0: خامنه ای جوجه رو هم همین کاگبه پرورونده، همونجا درس خونده. رفتار سیاسیش هم که نگاه میکنیم، با چجوری باید نگاه بکنیم؟ شما نگاه بکنید ادوارد شوارتنادزه موقعی که اومده بود ایران و با خمینی دیدار داشت، با همه اون کسافتکاری های خمینی، اصلا حواسمون باید باشه موقعی سفیدشویی نکنیم. من فقط میخوام خامنه ای آشغال رو با یک آشغالتر مقایسه بکنم. فقط میخوام بگم که وزن این آشغاله چقدر در مقابل همون آشغال بزرگتره چقدر کمتره. اون خمینی وقتی که میاد، چون در موردش یه مسائل دیگه هم هست که رابطش با آمریکا، اما مشخصه که فاصله داره، یعنی اون اندازه نزدیک نیست به روسیه، به شوروی اون موقع. اما خامنه ای رسما زبونه در مقابل روسیه. دو دو تا چهار تا که میکنیم میبینیم خب یه چیزی هست بالاخره این وسط. این گونه نیست که این آدم مثلا همینجوری الکی بترسه از روسیه پوتینی. حواسو باید جمع باشه. ما با یک موجودی طرف هستیم که انگار از جایی عملا هدایت داره میشه و نه فقط هدایت داره میشه که به کار گرفته شده عملا، یعنی بر سر قدرت اومده، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1945، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1967، 1345 ایران. یعنی اینها دو سیستم اساسی، سیستم غرب که با یک شاخ در منطقه روبرو شده بود، شاخی به نام محمد رضا شاه که کشور رو عملا داشت از یک کشور به ارث رسیده از پدر که اون حالا خودش چه کار کرده بود، یک جامعه طاعونی تریاکیه نمیدونم داغون ورشکسته رو به یه نقطه ای رسونده بود، این حالا این مملکت رو گرفته از دست حزب توده، باید نجاتش بده، در مقابل شوروی باید بیسته و در مقابل کسانی که اینها عملا و علنا مأمور سیستم بودن، سیستم روسی بودن. غرب در مواجهه با شوروی کمونیست میاد کسانی مثل خمینی رو و نظم اسلامی رو علم میکنه، شوروی در مواجهه با خمینی میاد نیروهای خودش رو پرورش میده، نیروهای خودش رو تقویت میکنه. یک بخشی از این نیروها نیروهای سیاسی بودن، سیاسی کمونیستی در واقع بودن، چپها بودن، و یک بخشش از بین اسلامی ها و مسلمان ها. و بعدم یه چیزم مد نظر داشته باشید، میدونید که به هر حال یک تفاوتی هم گروه های چپ مثلا با مسلمان ها داشتن. گروه های چپ اونها سرسپرده کمونیست ها بودن، اما نیروهای مسلمان همون اندازه تعلق خاطر رو هم نسبت به چیزی نداشتن. یعنی آخوندها مرامشون اینه، تو بهشون جلوشون یه خوردریزی بریز، پولی بده، نونی بده، امکانی بده، تو بگو کمونیست، تو بگو بی خدا، هیچ پرنسیبی اینها ندارن. یعنی اون کمونیستا حداقل حاضرن مثلا فقط بگن ما با کمونیستا طرف هستیم، از اونها مثلا سرسپرده اونها میشیم. آخوند جماعت، ما اون مثالی که داریم میگه معذرت میخوام پستان مادرش رو گاز میگیره، اینها چنین موجودی هستن. به همین دلیل هم هست که در فرهنگ عامه از آخوندها به عنوان کثیف‌ترین، کریه‌ترین و بدذات‌ترین موجودات جامعه نام برده میشه. از اینها ادبیات ما رو ببینید دیگه، از ادبیات کلاسیک ما تا همین فرهنگ عامه همیشه از اینها به این عنوان نام برده شده که اینها به هیچ پرنسیبی، به هیچ نکته‌ای و نقطه‌ای قائل نیستن و اگر لازم باشه خودشون رو که سهله، همه کسشون رو میفروشن در راهی که میخوان به هر حال بهش برسن، حالا قدرت باشه، پول باشه، مسائل جنسی باشه، اینقدر اینا ضعیف و ذلیل هستن. بحث نهایی ما چه است؟ اون بخش از جامعه که نشنیده بوده و این مدارک رو ندیده بوده امروز باید ببینه و امروز همچنان که میبینه باید اینو گسترشش بده. این بحث باز باید بشه، این آدم از کجا اومده، این چجوری به رهبری رسید با کمک تیم رفسنجانی. جدای از این، اون ارزشی‌های فریب خورده، چون یک بخششون به هر حال دلداده هستن که بخش کوچکی هستن، یک بخش دیگه که این هم تفاوت با خمینی، دوره خمینی است، به خاطر خمینی یه دمی مردن، اما به خاطر خامنه ای من بعید میدونم تا دم کوچه هم اینا برن، اما در حدی پولشون قطع بشه مطمئن باشید اینا دلداده نیستن. بخشی وسیع از مزدورانی که به دلیل مالی و قدرت و فلان و همه این چیزها موقعیتی چسبیدن به سیستم خامنه ای و فردا روز هم مثل خیار میفروشنش، اینها باید بدونن ببینید رهبرتون، آقاتون با عین، این آدم یک آدم خودفروخته است، یک آدم، یک جاسوسه، یک کسی که ریشش معلوم نیست کجاست. حالا تو میخوای چشم خودتو باز بکنی، با این مدارک روبرو بشی و راهتو انتخاب بکنی، یا نه میگی نه من باور نمی کنم و میخوام همینجوری بمونم در همین نادانی و در همین ناآگاهی، یعنی نمیپذیری حقیقتو. دیگه راه با توه. بحث اینه که اگر یک نفر هم بین همین ارزشی ها ذره حقیقت جویی درشون وجود داشته باشه، رد ذره صداقت وجود داره، بالاخره شما هم به یه چیزی اعتقاد دارید دیگه، اگه اعتقاد ندید مثل خامنه‌ای که هیچ، اصلا بحثی با هم دیگه نداره. من ولی تصورم بر اینه که حتی در بین همون عناصر هم عناصری هستند، کسانی هستند که هنوز ذره حقیقت جویی و نگاه به واقعیت درشون وجود داره. مدارک رو نگاه بکنید، بررسی بکنید، حتی اقل در خلوتت برو یه چک بکن، یه سرچی بکن، الانم که دیگه تو گوزم دیگه کامپیوتر هست دیگه، یه چکی بکن، یه نگاهی بکن، حداقل فردا روز این آدم اگر مرد یا فرار کرده از ایران، نیای تو خلوت خودت به حال خودت گریه بکنی بگی آقا من با کی طرف بودم، چی بود، چی شد، بدون رهبرت کیه. من در مورد مسائل اخلاقی و اینها که اگر تازه بود من خودم شخصا ازش دفاع می‌کردم، چون می‌دونید که یک تئوری خیلی جدی در مورد خامنه‌ای وجود داره که ایشون همجنسگرا هستن، که اگر بود ما ازش دفاع می‌کردیم. در مورد اون چیزا من دارم حرف نمیزنم، من در مورد جاسوسی، خودفروشی و ایران فروشی دارم صحبت میکنم. نگاه بکنید، بررسی بکنید، برگردید یه سال بعد ببینیم بحث کجاست، ببینیم آیا نظرتون همچنان در مورد خامنه‌ای همون هست که امروز هست. من بعید میدونم.
1: Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy,

در سال 35 هجری در خلال جنگ‌های داخلی مسلمانان موسوم به فتنه اول، تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمرو عاص به صورت همزمان گرفتند تا به عقیده خود امت اسلام را از دست این ستن که مسئول جنگ‌های داخلی بودند و از نظر آنها مرتد محسوب می‌شدند خلاص کنند. اما ابن ملجم تنها موفق شد علی را بکشد و معاویه و عمرو عاص جان سالم به در بردند. حوادثی که منجر به قتل علی شد ریشه در مرگ محمد پیامبر اسلام دارد. در آن زمان بین مسلمانان بر سر اینکه چه کسی پس از محمد جانشین و رهبر امت باشد اختلاف افتاد. نشستی که در سقیفه بنی ساعده تشکیل شد با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت نمودند، در حالی که مسلمانان سنی معتقد بودند که محمد جانشینی برای خود انتخاب نکرده است. مسلمانان شیعه با ارجاع به رخداد قدیر خم معتقد بودند که علی توسط خدا به جانشینی پیامبر برگزیده شده است. علی ابن ابی طالب پس از کشته شدن عثمان به عنوان خلیفه برگزیده شد و خلافت وی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده مسلمانان در صدر اسلام از 35 تا 40 هجری قمری به طول انجامید. دوران خلافت وی با نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان، فتنه اول و شورش‌هایی نظیر شورش ایرانیان همزمان بود. علی با دو نیروی مخالف مجزا مواجه شد. گروهی به رهبری عایشه، طلحه و زبیر در مکه که خواهان برگزاری شورای خلافت برای تعیین خلیفه بودند و گروهی دیگر به رهبری معاویه در شام که انتقام خون عثمان را خواستار بودند. 4 ماه پس از خلافت علی در جمل گروه اول را شکست داد، اما نبرد صفین با معاویه به لحاظ نظامی بی نتیجه خاتمه یافت و در پی آن حکمیت به لحاظ سیاسی بر ضد علی تمام شد. سپس در سال 38 هجری بخشی از سپاه علی موسوم به خوارج که قبول حکمیت توسط وی را بدعت می دانستند بر او شوریدند. علی در نهروان آنان را تار و مار کرد و عده زیادی از آنها را کشت. 3 تن از خوارج به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر تمیمی همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند. آنان پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج گمراه بوده و مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند، با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نبرد نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. عبدالرحمن به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر. در منابع اسلامی نظیر احادیث، روایات و تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام آمده است که علی از مدتها قبل می دانست که کشته می شود. حال یا محمد پیامبر اسلام به وی گفته یا خودش این مطلب را حس کرده بود. روایات زیادی وجود دارند که در آن محمد یا علی خبر می دهند که ریش علی از خون فرق سرش رنگین می شود. روایات دیگری وجود دارد که در آن محمد می گوید بدترین مردم در دوران باستان کسی بود که شتر صالح را ذبح کرد و بدترین افراد در امت من کسی است که علی را می کشد. اما عموماً به کار بردن لفظ بدترین مردم را به علی نسبت می دهند و گاهی این دو روایت با هم یک جا روایت می شود. شب واقعه علی اعلام کرد که امشب شب سرنوشت اوست و هنگامی که در سحر منزلش را ترک می کرد قازها سر و صدا کردند و وی گفت اینها به خاطر او در حال عزاداری هستند.
عمدتاً در منابع شیعی به این مطالب اشاره شده که علی با وجود اینکه می‌دانست کشته می‌شود، کس دیگری را به جای خود به نماز نگذاشت و با وجود اینکه دیگران به وی در مورد احتمال کشته شدنش هشدار دادند، با خواندن اشعاری گفت که از مرگ نمی‌ترسد. علی حتی پیش‌بینی کرده بود که ابن ملجم قاتل او خواهد بود و هنگامی که ابن ملجم می‌خواست با وی به عنوان خلیفه بیعت کند، دو یا سه بار ابن ملجم را بدترین مخلوق خدا خواند. روایتی بیان می کند که علی و محمد حنفیه که به حمام رفته بودند، با دیدن ابن ملجم که به حمام وارد شد ترسیدند. علی از ابن ملجم به خاطر اینکه تصور می کرد برای کشتنش آمده، با خواندن شعری گله کرد. اما ابن ملجم گفت که برای دادن هدیه‌ای به وی به آنجا آمده و همین کار را نیز کرد. بنابراین رابطه بین علی و ابن ملجم تنش برانگیز بوده. با وجود این، علی هیچ اقدامی علیه ابن ملجم انجام نمیداد. ابن سعد روایت می کند که علی گفت چگونه کسی را بکشم که هنوز مرا نکشته است؟ حتی موقعی که یک نفر از قبیله مراد یا کسی که از زبان ابن ملجم نقشه قتل او را شنیده بود، در مورد نقشه قتلش به علی خبر داد. علی پاسخ داد که هر انسانی دو فرشته نگهبان بر روی دو شانه اش دارد و مرگش زودتر از موعد مقرر شده فرا نمی رسد. بسیاری از منابع نظیر تاریخ طبری و کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و الارشاد شیخ مفید می گویند اشعث ابن قیس، رئیس قبیله کنده در کوفه، از نقشه کشتن علی خبر داشته و ابن ملجم شب واقعه را در مسجد اعظم در حال مشاوره با وی به سر می برده است. در هنگام سحر اشعث به ابن ملجم علامتی نشان داد که حجر ابن عدی آن را شنید و از آن توطئه‌ای حس کرد و قصد داشت به علی اطلاع دهد، اما دیر رسید. اشعث رسیدن سحر را به ابن ملجم خبر داد که منابع شیعی آن را نشانه ای از تشویق وی برای کشتن علی می دانند. روایتی دیگر می گوید که اشعث در خانه اش با ابن ملجم گفتگو کرده، نه در مسجد، و حجر بعد از کشته شدن علی به اشعث می گفت که در اصل تو قاتل علی بودی. طبق روایت یعقوبی، ابن ملجم یک ماه در خانه اشعث بود و شمشیرش را نیز تیز می کرد. مسعودی روایت متفاوتی با دیگر منابع دارد که حاکی از آن است که وقتی اشعث از نقشه ابن ملجم آگاه شد، وی را سرزنش نمود. ابوالعباس نیز می گوید که اشعث نقشه کشتن را به علی اطلاع داد، اما علی در پاسخ گفت که ابن ملجم هنوز وی را نکشته و بنابراین نمیتواند وی را بکشد. بنابراین روایات از اشعث تصاویر مختلفی از یک توطئه‌گر قتل علی تا یک یار وفادار به او ارائه میدهند و بسیار متناقض هستند. به روایتی علی هنگامی که مشغول خواندن نماز صبح در مسجد کوفه بود و به روایتی دیگر در کنار در مسجد توسط عبدالرحمن ابن ملجم و با یک شمشیر مسموم از ناحیه سر ضربت خورد. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 ماه رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند و ابن ابی حدید نیز می نویسد چون این ستن کارشان را عبادت می دانستند، بنابراین آن را در شب قدر 19 رمضان قرار دادند تا ثواب بیشتری برده باشند. روز مرگ علی هم در منابع از 11 تا 21 رمضان گزارش شده و مدت تحمل ضربت را 2 یا 3 روز دانستند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز اغلب منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی گفت که دقیقا یک ضربت به ابن ملجم وارد شود، اما برخی منابع به گونه دیگر روایت کردند. طبق برخی منابع نظیر تاریخ طبری و الارشاد شیخ مفید، علی فرمان داد صبر شود تا اثر ضربت
بر وی معلوم شود. اگر زنده ماند خود در مورد وی تصمیم می گیرد. شیخ مفید روایتی دیگر را نیز ذکر می کند که علی گفت این قاتل همانند قاتل محمد پیامبر اسلام است و باید کشته و جسدش سوزانده شود. طبری روایت می کند که علی به حسن و هاشمیان توصیه کرد که به بهانه خونخواهی از وی خون مسلمانان را نریزند و قاتلش باید دقیقاً به همان صورتی که علی کشته شد کشته شود. روایاتی دیگر حاکی از آن است که علی وی را به کل بخشید. ابن سعد و بلازوری روایت می کنند علی فرمان داد که به ابن ملجم قضا و محل استراحت مناسب داده شود و اگر علی بمیرد ابن ملجم را به وی ملحق کنند تا در آن دنیا خدا بین وی و علی قضاوت کند. روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم عمدتاً به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته روایت که توسط طبری، شیخ مفید، ابن کثیر، ابن ابی حدید، یعقوبی و برخی دیگر بیان شده این است که ابن ملجم به حسن پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن برگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت، او را کشت و جسدش سوزانده شد. روایتی دیگر نیز توسط مسعودی، ابن سعد، دینوری و برخی دیگر حاکی از آن است که حسین و محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر از حسن خواستند که بگذارد آنها نیز انتقامشان را از وی بگیرند. عبدالله ابن جعفر اعضای بدن ابن ملجم را برید و شکنجه اش داد. ابن ملجم شکنجه ها را تحمل کرد و فقط وقتی لب به اعتراض گشود که خواستند زبانش را ببرند، چرا که او در این صورت دیگر نمی توانست ذکر خدا را بگوید. صحت این روایات از نظر ابن کثیر مورد تردید است، زیرا خلاف وصیت علی انجام شده است. ابن سعد تاریخ نویس دیگر نوشته است بعد از دفن علی، حسن ابن علی به سوی ابن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا وی را بکشد. پس مردم جمع شدند، حسن بدن او را به روغن آغشته کرد و گفت که او را آتش بزنیم. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد ابن حنفیه گفتند اجازه دهید تا دل خود را از او خنک کنیم. پس عبدالله ابن جعفر دست او را و پاهای او را قطع کرد. ابن ملجم شکوه نکرد. سپس میخ داغ بر چشمان او کشیدند و او شکوه نکرد. سپس گفت تو چشمان خود را بساییده سرب سرمه میکنی. سپس گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، و تا آخر سوره را خواند. سپس چشمان او پر از اشک شد. دستور دادند زبان او را قطع کنند. سپس شکوه کرد، یعنی زجه زد. پس به او گفتند ای دشمن خدا، وقتی دست و پایت را می بریدیم زجه نزدی، اکنون چه شده که زجه می زنی؟ گفت من زجه می زنم چون از این دنیا متنفرم. پس زبان او را بریدند و او را درون نمدی پیچیده و سوزاندند. ام کلثوم دختر علی با ابن ملجم مشاجره کرد و او را به خاطر کشتن خلیفه مسلمین سرزنش نمود. ابن ملجم در پاسخ گفت که علی تنها پدر توست نه خلیفه. مردم او را سرزنش می کردند و به او صدمه بدنی وارد می کردند، اما وی عکس العملی نشان نمی داد. برخی منابع می گویند وی در پاسخ شعرهایی حاکی از افتخار کردن به جدا شدن از علی و کشتنش می خواند. حسن، حسین، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر پیکر علی را پس از مرگ غسل و کفن کردند و به همراه عبیدالله ابن عباس و چند تن دیگر از اصحاب خاص علی مخفیانه در نزدیکی کوفه دفن کردند، اما مزارش از ترس نفش قبر و بی‌حرمتی به آن پنهان نگه داشته شد تا آنکه در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی در سال 791 میلادی در فاصله چند کیلومتری از کوفه محل مزارش مشخص و آرامگاهی در آنجا ساخته شد که بعداً به زیارتگاه شیعیان مبدل گردید. بعداً
این منطقه نیز به شهر نجف تبدیل شد. پس از مرگ علی، کوفیان بدون مناقشه با پسر ارشدش حسن بیعت کردند، چرا که علی در موقعیت‌های بسیار اعلام کرده بود که تنها اهل بیت پیامبر شایسته خلافت بر جامعه مسلمانان هستند. سپس جنگ میان حسن و معاویه در گرفت و در خلال آن معاویه تدریجاً فرماندهان سپاه حسن را با وعده‌های فریبنده و پول‌های گزاف منصرف کرد و مردم عراق را فریفت تا جایی که سپاه بر حسن شورید. نهایتاً حسن مجبور به پذیرش صلح و واگذاری خلافت به معاویه شد. بدین ترتیب حکومت موسوم به خلافت راشدین به پایان رسید و معاویه خلافت امویان را تأسیس کرد. خلافت اموی یک نظام سلطنتی بود که در آن جنبه دینی خلافت جای خود را به جنبه دنیوی و سکولار سلطنت داد. معاویه و جانشینانش شدیدترین فشارها را بر خاندان علی و حامیان و شیعیانش وارد کردند. توهین به علی به امری ضروری در نماز جماعت تبدیل شد و تا 60 سال بعد زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز ادامه یافت.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
3: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
4: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
5: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 هم آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشون. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاهه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
6: in the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی‌کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرمو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می کنند. به دلیل حضور این دانشجوها تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
7: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
8: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
7: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: Dr. Coleman, با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
7: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
3: Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: 2 هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان می‌کنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
9: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
10: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاشه تا هرچه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
11: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
12: I don't think any journalist has talked to him directly since really the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
13: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
12: Look, I'm not a doctor, obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
13: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
12: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، این بار هم دعوت سادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد. بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250,000 دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتن و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدن. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوس با انقلابیون در سازماندهی این ترور. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای

به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تعال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خان این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: آه در مقابل خبرنگارها از زیبایی های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید میکنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دور افتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26,000 کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دور افتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختند و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه‌ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر اینکه همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست میکنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record. I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation: don't be afraid of anything, ever.
3: Is that possible?
2: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something, because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بی‌شباهت به پایان زندگی پدرش نمی‌بینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات می‌زنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونن. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارن و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود، سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپایی شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می‌دونستن.
0: او می‌نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzigar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: No. With this government, they started to be on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. I would telephone to him. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, of an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy in these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that is oil money, will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things, because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kind of things to defend yourself against the failures, but probably in addition to all the intrigues from within and without, something had gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6, or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time, first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
2: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
2: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
2: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
3: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
2: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
3: Did your people let you down, do you think?
2: Well, the majority remained silent.
3: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
2: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
3: What do you miss most about it?
2: What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? human rights, the rule of the people.
3: I think that's a very eloquent
0: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه.
3: And thank you very much. Thank you very much.
0: سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنند شاه بازدار شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قدس‌زاده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
5: I would say he is under arrest.
4: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
5: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
4: With the news.
5: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه با وجود تکذیب دولت پاناما برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانمایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم چون بدون اجازه مقامات پانمایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تا حال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقد امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تغییر هرچی بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخص دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه، تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس میگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره.
1: انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه.
0: شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کنتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کنتادورا مذاکراتی با توریخوس انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکایی پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کنارگیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کنتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
2: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
3: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرد. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر غبار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهند شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جوردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای ایوگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستند. همیلتون جوردن که دستور توقف

داده از امکان آزادی گروگان ها مطمئن نیست. آخرین تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوشامدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتند. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروجش از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می‌شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنن. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت میکنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده.
1: Should be able to lead a pretty normal life physically and in every way. Should be going back to being physically active like he was.
0: در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ، قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقاتهای زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی‌ها اشاره می‌کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم میافتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه مینامیدش میدانم. با این حال این باعث نمیشود به آنچه که در کشورم اتفاق میافتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشته ام، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه

0: آد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه.
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control. And there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته. اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 دقیقه صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها باز شناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

0: فکر کنم الان دیگه لایو باشیم. البته ما وقتی میریم لایو چندین ثانیه بعد رو یوتیوب میاد که لایویم، ولی این چیزایی که الان داریم میگیم و اونا میشنون. برای من الان فکر کنم اگه تو لایو اگه ما رو دارین، صدامون رو دارین، یه چیزی بنویسین روی یوتیوب، رو فیسبوک، بگین که صدا خوبه، همه چی خوبه، که بتونیم ما خیالمون راحت بشه. آره فکرم شروع شد. آره من روی تلفن خودم رو چک میکنم. آره فکرم شروع شد. صدامون رو دارین؟ صدا هست. کیوان میگه صدا هست. آره مرسی صدا. مرسی صدا. مرسی کیوان. اینا. خب. سام.
1: خیلی خوب. بله من درود میدم. درود میفرستم به همه دوستان. کسایی که برنامه رو همین الان لایو میبینن. کسایی که دوستانی هم که بعدن خواهند دید. امروز 18 آوریل هست. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم. جناب سلیمانی هستن مهمان امروز ما در برنامه گفتاورد. نیازی به معرفی ندارن ایشون. ما اولا بهشون خوش آمد میگیم بابت حضور در برنامه. خوشحالیم که ایشون رو داریم و تشکر میکنیم بابت همین حضورشون و صحبت‌های گرم که همیشه داشتن و امروز هم خواهند داشته. من یکی دو تا مورد رو بگم بعد بریم سراغ بحث امروز برنامه. دوستان اگر سوالی دارن نسبت به موضوعی که امروز استاد مطرح میکنن و دوره زمانی که ایشون امروز میخوان صحبت کنن دربارش دارین، با یک علامتی شروع کنین که من بتونم اونها رو پیدا بکنم با سطح اون نظرات خودتون. یکم که برنامه رو ما یه شاید 10 دقیقه آخر نیاز بود، ما بعد 10 دقیقه آخر هم با آرمین چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم، ولی به هر حال استاد هر وقت سوالش اون قسمت هایی که مربوط هست به امروز بحث به سوال داشتین بپرسین، با یک علامت رو من بتونم پیداش بکنم چه در فیسبوک و چه در یوتیوب. خیلی خب جناب استاد ما از شما ممنونیم، خوش آمد به شما میگیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: خواهش میکنم. من درود مجدد دارم خدمت شما عزیزان مجموعه جمهوری بی خدایان و عرض احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه شما. امیدوارم در این روزهای بسیار بسیار سخت بتوانند با در کنار هم بودن این روزهای سخت رو بگذرونن و با امید به آینده در صدد رفع مشکلات جامعه بشری باشن. من ابتدا قصد داشتم با توجه به اینکه موضوع برنامه ما تاریخ تشیع هست، نگاهی به زندگی علی ابن ابی طالب بیاندازم. اما دقایقی قبل به ذهنم یک مطلبی رسید و آن اینکه ما هنوز نمیدانیم چرا شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب دارای اهمیته. البته به شکل خیلی عادی اون یا به نوعی آنچه که عوام یا عامه مردم شنیدند و میگویند علی دارای اهمیت هست، اما واقعا کند و کاو تاریخی در اینکه او چه بوده، چگونه رفتار میکرده، سکنات او چگونه بوده و مهمتر از همه اینکه با توجه به اینکه او مدت نزدیک به 5 سال خلیفه بود در جهان اسلام و همیشه هم علمای شیعی یا کسانی که نقد و نظریه هایی در بعد سیاسی اسلامی داشتند یا اسلام سیاسی رو برجسته می کنند در گرایش شیعی اون، همیشه حکومت او رو به عنوان یک الگو معرفی کردند. یعنی به دنبال حکومتی بودن که در اون سکنات علی، تقریرات او، اقوال او، احوال او جاری و ساری باشه. آیا ما نسبت به حکومت علی هم شناخت داریم؟ آیا نسبت به شخصیت او این شناخت وجود داره؟ من زمانی که یک نوجوانی بودم یک کتابی رو به من نشان دادن که یکی از همین علمای شیعی نوشته بود به نام جاذبه و دافعه علی و در واقع این کتابی بود که به دنبال تقریر دوستی های علی و دشمنی های با او بوده. شاید در تاریخ اسلام ما شخصیتی نداریم همانند علی که هم دارای جاذبه باشد و هم دارای دافعه، یعنی دشمنان سرسخت و دوستان بسیار زیادی. شاید رده دوم رو ما در جهان اسلام بتوانیم به عمر ابن خطاب نسبت بدیم، چون اهل سنت طبیعتاً عمر رو به عنوان کسی که ستون اسلام رو برپا داشت و به نحوی سبب نشر و گسترش اسلام شد مورد احترام قرار میدن. اما از دیگر سو ایرانیان امروز یا به نوعی شیعیان غلو کننده اعتقادی سعی میکنن عمر ابن خطاب رو به عنوان قاتل دختر پیامبر یا به نوعی جز اسباب کشته شدن او ذکر بکنن، سعی میکنن از او به عنوان کسی نام ببرن که به نحوی سعی کرده در درون جامعه یا اهل بیت انشقاق ایجاد بکنه و مشکلاتی رو به بار بیاره. لذا داستان عمر رو هم شاید بتوانیم در کنار علی به عنوان یک داستانی بر بشوریم که شخصیت‌های جاذبه و دافعه‌ای رو در درون اسلام سبب شده. اما مطمئناً عمر به اندازه علی دارای جاذبه و دافعه نیست. اما دلیل به چه معناست و چرا چنینه؟ واقعاً آیا ما نسبت به علی ابن ابی طالب چنین شناختی رو داریم؟ من قبل از این که وارد یک سالهای زندگی علی بشوم و اون موارد رو به نوعی عنوان بکنم، سعیم این خواهد بود که تا حدودی دوران علی رو از بابت اینکه چرا او دارای جاذبه هست و چرا دارای دافعه هست رو عرض بکنم. اول شروع میکنم برخی مؤلفه هایی که سبب جذب به علی میشود رو ذکر بکنم. اولین مطلب که نزد جهادگران اسلامی و علل خصوص به نوعی مسلمانان برجسته هست، جنگاوری علی است. اینکه او در میدان رزم توانایی مقابله با بسیاری از اشخاص رو داشته و ذوالفقار او که به نحوی نماد جنگاوری شناخته شده جاذبه‌ای برای علی. این رو ما حتی در ادبیات خودمان هم به کار میبریم و او رو نماد پهلوانی میدانیم. خب پهلوانی آن چیزی است که در میدان رزم به وجود میاد. بنابراین آن چیزی که در نظر بسیاری برجسته است جنگاوری علی است و به نحوی کشتن بسیاری از دشمنان با شمشیر او. دومین مؤلفه دامادی پیامبر اسلام هست. خب طبیعتاً هر کسی که نزدیک بوده به پیامبر اسلام برای او دارای ارزشه. علی هم بیگمان یکی از چنین شخصیت‌هایی است که میتوان او رو هم به نحوی دارای یک جایگاه برجسته‌ای بدانیم. بارها به واسطه همین مطلب ما می‌بینیم حتی داستان غدیر رو برجسته کردند و اشاره کردند که هدف پیامبر این بوده است که علی رو به جانشینی خودش انتخاب بکنه. البته ما به جزئیات این امور یکایک خواهیم پرداخت در آینده، اما من به شکل یک نمای کلی برای مخاطبینمون میخوام اینها رو تداعی بکنم. در
0: چی شد؟ قطع شد؟ الان دارم برم گیرم فکر کنم یه ذره سر داشته باشین
1: به تا ایشون بیان. دوستان برنامه این نرم افزاری که آرمین استفاده میکنه، فرمت این برنامه این شکلی هست که سه تا تصویر رو با اینکه صوتی هستم من مجبوره که اونجا بذاره.
0: من نمیتونم.
1: آره اگر بهتر بود که استاد،
2: خب صدای من میاد الان
1: تصویرش بزرگ داری در بله. نرم افزار اجازه نمیده.
0: هم صداتون درست شد هم تصویرتون هم دوباره برگشت. تصویرتون رو فریز میشه بعضی موقع ولی اشکال نداره، صداتون رو دارید. خیلی از لایو چت دارن میگن کاش میشد تصویر شما رو بزرگتر کنیم. به من این سافتوری که داریم استفاده میکنیم این اجازه رو به من نمیده، من شرمنده. ولی خب بفرمایید ادامه.
2: من تقاضا دارم که خواهش میکنم من از دوستان تقاضا دارم که صدای من رو بزرگ کنن نه تصویر من رو. در واقع این مطالبی که من میگم رو دوستان دقت بکنن، زیاد به چهره من توجه نکنن، چیزی از چهره من برای اونها شاید جذابیت نداشته باشه. نکته سوم این که بسیاری از اندیشه های غلو، خوب دقت بفهمه جناب نوابی بزرگوار، برگرفته از نوعی گفتار علی است. یعنی غالیان کسانی که اهل غلو بودند بی جهت به وجود نیامد. مثلا علی اشاره میکنه سلونی قبل ان تفقدونی و سید ابن مسیب میگوید هیچ کدام از صحابه چنین نگفت که علی گفت. یعنی علی مدعی بود هر چی که دوست دارید از من بپرسید و من پاسخش رو به شما خواهم داد. این در نظر بسیاری از افراد ایجاد کننده این شد که او دارای یک علم لدنی یا الهی است و به نوعی به او این مطلب داده شده که ما هر چه سوال بکنیم او میتواند جواب بده. جالب این هست که در بسیاری از کتب روایی شیعه هم همین مطلب آمده که علی دست رو بر روی شکم خود میگذاشت و اشاره میکرد که اینجا مخزن علم هست، هر سؤالی دارید بپرسید. هرچند او اشتباه میکرد چون علم در داخل شکم یا قلب نیست، اما او اینگونه میاندیشید. به هر حال این نشان دهنده این مطلب است که او ادعاهای عجیبی میکرد. مثلا در جریان جنگ نهروان بسیاری به علی نگاه میکردند و میدیدند او سر به آسمان میذاره، دوباره به پایین میاد و ازش سوال میکردند چه شده. میگوید به من وعده داده شده یا به من گفته شده و دروغ هم نیست. یعنی میخواست به نوعی خود رو منبعی برای دریافت الهام الهی ذکر بکنه. خب این نزد قالیان بسیار برجسته شد که علی دارای یک علم خاصی است. بعدها هم سعی کردند انواع و اقسام معجزات و علوم رو هم به او نسبت بدن. یکی دیگر از جاذبه‌های علی نزد غیر قریشیانه. این مطلب بسیار مهمه که ما بدانیم بسیاری از طوایفی که به ایران حمله کردند اهل مکه و مدینه نبودند، چون اونها عملا دارای جمعیت زیادی نبودند، بلکه مکه و مدینه یا به نوعی پایگاه حکومت پیامبر اسلام محلی شد برای مشروعیت دادن به جهادگران که حال ما می توانیم به سرزمین‌های دیگه حمله بکنیم، اونها رو به نحوی غارت بکنیم و جزء غنایم خودمان بیاوریم، هم سبب نشر اسلام میشیم، هم جهاد شما دارای پاداش است. این سبب شد بسیاری از قبایل یمنی وارد شدن به دامن اسلام و حتی عمر اونها رو سازماندهی کرده بود برای حمله به ایران. برای همین پایگاه‌های بصره و کوفه عمدتاً پایگاه‌های مردم یمن بود. یعنی مثلا شما مالک اشتر نخعی، او از قبیله کنده‌ای هستش که مربوط به یمنه و بسیاری از افراد دیگر از ربیعه، از عزب و دیگران، همه اینها قبائل یمنی هستند. بسیاری از اینها با قریش دچار مشکل بودند. این مشکل بعدها هم رخ داد. یعنی خوارج برخلاف آن ادعایی که قریش میکرد که الائمه من القریش، یعنی امامان از قریش هستند، این قبائل میگفتند خیر، چون این نیست. یک نفر مسلمان جدا از اینکه از کدوم طایفه و قبیله باشه میتواند امام باشه، میتونه خلیفه باشه. یکی از گرایش هایی که در اون زمان خوارج داشتن همین بود، در حالی که بیشتر اعراب معتقد بودند که ما باید به همان در واقع سنت پیامبر و گفتار او که الائمه من القریش پایبند باشه. حالا یک نکته مثال عرض کنم خیلی جالبه. یکی از اسباب نزاعی هم که در کوفه شد داستانی بود که والی کوفه یعنی سعید بن عاص شبها بزرگان این قبائل کوفی رو دور خود جمع میکرد و برای اونها سخن میگفت. در یکی از این شب نشینی ها سعید ابن عاص اشاره میکند که عراق بستان قریشه، یعنی ما قریشیان کسانی هستیم که تمام این غنایمی که شما میآورید از ایران و جاهای دیگه، این مثل باغی است که برای ماست میوه های اون. این سبب دشمنی و نزاعی شد که مالک اشتر و دیگران در اون دخیل بودن که حالا ما به اون خواهیم رسید. عرض این است که بدانیم اساساً پایگاه علی در داخل قریش نبود. او پایگاه اصلی او در میان قبائل یمنی و جاهای دیگر بود و برای همین ما ایرانیان که به نوعی با کوفیان در ارتباط بودیم علی رو برجسته کردیم برای خودمان، چون علی در داخل قریش محبوبیت نداشت. حتی علی ابن الحسین اشاره میکرد که در میان قریش 20 نفر هم ما رو دوست نداره. یا حسین ابن علی هم در داخل مدینه و کوفه نمان، بلکه به طرف ببخشید مدینه و مکه نمان، به طرف کوفه رفت، چون پایگاه اونها همان قبائلی بودند که به نحوی به پدر او کمک کرده بودند. حسین به غیر از اونها دیگه پایگاهی نداشت. این در مورد علی هم بود. یادمون باشه علی به هیچ عنوان حاضر نبود مدینه رو ترک بکنه، جایی که محل دفن پیامبر اسلام بود، اما شرایط سیاسی و هواداران او سبب شد که او پایتخت خلافت رو به نحوی به کوفه منتقل بکنه. خود این مطلب هم جاذبه ای ایجاد کرد برای علی نزد یمنی ها و بعدها در اندیشه های غلو آمیز یا فرقه های مختلفی که ایجاد شد در داخل کوفه برای ما ایرانی ها ملموستر شد که علی طالب ماست، ما رو دوست داره، اولاد علی با ایرانیان نزدیکی دارن، که همه اینها خلاف واقع هست. اما به هر حال وارد کتاب های فرق مختلف شد و ما همون رو پذیرفتیم به نحو غیر محققانه. نکته دیگر این است که نحوه مرگ علی و قبر او هم برای ما جالب هست، چون قبر علی یا به نوعی مزار او تا سالها مشخص نبود، حدوداً تا زمان هارون الرشید مشخص نبود. عده‌ای معتقد بودند که علی نمرده مثل عبدالله ابن سبا و دیگران و افراد دیگری هم که خب قبلی نمی دیدن سعی کردن از او به عنوان یک موجودی به نوعی ماورایی بسازن و برای او یک سری الهامات یا به نحوی مهدویت خاصی قائل بشن. دلیلش هم همین بود که وقتی علی کشته شد به دلیل اینکه اونها می ترسیدن نکند خوارج روزگاری این قبر رو نبش بکنن و به نحوی به جنازه یا جسد او توهین بکنن، او رو شبانه و مخفیانه در جایی دفن کردن. ظاهراً بنابر آن نقلی که مسعودی یا برخی دیگر از مورخین آوردن، برای اینکه جای او مشخص نباشد جنازه رو به شتربانی می سپرن که با شتر خودش از مسیر دیگری خارج بشه، اولاد او هم از مسیر دیگری خارج بشن که او رو دفن کنه. اما ظاهراً شتر فرار میکنه و یا جنازه رو با خودش میبره و دیگه جنازه دسترسی به او وجود نداره. برای همین ظاهراً نتوانستن جنازه‌ای برای او پیدا بکنن و یا این احتمال رو هم باید بدیم که او رو دفن کردن اما در مکانی که برای هیچ کس شناخته شده نبود. بنابراین مقبره او یا مزار او کاملا نامشخص بود. به همین دلیل شما مثلا در افغانستان فعلی شهری به نام مزار شریف رو میبینید. بسیاری معتقد هستند که یکی از این مزارهایی که اصلا این شهر برای او به وجود آمد یا به نوعی متبرک شده مزار علی ابن ابی طالبه که حتی برای او ترانه‌هایی هم ساخته شده که مولا علی در آنجا دفنه. این مکتب رو در بخارا و جاهای دیگر هم میبینیم که برای علی یک سری از این قبوری رو شناختن. کار به جایی رسید جناب نوابی که حتی برخی از علمای شیعه شروع کردن به کتاب نوشتن در این مورد. مثلا عبدالکریم ابن طاووس که از علمای در واقع بزرگ شیعه در قرن هفتم هست کتاب نوشت که اثبات کنه نخیر این نجف همان محل دفن علی است. او کتابی نوشته الفرحة القری فی تعیین قبر امیرالمومنین. قری یعنی در واقع همان نجفی است که در گذشته به این نام خوانده میشد و بعداً تبدیل شد به نجف. بنابراین همین هم برای بسیاری جاذبه داشت که سعی کردن با نمردن علی یا ادعای مهدویت او که می توانستن مقام او رو شامختر و بالاتر نشان بدهند بتوانند او رو به نوعی از پیروان او در بیان و در راستای فعالیت او کنند. این نوع رفتارهای علی در گفتار، در رفتار و به نوعی بعد حتی زمان مرگ او سبب شد که جاذبه او نزد برخی از قبائل یمنی که به سرحدات ایران رسیدن زیاد باشه و ما ایرانی ها هم طبیعتاً از این استفاده کردیم در برابر حکومت امویان و عباسیان از اونها به نحو سیاسی استفاده بکنیم. هرچند بعدها عده‌ای هم آمدن و به شکل عقیدتی از اون استفاده کردن در برابر تسنن امپراتوری عثمانی. من عرضم تا اینجا در مورد جاذبه علی تمام هست. در مورد دافعه او که بسیار مفصل‌تر هست خواهم گفت. به هر حال جاذبه او برخی عدالت رو هم آوردن چون اینها عمومی بوده و بسیاری اون رو میدانن من ذکر نمی کنم، اما در مورد دافعه علی سخن رو به شکل مفصل تری عرض خواهم کرد. اگر دوستانی سوالی هم دارن بفرمایید که من در خدمت رو خواهم.
1: بسیار خوب بگو آمین.
0: من خب قبل از اینکه ایرانی ها یه حکومت شیعه داشته باشن مصری ها بودن که یه حکومت شیعه رو شروع کردن. اونا هم به همین دلیل به همین دلیلی که ایرانی ها حکومت به علی تمایل داشتن که اونو بزرگ بکنن به همون دلیل بود، یعنی که فرق داشت دلیل اونا؟
2: نه، اونها اساسا نگرش مهدویتی داشتن، یعنی عبیدالله مهدی و دیگران اینا نگرش به نوعی نگاه مهدویتی داشتن. ما حکومت‌های شیعه زیدی هم داشتیم، در مازندران مثلا داشتیم که دایی کبیر، دایی صغیر، حسن ابن زید و دیگران آمدن یه سری حکومت‌های محلی رو تشکیل دادن. فاطمیون مصر نگاهی به علی نداشتن یا مثلا به نوعی به نگاه او نداشتن، بلکه نگاه مهدویتی داشتن، یعنی او به امامان بعدی نگاه میکردن.
0: اوکی.
1: بسیار خوب. یه پترام پرسیده آیا این داستانهایی که در مورد علی گفتن هم درست بوده یا منبعی دارن هستن برای این داستانهایی که در مورد علی میگن، کمک هایی که میکرده، نمیدونم پوچا اگر میرفته یا اینجور مسائل؟
2: ببینید خب کمک ها اگر منظور این است که ایشون یه گونی بر دوش خود میگذار شبانه به در خانه ها میرفت و به اونها میداد، خب اگر او حاکم بزرگی بود چه نیازی داره شبانه چنین بکنه؟ به هر حال او در دوران خلافت خودشه، میتواند بگوید فقرا بیاین در مسجد کوفه من به اونها این کار رو خواهم داد. در حال این کالا رو میدم، اون به نوعی حالا سهمشون از بیت المال رو میدم. به نظر اینها بیشتر ساختگی است و ما در تاریخ نمیبینیم چون این مطلبی رو. اما اگر منظور کار صدقه باشد، بله علی بسیار صدقه میداد. ابن ابلحدید آورده که بسیاری از نزدیکان او به او میگفتن که یا علی به چه دلیل تا این اندازه شما صدقه میدهید؟ گفت من اگر میدانستم یک دانه از اعمال من نزد خداوند قبول شده صدقه نمیدادم. خب این مطلبی که ابن ابلحدید آورده خودش هم میداد که علی معصوم نبوده، او هم مثل انسانهای عادی بوده، انتظار بخشش از خدا داشته. در دعاهای این امامان هم هست، دائم استغفار میکنن، دائم از خداوند میخوان به اونها کمک بکنه. اما خب طبیعتا در جهان اسلام بودن افراد، مثلا طلحه بن عبیدالله به واسطه دست و دلبازی و بخشش هایی که داشت معروف بود به طلحه الخیر، یعنی کسی که کار خیر انجام میداد. این قبیل افراد کم نبودن، اما خب شیعیان اونها رو برجسته کردن و به نحوی سعی کردن اون رو بزرگش بکنن. اما اینکه مولای متقیان با چاه سخن میگفت، خب این هم جای سواله، یعنی این بیشتر مدح شبیه زمنه، به این دلیل که شما چگونه خلیفه ای هستید که بعد از 4 سال کارتان به جایی میرسد که چند مشاور مورد اعتماد کنارتان ندارید و درد دلتون رو باید در تنهایی با چاه انجام بدید. این خود نشان میدهد که ایشان دچار یک سری مشکلاتی در زمینه سیاسی خودش بود. اما در این که او تنها بود، این رو نمیتوان به آن تنهایی مطلق اشاره کرد. اما علی رفتاری داشت که سبب شده بود بسیاری از یاران او از او جدا بشن، که من حالا نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. من فکر میکنم دلیل اصلی رو شاید همان کلام مسعود ابن اجدع باید بدانیم که گفته بود علی حاطب لیل است، به این معنا که علی هیزم کش شبه. این رو کنایه از کسی می آورند که اقوال زد و نقیز داره، کنایه از کسی می آورند که کارهای او به نحوی شبهناکه، در میان یاران خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه و این در دوران خلافت علی به وفور ما میتوانیم از این مصادیق ببینیم.
0: من یه سوال دیگه دارم. سندهایی که داریم، سندهای فیزیکی که داریم از اینکه علی کی بوده و چی کار کرده و چی گفته، قدیمی ترین سندی که داریم از چند سال بعد از مرگ علی بوده؟
2: اگر منظورتون کتاب‌های تاریخی است که به دست ما رسیده یا منظورتون اشیایی است که از علی به دست ما رسیده؟
0: نه، چه هر چیز نوشته، یعنی کسایی که مثلا نوشته، یعنی نه اینکه مثلا یعنی چیزایی که خود علی نوشته باشه، یعنی که کسایی که درباره علی نوشته باشن، قدیمی‌ترینش که ما الان داریم، نه قدیمی‌ترینش که میگن گفته بوده، قدیمی‌ترینش که ما داریم چند سال بعد از مرگ علیه.
2: ببینید اینها همه اولین اونها رو عده‌ای به سلیم ابن قیس هلالی نسبت میدن، نه اینکه واقعا مال او باشه. او مربوط به همون قرن اوله، یعنی در حدود سالهای 3 هجرت به دنیا آمده و یک کتابی هم داره اسرار آل محمد، اقوال مختلفی در او آمده. اما ظاهرا این کتاب بعدها نوشته شد و در اختیار دیگران قرار گرفته. بقیه اقوالی که ما از علی داریم، مثلا من شکل خلاصه ذکر کنم، مثلا کتب تاریخی هست در مورد امامان شیعه که اولین اون مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی اموی زیدی است، دومین اون مثلا ما میتوانیم در باب تاریخ آیه کلینی نگاه کنیم در کافی، مهمترین اونها ارشاد شیخ مفیده که مربوط به قرن 4 و 5، اعلام البرای تبرسیه که مربوط به قرن 5 و 6، مناقب ابن شهرآشوبه که در قرن 6 روضة الواعظین فتال نیشابوری است، کشف الغمه فی معرفت الائمه، اینا همه مال قرن‌های 6 و 7 به بعدن. ما کتبی هم داریم که برای علی معجزات نوشته شده. دلیلش همین است که خب امام در رده پیامبر محسوب میشد نزد شیعیان و چه بسا از او هم بالاتر. وقتی پیامبری معجزه دارد، امام هم باید معجزه داشته باشه. لذا آمدن برای او هم انواع و اقسام معجزات رو تراشیدن. مثلا الاحتجاج رو نوشته اسماعیل ابن علی نوبختی در قرن 3 و 4، یا الهدایت خسیبی، همینطور دلائل الائمه عیاشی مال قرن 3 و 4، یا دلائل المعجزات ابوالقاسم کوفی و همینطور دلائل الامامه محمد ابن جریر رستم طبری، که اینها همه در مورد به نحوی معجزه تراشی برای اوست. برخی ها هم در زمینه فرق شناسی به نوعی قلم زدن که فرق و شیعه حسن ابن موسای نوبختی مال قرن 3 و 4 و المقالات الفلق اشعری که اینها متقدم هستند در این مطالب.
0: خب آیا میشه به هیچ کدوم از اینا اعتماد کرد، با اینکه برسه ما اگه نگاه کنیم بین فاصله زمانی که وجود داره بین مرگ علی و قدیمی ترین سنده که وجود داره، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بگیم که اصلا ما اصلا امکان داره که بگیم که ما هیچی در برای علی نمیدونیم. ممکنه همش مندربردی باشه، نمیشه همش علی قلابی باشه، دروغ باشه، یه نمیشه امکان داره اصلا ما بتونیم با اعتماد زیادی اصلا بگیم ما هیچی در برای علی میدونیم یا نمیدونیم.
2: خب من اولی سوال بپرسم، شما تصویر من رو دارید یا فقط صدای من رو دارید؟
0: الان صدای شما رو دارید، تصویرتون فریز شده.
2: بسیار. خب من این نکات رو عرض کنم، این نکته رو عرض کنم. ببینید جناب نوابی، اگر ما بخوایم با این منطق پیش بریم که اگر نسبت به علی یا نسبت به هر شخصیت تاریخی کتاب‌هایی نداریم که بتواند از نوشته اونها باشه یا به نحوی درست باشه، ما باید تاریخ 300-400 سال قبل رو هم در اون تشکیک بکنیم. ما باید نگاه بکنیم اساساً تاریخ نگاری اسلامی بر چه پایه ای استواره، شما با چه جامعه ای رو هستید. بنابراین اگر ما بخوایم به این نوع جامعه و جوامع نگاه بکنیم، بیشتر نقل هایی که از اونها به دست ما میرسید متواترات بود، یعنی چیزهایی که به تواتر توسط دوستان و دشمنان او نقل شد و به دست ما رسید. ما به غیر از آن چیزی نداریم. ما میتوانیم تشکیک بکنیم، طبیعتا این شامل مسیح خواهد بود، شامل موسی خواهد بود، شامل تمام پادشاهان ایرانی هم خواهد بود. اساسا این گونه بوده، یعنی در تاریخی که حالا ملت‌های مثل ایران و مصر و جاهای دیگه نهایت تاریخشون در یک سنگ نوشته ممکنه در 4 خط بوده باشه. شما کدام فرعون مصر رو می‌بینید یک کتاب زندگی نامه راجع به خودش نوشته شده باشه؟ یا کدام یک از شخصیت‌های تاریخی ایران نهایت در یک لوحی، در یک سنگ نوشته، در دل کوهی برخی از اقدامات بزرگ خودشون رو آوردن؟ این خاصیت تاریخ نگاری اون زمان بود. اما ما باید به یک مطلبی هم واقف باشیم و آن این است که ما بسیاری از علوم رو از نظر منطقی بر پایه بدیهیات میگذاریم و اون بدیهیات یکی از اونها متواتراته. یعنی فرض کنید شما 300 سال قبل که این دوربین ها نبود، این ابزار اجتماعی نبود، اگر کسی میگفت ما حجی میرویم در مکه و خب شخص میگفت مکه دیگر کجاست، مثلا من مکه رو نمیشناسم، من نکه ندیدم مکه رو، چه سندی هست؟ بنابراین این تشکیک ایجاد میشد. اما وقتی تعداد کسانی که میگویند بله ما هم رفتیم و مکه رو دیدیم به 1000 نفر میرسید، به 2000 نفر میرسید، این ایجاد نوعی تواتر میکرد به عنوان یک امر بدیهی. چرا؟ چون میگفتن بعیده که جناب نوابی، سلیمانی امیری، خانم ترمه، آقای سام یا دیگران همه با هم توافق داشته باشن بر دروغگویی. دقیق بفرمایید، یعنی ما تا زمانی که نتوانستیم شواهدی علیه متواترات پیدا بکنیم، نه اینکه اینها حقیقت مطلق باشد، نه، عرض من این است که ما باید اون بحث منطقی خودمون رو بر یک بستری بچینیم به معنای اعم اون. اما این مطلب میتواند خلاف واقعی اون هم اثبات بشه. یعنی فرض ما یک کتابی پیدا بکنیم که نشان بدهد این مربوط به سالهای اول تا 40 هجری است، اما در اینجا هیچ صحبتی از علی نیست، بلکه یک خلیفه زندگی کرده به عنوان مثلا حسن از سال اول تا سال 40. دیگر اینجا ما متوجه میشویم که این تاریخ هایی که برای ما نوشتن دروغه. اما اگر نداریم، دلیل بر این نیست که وجود نداشته، یعنی امر واقع رو ما نمیتوانیم بگیم چون ما ندیدیم پس هیچ امری هم واقع نشده. بنابراین ما پایه تاریخ نگاری اسلامی رو بر روی متواتراتی میگذاریم که کتابهای تاریخی برای ما آوردن با همه درستی و غلط بودن اون رو، که کار ما بازشناسی اونه. اما یک نکته رو هم در تبصره اون داریم و آن این است که اگر شواهدی بر علیه آن باشد میتوانیم این متواترات رو نقض بکنیم، یعنی بگوییم چنین چیزی نبوده. اما تا شواهدی نیامده نمیتوانیم بگوییم خب چون ما 200 سال اول اسلام کتابی ننوشته پس هیچ نقل قولی هم نبوده، هیچ کتابتی هم نبوده. هرچند من بارها توضیح دادم در برنامه‌های مختلف که ما نوشته‌های خلاصه‌ای از آن زمان داشتیم، بعدها اینها تجمیع شد. من یک مثالی عرض کنم چون این پرسش خیلی از دوستان هست، میخوام این مطلب رو الان باز بکنم. ببینید اساسا سنت تاریخ نگاری اسلامی در ابتدا نقل شفاهی بود، یعنی افرادی که صحابه بزرگ پیامبر بودند و غالبا از نوشتن احادیث منع شده بودند. اینها تاریخ هم نمی نوشتند، بلکه فرزندان اینها کسانی بودند که سواد به نوعی آموخته بودند، اهل دانش بودند، این موارد رو به شکل جزئی نگه می داشتند، مثل عوان بن عثمان بن عفان. خب عثمان بن عفان خلیفه سوم هست، فرزندی داره به نام عوان، برخی از این نقل‌های تاریخی رو نوشته و برای خودش داره. عروه بن زبیر، پسر زبیر بن عوام، عشره مبشره محمد و جز حواریون اوست، او هم این اقوال رو نوشته و داره. اینها به شکل جزوه‌های بسیار کوچکی وجود داشتن، بعدها به دست کسانی رسید که کار تدوین اون رو انجام دادن. مثلا همین عروه بن زبیر فرزندی داره به نام هشام بن عروه، و هشام بن عروه و دیگران به نوعی شاگردی دارن به نام ابن شهاب زهری، و ابن اسحاق شاگرد ابن شهاب زهری است. یعنی ابن شهاب زهری همه اینها رو جمع میکنه، به دست ابن اسحاق میده که میتونه این رو تدوین بکنه و باب بکنه و تدوین بکنه به نحوی که مقبولیت عام پیدا بکنه. یعنی شما کتابی دارید که در اون کل وقایع زندگی محمد آمده، اما قبل اون چگونه بوده؟ مثلا داستان یک غزوه رو عروه بن زبیر نوشته، مثلا غزوه خندق، به شکل کتاب نبوده، به شکل یک جزوه خیلی کوتاهی در سه بند یا در دو بند، یا غزوه احد، شهدای احد، اینها رو نوشتن، اما هیچ کدام نتوانستن اینها رو جمع بکنن. بعدها ابن اسحاق نامهایی اومدن، یا مثل موسی بن عقبه، ابن اسحاق و دیگران، اینها رو مرتب کردن. حتی ابن هشام هم بعدها همین کتاب ابن اسحاق رو تهذیب میکنه، یعنی میبینه برخی از اشعارش ربطی به داستان نداره، بسیاری از قصص ربطی به محمد نداره، اینها رو دخل و تصرف در اون میکنه. اگر ما آثار عظیمی از طبری میبینیم، به این دلیل است که او تمام این تکنگاری ها، دلائل نگاری ها و به نوعی وقایع رو دور هم جمع کرده، تبدیل کرده به یک کتاب عظیمی که امروز ما به نام تاریخ طبری از اون میشناسیم. بنابراین اینها مقدماتی بوده که شکل گرفته بعد از 100 سال تا تبدیل شده به یک کتاب جامعی که برای دیگران مقبولیت پیدا کرد، و زمانی هم که مقبولیت یافت، مابقی کتاب ها کنار رفتن. به قول معروف میگه چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما کتاب مغازی واقعی رو دارید، دیگر نیاز نیست که به سراغ مغازی مثلا عروه بن زبیر برید، چون همه اونها رو واقعی در کتاب خودش مثلا آورد. این عرض من تا اینجا.
1: چند تا میذارم سوال از بپرسم استاد، بحثش تیک تو تیک نشه. چش استاد اگه میشه یه مقدار یعنی کوتاه‌تر جواب بدین، که بحثتون بحث اون دافعه علی رو خیلی فاصله نیفته. اصیل گفته که این مقبره‌ای که در شهر مزار هست در افغانستان، این چی هست؟ یعنی صحتش چی هست؟ اگر درسته یا نیست؟ اگر چه داستانی بوده که این ساخته شده است؟
2: ببینید، خب داستان ساخته بودن او توسط همین قالیانی است که می‌سازند. دقت بفرمایید، شما الان بسیاری از مقبره‌های در ایران وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره. من در جایی عرض کردم که اساساً این مقبره‌ها فلسفه ساختنش چیست. حالا من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم. ببینید، مثلا برخی از مکانها نزد ایرانیان داره تقدس بود، مثلا یک چشمه‌ای بود، این چشمه بسیار مقدس بود، یا یک درختی بود، درخت بسیار مقدسی بود، یا یک کوهی بود، این کوه داره احترام بود. بعدها که اسلام آمد، سعی کردن این قداست این اماکن رو از بین ببرن. تنها راهش چه بود؟ تنها راهش این بود که بیاین بگوین یک امامزاده‌ای اینجا دفنه، به بهانه آن چشمه یا درخت یا کوه بتوانن این امامزاده را اونجا بنا بکنن و مورد احترام باشه. فلسفه فکری اولیش این بود. الان شما میبینید در خیلی از این صفحات اجتماعی هست، در بالای کوهی یک امامزادهی هست. برخی ها حالا به طنز مینویسن این امام چطوری رفته بالای اون کوه، حالا این شهر این همه جا بوده، حالا اون تو داخل اون کوه چی کار میکرده. این بزرگواران نمیدانن که اساسا فلسفه این امامزاده بر این نبوده که اون امام رفته بالای کوه مرده، بلکه بر این بوده که اون کوه مقدس بوده، اون کوه یک احترامی داشته، افرادی آمدن برای اینکه مسلمان ها از اونها به نوعی تبعیت بکنن، افراد مختلف، یک امامزاده خیالی هم ساختن مثلا به نام امامزاده آرمین نوابی، بعد آمدن کردن این رو به عنوان یک امامزاده و افراد هم خوب استقبال میکردن. پس یکی از اونها اینه. نوع دومش افراد مشایخی بودن که نزد اقوامی داره اعتبار بودن. خانواده او به دلیل اینکه نمیخواستن این شیخوخیت از دل اونها بره یا به نوعی به خاندان دیگه کشیده بشه، سعی میکردن برای پدر خودشون یک سری الهامات غیبی و از این دست داستانها بسازن و یک سیدی هم به اون منتسب بکنن و بیاین بگوین پدر ما هم امامزاده بود، این محل هم برای ما به نوعی محترمه و ما خاندان سادات این محل هستیم، که بتوانن از آن وجوهات نقدی یا خیرات و مبراتی که به اونها میدادن بتوانن استفاده ببرن. این نوع هم وجود داشته در میان بسیاری از افراد، اما برخی ها هم خب اقوال سیاسی بود، یعنی افرادی برای اینکه بیان شهری رو بزرگ بکنن، که الان ما در میان ایرانیان خیلی میبینیم، شما حکومت جمهوری اسلامی در طول این مدت زمان چندین امامزاده اضافه کردید، برخی از امامان رو با هزینه های بسیار گزافی مقبره اونها رو آباد میکنه. به چه دلیل؟ بذارید من یک قیاس ساده انجام بدم. شما فکر کنید قرار هست به محلی برید که در اون محل امکانات اولیه رفاهی نباشه، آیا شما حاضر هستید به اونجا برید چند روزی اونجا بمونید؟ نخیر. اما اگر به شما بگویند یک مقبره در کربلا هست، غذای مجانی به شما میدن، 10 روز میتوانید آنجا استراحت کنید، اتاقهایی که بهتر از هتل هست در اختیار شماست، دستشویی های بسیار تمیزی که علاش، خب این ایجاد میکنه که مردم علاقمند بشن به اینکه برن به اون مکان ها، یعنی خودش یک نوع هدف سیاسی رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون نزد حکومت های شیعی این نوع رفتار یک مناسکه، یک شعایره و این برای افتراق میان شیعه و سنی بسیار به کار میاد، یعنی شیعه با بردن 3 میلیون 4 میلیون در اربعین حسینی به کربلا، شما فقط فکر نکنید فقط رفتن اونجا عزاداری کردن، نه، حکومت جمهوری اسلامی کربلا، مشهد یا این اماکن رو در برابر اماکن مورد احترام اهل سنت مثل مکه و مدینه برجسته میکنه، یعنی میگوید شما ببینید من در مشهد تا این اندازه زوار دارم، حالا خدمات هم ارائه میدهند، خدمات جنسی، خدمات دیگری، زنان صیغه‌ای و اینها هم به عنوان خدمت ارائه میدن که شما مثلا اینها رو در هتل‌های لوکس اروپا هم پیدا نمی‌کنید، این خدماتی که مثلا در امام رضا به شما ارائه میدن. خب اینها به چه دلیله؟ این به دلیل این است که این مسائل سیاسی برای حکومت جوابگوست، میتواند اینها رو برجسته بکنه. این هست که ما باید به این موارد به این دید نگاه بکنیم و نه صرفا اینکه واقعا یک امامزاده‌ای بوده و این امامزاده فوت کرده، هرچند بودن اما تعدادشون بسیار بسیار انگشت شمار و محدود.
1: بسیار خوب جناب استاد، 2 سال کوتاه من با هم میپرسم سوالات رو. یه دونه این که گفتن که آیا این که علی دخترش رو به عمر داده درسته، یه دونه این که آیا قاتل علی واقعا ایرانی بوده؟
2: اولین سوال که بله درسته، ام کلثوم که دختر علی بود به عقد عمر در آمد و به نحوی در خانه عمر زندگی میکرد تا زمان مرگ عمر و علی او رو دوباره به خانه آورد. ولی خب این برای شیعیانی که سالها داستان پردازی کرده بودن که این عمر دشمن علی بوده، این عمر کسی بوده که به پهلوی فاطمه لگد زده، او رو کشته، فرزند او سقط شده و این داستانها، خب طبیعتا سخته. بنابراین عده‌ای سعی کردن بیاین اصل داستان رو در اون تشکیک بکنن، یعنی بگوین نه خیر همچی چیزی نبود. برخی ها هم آمدن گفتن که نه این بزور به نوعی ام کلثوم رو گرفته، در حالی که چنین نبود. عمر اتفاقا فرزندان علی رو بسیار دوست می‌داشت، در داستان دیوانی که ترتیب داده بود سهم حسن و حسین رو حتی به اندازه اصحاب بدر در نظر گیره، در حالی که فرزند او که عبدالله ابن عمر باشه و بزرگتر از اونها هم بود رو جزء اون رده محسوب نکرد. این علاقه بود که عمر نسبت به فرزندان علی داشت، به خصوص حسن حسین، و خواست با اونها نسبت نزدیکی هم برقرار بکنه. میان آنها همیشه الفت بوده و دوستی، هرچند نظرات مخالف هم داشتن، کما اینکه دو برادر هم ممکنه در یک خانه نظرات مختلفی داشته باشن. سوال دومتون که دوباره بفرمایید من پاسخ خواهم.
1: قاتل علی رو گفتن آیا واقعا ایرانی بوده؟
2: این هم متاسفانه یکی از داستان‌هایی است که من بارها میشنوم. حالا افراد بزرگواری هم این مطالب رو عنوان کردن مثل استاد فولادوند و دیگران، ولی من مدرک قابل قبولی از این عزیزان ندیدم و به چند دلیل معتقد هستم چنین نیست. شما میدانیم بحث بهمن جازویه به عنوان یک سردار ایرانی که در نبرد جسر بود، بعدها در قادسیه حضور داشت، ادعای آوردن که او کشته شد در آن نبرد. آنهایی که میگویند ابن ملجم هم بهمن جازویه هست، باید پاسخ بدن خب چگونه در سال 16 و 17 تا فاصله 40 ما هیچ اثری از این شخص نمی‌بینیم؟ به هر حال 20 اندی ساله و این شخص کجا بوده، آن هم با اون وجاهت و اون برجستگی خاص خودش. بنابراین این مطلب جای حفره تاریخی داره. اما خود ابن ملجم بنابر نقل تواریخ از قبیله بنی مراده که اینها اصالتا یمنی بودند، بعد به مصر رفتن و حتی زمانی که مصری ها به سمت به نوعی مدینه میان برای کشتن عثمان، ما نام یک ابن ملجم دیگری رو هم میبینیم به نام خالد ابن ملجم که در کنار ابن عدیس بلوی و دیگران جزء سرکردگان این نیروهاست. بنابراین ابن ملجم فقط یک نفر نبوده که ما بگوییم ابن ملجم به معنای ملجم یا همان لگامدار اسب هست و بگوییم که بله به این دلیل نام او رو چون جازویه نمیتوانستن تلفظ کنن گفتن بهمن جازویه برای ما سخته بگوییم ابن ملجم، در حالی که نام او عبدالرحمن بوده و اتفاقا یکی از اون مسلمانان سفت و سرد هم بوده. نکته دوم این است که یکی از دلایلی که همین ابن ملجم و دیگران مثل برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی تصمیم میگیرن علی، معاویه و عمرو عاص رو ترور کنن به خاطر این بود که اونها اعتقاد اسلامی برجسته داشتن، یعنی اشاره کرده بودن که بله اینها سبب انشقاق در جامعه اسلامی شدن، خونهای زیادی رو ریختن، بنابراین اونها حب اسلام داشتن که علی، معاویه و عمرو عاص رو تصمیم به کشتنشون گرفتن که البته فقط عبدالرحمن بن ملجم موفق شد. آیا بهمن جازویه یک سردار پیر ایرانی که اسیر هم شده آنقدر حب اسلام داره که بخواهد گناه علی و به نوعی عمرو بن عاص و معاویه رو برجسته بکنه که حالا بخواد برای مجد اسلام بیاد آن کسی که در اسلام انشقاق ایجاد کرده رو بکشه؟ یا مثلا میگویند در واقع به نوعی پیشانی او پینه بسته بود، در حالی که ما میدانیم ایرانیان چنین نمیکردن، حتی امروزه هم چنین نیست، چه برسد به یک سردار ایرانی که بخواد دست به چنین کاری بزنه. داستان وعده‌ای که او با قطامه به نوعی میبنده خود نشان میدهد که او عرب بوده، چون اصولا موالی در جایگاهی نبودند یا ایرانیانی که در آن زمان بودند در جایگاهی نبودند که بخواهند به خواستگاری دختر عرب بروند و آن عرب هم با آن وضعیت بخواد دختر خودش رو به موالی ایرانی بده. اینها شواهدی است که نشان میدهد بهمن جازویه ابن ملجم نبوده، هم مسئله تاریخیش، هم اسامی که وجود داره و هم داستانهایی که میتوانیم در مورد اوصاف ابن ملجم بدانیم هیچ نسبتی میان او و ایرانی بودن او نیست. اما در مورد قاتل عمر، بله او ایرانی بوده، یعنی ابولؤلؤ که غلام مغیرت ابن شعبه است. ببینید در مورد ابولؤلؤ کاملا این مطلب برجسته است، یعنی ما میدانیم. در مورد علی کلمه عبدالرحمن ابن ملجم آمده، اما حالا چرا چنین شده که ما اون رو ایرانی میدانیم؟ به نظر میرسد در زمان گذشته عده‌ای سعی کردن ایرانیان رو به نوعی دشمنان اسلام نشان بدن که حالا بحث عمر یک قسمت، علی رو هم به این نحو برجسته کردن، یعنی گفتن قاتل علی هم ایرانی بوده، که این موضوع در زمان صدام در عراق برجسته میشد که بتواند یک نوع ناسیونالیسم خاص عربی رو برجسته بکنه در برابر ایرانیان که اونها رو

0: بکنم اینجوری کلی چیزای انگلیسی میذاره. توپ قرمز رو بذارین برای سوال فقط. بفهم.
1: جناب سلیمان بفهم.
2: خواهش میکنم. خب من به بحث اصلی میپردازم، چون از جاذبه علی بسیار سخن رفته و ما بسیاری از این داستان‌ها رو شنیدیم و خب تا حدودی هم میشناسیم و میدانیم. اما در میان این داستان‌ها علی دارای یک سری دافعه‌ای هم بود که به خصوص در دوران خلافت او ما این مشکل رو برجسته میبینیم. اولین مسئله این است که بنابر نقلی که عمر و حتی زید بن ثابت آوردن و ابن ابوالحدید این رو در شرح نهج البلاغه آورده، علی شخصیت متکبری بود. این رو هم در مورد علی به کار میبرند و هم در مورد اسامه بن زید. به اضافه این که او یک شخصیت تندخویی هم داشته، در کنار این که اهل بزدگویی هم بود، اما رفتار و روش او به نحوی تندخویی هم بود. ما گزارشات متعددی داریم علی به واسطه اندک ناراحتی شروع به دشنامگویی هم کرده که حالا من برخی اقوالمو رو ذکر خواهم کرد و اگر وقت باشه اون رو خواهم خوان. دومین دافعه علی قتال بودن اوست، یعنی کسی که برای کشتن بسیاری از قریش نام او در صدر لیسته، یعنی شاید بگوییم او به نحوی خلخالی نظام محمد به نوعی محسوب میشه. خب طبیعتاً بسیاری از افراد پس زده میشن به واسطه چنین رفتاری و ما این رو میبینیم. خود علی اقرار میکنه به این مطلب که بله، من در حالی که به طرف جمل میره، در جنگ در طرف بصره میره برای جنگ جمل، اشاره میکنه که قریش رو میکشتم زمانی که بر کفر بودن و حال میکشم به واسطه فتنه، و به نوعی ادعای این رو دارد که عشیره خود رو، قبیله خود رو در این راه قربانی میکنه. حتی خطبه های نهج البلاغه هم وجود داره که اشاره میکنه که پدران و پسران و عموها و پسرعموهای خود را میکشتیم و این رو داره در تهییج مردم کوفه به کار میبره. خب این گزارش هم هرچند بسیاری از شیعیان اون رو دوست دارن و نشان جنگاوری او میدانن، اما به همان نسبت هم دافعه ایجاد کرد، یعنی افراد دیگری با او دشمن شدن. در نزاع میان او و عثمان، یک بار عثمان به علی گفت من چه کنم که قریش با تو خوب نیستن؟ تو همانی که 40 نفر از جوانان قریش که صورتشان چون قرص ماه می درخشید رو کشتی، و این نشان می دهد که علی محبوبیتی در درون قریش نداشت. نکته دیگر، علی میراث‌بر یک نظامی شده بود که در این نظام غنایم با توجه به دیوان عمر تقسیم شده بود. یعنی عمر بعد از این که توانستن ایران، مصر، یمن، شامات و دیگر جاها رو به نوعی تصرف بکنن، سعی کرد غنایم رو که بسیار هم زیاد بود بر اساس نوعی فضل تقدم تقسیم بکنه. یعنی عباس عموی پیامبر رو در صدر قرار داد، اصحاب بدر رو در جای بعد قرار داد که اینها سهم بیشتری از تازه مسلمانان می گرفتن. جالب این هست که عمر در این دیوان حسن و حسین که فرزندان علی و فاطمه بودن رو هم جز اصحاب بدر منظور کرد، در حالی که هیچ کدام از اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودن و حضور نداشتن اصلا در اونجا. اما علی زمانی که خود خلیفه شد تمام این مناسبات رو به هم زد، یعنی ناگهان اشاره کرد که نخیر، دیگر از این خبرها نیست که من بخواهم به همه بنابر آنچی که عمر این دیوان رو تقسیم کرده بنابر اون پول بدم، بنابر آن چیزی که خودم فکر میکنم. یعنی آمد برای همه یک میزان مساوی رو در نظر گرفت. خب طبیعتاً همه سوال میکردن که این سنت عمری بود که علی از اون نفع برده بود، زمانی هم خودش و هم فرزندانش از اون نفع بردن، حال چگونه است که من طلحه، من زبیر که آن همه مجاهدت کردم، یا در سوره واقعه به نام که عنوان میشه در آیه دهم و سابقون و سابقون اولئک المقربون، یعنی ما مقربتر هستیم به دلیل این سبب اسلاممون، چگونه است که من باید با یک شخص نوکیشی که حالا به واسطه شمشیر من مسلمان شده به واسطه اون منم یک سهم ببرم، او هم یک سهم؟ بنابراین یک سری مشکلات عمده‌ای در این داستان‌ها پیش آمد. جالب این هست که علی ابن ابی طالب نه تنها در اون زمان سهم می‌برد، بلکه به او هدایایی هم داده می‌شد. یعنی در زمان عثمان هدایایی که هم برای او می‌آمد. من یه 2 سند رو ارائه می‌کنم که می‌تونه جالب باشه. ابن سعد در جلد 5 کتاب طبقات اشاره میکنه که عبدالله ابن عامر که والی بود در اون زمان در عراق به مدینه میره در زمان عثمان. حالا دقت بکنید.

0: واکنش علی ابن ابی طالب رو در برابر این بذل و بخشش هایی که در زمان عثمان بود. شیعیان میگن عثمان به خانواده خودش میبخشید، علی رو استثناء میکنن، اما تاریخ نشان داده نه خیر، علی هم از آن دریای غنایم سهم بسیار زیادی میبرد. این مولای متقیان. حالا ادامه میدم بحثم. میگوید و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینیم میراث محمد، که منظورش همون غارت اموال مردم بود، را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی شو شاکی بود که آقا این میراث محمد رو دارن خودشون می‌خورن، به من 3000 تا دادن فقط. ادامه میده ابن سعد، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او، یعنی ابن عامر، 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سلحهای ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو، او یعنی ابن عامر سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون پول مولا رو داده بود، سهم ایشون رو داد، ایشون هم گفت بهبه چه آدم جوان مردی است این ابن عامر. در صفحه 167 و 168. حالا جالب این هست که از سعید ابن عاص هم ایشون پول میگرفت، یعنی والی کوفه که من ذکرش رو آوردم که میگفت عراق بستان قریشه. حالا این رو هم خبرش رو در واقع در داستان خود در واقع شرح خطبه 76 ابن ابلهدی در جلد 6 صفحه 182 و 183 آورده. میگوید بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که حالا اشاره میکنه روایت کرد و گفت سعید ابن عاص که اون زمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم. یعنی سعید ابن عاص علاوه بر این که به همه امویان و دیگران بذل و بخشش میکرد، به مولا علی هم بذل و بخشش میکرد و اشاره میکنه من برای هیچ کس به اندازه تو این هدایا رو نفرستم مگر امیر مؤمنان، فقط عثمان بیشتر از تو گرفته. پس هنگامی که برای علی علیه السلام در آمد و نامه اش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز میدارند. یعنی ایشون تازه شاکی بود که آقا همه این اموال مال منه، اینا میراث محمده، باید به من برسه. اگر سعید ابن عاص و ابن عامر به دیگران کمک میکنند یا پولی میدن، اینها فقط بخش کمی از اون حق منه که باید به من پرداخت بشه. بنابراین میبینیم که شیعیان این اسناد رو هیچ وقت نمیخوانن، به دلیل اینکه میخوان بگن بله عثمان فقط به خانواده خودش بذل و بخشش میکرد، اما علی یا دیگران از این خان گسترده هیچ سهمی نداشتن، که ما اشاره کردیم حتی ابن ابلهدی که خودش دوستدار علیست و شیعه علیست، از ابوالفرج اصفهانی که او هم به نوعی یک شیعه زیدیست از او نقل قول میکنه. بنابراین زمانی که این مناسبت تقسیم غنائم به هم ریخت، خب طبیعی بود بسیاری از بزرگان به نوعی اسلام با او سر نزاع دارن و به نوعی در جهت بهانه‌جویی برای جنگ با علی. یکی از مهمترین مشکلات علی انفعال او بود در جریان قتل عثمان و به نوعی عدم قصاص قاتلین او. لازم به یادآوری که بسیاری از دوستانی که بحث عدالت علی رو مطرح میکنن همیشه میگویند علی در زمان مرگ عمر، چون میدانیم وقتی ابولولو عمر رو کشت، فرزند عمر یعنی عبیدالله ابن عمر به بهانه مرگ پدر وارد خانه میشه، هرمزان و یکی دو نفر دیگر رو میکشه که اصلا اونها نقشی در قتل نداشتن. علی اشاره میکند که این عبیدالله باید قصاص بشه به دلیل اینکه یک خونی رو من غیر حق ریخته، اما عثمان نمیپذیره و میگوید نه دیروز پدر او مرد و امروز نمیتوانیم او را قصاص کنیم. برای همین علی همیشه اشاره میکرد که اگر من دستم به عبیدالله برسه او رو قصاص خواهم کرد. جالب این هست زمانی که عده‌ای خلیفه‌ای مثل عثمان رو کشتن که حالا جزء یاران علی هستن، علی سعی نمیکنه اونها رو قصاص بکنه، حتی از تسلیم کردن اونها به خانواده خونخواهان اموی خودداری میکنه. یعنی بارها معاویه و دیگر فرزندان یا داماد عثمان و دیگر فرزندان عثمان از او خواسته بودن که این قاتلین رو به ما بده، ما با تو بیعت میکنیم، اما علی چنین نکرد، در حالی که میدانست قاتلینی مثل عمرو ابن حمق خزائی یا کنانت ابن بشر تجیبی و ابن قدیس بلوی، اینها همه کسانی بودن که در قتل عثمان نقش داشتن و جز بزرگان سپاه علی بودن. بنابراین این باعث شد که بسیاری از افراد مثل معاویه و دیگران بهانه‌ای پیدا بکنند برای جدا شدن از علی و بگویند او دوگانه رفتار کرد. نکته دیگر سختگیری بسیار شدید علی نسبت به یارانشه. یعنی فقط کافی بود این مولای متقیان شکی نسبت به کسی ببره. و متاسفانه یکی از ایرادات بزرگی که او داشت سخنچینی دیگران رو هم گوش میکرد. یعنی براش اهمیت داشت. حالا من یکی دو مورد رو عرض میکنم. مثلا جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته نزد معاویه با نامه. زمانی که او به شام میرسه، معاویه به بهانه‌های مختلفی که نمیخواست جواب روشنی بده، او رو معطل میکنه. بنابراین زمانی که او در شام برای مدت طولانی میماند، مالک اشتر و دیگران به علی میگویند که احتمالاً این جریر ابن عبدالله با معاویه همکاسه شده. بنابراین زمانی که جریر نامه رو میگیره و برمیگرده، با او به تندی برخورد میکنن. جریر هم احساس میکنه که در این وسط مغبون شده، هم از جانب معاویه هم از جانب علی، لذا از علی کنارگیری میکنه و علی هم دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. شخص دیگری مثل مسقلت ابن حبیره بود که یکی از بزرگان علی است. در جریانی که در واقع معقل ابن قیس افرادی از بنی ناجیه رو در ایران اسیر میکنه، او این اسرا رو به مسقلت ابن حبیره میفروشه. یعنی مولای متقیان برده فروشی هم میکرد. مسقله این بردگان رو آزاد میکنه، میگه برید به سراغ زندگی خودتون. بخشی از این پول رو خود مسقله میده، اما مابقی اون رو پول نداشته که پرداخت بکنه. اما علی آنقدر به او فشار آورد که این پول من رو بده، مسقله به نحوی به طرف شام رفت، در حالی که اشاره میکرد که اگر عثمان بود من رو میبخشید، من کار به نوعی خیرخواهانه انجام دادم، من این بردگان رو برای خودم نخریدم، تمام سرمایه‌ام رو دادم، این بردگان زن و بچه مردم رو خریدم و آزاد کردم. اما علی به نحوی با او برخورد کرد که او علی رو ترک کرد و به سمت معاویه رفت. مورد دیگر مثلا قیس بن سعد بن عباده هست که او والی با درایتی در مصر بود از نزدیکان علی. معاویه که میدانست علی به نحوی شخص بسیار قوی رو بر جای گذاشته، سعی کرد به نوعی با خبرچینی ها بگوید که قیس با من سر صلح و آشتی داره. علی هم که چندان درایت سیاسی برجسته‌ای نداشت، به سعایت و بدگویی عبدالله ابن جعفر و دیگران سعی کرد او رو برداره و محمد ابن ابوبکر که فرزند خودش محسوب میشد به نوعی، هرچند فرزند ابوبکر بود اما در خانه علی بزرگ شده بود، او رو به مصر میفرسته. و بعد هم ما دیدیم که عمرو ابن عاص و دیگران همین محمد ابن ابوبکر رو میگیرن، در یک پوست خر میذارن و آتیش میزنن. در واقع مصر هم به همین طریق به خاطر ناشایستگی و بی‌لیاقتی محمد ابن ابوبکر و سیاست گذاری بد علی از دست او خارج میشه. دیگری حنظله ابن ربیعه که به او حنظله کاتب میگفتن، یکی از مشایخ کوفه، زمانی که او به نحوی از جنگ جمل کنار گرفت، علی بارها اشاره کرده بود که شما باید وضعیت خودتون رو مشخص کنید، یا با منی یا غیر من. حنظله گفت اندکی به من فرصت بدید که من بررسی بکنم. علی نپذیرفت و حنظله مجبور شد کوفه رو ترک بکنه. زمانی که از کوفه خارج شد، علی دستور داد خانه او رو هم خراب کردند و آن داستانهای خاص خودش پیش آمد. بنابراین علی سعی میکرد یک جوی پر از ارعاب و وحشت ایجاد کنه. حالا من یک سندی رو هم از خود ابن عبدالحدید میخوانم، چون این مطلب هم میتونه برای نوع سیاست گذاری علی در کوفه مهم باشه. زمانی که علی به سمت بصره میره برای جنگ جمل، خب شما میدانید یک طرف علی است، طرف دیگر طلحه، زبیر، عایشه و نزدیکان پیامبر اسلام هست. طبیعتاً یک مسلمان در اینجا سوال میکنه که آیا علی بر حق هست یا طلحه، زبیر و ام المؤمنین، کدام یک؟ در این اوضاع و احوال عده‌ای از مسلمانان کوفه تصمیم گرفتن که کنار بنشینن، بگن آقا ما که نمی‌دانیم حق با کدام طرفه، پس ما در این دعوا دخالتی نمی‌کنیم. که سرکرده اونها هم ابو موسی اشعری بود که اشاره کرده بود اگر به آخرت اعتقاد دارید وارد این نزاع‌ها نشید. علی زمانی که جنگ جمل تمام میشه، زمانی که به کوفه میاد خطبه میخونه. فقط این نکته رو دقت بکنید که ایشان چه جوی رو ایجاد میکنه در اونجا. میگوید هان مردانی از شما از یاری من نشستن، یعنی من رو یاری نکرد، که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید، یعنی این افرادی که با من همکاری نکردن رو برید به اونها بدگویی بکنید، فحاشی بکنید که اینا چرا با من همراهی نکردن، و آن چرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کند، یعنی برید دلتون رو خنک کنید، فحاشی کنید، که این داستان‌ها تحت نام مباحثه بارها در اسلام هم وجود داره، اهل سنت هم این مطالب رو میدانن که در روایات آمده. حالا ما سند شیعی اون رو هم نشان دادیم از مولای متقیان که ایشون چگونه اون جو ارعاب رو در کوفه ایجاد کرد. و بدان در پراکندگی ها حزب خدا شناخته شود، که این رو ابن ابوالحدید در جلد سوم صفحه 105 آورد. بنابراین این جو رو هم علی ایجاد میکرد که سبب دافعه بود، یعنی افراد زیادی سعی میکردن از گرد او پراکنده بشون. شروع کرده بود لعن کردن دیگران و دشنام دادن به دیگران. اما شاید یکی دیگر از بزرگترین مشکلات علی داستان آرای متناقض اوست، یعنی او در یک حکمی رأی میداد، بلا فاصله یا در زمان اندکی از رأی باز میگشت و این سبب ایجاد مشکلات زیادی شد. مثلا در واقعه جریان حکمیت که باز هم من این مطلب رو سعی میکنم از ابن ابوالحدید بخوانم، در شرح خطبه 120 آورده. دقت بفرمایید، خیلی جالبه، ما نباید از کنار اینها به سادگی عبور کنیم. اینها در یک کانتکست کلی نشان میده که چرا علی با چاه صحبت میکرد، بر فرض صحبت کردن. اینها بی سبب نبود، او خود با اقدامات خودش افرادی را از پیرامون خودش پراکنده کرد و البته دوستان سینه چاکی هم برای خودش داشت، مثل مالک اشتر و دیگران که خب منافعی هم در این داستان ها داشتن، اما عمدتاً از او پراکنده شدن. ابن ابوالحدید این مطلب را این گونه می آورد: و قسمتی از سخنان اوست علیه السلام در حالی که مردی از یارانش برخواسته و گفت ما را از حکمیت نهی کردی، پس بدان امر نمودی، یعنی اول به ما گفتی حکمیت چیست، بعد پذیرفتی، پس نمی‌دانیم که کدام یک از این دو به هدایت نزدیک‌تر است. بعد ادامه میده که ابن ابوالحدید این شبهه از شبهه‌های خوارج بود و معنایش این است که تو خود ابتدا از حکمیت باز داشتی و سپس دوباره بدان امر کردی، پس اگر زشت بود در باز داشتن از آن به راه درست رفته و در امر بدان راه خطا رفته ای، و اگر نیک بود به نهی از آن خطاکار و به امر کردن بدان درست کار بوده ای، پس ناگزیر در یکی از این دو حال دوچار خطا گشته ای. حالا خود ابن ابوالحدید چه نظری میده؟ خب چون او هم علاقمند به علیه، میخواد این رو اصلاح کنه دیگه به زبان امروزی ما. میگوید و پاسخ آن این است که امام را رسد که به موجب مصلحتی که بر ظن او غالب است عمل کند. پس او علیه السلام هنگامی که آنان را از آن باز داشت نهی او در آن هنگام از سر مصلحت بود، و هنگامی که بدان امرشان کرد آن مصلحت به گمان او تغییر کرده بود. یعنی در واقع خود ابن ابوالحدید هم اشاره میکنه این یک مفهوم ذهنی فقط در ذهن علی بود، بلافاصله دستور داد که نخیر، نباید حکمیت باشه، اما بعد پذیرفت. خب طبیعتا بسیاری سوال میپرسیدن که 90,000 نفر در این جنگ کشته شدن، خب اگر قرار بود حکمیتی برقرار بشه، خب همون روز اول قرار بود حکمیت رو برقرار کنیم، چرا بس جنگیدیم؟ روز اول هم قرار بود افرادی بیان صلح بکنن، ابو دردا و دیگران، چرا شما احساس کردی که باید جنگ بکنی و گفته بودی من اگر همه زبین هم جلوی من بیستن می جنگم، چون اگر نکنم کفر به خداست، اما حالا آمدی بعد از جنگ 90 هزار نفر کشته، حالا امر میکنی به حکمیت. پس اون خون ریخته شدگان به عهده کیست؟ ببینید اینها مشکلات بزرگی است که در اعتقادات بسیاری از این افراد شبهه وارد میکرد. در جنگ جمل هم همین بود. در جنگ جمل به نوعی جرقه خوارج آنجا زده شد. زمانی که علی به جنگ رفت، که خود ابن ابی الحدید آورده، کسی رو جرأت این جنگ نبود مگر علی، به دلیل اینکه در برابر صحابه ایستاده بود. زمانی که کار جنگ تمام شد، علی سربازان خودش رو از گرفتن غنایم منع کرد، یعنی گفت اموال اونها در بصره مال شما نیست، هرچه در میدان جنگ هست مثل شمشیر و زره و اینها رو بردار. عده‌ای سوال کردن که یعنی چه؟ اگر میشم چی چیزی، ما جایی رو فتح کردیم، باید اموال اونها، غنایم اونها مال ما باشه. علی اشاره کرد نه خیر، شما نمیتوانید چنین بکنید. شما عایشه میخواهید در سهم چه کسی قرار بگیره؟ او ام المؤمنینه. همین مطلب سبب شد عده‌ای از یاران او به او بگویند چگونه ما رو به جنگی آوردی که ام المؤمنین یک طرف اون هست، خونش رو بر ما حلال کردی اما مالشون رو بر ما حلال نمی کنی؟ ما طلحه رو کشتیم، زبیر رو کشتیم، اگر خون اونها بر ما حلاله، خب به طریق بسیار اولاتر مال اونها هم باید بر ما حلال باشه، این رسم جنگه. خب این باعث شد که بسیاری از افراد از او دور شد. حتی جالب اینه جناب نوابی، زبیر از میدان جنگ خارج میشه و ابن جرموز او رو میکشه. زمانی که سر زبیر رو میاره برای علی، به دنبال پاداش بوده و به علی میگوید که ببینی من کشتم این ابن زبیر رو. جالب این هست که علی به او میگوید که پیامبر این مطلب رو به من گفته که به کشنده پسر صفیه جهنم را بشارت بده. یعنی تو بله، حالا خود این آقا آمده بود زبیر رو بکشه، بعد دید زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و ابن جرموز او رو کشت که حالا به طمع غنیمت سر او رو برای علی برد. علی اشاره میکند که نخیر، من روایتی شنیدم از پیامبر که کشنده پسر صفیه که مادر در واقع زبیر باشه و منظورش خود زبیر بود، به او رو به آتش جهنم بشارت بده. ببینید این نوع رفتارهایی بود که علی داشت. حالا جالب اینه که زمانی که جنگ تمام شد، عمران پسر طلحه به نزد علی میاد در مسجد. خوب به این روانشناسی این مولا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. زمانی که پسر طلحه عمران به نزد او میاد، حالا برخلاف نام محمد هم ذکر کردن، علی به او اشاره میکنه که ای برادرزاده بیا پیش من و فلان. بعد میگوید که اموال تو برای خودت هست، ما کاری با اونها نداریم. و بعد اشاره میکنه یک آیهی در سوره هجر، آیه 47 رو میخونه که معنای آیه اینه که امیدوارم من و پدران تو، یعنی طلحه و زبیر و اینا، در بهشت بر روی میزهایی که رو در روی هم قرار دارن بنشینیم. در این جریان دو نفری که کنار مسجد نشسته بودن گفتن خداوند منزه‌تر از آن است که چنین حکم کنه، تا دیروز آنها رو میکشتی، الان میگی در بهشت کنار همدیگه هستیم؟ و اگه اونها دشمن بودن با اونها جنگیدی، دیگه بهشتی بودن معنا نداره که، اونها به عنوان اهل بغی و کفر اونها رو کشتی، پس چگونه این رو آیه رو به اون استناد میدی؟ بعد علی میگوید که نخیر، اگر من طلحه و زبیر مستحق این آیه نباشی پس چه کسی است؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بی سبب نیست، یعنی او خودش نمیدانست چه میکنه، وارد یک عملی میشد بعد به دنبال اصلاح آن بود، به جای اینکه کار رو درست بکنه اون کار بدتر میشد. و این رو هم ابن سعد و دیگران در کتاب خودشون آوردن. نکته دیگری که باز ما میخوایم ذکر بکنیم، ببینید یکی از جنگهایی که علی انجام داد با اهل نهروان یا خوارج بود. علی با اونها نزاعی نداشت، اونها جدا شده بودند، مذاکرات در جریان بود، تا اینکه در یک واقعه اهل نهروان یا همون خوارج عبدالله ابن خباب رو میکشن. علی به اونها پیغام میده که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من تسلیم کنید. خوارج گفتن نخیر، همه ما قاتل عبدالله هستیم. علی اشاره میکنه که اگر همه انسان ها چنین اقراری رو بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت به بهانه قصاص، به بهانه قصاص. و این جنگ شکل میگیره، چند هزار نفر میمیرن. اما جالب این هست، همین ادعا رو معاویه به علی گفت، گفت هم قاتل عثمان رو به من بده. مگر عمرو ابن حمق خزائی ادعا نکرد که من 9 ضربه به عثمان زدم؟ سه تا برای خدا، شش تا برای خودم. خب پس اون که اقرار کرده تحویل در واقع به نوعی ولی دم عثمان چرا ندادی؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بود که ایجاد دشمنی ها کرد، ایجاد به نوعی دافعه ها کرد. هر بار هم که میشد، خب طبیعتا علی سابقه خودش در اسلام رو برجسته میکرد که من جز اولین مسلمانان هستم، حق من خلافته، حق من فلانه. اما برجستگی دیگر مسلمانان رو که در غنائم میگفتن خب این هم حق ماست، ما به عنوان اصحاب بدر هستیم، یا دیگران رو نادیده میگرفت. یعنی آنجایی که به نفع خودش بود حکومت رو طلب میکرد به عنوان برجسته بودن در اسلام، اما در مورد غنائم برجسته بودن در اسلام رو ملاک نمیگرفت. یعنی میگفت نه خیر، اینجا دیگه حق شما نیست. هرچند خودش در آن زمانی که عمر دیوان تعیین کرد، هم خود و هم پسرانش از اون منافع زیادی بودن. بنابراین این اقوال که حالا ما در آینده یکایک اینها رو با منابع متعدد بررسی خواهیم کرد، یک نمایی رو به ما میده که بدانیم زندگی علی بر چه منوال گذشت، حکومتی که مطلوب شیعیان امروز شناخته میشه چه مختصات و خصوصیاتی داره، و چرا علی آن زمان که به سمت او آمدن بعد از 4 سال و 8 ماه، حدوداً 5 سال، حتی توانایی بسیج کردن 1000 نفر رو هم در کنار خودش نداره برای جنگ کردن. اینها بی سبب نیست. یک رئیس جمهور امروز یک کارنامه او رو رصد میکنیم در دوره 4 ساله یا 5 ساله، بعد برای انتخابات بعدی او رو رأی میدیم. هر رئیس جمهوری دیگر مثل علی بن ابی طالب تا این اندازه آرای او افت نمیکنه که علی کرد. حالا داستانهای حمله به ایران، مسائلی از این دست که نزد ما ایرانیان هنوز مشخص نیست و باید بازگو بشه، در جای خودش محفوظ. من عرضم تا اینجا تمام، اگر باز پرسشی هست.
1: بسیار ممنونم از شما. دوستان امروز جناب سلیمانی دو تا بحث کردن، بحثای دیگه میمونه هفته آینده. من الان هرچه سوال دارین رو میپرسم ازشون که جوابشو بگیریم. سوالای مرتبط رو میپرسم. آرمین بگو تا من سوالامو شروع کنم.
2: من یکی از همین سوالایی توی لایو چت خیلی می‌خواستم بپرسم که درباره همسرها و کنیزای علی هم اگه میشه دربارش سوال بکنیم، این سوالو بکنیم. منم خودم سوال داشتم اینکه چقدر علی چقدر کار باش سخت بوده، چقدر اصلا چه جوری خلیفه شد وقتی که اینقدر سیاستش بد بود. من اینم برام سواله. ولی خب البته
0: خواهش میکنم. ببینید خب تقریبا سیاست رو ما زمانی میتوانیم پی ببریم که شخصی آزمونی پس داده باشه. تا قبل از جریان خلافت علی او والی حتی یک شهر هم نبود که ببینن او چه میکنه. یعنی کارنامه از او وجود نداشت که بتوانیم بگوییم بر در واقع انتخاب او از روی مصلحت بوده، از روی به نوعی شایستگی و درایت او بوده یا نه. اما چرا به سمت او آمدن؟ خب طبیعی بود. بسیاری از کوفیان، مصریان که باعث و بانی قتل عثمان بودند که ما اشاره کردیم، بسیاری از اونها اموی بودند که به نوعی والی کوفه شده بودند، والی بصره شده بودند، هیچ آلترناتیو دیگری نداشتن جز علی. مثلا سعد بن ابی وقاص یا دیگران بودند، اما اونها طالب خلافت نبودند. به عنوان مثال من یک نکته رو عرض کنم. زمانی که معاویه حکومتش مستقر شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلس میشه و به او سلام میکنه، اما نه به عنوان امیرالمؤمنینی، یعنی به عنوان معاویه بن ابی سفیان. معاویه به سعد بن ابی وقاص میگوید که ظاهرا از من ناراحتی، یا به نوعی جایگاه من برای تو خیلی سخته. خب سعد بن ابی وقاص کسی است که از او به عنوان فاتح ایران نام میبرند، یکی از سرداران نزدیک محمده، جزء شورای 6 نفره عمر هست، یکی از برجسته ترین افراده. او اشاره میکنه که خیر، من به دست گرفتن حکومت مسلمین رو حتی به اندازه ریختن خون حجامتی نمیپسندم. معاویه اشاره میکند که اما ابو اسحاق، من و پسر عموی تو خونهای بسیار بیشتری ریختیم. در واقع این نشان میدهد که اساساً سعد بن ابی وقاص اهل نزاع و درگیری نبود. برای همین هم بعد از اینکه علی خلیفه شد، این افراد گوشه‌نشینی اختیار کردند و اعتزال گزیدند، مثل زید بن ثابت، اسامه بن زید، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت. اینا کسانی بودند که با علی بیعت نکردند یا اساسا وارد نزاع با علی نشدند. بنابراین جز در واقع علی آلترناتیو دیگری وجود نداشت. طلحه و زبیر بودند، اما اونها آن جایگاه برجسته‌ای که نزد اهل کوفه یا اون شورشیان بود رو نداشتن. برای همین بود که زمانی که علی رو برگزیدن به عنوان خلیفه، این دو نفر رو حتی به زور آوردن برای بیعت. مثلا آوردن که حکیم ابن جبله آمد و زبیر رو به زور شمشیر آورد بیعت کرد، مالک اشتر هم طلحه رو به زور آورد برای بیعت کردن. این دو سه گزینه بودن، اما سابقه نشان میداد که چون میدونید در شورای شش نفره عمر دو نفر نهایی ماندن، یعنی آن شش نفری که عمر تعیین کرد که از میان خودشون خلیفه رو تعیین بکنن، فقط عثمان و علی مانده بودن. طبیعی بود که وقتی عثمان فوت بکنه اولین گزینه علی ابن ابی طالبه، و اگر علی نبود شاید به طلحه یا زبیر این مطلب میتوانست برسه.
2: درباره همسر و کنیزای علی اونم اگه
0: ببینید، خب ببینید طبیعتا علی تا زمانی که فاطمه در عقد او بود هیچگاه ازدواج نکرد. منابع تاریخی آوردن که علی از دختر ابوجهل خواستگاری میکنه، این سبب ناراحتی فاطمه میشه و این گزارش رو به پیامبر اسلام میده. پیامبر اسلام به نوعی که بخواد یک حکمی هم صادر کرده باشه به علی میگوید که محال است دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع شدن. و علی که این مطلب رو میشنوه از خواستگاری دختر ابوجهل دست میکشه. حالا جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود و دختر دشمن رسول خدا بود رو به همسری گرفت، یعنی این حکم رو مشمول خودش ندانست، اما چون دخترش نمیخواست ناراحت بشه در واقع سعی کرد این حکم رو برای علی بیاورد. طبیعتا بعد از مرگ فاطمه علی سه روز بعد از اون با امامه ازدواج میکنه که خواهرزاده فاطمه بود و این دختر 9 ساله رو به عقد خودش در میاره. بله، امامه ای که در واقع نوه پیامبر محسوب میشد، خواهرزاده فاطمه و دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب. بله، شیخ عباس قمی این رو هم در کتاب خودش آورده، دوستان اهل تشیع میتونن مراجعه بکنن، که البته خب اینها میگن به وصیت فاطمه چون این کرد. خب طبیعتاً بهانه دیگری که نمیتوان داشت. اما سه روز بعد از مرگ فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه. بعد از اون هست که خب زنان مختلفی رو میگیره، کنیزهای مختلفی رو به عقد خودش در میاره و خب فرزندانی که از 23 تا 27 نفر ذکر کردن برای علی جزء زنان او هستن که او در حالا به نوعی، حالا نمیگیم حرم سرا، اما در بیت خودش داره و به نوعی از اونها استفاده میکنه.
1: بسیار خوب، ممنونم. یه چند تا سوال است که استاد مرتبط نیست، سوال خود من تو حین سوالات میپرسم ولی مرتبطاشو اول میپرسم. چون پرسیدن که بفهم. مجید پرسید، نازنین پرسید، رضا میپرسیده که این سیدها داستانشون چی هست که تو ایران هست، از کجا درست شد سید؟
0: ببینید، بذارید من یک مثال ساده و شاید طنزآلود هم بگم. امروز ما واژه مهندس رو خیلی به کار میبریم، یعنی دائما کسی که حالا لوله‌کش ساختمانی است میگیم مهندس، کسی که عمران خوانده میگیم مهندس، کسی که برقکاره میگیم مهندس، یعنی چیزی که میسازه. دلیلش این است که این نام نوعی افاده تحصیل و علم رو به معنا میاره، به ذهن ما متبادر میکنه. کسی که من یادم هست زمانی که میخواستن این شهرها ایران رو لوله‌کشی گاز بکنن، این کارگرای ساده رو میگفتن مهندس. در واقع یک نوع حالت احترام داشت، یک نوع حالت برجستگی داشت. از نظر اعتباری در میان شیعیان هم داستان سید بودن مطرح شد. اما از کجا مطرح شد؟ از جایی مطرح شد که ما میدانیم پیامبر اسلام حسن و حسین رو سید شباب اهل جنت دانسته بود، یعنی اینها آقای جوانان اهل بهشت هستند. کلمه سید رو در مورد محمد هم به کار می بردن، بعدها به این دو شخص هم نسبت داده شد چون اینها رو هم فرزندان محمد می دانستن. حالا جالب این هست که تا زمانی که محمد زنده بود، حسن پدر خودش رو ابوالحسین صدا می کرد، یعنی پدر حسین، و حسین علی رو ابوالحسن صدا می کرد، یعنی به علی نمی گفتن پدر بلکه به پیامبر می گفتن پدر. بعد از مرگ پیامبر هست که اونها علی رو پدر خودشون خطاب میکنن. بنابراین اونها ابوالحسن و ابوالحسین میگفتن. اما این سید بودن یا آقایی بودن از آن روایت بر روی نام حسن و حسین ماند. زمانی که گذشت که این علویان مختلف شدن در جاهای دیگه، برای اینکه خود رو برجسته تر نشان بدن میگفتن ما از اعقاب و فرزندان حسن و حسین هستیم، چون میدانید علی فرزندان پسر زیادی داشت، اما فرزندان ابوالفضل یا عبیدالله یا عمر و دیگران رو، منظور عمر بن علی است، و دیگران رو کسی سید نمیدانه، فقط آنهایی که خود رو به حسن و حسین برسانند. اما در زمان صفویه خب یک حکومتی آمد که به دنبال این بود که به سیدها احترام بگذاره، اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. عده‌ای هم سعی کردن از این خان گسترده ایدئولوژیکی که صفویه ایجاد کرده بهره ببرن، مثل الان در ایران ماست. شما میبینید یک سازمانی مثل بسیج میگه هر کسی عضو من بشه مثلا 3 ماه از خدمت او کم میکنه، یا طریقه وام زندگی او راحت تر خواهد. یک دو مزایایی میده، افراد میان ثبت نام میکنن به عنوان بسیجی فعال، یک کارتی هم به اینها میدن، بسیجی فعال هستیم. اما بسیجی نیستن، به دنبال این هستن که از اون مزایایی که یک حکومت برای این جور افراد آماده کرده استفاده کنن. یک عده افراد هم از این طریق استفاده کردن، چون خب اون زمان شناسنامه و شجره نامه و این سری مسائل وجود نداشت، لذا برای خودشون یک سید نامه‌ای درست کردن. یعنی گفتن ما سید هستیم، یک برگه ای هم میدادن دستشون که مثلا جد پنجمشون جد ششمشون گفته من فرزند مثلا موسی کاظمم. اینها می اومدن به حکومت صفویه نشان میدادن، صفویه هم برای اونها یک سری مواجبی در نظر می گرفت. جالب این هست که یک سری افراد عادی هم بودن، عوام، اینها هم از این داستان ها سوء استفاده میکردن، یک سید نامه ای برای خودشون می نوشتن، گدایی میکردن، یعنی در خیابان ها میگشتن میگفتن من سیدم و در واقع چون اولاد پیغمبر هستم، اولاد حسن و حسین، شما باید یه پولی به من بدید دیگه، حالا به عنوان خمس یا به عنوان مسائل دیگه که در کتاب‌های شیعه وجود داره. یعنی در واقع خمس از نظر شیعه حق همین اولاد پیامبر اسلام، یعنی نزدیکان پیامبر اسلام زیر قرباست. بنابراین این باعث شد که بسیاری برای خودشون شجره نامه سیدی ایجاد بکنن که خلاف واقع بود و در واقع خواستن از اون مزایای حکومت استفاده ببرن.
1: بسیار خوب، ممنونم استاد. اگه میشه یه مقدار مختصرتر جواب بدیم من به همه سوالات برسم، تو عرض 10 دقیقه بتونیم همه رو جواب بدیم.
0: سام عزیز، من این نکته رو عرض کنم. سام عزیز
1: بفهمید
0: به هیچ عنوان از من نخواهید خلاصه سخن بگم، به دلیل اینکه در بسیاری از ببینید من حاضرم به 2 سوال پاسخ بدم، اما شرح و بسط سوال مشخص باشه، چون سریع گفتن و گذشتن شاید خیلی از موارد رو نتونه برای مخاطب تدایی بکنه که این از کجا آمد، از کجا رفت، به چه سبب شد.
1: بسیار باشه، به خاطر اینکه ادای حق اون سوال ادا بشه، پس شما هم بهتره که بس همونجوری که فکر می‌کنی جواب بدید. خیلی خوب.
2: پرسیدن که ارشد ما رو ببخشین اگه به همه سوال نرسیدیم.
1: بسیار بله. پرسیدن که این در واقع علت رافضی خوندن، احسان پرسیده علت رافضی خوندن شیعیان چیه؟ این برای تحقیر آیا یا علت خاصی داره؟
0: ببینید کلمه رفض به معنای جدا شده یا به نوعی گسستن و جدا شدن است. اولین بار این کلمه رو زید ابن علی، یعنی فرزند امام سجاد، در برابر اهل کوفه استفاده کرد. یعنی او کسی بود که میخواست قیام کنه، برخلاف محمد باقر که اهل قیام کردن نبود، زید ابن علی اهل قیام کردن بود. او به دنبال جمع کردن نیرو بود. طبیعتاً افرادی که به نزد او می آمدن می خواستن ببینن صلاحیت او چیست که اصلا باید در رکاب او شمشیر بزنی. از او سوال می پرسیدن که آیا تو خلافت ابوبکر و عمر رو قبول داری یا به نوعی اونها رو مورد تایید تو هستن؟ زید ابن علی می گفت بله، اونها مورد تایید منن، یعنی به نوعی خلافت اونها رو قاسبانه نمی دانست، هرچند معتقد بود علی افضل از ابوبکر و عمره، اما برتری مفضول بر افضل رو ایرادی نمی گرفت. یعنی می گفت اونها هم به هر حال بیعت کردن، علی هم با ابوبکر بیعت کرد، با عمر بیعت کرد و بنابراین حکومت اونها رو قبول داشت، اون حکومت قاسبانه نیست. این سبب شد که بسیاری از شیعیان اعتقادی به نوعی کوفی از او دوری بگیرن، یعنی او رو ترک بکنن، بگن نه خیر ما قبول نداریم، ما زمانی پیش تو خواهیم بود که تو از به نحوی ابوبکر و عمر جدا بشی، به اونها به نوعی دشنام بدی، اونها رو منکر بشی و حکومت اونها رو غاصبانه بدی. برای همین اول بار زید ابن علی جدا شیعیان جدا شده از خودش رو رافضه نامید. برخی آوردن که این کلمه بعدها در فرقه به نوعی شخص مغیره یا مغیریه به نوعی گسترده شد، یعنی مغیرت ابن سعید عجلی این نهاد رو برای دیگر افرادی که پیرو او نبودن به کار بود. بنابراین اول بار رافضه برای شیعیان اعتقادی کوفی توسط خود یک شیعی به کار رفت، نه اینکه اهل سنت به اونها بگوین رافضه. اما بعدها این کلمه به نحوی مورد استفاده قرار گرفت که حالا شیعیان دوازده امامی یا دیگران رو هم رافضه می دانن، به معنای کسانی که اسلام رو ترک کردن، ولایت به نوعی ابوبکر، عمر، عثمان رو قبول ندارن و برای خودشون یک سیستم اعتقادی دیگری ایجاد کردن.
1: بسیار خوب، ممنونم. چند نفر هم سوالاتی پرسیدن شبیه همه تقریبا. سوالشون اینه که رابطه قتل عام ایرانیان با علی چی هست و همینطور آیا درسته که علی تو یک روز 2500 نفر رو کشته و البته یهودیان هم سوال کردن که آیا این کشتار یهودیان هم واقعیت داشته یا نه؟
0: ببینید طبیعتا علی زمانی که والی بود در ایران خب همیشه سر و صداهای زیادی بود، هم در دوران عثمان چنین بود هم در دوران علی. بنابر نقل کتاب‌های تاریخی علی چندین لشکر به ایران می‌فرسته که حالا سردارانش مثل جعدت ابن خبیره، معقل ابن قیس، ربیع ابن کعس انبری، زیاد ابن ابی و دیگران مناطق مختلفی رو به نوعی سعی می‌کنن شورش‌ها رو بخوابانن، در ری، در استخر، در فارس، در مواردی در خراسان، حتی ربیع ابن کاس در سیستان که دختری رو میگیره و میبره که حالا ما اون رو به نام شهربانو میشناسیم، این هم جزء همان غنایمی بود که از سیستان گرفته شد، حالا به آن چیزی که مقرون به صحت‌تر هست. همین ربیعه کاس انبری بود که به سیستان رفت و اون شخص رو برد در سال 36، مقرون به صحت‌تر هست. همین ربیعه کاس انبری بود که به سیستان رفت و اون شخص رو برد در سال 36 هجری. بنابراین چنین لشکرکشی‌های علی زیاد انجام داد و افراد زیادی هم خب طبیعتاً یا با صلح یا با جنگ کشته شدند که ما همون داستان معقل ابن قیس رو مثلا آوردیم که برخی از اینها رو به عنوان برده برد و مسقلت ابن عبیره شیبانی اونها رو خرید و آزاد کرد. بنابراین علی با ایرانیان به چند جنگ پرداخت، حالا نه خود او بلکه سردارانی که او فرستاده، افراد زیادی هم کشته شدند. در مورد یهودیان بنی قریظه یا دیگر یهودیان هم که خب از هارومن شمس علی به همراه زبیر و دیگران در کشتن اونها دست داشت، قبائلی که حتی حالا به نوعی برخی ها از ازدیان یا دیگران بودن که برای علی مقام الوهیت قائل بودن، اونها رو هم به نوعی کشت و به هر حال دست به کشتن این مولای متقیان بد نبوده. برای همین بسیاری قتال بودن او رو هم سبب جاذبه دانستن هم سبب دافعه.
1: بسیار خب، ممنونم. پرسیدن که آیا فاطمه واقعا دختر محمد بوده، زن علی؟
0: بله، من فکر میکنم که بله، چون ما شاهد دیگه‌ای نداریم. ببینید من یکم مفصل‌تر توضیح بدم، وقت برنامه هم اگر بیشتر شد امیدوارم به من فرصت بدید. ببینید
1: بله،
0: پیامبر اسلام با زنی ازدواج میکنه به نام خدیجه که این زن قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرده، یک بار با هند ابن نباش ابن زراره تمیمی و دیگری با عتیق ابن عاید مخزومی. از این دو نفر صاحب فرزندانی بود، مثل هند، مثل حاله، مثل زینب، مثل عبدالله. اینها فرزندانی بودند، حتی یکی از اونها مثل هند ابن در واقع حالا ابی حاله در جنگ جمل در کنار علی هست و کشته میشه، یعنی شخصی مثل عمرو یثربی او رو میکشه. بنابراین این فرزندان رو خدیجه داشته، پس برای خدیجه این نبوده که اگر یک فرزندی داشت مثلا به نام فاطمه کسی بخواد او رو به محمد نسبت بده، در حالی که اگر میخواستن طبیعی بود که یکی از فرزندان پسر او رو به محمد نسبت بدن که برای محمد یک شأن و شخصیتی باشه. و دیگر آن داستانی که عاص بن وائل آورده که تو ابتر هستی و بعد داستان سوره کوثر میآید که تو ابتر نیستی و این داستان ها دیگر پیش نمی آمد. بنابراین این زن و این بچه ها وجود داشتن، پس اگر یک مورخی میخواست برای پیامبر اسلام فرزندی به نوعی بسازه طبیعی بود که سعی بکنه یک پسر بود. حال ایده ممکنه معتقد باشن که نه خیر، اساسا سن فاطمه با سن خدیجه از نظر ازدواج همخوان نیست، یعنی فاطمه زمانی به دنیا میاد که خدیجه مثلا نزدیک به 60 سال سنشه و این همخوان نیست. ما اینجا باید ببینیم که سن فاطمه چه بوده. برخی از اقوال آوردن که فاطمه 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمد، که اگر این درست باشه طبیعتا سن خدیجه 50 ساله بوده. برخی ها که شیعیان نقش غالب اون رو دارن معتقد هستند که فاطمه 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمد، که اگر این نقل درست باشه خدیجه میشود 60 ساله. ببینید پس در سن

0: فاطمه دو قول وجود داره. برای همین چون شیعیان قول دوم رو میپذیرند که سن خدیجه در آن زمان میشود 60 سال، این تشکیک ایجاد میشه که خب یک زن 60 ساله نمیتونه باردار بشه، بنابراین ممکن هستش که در حال این یک فرزند شخص دیگری بوده باشه که به فاطمه در به خدیجه یا به نوعی به محمد نسبت داده میشه، در حالی که محمد قبل اون هم فرزندان دختری داشته که نقل هست در تاریخ، زینب، ام کلثوم و رقیه. به نظر شخص من خواهش میکنم فاطمه فرزند محمد هست، چون ما شاهدی بر علیه اون نداریم. مگر حدس و گمان.
1: سام سوال فیسبوک هم بپرس که ما فیسبوک هم بد مردم
2: باشه. من چرا دارم سال فیسبوک یک شدش خب چیز نبرتبط نیست. حمید رضا پرسیده این جنگ با عبدوبد واقعیت داشته یا نه؟
0: بله، ببینید در جنگ احزاب به واسطه خندقی که حرف میشه، خب سپاه دو طرف رو در رو با هم مواجه نمیشن، بنابراین گذرگاه‌هایی وجود داشت که بتوانن از خندق عبور بکنن. در یکی از اونها برخی از مشرکان به آن طرف خندق میرن که یکی از اونها عمرو بن عبدود هست. عمرو بن عبدود پیرمردی بود، حدود 90 سال سنش، و علی بن ابی طالب هم به نوعی با او مواجه میشه. بنابر تفسیر قومی و برخی از تفسیرها، علی بن ابی طالب او رو فریب میده، یعنی به نحوی که حالا شرحش رو نیاوردن، ظاهرا او رو فریب میده، به مچ پای او یا به نوعی به ساق پای او ضربه‌ای میزنه و عمرو بن عبدود به زمین میفته. در اینجا هستش که اون در واقع عمرو بن عبدود یک آب دهانی به صورت علی پرت میکنه و علی او رو میکشه و برمیگرده. که پیامبر اسلام وقتی از او سوال میکنه میگوید که بله، چون جنگ خدعه بود من هم خدعه کردم. حالا این نقل رو برخی از تواریخ نیاوردن، اما این داستان آب دهان انداختن برای همین هست، وگرنه عمرو بن عبدود از کشته شدن در میدان جنگ ابایی نداشت، اما به نحوه کشته شدن خود شاید به علی معترض بوده و این نقلی که قومی در تفسیر خودش آورده شاید بتواند درست باشه.
2: بسیار خوب، ممنونم. باز رودابه تو فیسبوک هم پرسیده شهر پترا داستانش چیه؟ واقعا این که منظورش اینه که اینا اونجا بودن درسته یا نه؟ اصلا
0: ببینید داستان شهر پترا خیلی گسترده هست، یعنی حتی برمیگرده به داستان محمد، شهر شواهد اون. ولی اگر بخوام به شکل خلاصه عرض کنم، باید بگم ما شواهد دقیقی نداریم از اینکه پترا محل تولد محمد بوده باشه. شما قرآن یا مثلا اینها در اون زمان نوشتش. ببینید قرآن، شما قرآن رو یک بار بخونید میبینید روح حاکم بر قرآن، حالا روح به معنی فضا، نه اینکه حالا چیز خاصی داشته باشه، یک کتابیست کاملا بدوی و ابتدایی. یعنی وقتی در قرآن میگه که خداوند چارپایان رو به شما داده که از کرک و پشم اون برای خود خانه میسازی، این خانه ها با اون مدنیت و خانه سازی های پترا اصلا توافق نداره. یعنی شما اگر به ایران عصر ساسانی بگویید بخواید برجستگی ها یا نعمات خداوند رو بشمرید، آیا کسی میاد مثلا در اوستا یا جای دیگه بگه خداوند چهارپایانی به شما داده که از کرک و پشمش برای خودتون خانه میسازید؟ نه، چون ایرانی ها با اینها خانه نمیساختن، بلکه خانه سازی با اینها مربوط به چادرنشین هایی بوده که نوع زیست اونها بسیار ابتدایی بوده. برای همین شواهدی که ارائه میشه قوی نیست، که حالا من سعی خواهم کرد بعدها اگر فرصتی شد در مورد این مسائل با جزئیات نگاه بکنیم. اما ببینید، من در یک برنامه‌ای بود در رادیو تلویزیون مانی، من در اونجا مطلبی رو عرض کردم، چون ما مباحثات مختلفی داشتیم با جناب بامدادان و جناب لنگرودی که نوع گرایش مکتب اناره رو هم در واقع عنوان میکنن، اون مباحث هم ما داشتیم. ببینید نمیتونه اینها قوی باشه به نحوی که بخواد یک ایده ای رو زیر سوال ببره. یعنی شما نمیتوانید با یک ایده احتمالی یک ایده یقینی تر رو از بین ببرید، در حالی که ادعای بزرگ شواهد و مدارک بزرگ هم میخواد. این یک اصل بزرگی است. ما صرفاً به خاطر اینکه یک محلی به نام پتراست که برخی از اقوال اون احوال اون متناسب هست نمیتوانیم چنین بکنیم. من از آقای نوابی یک سوالی دارم. ببینید ظاهرا ایشون به این عقیده باورمنده، شاید من از حالت چهره ایشون اینجوری متوجه میشم، اما یک نکته رو عرض کنم. باورمند هستی؟
1: نه، من شک دارم، من خیلی شک دارم. ولی اینکه
0: شک داری. خب ببینید، خواهش من. ببینید ما یک مغالطه داریم به نام مغالطه تبارشناختی. مغالطه تبارشناختی به این معناست که از شباهت دو چیز احساس میکنیم که اونها از یک خواستگاه بلند شدن. یعنی مثلا برخی آداب و رسوم یا شکلها یا نمادها برای ما تداعی کننده اینه که مثلا قرآن رو ایرانی ها نوشتن، قرآن رو مسیحی ها نوشتن، خواستگاهش مسیحیت. من در رادیو تلویزیون ما یک نکته رو عرض کردم به عنوان شاهد. عرض کردم ببینید ما میدانیم قاره امریکا یک قاره جداگانه بود. تا سال 1492 این قاره کشف نشده بود یا اروپایی ها به اونجا پا نگذاشته بودن. زمانی که بسیاری از افرادی که حالا اسپانیایی ها و بعد پرتغالی ها و دیگران وارد اونجا شدن، وقتی اقوامی مثل اینکاها، آستکها، مایایی ها اینها رو دیدن، شباهت های میان آیین اونها با مسیحیت دیدن. حتی پذیرش اونها هم جالبه. مثلا این آستکها یا دیگران یک شخصی داشتن به نام مونجی که نام اون رو کوتسالکوتل میگفتن، که او فرزند خدای خورشید بود، بعدها در دریا غرق، به نوعی رفت در دریا و از دریا قرار بود بیاد. وقتی این کشتی ها آمدن اونها احساس کردن که او ظهور کرده، برای همین به استقبال او رفتن و اونها رو پذیرفتن. وقتی اینها آمدن دیدن اینها یک سری عاداتی که شبیه مسیحیت هست دارن، مثل همین داستان اعترافی که یک شخص نزد کشیش می‌نشینه، تمام فسخ و فجور خودش رو میگه و احساس میکنه اون کشیش الان با خدا صحبت میکنه و بخشیده میشه. همین نزد همین اقوام آمریکایی وجود داشت. اونها هم نزد کاهنه ها مینشستن، گناهان خودشون رو میگفتن و تقاضای آموزش میکردن. دو، همین نمونه غسل تعمید در میان اونها هم وجود داشت که کودکان خودشون رو مثلا در بعد تولد یا زمانی که کمی بزرگتر میشد در آبی فرو مینهادند و میآوردن بیرون، شبیه به همون مسیحیت. حتی همین جالب اینه که ما مثلا در مسیحیت که اشعار ربانی داریم که حالا نان و شراب مقدس و از این داستان‌ها، که یکی خون عیساست و یکی گوشت عیساست و این داستان‌ها رو می‌خورن، در میان آنها هم نان مقدس وجود داشت. آنها نان مقدسی داشتن به نام سانکو که این نام رو نان رو می‌خوردن به عنوان تقدس. برای همین بسیاری از اسپانیایی‌ها اندیشیدن که مگر قبلا مسیحی‌ها به اینجا آمدن و فکر میکردن که اینجا مثلا ممکنه هند باشه یا جایی باشه که پای مسیحی‌ها به اونجا رسیده. اما این گونه نبود. حالا اگر من بخوام از این مغالطه استفاده بکنم، پس باید بگویم که آستک‌ها، اینکاها، مایایی‌ها، اینها پیروان مسیحیان بودن، چون برخی از این مؤلفه‌ها در اونها وجود داشت. در حالی که اینها مؤلفه‌های انسانی است. انسان اروپایی همانند انسان‌هایی که در امریکا یا در جای دیگه می‌اندیشند، اما نوع سیر تحول و تطور متفاوته. یعنی شما ممکنه در جایی باشید که افکار شما سریعتر پیشرفته بشه، اما در جای دیگری زندگی بکنید افکار شما خیلی با سرعت کمتری بروز بشه. این به خاطر همین تضارب افکار یا به نوعی عقاید هست که ما وقتی در کنار هم قرار میگیریم از دانش هم دیگه استفاده میکنیم، پیشرفته تر میشیم. هرچه محیط محدودتر باشه افکار کمتر رشد پیدا میکنه. اما خواستگاه انسان، خواستگاه فکر انسان طبیعته. انسان خورشید رو میبینه، از جلال و جبروت و زیباییش مسحور میشه، برایش یک داستان میسازه. دریا رو میبینه، زلزله رو میبینه، برای خودش ایده ها و داستان ها میسازه. در میان اون اقوام هم وجود داشت، اما ما نباید مرتکب مغالطه تبارشناختی بشیم برای اینکه بگوییم اینها یکی هستن، یا به نوعی اگر در پترا یک شرایطی وجود داره که منطبق هست با مثلا مکه یا مدینه، پس بگوییم اساسا اسلام از اونجا آمد.
1: نه مشکل فقط این نیست که پترا تمام چیزایی رو داره که خیلی شبیه مکه‌ای باشه که توی حدیثا بود و توی قرآن بود. موضوع این است که جایی که مکه هست خیلی چیزایی که لازم بوده برای کشاورزی، برای چیزایی داستانای محمد نداره. نه تنها پترا داره، موضوع اینه که میگن مکه نداره اون چیزای لازم بود. و اون یکی اینه، یکی این که قبله های حالا نمیدونم چقدر درسته نه، ولی من هر چیزی دیدم نشون میده که تمام نهمش مسجدایی که توی 100 سال اول اسلام ساخته شده به طرف پترا بوده، حالا بعضیش آروم آروم رفته به طرف مکه، ولی به طور دقیق به طرف پترا بوده، نه اینکه حالا مثلا یه ذره طرف پترا بوده به جای بین پترا و مکه بوده. خیلی دقیق همشون به جای که به طرف مکه بشن به طرف پترا هستن.
0: من یک سوال از شما دارم. این ایده رو که آقای دن گیبسون آورده که قبله ها به طرف پترا هست، یک مسجدی رو اشاره میکنه در چین، یک مسجدی رو اشاره میکنه در قسمت اندلس، یک مسجد رو... شما اول از ایشون بخواید اصالت این مساجد رو برای ما مشخص کنه، مال چه تاریخی هست، بعد میتوانیم بگوییم بله این مسجد اساسا این دیوارش قبله بوده. ایشان با یک سری محاسبات اشتباه یا گزینشی عمل کردن، شما ببینید اعراب آنقدر قوی نبودن در بحث قبله که حتی بتواند دقیق نشان بدن که بدون کسی از زاویه این قبله به طرف شهر پتراس. و این یک سری اشتباهات محاسباتی هم داره که دوست بزرگوارمون جناب زئوس حتی در یک کلیپی به اون پرداخته. ببینید ما وقتی میگیم در مکه ابزار کشاورزی نبود، کاملا خود مکیان اهل تجارت بودن، اهل کشاورزی نبودن. بیشتر کشاورزی در طائف میشد که در اونجا باغهای مختلفی بود که بسیار از مکیان هم در اونجا باغ داشتن. محمد زمانی که به طائف میره در یکی از باغهایی که مربوط به عتبه و شیبه پسران ربیعه هست مخفی میشه. ببینید اینها باغاتی در اونجا داشتن، یا در مدینه خرما وجود داشته. ببینید منظور از کشاورزی به این معنا نیستش که شما هر چیز رو اونجا به عمل بیاورید. برای همینه که در خود قرآن تعداد میوه هایی که ذکر میشه بسیار محدوده. و اون میوه هایی هم که ذکر میشه همه چیزهایی است که خب عرب دیده بود، انجیر رو دیده بود، زیتون رو دیده بود، اینا چیزهایی بود که عرب دیده بود در مسافرت به شام، در مسافرت به مناطق مختلف با اینا برخورد کرده بود، با حبشه مراوداتی داشت، با یمن مراوداتی داشت. یمن یکی از مناطق سرسبز آن زمان بود. بنابراین اگر تشبیهات یا داستانهایی در قرآن آمده که ما این نعمات رو به شما دادیم، الزاما به این معنا نیست که همه اینها باید در مکه بود، بلکه برای همه انسان‌ها داره ذکر میکنه، از قصص کتاب‌های دیگری گرفته که داره ذکر میکنه.
1: خب پس اینکه اگه مکه روی هیچ نقشه قبل از اسلام نبوده و اینکه هیچ چیزی اونجا پیدا نکردن در که نشون بده اینجا مرکز تجارت بوده و اینا، یعنی هر جای دیگه دنیا یه چیزی یه تجارت زیاد بوده، کلی یعنی از آثار تاریخی تو زمین میشه پیدا کرد، اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
0: ببینید این به دلیل نوع زیست اونهاست. شما الان در آلاسکا بین اسکیموها برید، آیا اینها مثلا ایگلوهایی دارن که برای هزار سال دوام بیاره؟ نه، نوع زیست این افراد چنینه. یعنی شما نباید از اعراب توقع این رو داشته باشید که یک تاریخی بنویسن، یک ساختمانهای عظیمی ایجاد بکنن. شما همین رو بعدها 700 سال بعد 600 سال بعد در داستان مغولها میبینید. مغولها هم اقوامی بسیار ابتدایی بودن، اما بسیار جنگاور بودن، به سرزمین‌های دیگه حمله می‌کردن. حتی ساده‌ترین مفاهیم رو ما نداریم در بیان مغول‌ها. زمانی که آمدن هیچ چیزی نداشتن که بخوان به ایران تحمیل بکنن از نظر ایده و عقاید، مگر یه سری معتقد و عقاید ابتدایی داشتن.
1: ولی اینو قبول داری که مکه رو بزرگتر از اون چیزی که بود کردن، حداقل اینش درسته که مکه مثلا یه جای یه شهر خیلی کوچیکی تجاری بوده، اینا هم گفتن مرکز تجارت بوده، این حرف اینو بزرگتر از اونی که بود کردن، این حرف درستیه؟
0: کاملا درسته. به دلیل اینکه اساسا مکه، حتی ام القرا دانستن او، برجسته کردن او، همه اینها مثل همان داستان کعبه است که داستان اصحاب فیل و این داستانها رو ساختن که براش یک حالت تقدس بدن، برای اون مطلب هم وجود داشت. شما ببینید مثلا تیمور یک شخصی است از منطقه سمرقند و بخارا وارد ایران میشه. او زمانی که ایران رو فتح میکنه، غارت میکنه، انقدر اموال و به نوعی هنرمند به سمرقند میفرسته که زادگاه اوست، که بتونه اون رو باشکوه بکنه. همین رو تاریخ نگاران اسلامی هم در مورد به نوعی مکه انجام دادن، در مورد مدینه انجام دادن. یعنی هم از نظر اقوال و گفتار به قدری اون رو اضافه کردن که ما امروز فکر میکنیم مکه یک مرکز تجاری بوده است. نه، مکه یک شهر بسیار ابتدایی بود که شاید جمعیت اون رو اگر ما نسب شناسانی مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگران رو نگاه بکنیم که طوایف مختلف قریش رو کنار هم قرار دادن، بیش از 4-5000 نفر جمعیت نداره. یعنی ما نباید فکر کنیم مکه یک محل تجمع بسیار بزرگی بود. بیشتر فتح الفتوحایی هم که توسط مسلمانان انجام شد توسط قریش نیست، توسط قبائل یمنی است که به اسلام در آمدن و برای گرفتن غنایم از یمن، از مصر، از جاهای دیگه آمدن و به طرف ایران حمله کردن، نه برای قریش. شما در میان سپاهیان قریشی کسی رو نمیبینید، اصلا افرادی نیستن، مگر به دلیل آن تقدسی که به اسلام به اونها داده بود، درس کردم الائمه من القریش و این داستانها ساخته شد، اونها به عنوان فرماندهان جنگن. شما ابو عبیده ثقفی یکی از کسانی است که به ایران حمله کرد، آیا او قریشی است؟ خیر، اهل ثقیفه، یعنی پدر مختار.

0: دوستان یک جلسه من به نزدیکی به آینده خیلی نزدیک میذارم با جناب استاد سلیمانی، فقط پرسش و پاسخ باشه، دیگه موضوعی مطرح نشه اونجا، که جناب سلیمانی به تفصیل بتونن به سوالات شما همه جواب بدن و به همه سوالات هم برسیم. اگر نشود واقعا وقتی نشود برای همه سوالات. جناب استاد، فیروز پرسیده اون آخرین سوال که چند تا کتاب به ما معرفی کنین که با مذهب شیعه آشنا بشیم.
1: چشم، من خیلی خلاصه سرفصل‌وار عرض میکنم، دوستان بخوانن چون بسیار مهم. ببینید، حالا ممکنه برخی ها بخوان کتاب فقهی بخونن، برخی ها کتاب تاریخی بخونن، من همه اینها رو عرض میکنم، هر کسی خواست گزینش بکنه دیگه از بین اونها اون بخشایی رو که میخواد، اما به نظر من کسی که میخواد شیعه رو بشناسه باید همه اینها رو بخونه. حالا اگر فرصت نمیکنه دیگه اون یک بحث جدا کنه. ببینید، کتاب های تاریخی قطعا مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی مهمه، ارشاد شیخ مفید مهمه، اعلام الورای فضل ابن حسن تبرسی مهمه، همین ها رو فعلا بخونن کافی. در مورد حالا کتاب و معجزات و اینهایی که ذکر میشه، کتاب الاحتجاج اسماعیل علی نوبختی مهمه، هدایت خسیبی مهمه، به خصوص کتاب های فرق شیعه که من تأکیدم بر روی این مطلبه، کتاب فرق و شیعه نوبختی رو مطالعه کنن، المقالات و فرق اشعری رو مطالعه کنن. آقای دکتر مشکور هم یک کتابی نوشته، تاریخ تشیع تا قرن چهارم، اون رو هم مطالعه بکنن. یک کتاب دو جلدی سه جلدی هم در ایران وجود داره که آقای مهدی روحانی نوشته و سید حسن خمینی یک سری تحریرهایی بر اون داشته به نام تاریخ فرق اسلامی، اون رو هم دوستان میتوانن به اون مراجعه بکنن. کتاب اسرار آل محمد سلیم بن قیس هلالی نوشته، اون هم بسیار مهمه که مراجعه کنن. در کنار اینها کتب اربعه شیعه هم هست، مثل کافی کلینی، استبصار مال شیخ طوسی، من لا یحضر الفقی، تهذیب الاحکام، اینها رو هم میتونن مراجعه کنن. اما من یک پیشنهادی هم دارم و اون این که دوستان حتما کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو حتما مطالعه بکنن. کتابی است در ایران حدودا 20 جلد چاپ شده و فقط جلد 12مش نیامد، که آن زمان که من در ایران بودم مراجعه کردم، به من گفتن چون در این کتاب در مورد فضائل عمر بوده او رو چاپ نکردن، اما مابقی اون رو چاپ کردن و با ترجمه آقای رضا لایقی در دسترس هست که حتما این کتاب رو هم بخوانن، چون موارد بسیار زیادی رو از کتاب‌های مختلف شیعه و غیر شیعه میاره و اونها رو هم تحلیل میکنه که برای این عزیزان میتونه بسیار بسیار مفید باشه.
2: اینا هیچ کدومش به انگلیسی نیست، همش فارسیه؟
1: بیشترشون فارسیه، عربیشون هم هست، به انگلیسیش رو من دقیقا اطلاع ندارم.
0: بسیار ممنونم جناب استاد، خیلی از شما ممنونیم. ما خیلی استفاده میکنیم از صحبت‌های شما. من سعی میکنم اگر خودتون وقت داشتیم وقت دادیم به ما، یه جلسه رو زودتر از معمول بذاریم هماهنگی بشه با شما، که فقط به سوالات دوستان پاسخ بدین، چون خیلی از شما سوال دارن، خیلی دوستان میپرسن همینجوری سوالات رو، واقعا نشد که من از شما بپرسم. اگر حرفیمون که فکر میکنین که در پایان میخواین بیان کنین که ما نپرسیدیم یا خودتون فکر میکنین باید بگین، بفرمایید که ما با شما تماس بگیریم. بفرمایید.
1: خواهش میکنم. در ابتدا خب من سپاسگزاری میکنم از شما و از دوستان گرامی که با صبر و حوصله من رو تحمل کردن، و نکته‌ای که باید عرض کنم این است که ما در جلسه آینده وارد زندگی علی ابن ابی طالب بشیم، به شکل جزء به جزء جلو میریم تا بتونیم محور اصلی شیعه که علی ابن ابی طالب هست رو بهتر بشناسیم. این مطالبی که من عرض کردم به عنوان یک دورنما، یک کوهی که ما از دور میبینیم، به نوعی خواستم در ذهن دوستان تداعی بشه. حال وقتی به دامنه کوه میرسیم، لحظه به لحظه داریم از این کوه بالاتر میریم، دوستان بدانن هم نمای دور چگونه بوده، هم جزئیات چگونه است، که بتونن اینها رو با هم تطبیق بدن. من سپاسگزارم از لطفتون.
0: خیلی خیلی از شما ممنونیم جناب سلیمانی عزیز، استاد سلیمانی عزیز، از صحبت های شما خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، خیلی گرم و خوب صحبت کردیم. خیلی خیلی از شما ممنونیم، وقتتون خوش باشه هر جایی که
2: حتی... واقعا عالی بود، واقعا اصلا یعنی من نمیدونم، هر برنامه‌ای با شما داریم از برنامه بعدی قبلی بهتر میشه.
1: لطف دارید، سپاسگزارم،
0: پایدار باشین، موفق باشین، پایدار باشین.
1: ممنونم،
0: بسلام،
1: ممنونم، دوستتون خوش.
0: آمین جان، یه توییت حتما فرستادم برات، اون اگه تا بیاری بالا من یه دو تا مطلب بگم، ما دیگه چون وقت میخوام طولانی بشه خیلی دیگه وقت من طولانی نمیکنم، چند تا مطلب بگم. یه دونه این که دوستان وقتی ما لینک میذاریم برای یوتیوب قبلش نظر

0: ننویسین چون نظراتتون پاک میشه بعد از مدتی. بذارین زمانی که مهمان اومد سوالاتتون رو بنویسین که ما بتونیم بخونیم.
1: بنویسن ولی سوالاتتون رو نذارین. یعنی
0: که بنویسین. سوالات آره. نظر میتونین بنویسین.
1: نظر بنویسین چون باعث میشه الگوریتمای یوتیوب باعث میشه که به کانالمون کمک میکنه. ولی اگه میخواین سوال
0: نظر میخواین بنویسین بنویسین مشکلی نیست. اما سوالاتتون رو چون بعدا به من بگین که خب سوالات رفت ما نخوندیم. خب سوالاتتون رفته من دیگه دسترسی ندارم بهش. باید نگه دارین اون زمانی که برنامه شروع میشه سوالاتتون رو بپرسین. اما نظر اگر دارین اوکی هستش مشکلی نیست. اون موقع بنویسین. یه دونه این داستان یه دونه هم که این یک بحثی پیش اومد که درباره احترام چون توییت ما هم درباره همین باره هست. هفته گذشته یک احترام به عقاید و سنت بود که این مطلب رو جناب فراموش کردن اسمشون رو فرمودن مهمان هفته پیش. خیلی سوال شده بود و خیلی هم بحث شده بود. من حالا یک نمونه توییت این مال هفته قبل هفته‌های قبل چون من نبودم مطرح نشد این هفته الان میاریمش بالا که ببینیم داستان چی هست. خیلی خوب آبیم آوردی بالا اونو.
1: آره هست.
0: خیلی خوب این توییتو که داریم میبینین دیگه من تو رو تصویر نمیبینم تو تصویر یوتیوب خودم شایدم بیتر شده ولی به هر حال اونجا
1: هست بقیه میبینن من گذاشتم آره هست من چکرم هست. خب بگو.
0: خیلی خوب میبینین که اونجا یه نفری اومده اونجا یک توییتی گذاشته کلی هم در واقع پسند شده در توییتر و اونجا به صراحت گفته که توهین به عقاید یا در واقع این روشنفکری نمیاره یا اهانت به دین اسلام شما رو خفن نشون نمیده و آخرش هم نوشته که بفهم که اعتقادات شخصی هر کس به خودش مربوطه. من هفته پیشم اینا گفتم دو هفته پیشم ولی الان یک بار دیگه میگم چون این یک بحث دیگه ایم که مهمان هفته پیش گفت و عنوان میکنم اینی که اگر اسلام به عقاید هیچ کس کاری نداشت این درست بود که بگیم ما به عقاید کسی کاری نداریم ولی وقتی اسلام مسیحیت یهودیت به زندگی همه کار داره اسلام توی اتاق خواب شما هم کار داره. دوست عزیزی که این توییت رو بنوشتی و تمام کسایی که اینو فیو زدین اسلام توی اتاق خواب مردم هم کار داره اسلام به زندگی مردم کار داره به دستشویی رفتن مردم کار داره به همه چیز کار داره امر به معروف و نهی از منکر میکنه به همه چیز کار داره و سنت هایی که گذاشته خرافاتی که آورده کل زندگی بشر رو تغییر داده کل زندگی بشر رو داغون کرده. چطور میگی عقاید هر کس مربوط به خودشه؟ چطور این حرفو میزنی؟ اصلا اسلام خاصیتش اینه که عقایدش تو خودش نمیمونه عقایدش رو پخش میکنه توی خیابونهای اروپا میرن نماز میخونن خیابون رو جمع میبندن جلوی ترافیک میشه میرن توی زندگی مردم شلاق میزنن مردمو میرن هر کاری میکنن عقاید مردم توی عقایدشون توی زندگی مردم تاثیر داره. مهمان هفته پیش هم داشت همین عنوان میکرد که باید احترام بذاریم که آرمین هم میدونم مخالف بود با این نظر که احترام باید گذاشته بشه به سنت ها. من یک سوال ازشون داشتم خب نپرسید کسی منم نرسستم نبودم بپرسم سوالی بود که اگر دخترهایی که الان خط نمیشن در دنیا ولی سنت هست براشون استاد میفرمود که ما باید حتما یه چیزی رو جاش بدیم که اینو ازش بگیریم. خب مثلا الان که ما اینو ببینیم اگر زور دست کسایی که عاقل هستن بیفته آیا مثلا اگر میخوایم سنت خط نه دختران رو بگیریم باید بگیم مثلا حالا برو دستت رو قطع کن به جای اینکه قطع کنی تا این یه جای چیزی داده باشیم. دو اینی که مگر من آرمین و تمام کسایی که آتئیست هستن مگر یه چیزی غیر از مگر ما از مریخ اومدیم که مهمان داشت میگفت که اصلا امکان نداره که یه چیزی ندیم جاش و یه چیزی ازش بگیریم. مگر ما آتئیست ها از کجا اومدیم؟ ما هم از همین آدمای معمولی بودیم که آتئیست شدیم. مگر کسی اومده جداگونه رانتی به ما داده یه چیزی دیگه به ما داده که آتئیست بشیم؟ خب اینجور حرفا واقعا این حرفا از ناپختگی هست و این توییت و تمام اون کسایی که اینو فیو کرده بودن من درست من چند هفته قبله ولی به عنوان بیشور این هفته همین آقایی که توییت داده همین شخصی که توییت داده و تمام کسایی که اینو فیو زدن به عنوان بیشور هستن چون اصلا نمیفهمن عقاید چیه نمیفهمن اسلام چیه و نمیفهمن آزادی عقاید چیه. خیلی خب من اینا رو گفتم.
1: من با توی اختلاف نظر دارم البته سامز. تو میگی که ما دلیل این که ما میتونیم به اسلام اهانت بکنیم اینه که تو میگی که اسلام با زندگی شخصی ما کار داره پس ما میتونیم این کار انجام بدیم. درسته؟
0: نه من منظورم این نیست. یکی از دلایلم اینه. منظور من این نیست. منظورم اینه که این آقا منظورش دقیقاً همینه. من از منظور خودش برسیدم اما من به خاطر این دارم توهین میکنم به خاطر این دارم میجنگم و به خاطر اینکه بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن.
1: درست. ولی من میخواستم چیزی بگم، منظورم اینه که چیزی که میخواستم کنم اینه که اسلام حتی اگه با کسی هیچ کاری نداشت، خب اگه فقط عقاید شخصی بود و به هیچ کسی هم زوری نمیگفت، نمیگفت کسی کسایی که مسلمان نیستن باید بلای سرشون بیاریم، یا هر کسی میتونه اسلام اعتقاد داشته باشه نداشته باشه، هیچ حکومت اسلامی وجود نداره، حتی اگه این بود من هنوزم به اسلام اهانت میکردم، علیش میجنگیدم. تا وقتی که عقاید اشتباه باشه، تا وقتی که با واقعیت، تا وقتی که من بدونم این عقاید واقعیت نداره و خرافاته، چه با زندگی شخصی ما کاری داشته باشه چه نداشته باشه، من علیهش میجنگم، اهانت هم بهش میکنم. من به مسلمان ها اهانت نمیکنم، ولی به دین و خرافات. ببینید شما به عقاید مثلا چه میدونم خیلی خرافات وجود داره که کسی به کسی زور نمیکنه و هیچ جنگی به خاطر اون خرافات نشده و کسی خودشو هیچ حکومتی هم بر اساس اون خرافات ساخته نشده، ولی من علیه همه اون خرافات هم میجنگم. اسلام حالا همه این چیزا هم داره و زورگویی هم میکنه، سیوکراسی هم داره، به زندگی شخصی هم کار داره، به این دلیل ممکنه بیشتر علیه اسلام میجنگیم. ولی من اگه اسلام خیلی کمتر از اینم بود هنوزم علیهش میجنگیدم، اهانت هم میکردم. یعنی این که میگه خب اسلام به زندگی شخصی ما کار داره، به ما زورگویی میکنه، پس ما هم حق داریم، من میگم حتی اگه این کارم نمیکردم شما حق داشتین. ما علیه هر چیزی که بر اساس واقعیت نباشه میجنگیم، چه به ما زور بگه چه نگه. من نظرم اینه.
0: خب منم نظرم همین بود، میگم بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن. ما بخوایم حتی به خاطر اون کسی که یک خانومی وقتی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم چقدر متاسف میشه، چقدر آدم میگه که واقعا این کجا رفته، این خردگرایی کجا رفته که یک زن هیچ حقی نداره. تو قرآن حتی یک اشاره نشده که اگه یک زنی خیلی خوب نماز خوند و خیلی هم خوب بود تو بهش چی میشه آخرش، اصلا یک اشاره نکرده که تو بهش چی میشه. وقتی یک زنی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم تعجب میکنه چطور همچین اتفاقی میفته. ما میجنگیم به خاطر اینی که دنیا زمانی درست میشه که این عقاید بره، این عقاید خرافی بره، چون واقعا تاثیرش دنیا رو داریم میبینیم.
1: اصلا ساده یک کسی بیاد بگه عقیده شخصی من اینه که 2 + 2 = 5، شخصی منم با کسی کار ندارم، تو میگی میشه 4، باشه من میگم میشه 5. خب من فکر کنم یک کسی بگه من 2 + 2 = 5 نظر شخصی منه، فکر کنم من علی این حرف نمیزنم، معلوم که حرف میزنم.
0: بله، هر چیز اشتباهی رو باید گفت. همین اشتباهات رو نگفتنه که دنیا رو به اینجا رسونده، همین اشتباهات نگفتنه که الان میبینیم که گرفتاری یک همچین کرونایی شدیم و هیچ کس هم نبود قبلش. با این که همه گفته بودن از حتی عرفان رو داشتیم که عرفان داشت میگفت که دانشمندان خیلی قبلتر میدونستن که از چین میاد، از خفاش هم میاد، اما همه گفتن نباید احترام بذاریم به غذایی که میخورن. چی شد الان کل دنیا به اندازه کل تاریخ ضرر کرده، هم اقتصادی هم سیاسی هم و همه جوانه، و این هم آمادم درگیرش هستن. یک مطلبی رو ما اون چند هفته پیش گفتیم درباره مسیحیان، که من و آرین گفتیم که مسیحیان به خودشون میگن گوسفند، ما میگیم واقعیت ها رو میگیم میگن توهین، ولی خودشون به خودشون میگن گوسفند. درباره مسلمان ها هم من همیشه نگفتم مسلمانی که الان باید اونارو میبینی و میخوای بعدن کامنت بذاری یا هیچی نداری میای به آرمین توهین میکنی. تو وقتی به قرآن باور داری، به اسلام باور داری، بس به اینم باور داری که زنان ناقص العقلن. تو ممکنه خواهر نداشته باشی، ممکنه زن نداشته باشی، ممکنه دختر نداشته باشی، ولی حتما مادر داری. تو وقتی اعتقاد داری به قرآن، به اینم اعتقاد داری و باور داری که مادر تو که تو رو بزرگ کرده ناقص العقله، داری توهین میکنی به مادرت. اگر یک ذره شعور داشته باشی، یک ذره فهم داشته باشی، یک ذره درک داشته باشی از مسئله، میفهمی که تو با اعتقاد به این، اعتقاد هم از اون ورم داری که زنان در عقل و حقوق ناقصن، زن عقلش کمه، خب چطور به مادر خودت توهین میکنی؟ پس نه یا اونجا بنویس چیزی که واقعیت نداره و کم میاری توهین میکنی. این حرفا تو به عقلت باید نگاه کنی، تو داری به خودت در واقع توهین میکنی با مسلمونی خودت. من این مطلب رو هم گفتم خیلی کوتاه، مهمان هفته آینده رو بگم یادم نره، مهمان هفته آینده در شنبه جناب جلالی تهرانی هستن، مسائل سیاسی رو مطرح میکنن. اما یک مهمان هم داریم روز پنجشنبه، جناب دکتر کیمیایی هستن، دکتر کیمیایی در مورد فقط سوال و جواب، هر مشکلی، هر سوالی در مورد مسائل تخصص ایشون که اعصاب هستن و ایشون جراح هستن و در بخش اعصاب و روان کار میکنن، رو مغز کار میکنن، هر سوالی داریم در این رابطه که مربوط به این بخش میشه رو میتونین روز پنجشنبه برنامه‌ای که دارین تو همین ساعت‌ها، حالا ممکنه نیم ساعت این برنامه رو به شما لینک رو میذاریم متوجه میشین، بیاین اونجا سوالتون رو بپرسین که دکتر تمام سوالاتی که این چند وقت از خود از توی یوتیوب یه دوستی اداره اوتیسم پرسیده بود، اون دوستم حتما بیاد اگه صدای منو میشنوه که بپرسه سوالش از جناب دکتر، و کسایی که تو دایرکت پرسیده بودن سوالای پزشکی رو بیان اینجا توی پنجشنبه سوالاتشون رو از جناب دکتر بپرسن. پس پنجشنبه به همین وقتی که تقریبا به همین وقتی که الان هستیم، همون 9 و نیم شب به وقت تهران، جناب دکتر کیمیایی داریم، شنبه جناب جلالی تهرانی داریم، مسائل سیاسی رو عنوان می‌کنیم. من همه حرفامو زدم، یه ها یک مسئله هم میگن، همش میگن از مسلمانای معروف دعوت کنین، از این آخون، از اون آخون، ما از چند تا آخون که خارج از کشور بودن دعوت کردیم، جوابی به ما ندادن. از آخوندهای داخل کشور هم اگر ما اگر راهی داشته باشیم دعوت کنیم، ولی قطع به یقین مسلمانهایی که سایر کتاب و رزومه هستن نمیان تو برنامه ما، ولی ما تلاشمون رو میکنیم که از اونها بیاریم. وقتی که ما سعیمون رو میکنیم اما دیگه نیومدن، خب دیگه نمیان، چیکار بکنیم که به زور که نمیتونیم مردم رو بیاریم پای برنامه، ولی هر کسی که هر مسلمانی معرفی میکنه که سرشناس ایمیلی هم اگر ازش داره که بخواد بیاد در برنامه ما، حتما داره بگو اینجا.
1: من این چیز امام آف پیس، امام تویدی رو اگه شما انقدر بهش حمله نمی کردین رو میتونستم بیارم توی برنامه. حالا دوباره سعیمو میکنم. من سعیمو میکنم، ولی شاید من حالا آره کار من سخت کردی. یکی این، یکی دیگه هم این که اگه میشه لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، شیر بکنین این ویدیوها رو، اینا همش الگوریتم های یوتیوب هی فایر اپ میشه وقتی که همه دکمه های پایین رو بذارید، هر چی دکمه هست و همه رو هی یکی به زنگوله رو بذارید، سابسکرایب رو بذارید. اگه خوشتون نیامد از برنامه آنلایک رو بذارید، کمک آنلایک بزنید به برنامه کمک میکنه، چون انگیجمنت یوتیوب میگه چقدر مردم دارن دکمه میزنن، حتما ویدیو خوبیه. هر چی هستون پایین اصلا فکر نکنید، هر دکمه اون پایین ویدیو هست و همه رو بزنید. کامنت هم حتی چیزی هم به فکرتون کامنت هم بذارید.
0: آره سابسکرایب کنید، بخاطر اینکه یه برنامه‌ای مثل این بر هفته که پنجشنبه هست جدا از برنامه قبلی و روتینمون میاد، وقتی سابسکرایب کرده باشین، زنگوله هم زده باشین، اونجا خب براتون نوتیف میاد، متوجه میشین. اضافه که خب کمک می‌کنه که شیر بشه، همه متوجه بشن. خیلی سوالات رو حمیدرضا تو فیسبوک هم گفته بود چقدر خوبه، یا چند یه نفر دیگه هم گفته بود چقدر خوبه که همه متوجه بشن این اطلاعات رو. بله وقتی شما این کارو بکنید، خب همه امروز بحث جناب سلیمانی خیلی گرم بود، یکی از دوستان گفت کاش بره تو تلویزیون ایران صحبت کنه، ولی به هر حال وقتی که تلویزیون ایران دست برنامه‌ای مثل ما نیست، خب بهتره که شیر کنین تا همه متوجه بشن، از این خرافات در واقع در بیان بیرون. من همه مسائل رو گفتم، مهمانم بس گفتم، بس کسایی که در مورد مغز و اعصاب سوال دارن روز پنجشنبه برنامه داریم تو همین ساعت‌های معمول، سوالشون از جناب دکتر بپرسن، شنبه هم جناب جلالی تهرانی. من همه چیز رو گفتم. آرمین اگه حرفی داری بگو، اگه نداری آیا تشکر بذار بکنم قبل از اینکه فرصت بزنید. همه کسایی که سوالاتشون پرسیدن من نوشتم اینجا، ولی واقعا وقت نشد که از جناب سلیمانی بپرسم، ولی یه برنامه میذارم که همین سوالات رو بپرسین در مورد همه چیزا که پرسیده بودین، که از اون که علی کی وارد از اون شد، سینه زنی کجا اومد، فرید چند تا سوال پرسیده بود، یا شهناز چند تا سوال پرسیده، اینا رو تمام اینا رو اونجا بپرسین، واقعا وقت نشد. همه دوستان تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب که تو برنامه امروز هم با ما بودن، خیلی نظر نوشتن، واقعا نشد که من همه سوالات رو بخونم. آرین بگو.
1: نه من فقط میخوام بگم که ما واقعا به شما احتیاج داریم که این کانال یوتیوبمون بزرگ بشه، هم فیسبوک هم یوتیوب، شیر بکنین. ما خود هیچ چیز راه تبلیغاتی دیگه به غیر از این که شما این ویدیو رو شیر بکنین نداریم، پس اگه میشه کمک کنین، ما هرچی کانال بیشتر روش بکنه بیشتر میتونیم تاثیر بذاریم روی تفکر مردم. واقعا به کمک شما احتیاج داریم. ممنون از کسایی که واقعا این ویدیو رو دارن شیر میکنن.
0: بله برنامه ما هم برنامه میبینین که برنامه یه که واقعا استفاده میشه برای همه جور مسائل رو توضیح داریم میدیم، همه جور مهمون ها رو دعوت میکنیم، برنامه زردی نیست که هیچی توش نداشته باشه. خب میبینین تو هر برنامه یک استادی میاد حرفای خیلی جالبی میزنه، ما رو آگاه تر میکنه، از اون چیزی که داشتیم بیشتر آگاه میشیم، و این خب نیاز هر کس که داره واقعا میبینه برنامه رو بتونه که کسای دیگر هم آگاه بکنه. این وظیفه همه هست که آگاه بشن، دنیا زمانی آباد میشه که همه با هم آگاه بشیم. به هر حال ممنون از همه کسایی که تعریف کرده بودن و تشکر کرده بودن. من از همهشون تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب.
1: مرسی. یکیس علی دکمه رپورت رو نزن، بقیه دکمه رو بزن. مرسی، متشکر، خیلی برنامه خوبی، من خودم لذت بردم.
0: بله، ممنون از همه دوستان، موفق باشین تا هفته بعد، تا پنجشنبه هفته آینده. موفق باشین و پایدار.
1: فعلا خداحافظ.

آیا ماجرای شهادت فاطمه دختر پیامبر اسلام یک افسانه است که توسط روحانیون شیعه و برای رقابت با اهل سنت جعل شده؟ چرا در تقویم‌های ایران تا سال 1371 از کلمه وفات استفاده شده و پس از سال 71 کلمه وفات به شهادت تغییر یافته؟ چرا علی ابن ابی طالب تنها 7 روز پس از وفات همسرش فاطمه سریعاً ازدواج می‌کند؟ فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام ملقب به زهرا بین سالهای 35 تا 45 آم الفیل برابر با 18 تا 8 پیش از هجرت متولد شده. او همسر علی ابن ابی طالب و مادر حسن ابن علی و حسین ابن علی است. او کوچکترین دختر محمد و تنها فرزندش بود که از خود فرزندانی باقی گذاشت. به گفته دانشنامه اسلام، فاطمه مدت کوتاهی بعد از درگذشت محمد بیمار شد. اغلب منابع میگویند رابطه او با ابوبکر تا پایان عمرش قهرآمیز باقی ماند، اما گروهی دیگر از آشتی میان این دو روایت کرده اند. روایتی که معمولا نقل می شود این است که او در آخرین لحظات عمر با شستن بدن خود را برای مرگ آماده کرد و به اسما بنت عمیس که در آن لحظات به او کمک می کرد سپرد که هیچ کس محل دفن او را نداند. سپس در تخت پاکیزه‌ای که در وسط اتاق بود دراز کشید و به استقبال مرگ رفت. منابعی که این روایت را نقل کرده اند قصد دارند نشان دهند فاطمه در آرامش درگذشت، که این در تضاد با دسته دیگری از منابع است. در منابعی مانند تاریخ یعقوبی آمده است که فاطمه همسران محمد و زنان قریش که در زمان بیماری به عیادتش رفته بودند را سخت ملامت کرد و از اسما خواست به عایشه اجازه ورود ندهد. به گفته طبری فاطمه تمایل نداشت دیگران او را در چنان وضعیت نحیفی ببینند. درباره سقط محسن و علت درگذشت فاطمه زهرا نقل‌ها و نظرات گوناگونی میان اهل سنت و شیعه در جریان بوده است. در این ویدیو به بررسی نظرات و روایات تاریخی در این زمینه می‌پردازیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم زندگانی فاطمه زهرا نوشته جعفر شهیدی، کتاب سوم ارشاد نوشته شیخ مفید و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. رویداد خانه فاطمه زهرا که به هجوم به خانه فاطمه نیز مشهور است، از وقایع سال 11 هجری قمری و پس از مرگ محمد پیامبر اسلام است که طی آن جمعی از مخالفان خلافت ابوبکر در خانه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب تحصن و از بیعت خودداری کردند. این امر موجب شد تا طرفداران خلافت به رهبری عمر ابن خطاب به خانه فاطمه بیایند و واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش‌های منابع تاریخی اسلام، فاطمه زهرا در این رویداد تهدید شد تا تحصن مخالفان شکسته شود، اما تحصن شکسته نشد. منابع شیعه تصریح دارند که درب خانه فاطمه توسط مهاجمان شکسته شد و فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همین بین فرزندش محسن را سقط کرد و بر اثر عوارض ناشی از این رویداد چندی بعد درگذشت. منابع سنی اغلب به تهدید عمر نسبت به آتش زدن خانه و برخی نیز به دستگیری اهالی خانه یا تفتیش منزل فاطمه اشاره کرده اند. تا پیش از پیروزی انقلاب 57 در ایران عموماً بر این باور بودند
که فاطمه دختر پیامبر اسلام بر اثر بیماری از دنیا رفته، اما با پیروزی انقلاب 57 این روی کرد تغییر کرد و در سال 1372 در تقویم‌های رسمی از کلمه شهادت به جای وفات استفاده شد، کما اینکه تا قبل از سال 1371 در تقویم‌ها نامی از شهادت برده نشده بود و از کلمه وفات برای روز درگذشت ایشان استفاده شده بود و حتی روز تعطیل در تقویم برای آن منظور نشده بود. همچنین مراسم دهه فاطمیه از سال 1377 و در زمان محمد خاتمی وارد مناسبات مذهبی جمهوری اسلامی شد که ظاهراً این پیشنهاد توسط وحید خراسانی از مراجع بانفوذ و البته تندروی قم به محمد خاتمی داده شد و با موافقت او روبرو شد. اما برگردیم به قتل فاطمه به دست عمر و عدم واکنش علی به این اتفاق، در حالی که هنگام وقوع این حادثه ایشان به همراه چند شخص دیگر از بنی هاشم در خانه نشسته بودند. روحانیون شیعه در برابر این پرسش که چرا علی از خود واکنشی نشان نداد و چرا از همسر باردارش دفاع نکرد میگویند امام علی برای اینکه فتنه ای به وجود نیاید و در میان مسلمانان تفرقه ای نیفتد دست به شمشیر نبرد و سکوت اختیار کرد. بنابر روایات شیعه فاطمه وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم کردند بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند. از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل دفن او مخفی بماند. علی به کمک اسماء بنت عمیس همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به جز علی چند نفر دیگر در نماز شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختلاف وجود دارد. طبق نقل‌ها حسن مجتبی، حسین، عباس ابن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حذیفه، عقیل، زبیر، عبدالله ابن مسعود و فضل ابن عباس در این نماز شرکت داشتند. یکی از گزارش‌هایی که در منابع سنی مذهب در تایید هجوم به خانه فاطمه مورد استناد قرار گرفته است، اعتراف ابوبکر در روزهای پایانی زندگی نسبت به هجوم به خانه فاطمه بوده است. این گزارش را طبری، مسعودی و یعقوبی گزارش کرده اند. روایت طبری از گفته ابوبکر در بستر مرگ که گفته بود کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند برنگشوده بودم، به طور تلویحی به این معناست که خانه فاطمه ممکن بوده به زور باز شده باشد و درگیری لفظی و کوچکی در خانه علی ابن ابی طالب صورت گرفته و این مسئله قابل پنهان کردن نیست. وی می افزاید احادیثی که بر دخیل بودن فاطمه در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر دلالت دارند با وجود جانبداران بودنشان حاوی مقداری حقیقت هستند، به این دلیل که اهل سنت نتوانستند به طور کامل آنچه را که به وضوح برای بازسازی تاریخشان زیان‌آور بوده محو کنند. این مسئله که فاطمه با ابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشته و اینکه فاطمه هیچگاه او را به خاطر کارهایش نبخشید و اینکه درگذشت او برای مدتی احتمالاً به خواست خود فاطمه مخفی نگاه داشته شد تا مانع سرپرستی ابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. منابع و نویسندگان شیعه مانند روحانیون و مراجعی مانند بروجردی، روحانی، شاهرودی و حسین خراسانی معتقدند که فاطمه در اثر صدمات و جراحات وارده که در حین رویداد خانه فاطمه اتفاق افتاد و منجر به شکستگی پهلو و سقط جنین وی گردید، او کشته شده است. در این حال این نویسندگان بر این نظر دارند که فاطمه بین 75 تا 95 روز پس از وفات محمد درگذشته است.
در مقابل محمد حسین فضل الله از مجتهدین و علمای شیعه لبنان در اواخر عمر در سخنرانی در لبنان رویداد خانه فاطمه زهرا را غیر واقعی و صحت آن را مشکوک دانست. سید جعفر شهیدی نویسنده شیعه تهدید به آتش زدن توسط عمر در رویداد خانه فاطمه را تایید می کند. اما در مورد اینکه آیا بازوی دختر پیامبر را با تازیانه آزرده اند یا می خواستند با زور به درون خانه راه یابند و او را که پشت در بوده است صدمه زده اند اطمینانی ندارد. با توجه به جایگاه اجتماعی علی در آن دوران که از بزرگان بنی هاشم محسوب می شد و در بسیاری از جنگ ها رشادت های فراوانی از خود نشان داده بود و پهلوان عرب محسوب می شد، عمر ابن خطاب نه جرأت چنین کاری را داشت که با علی در بیفتد، چرا که وی شخصی سیاستمدار بود تا جنگجویی شجاع و همچنین سیاست و درایت عمر به او این اجازه را نمیداد که به دختر پیامبر و همسرش علی ابن ابی طالب چنین جسارت بزرگی را بکند. به گفته عبدالعزیز نعمانی روحانی اهل سنت، این روایات نتیجه تضاد و رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و عمر بزرگتر و خیشتندارتر از آن بوده که به فاطمه دختر پیامبر تعرضی داشته باشد. بنابر روایت‌های تاریخی علی تنها 3 روز پس از مرگ فاطمه دوباره ازدواج کرد. البته در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی گفته شده علی 7 روز پس از مرگ فاطمه ازدواج کرد. در بهارالانوار چنین آمده است که علی 7 روز پس از شهادت فاطمه طبق وصیت فاطمه با عمامه بنت ابی عاص ازدواج کرد. اما ما ایرانیان فراموشکار، ما که برای اعراب همچون غنیمت بودیم، 1400 سال پس از مرگ فاطمه برای او ایام فاطمیه میگیریم و عزادار میشویم.

0: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 14 از ماه اپریل. در روزهای جمعه مدت 1 ساعت خدمت شما هستم در باب مطالع مختلف صحبت. امروز مهمان محترمی داریم، آقای آوانس آوانسیان، هموطن محترم. و چون موضوع سال روز قتل عام ارامنه توسط ترکان عثمانی و ترکای جوان مطرح است، روز 24، بنابراین ما اندکی زودتر فکر کردیم از فرصت استفاده کنیم، از جورای گرامی که واسطه آشنایی من شدن خدمت دوست بزرگوار آقای آوانسیان، هم بسیار سپاسگزار هستم. کتابی در واقع منتشر کردن، دادخواهی ارامنه، و به 8 زبان این کتاب تحریر شده است، به زبان پارسی و سایر زبانها، انگلیسی و غیره زبانهای زنده دنیا. و بعد من ازشون خواهش میکنم که در باب کتاب خودشون توضیح بدن، چون کتاب 5 دقیقه است به دست من رسیده و نخوندم اظهار نظری نمی کنم. عرض میکنم خدمت شما که ارمنستان یک تاریخ قدیمی و جالبی داره و روزگاری در واقع ایرانیان، در واقع حکومت ساسانیان. من فقط این مطالب چون خیلی مفصل هست فقط عناوین رو خدمتتون عرض میکنم، لمس میکنم که وقت تلف نشه، چون 1 ساعت خیلی وقت زیادی نیست. 1 ساعت چه عرض کنم، حدود 50 دقیقه. در روزگار ساسانیان میدونید که دین و دولت یکی بود و فشار زیادی بر ارامنه بود که آیین زرتشت رو قبول بکنن و نمی کردن، تا اینکه مسیحیت پیدا شد. و می دانید که امپراتوری روم در حق مسیحیان چه می کرد، چه جنایاتی و چه کشتاری و اینها، تا سرانجام مردم ارمنستان یعنی ارامنه اولین کشور مستقلی بودند که آیین مسیح رو پذیرفتن. و بعد نامه ای هم هست از اسقف بزرگ کلیسای مسیحی ارمنستان به موبد موبدان، که این نامه رو آقای آرتور کریستنسن، ایران شناس و ساسانی شناس بزرگ، آورده. بسیار جالب است که من واردش نمیشم چون ما رو از موضوع پرت میکنه. اونجایی که لازم است من خدمتون عرض کنم آن است که ترکان عثمانی آمدن و این منطقه رو گرفتن و قسطنطنیه رو گرفتن. بخش شرقی این امپراتوری در واقع بخش غربی ارمنستان رو گرفته بود و در اونجا در واقع بندوبستات اسلامی گسترده بود و همون قوانینی که عمر گذاشته بود و اسلام گذاشته بود در حق مسیحیان ارمنی اعمال می‌کردند، مثل جزیه گرفتن و در واقع اینها رو به صورت مالیات‌های سخت و سنگین می‌گرفتن. تعداد بیشتر مردم در قسمت شرقی امپراتوری بودند، در قسمت در واقع همین کانستانتیناپل یا همین قسطنطنیه یا همین پایتخت امروزین ترکیه ارامنه بودن، با نفوذ بسیار بودن، اینتلکتوالای ارمنی، بانکداران ارمنی، هنرمندان ارمنی. و یک جوکی رایج بود زمانی که من واشنگتن بودم، یه دوستی داشتم، خانمی بود بسیار مطلع بود، میگفت در روزگاری بود که میگفتن آقا این سلاطین عثمانی رو چگونه باید ساقط کرد، یه کسی گفته بود ارمنیاش رو به دوزین خب ساقط میشه، چون دیگه هنری از اینها نیست، اگر هنری هست دست ارامنه است، از آرشیتک گرفته تا هنرهای دیگر و صنایع ظریفه و نخستین بانکداری در واقع به دست انتلکتوالای ارمنی بود. اما با اینها مثل شهروندان دست دوم، درست رفتاری که اعراب با زرتشتی‌ها داشتن، اینها هم با مسیحیان ارمنی داشتن، که البته ما 3 نوع مسیحی داریم، کاتولیک، پروتستان و ارتدوکسی شرق، که اون خودش داستانی است که ارامنه معتقد هستن که پیروان 2 تن از حواریون مسیح هستن، که اونم یه بحث درازی است و کلیساهای بسیار قدیمی ساخته شده اینها. اما فشار و در واقع اختناقی که حاکم بود همون داستان حکومت اسلامی بود. یکی از کارهای جنایت آمیزی که اینها در حق ارامنه می کردن، به جای مالیات از اونجا بچه می گرفتن، بچه مادری تازه بچهش متولد شده، در آغوشش 6 ماهشی 1 سالش می آمدن بچه رو می بردن. و این تز تئوری رو داشتن که اگر کسی تعلقات خانوادگی داشته باشه ممکنه در جنگ شهامت نکنه، به فکر زن و بچه باشه، پدر و مادر باشه. اینا رو میآوردن و 26 سال یا بیشتر تعلیمات جنگی میدادن و اینها رو میگفتن سپاه ینیچری. ینیچری ها بسیار مشهور هستن و عرض میکنم که از اینها استفاده جنگی میکردن و اینها. رفته رفته این داستان امپراتوری به ضعف گرایید. دو قرن گذشته رو به ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی میگفتن سیکمن آف یورو، سیکمن آف یورو. و در واقع این تعصبی که در اونجا در حق ارامنه میشد و این فشار اختناقی که بود و بسیاری از ارامنه رو فرستاده بودن در اطراف در یک وضعیت خیلی بدی زندگی میکردن، باعث شد که قدرت‌های بزرگ مثل انگلیس و فرانسه و روسیه اینها بیایند و خواستار باز شدن فضا بشوند و حقوق ارامنه رو در واقع به دست بیاورند. و صحبت‌ها رفت مثل نشست برلین، مثل نشست پاریس، و این آقای عبدالحمید هم قول داد که چنین کاری رو بکنه و کنستیتیوشن درست بکند، اما هیچ کدوم از اینها به نتیجه، من مطلب رو دارم خیلی کوتاه میکنم، نرسید. و در جنگی هم که کردن اینها با روسها، روسها این امپراتوری رو شکست بدی داد و بخش از ارمنستان شرقی یعنی ترکیه شرقی رو اینا گرفتن و روسیه نفوذ بسیار پیدا کرد در همین ترکیه. و بعد وقتی که موضوع قرارداد برلین شد، اون قدرت‌های دیگر بر این شدن که نفوذ روسیه بسیار هست. و خلاصه از همین نشست و برخاست‌ها و برقراری این عرض می‌کنم قراردادها هیچی حاصل برای ارامنه نشد و همچنان در وضع اونچنانی به سر می‌بردند تا اینکه جنگ‌های ترک‌ها شد با روسا و شکست‌های سختی که اینها خوردن و رفته رفته اتهام این که ارامنه با روسا همکاری می‌کنند به میان آمد. در تاریخ ما یک پدیده داریم به نام سه پاشا. وقتی در باب قتل عام ارامنه صحبت میشه این سه پاشا مشهور هستن، طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا اگر اشتباه نکنم. و این انور پاشا بود که عامل عمده قتل عام ارامنه بود و وقتی که وان رو محاصره کردن ارامنه از خودشون دفاع کردن و عرض میکنن دولت روسیه به کمک ارامنه آمد و بعد داستان‌ها از اونجا شروع شد، یعنی کشتن ارامنه. و در واقع همین سلطان حمید یک گروهی درست کرده بود، یک گروه پارامیلیتری مثل گروهی که هیتلر درست کرده بود برای در واقع سرکوب کردن مخالفان، و اینها به اختیار خودشان ارامنه رو می‌کشتن، سر می‌بریدن، تجاوز می‌کردن. اینها این همه اینها بین سال‌های 1875 تا 1908 که گروه در واقع ترکان جوان اور یانگ ترکس به قدرت رسیدن ادامه داشته. این موج اول کشتار ارامنه هست در ترکیه امروزین و با چه خشونتی رفتار کردن که ناگفتنی است. و بعد این ترکای جوان آمدن، یعنی در واقع این آقای عبدالحمید میخواست که کنستیتوشنال مونارکی بیاره، اما ترک‌های جوان بودن و ترک‌های انقلابی. ارامنه هم برای خودشان ارگانیزیشن‌های انقلابی داشتن، حزب بزرگی درست کرده بودن برای دفاع از حقوق ارامنه. و این ترک‌های جوان که آمدن در واقع این داستان امپراتوری وامانده عثمانی رو داشتن برمی‌چیدن. و این پاشاهایی که عرض کردم در واقع سرکردگی و فرماندهی بخش‌های مهمی از همین ترک‌های جوان رو بر عهده داشتن تا میرسیم به محاصره وان و دفاع ارامنه. و بعد تصمیم گرفتن که ارامنه رو از در واقع ترکیه جمع‌آوری بکنن و بفرستن به سوریه. در واقع نقشه از میان برداشتن و کشتار ارامنه زیر نام در واقع فرستادن اونها، تبعید اونها به سوریه شد. و چه جنایاتی در راه اتفاق افتاد اینها که نگفتنی است. و خود بزرگان ارامنه، فکر میکنم آقای آوانسیان هم بر همین عقیده باشد، بر این هستن که بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون از جمعیت ارامنه کشته شد. و تعداد اینا البته آمارها هست که در این امواج مختلف 300,000 نفر در همین کنستانتیناپول کشته شد، 600,000 نفری در بالکانها کشتن. داستان خیلی مفصل هست، من همینقدر اکتفا میکنم به این در واقع کلیاتی خدمتون که عرض کردم، حالا در برنامه سرزمین جاوید به موقع به اینها خواهم پرداخت. اجازه بفرمایید من خوش آمد بگم به آقای آوانسیان عزیز. بسیار خوش آمدید آقای آوانسیان.
1: خیلی متشکرم که آقای مشیری محبتتون کم نشه.
0: لطف کردید تشریف آوردید.
1: استفاده میکنم لطفتون کم نشه.
0: کتاب جامعی است آقای آوانسیان.
1: امیدوار هستم مورد استفاده واقع بشه. و یه نکته ای که مهمه در مورد این کتاب، بیشتر برای فارسی زبان ها هست.
0: بله.
1: چون بهترین متنی که من میتونم عرض کنم خدمتتون متن فارسی شه.
0: عجب.
1: چرا؟ چون نه تنها مستقیما از آلمانی به فارسی ترجمه شده، بلکه مطالبی هم که در مورد اسلامیات هست و سایر مترجمین قدیم که همه از بین رفتن، کتاب هم گم شده، اونا سانسور کردن. من خودم شخصا تمام اون احادیث اسلامی و اشبکه آیات قرآنی رو آوردم و در این کتاب جمع کردم.
0: بله بله زنده باد زنده باد. عرض میکنم که پیداست که این شیخ فائز شاهد عینی بوده در این کشتار.
1: کاملا
0: و جالب اینجاست که یک آدم مسلمان داره گزارش میکنه.
1: مسلمان سنی
0: و مسلمان سنی داره گزارش میکنه
1: و خودش هم یکی از به اصطلاح افراد برجسته تشکیلات عثمانی بوده، وکیل بوده.
0: عجب.
1: ولی به خاطر فشارهایی که بهش میارن، به این خاطر که میگن تو بخوای دست به یک بشی با اعراب که اعراب هم بتونن اشبکه از زیر نفوذ عثمانی ها در بیان، اینو زندانیش میکنن.
0: بله.
1: زندانش هم با ارامنه یکی بوده.
0: عجب.
1: و در اونجا شاهد بوده که چه اتفاقاتی افتاده. قبل از اون هم چون آدم متنفذی بوده، مرتب خبر میگرفت از افراد مختلف که به ارامنه چه احوالی داره میگذره.
0: آها.
1: این اساس این کتاب یکی از معدود به نظر من، چون در طول این 70-80 سال شاید صدها کتاب به خصوص به زبان انگلیسی اونم در آمریکا منتشر شده که به نظر بنده یک حالت دست دوم.
0: بله بله.
1: یعنی
0: دست دوم
1: گرفت. یعنی جد و آبادشون یه چیزایی گفتن، همینطور سینه به سینه اومده تا رسیده به من که نتیجه اونها هستم.
0: بله.
1: به فرض.
0: بله.
1: و به هر حال حرف عوض میشه، مطلب یک کم اشک انعطاف پیدا
0: بله
1: میکنه.
0: بله.
1: در نتیجه منی که مینویسم مستقیما اون نیست که قبلا شنیدم.
0: آها.
1: آها. ولی این شخص خودش در سن 32-33 سالگی نوشتم در مقدمش.
0: بله.
1: که فرار میکنه از ترکیه، از ترکیه عثمانی و میره به هندوستان. در 1916 کتابشو مینویسه.
0: عجب.
1: یعنی درست 100 سال پیش.
0: بله.
1: و این کتاب از عجایب روزگاره که 2-3 سالی نمیکشه که یک مرتبه ترجمه انگلیسی میاد بیرون. این خیلی عجیبه. به زبان عربی نوشته ولی به ترجمه انگلیسی. ترجمه ارمنیش میاد بیرون.
0: بله.
1: ارمنی شرقی، ارمنی غربی. به هر حال به تدریج. و خودش هم تا این اواخر بود، حدود 85 سال زندگی کرد. 1960 و خورده ای از این دنیا رفت. و از همه جالبتر یه متنی ما پیدا کردیم که خیلی عجیبه، اونم نسخه روسی این کتاب.
0: عجب.
1: در تمام آمریکا، در سراسر آمریکا ما گشتیم از طریق کامپیوترها و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، یک نسخه از اون کتاب وجود نداشت. فهمیدیم فقط یه نسخه در کل اروپا هست، اونم در مونیخ.
0: عجب.
1: در کتابخانه مونیخ ما تونستیم اونو تهیه بکنیم و دیدیم که یه کار حیرت انگیزی انجام داده. که تا حالا حتی خود عشبت که مرحوم این عرب مؤلف که همچین کاری نکرده.
0: عجب.
1: حدود 300-350 صفحه کار و تمام ریشه های اون مؤلف رو در آورده و اماکنی که اسم آورده تمامش یک به یک به زبان روسی. ما تونستیم فقط ترجمه متن کامل روسی رو بیاریم اینجا بدون پاورقی و بدون اضافاتش، چون کتاب نمیشد، در نمیومد به این صورت.
0: بله.
1: و رو این اصله که ما حد اکثر سعی کردیم یه کتابی مناسب خواننده ها باشه، ولی به خصوص بخش فارسیش که از همه مفصل تره و مقدمه 60-65 صفحه که بنده کمترین روش گذاشتم، فکر میکنم یک مقدار ذهن ایرانیان روشن بکنه، چون متاسفانه هنوز ایران هم جز به کشورهایی است که نه اینکه انکار میکنه این مسئله کشت و کشتارو، اصلا صحبت نمیکنه.
0: صحبت راجع بهش نمیکنه.
1: پس حالت سکوته. و منم به همین خاطر نه در مورد ایران ولی به خاطر کل سکوتی که در مورد این کشتار 102 ساله امسال میشه انجام شده مطالبی تهیه کردم که اینجا اگه اجازه بفهمید براتون.
0: بله من اجازه بدید یک سوال خدمتتون کنم. این راجع میشود به کشتاری که بین سالهای 1914 تا 1919 شده است، درسته؟
1: هر شود که یه مسئله که اینجا باز روشن کردم، کشتارها از 1894
0: عرض کردم
1: تا 1996 که ناصرالدین شاه رو کشتن. درست اون ساله باید. از اونجا شروع میشه. پس مسئله آیا شما میتونید اون سالها رو جزو سالهای جنگ اول حساب بکنید؟
0: نباید.
1: محاله، چون ترکیه
0: مقصود من این بود که مشاهدات این شیخ
1: بله.
0: از کدام دوره؟ یعنی دوره جنگ اول باید باشه یا
1: قبل از جنگ اول هرچی که دیده و بعدش هم در زندانی که با ارامنه به سر برده
0: اطلاعات اونها رو هم گرفته،
1: اطلاعات هم اونها رو و از شنیده هایی که از افراد مطمئن
0: بله
1: شنیده، از ژاندارما عجیب اسامی افراد یک به یک اینو
0: مرد محقق دقیقی بوده،
1: بسیار دقیق بوده و آدمی بود با سواد
0: بله.
1: و این شخص اولین آدمی است که در مورد این مسئله و تاریخ ارمنستان حالت تاریخ نگاری رو شروع کرده و بعد از این چندین اعراب دیگر پیرو به این بودن که ببینن در ارمنستان چی گذشت.
0: زنده بودی، بفرمایید متن رو.
1: خواهش میکنم. تشکر.
0: خواهش میکنم.
1: عرض کنم حضورتون با یک عنوان، یک قرن سکوت و سانسور.
0: بله.
1: یک قرن توطئه، یک قرن فساد، یک قرن کشت و کشتار، یک قرن خفقان دینی و ملی، یک قرن ظلم و ستم، یک قرن فلاکت و بدبختی، یک قرن تلاش آزادی از قید و بندها. نخستین کشتار گروهی یا قتل عام به منظور ریشه‌کن کردن یک ملت با فرهنگی غنی و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میلادی توسط ترکان عثمانی، اجداد ترکان کنونی، علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت. در طول این 100 سال توطئه سکوت از سوی حکومت‌های متزلزل و کودتاچیان ترکیه به جای ساختن یک جامعه متحول و متمدن مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا توانستند در قلع و قمع اصیل‌ترین ملت آن سرزمین در کشور آبادی و در کشور آباد و اجدادی خود یعنی ارامنه کوشیدند. حکومت‌های موقتی و سیاستمداران عاجز در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هر نوع ظلم و ستم و کشتار و کشتن ارامنه شدند. در این مدت طولانی به ویژه در 40-50 سال اخیر صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم و سخنرانی و مانند اینها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همه جهانیان را به ویژه ترکان ترکیه را آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند. سنگینی این جنایات به حدی برای حکومت‌های ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک است که از بودجه ضعیف کشور مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران و دانشگاهیان آمریکا همچون دانشگاه پرینستون، یکی از 10-12 دانشگاه تراز اول آمریکا میپردازند و کرسی استادی دست و پا میکنند تا حضرات حریص و صاحب درآمد از کیسه ترکان بینوا به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمین‌های اجدادی آنان و تصاحب از کیسه ترکان بینوا که عرض کردم و تصاحب اموال و دارایی‌های آنان در دزدیدن کودکان، ربودن زنان و بی‌صورت کردن آنان تا کشتن مردان و یا تغییر اجدادی و اجباری

0: کتب فراوانی که از اواخر قرن 19 میلادی تا کنون منتشر شده بخوانند تا به بیسوادی و بی اطلاعی خود از تاریخ که رشته تخصصی آنان پی ببرند. کدام استاد دانشگاه دیده شده که کشتار ارامنه در سالهای 1894 که حضرت علی فرمودید تا 1896 را جزو جنگ جهانی اول به حساب بیاورد؟
1: چه کسی این کار کرده؟
0: هستن مورخ‌ها این حرفو میزنن.
1: عجب.
0: تحریف تاریخ و تعویض رویدادها در شأن استادان تاریخ دانشگاه ها نیست، ولی این استادان خود فروخته هیچ فرقی با حکومت مداران ترکیه بی‌درآمد ندارند. ننگ بران ورق پاره های قلابی دانشگاهی و دارندگان قسم خورده آنان که باعث تحریف حقایق تاریخی است. و همکنون صدها تن از روشن فکران ترکیه محدور و دم هستند، زیرا آنان به قتل عام ارامنه در ترکیه و به فساد سیاسی آن کشور اقرار کرده اند و به همین ترتیب مخالفان حکومت کنونی هم در زندانها به سر میبرند. این خفقان اجتماعی به زودی منفجر خواهد شد. کشتار ارامنه در ترکیه به حد آن کشور را در تشویش و نگرانی قرار داده که تا اقرار به گناه و جنایات و پذیرش آن از سوی دول ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان خار چشم و کابوسی برای زمامداران ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهد توانست از آن گریزی و گزیری داشته باشد. اخیراً به دنبال سخنان مردم فریب و اکتشافات عجیب و غریب افندی رجب طیب اردوغان، شخص اول در بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی خود، همسر او امینه بانوی اول چون خواسته خودی نشان دهد و از همسر یک کتاز ولی درمانده اش عقب نماند و با او هم فکری کند و در این حال آزادی و پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد، دست به ابتکار زده. یعنی با اجازه جناب عالی استاد اظهار لهیه فرموده.
1: بله.
0: و حرمسراهای سلاطین عثمانی را تمجید کرده. آقا شوخی نیست.
1: میخونه.
0: معتقد است که حرمسراهای عثمانی مرکز تعلیم و تربیت زنان است.
1: عجب.
0: و در این مورد گفته ایشون تو گیومه، حرمسراهای عثمانی مکتب آماده سازی زنان برای زندگانی بوده است.
1: عجب.
0: گیومه تموم میشه. جلال خالق همچنین امکان را در همان زمانها در عصر صفویه قرون 16 و 17 می‌بینیم. خیلی ساده که در واقع یک نوع روسپی‌خانه‌های خصوصی حاکمان بوده که بعد از مدتی اقناع آنان را تحویل طرف اطرافیان خود می‌دادند. حالا چگونه می‌توان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند. کتابی که مورد معرفی می باشد نخستین اثر در تاریخ نگاری ملل عرب در کشتار ارامنه است که اکنون پس از 100 سال که از تاریخ نگارش آن می گذرد و به دست یک شیخ شامخ وکیل اعراب و همبند ارامنه در سیاهچال‌های امپراتوری عثمانی به عنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته نشان داده می شود. مؤلف همانا شیخ فائز الحسین، متولد 1883 و متوفا در 1868، یعنی همین اواخر فوت کرده، که سندی انکارناپذیر و دست اول به عنوان یک انسان صاحب مقام و صلاحیت به یادگار گذاشته تا روی تمامی منکران تاریخ، استادان قلابی تاریخ در دانش

0: دستگاه ها و همپالگی های ترکیه وامانده سیاه شود. از این گذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول بیگانه در ترکیه شامل خاطره ها و دیده ها و نوشته های آنها منتشر شده است که در زمره بهترین اسناد و گزارشات غیر ارامنه در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان علیه ارامنه بیگناه و بیپناه می باشد. پرونده های بایگانی عصر عثمانی از 1800 تا 1920 میلادی به بعد شامل گزارشات مأمونان سری و سرکرده های زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی می شود، در صورتی که دول سالهای اخیر ترکیه به بیغرضی و بیگناهی و انصاف خود اعتقاد دارند و در واقع ریگ به کفششان نیست، چرا آن پرونده ها ویژه ارامنه که شامل گزارشات دولتی عثمانیان است برملا و افشا نمی کنند؟ به همین سیاق در زندان‌های سیاسی را باز کنند تا روشنفکران زندان به راحتی اعتراض خود را به انکار قتل عام ارامنه و خفقان جامعه ترکیه ابراز کنند. حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمی کنند؟ چرا حدود 25 کشور که ترکیه را مقصر و جنایاتکار می شناسند و به کشتار ارامنه معروف به جنوساید سهه می گذارند و آن را تایید می کنند، ترکیه نسبت به آن کشورها کینه‌توزی می کند؟ آیا با ادعای خلافت اسلامی عثمانی توسط ترکیه عاجز می توان بر جنایات گذشته و حال سرپوش نهاد؟ این آرزوی خلافت هم مانند سایر خیالات عثمانیان به گور خواهد رفت. کشوری که هیچ منبع درآمد و منبع مهم درآمد غیر از توریستی برای غربیان و غربیان غیر مسلمان ندارد، در حال حاضر دست کم 1000 هتل توریستی خالی و متروک مانده است.
1: خدمت جناب آبانسیان هستیم و موضوع کشتار ارامنه. متن شما با چیزی باقی مانده ازش؟
2: کم مونده.
1: خب بفرمایید.
2: بله، پس به دنبال اشاره که اون خلافت اسلامی که ترکیه بهش معتقد هست، بله، دنبال اون مسئله، بله، هست. چگونه میتواند یعنی ترکیه ادعای سیادت جهان اسلام و سروری و سالاری ملل اسلامی را بکند حالان که درآمدش باید از جیب فتوت مسیحیان تامین گردد، یعنی توریست ها و اون نوع افراد؟
1: بله.
2: پرزیدنت رجب طیب اردوغان آرزومند است تا ولی امر مسلمین و مسلمات جهان گردد و به جهان گشایی تخیلی خود برسد. این عقده های خود گندبینی حاکی از عقده های خود کمبینی است که ملت توسری خورده ترکیه را به یک بنبست دینی و سیاسی روبرو کرده و غرق نموده است و آزادی سخن را از آن ملت گرفته است. مجموعه کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی به زبانهای مختلف در گذشته های فراموش شده ترجمه و منتشر شده است. اکنون با نشر این مجموعه بی‌نظیر برای نخستین بار با متن کامل فارسی بدون سانسور، بلکه با شواهدی از آثار اسلامی با توجه به ترجمه فارسی آنها که در هیچ کدام از ترجمه های پیشین نیامده روبرو می شویم.
1: آقای آبانسیان، چون وقت کم هست،
2: بله،
1: فرصت همه این مطلب است.
2: بله.
1: چند سوال مهم هست.
2: ممنون می کنم.
1: بفرمایید. بله.
2: اسلام کنم.
1: بله. بفرمایید در باب چگونگی تصمیم گیری کشتار ارامنه توسط اینها بهانه‌شون چه بود؟ چه تعداد مردمان ارمنی کشته شدند، در کجا کشته شدند، فرمانده کی بود، آیا ترک‌های جوان که بعد آتاتورک هم فرماندهی داشت بر اینها، آیا آتاتورک دست داشت یا فقط اون سپاه‌شاه بودند. در مورد این قضایای انسانی، چون در کلیات این داستان همه دنیا می‌دونن، هر سال هم هست، نامه‌ها به کاخ سفید میده و موضع کاخ سفید و چرا آقای اردوغان و حکومت‌های ترک نمی‌پذیرند این داستان رو، زیان این برای اینها چیست؟ اینا مطالب مهمی است که فکر می‌کنم هموطنان هم این چیزها رو بخوام.
2: 100%. این نکته اخیر رو بنده پاسخ عرض کنم. دلیل این که ترکیه نمی‌پذیره خیلی ساده است. چون نصف سرزمین کنونی ترکیه مربوط به ارمنستانه. مال ارمنستانه، زمین‌هاشون رو غصب کردن، دارایی‌هاشون دزدیدن.
1: بخش شرقیه.
2: بله، بخش شرقیه کاملا درسته. که اون موقع اصلا کلمه آناتولی اون زمان معروف بود و حالا به تدریج داره از بین میره، بهش میگن ترکیه.
1: بله.
2: و اگر اقرار بکنه به این گناهان، به این مسائل و به این جنایات، مجبور پاسخگو باشه. پاسخش این باید باشه یا یک مقدار از خاک ترکیه رو باید بده به ارامنه.
1: بله.
2: که این کارو نخواهد کرد.
1: بله.
2: یا اینکه غرامت جنگی.
1: بله.
2: و این مهمترین قسمتشه به نظر من، چون زمین دادن به یک کشور دیگه از طریق یک کشور شاید عملی نباشه در این دور و زمان، ولی غرامت جنگی امکان داره. بانک هایی که به دست ارامنه میگشت و ثروتمندان ارامنه اونجا پولهاشون خوابونده بودن، که در این حال یک بودجه بود برای کل مملکت، میگشت. چی شد؟ چه پاسخی آقای اردوغان و امثال ایشون دارن که به ارامنه بدن؟ چون تمام بستگانشون هنوز زنده هستن و اینها دارن اقدام میکنن.
1: بله.
2: که ما چطوری بتوانیم این پولها رو اقلا پس بگیریم، این خانه هایی که از ما گرفتن.
1: بله.
2: و این غصب کردن و خب در اسلام شما آشناتر هستین که اصلا کار درستی نیست روی زمین غصبی آدم نماز بخونه.
1: بله، همینطوره.
2: من که مسلمان نیستم میدونم قربان این، هرچند تمام عمرم رو این اسلامیات گذاشتم، ولی از عجایبه. پس تمام این مسائل اسلامی اونجا تمام قلابی بوده، حقیقت نداشته.
1: بله.
2: و چرا امروز کلیساهای قدیمو خراب میکنن، یا تبدیل به طبیله میشه یا تبدیل به مسجد میشه؟ خب اینا الان یک جنایاتیه که هیچ مملکتی، هیچ کشوری همچین کاری نمیکنه، که اینا دارن علیه ارمنه انجام میدن.
1: خب سازمان ملل آیا این مسئله سازمان
2: به همه مراجعه کردن؟ مشکل اینجاست که اگر کشورهای به اصطلاح سوپر پاورز،
1: بله،
2: اینها ابرقدرت‌ها اقرار بکنن و قبول بکنن این مسئله جنوساید، خیلی مسئله حل میشه. اما آمریکا این کار نمی‌کنه. آمریکا نمی‌پذیره به این خاطر که اینها پایگاه جنگی دارن.
1: بله، از اول داشتن.
2: و اونها هم یه قراردادهای دارن، اینا با هم معامله بدرسونه، میدونید. و کشور انگلستان هم به همین ترتیب. شما اگر تشریف برید انگلستان تعداد ترک جماعت که اونجا هستن این همونه که در آلمان هست، ولی آلمان این شهامت داشت که بپذیره.
1: بله.
2: متأ یه زرنگی کرد اون خانم رئیس جمهور اونجا، گفت من این کار نکردم، مجلس این کاری کرده.
1: آها.
2: و این خیلی جالبه. در نتیجه این اقرار باعث میشه که خیلی مشکلات ارامنه حل بشه، ولی حل نمی کنن. و کتاب‌های بسیار فراوانی حتی به زبان انگلیسی بیشترش داریم که در مورد جنایات ترکیه یا عثمانیان در چه سالهایی، در چه شهرهایی و به چه ترتیب انجام دادن، و همه اینا اونجا نوشته شده. در نتیجه اگه کسی واقعا بخواد آگاهی کسب کنه، خیلی ساده است، از طریق کامپیوتر که دیگه همه کار رو حل کرده، یه دونه بزنه آرمینین جنوساید، هزاران کتاب و سند اونجا میاد.
1: بله.
2: من این کار رو نکردم، من فقط یه اطلاعات کلی خواستم چون من روی این کتاب کار میکردم.
1: من شنیدم یک استاد ارمنی در UCL، من شنیدم که با بیشتر از 900 نفر شاهدان عینی مصاحبه.
2: بله.
1: کرده و صداهای اونها هم داره.
2: بله.
1: که شاهد بودن در.
2: بله.
1: این کشتارها.
2: بله.
1: چگونه است که همه جهان چشماشون رو بستن به این داستان.
2: بله.
1: و بله. اتفاق نمیفته.
2: بله.
1: در واقع
2: کاملا درسته،
1: فشار کافی به دولت ترکیه برای قبول این جنایات نمیشه، شاید
2: چون ابرقدرت ها پشتش وایستادن به خاطر معامله. اون شخصا که میفرمایید در UCL،
1: بله،
2: پروفسور ریچارد اوبانسیان هست.
1: آها.
2: و یکی از عجایب روزگاره، این مرد اصلا عمرش گذاشته روی این مسائل.
1: بله شنیدم.
2: و لااقل 50 کتاب ادیت کرده و تمام مقالات یک و کنفرانس هایی که میده حیرت انگیزه و این مرد صاحب قدرته، میدونید، منتها دست تنهاست، یعنی یک قدرت کشوری باید پشتش باشه که بتونن بپذیرونن به اون آقای اردوغان یا هر کس که هست.
1: آقای آبنستیان، بعد از ماجرای مان و انور پاشا و نقشه های پشیانه کشید،
2: بله،
1: گفتن که ما بایستی ارامنه به اون جهت که با روس‌ها،
2: بله،
1: که دشمن ما هستن، درسته، دوستی دارن و به همین دلیل هم روس‌ها آمدن و دفاع کردن از بان، اینها بایستی بیرون کنیم. چرا سوریه رو انتخاب کردن و چه وقت چه تعداد اینا جمع‌آوری کردن و چه تعداد در راه و به چه ترتیب تلف شد؟
2: کاملا صحیحه. سوریه رو چرا انتخاب کردن؟ چون چسبیده است به ترکیه،
1: بله،
2: و راحت ترین و نزدیک ترین جایی بود که میتونستن ارامنه رو به اصطلاح بفرستن، گسیل بدن، به اون قسمت برن. و اونجا هم خب مثل امروز چندان آباد نبود، یک صحرای سوزان وحشتناکی بود که بدون اغراق هزاران هزار نفر از بی آبی و
1: گرسنگی
2: از بین رفتن، تلف شدن.
1: خیلیم تجاوز و قتل و
2: کشتار، اون که جزء تمام برنامه هست. حتی رودخانه اشرف که دجله، فرات و دجله پر از خون بوده، شواهدی هست، کتاب‌هایی است که نوشته شده، میدونید. در نتیجه دلیلی که رفتن به سوریه، بعد از سوریه پخش شدن و اون افرادی که امروزه ما بهشون، ما ارامنه شرقی میگوییم، ارامنه غربی، نه نتیجه های اون یتیم ها و اون افراد هستن که اینها طبیعتاً خونشون میجوشه.
1: من شنیدم برای حفظ جان ارامنه بسیاری از خانواده‌های کرد و مسلمان حاضر شدن ازدواج بکنن.
2: بسیار نه، ولی بعضی هاشون به اجبار ارامنه رو مسلمان کردن و امروزه الان یک فعالیتی در بینه که، بله، سعی میکنن ارامنه‌ای که مسلمان شدن ولی خودشون میدونن که قبلا چی بودن، همه اینا رو میخوان جذب ارمنستان بکنن. این هم یک قدمی است، منتها خیلی کار مشکلیه.
1: بله.
2: چون قدرت میخواد و این قدرت پول میخواد و پول،
1: بله،
2: پول هم افراد پولدار میخواد.
1: بله.
2: میدونی افراد پولدار متاسفانه امروزه مثلا 30 میلیون دلار میدن چند تا کلیسا رو تعمیر بکنن.
1: بله.
2: که احتیاجی نیست به نظر بنده.
1: بله بله.
2: ولی با اون پول میتونن خیلی کارهای مثبت انجام بدن.
1: خب جواب دولت ترکیه، رعایا رسما جوابی صادر شده یا
2: عبدا
1: در سکوت میگذرن؟
2: چون عنوان همین مقاله یک قرن سکوت و سانسور، سانسور میکنن که مدارک نیاد بیرون، سکوت میکنن که پاسخ به کسی ندن.
1: هیچ جوابی دولت ترکیه نده یا منکر شده؟
2: انکارش که جز بشه، میگن آقا اینا جز جنگ جهانی اول بوده،
1: جنگ جهانی اول چرا به 1895 بشه
2: که ادامه پیدا کرده.
1: بله.
2: تا 1920. بله. ترکان جوان هم که اومدن هیچ کار مثبتی نکردن برای عمر، بلکه دنبال روی قبلی ها بودن. آتاتورک هم که اومد، پدر اشک ترکا که میگوین، حتی شنیدم که یک دختر ارمنی رو برداشته بود به سر دختر خونده کرده بود. مهم. چون میدونست که اینا که عکس چاپ شده بود اینها، ایشون هم چندان رحمی به ارامنه نشون ندادن و به همین خاطر که ارامنه
1: هم کشتار مشارکت نداشتن
2: ابدا. رو این اصل که در یک حالت تو هوا موندن ارامنه و اون ادم که در ترکیه به سر میبرن در وحشت به سر میبرن.
1: امروز تعداد ارامنه در ترکیه من شنیدن 30 تا 50 هزار نفره، درسته؟
2: شاید البته در ایران خب خیلی کمتر شده متاسفانه.
1: بله.
2: میدونید چون خودتون آشنا هستید که اونجا ارامنه یه وضع دیگه داشتن.
1: بله.
2: غیر ارامنه تا قبل از اینکه این اوضاع احوال امروز پیش بیاد، به قول خودشون که اینجا میگن بعد از شاه ما اونجا سلطنت میکردیم.
1: بله.
2: یعنی اینقدر زندگی راحتی داشتی.
1: بسیار راحت.
2: بسیار راحت و آدمای مؤمن. و من خودم شخصا از مسلمانهای ایران اونقدر خوبی دیدم، اونقدر محبت دیدم، یا در محیط کارم که در دانشگاه تهران تدریس میکردم، یا در محیط زندگیمون، یا قبل از اون در محیط کار و کسبمون و هیچ وقت یه نکته‌ای که جالب
1: اصلا فهمش نیاد در اصلا موضوع ارمنی و مسلمان و یهودی نبود، همه هموطن بودن با هم زندگی می‌کردن، اصلا مطرح نه، اصلا مطرح نمی‌شد این سوال.
2: چرا باشید من
1: فراموش نکنید سوال
2: استکان. من دو تا مسئله بهتون میگم که هیچ کس سوال بهتون نگفته و نخواهد گفت، چون تجربه زندگی من هست.
1: بله،
2: در یک محله زندگی می‌کردیم، یه روز اومدم خونه، مادرم گفت که می‌دونی این حاجی که سر کوچه زندگی، خب حاجی میگفتن یه زن تعریف شد، زنش اومده بود میگفت که بچه‌م مریضه، گفتن برو نون ارمنی بردار از این خونه ارمنی بیار بده بخوره خوب بشه.
1: خیلی جالبه.
2: این نکته خیلی عجیبیه، هیچ جا نوشته نشده. دوم، من که هنوز خیلی کوچیک بودم، مشتزیزنای بود با زنش سبزی و اینا میفروختن تو محله خیابون لاله‌زار، من آخه بچه لاله‌زارم و دیپلمه بازار، مشتزیزنای بود با زنش سبزی و اینا میفروختن تو محله خیابون لاله‌زار، من آخه بچه لاله‌زارم و دیپلمه بازار، رو این اصله که خوب آشنا هستم به تمام بله. نقاط اون تهران اون زمان. زن مشتزیز میاد میگه بچه‌م مریض، باز همون قضیه، گفتن که باید یه لباس بچه ارمنی بدین به تن بچه من بکنیم که خوب بشه. شما اینه کجا خوندید؟ شما اینه بنویسید و من خواهم نوشت در شهر زندگی.
1: جالبه.
2: میدونی؟
1: جالبه.
2: و این از عجایب روزگاره و این اتفاقات بود صمیمی بودیم تا در 1957 بود، کی بود که ورق برگشت و به هر حال مسائل
1: در همون روزگار عثمانی و امپراتوری عثمانی که اینها این شدایت و این جنایات رو در حق ارامنه انجام میدادن. شاه عباس کبیر، تعداد ارامنه‌ای که از مرز آورده بودن از جلفا و اینها، در جشن‌ها اینا شرکت میکرد با بزرگان دین. خب شراب در آیین مسیح آزاده، با اونها شراب میخورد، لباس اونها لباس اونها رو به تن گرفت و چه مایه احترام میکرد و چه رفاهی براشون آجیز کرد. حتی آمدن گفتن آقا ما دلمون تنگ شده، دلمون میخواد اینجا رو قسم بیانیم جلفا، گفت بذارین جلفا، گفت ما کلیسا نداریم، اون کلیسای خیلی قشنگی که هست
2: محشد.
1: و گروهی هم گفتن آقا ما کشاورز بودیم، الان در فریدن و در اون اطراف که در
2: چهار محال بختری
1: تمام روستاها ارمنی هستن، دارن با خوشی و نشاط زندگی میکنن، مشکل هم هرگز نداشتن با ایرانی.
2: البته این که بفرمودید شاه عباس، چون من خودم الان یه کتابی تهیه کردم و چاپ نکردم در مورد چگونگی ورود ارامنه به ایران،
1: بله،
2: که طبیعتاً میخوره به دوران صفویه،
1: بله،
2: قرن 16 و 17،
1: بله.
2: من معتقدم شاه عباس آدم سیاستمداری بود از این نظر که
1: بله،
2: اولا اون بود که کلمه نجس را برای ارامنه به کار برد. چطور؟ به این نحو که گفت اینها شراب میخورن، اینا مسیحیان، اینا نجسن، نرید طرفشون، چون دزدی و از این کارها انجام میشد اوائلی که ارامنه اومده بودن به جلفا اسفان. این باعث شد که مسلمان ها قاطی نشن با ارامنه و ارامنه تقریبا با یه خیال راحت تری زندگی بکنن.
1: آها،
2: این خیلی عجیبه.
1: خود شاه عباس شراب میخورد، مست میکرد،
2: بسیار عجیب. اصلا خونه ارامنه میومد و میرد در جلفا اسفان. رو این اصله که داستانهای بسیار طولانی داریم و بسیار زیاد، منتها هرچی هم که نوشته میشه مشکل ما بتونیم جامشیری این واقعیتی که وجود داشته بشنویم و درست بنویسیم،
1: بله،
2: یا اونی که هست این واقعیت رو ما نشون بدیم. ما یک کم غرض ورزی میکنیم یا تعمدن به خاطر این که دولت به ما اذیت نکنه تعریف تمجید میکنیم،
1: بله،
2: یا این که بخوایم یه عقده خالی بکنیم حرفای دروغ هم روش میگذاریم. در نتیجه خیلی مشکله و این برنامه که جناب عالی دارید برنامه سنگینی است، به این خاطر که شما مسئولیت دارید در مقابل این مردمی که میلیون‌ها نفرن و در تمام دنیا پخشن،
1: بله،
2: و اگه شما یه چیزی بگید ناخواسته باعث گرفتاری یه گروهی بشه براتون مشکل ایجاد میکنه. در نتیجه شما هم باید چیکار بکنید؟ همین کاری که الان دارید انجام میدید، بدون غرض، بدون مرض که اکثرا ما مردم داریم، کارتون رو انجام بدید و بتونید این واقعیت رو به مردم نشون بدید و اونها متوجه حقایق بشن، نه اینکه مطبوعاتی که از جاهای دیگه میاد.
1: بله،
2: به این صورت قربان.
1: بله، عرض میکنم خدمتتون که یک جای خوندم که هنوز یکی از بانک‌های ترکیه با مدیریت یا متعلق به ارامنه است، این درسته؟
2: متعلقش نمیدونم ولی مدیریتش امکان داره.
1: آها،
2: چون آدمایی هستن که در کار حسابداری محشرن واقعا،
1: بله،
0: مغزشون خوب کار میکنه، درست بله. خلاف من که اصلا نرفتن تو ریاضیات،
1: بله.
0: اینا بسیار بسیار کارشون درسته، امکان داره چون احتیاج هم بهشون دارن. جان
1: بسیار خوب. سپر که اشاره کرد که وقت تمام شده، بله. عزیز با عرض، من کتاب رو بعدن مفصل
0: خدمت شما
1: در باب کتاب حتما صحبت خواهم کرد.

0: خواهش میکنم.
1: ادعای به نام دادخواهی ارامنه،
0: بله،
1: که متابعی کتاب به قول آخوندا از زبان یک مسلمان سنی،
0: بله،
1: که شاهد عینی بوده و با در زندان با ارامنه بوده مطالب هست، به قلم دوستی
0: کنم.
1: گرامی آقای آبادچه به 8 زبان و من در بابش حتما باید صحبت کنم. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید.
0: خیلی ممنونم که اجازه فرمودید که بنده در برنامه شما شرکت کنم.
1: خواهش می‌کنم لطف فرمودین از جورای گرامی هم
0: تشکر
1: می‌کنم. شما خیلی خیلی خوش آمدید.
0: خیلی ممنون هستم.
1: جورای جان خیلی ممنون از شما.
0: تشکر.
1: هموطنان گرامی، با سپاس از آقای آوانسیان و جورای گرامی برنامه به پایان رسید و سپاس از سفر تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: بختیار به من تلفن کرد، گفت کاری نداری بیا خونه من. وقتی که رفتم پلوش، من رو بلافاصله برد در یک اتاق تنهایی نشوند و گفت خیلی کار دارم. بالاخره سرنوشت منجر شد که منو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن، هنوز فرمانم هم صادر نشده.
1: احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی،
2: و من تکیه می کنم روی قانون اساسی.
1: یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارن.
3: آقای دکتر بختیار گفت
1: یک رژیم اقتناق جدید بیفتیم، مطبوعات که دادن و اجتماعات که دادن و آزادی زندانیان انجام دادن.
3: از آقای نخست وزیر سوال شد.

0: من 37 روز نخست وزیر بودم.
1: بختیار میگه که اولین ملاقاتی که بعد از 30 سال شدیم، من و شاه روبروی هم نشستیم. اولین حرفی که شاه به من زد، اعلیحضرت به من زدن، این بود که بختیار پیر نشدی و چهره خودتون رو حفظ کردید. گفته بوده من فعالیت اعلیحضرت رو نداشتم، کمتر فعالیت داشتم.
2: میپرس از بختیار که این پدیده خمینی چیست؟ میگه نتیجه 25 سال حکومت دولت‌هاییست که سرکار میآوردید رو کار و ما های اصرار میکردیم که از این دولت‌ها کاری ساخته نیست و کار رو به اینجا رسوندن.
3: دکتر بختیار میگفت که شاه این میز جلو روش اینجوری رو به طرف من فشار داد و گفتش که این مملکت این شما، حالا هر کاری میخواد بکنید بکن.
4: He did not want to discuss policy, but I asked him how soon he thought he'd be able to announce a new government.
5: I hope in the beginning of the next Iranian week.
4: And you are actually making progress?
5: Oh, lot of. Yes.
4: So you are...
5: I am optimistic in principle.
3: موقعی که بختیار نخست وزیر شد، تلویزیون در اعتصاب، رادیو در اعتصاب، روزنامه‌ها در اعتصاب، تمام دستگاه دولتی در اعتصاب بود. و بسیاری از کسانی که باش یه موقع همکار سیاسی بودن، اونو شدید مورد حمله قرار دادن. بنابراین شرایط بسیار مشکلی بود که واقعا هر کورو میتونست خورد بکنه.
6: یک جوی بود که نمیدونم دل شیر میخواست که تحمل بکنه و اعصابش از دست نده و کارهای بی رویه نکنه.

0: استاد بختیار وقتی که خواست دولتش تشکیل بده اصلا همه در میرفتن،
1: دستش آزاد نبود چون بسیاری قبول نکردن.
0: استاد بختیار به زحمت 11 نفر آدم تقریبا که شناسایی زیادی ملت ازشون نداشت، اسم منم گفتن به علت من نبود، به علت فامیلم بود میشناختن.
1: در مورد هیچ کدوم از این وزرا از شاه نظرخواهی نکرد.
2: من نمیتوانستم ازش خواستی که در کابینه های قبلی وزیر بودن وزیر انتخاب کنم، جد که وزرا مسئول هستند. از این جهت مجبور بودم غیر از 3-4 شخصیت ممتازی که در کابینه هست از افراد جوان انتخاب کنم، و این افراد جوان اشخاصی هستند که بهترین تحصیلات را کردن و در عمل لیاقت خودشون را نشان خواهند داد.
1: تمام وزرا را هم انتخاب نکرد، بخشش رو گذاشته بود که اگر با بازرگان تونس کنار بیاد بخشش از دوستان بازرگان باشه.
3: آمدم خونه بختیار، دیدم پروژکتورها آماده است و خودشم نشسته داره نطقش می‌نویسه. گفتم چه کار می‌کنی؟ گفت که برای اولین بار یه نخست وزیری نطقش خودش می‌نویسه، از کودتای 28 مرداد هم به عنوان کودتای ننگین یاد می‌کنه، از مصدق هم تجلیل می‌کنه. چی می‌خوای دیگه؟ گفت که من میرم به دربار ساعت 9 برمیگردم، تو ساعت 9 اینجا باش، به خانمت هم بگو، خانواده هم بگو که یه هفته خونه نمیری اینجایی.
0: دولت دکتر بختیار روز 6 ژانویه معرفی شد حضور اعلیحضرت در کاستاب قرانی.
4: آقای بختیار روز قبلش گفت شما به وزرا تلفن بزنید، چون من معاونش بودم دیگه، و بگید که لباس الزامی نداره که لباس جاکت بپوشن، لباس معمولی بپوشن، هر کسی هر چی خاص بپوشه آزاده، و هر کسی هم آزاده دستش رو ببوسه یا نبوسه.
0: من با همین لباس که میبینید که خیلی شاید فرسوده شده و اینا، من با همین لباس و همین کراوات، البته نه پیرهن دیگه، پیرهن نه، ولی پیرهنم هم آبی بود، دست کنم با دولت دکتر بختیار حضور اعلیحضرت فقید معرفی شدیم.
4: 37 روز قبل از 22 بهمن یک روز شنبه‌ای بود، روانه قصر صاحب قرانی شد، اونجا به صف ایستادیم و اون نظم سابق اصلا رعایت نمی‌شد، هیچ اولویت نبود که کی کجا باشه، چون طبق قوانین سابق کسی که قدمت وزارت داشت باید سر صف باشه چه باشه.
5: اولین مرتبه در تاریخ مشروطه یا در زمان دوران سلسله پهلوی، وقتی که هیئت دولت من معرفی کردم به شاه، ایشان در مقابل روزنامه‌نگاران همین گفتن مسئول اداره مملکت فقط دولت خواهد بود. این یه تمام شد.
4: از اونجام برگشتیم و رفتیم به نخست وزیری و هر کدوم از وزرام بعد از خداحافظی به وزارت خاله‌هاشون رفتم، ولی نمیدونستن که عمر دولت بختیار بیشتر از 37 روز نیست.
0: نوز این با تن صداش تو گوش من با اون اکسان لوریش به من میگفت مناچهر، گفت مناچهر اگر به من و تو رجوع کردن به خاطر اینکه وضع از دست رفته است، آدم مرد باید به شو بیاد.
3: گفتم که چرا این کار قبول کردی؟ گفت که مملکت داشت میرفت، باید کسی فداکاری میکرد. آقای سنجابی رو من توصیه کردم، خواهش کردم، قبول کن، نکرد. آخوندا میان پدر مملکت در میارن، حالا شوخی نیست، آدم باید یه فداکاری بکنه. هرچی من به اینا گفتم گوش نکردن. گفتم آخه جبهه ملی، گفت جبهه ملی در جریان بود، همه هم میدونستن که یک نفر از جبهه ملی میخواد که وزیر بشه، نخست وزیر بشه. این صحبت مدت ها هم بود، منم که هرچی صحبت بود رفتم با آقایون مطرح کردم، با نظر آقایون صالح رو پیشنهاد کردم، بنابراین من کار محرمانه نکردم. وقتی دیدم که سنجابی هم قبول نکرد مملکت داره میره، گفتم این کسی باید جانبازی فداکاری بکنه. این بود که من پاشودم گفتم مملکت به هر ترتیبی که شده یا نجات میدم یا از بین میرم. اگر از بین رفتم خودم رفتم، اگر نجات دادم مملکت نجات پیدا کرد.
4: این امید، امید در اون شرایط امید واهی و بیجایی بود.
6: آقای دکتر شاپور بختیار نخست وزیر امروز در جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی برنامه دولت در تقدیم پارلمان ایران کرد.
7: صدای رادیو بلند شد و صدایی شنیدیم که گفت خدای بزرگ مرا یاری کند که
8: در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که فضای آن چنین انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بود، جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم.
9: دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
10: محمد نوری شراجو عالمی دکتر مهر عطایی بردیری رئیس‌زاده بویدی آمدیم.

0: یک روز قبل از این که بنده به سمت نخست وزیری برگزیده شوم، نمایندگان روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و سایر جرایم تکثیرالانتشار را که خواسته بودند به منزل دعوت کردند.
1: برای بعد از مدت‌ها سال عکس مصدق رو روی میزش گذاشت، عکس شاه بالای سرش،
0: و به آنها گفتم شما آزادی کامل دارید، هر چی می‌خواهید بنویسید، هر طور دلتون می‌خواد مسائل را مطرح بکنید. البته از نظر وطن پرستی من نمی‌خوام بگم بالای سر شما من مأمور هیچ وقت نخواهم گذاشت، ولی خودتون به وضعیت مملکت، به حالت کنونی مملکت و به اون صورتی که ما الان این مملکت را دچار اشکال شدیم و باید نجات بدیم و اداره کنیم توجه داشته باشید. آقایون رفتن و فردای اون روزم شروع شد، آزاد بودن، آزادم هستن و تا زمانی که من اینجا هستم آزاد خواهند.
2: این اولین کاری رو بود که کرد.
3: And for the king to leave, and I think he's leaving the country.
4: Will he return?
3: I don't know. I guess it's up to him and to the nation.
4: But you have said in the past that you would like to see the monarchy, in fact, stay.
3: Well, I am not against monarchy. I am for implementation of the constitution, all the constitution and human rights in Iran. That was completely different of the government we had. We have had during 25 years.
4: So you would see him as a monarch with no powers?
3: Yes, definitely.
4: And you think that is...
3: Constitutional powers.
5: اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است و البته این تلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.

0: اکنون که شاه رفته، تا چند روزه فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟
1: من باید تکرار میکنم این آقایون همه یا با من همکاری میکنند یا دلشون میخواد همکاری بکنند. این مسئله مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلیست. و الا ما اساسنامه و ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس داده شد تفاوت نداره. این مسئله مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست.
2: و اما چون صحبت از این موضوع شد، بنده لازم می دانم که این ورقه را نشون آقایون بدهم که در 20 ماه قبل حضور اعلی حضرت ارسال شده و امضای آقای دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش کروهر را دارم.
3: اون به خط منه، اون نامه‌ای که سه امضایی. سنجابی اینو دید گفت خیلی خوبه من با بازرگان صحبت کنم. سه ماه ما رو معطل کرد روی نامه که بازرگان میخواست که عده زیادی امضا کنن، ما میگفتیم نه عده معدودی.
2: متن بیان اون چیزیست که همه شما الان گفتید در این دو سه روزه، منتها در 20 ماه پیش خطرناک بود. اون چرا که ما خواستیم در آخرین قسمت گفته شده است. بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصه خلاصی از تنگناها و دشواری‌های آینده ایران، ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی. و من تکیه می‌کنم روی این قانون اساسی، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات که دادن و اجتماعات که دادن و آزادی زندانیان که انجام دادن و تبعید شدگان سیاسی که هر کدام مایل بودند آمدند، هر کدام هم مایل باشند می توانند بیان، که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد. این اصولی بود که ما را به هم پیوند داد.
3: آقای بازرگان اینا سرصدا شروع کردن که نه آقا اینا خیانت کردن بدون اطلاع ما، اینا بابا سه ماه نامه پیش شما بود قبول نکردین، حالا ما را انداختیم. معتقد بود که آدم سیاسی نباید زندانی باشه. یه عده اونجا زندانی بودن، اینا آدمایی نبودن که خلاف کرده باشن، تمامش رو بی خودی زندانی کرده بودن. خب وقتی زندانیا بدون گناه زندانی شده بودن و بختیار معتقد به اصل دموکراسی بود، طبیعی بود که اینا رو آزاد کرد.
4: هموطنان گرامی، اغلب آزادی هایی که نزد ملل متمدن رایج است در عرض مدتی بسیار کوتاه دولت کنونی به شما داده است. آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد. با صدور دستور امروز تقریبا کلیه زندانیان سیاسی که طی چند سال اخیر محکوم شده اند آزاد می شوند.
3: و بعد هم یک هدف داشت و اون این بود که میخواست تمام اسلحه‌های خمینی رو از دستش بگیره. مثلا ساواک، خیلی خوب ساواک قسمت شکنجه فلانش رو اصلا معتقد نبود. بختیار اصلا معتقد که نبود، چی مخالف بود و به هم میزد، طبیعی بود.
2: در حدود 100 نفر از افراد فاسد ساواک تا حال احضار شده و البته افرادی که همون طور گفتم فاسد هستند محاکمه هم خواهند شد. ولی تمام افرادی که در اونجا بودند، این هم بی انصافی است که ما بگیم هر کس در اونجا ماشین میگیشی کرده این باید اعدام شد. این افتادن از افراط به تفریط از این حالت باید صرف نظر بکنیم، از این حالتی که ما یا بایستی که در تحت فشار یک رژیم استبدادی باشیم یا یک آنارشیست کاملا به تمام معنا در ایران باشه، فریزان بشه.

0: اصولا نقش خودتون رو در بحران فعلی ایران چگونه میبینید؟
1: من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراسی و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم. از جوانی با هیتلر جنگیدم، بعد 30 سال در ایران مبارزه مستمر رو پیگیر کردم. فقط در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق بستر کاری بودم، پس از اون با وجود امکانات در این قسم ترقی های دروغی که توأم با فساد بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این 30 سال رفتم ادامه خواهم داد. هر کسی به قول شما یک بک‌گراند داره، بک‌گراند من هرچی هست، من ادامه همون راه خواهم.
2: وقتی که 1 میلیون آدم روز 3 روز پیش از اینجا گذشت، خون از دماغ کسی بیرون میاد. ولی 15 نفر دیروز این کار رو انجام، پریروز این کار رو انجام دادن. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در من بشه، هر چه خواست بگه، این دموکراسیست. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد.
3: اشتباه خراب است نه. ما مولا را بشمت مقدس. Thank you.

0: شما هنگام تشکیل دولت اشاره‌ای داشتید به این مطلب که در مورد قراردادهای خرید اسلحه و همینطور قراردادهایی که با دیگر کشورهای خارجی داریم تجدید نظری خواهد شد. مثلا ما قرارداد راکتورهای اتمی رو با فرانسه داریم و همینطور قرارداد مترو رو با این کشور. در حال حاضر روابط سیاسی و اقتصادی ما با دولت فرانسه به چه صورته؟
1: ما با دولت فرانسه روابط بسیار خوب داریم، تازگی هم نداره، همیشه همینطور بود. ولی مسئله راکتورهای اتمی علاوه بر این که بحث کلیش، آیا واقعا یک مملکتی که برای 90 سال آینده گاز داره و راکتور اتمی که امسال شما بسازید 10 سال دیگه کهنه شده؟ ولی به خودی خود من دیگه ما نمی کنم به دلائل فنی و غیره ما احتیاج به راکتور اتمی برای سالهای آینده داشته باشیم.
2: دولت من در مدت 3 هفته‌ای که روی کار آمده، برنامه‌هایی که تمام گروه‌های مترقی مایه بودند در این مملکت اجرا بشه، اجرا شده یا در شروع اجرا شده. اینها موضوع انحلال سواک، موضوع آزادی زندانیان سیاسی، موضوع آزادی علم، آزادی بیان، آزادی دموکراسیون ها، تمام اینها داده شده. من هیچ نمیتوانم بفهمم که چگونه ممکنه از این آزادی ها سوء استفاده کرد و گفت این آزادی ها برای منه و برای دیگران نیست. یعنی از یک دیکتاتوری 25 ساله ما بیرون بیایم و به یه دیکتاتوری جدید وارد.
3: خمینی اون موقع صاحب قدرت بود، تمام مردم مسهورش بودن، با هیچ صحبت میکردن. هر چقدر خمینی بیشتر صحبت کنه، بیشتر استدلال کنه، بیپایه بودن استدلالاتش معلوم میشد.
4: اگر من برم خودم بدون قید و شرط ایشونو ببینم و بگم آقا حرف حساب چی، من حاضرم که با تو بشینم راجع به تمام مسائل مملکتم بحث بکنم. صبح تلفن کردم به بازرگان، گفتم من یه همچی فکری دارم، چون خود بازرگانم موافق با یه همچی فکرهایی بود، چون خودت میگی تو هشل ما بین من بود. گفت فکریه، حالا یه طور درست بنویسش اینا. گفتم من یه نامه میلویسم میخونم برای تو و میدم یه نفر میاره، اگه اصلاح هم میخوای بکنی بکن.
5: این نامه رو به من داد و گفتش که این رو یه نفر با شما میاد، قرار شده شما اینو ببرید پهلوی آیت الله بهشتی، منزلش هم پشت حسینیه ارشاد بود که من خوب یادم میاد. این نامه رو بخونه و بعد اون نظرش رو بده و بعد این نامه رو ما با پیک میفرستیم به خمینی که خمینی که دیدید و بعد با هم فردا میریم.
4: بهشتی گفت خیلی فکر خوبیست، اینه مورد خیلی فکر خوبیست و من تایید میکنم و من میدانم که غیر از بهشتی 2-3 نفر دیگه هم موافقش بودند. ما هم سیبلمون تاب میدادیم که فردا میریم بازرگان، تو فردا بیا کجا و تو من فردا فرودگاه ساعت چی، از اون آویون دولتی از همونجا حرکت میکنیم.
3: میخواست به هر طوری شده، میگم من با خمینی صحبت میکنم، اونم در فرانسه که تمام خبرنگارا هستن، تمام روزنامه‌نگارا هستن و این رو میتونن خیلی راحت و راحت اینو پخش بکنن. این حرفی که بودی دکتر بسا به خود آدم میزن، میگه بهش بگن که آقا حرف حساب تو چیه، اگر میگی اینه اینه اینه این آزادیایی که داریم، شاه هم که از اینان رفته، پس تو چی میخوای؟
2: در یکی از روزنامه ها گفته شد که ایشان به شرطی قبول میکنند که با من صحبت کنند که من از سمت نخست وزیری مملکت استعفا بدم. موضوع دو اشتباه بزرگ که من میکنم در این جریان شده. این متن به اطلاع ایشون رسیده بود و این مرد صحبت نه از نخست وزیری میکرد و نه از استعفا میکرد. ما به صورت دو ایرانی با هم صحبت میخواستیم بکنیم. ایشان یا اطرافیان ایشان همونطوری که روزنامه هم نوشتن اختلاف عقیده پیدا کردن. بنده هم منتظرم که این اختلاف عقیده مرتفع بشه. اگر شد میرم، اگر نشد من حاضر به استعفا نیستم. حاضر به مذاکره.
6: اطلاع دادن که آقای خمینی از قبول بختیار خودداری میکنه.
5: کسانی که شدیداً مخالفت کرده بودن، اون آخوند حسن علی منتظری، اون آخوند عرض کنم که قفاری، ابوالحسن بدیع صدر، اینا گفته بودن اصلا برنامه چیزیه.
7: شماره خبرها از صدای ایران. خب امروز حدود 10,000 نفر از گروهای مخالف مردم تهران، اعضای جزئی وحدت ملی در وزیرستان همگرایی گرد آمدند. این گروه که به طرفداری از قانون اساسی و پشتیبانی از دولت دکتر شاپور بختیار شعار میدادند، سراسر زمین کمن همگرایی و جامعه‌های اطراف آن را سوشن بودند.
8: اشاره کردیم به اعتصابات و در صورتی که این اعتصابات ادامه پیدا بکنه ما یک روند سعودی بیکاری خواهیم داشت.

0: شاهی اگر میدم در مقابل کاره که بول کنم یه عده از این جوانان یواش یواش فکر بیفتن و خواهند دانست که در صورتی که انجام وظیفه بدهند میتوانند امیدوار باشند به اینکه مزد هم دریافت خواهند کرد. و اون افرادی که دانسته یا ندانسته این اختشاشات رو، یعنی اعتصابات بی هدف و بی دلیل رو به کار می اندازند، نه کمتر نه زیادتر باید گفت خائن هستند. خائن قربان مرتجع و آزادی خواه نداری، خیانت به مملکت دست چپی و دست راستی نداری. من هر کس که در این شرایط که توضیح دادم که خواسته های رفاهی و سیاسی مملکت تضمین شده و باز به اعتصاب ادامه میده، من اسم اینا خائن میگذارم.
1: کسانی که توی برق کار میکردن اینا میگفتن، خودشون میگفتن، میگفتن اگر دکتر بختیار قبلا میگه که میخواد صحبت بکنه برق از کارخونه قطع میکنن، از جای دیگه قطع میکنن. بنابراین وقتی شما میخواد صحبت بکنه حتی نگه، اعلام نکنه، برای که برق قطع میکنن و قطع میکردن، رادیو رو قطع میکردن.
0: ولی من می توانم ناراحت باشم از اینکه در یک رژه 400 500 یا 1 میلیون نفری یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارند و خارج بکنند در مسیر. این گزارشی بود که بسیار دردناک برای من و امیدوار هستم که چنین چیز را دیگر شاهد نباشم در این مملکت. حالا جای پرچم سرنگ ما چه خواهد آمد؟ چگونه استقلال و آزادی و دموکراسی را مخالفین ما در این مملکت میخواهند مستقر بکنند، اون بحثی است جداگانه. و چون خود مخالفین هم دقیقاً نمیدانند، فعلا به شعار و با داد و فریاد قناعت میکنند.
2: گذشته در منطقه پیچ شمیران به روی نیروهای انتظامی از سوی تظاهر کنندگان، البته از سوی گروهی از تظاهر کنندگان آتش گشوده شده. آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
3: متاسفانه ما اطلاع داریم که یه عده از اینها مسلح هستند، نارنجک ساخت ایران دارند، از خارج هم ریولور و مسلسلهای کلاشینکوف و اینها وارد میکنند، که البته مرزهای طبیعی مملکت ما بسیار مشکل کنترل این موضوع، ولی در هر صورت برمونی توانم ارز کنم که دفعه اول نیست که گروه از تظاهر کنندگان به روی قوای انتظامی آتش می بوشن. ولی داشتن دیلم و کارگو و میله و پنجه بوکس چیز خیلی خیلی عادی است. میشه
2: دولت برای جلوگیری از این کار چه برنامه در پیش داره؟
3: دولت امیدوار است که این تشنجات هرچه زودتر بخوابه و اون چرا که در این راه میسر خواهد کرد. ولی البته بعضی ها از بعضی مقامات و ادمیه سوء استفاده میکنن. ما اطلاع داریم متاسفانه که در بعضی از مساجد و در بعضی از مدارس و در بعضی حتی از بیمارستان ها اسلحه دیده شده. و چون ما دستور دادیم که به این ابنی تجاوزی نشه، سوء استفاده می کنند از این موضوع بعضی.
4: آقای دکتر بختیار به من گفتن که این رئیس انجمن شهر و فرماندار نظامیان ها مطالبی دارن، میان به شما میگن. جلسه در اتاق من تشکیل شد که بعد حمله بر این کردن که این جلسه بهرمانه بوده، میخواستن کودتا و سلب بکنن. حرفای مفت چه تو کودتایی؟ آمدند و گفتن یه تظاهراتی بر علیه قانون اساسی ایران تشکیل بدیم و آمدیم شما کمک بکنید هزینه این کار رو بپردازید. من گفتم من چنین پولی رو نمیدم، برای اینکه موردی نداره. این پول برای حاجت خاصی است، برای مملکت و برای تظاهرات موردی نداره. و بختیار منو خواست در حضور اینها، گفت که قضیه از چه قراره. گفتم که اینها بخوان خرج تظاهرات طرفداران قانون اساسی رو به عهده نخست وزیری بندازن. بختیار گفت حرف آقای مشیری صحیحه، از این بابت پول نمیده.
5: طرفداران قانون

اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شای پول من از دولت از نخست وزیری از چی یک کدام از اینا ندادم. گفتم اگر ایمان دارید برید مملکت باید روی ایمان من بعد بگرده، نه روی بند و بست و پول و این کسافتکاری های سابق. از این جهت به این نتیجه بنده رسیدم که 5,000 نفر بیشتر نیامد. هفته بعد پنج شنبه شدن 30,000 نفر. هفته بعد به روزنامه اطلاعات کیهان که دست آخوندها بود خودشون گفتن 150,000 نفر. Give me the answer, give me the answer, give me the answer, give me the answer.

0: انقلاب برای انقلاب نیست، انقلاب برای هدفی است و برنامه‌ای است که به آن می‌خواهند برسند. وقتی رسیدن اگر باز انقلاب ادامه پیدا کرد، این مسلماً به صورت یک دیکتاتوری نمایانگر خواهد شد و مقصود از آزادی را که انقلاب بایستی بیاره از بین خواهد برد.
1: آمدن پیشنهاد کردن که آقا خمینی ارتش مخصوصا نذارید بیاد. گفت این ایرانیه، هر ایرانی هم مجاز هست، آزاد است که به وطنش برگرده.
2: آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
3: Je quitte ce pays pour servir mon pays. Et c'est nécessaire que je remercie.
4: یک مملکت، یک حکومت، یک قانون اساسی ولاهی. از این که هر روز هر کسی برای خود حکومتی تعیین کنه، دولتی تعیین کنه و به یک صورتی وارد مبارزه بشه، تا زمانی که به شوخی و حرف ما تحمل خواهیم کرد، ولی وقتی که وارد عمل شدند ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم کرد.
5: من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
6: دو نفر میدونید که چی میخواد، یکی بختیار بود، یکی خمینی. دعوای آقای خمینی هم با آقای بختیار سر قدرت بود. بختیار میخواست این قدرت رو بگیره به مردم برگردونه، آقای خمینی میخواست این قدرت رو بگیره خودش نگرد.
7: ما یک مملکت داریم، یک حکومت خواهد داشت، یک ارتش خواهد داشت و هیچ گاه در ایران دو دولت وجود نخواهد. و این به هر بین است. یه عده‌ای متاسفانه عادت به دیکتاتوری کردن، دیکتاتوری محمد رضا شاه را قبول کردن، دیکتاتوری آینده را شاید مطلوب طبعشون باشه، ولی من آزاده و آزادگی را در این مملکت میخوام ترویج بدم.
8: خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرت.
9: تشکیل دولت موقت دکتر مهندس بازرگان، یه دولت موازی درست کرده بودن که اختشاش رو بیشتر کردن، که بختیار اعلان کرده بود که دستور دادن به حکومت نظامی هر کدوم از وزرای اینا بیان جلوی در اینا رو جلبشون بکنن، بگیرنشون. و گفتم برنامه ای ترتیب داده شد این هست که 460 نفر از جمله خمینی رو بگیرن. لیست اینها از زمان فرمانداری حکومت نظامی شادروان تیمسار اویسی قرار بود نخست وزیر بشه، اول کاری که قرار بود اینا رو بگیرن. و این لیست قرار بود که همون روز 21 بهمن، روز شنبه، این اتفاق میفته.
6: همون موقعی که توی اتاق نخست وزیری در تاریکی نشسته بود به وای شب، بهش گفتم خودتون چه فکر میکنید از این ماجرایی؟ گفت اون کسی که یک روز بیشتر مقاومت کنه برنده است. گفت من مقاومت بکنم.
4: من از این سنگر قانون و این مجلس شورای ملی تا زمانی که مجلس به من رأی اعتماد داده و این رأی را پس نگرفته بیرون نخواهم رفت.
9: یه دولت فلجی شده بود، توجه یه کاری نمیشد کرد، فقط یه اسمی مونده بود.
10: دو جا من کاغذم به رئیس ستاد ارتشی که بزنی. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی، گفتم شما دستور میده برای اینکه این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این هماپروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه اوسلسل سازی را بمباران کنید. هر که مرد با منی جوابش مکرد.
11: What kind of gun is that?
12: Yeah. This gun is U.S. country. U.S.
11: Russian.
12: Yeah.
11: Really?
12: Yeah.
11: Russian.
12: No.
11: What's
12: that? Use
11: American.
12: Russian. Yeah, American. American. It's American, and some of them is from Israel. Israel.
11: Where did you get it?
12: Yeah, in the gun department.
11: The factory, gun factory,
12: and the station of soldiers.
11: Yes, yes.
12: Yeah, in Ashratabad,
11: uh-huh.
12: And in Niro, in Air.
13: در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در قره‌آباد تهران درگیری مسلحانه بین هنرمندان و هوافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از هوافران و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروههای مردم به خیابانها ریختند و در حالی که عده‌ای نیز از پنجره‌ها و پشت بام‌ها آنها را همراهی می‌کردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سحرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهرکنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند.

0: از جمعه شب معلوم بود که مملکت رفته، مملکت مزمحل شده بود. قربون میدونید دست دولت بختیار قدرتی ده بود، قدرت توی خیابونا.
1: روز 21 که بهمن سنجابه من تلفن کرد که پاشو بیا خونه ما. رفتم دیدم که آقای ابوالفضل قاسمی مکریه، یه آخونده کردم کروف، که بعد فهمیدم که این آقای اردبیلیه. نشستند گفتند که اگر آقای خمینی بخواد که بختیار رو ببینه نقطه نظرهاش چیه روز 21، خوب توجه کنید. من گفتم من که بختیار نیستم، باید از خودش بپرسم. همونجا در حضور اونا تلفن کردم بختیار که آقایون اینه میگه. 6 مورد رو نوشت که با خط من، البته یه جایی در میاد دیر آخر یه روز. 6 مورد رو نوشت، من دادم اینا، گفتن خوبن، گفتن میبریم پیش خمینی. پاشدیم آمدم نخست وزیری. روز 22 با صبح تلفن کرد که زود پاشو بیا اینجا. به بختیار گفتم که آقا باز احضار شده. گفت برو. رفتم و گفتن که خب ایشون حاضرن با خمینی ملاقات کنن. گفتم خب من باید با خودشون صحبت کنم.
2: ساعت 8:30 صبح وعده داشتم با آقای قره‌باغی، سب کردم تا 9 شد تا نیومد. هی ما تلفن کردیم، هی گفتن در یک جلسه مهم.
0: ساعت 10 مجدد تلفن کردم به دفتر نخست وزیری. موشی نخست وزیر جواب داد، گفت جناب نخست وزیر توی جلسه منتظر تشکیل جلسه شورای امنیت.
3: توی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکث کردم که چه باید. ساعت 10:30 بود قره‌باغی بود تلفن میشتونی بعد روزی یک شنبه. گفتم که تیمسان پس چه شد، چه کار میکنی چون اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر ارتش اعلان بی‌طرفی کرده. اینه گفت من رفتم در این دنیای دیگه. گفتم بی‌طرفی ما بین کی و کی؟ بی‌طرفی ما بین قانون و بیقانونی؟ چطور چنین چیزی رو من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسون، خیلی متشکرم.
4: پشت ما متسلسل شد.

0: کنم یکان که قرارگاه شماره یک پلیس را به درمیتان سبه حمله کردن و آن را تومی حرب ساختن. ماموران پلیس فقط حمله تظاهر کنندگانی که اجه زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودن موفق شدن مقدار و مبارد و سلاحات موجود در قرارگاه را تشریح کنن. گزارشی که همکنون آمده است حکایت بر این دارد که قسمت شروط و قاسی و قدیه در میدان حرب توسط تظاهر کنندگان مسلح تومی حرب شد. خادم اسلام‌آباد و قرارگاه پلیس نیز اشغال شده است. شنوندگان عزیز، از اینکه خبردار بودید چون خوندم پوزش می‌دادم به دلیل اینکه خبر هر لحظه به دست من می‌رسید. و الان ساعت 14:15 با شما خداحافظی می‌کنم.
1: به من این خبر برسه به رادیو رسید تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه مرگه میتونم وقتی نظامی ها خودشون اینطور بکنن دیگه چه قوایی میتوانه جلو دیگرون ببرن.
2: همونجا تلفن کردم دم عصبانی ناراحت گفت پاشو خودت برسون اینجا، قره‌باغی خیانت کرده، داره ارتش تسلیم میکنه، این هیچ تضمینی هم برای این عمرا نخواهد گرفت، این بدبختا رو میکشن.
3: باز من تلفن کردم به نخست وزیر، این دفعه خود بختیار جواب گفتم آها، گفت نه دیگه دولتی وجود نداره.
4: فرمانده انتظامی نخست وزیری آمد پهلوم، با کمال ادب گفت که آقای مشیری من مطلبی است میتونم به عرضتون برسونم. گفتم بفرمایید. گفت میخوام بهتون بگم مردم هجوم آوردن به نخست وزیری و اگر برسن اینجا کسی در نخست وزیری زنده نمیمونه، خواستم به اطلاع جناب عالی برسونم و اگر هر آینه مقتضی میدونید به عرض نخست وزیرم برسونم. رفتم پلوی بختیار گزارش کردم. بختیار یه لبخندی زد و گفت مشیری یزدی شدی و ترسیدی اومدم. گفتم این گزارشیست که رئیس انتظامات میده. گفت منم به مدت اینجا هستم، یکی دوتا تلفن دارم بعدم میرم، شما میتونید راتونو بکشید برید. بندم در آمدم و از همه خداحافظی کردم و اون روز رانندم نداشتم، خودم پشت ماشین کوچولوی خودم نشستم و روانه خانه شدم.
2: وقتی وارد نخست وزیر شدم دیدم عصبانی داره راه میره، دیدم که پدر سوخته قره‌باغی خیانت کرد، این افسرها رو میکشم فلان از این حرفا. گفتم که موندن شما اینجا صلاح نیست.
1: دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد. بلند شدم، دو سه تا چیز خصوصی داشتم برداشتم و رفتم پایین. رفتم پایین، خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید آقا. گفتم نمیدونم، کی ولی برمیگردم یه روز. بعد پله ها رفتم پایین، بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در، رفتم در درم یه سربانی و یه دو تا درجه دار و چهار تا سرباز و این بر و اون بر دیدم و سلام دادم. حالا تقریبا ما محاصره هم هست، یکی به همینا دست دادم، سوار اتومبیل بودم و 100 متر بیشتر نبود. آمدم توی دانشکده افسری، اونجا هم همین تشریفات، بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب، ما آزادی خواستیم بریم و این آزادی رو نمیخوام، چیکارش میشه کرد؟ یه حالتی حزنی داره همچیدی، ولی باور کنید مثل اینکه کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا.

0: صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
1: اگر این بیشرفانی که در رأس ارتش ما بودند یه قدری باز چند هفتهی 4 هفته به من فرصت میدادن، شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد. ولی وقتی که کرم از خود درخته، ولی وقتی که یه ارتشی را شما اینقدر بهش میرسید و این جنرال های پوفیوز را در رأسش میگذارید، نتیجه همینه که میبینید دیگه. من که نمیتوانستم در 37 روز کار 37 سال را تصدیق بکنم.
2: خوشبختانه قبل از اینکه مردم هجوم بیارن، بختیار میره اونجا و با اون هلیکوپتر عازم یک نقطه نامعلوم میشه.
3: در یه جای خلوتی پیاده میشه، سوار میشه، میره به آپارتمان ساختمان سامان. اونجا یک آشنایی داشت، خانومی بود بختیاری، شب رو اونجا میخوابه. ساعت 6 بود، تلفن زنگ زدن، بختیار گوشی برد. اول با خانومم صحبت کرد، بعد با من که نترسید، من جام محکمه، هیچ طورم هم نشده، دستگیرم نشدم، کشتم نشدم.

0: حتی شما حدس میزدین که روزی مردم ایران چنان انقلابی به پا بکنن که افرادی که واقعا مردمی مرز و بوم رو عمری تحقیر کردن، عمری تحمیق کردن، عمری زجر و شکنجه دادن و اموال اونا رو غارت کردن و تمام هستی و نیستی اونا رو از بین بردن، به یک چنین روزی که در آن در هیبت شما ببینیم در بیان؟
1: همه چیز در دنیا ممکن.
2: ناجی پنجاه و شیش روز مخفی بودم، بعد از ایران در رفتم.
3: روز هفت فروردین 1358 ساعت 11 شب آمدن منو بازداشت کردن و بردن به زندان قصر.
2: یه روز ریختن توی خونه پاسدارو، بختیارم تو خونه است، گفتیم رفتیم دیگه، تموم شد کار. بعد گفت بختیار با همون لباس منزل روزنامه دستش نشسته تو کاناپه، هیچ خون سرد تو روزنامه بخون. این یکی از پاسدارا رفت تو، نگاه کرد دید داره کسی با پیجامه نشسته در روزنامه بخونه، برگشت. بعد فهمیدیم که یک کسی در رفته، اینا دنبالش میگردن خونه به خونه، آمدن خونه ما رو گشتن. گفت مردیم ما.
3: روز اول فروردین 1358 اولین پیام دکتر بختیار به ارتش و به ملت ایران.
2: نوارش هم فرستاد بیرون، ما توضیح کردیم، تکثیرش کردیم، توضیح کردیم.
4: خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری را نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجلاع واقعی حقوق بشر می‌بینم.
3: دکتر بختیار تونست از ایران بیاد بیرون با کمک مقامات فرانسوی و به خصوص وزیر کشور وقت فرانسوی پونیاتوفسکی. اعلان کرد که من خبر دارم، خود درست کرده بودن که من خبر دارم که دکتر بختیار آمده و در سوئیس، که در حالی که دکتر بختیار هنوز در تهران بود. اینا رو یه خود گمراه کرده بود.
2: ولی خب بختیار بود تا وقتی که سفارت فرانسه ویزا صادر کرد به عنوان یک تاجر فرانسوی
3: به نام فرانسوا بواون، از مرز مهرآباد آمد بیرون و بلافاصله این خبر خوش در زندان به ما رسید با این فرمون که مرغ طوفان از قفس رفت.
5: اوکی. Monsieur Bakhtiar, comment d'une façon générale comment vivez-vous depuis votre départ d'Iran?
6: با خود سیبیل هم که میبینید در فرودگاه مهرآباد و سوار طیاره شدم و وارد اینجا شدم، آمدم رفتم خانه شد بچه هم در اونجا موندم.
5: What is your role and the future of Iran?
7: That is up to the lot of things I see. I can tell you I am going to fight as I have fought during 30 years.
5: You're going to stay in France and
7: actually, yes. I am staying in France. I can be outside for some days, of course, but in principle, I am here.
3: در ماه دسامبر 1980 من مخفیانه از راه پاکستان و کراچی آمدم به هواپیما به شارل دو گل. از شارل دو گل به بختیار تلفن کردم و بعد از این ماجراها روزه درست 11 دسامبر 1980 بود که رسیدم به 37 روکلوزره. به محض اینکه دکتر بختیار میاد اینجا فعالیت سیاسیش رو شروع میکنه. دیگه دکتر بختیار عرض کنیم که نهضت مقاومت ملی رو ترتیب داده بود، دو تا شورا داشت، یک شورای اصلی داشت که مرکب بود از وزرای سابقش و دو سه نفر از نزدیکانش و بعد یه شورای وسیع‌تری بود، شورای نهضت مقاومت ملی بود که باز ماها بودیم 30 نفر.
8: میستر خامنه‌ای has some idea about his mission. He is pushing his revolution and his thinking for me completely illogical and out of question abroad.
9: مردمی که میگفتند بختیار نوکر بی اختیار، امروز به اندازه کافی تلفات داده و پشیمان هست، ولی بعد فهمیدند حق با کی بوده. من ایمان دارم به این موضوع.
10: اولین نفری هم بود که شروع به کریتیک در اون موقعی که هیچ کس جرأت نداشت تنقید بکنه از اوضاع حکومت اسلامی او شروع کرده.

من از راه دور می آیم. اون چرا که می توانم به شما بگویم حامی پیام و سلام 35 میلیون مردم محروم که انقلاب کردند برای آزادی و استقلال، نه برای خفقان، نه برای حکومت‌های قرون وسطایی. ما از دو چیز می‌نالیم: اول از نداشتن آزادی، دوم از فساد در مملکت. حالا آزادی را نداریم، فساد را هم به حد اکثر داریم، ولی تاریخ ثبت خواهد کرد که مسئله ای که امروز، بلایی که امروز در ایران است، به صورت یک قائله یا به صورت یک فتنه در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. پس باز ایران زنده و جاویدان از این اوضاع بیرون خواهد آمد و سربلند خواهد بود. ولی من نمیدانم اونهایی که خود را روحانی و حامی اسلام میدانند چگونه برای دنیا و تاریخ آینده این گونه اسلام را توجیه خواهند کرد. من در شرایطی که خود میدانم هر کس تسلیم شد، تسلیم نشدم، نه امروز، نه فردا، نه هیچ وقت. اونچه که من میخواهم بگویم نسبت خود منم. من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی هم جنگید.

0: به خودش اطمینان داشت که فاجعه‌ای براش پیش نمیاد و بی خیال بود از حفاظتش. ما بارها بخواستیم که در خانهش کنترل بگذاریم، میگفت اگه کسی بخواد منو بکشه عرشم آسون میتونه بکشه، این کارها فایده ای نداره.
1: و این هم خب شاید مربوط به اون چیز خون خانیش و خانزادگیش و اینها میشد، چون این خوانین بیشتر از این حالت ها داشتن، حالت یه مقدار قهرمانی و اینها.
2: بار اولش این عمل سوء قصد توسط یک فلسطینیست به اسم انیس نقاش به عنوان یک روزنامه نگار اومده بود بختیار رو ببینه و منتها کسی که خونه دکتر بختیار بود هوشیارانه در رو باز نکرد و اون شروع کرد به مسلسل و تیراندازی از توی راه رو برای بختیار که بتونه در رو بشکنه بره تو و بختیار رو بزنه. نتونست وارد امارات بختیار بشه و دوتا همسایه رو و یک سرباز و یک پلیس فرانسه کشته شد.
3: پلیس فرانسه وظایف خودش رو به طور کامل انجام داد. دلیلش هم یک کشته و دو نفر زخمی که یکیشون بسیار حالش وخیمه. نهایت اینه که باید قبول کرد هر قدر که حفاظت یاد باشه میتوان به یه نفر سوء قصد کرد، حالا یا شانس داره مثل بنده که هدف قرار نمیگیره یا شانس نداره که خیلی خیلی با وسایل کمتری هم ممکن بود از بین بره.
4: کنار راه میرم بیرون، میرم به ساعت شب از میکنم یعنی که با اسپورت میرم، ولی آزادی این مطبوع ندار، آزادی این که آدم هر وقت دلش میخواد دلو بیاد. من دیگه اون کنم تا آخر عمرم دیگه آزادی را دست دادم. جهنم اگر ایران آزاد بشه بذاری من آزاد نباشم، چه اهمیتی دارم؟
1: یکی از دفعاتی که خدمتشون بودم شروع کردم برام تعریف کردن که امروز صبح من رفتم به جنگل بولون و برای البته باید عرض کنم که ایشون کوهنوردم بودن و اونچنان دویدم که تمام این پلیس از تمام پلیس ها جلو زدم و این افراد پلیس مونده بودن که چجوری به من برسن. خب همینجا رو گرفتم گفتم آقا این اینا هستن برای که شما محافظت کنن، شما چه مناسبه دارید اینا جلو زدید، برای هم برای اونا مسئولیت داره هم ممکنه خطر جانی برای شما داشته باشه و از این حالات از این احوالات داشتن شد.
5: What about your own safety? You've already survived one attack.
6: Mr. Khomeini, consider me from enemy number one, but till now it was not possible for him to kill me. But don't matter anyway, we must fight this illogical ideology.
3: من قبل از این موضوع تصمیم گرفته بودم که یه خانه بگیرم که اطرافش خانه نباشه و به همین موضوع و من از اینجا به جای دیگری خواهم رفت که هم امنیتش زیادتر باشه و هم مزاحمتش برای دیگران کمتر.
1: منزل جدیدشون بود که همونجا که ایشون ترور کردن که صحبت میکرد با من گفت فلانی ببین الان به هیچ عنوان نمیتونن به من دسترسی پیدا کنن برای اینکه هم این سرویس های فرانسه هستن مواظب من مگر اینکه بخوان اینجا رو بمبارون کنن. یعنی میدونی اصلا جدی نمیگرفت این مسائل رو.
0: یک دفعه به من گفت من دلم نمیخواد تو رخت خواب ببینم.
7: آخرین دفعه که با دکتر بختیار صحبت کردم سه شنبه ساعت 4:45 بود، گفتش که حالا ببینم تو اینا، گفتم شما هر وقت بگید من میام، گفت والا امروز میتونی بیای ولی من سه نفر از ایران قراره بیان منو ببینن. باشه بعد از اینکه اینا رو دیدم تلفن بکن بعد بیام.
8: گفت که ساعت 5 زنگ به من بزن که سه نفر از ایران از اعضای جبهه ملی از ایران اومدن میخوان منو ببینن.
0: منتظر تلفن ایشون میشم، تلفنی نمیشه.
8: من ساعت 5 تلفن کردم دیدم تلفن مشغوله، 5:30 تلفن کردم مشغوله، 6:30 تلفن کردم مشغوله،
7: هی تلفن کردم که ببینم باید شب برم یا نرم. گوشی تلفن گذاشته بودم رو زمین بوق بوق میکرد.
8: سه شنبه گذشت، هر چی من تلفن کردم کسی جواب نداد.
9: jugé par contumace. Le meurtre de M. Bakhtiar avait été remarquablement
10: de son ambassade à Paris.
11: L'autre information importante de cette journée, c'est
12: le théâtre dans l'affaire Bakhtiar. Hier, le juge d'instruction.
8: من سراسیمه پا شدم با این دخترم آمدیم خونه بختیار که دیدیم فاجعه است فاجعه است فاجعه است
7: حالا اصلا چی بگم شوک اصلا بیشتر از اون اصلا اول فکر میکردم اصلا چی شدیدم
2: اصلا برام نمیتونستم تصور کنم که چنین چیزی چطور میتونه اتفاق افتاده باشه.
0: بنده بلا فاصله تاکسی میگیرم و روانه سورن منزل بختیار میشم. دیدم قوقایی است. تمام پلیس دور خونه رو محاصره کرده. عده زیادی ایرانی های هواخواه هم دور و بر جمع شدند و حالت گریه و ناراحتی دارم.
7: همش تجسم میکردم که کجا دکتر بختیار رو کشتن، با بم زدن، با مسلسل زدن. اصلا به فکرم خطور نمیاد. این مطالب دیگه بعدن کم کم روشن شد.

0: Permettez 2 secondes, je pense qu'il va vous recevoir. Si vous attendez vraiment 2 secondes.
1: مسلمان این متخصصین میگن که کار این هست ولی هنوز ثابت نشده.
2: این آقای زنور که مسئول درون مرزی بود با یک کسی به اسم بویو احمدی که همون عامل قتل بود آورده بود تو دستگاه خودش.
3: من بویو احمدی رو دیده بودم 2-3 بار و با منم در تماس بود. مسئله بود که این یکی از کسانی بود که منم یه بارم ترکیه رفته بودم باش با همین بویو احمدی رفته بودم و اونجا 2-3 نفر اومده بودن که ملاقات بکنن به عنوان نماینده یا زیر آدم های در ایران با بختیار.
4: دکتر بختیار اصلا فکرشو مخشوش کرده بودن که یه ده این عشایر هستن که میان.
3: نظر بختیار به خودش جلب کرده بود که این فعال در اونجا و تونسته بود با دستگاه امنیتی ایران 2 تا از این به اصطلاح تروریست های حرفه‌ای که خیلی آدم های تعلیم دیده هستن با خودش به اینجا بیاره و به عنوان کسانی که طرفدار دکتر بختیار هستن میخوان به بختیار رو ترتیب ملاقاتشون میده.
5: این 3 نفر میشینن پر به بختیار رو. بختیار به سروش میگه که برو برای اینها چای قهوه هرچی دلشون میخواد آب بیوه بیار و آقای بویو احمدی هم میگه که اینا تشخیصیست که پلیس قضایی داده، میگه که اجازه میدید که منم برم تو آشپزخونه کمکش بکنم. بختیار هم به این میگه که با خونه خودته.
4: محمد آزادی که حالا اسمش چیز دیگه است، یه قاب به اصطلاح قاب عکس چیز میبرن، این قابای عکس خیلی برقو، این بلند میشه اینو به عنوان هدیه به دکتر بختیار بده، با یک ضربه کاراته میزنه روی گردن دکتر بختیار، حنجره دکتر بختیار خورد میشه،
3: تمام تارهای صوتی رو آسیب میبینه و دیگه صدا نمیتونه خارج بشه از گلو.
4: یعنی اصلا دکتر بختیار جا به جا خفه میشه. اینو دراز میکنن روی مثل کاناپه و بعد بویو احمدی میدوه توی آشپزخونه، میگه سروش بود و آقا حالش به هم خورد، کاردای آشپزخونه رو ور میدارن میافتن به جون سروش. اون بیچاره سروش تا قبل از اینکه این 9 تا ضربه چاقو رو بهش بزنن از خودش دفاع میکنه، سر صدا میکنه و بعدم اون آقای محمد آزادی این دست های دکتر بختیار رو میبره، یه مقدار گردنش میبره که دیگه خونی نمی اومده، بعد میشینه روی سینه با این زانوش تمام دنده های دکتر بختیار، شما تمام به اصطلاح جزئیات اتوپسی رو خوندم، تمام دنده های دکتر بختیار رو خورد میکنه.
5: تمام روزنامه ها، تمام روز جراید، رادیوها، تلویزیون ها 2-3 روز اشتغال این فاجعه رو داشتن. بله و دولت هم اظهار تأسف کرد ولی شاد باطنن.
3: پسر دکتر بختیار مسئول اصلی حفظ جان پدرش بود. بنابراین نمیتونستیم اینم تصور بکنی که آدم ممکنه یک به اصطلاح غفلت‌های عمدی شده باشه.

0: بختیار راه درستی رفت. بختیار کاملاً تشخیصش درست بود، راه درستی رفت. باید هم این کار میکرد. بالاخره باید یک کسی بلند میشد در اون جریان به خمینی بگه نه، چون روشنفکران همه رفتن تسلیم شدن.
1: این اواخر هم قبل از مرگش این بیت رهی معیری رو برام میخوند: جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه رفت. روزنامه کیهان لندن مقاله ای رو بهش دادم که به نام بختیار تنهای تنهای تنها، برای اینکه بختیار به امید همراهانش در جبهه ملی بود که همه او رو ترک گفتن. ارتش که باید از او حمایت بکنه آخر کار اعلان بی‌طرفی کرد. اکثریت مردم باید این واقعیت رو بگیم که طرفدار خمینی بودن. طبقه روشنفکر همه پیروی کرده بودن از خمینی. بنابراین بختیار تنهای تنهای تنها بود. با وجود این، با این تنهایی محکم و استوار در مقابل این خطر ایستاد، ولو اینکه به قیمت جانش تمام شد.
2: هنوز که هنوزه من اعتقاد دارم بختیار مثل یک کوهی میمونه که هرچی از نظر زمانی ازش دورتر بشیم عظمتش بیشتر آشکار میشه.
3: اگر 100 مرتبه من برگردم به ایران، خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه. هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز، از یک جا.

به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، و آنهایی که تحت کلاه سپاهی سردار سپاه یعنی سردار تشتکی در جمع دزدان و دزدان و دزدان و دزدان از الف تا ته تمت، از رهبر تا طلب فسقلی، سه تا قبیله اسلامی، سه تا قوه، دولت، رئیس جمهور، اونایی که اون دوره ورا اصلاح طلب مصلاح طلب میگردن، خاتمی دوزد رو دوباره بیارن، دوزد بذارنش اونجا، خجالت نمیکشن. یارو 8 سال رئیس جمهور بوده، بعد گفت من تدارکچیم. این فقط آخونده که اینقدر پر رو میتونه باشه دوباره بگه من میخوام رئیس جمهور بشم. آخوند کارهایی باهاش میشه که روش زیاد میشه، و چون همه این کارا رو، همه دزدی ها رو، همه قاچاق فروشی ها رو، همه خانم فروشی ها رو در پناه اسلام نو محمدی انجام میده، اینه که میگه همه این کارا با اجازه الله در برپا داشتن اسلامه. و وقتی پای الله میاد و اسلام میاد، خب خیلی ها ببعی میشن، چون از باباشون یاد گرفتن، باباشون هم از باباش یاد گرفته، باباش هم از باباش یاد گرفته. میرسیم به اون زرتشتی گرفتاری که تازیان وقتی اومدن شمشیر گذاشتن رو سرش، گفت قولو لا اله الا الله تفلهو و الا همه زندگی تو میبرم. گفت باش لا اله الا الله، گوالا 20% بده، حالا زکات بده، حالا بیا سرباز اسلام بشو. اینه که الله رفیق اون بود، الله بهش دستور داده بود بیاد. شما میدونید چرا ایرانی ها با عمر بدند؟ عمر یکی از بهترین خلفا بود برای عربا، برای اینکه حمله تازیان در زمان عمر به ایران شد، بعد در زمان عثمان هم شد، در زمان علی هم شد، در زمان معاویه هم شد، همه اینا شد، ولی شروعش زمان عمر بود. عرب به جز این که بکشند و برده بگیرند و غارت کنند و مال مردم رو بخورند، هیچ چیز دیگه ای نداشتند که به ما بدن. زیر نام اسلام این کارا رو کردند. حمله دوم قادسیه 30 سال پیش به خاطر خریت روشنفکران ما، خریت سردمداران ما، خائن بودن استادان دانشگاه به کشور ایران، مردم عقده‌ای که همشون هم خودشون تو سری خوردن و فرار کردن و کشته شدند، برای اینکه شعور نداشتن اسم خودشون رو گذاشته بودن روشن فکر، اسم خودشون رو گذاشتن استاد دانشگاه. مهدی بازرگان که استاد دانشگاه بود،
یکی از افتخاراتش این بود که زاویه آفتابه رو با اونجایی که باید نگه داره و خودشو بشوره حساب کرده بود از نظر علمی. البته الله هم پشتیبانشون بود، غیر از الله آسمونی یا الله زیرزمینی هم هست، این هم 1200 سال پیش درست کردن چپوندنش به ما و حالا هر روز هر آخونده فزرتیه بی پدر و مادری میره تای چاه و صبونش اونجا تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز فکر کردم که ما تلفن که میکنید، ایمیل که میفرستید، چیزهایی از من میخواید راجع به زندگی من، سرگذشت من، آرم برنامه من، حقم دارید چون خیلیاتون تازه با من آشنا شدید، ولی اجازه بدید این کار رو برای هفته دیگه بذاریم. حتما این کار رو خواهم کرد، یکی دو روز براتون خواهم گفت. من کتابی دارم به نام Survivor به زبان انگلیسی متاسفانه، الان یکی دو تا دوستان قراری که اسپانسر بکنن و من بتونم این کتاب رو به زبان فارسی برگردونم، چون خرج داره و پولی ندارم الان که اون کتاب رو، این کار رو برگردونم. و این کتاب تا حدود نزدیک 22 سال پیش نوشته شده، یعنی اونجا مقطعش اونجاست، از اونجا به بعد قصه های دیگه ای هست که بهش اضافه میشه، سرگذشت زندگی که من از بعد از خاک سپاری پسرم داشتم تا به امروز، از سال 66 تا الان که 78 میشه، 22 سال بعده، 22 سال هم روش اضافه بشه، زمان میخواد اینا رو همه رو خودم میذارم، فقط تایپیست رو نمیدونم جمع کردن و پول عکسایی که باید جمع بکنم و نمیدونم پول چاپ و اینا رو قراره چند تا از دوستان اسپانسر بشن و این کار رو انجام بدیم. اون وقت دیگه احتیاج نداره من بشینم برای شما سرگذشت بگم، ولی تا اونجا سعی میکنم هفته آینده یک سفر تندی از زندگی خودم براتون بگم. موقعی که شورش 57 در ایران اتفاق افتاد، یه دهی قبلا فرار کرده بودن، دوزاریشون افتاده بود. من شخصا از یک سال پیش از این که این اتفاق بیفته، انقلاب رو پیش بینی می کردم، منتها به خاطر بسته بودن کارهای تجاریم با برادرانم پولی نمیتونستم خارج بکنم، چون همه چیز خوابیده بود، ثروت زیادی هم داشتیم، سه نفری، زیاد که میگم خیلی زیاد بود، البته همش موند و همش به تاراج رفت. از اون گذشته خانومم خیلی وابسته بود به ایران و نمیخواست اصلا در خارج زندگی کنه و من موندم. تا حدود، حتی من یادم روزی که سفارت امریکا رو در نوامبر، 4 نوامبر گرفتن، من فراری بودم خونه یکی از رفقا خوابیده بودم. وقتی که اومدم به فاصله خیلی زود، من 26 ژانویه 1980 به لندن رسیدم.
به فرصده خیلی زود خودم رو جمع جور کردم، چون فرار دومم بود و وارد بودم، زبان میدونستم، این راه رو یه بار رفته بودم، میدونستم در 18 سالگیم رفته بودم و خیلی از کسان دیگهی که میامدن بیرون بیشتر وارد بودم. یعنی که زود به توسط دوستان در لندن یک وضعی درست کردیم و مغازهی درست کردم، نو سرمایه گذاری کردن و منم شروع کردم روندن مغازه و با آدمها آشنا شدم. آدمهایی که از ایران میامدن، من در کنزینگتون بودم عجیب و غریب آدم هایی میمدن بیرون. من حتی آدمی رو دیدم که گفتم آخه چرا اومدی؟ گفت آخه پسر من موز خیلی دوست داره. و اینی که براتون میگم این حقیقته، در ایران موز پیدا نمیشه، کشوری که توش موز پیدا نشه نمیشه زندگی کرد. یه دی اومده بودن، پول و پلهی هم داشتن، اصلا ایرانی براشون مطرح نبود. یه دی اومده بودن پول و پلهی داشتن ولی حواسشون جمع بود چجوری. و یه آدم، یکی از دوستان اون زمان 300 هزار پوند تو حسابش بود، بهره میگرفت، بهرم خیلی بالا بود، بیش از یه خونه خیلی خوبم تو لندن داشت توی محله گرون. صبح تا شب میزد رو زانوش، میگفتش آخ رضا چی میشه اگه اینجوری بریم جلو چی میشه. رئیس ثبت یه جایی در شمران بود، من از اونجا میشناختمش. یه کسانی افتادن توی بورس بازی زندگیشون رو باختن، یه دی اومدن در امریکا رفتن تو کار ملک و به سقوط 1984 برخوردن و همه زندگیشون رو باختن. اینجا چون راحت 10% و 15% دان، یعنی پیش پرداخت، بقیه رو قرض میدادن. نه اومده بودن ساختمان‌های بلند خریدن و بعد گرفتار شدن نتونستن بدن. آدم‌ها خیلی فرق می‌کردن. یک کسایی اومده بودن فکر می‌کردن فردا یا پس فردا برمیگردن ایران. خیلی ها باورشون نمی شد یه آخوند بتونه ایرانو بگردونه. خیلی ها موقتی بودن، خیلی ها حتی نمی رفتن اقامت بگیرن، همش به فکر این بودن فردا درست میشه. بعدم کارم جوری بود که سفر می کردم، دیدم یک دی اومدن یه شغلی برای خودشون درست کردن و شروع کردن اینجا، یعنی تو آلمان، توی سوئد، توی فرانسه. من همه جا می رفتم که اون محصولات KVC رو بفروشم و کتاب، مرض کتاب فروشی دارم، من فکر میکنم که اونو اول باید

ببینید شما میرید رانندگی رو یاد میگیرید، بهترین راننده میشید. فرهنگ رانندگی اون کتابچه‌ایه که باید بخونی، به شما میگه دست راست خیابون برو یا دست چپ خیابون برو، چراغ قرمزه وایسا. اگه اونو نخونی هر چقدر راننده خوبی باشی سر چهار راه تصادف میکنی. اگر اون فرهنگ رو نداشته باشی، به جای این که تو خط خودت حرکت کنی میری اون ور شاخ به شاخ میزنی به یه نفر، هم خودتو میکشی هم اونو. ایرانی ها پولدار شده بودن، فرهنگ پولدار شدن نداشتن، فرهنگ این که پولدار باشن اون فرهنگ رو نداشتن. طمع طمع طمع طمع، همش طمع، زیاد خواهی. چرا؟ برای اینکه یه رودخونه پول داشت میرفت، هر کسی یه خورده برداشته بود و باد میکرد به خودش، میگفت منم که ساختم. من یادمه یه شاگرد شوفری اومده بود به حدود 10-15 تا تریلی داشت، بعد من لندن دیدمش، رفته بود بعد با آخونده ساخت. گفتم آخه تو چرا اینجوری افتادی؟ گفتش که همجور لاتی صحبت میکرد. گفت شاید که نواز تجارت بکنه که شاید تجارت میکرد. عقلش همینقدر بود. میدونی 10-15 تا تریلی یعنی چقدر پول؟ شاگه شوفر بود، اومده بود اونجوری شده بود. عمله بود، اومده بود معمار شده بود، 50 دستگاه خونه داشت. فکر میکرد خودشه، بازاریه شده بود، نماینده انگلیس، نماینده امریکا، فکر به خودشه. یک امکاناتی تو مملکت بود، اینایی که دارم میگم حتما عیبم داشتا، یادتون باشه. من هیچ چیزی رو سیاسفید نمیبینم، ولی اون شعری که میگه عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، اون چیزهایی که امروز من دارم برای شما تعریف میکنم، شکمی که گوشت نو بالا آورد میره تو خیابون میگه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. آزاد بود، نمیتونست بگه مرگ بر شاه. این تنها آزادی بود که تو ایران نداشتی. من خودم زیاد موافق نبودم، جزوه انتلکتوالا بودم، یه چیزی دیگه ای فکر میکردم. فکر میکردم ایران باید سوئد بشه، سوئیس بشه، اما برای این کار فعالیت نمیکردم. برای این کار نمیگفتم کشتی رو غرق کن منم روش. هم حکم اعدام داشتم تو اون زمان، تو زمان محمد رضا شاه، هم زندانی داشتم. ولی بعد پیدا کردم تقصیر از منه. تو وقتی یه قانون رو قبول بکنی، اینجا تو امریکا من با خیلی مخالفم، ولی وقتی قانون میشه، قانون بزرگترین دیکتاتوره، به تو میگه این کارو بکن، دوست نداری؟ ما با تو کاری نداریم، زندگی تو جمع کن برو یه جای دیگه زندگی کن که دوست داری. اینو نمیگه کسی، نمیره رو پشت تلویزیون به کسی بگه، ولی حرف اینه. اینجا شما باید به قانون تسلیم بشی. قانون خرابه، به تو مربوط نیست، این قانون این مملکته. آزادی به اون اندازه شما داری که مزاحم آزادی دیگران نشی. باز مسئله‌ای که بارها و بارها گفتم تکرار میکنم براتون، شما توی سینما آزادی که بشینی بخندی، بلند بخندی، گریه کنی، پاتو دراز کنی، نمیدونم پاپکورن بخوری، همه اینا. یه چیزی هست در امریکا بشکن آزادی بیان، نه این چی نمیگی من از این فیلم بدم میاد، کسی هم به تو کاری نداره. اما اگر وسط

تاریکی سینما یه مرتبه فریاد بزنی آتش آتش فرار کنید، مردم بریزن روی هم دیگه و یه نفر زیر دست پا له بشه، تو رو میگیرن به عنوان قاتل میبرنت. نمیتونی بگی من آزادی بیان داشتم گفتم آتش، میخواستن بلند نشن. شما آزادی داری وقتی که توی خیابون، توی هایوی، توی خیابونهای معمولی کمربندتو ببندی. اگه نبندی پلیس میاد بهت جریمه میده. با پلیس هم نمیتونی بحث کنی، میگه آقا جو اینو من بهت میدم، برو دادگاه با اونا حرف بزن. میگه آقا جون من میخوام کمربند نبندم، اگه تصادف کردم بمیرم. میگه جنابالی غلط میفرمایید، این قانونه. حالا چقدر طول داره که ما مردم ایران، چه اونایی که اونجان چه اونایی که اینجان، قانون دون بشیم؟ باور کنید اینجا تو سوپرمارکت ایرانی که میری، تو سوپرمارکت امریکایی همه پشت سر هم وایمیسن. تو سوپرمارکت ایرانی که میری میبینی مثلا سه نفر اومدن چرخشون رو گذاشتن اونجا، رفتن یه چیزی دیگه بردارن بیارن تو چرخ بذارن. درست نمیشین. حالا حرف من این بود، یه دی همه چیزو گذاشتن تو چمدونشون اومدن اینجا، وطنشون هم تو چمدونشونه، بچه هاشون هم سعی میکنن با کار ایرون کار نداشته باشن. یعنی فشار میارن به این بچه ها که تو امریکایی هستی بابا، ما 3 سال پیش امریکایی شدیم، تو دیگه با هیچ جای دنیا کاری نداری. یه دی هستن بچه ها خودشون میان میرن مدرسه، میبینن اسمشون مثلا جو نیست، جک نیست، ادوارد نیست، یه اسمای دیگه است. مثلا اگه فریباس اسم خودش میذاره فری، اگه جمشید هست تو مدرسه اسم خودش میذاره جی. میدونید توی این مایه ها میان میرن، ولی اینا که بزرگ میشن میخوان ببینن از کجا آمدن. با مقاومت پدر و مادر روبرو میشن. این دو تا کتابی که من معرفی میکنم همیشه بهتون، یکی تاریخ مصور ایران، یکی پرسپولیس. این دو تا کتاب یه راهنمایی کوچیکی به بچه‌ها میکنه که اینا تاریخشون از کجاست، یا خوششون میاد میرن دنبالش و بقیه رو خودشون پیدا میکنن تو کتابخونه مدرسه شون، تو کتابخونه دانشگاهشون، یا خوششون نمیاد همینی که خوندن میذارن کنار. منتها چون زبون فارسی، من بچه هم همه فارسی حرف میزنن ولی فارسی نمیتونن بخونن. یکی یه دونه بهشون دادم، دلش میخواد بخونه، دلش نمیخواد نخونه. اصرارم نکردم بابا جون این حتما بخون، ما تافته جدا بافته از اون ور دنیا هستیم. نه، ما هم انسانیم، آدم های دیگه هم انسان هم. فرق ما با آدم های اینجا اینه که ما سرمون کلا رفته، ما دروغ و دلنگ به همون چجوری بگم فشار آوردن، به همون چپوندن، به همون. امروز از 3 تا کتاب من یه مقداری، چون دیروز براتون گفتم بودم من کتابا رو برای شما میگم، من خودم چیزی ندارم بهتون بگم، باورهای خودم مال خودمه، به کسی هم مربوط نیست، برای خودم هر چیز باور دارم دارم. این حرفا رو هم نمیگم همه باید قبول بکنن، من میگم هر چی میتونید بخونید. این کتاب الان، این کتاب هست شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال و زندگانی محمد یک کتابی است 490 صفحه.
یه چیزایی که با عقل درست در نمیاد، که روزی که فرض کنید محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، تاق کسرا ترک برداشت، آتشکده پارس خاموش شد، از این مزخرفات زیاد تو گوش ما کردند. ما هم خب اسم محمد توشه میترسیم اگه باور نکنیم سنگ بشیم. یکی از داستانهایی که محمد تعریف کرده راجع به خودش، اسمش هست شرح صدر. این مقدار زیادی هست که اگر من بخونم توضیحاتی است که این نویسنده خیلی قشنگ اومده همه اینها رو توضیح داده، که در قدیم مثل همه جای دنیا همه فکر میکردن تمام مرکز عقل و تصمیم گیری و فهم و اینا دله، چون مثلا یه بابایی اگر میترسید دلش شروع میکرد تونتون کار کردن و این حس میکرد. نمیدونستن که مغز سلطان بدنه، همش فکر کردن دله. در این مورد ببینید میگه مثل این که کسی در زبان فارسی بگوید راز دلم را با او در میان گذاشتم، و خیلی چیزای توضیحات زیادی میده که من نمیخوام زیاد برم توی اون مسائل. اما خود این شرح صدر دو تا مسئله داره، نمیدونم الان کجاش هست، من اینا رو حفظم، میخواستم از روی کتاب براتون بخونم. حضرت میگن وقتی من بچه بودم وسط بیابون دو تا فرشته اومدن. این دو تا فرشته گفت همینه، بعد اون یکی گفتش که مطمئنی؟ گفت بله مطمئنم که همینه. حالا مثلا یه بچه 4-5 ساله یا 3-4 ساله، این بچه میگه که با 10 نفر وزنش کن، وزنش میکنه. اینا رو حضرت محمد میگه، میگه منو وزن کردن، من سنگین تر بودم، حالا ترازو وسط بیابون، اینا رو اصلا ما ببعی هستیم، هر کی هر چی میگه میگیم به. میگه گفت با 100 نفر وزنش کن، منو با 100 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. گفت با 1000 نفر وزنش کن، منو با 1000 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. حالا اون 1000 نفر رو چجوری گذاشتن اون بر این و اینا رو ما عقلمون نمیرسه. حضرت محمد هم گفته، وقتی حضرت محمد بگی که دروغ نمیگه، که ما باید باور کنیم، باور نکنی کافری گردنتو میزنن. پس ما باور میکنیم. بعد منو خوابوندن، یک تشت طلای پر از برف آوردن وسط سرای عربستون، تشت طلای پر برف، فرشته همه کار میتونه بکنه. شکم منو باز کردن، دل منو در آوردن، چون همه چیز دل بوده دیگه اون وقتا، همه مسئله دل و قلب و بطن و این حرفا، فکر میکردن همه چی اونجاست. بعد شکم منو توشو شستن، خونابه ها رو در آوردن، بعد دل منو تو اون تشت برفی گذاشتن، تو اون شستن، بعد گذاشتن سر جاش، بعد شکم منو دوختن. و گفت همه بدی ها شسته شد، حالا بدی رو فقط باید شست با تشت طلا و چیز. امروز که ما علم پزشکی رو میشناسیم، سخت باور کردن این حرف ها، حتی اگر حضرت محمد گفته باشه.
من نمیگم شماها باور نکنید، من نمیتونم باور کنم. روی این حساب من اسمشو میذارم خرافه دینی. این آقا میگه که شستشوی امعا و احشا یا قلب محمد برای حصول مقاصدی که خداوند از آن کار داشته درست مانند این بوده است که یک نفر بخواهد با تمیز کردن شیلنگ بنزین یک اتومبیل عیب مربوطه به روشن نشدن چراغ‌های آن را که مربوط به باتری بوده است برطرف سازد. مسئله این شرح صدر رو 1400 ساله به ما گفتن، ما گفتیم به. حالا اگر یه روزی بیان فکر بکنیم راجع به این که مگه ممکنه یه بچه‌ای رو وسط بیابون دو نفر بیان این کارا رو باهاش بکنن، بعدش هم ولش کنن، بعدش هم تا 40 سالگیش کاری باهاش نداشته باشن، تو فقر و فاقه بزرگ بشه، نون نداشته باشه بخوره، بره بر خدیجه کار کنه، بعد شوهر خدیجه بشه، اما شکمشو قبلا شسته بودن. نمیدونم. ببین این شرح حال و زندگی محمد اومده با دید انتقادی، مثل چیزی که سره را از ناسره جدا بکنه، اومده من شما رو یه هینتی به همون میده. یک میگه آقا جان یه خود فکر کن، این برای من درست مثل همونه که ما از یقه حضرت رفت از آستیناش اومد بیرون، یا از آستیناش رفت از یقهش اومد بیرون، یا سوار اسب شد رفت آسمون هفتم، در آسمون رو وا کردن، در آسمون رو بستن، اونجا دربون بود. وقتی با علم نمیخونه، با خرد نمیخونه، برای من فرق نمیکنه کی گفته، من قبول نمیکنم. باز تکرار میکنم، نمیگم شما هم باید مثل من فکر بکنید، نظر خودم رو میگم. یا آقای تلفن کرده بود که شما تنها به قاضی میری، یه نفر بیار بغل خودت بشینه حرف بزنه، هر کی دلش میخواد پول برنامه رو بده پاشه بیاد اینجا بغل من بشینه، تو تاریکی هم تلفنتون اگه بذارین من بهتون جواب میدم، حتی فوش بهم بدی به برمیگردم میگم آقا جون واسه چی فوش دادی. من اینایی که دارم میگم حرفای آدم هاست، حرفای کسانی که رفتن تحقیق کردن، کتاب نوشتند. اولین کاری هم که به تو میگم بکن، میگم این کتابی که باور داری کتابیست که محمد آورده، جبرئیل داده بهش، الله گفته، اول اینو بخون بفهم توش چی نوشته. منتها تو میخوای ببعی باشی، تو نمیخوای بفهمی، با فهمیدن گرفتاری داری. کتابی هست آقای علی میرفطرس، اولین باری که من باهاش آشنا شدم از طریق کتاب، کتاب حلاج بود در ایران. آقای میرفطرس از ایران که اومد بیرون به کل یه آدم دیگه ای شد. آقای میرفطرس از آدمایی بود که بسیار چپ بود، الان منصفه، الان هم راست نیست، ولی کسانی که به اشتباهات خودشون پی میبرن اینها جلوتر از مردمان دیگه هستن. آقا من این کاری که کردم اشتباه بوده. ببینید، بذاریم من برم یه جای دیگه.
از ادیان قبل از تاریخ که بگذاریم، که درخت و کوه و سنگ و دریاچه و نمیدونم رعد و برق و زلزله و آتش فشان بود، یک آدمی پیدا شد در این سرزمین، ببخشید یعنی سرزمین ایران، من هنوز فکر میکنم تو ایرانم، به نام زرتشت، و یک مسائلی رو صحبت کرد که دیروز راجع به این صحبت میکردم، این گاته ها سروده های زرتشته که با یک چیزی که خودش درست کرده یا پیدا کرده صحبت میکنه، ولی اون چیز، اون خدا، اون اهورامزدا، اون مزدا، اون هر چیزی هست، او به این نه صحبت میکنه، نه بهش مأموریت میده، نه جبرئیل میفرسته، این خودش با خردش این کار رو میکنه و او رو خرد همگانی میشناسه، دانش بزرگ میشناسه، با دانش بزرگ حرف میزنه، ولی دانش بزرگ در گاتاها به زرتشت جواب نمیده، در اوستا جواب میده، اونو مغها درست کردن، ولی در گاتاها اون مزدا به زرتشت اصلا جواب نمیده. بعد از اون دین یهود بود که قصه هایی از موسی گفتند که خدا اومد نمیدونم گل درست کرد و آهک درست کرد و آب آورد و نون آورد و فوت کرد و از این چیزهایی که اینا که دارم میگم این حقیقته، که هم تو قرآن هم توی، یعنی قرآن که کپیه، اون تورات نوشته بعدم انجیل و بعدم اومده تو قرآن. این ادیان همه از هم متأثرن، یعنی یهودیت خیلی چیزا از زرتشتی گرفته، مسیحیت خیلی چیزا از یهودیت گرفته، اسلام خیلی چیزا از هر ستای اینا گرفته. کتابی هست به نام اسلام شناسی که این آقای میرفتروس نوشته، آخرین کتابش هست آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطه تا انقلاب خمینی. یک قسمتی رو من براتون انتخاب کردم، تأثیر عقاید زرتشتی بر اسلام. ناحیه هیره، هیره در ناحیه‌ای بود در جنوب خلیج فارس که یک سلطان نشین بود که اینا دست نشانده چیز بودن، دست نشانده پادشاهان ایران بودن و اینها برای اسب سواری و تیراندازی ولیعهدشون رو میفرستادن پیش اون سلطان ها اونجا بمونن. بهرام گور یکی از اینها بود، شاهرایی بود که نه فقط فرهنگ پارسی بلکه فرهنگ و عقاید ملل دیگر نیز از آنجا میگذشت. بازرگانان ایرانی در هیره، یمن و عربستان آنقدر زیاد بودند که به هنگام ظهور محمد زبان پارسی در این نواحی رواج داشته. گویا مزدک در میان اقوام و طوایف عربستان پیروانی داشته و به نظر می رسد که در زمان قباد ساسانی مزدکیان در نواحی عربستان نقش داشتند، زیرا که آکل ارمرار یا آکلر مرار که به مزدکیان نزدیک بود از طرف قباد سالها به حکومت ناحیه هیره منصوب شده بود. به گفته مبرخین آکلر مرار به مزدکیانی که از تعقیب و سرکوب انوشیروان گریخته بودند پناه داد و همین امر باعث عزل وی از حکومت هیره در زمان انوشیروان گردید. بنابراین میتوان گفت که حضور این مزدکیان در نواحی عربستان افکار و عقاید مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود و گویا در یمن که به عربستان خوشبخت معروف بود و نیز در نواحی حجاز راجع به نهضت مساوات طلبانه مزدک صحبت میشد. به قولی جزیره العرب پناهگاه ایرانیان گردید و ایرانیان در سرنوشت جزیره العرب به نقش بندی
نشستند. از جمله این ایرانیان نیز یکی سلمان فارسی بود که پس از فرار از ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردگی گرفته شد و سپس به قبیله دیگری فروخته شد و سرانجام در شمار بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت سلمان فارسی را جزو مشاوران خود قرار داد. سلمان فردی با فرهنگ بود که از دین زرتشت آگاهی کامل داشت و به قولی از هیربدان آتشکده بود. رفتار و کرداری که از اون نقل می‌کنند گرایش‌های ضد اشرافی و شاید مزدکی سلمان را نشان می‌دهد. روابط نزدیک پیغمبر با سلمان فارسی آنچنان بود که گروهی معتقدند مطالب قرآن را سلمان عجمی به پیغمبر تعلیم می‌دهد. در قرآن نیز به این عقیده اشاره شده است. آیه‌ای هست که میگه که بگو به مردم که اگر این قرآن رو اون عجمی داره میگه، اون عجمی زبانش غیر از زبان عربیه و قرآن به زبان عربی داره نازل میشه. مطالعه تطبیقی آیین‌های زرتشتی و عقاید اسلامی این نکته را نشان می‌دهد که باورهای زرتشتی مستقیم و غیر مستقیم بر آیین‌ها و باورهای اسلامی تأثیر داشته. مثلا شکل بعثت زرتشت و پیغمبر، یعنی نوعی که در اوستا زرتشت مبعوث میشه و پیغمبر مبعوث میشه، اعتقاد به خدای یکتا و شیطانی که منشأ شر است، طاهر و معصوم بودن خاندان این دو پیامبر و حتی شباهت مقام معنوی پور و چیستا، ببخشید پور و چیستا، بازی من این اشتباهی گفتم، دختر کوچک زرتشت با فاطمه دختر محمد، شباهت پنج آفرینگان در پنج موقع روز، هاونگاه، ریپتونینگاه، از این نمازهای پنجگانه است با نمازهای پنجگانه مسلمانان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اعتقاد به بهشت، جهنم و دوزخ و برزخ، همیستگان، اعتقاد به روز محشر فراشگرد و پل صراط، پل چینواد، اعتقاد به ملائک مقرب، امشاسپندان و باور به ظهور مهدی آخر زمان از آل محمد که از چاه زمزم بیرون می آید، در تشیع و باور به ظهور هوشیدر و سوشیانس از نطفه زرتوش که در دریاچه چیچست محفوظ است. علاوه بر اینها آثار سنوی در قرآن به صورت دوقلو بودن دل و هوا که روان تبهکاران و روان نیکوکاران مانوی است دیده می شود و سائحون همان سیاحان مانوی هستند که صوفیان مسلمان کار ایشان را پرسه می خواندند. این کتاب اسلام شناسی دو تا جزوه است، دوتاش روی همدیگه حدود 250 صفحه است. برای کسایی که بخوان یه چیزی بیشتر از اون چیزی که آخوندها گفتن بدونند، نوع خوندنش هم همین به همین راحتی است که من براتون گفتم. اینها شرح حال و زندگی شخصی است که ما 1400 ساله تمام مصائب رو تحمل کردیم به خاطر شخصیتی که از این شخص ساختن و تحویل ما دادن، یا از علی ساختن که اون علی، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو من همیشه بهتون معرفی میکنم، سعی میکنم تو برنامه فردا حتما راجع به علی نماد شیعه‌گری مقداری بیشتر صحبت بکنم. کتاب بعدی که براتون فکر کردم، نه اینکه کتاب فروشی میکنم امروز، اینا رو دارم میگم که من برداشت هایی که با شما در میون میذارم هیچ کدوم مال خودم نیست، اینا رو همه رو با کتاب سر کار دارم، از کتاب یاد میگیرم و بعد برای شما تعریف میکنم. قبل از آغاز دعوت اسلام، یعنی قبل از اینکه حضرت رسول بیاد بگه من مبعوث شدم، روزی قریش در نخلستانی نزدیک طائف
اجتماع کرده بودند و برای عزی یا عزا، یکی از بت‌های بزرگ کعبه که معبود بزرگ بنی سقیف بود، عید گرفته بودند. چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکی دیگر گفتند این مردم راه باطل می روند و دین پدرشان ابراهیم را از دست داده اند. سپس بر مردم بانگ زدند دینی غیر از این انتخاب کنید، چرا دور سنگی طواف می کنید که نه می بیند و نه می شنود، نه سودی می تواند برساند و نه زیانی. این چهارتن عبارت بودند از ورقت ابن نوفل، عبادالله ابن جهش، عثمان ابن هویرس، زید ابن عمر، و از آن روز خود را حنیف نامیدند. هنوز اسلامی در کار نبود و به دین ابراهیم در آمدند. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، علاقه پدری عبدالمتقی، این یه قسمتی بود زیرنویس این ماجرایی که چیز عبدالمطلب در مورد سوالاتی که شما میکنید که چرا پسر پدر محمد اسمش عبدالله بوده، این الله با اون الله محمد یکیه یا نه، این رو از این کتاب دارم جوابتون میدم. روایت هست که عبدالمطلب از حنفا بوده. این حنفا، حنیف رو براتون معنی کردم یعنی چی، و چون فرزند ذکور نداشته با خدای خود عهد و پیمان می‌بندد که اگر خداوند 10 پسر به او بدهد، یکی از آنها را در سن بلوغ به شکرانه این محبت الهی قربان کند. استدعای او از درگاه احدیت اجابت می شود و خداوند 10 پسر به او می دهد که کوچکترین آنها عبدالله است. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، این پدر محمده، علاقه پدری عبدالمطلب را در انجام عهد و پیمان خود سست میکند و راه چاره میجوید و به یکی از ستاره شناسان یثرب یعنی مدینه مراجعه که راه چاره میجوید و به یکی از ستاره شناسان یثرب یعنی مدینه مراجعه کرده به دست به دامان او می شود. ستاره شناس یثربی به او می گوید آن خدایی که به تو 10 پسر ارزانی داشته است، به شرطی از خون قربانی گذشت می کند که خونبهای دیه، خونبها که می دونن همین که الان تو ایران همه می دونن دیه چیه، او را که عبارت از قربانی کردن 100 شتر نر است بپردازی. بدین ترتیب عبدالله از مرگ نجات می‌یابد و در سال 570 میلادی با آمنه دختر وهب که آمنه بنت وهب است ازدواج می‌کند، حامله می‌شود، ولی به روایتی میگن قبل از به دنیا آمدن محمد عبدالله از دنیا میره، به روایتی میگن 3 سالگی محمد. بدونید تاریخ نبوده اون زمانها، اینا رو همه رو میگن. این از کتاب اسلام ناب محمدی امیر نجات هست که تیتر کتاب هست اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. این کتاب ها رو باز من میگم، اولین کتابی که میخونید قرآن به زبان فارسی باشه، اگر از اون گذشتید خیلی خیلی کتاب ها هست که من فردا همه اینا رو براتون معرفی خواهم کرد. و امروز فکر داشتم که بعد از خوندن اینها یه مقداری از بازده کار محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عربستان و بعد فشاری که روی کشور ما ایران اومد، قتل و غارتی که اونجا شد، آدمهایی که کشته شدن و حملات پشت سر هم و چرا به ایران حمله کردن تازیان، چی میخواستن. ایران یک کشور یکتاپرست بود، اونها مثل الان که میگن محارب با خدا، میگن هرچی دلشون میخواد میگن و میکشن، اون زمانم هم همین کار رو میکردن. اون زمانم میدونید هر وقت دلشون میخواست
اسم میذاشتن و

0: یکی از دوستان به من تلفن کرده بود، میگفت آقا مجوس یعنی چی؟ گفتم که چرا؟ گفت خب من زرتشتی هم، نمیدونم مجوس یعنی نجس. گفتم نه قربون، لغت مق به آدمهای دینی زرتشتی میگفتند و خداحافظم خیلی داره، پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. مق رو بیزانتینیا، یونانی ها، همین رومی ها میگفتن مگ، و چون اینا همه یه سین آخرش میذاشتن میگفتن مگس. مگس رو عرب ها چون گاف نداشتن اومدن جاش جیم گذاشتن، کردن مجس و کم کم شد مجوس. هیچ معنی دیگه ای هم نداره. اصطلاحا به زرتشتی ها میگفتن یا گبر، این معنی نداره. اینها رو چون اینا خودشون نژاد برتر میدونستن به صورت کوچیک کننده میگفتن. دوستان عزیزم، روی سایت www.rezafazili.com برید و اگر کمکی میخواین بکنین همونجا بکنید یا برای من بفرستید. تلفن و آدرس من زیر برنامه نوشته شده، ایمیل من زیر برنامه نوشته شده و سایت من هم زیر برنامه نوشته شده که میتونید از همه اینا استفاده بکنید اگر دلتون میخواد. هیچ اصراری هم ندارم، شد شد، نشد نشد، بالاخره تا اونجا که زورمون میرسه میکشیم، تا اونجا هم که زورمون نرسید دیگه نمیکشیم. فکر میکنم که امروز دیگه حرفی با شما ندارم به جز این کتاب هایی که میخونم. پایه حرفم هیچ وقت عوض نمیشه. اگر کتاب نخونید با خرد آشنا نمیشید. روزی که با خرد آشنا شدید نمیدونید به کجا میرسید، نمیدونید چقدر آزاد میشید، نمیدونید پر در میارید برای پرواز کردن. باور کنید وقتی آدم به یک جایی میرسه، اصلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسید. ولی سعی کنید هر چیزی را از روی خرد، از روی دانایی، نه با چشم و گوش قضاوت کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب اجازه بدید بگذاریم از این داستان و عرض شود که برم سراغ مثنوی معنوی، ببینیم که در مثنوی چه هست. مثنوی فراموش نکنیم، مثنوی یکی از شاهکارهای بزرگه. مثنوی مولانا یه چند درصدیش بوی عفن آخوندی میدهد. این هست که ما واسه توجه بکنیم که نه به جهت بخشهای درخشان مثنوی بخواهیم کلیت قضیه رو بپذیریم، نه به جهت عرض کنم که اون بخش های گندیده آخوندیش بخواهیم کلیت قضیه رو نفی بکنیم. اما فراموش نکنیم یک اثر عظیم ادبی و فکری مثل مثنوی به قدری بزرگ هست که مثل یک سیستم تصویری بزرگ که حتی این اثر تون یک شخصیت جداگانه پیدا میکند برای خود، بیرون از شخصیت نویسنده خود به خود تعصبات از کنم کاستی های خود رو ترمیم میکنه، میپوشاند. یعنی اثر به قدر بزرگ هست. باری از بخش های درخشان مولانا اگر بگوییم که فرض فرمایید رستم و اسفندیار بزرگترین شاهکار فردوسی و همه زبان فارسی است به گمان من، این داستان موسی و شبان مولانا این هم شاهکار است. در مثنوی و آثار مولانا بخش عمده‌ای که مولانا میگوید تا اونجایی که به تفکر مربوط است و تاریخ مربوط است، سایر قضایا اینها عرض شود که در حقیقت تألیف و تصنیف آثار گذشتگان است، یا یونانی است یا هندی است. اینها بعضی اینها داستان ها پیش از اون بی سابقه است، ما ندیدیم. اینها اون بخشی است که زاده فکر خود مولاناست، مثل داستان همون از علی آموز اخلاص کرم و اون مقالطاتی خدمتتون عرض کردم، و این داستان موسی و شبان رو هم بنده جای دیگری ندیدم. این درخشان ترین کار مولاناست به گمان من، به لحاظ عرض کنم که در اون مایه خارق العاده‌ای که دارد و نقش دین و عرض شود که موضوع ارتباط با خدا و از اینجور داستان ها. چیزی فرمایید که زمینی که یک بار دیگر هم بنده خیلی مختصر به این داستان اشاره کردم، اما به جهت اهمیتی که این عرض کنم که داستان دارد بخوانیم، اگر نیمه تمامان هفته دیگر تمام خواهیم کرد داستان رو. بله خب، بله میگوید دید موسی. خوشبختانه همه ما با این داستان آشنا هستیم، در کتاب‌های دبستانی بوده، شنیدیم اینجا و اونجا، و هر شبت که بیگانه نیست با ما این بخش. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای گزینند اله، یا ای خدا و ای اله، حالا چاپ‌های مختلف، این چاپ نیکلسون از دست من. خب حالا چرا چوپان اینجا انتخاب شده؟ چرا موسی؟ به چه جهت مولانا موسی را انتخاب کرده؟ به جهت این که موسی در امر اثبات خدا و مسئله توحید هیچ کس اهمیت موسی را ندارد. یعنی تحکیم مبانی توحید و اساسا قضیه توحید بیشتر به شخصیت موسی بستگی داره تا سایر این انبیای بنی اسرائیل. مهم نیست این که موسی وجود داشته یا موسی وجود نداشته، عرض کردن در اسطوره معنی و مفهوم اهمیت دارد، نه این که حقیقت تاریخی. حالا عرض کردم در این ترجمه های هیروگلیفی که تشکیلات مرسی نامی از موسی نیست، مهم نیست، مهم این است که این داستان و این میتولوژی پذیرفته شده است و هست، و این موسی کلیم الله هست، یعنی تجربه مستقیم از خدا دارد در داستان و در تاریخ. هیچ کدام از پیامبران به این درجه نرسیدن، عرض میکنم در داستان و در باور. یعنی ارتباط این الله یا یهوه، عرض میکنم که با بندگان و این انبیاء و رسول به توسط واسطه است و اینا، اما مستقیم تنها کسی که مورد خطاب واقع شده است و اینها، این موساست، کلیم الله. موسا را انتخاب کرده به لحاظ این که آتوریتی بیشتری بهش بده و داستان رو نیرومندتر جلوه بدهد مولانا. باری خب، حالا یک موسا داریم که عرض کنم کلیم الله هست و دارای عظمتی است و اینها، و پیامبر بزرگ اولوالعزم به قول قرآن، و یک شبان بیچاره‌ای که دنبال گوسفندان. خیلی خوب داره حرف میزنه خدا، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارهت دوزم کنم شانه سرت، جامت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، یا وقت خواب آیم به روحم جایکت. چقدر زیبا، زیبا واقعا. این دستک و پایک که گفته، یعنی خدا رو یک موجود بسیار لطیفی با دستهای کوچک و لطیف و پاهای کوچک و لطیف، این کاف تسخیری که آورده بی اندازه در تجسم معنی، عرض میکنم که استعداد نشون داده جناب مولانا. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم برویم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. به به، هر شبت که خیلی مهمه، اهمیتش از این جهت هست که هر کسی به طریق خود و هر کسی متناسب با ظرفیت خود و هر کسی متناسب با وضعیت جغرافیایی و اقتصادی خود و عقل خود، دلش به خدا راهی دارد. این نفی کلیت اساساً اسلام هست، این داستان مولانا. دلشان خدمتتون عرض میکنم، مولانا در حقیقت طرفدار این چوپانه است، یعنی داره شیوه چوپان رو ترویج میخواد بکند و توصیه بکند. بنابراین زیباترین ابیات رو هم در زبان شبان نقل میکنند. دستکت بوسم به مالم پا یکت، وقت خواب آیم بروبم جا یکت. بله، بنابراین در موضوع خداشناسی و اینها یک نوع آزادگی در اندیشه مذهبی رو مولانا داره توصیه میکنه که هر کسی به طریق خود واسه خدا رو بپرسته. تو کی هستی که الان شمشیر برداری بیفتی به جان مردم؟ که یا اونی که من میگم قبول میکنی یا سرت میبرم یا زن بچه‌ت هم میبرم یا باقی بخواهی پول به من بدی. این نفی کلیت قضیه است. توجه داشته باشیم اهمیت قضیه کجاست. حالا موسی به اون عظمت، این چوپان داره با خدا خودش مجذوبه، این چوپان مجذوبه معرفت حق هست، به زبانی که میداند و میشنه و طریقی که میشناسد داره مناجات میکنه. چقدر هم زیبا سخن میگه. یک مرتبه آوای عرض میکنم که هولناک تحکم و استبداد مذهبی اینجا به گوش چوپان میرسد. گوش کنید ببینید به چه زبانی گفته است مولانا. بیچاره چوپا. خب، ای فدای تو همه بزهای من. برای چوپان اگر یک بزش مریض بشه قصه میگیرهش، میسته بالا سر این بز، چون هستی و نیستیشون یه بزه. میگه همه بزهای من به فدای تو، یعنی همه هست و نیستش داره به پای خدا میریزه. ای بالاتر از این دیگه میسر نیست. ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی هاوی من. بله، زین نمت بیهوده میگفت اون شبان، گفت موسی با کی هستت ای فلان. اینجاست که عرض میکنم که فضولی و تجاوز به حریم عقیدتی دیگران در اینجا مطرح شده. موسی با اون عظمتش بزرگترین نماینده دین و الله و اینا موسی است دیگه، از موسی بزرگتر کسی نیست. موسی نعره زده، یعنی در حقیقت فاشیسم مذهبی از زبان موسی اینجا نعره برکشیده. گفت موسی با کی هستت ای فلان. بیچاره هنوز تو باغ نیست، حالا جواب میده با مهربانی، میگوید گفت با اون کس که ما را آفرید. این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی ها خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبهی اندر دهان خود فشار. تمام شد، قلبی بیچاره رو شکست. شما میدانید که عرض کنم که امواج قاضیان اسلام و سپهسالاران اسلام نسل بعد نسل حمله کردن به این بیچاره مردمان هندوستان، قتل عام‌ها که شما بت پرستید ما با شما رو بکشیم یا الله رو بیاریم. هزارها معبد از این بیچاره خراب کردند و کشتند و بدبخت کردند و دوتا گلدسته ساختند و دوتا از اون بالا قارقار میکنه که به زور چه کار به کار مردم و مذهب مردم داری آقا. این در این سخن این قضایا داره ترد و نفی میشه توسط این داستان که زیباترین داستان مولانا است. اتفاقا ابیاتش هم بی اندازه فصیح هست. مولانا شاعر خیلی فصیحی نیست، اما پر از جوشش انسانیت و عشق است. این است که ممتاز میکنه مولانا را، این هست، وگرنه از نظر هنر شاعری چیزی نیست، خیلی بالا نیست. اما بعض ابیات اینجا فوق العاده است، بر روی هم بسیار بسیار فصیح و دلنشین سروده. پنبه ای اندر دهان خود فشار، کفار ای مشرک، لعنت خدا بر تو، با چی داری میگی؟ فلان این چه جاج است که تو میگویی؟ جاج خواهی مزخرف و محمل داری، میگی گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیوای دین را جنده کرد. یه چوپانی در یه بیابانی داره با اون حالت مجذوب خودش داره با خدا خودش حرف میزنه، یه آقا آمده میگه تو دنیا را خراب کردی، به گند کشیدی، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. این دیبا و این حریر و این ابریشم دین رو تردی بود اصلا پارش کرد، جندهش کرد، خرابش کرد. درست چیز فاشیست هاست و توجه داشته باشید، من بهترم از تو و تو به راهی نمی روی جز راه من. بله، چارق و پاتاب لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. گر نبندی زین سخن تو حق را، آتشی آید که سوزد خلق را. بله، دوستی بیخرد خود دشمنیست، حق تعالی زین چنین خدمت غنیست. بله، با که میگویی تو این؟ با عم و خال؟ جسم حاجت در صفات ذوالجلال، شیر او نوشد که در نشو و نماز، چارق او پوشد که او محتاج پاس. مردی که داری چی میگی؟ در حق کی داری حرفا رو میزنی؟ انگاری با عمت و دایی داری صحبت میکنی اینجا. شیر برای کی میخواد ببری شیر بز؟ شیر اونو شد در نشو نماز، شیر برای بچه است، شیر برای کسی بچه که خوره که در رشد میکنه، خداوند که نیاز به این حرفا نداره. چارق برای کی میخواد بری؟ چارق برای کسی نیست که پا داره، احتیاج به پاس. ذات باری تعالی مستغنی از این صفات هست. این امر موهوم معلوم نیست کجاست، از کجا هم آمده. افشو لم یلد و لم یولد بگو، و لم یکن له کفوا احد بگو. چی داری میگی؟ بله، خب حالا اینجا مبالغی عبارات عربی و اینها. بله، بعد یه مطلبی هم اینجا هست که فکر میکنم خدشه وارد کرده اینجا به داستان، که بسن نمیخونم داستان فاطمه است و اینا بماند. بله، حالا توپیده یک تمثیلای هم آورده و اینها و بماند. بعد میگوید گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدری دعاهی کرد تفت، سرنهادن در بیابانی و رفت. بیچاره پشیمون شد از این کار. اینجا حس گناه رو و بدهکاری رو و خطاکاری رو در این آدم مجذوبی که داشت حال خودش رو میکرد، چه عشق میکرد، چه حس نزدیکی میکرد به خدا، چه مردی نیکی بود این مرد، خراب کرد. این آدم عرض میکنم که متکبر، که البته حضرت موسی رو نمادی آورده مولانا اینجا. تا اونجا که به داستان ها مربوط هست، حضرت موسی از این خلقیات نداشته که این کارا رو بکنه اینها، ولی خب به واسطه عظمتی که او دارد در داستان ها آمده است و استفاده کرده و حال این مرد رو به هم زده و خداش ازش گرفته و از کنم که توپیده و اینها که تو خراب کردی پنان. بیچاره بز و بزغاله و تشکیلات و گوسفنداش گذاشت و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. بسیار خوب، این بخش اول این نمایشنامه فوق‌العاده زیباست. این محاورات این شخص مجذوب که با خدای خودش راز و نیاز میکرد و این مقام بزرگ مذهبی که آمده است و توپیده و عرض میکنم که نعره‌ای زده است و چنان گفته است و اینها، این بحث تمام میشه. بسیار خوب. اینجا کسی که ناظر و شاهد هست خداست. خدا وارد صحنه میشه اینجا به عنوان دانای حقیقت. خب از خدا که بالاتر نیست کسی، بنابراین حقایق رو مولانا از زبان خدا نقل کرده. اینجا زیبای داستان. حالا وقتم کم هستم و چند بیتش خدمتتون میخونم. خدا ناظر بر این هست که یک بنده ایستاده اونجا چوپان هست به زبان خودش با منتهای قوت در راکه خودش از او داره او رو وصف میکنه، عشق میبرزه. این آقا آمده نعره زده و اینها، حالا خدا صحبت میکنه. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ یا بنده ما را ز ما کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی؟ یا نی برای فصل کردن آمدی؟ اینا نسخه های مختلف گزارش کردن، هر دوش هم زیباست اما فصل کردن بهتره. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. بله، هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. آقا خداشناسی ایرانی تفاوت میکنه با خداشناسی حجاز، خداشناسی هندی فرق میکنه با خداشناسی ایرانی، خداشناسی اسکیمو فرق میکنه با خداشناسی نمیدونم فلسطینی. اینهاست حقایق اینجا. مولانا اینجا واقعا تحقیق میکند، اینجاست که این عظمت فکریش اینجا نشون بده که آقا همه اینا بچه های خدا هستن، همه بندگان خدا هستن، همه با هم برابرن. به هر وجهی هم که مناجات بکنن و به هر راهی که بخوان به سوی خدا برون بسیار پسندیده است. این نفی اون شمشیرکشی اسلام است و خراب کردن بت‌های بیچاره عرب ها و کوفتن عرب و سربریدن عرب به خاطر که بیاد زیر چتر الله، الله عصبانی. چه کار بیکاره داری آقا؟ هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و در حق تو خار. در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او قرب و در حق تو رد. اینجا میخواد سخن خدا رو اثبات برساند و مطلب رو خوب در ذهن شنونده بکند. سخن رو طولانی کرده، به اتناب دست زده مولانا، بسیار زیبا. یک بار این ابیات رو میخونم. حالا خدا داره به کی میگه این حرفا رو؟ به بزرگترین پیغمبرش داره میگه. یه بنده من رو از ما جدا کردی، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و در حق تو خار، در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او قرب و در حق تو رد. بله، ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یا آقا من برای سود و زیان نمیدم اینجا بشینم که هی یکی دلا بشه و راست بشه من خوشم بیاد. من این جهان رو خلق کردم که جودی کرده باشم، بخشش خودم رو نشون بدم، انسان ها بیان زندگی بکنن، به هر زبانی میخوان با من صحبت کنن. طلبکار نیستم من از این بندگان بابت این خلقی کردم که حالا بشینم اینجا ببینم که کیمیا دلا میشه، کیمیا راست میشه، نمیدونم کی التماس میکنه به من، کی گریه میکنه، کی سرش به زمین میماله، کی گل به تن میماله. نمیخوام این چیزا رو من. ما بری از پاک و ناپاکی همه از

0: میشکنن پدرت میسوزنن، زن بچه‌ت هم آتیش میزنن که بیایی الله رو بپرستید. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. به هیچ پیغمبری سخن به این زیبایی نگفت که مولانا گفت در اینجا. یعنی ما مردم ایران انقدر بدبخت فکری و بیچاره ذهنی و نمیدونم فقیر و مفلس و ورشکسته تاریخی نیستیم که حالا آویزون بشیم بور اکبر و اصغر. ببینید چه معنویتی هست در این فرهنگ. آقا بیاویزیم به این حال اقل. در حدیث صحیح از جعفر صادق آمده است که چرا نمیخورید کبوتر پرنیر رو نیاورده را که قوه باه را زیاد کنه. قوه باه را زیاد کنه مفت میخوردن دیگه، همش یاد قوه باه و کبوتر پردر نیاورده. بدبخت کبوتر پردر نیاورده ببینی گریه میکنی با حالی زبون بستر، دیدی کبوتر پردر نیاورده؟ یه موهای زرد کوچیکی نوک بلندی بدبخت بال بال میکنه ببینی مادره که میاد اینو بخوره، جام جعفر صادق بخوره قوه باه زیاد بشه. اینم شد اندیشه. حالا اینو من سیمبول کردم کبوتر پردر نیاورده، از این مزخرفترم خیلی داره. این آدم به گرد مولانا میرسه، اصلا کفش برداره در خونه عطار میشه؟ اگه انصاف داشته باشی هموطن عزیز که افتادی دنبال آخون ریشی گذاشتی خودت مسخره کردی صداتی در گلوت میندازی و حضرت امام جعفر صادق فرمودن چی فرمودن؟ کو کاراش؟ کتابش کو؟ معرفتش کجاست؟ علمش کو؟ در کجا تدریس میشه؟ چه کسی اینا رو نقل قول میکنه جز یک مشرافزی نادان؟ خب وقت ما در اینجا هم وقتم به پایان رسید. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم بر رشاد. خیلی ممنونم از دوست گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن. سپاسگزارم از شما که توجه می‌فرمایید و نامه‌های بسیار بسیار امیدوارکننده از اطراف و اکناف ایران می‌رسد، پیام‌های بسیار بسیار دلاویز. ممنونم از شما همه هموطنان گرامی. شما را به خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی. در برنامه اسلام دینی که از نو باید شناخت هستیم در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل از آمریکا و همکار عزیز و محترمم آقای کامران که این برنامه رو کارگردانی میکنن. بله ببینیم آقای دانیل ارتباط ما بله برقراره. درود بر شما آقای دانیل عزیز، خسته نباشید.
2: درود بر تو فرستای نازنین. من هم خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی بود در خدمت تو دوست نازنین و بیننده های اسرائیل پارس تیوی باشم. امروز فکر میکنم برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمت دو مهمان عزیزی که باهاشون هستیم تو این برنامه، آقای ایمان سلیمانی عزیز و آقای خسرو فروهر، که امیدوارم بتونیم برنامه و بحث خوبی رو در خدمتشون داشته باشیم.
1: بله من که مطمئنم حتما همینطوره. پس سلامی میکنیم به دوستان عزیز آقای ایمان سلیمانی عزیز و بله درود بر شما.
3: درود بر شما بانو پریسای گرامی، همینطور خدمت جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامتون جناب آقای خسرو فروهر، همینطور عرض ارادت خدمت همه بینندگان برنامه شما. امیدوارم برنامه
1: بله بسیار خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد درود بر شما آقای فروهر عزیز.
4: درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه وزین شما پریسای عزیز و همچنین مهمانان خوب این برنامه. و اجازه میخوام پیش از اون برای کسانی که همراه سیاسی من هستن 26 دی ماه رو سال بودش رو یادآوری کنم که برای خیلی از ایرانان دردآور. همراه سیاسی من هستن 26 دی ماه رو سال

0: هستش رو یادآوری کنم که برای خیلی از ایرانیان دردآور رفتن پادشاه عزیز من از ایران و این برای بسیاری از ایرانیان که مانند من هم فکر هستن روز دردآوری در خدمتتون هستم.
1: درست، سپاسگزاریم از اینکه دعوت اسرائیل پارس تیوی رو پذیرفتین و بار دیگر ما رو افتخار داریم که با علم و دانش شما استفاده کنیم و بهره مند بشیم. بله آقای دانیل عزیز، حاضریم برای اینکه سخنان شما رو بشنویم، مروری بر آنچه که گذشت و در ادامه برنامه.
2: بله حتما، در طی برنامه‌های گذشته ما با شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان آشنا شدیم و اون شرایط و وضعیتی رو که شبه جزیره عربستان تا قبل از تولد محمد و بعد تا قبل از اسلام داشت رو بررسی کردیم. با خاندان محمد آشنا شدیم، صحبت‌هایی که در این زمینه بود که آیا واقعا اینها ریشه خاندان محمد به ابراهیم میرسد، آیا کعبه رو واقعا ابراهیم بنا کرده، راجع به این موضوعات صحبت کردیم و در این برنامه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که از زمان تولد محمد تا زمانی که اعلام میکنه اون به بعثت رسیده و اون قضیه غار حرا برای محمد پیش میاد. خب اگر موافق باشی پریسای عزیز، ما سوالاتمون رو شروع کنیم از مهمانان عزیز برنامه و برنامه رو جلو ببریم.
1: بسیار عالی، بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
2: خب جناب سلیمانی عزیز، دو برنامه قبلی رو که در خدمتتون بودیم شما هم با روال این برنامه و صحبت‌ها آشنا هستید. یکی از چیزهایی که من در تاریخ می‌بینم که حالا به نظر من تاریخ تحریف شده این است که زمان تولد محمد نمیدونم کاخ کسرا ترک برداشت، نمیدونم این اتفاقات افتاد، ارسکویک شد، نمیدونم مسائلی پیش اومده در دنیا. آیا واقعا هیچ فکت تاریخی برای این وجود داره یا بیشتر توهمات اون کسانی هست که میخوان به هر ترتیبی هست اسلام رو یک وجه آسمانی و الهی براش پیدا کنن؟
3: ببینید طبیعتاً برای چنین شخصیت‌هایی همیشه داستان‌هایی ساخته میشه، داستان‌هایی که بعضاً هیچ وجاهتی نداره. در مورد پیامبر اسلام هم چنین بوده، از جمله سال تولد او رو به نوعی آمول فیل دانستن که داستان ابرهه و فیل او و مواجهه او با کعبه هست. داستانی است که کاملاً ساختگی برای وجاهت بخشیدن به کعبه بوده، یعنی به نوعی قریش بخواهد این کعبه رو همانند او در سرزمین حجاز بسیار زیاد بوده به عنوان عبادتگاه‌های مختلف در میان قبائل مختلف او رو بر بکش. بعد آمدن و پیامبر اسلام رو هم به نوعی متولد شده در این ماه داند. برخی داستان‌های دیگری هم خب به وجود آمد، از جمله خاموش شدن آتشکده‌ها در ایران، از جمله فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا. و مشخص نیست به چه دلیل چون این مسائلی باید به وجود میان، یعنی آیا ایرانیان در آن زمان این رو باید عرض بر این میگرفتن که شخصی در عربستان دنیا میآید 40 سال بعد پیامبری مبعوث میشود؟ خب چرا چون این امری در خود سرزمین حجاز به وقوع نپیوست؟ نکته جالب این هست که داستانهای تاریخی که ساخته میشه چندان دارای وجاهت نیست، یعنی پیامبر اسلام به دلیل اینکه یک شخص یتیمی بوده، پدری بالای سر او نبود، دارای وجاهتی هم نبود. من این رو عرض بکنم، زمانی که حلیمه سعدیه که در واقع در آن زمان قبائل مختلف به حجاز می آمدن، فرزندانی رو می گرفتن تا به اونها شیردهی بکنن و به نوعی از اشراف مکه پولی دریافت بکنن، زمانی که به مکه آمدن حلیمه سعدیه زنی بود که بنابر نقل تواریخ خود او دارای نقص بود، یعنی به اندازه کافی شیری نداشت که حتی به یکی از بچه‌های خودش بده. زمانی که همه فرزندانی رو میگیرن به او خبر میدهن که یک فرزندی هست که به عنوان نوه عبدالمطلب، او چون یتیم هست در واقع کسی او رو نپذیرفته، یعنی آنچنان دارای وجاهتی نبوده که حتی برای او پولی هزینه بشود یا دارای کراماتی بشه. بعد ما میبینیم حلیمه سعدیه میآید او رو میگیره و بعد میبینیم که حالا داستانها ساخته میشود که بله گوسفند او دارای شیر میشود، خود او هم همین گونه برکت اضافه میشود.

0: و ابن عصاق دقیقا این مطلب رو می آورد که حتی حیوانی که با او تردد می کردن آنچنان تیز رو می شود که به هر حال بقیه کاروانیان حتی نمی توانند به گرد پای او برن. هیچ کدام از این فکرهای تاریخی درست نیستن. در واقع اینها بعدها ساخته شد تا بگویند به واسطه چنین مولودی جهان به نوعی اذعان کرده است که شخصی در حجاز به دنیا میاد. در حالی که خود پیامبر اسلام تا زمانی که جوان هم بود هیچ چیزی نداشت. نکته جالب در آیات قرآن هست که میگه تو یتیم بودی ما تو رو پناه دادیم، فقیر بودی ثروتمندت کردیم. البته همینا به واسطه اون دوتا خدیجه در حق پیامبر اسلام بوده یا نگهبانی و پرستاری ابوطالب در حق. بنابراین میبینیم که تمام این داستان ها ساختگیست تا به نوعی بتواند یک وجاهتی در پیامبر اسلام ایجاد بکند که او گویی 40 سال قبل یک نظرکرده‌ای بوده است که مطمئناً به پیامبری مبعوث شد.
1: این مطلبی که در مورد آمولفیل و حمله حبشه اون به کعبه رو میگن و اینکه پرندگان ابابیل میان و سنگریزه، این چقدر ماهیت و واقعیت تاریخی داره یا این هم بیشتر از اون میتولوژی ها و داستان هایی هست که ساخته شده؟
0: ببینید، ابرهه حاکمی بوده است در یمن. یمن در اون زمان تحت تصرف رومیان بود یا حبشیانی که نگاه مسیحایی داشت. طبیعتاً برای حمله به سرزمین ایران، به خصوص آن بخشایی از عرب نشینهای ایران مثل هیره که خاندان آل منذر اونجا بودن، به ابرهه دستوراتی داده شد مبنی بر این که شما حمله بکنید، شاید بتوانید از چند جهت ایران رو تحت حمله قرار بده. این داستان به آنجا رسید که داستانی ساخته شد مبنی بر این که ابرهه یک بنایی عبادی ساخت به نام قلیس، که البته اصلش قلیس یا همون کلیسایی است که ما امروزه میگیم. بعد آوردن که چون ابرهه میخواست اعراب رو رو به سمت این کلیسا قرار بدهد، یک عده از اعراب آمدند و در آنجا یک حد حرمتی انجام دادند. ابرهه عصبانی میشود و شروع میکنه حمله کردن به کعبه. حالا اشکالاتش در کجاست؟ در مسیر راه، خب میدانیم ابرهه مسیحی بوده، پس طبیعتاً باید حرمت کعبه رو میدانست که این کعبه ابراهیم ساخته بود. اما ظاهراً ابرهه همچین داستانی رو نمیدانست. قصدش این هست که بیاید و بنای مکه رو تخریب کنه، در حالی که اصلاً نمیدونیم چرا مکه، در حالی که بتکده های زیادی بود. از جمله زمانی که در مسیر راه به طائف میرسه، خب اونجا یک در واقع بتخانه‌ای داشتن برای بت لات که به اون میگفتن بیت الربه، که تقریبا شبیه به همین کعبه خودمان بود. او رو میساختن و عبادت هم میکردن، یعنی قبیله ثقیف به واسطه بیت الربه حتی بر قریش فخر هم میگروه، یعنی این رو تواریخ آوردن. بعد در آنجا بزرگان قبیله ثقیف به ابرهه میگویند که آن خانه‌ای که تو برای تخریبش آمدی اینجا نیست، آن در مکه است. یعنی ببینید، ابرهه ای که مسیحیه هنوز نمیدونه که این کعبه در کجاست. بعد حرکت میکند و میره و بعد داستانهایی ساخته میشه، از جمله این که عبدالمطلب آمد و گفت کعبه خدایی دارد و از این داستانها، که بالاخره یک پرندگانی هم میآیند و اون داستان ابابیل. اصل واقعی این است که تواریخ اشاره کردن از اون زمان بیماری آبله و حسبه شناخته شد و ظاهرا ابابیل به نوعی معرب شده همان آبله هست یا جمع شده همان آبله هست. یک بیماری بوده که ظاهرا در درون سپاه ابرهه ایجاد شد، بسیاری از اونها کشته شدن به دلیل اینکه خب یمن یک منطقه سرسبزی بوده، وقتی وارد سرزمین خشک حجاز میشوند آبهای ناسالم، چاهای ناسالم و به نوعی شرایط جوی بدی حاکم بود که طبیعتا برای سربازان او مشکل ایجاد کرد. ابرهه مجبور میشود به دلیل همین بیماری ها برگرد در سرزمین یمن و بعد از چند سال بمیرد. در واقع اینها رو مصادره به مطلوب کردن تا اشاره بکنن که بله، ابرهه برای تخریب کعبه آمد و خدای کعبه از او حفاظت کرد، در حالی که ما در تاریخ اسلام میبینیم اگر چنین بود کعبه باید بعدها هم از تعرض مصون میماند. اما ما میبینیم حسین بن نمیر سکینی یکی از کسانی است که کعبه رو تخریب میکنه، حتی حجاج بن یوسف ثقفی. بعدها هم ما این مطالب رو میبینیم، حتی سیل‌های متعددی میآید که این کعبه تخریب میشه، که ابوالولید ازرقی در اخبار مکه آورده یا فاکهی که در اخبار مکه نوشته. بنابراین اینها همش تخیلاتی بود که بتواند برای کعبه وجاهت بسازد. نکته جالب این هست که مورخین اشاره میکنند بعد از این داستان وجاهت قریش بسیار بالا رفت. یعنی این داستان که ساخته شد قریش توانست که بهترین بچی از او استفاده بکنه و بعد قریش شد اهل الله، یعنی قریش گفتن اینا اهل خداوند هستن، اهل الله هستن، که من اینجا این مطلب رو عرض کردم.
1: درود به شما، متشکرم. جناب فروهر عزیز، اگر لطف کنید صداتون رو، میکروفون رو باز کنید. بله بسیار عالی. جناب فروهر، همینطور که جناب سلیمانی گفتن، بعدها همین کعبه‌ای که ادعا میشد خود خدا داره اون رو حفظ میکنه دچار سیل شد، ویرانش کردن. جدیدن هم که میبینیم مدینه توسط حشرات بهش حمله شده، گروگانگیری در کعبه انجام شد. خب اینها یه مقدار با اون چیزهایی که گفته میشه یک مقدار مغایرت داره. آیا خدای کعبه جدیدن دیگه کار محافظت از اون رو کلن رها کرده و به خاندان سعودی سپرده؟ و کلیترش اگر بخوام از شما سوال کنم، چقدر منابع تاریخی اسلام رو شما آمیخته میبینید با تبهمات و میتولوژی و داستانهای ساختگی؟
2: بله، اولا در رابطه با پرسش پیشین شما از مهمان گرامی، من هم بعد خدمت شما از اون اول عرض کنم که منابع تاریخی امروز به ما نشون میدهد که داستان ابرهه و حمله او به مکه سالها و هم همخوانی نداره و این موضوعی که خیلی کم بهش اشاره شد، یعنی ما در رابطه با زادروز آقای محمد بن عبدالله، وقتی که ما به اسناد نگاه میکنیم، اولا که در طبری یا جای دیگه صحبت از 60,000 سپاهی میشه که خود این اعداد با نگاه به آمار جمعیتی و همچنین امکانات لوجستیکی در منطقه امکان پذیر نبوده. و ما میدونیم که حمله‌ای که از حبشه به یمن میشه، خود حبشه در آن سوی به اصطلاح دریا بوده و از لحاظ قدرت نظامی توانایی وجود نداشته. و نکته مهم اینه که سالها به هم نمیخوره. مثلا پروکوپیوس در این باره مطالبی رو اذعان کرده، ما میدونیم خسروانشاد زنده یاد، خسرو انوشیروان چیزی نزدیک 500 از حافظه 574 یا 575 بودن، یه چیز توی مایا یمن رو میگیره. و میگم اعداد و ارقام به هم همخوانی نداره. من خودم یک بار مقاله خونده بودم، الان چون برای برنامه واسه این مطلب آمده نبودم، به نظر میاد تمامی اتفاقات به گونه خیلی کوچکتر نزدیک 20 یا 25 سال قبل از آنچه که زادروز محمد گفته میشه انجام شده. نمیتونسته 570 باشه پس از میلاد، ارقام به هم همخوانی ندارن. و هم که ایشون هم فرمودن و به درستی فرمودن، این بیماریه که در کشورهای دیگه هم ثبت شده بود. یعنی ما یک اپیدمی داریم که این اپیدمی در تاریخ ثبت شده در روم شرقی در ساسانیان و به نظر میاد که داستان اینگونه بوده. و یه نکته که اجازه بدید خدمت شما عرض کنم، چون صحبت پیشین خب ایشون مطالب رو گفتن، یک من خیلی دوستان شاید بحث قبلی اگه میمدم بهتر بود. ببینید، یکی از دروغ‌های بزرگی که هستن به ما گفتن و مسئله ابرهه برمیگرده، اصلا چه نیازی داشتی که موجودی افسانه‌ای به نام ابرهه به مکه هم بکنی؟ برای چی من باید 60,000 سپاهی رو بردارم و از یمن به مکه هم بکنم؟ برای اینکه یمن هم که ایشون هم گفتن مناطق سرسبز، خوش‌آب و هوا، بعد بنادر دریایی، مرکز تجارته و تجارت بسیاری از گیاهان مقدس از طریق یمن به دریای سرخ، مصر از اونجا به دریای مدیترانه و امپراتوری روم و یا از طریق اقیانوس هند، خلیج همیشه فارس به ایران و این گونه. هیچ گونه کاروانی، این خرافه کاروان را اگه اجازه بدید چنان به پرسش آن کمتر رفت داره. اگه دوستان لطف کنم، من یه برنامه دو سال پیش تلویزیون اندیشه انجام دادم و این نقشه رو شاید بار اول من تو تلویزیون نشون دادم. گفتم بینندگان لطفا به نقشه جغرافیایی منطقه نگاه کنن. ما بنادر یمن رو داریم و خب به عقل جور در میاد شما می‌خواید تجارت کنید، می‌ذارید تو کشتی دریای سرخ، مصر. و چرا باید با کاروان از میانه شبه جزیره خشک بی آب و علف عربستان رد بشن؟ و این نکته ها که ایشون هم بسیار زیبا اشاره کردن، مسائلی که بهش کمتر اشاره شده. شما پرسشتون میشه سعی میشه معلوم در پاسخ.
1: بله بخواستم صحبت من این بود که منابع تاریخی که مسلمانان از استفاده میکنند چه مقدار آمیخته است با داستان؟
2: منابع تاریخی که اولین بار که من نام محمد رو در جایی غیر از منابع اسلامی پیدا کردم از منابع یهودیه در خاورمیانه که نامی شبیه به مهنت پیدا میکنه. الان من اکاش میدونستم از قبل 10 دقیقه پیش هم توی شما از خونه رسیدم، ولی در خود منابع اسلامی ما نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله نداریم. یعنی شما در قرن 7 میلادی هیچ منبع اسلامی ندارید که نامی از شخصی به نام محمد ابن عبدالله در اون ذکر شده باشه. نامه هایی هم که اینا ادعا می کنن به امپراتوران روم و پادشاهان ایران و نمیدونم امیران در مصر رسادن، در هیچ جا اینا یافت نشد. ما میدونیم که قرآنی که ادعا میشه در زمان عثمان، خون عثمان روی اون ریخته شده، در موزه در استانبول اینا اشتباه بزرگی کردن، آزمایش کردن قرآن رو و در آمد که این قرآن مال قرن 7 نیست، مال قرن 8. ما میدونیم که قدیمی ترین نوشته اسلامی که یافت شده در همین یمنه، قرآنی که چند سال پیش در مسجدی پیدا کردن و این قرآن 2 رویه نوشته داره و هر دو، یعنی یک نوشته بوده که روی اون باز نوشتن، هر دو با قرآن امروز تفاوت داره. زبان بیشتر آرامی، تو عربی واژه‌های پر از آرامی توشه. یعنی شما اگه امروز به عنوان یک مسلمان بخواید بحث بکنید، من از شما پرسشی که میکنم اینه، میگم شخصیت تاریخی به قول شما محمد ابن عبدالله، یعنی من حتی وجود شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله رو به این گونه که ذکر شده زیر سوال میبرم. دلیلش هم خیلی ساده است، اگه اجازه بدید کوتاه توضیح بدم.
1: بفرمایید.
2: بیاییم مسیح رو با محمد مقایسه کنیم. شخصیتی به نام مسیح ازش یه نام برده میشه. در سن 30 سالگی حالا ادعای پیامبری هر چی بوده ظهور میکنه در تاریخ. 3 سال بعد به صلیب کشیده میشه. ولی هیچ کدوم از هوادارانش و طرفدارانش تقریبا تا 300 سال بعد به قدرت نمیرسن. هیچ دولتی از اونها حمایت نمیکنه. ما چقدر منابع ولی از مسیح برمون به جا مونده؟ یعنی ما از حواریونش حداقل از 100 سال بعد یواش یواش شروع میشه منابع درباره مسیح. حالا ببین با محمد ابن عبدالله مقایسه کن. بلافاصله بعد از مرگ شخصیتی به دید من افسانه‌ای، یعنی با آن گونه که ذکر شده، دولت اسلامی تشکیل میشه. یعنی حداقل از زمان عمر ابن خطاب شما به یک حکومت اسلامی رو در اختیار داری که قسمت‌های از ایران، سوریه که زبان مردم آرامیه و این زبان نوشتنش، دبیرش، خود زبانش اصلا بسیار به عربی شبیهه، و همچنین مناطق زیادی از روم شرقی رو به دست داری. پرسشی که برای من و شما باید پیش بیاد که در همین پرسش شما هم ذکر میشه اینه، چرا هیچ کس شروع نمی‌کنه بیوگرافی این شخصیت درخشان و ورجاوند و مهم این افراد رو بنویسه؟ ما میدونیم که تعداد زیادی از بردگان و بندگانی که به دست این آمده بودن به زبان این افراد سخن میگفتن، به خصوص که ما میدونیم که در سوریه که مرکز مسیحیت مشهد سنین بود، جناب دوست عزیز، در اونجا کاتبان زیادی وجود داشتن و اصلا ما میدونیم که دلیلی که برای قرآن استفاده شد دلیل‌هایی بود که وام گرفته از دلیل‌های آرامی بود. مثلا می‌دونید بسیاری از واژه‌هایی که در قرآن اومده برگردانش نباید از عربی باشه، بلکه از آرامی باشه. و این آرامی رو چه در اسرائیل، در منطقه اسرائیل، در سوریه و حتی در دربار ساسانیان کاتبان مختلف میتونن ازش استفاده کنن. پرسشی که من می‌خوام مطرح کنم اینه و مطرح شده، چرا هیچ کس نمیاد و مطلبی رو درباره آقای محمد بنویسه؟ سیرت الرسول، ابن هشام و ابن حساب، اینا 300 سال 200 خورده سال بعد از محمد هست. خود قرآن در اصل باید بگیم اموی، قرآن رو امویان در اصل جمع آوری کردن، سلسله مروانی اون هم، نه خود نه معاویه و یزید، بلکه سلسله مروانی ها، یعنی شاخه از سلسله امویان، تازه اینا شروع میکنن در قرن 8 قرآن حکومتی رو درست کردن. چرا باید بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله 200 سال بعد تازه اونم در اسکندریه در مصر شروع به نوشتن بکنن. خیلی نکته مهمه. و بعد ما میبینیم که شما وقتی نگاه میکنید، من کوتاه میکنم سخنا، دو کتاب حدیث هست که تمام احادیث اسلام از این دو کتاب ریشه گرفته، یکی صحیح بخاریه و دیگری صحیح مسلم. تو کنم آقای سلیمانی هم با من همراه باشن. هر دوی نویسندگان یا جمع‌آوران این احادیث تازی نیستن، ایرانی تبارن از نامشون هم. و اینا هم باز 200-300 سال بعد از جریانات شخصیتی افسانه‌ای به نام محمد ظهور میکنن. یعنی هم بیوگرافی آقای محمد ابن عبدالله حداقل دو قرن خورده بعد نوشته شده، احادیث دو قرن خورده و معمولا قرن نهم بیشتر میتونیم، چون خود اون کتاب ها هم بعدا رو نویسی شده. بنابراین وقتی ما در باره این سوال میدهیم، سوال برای من پیش میاد، وقتی من میام با مطالبی که از مسیح داره مقایسه میکنم، بعد میام میبینم تازه آقای مسیح که نه به قدرت رسید، نه صاحب ارتش بود، نه صاحب حکومت بود، اینجا این پرسش پیش میاد که نه فقط باید در باره منابع صحبت کنیم، بلکه باید در باره صحبت کنیم. آیا ما با دو شخصیت روبرو هستیم؟ احتمالا شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله وجود داشته، ولی آن محمد ابن عبدالله این محمد ابن عبدالله نیست. یعنی افسانه سازی، بزرگ سازی. و من شخصا پایان میدم جمله آخر، محمد ابن عبداللهی که ما امروز باش روبرو هستیم، محمد ابن عبدالله خاندان مرهانیه. یعنی برای اینکه بتونن امپراتوری تازیان رو یک دین مرکزی روش بدن، نیازمند به یک شخصیت قهرمانی به نام محمد ابن عبدالله بودن و از این شخصیت استفاده میکنن. در خدمت
1: درود به شما. درود به شما جناب سلیمانی، که رستم یلی بود در سیستان، منم کردم رستم داستان. این قصه قصه آقای محمد ابن عبدالله هست، یعنی حالا یک شخصیتی اونطوری که جناب فربهر میگن در اون شبه جزیره عربستان بوده و بعد بر اساس داستان سازی و میتولوژی که بوده این تبدیل شده به محمدی که ما امروز میشناسیم.
2: من از شما عذرخواهی میکنم، من نگفتم حتی در شبه جزیره عربستان. امروز میدونید که بسیاری از ادعا میکنن در هولوش پترا یا حتی جنوب اسرائیل امروز یا اردن بوده. عذر میخوام، دخالت کردم، حتی منطقه زیر سوال.
1: بله بفرمایید جان سلیمانی.
0: خواهش میکنم. ببینید، من اینجا یک توضیحاتی رو عرض بکنم. در اینکه ما منابع تاریخ اسلاممون از چه زمانی شروع میشه، خب طبیعتاً متأخرن، یعنی از قرن دوم هجری آغاز میشه. اما این افراد از خودشان تاریخی در نیاوردن، یعنی نشانه هایی وجود داره. به عنوان مثال معاویه بن ابی سفیان روزی از عبید بن شریحه خواست که تاریخ ملوک یمن رو بنویسه. یعنی اگر دقت بکنید حدود سالهای 40 تا 50 هجریه، یعنی 40 سال بعد از اون، او کتابی می نویسه به نام کتاب الملوک فی اخبار الماضیین، که در واقع شرح حاکمان یمن رو می نویسه. بعد ما وقتی نگاه می کنیم به کتاب مورخین، می بینیم اونها از کسانی استفاده کردن که قبل خودشان کتاب داشتن. به عنوان مثال سلیمان ابن عبدالملک والی مدینه هست در زمان پدر، او از هشام ابن عروه میخواد که یک مطلبی در خصوص پیامبر اسلام بنویسه، که او اشاره میکنه ما قبلا این کار رو انجام دادیم. یا ابان ابن عثمان ابن عفان فرزند خلیفه سومه، اما چون در اون کتاب از افراد انصار زیاد نام برده شد و خانواده اموی به دلایل مختلفی از انصار روی خوشی نداشتن، آن کتاب رو کنار گذاشت. ببینید، ما وقتی به تاریخ نگاه بکنیم افراد زیادی رو میدیم، مثل سعید ابن سعد ابن عباده که فرزند سعد ابن عباده، یا سهل ابن ابی حسمه که خودش متولد سال سوم هجری، یا سعید ابن مسیب ابن شهاب زهری، عبدالله ابن کعب. اینا کسانی هستن که تکنگاری هایی داشتن، مثلا غزوه پیامبر اسلام رو نوشتن، این کتاب بعدها تکنگاری شد. یعنی افرادی مثل نصر ابن مزاحم منقری مثلا آمدن فقط صفین، دیگران آمدن اخبار جمل رو نوشتن، ابو مخنف آمد مقتل الحسین رو نوشت، در کنار کتابای دیگری که به خصوص هشام ابن محمد صاحب کلبی و پدر رو استفاده کرد. همه اینها جمع شد. از قرن دوم به بعد ما میبینیم کتابهای یعقوبی بیرون آمد، طبری بیرون آمد، طبقات ابن سعد بیرون آمد، باقدی بیرون آمد، که به شکل مجتمع اون بود. یعنی اونها بدون اینکه سلسله مواردی وجود داشته باشه ننوشتن. یعنی محمد ابن عمر واقدی که مقاضی پیامبر اسلام رو نوشته، او فلبداهه ننوشته، بلکه یک سری مسائلی داشته، اونها رو در کنار هم چیده و ساختمان کتاب مقاضی رو به وجود آورده. یا محمد ابن سعد، معروف به کاتب واقدی، کتاب عظیمی داره به اسم طبقات. این کتاب در 8 جلد هست که به شرح حال صحابه پیامبر پرداخته. او آمده اینها رو به مرور زمان از منابع دیگری جمع آوری کرده و تبدیل کرده به یک. بنابراین اینها سابقه داشت. من یه نکته رو عرض بکنم، چون من اون مطالبی آقای گیبسون اشاره کرده در مورد شرح پتراق و مسائلی از این دست رو دیدم و قرار هست که ما در یک جلسه دیگری به این مسائل بپردازیم. ببینید، من سوالی دارم، چرا خانواده امویان باید پیامبری و نبوت رو به یک نفر از بنی هاشم بده؟ عرض کنیم من عبدالملک مروانم، امروز به واسطه لیاقت خودم رسیدم به خلافت. به چه دلیل من باید وقتی دارای اصالتی هستم بیایم این پیامبری و نبوت رو به یک تیره دیگری به نام بنی هاشم بدن که سبب فروشی اونها بشه؟ ببینید، عمرو ابن هشام مخزومی، یعنی ابوجهل، البته او رو میگفتن ابوالحکم، او میگفت ما هر کاری که کردیم، هر کاری قریش کرد، البته اون خود جزء قریشه، یعنی از تیره بنی مخزومه، میگفت هر کاری که دیگران کردن ما کردیم و در همه جا بر اونها برتری جستیم. حال از بنی هاشم جوانی آمده ادعای نبوت میکنن، این را چه بکنیم؟ یعنی او ببینید تا این اندازه رقابت وجود داره. حتی ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش اشاره میکنه، میگفت عرب به قدری نسبت به یکدیگر دارای آن حس حسادت هست، محال هست حکومت رو به برادر خودش بده، محال هست حکومت رو به پدر خودش بده. عرب رو دارید. خب حالا دقت بکنید، تیره امویان به دو بخش، بخشیش که از زمان مروان ابن حکم شروع میشه تا به انتها، دو خلیفه هم قبل از اون بودن، یعنی معاویه و یزید، حالا بود یکی میگن آس، یکی میگن عیاس، کاری به اینها نداریم. بنابراین عرض من اینه، به چه دلیل تیره اموی زمانی که توانست بعد از معاویه قدرت رو بگیره، اگر توان تاریخ سازی رو داشت، و معاویه هم بسیاری روایات های جعلی ما داریم، از طبیعتا میباید نبوت رو حداقل به ابو سفیان میداد که بزرگ بدها بود. اما این میبینیم این کار رو نکرده، بلکه آمده به یک تیره بسیار ضعیفی مثل بنی هاشم چون این مطلبی رو داده. این سوال باید پاسخ داده بشه. بنابراین من فکر نمی کنم این گونه باشه، اما در این مطلب کاملا هم‌عقیدم که برای پیامبر اسلام فضائل بسیار زیادی ساخته شد به نحوی که یک شخص عادی رو تبدیل کردن به یک شخصی که دارای یک قدرت متافیزیکی ماورایی هست، در حالی که سیاست پیامبر اسلام زمانی موفق شد که او توانست در مدینه با استفاده از نیروی دو قبیله اوس و خزرج که اصالت یمنی داشتن و مسلمانان شروع بکنه به غارت کاروانها، دستیازیدن به ثروتمندان، ناامن کردن راه تجارت مکه و جنوب به شمال، و به این ترتیب توانست اسلام رو پیروز بکنه. یعنی یدخلون فی دین الله افواجا از زمانی شروع شد که در مدینه با این استراتژی، نه نیروی ماورایی. یعنی پیامبر اسلام نتوانست با قدرت قرآن، کلام قرآن، بیش از 100 نفر رو جذب بکنه. بعد از اینکه به مدینه رسید، نوع تغییر استراتژی او سبب شد که اسلام پا بگیره و این نیرو و تجمع اونها برای گرفتن غنایم که به سرحدات ایران، به سرحدات شام حمله کردن. هیچ وقت ما نمی‌بینیم اسلام به واسطه یک مبلغ پیشرفت کرده، در حالی که شما افراد دقت بکنید، مثلا خالد ابن ولید، شرحبیل ابن حسنه، عمرو ابن عاص، یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، همه اینها نیروهای تهاجمی هستند، یعنی سرداران تهاجمی هستند. بنابراین ما می‌بینیم که حتی قبائلی مثل صلیب که در طائف بودن هم آمدن در رکاب اسلام، که ما نمونه اون رو ابو عبیده رو میبینید، پدر مختار ثقفی که در نبرد جسر کشته میشه. یعنی ببینید اعراب اینگونه برای کسب غنایم دور هم جمع شدن و اسلام قدرت گرفت. بعد از قدرت گرفتن طبیعتاً داستانهای زیادی ساخته شد. اما من وجود تاریخی پیامبر اسلام رو به نوعی زیر سوال نمیبرم، مگر اینکه شواهد بسیار قوی وجود داشته باشه که بتواند این پازل رو در کنار هم برای من مرتب.
2: بذارید من همین الان پاسخ بدم، چون اینجا ایشون نامه‌ای رو اشاره کردن با اجازهتون. من تعجب می‌کنم
1: یه مقدار کوتاه که از مسیر کل برنامه خارج
2: شدم. ایشون الان سخنانی گفتن که منم اجازه می‌خوام پاسخ بدم. شما تمام نامهایی که یاد کردید تایید صحبت من بود اتفاقا، و من تعجب میکنم که وقتی ما بحث علمی میکنیم و من در بحث علمی خودم یاد میکنم که تمام مدارکی که در نام محمد ابن عبدالله در اونها اومده و ما میتونیم به صورت علمی اینها رو اثبات بکنیم، همه پس از آمدن مروانیان به قدرت میشه قرن هشتم. تک تک نامهایی که شما یاد کردید آقای سلیمانی، حتی یک نفرشون مال قرن هشتم نیست، ببخشید مال قرن هفتم. آقای واقعی دوست عزیز من پایان قرن هشتم اول اوایل قرن نهم میلادی، ابن اسحاق و ابن هشام اینا 200 سال تقریبا بعد از آقای محمد ابن عبدالله. قدیمی ترین بیوگرافی شما که آقای الواقدی رو ذکر میکنید، الواقدی 823 از دنیا رفته، 823 چی میلادی، یعنی 170 سال 180 سال یا 150 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله، خیلی بیشتر. شما تمام نامهایی که یاد کردید و من تعجب میکنم دونه دونه شون هیچ کدومشون شما حتی یک نفر رو نمیتونید نام ببرید که حداقل 50 سال بعد از مرگ آقای محمد ابن عبدالله بتونیم ثابت کنیم نوشتنش رو. و این برخلاف علم تاریخه. چرا برخلاف علم تاریخه؟ در علم تاریخ ما یک مسئله خیلی مهمی رو داریم و اون اینه که من پرسش میکنم افسانه کجاست، حقیقت کجاست؟ ما درباره همین شخصیت های تاریخی نمیتونیم اثبات کنیم با سند و مدرک که وجود داشتن، ولی اینجا میتونیم بگیم که شاید امکانش نبوده. برای آقای محمد ابن عبدالله نوشتن بیوگرافی، نوشتن زندگیش، داشتن مدارک برای وجودش امکان پذیر، نه فقط امکان پذیر بوده، باید بوده. من اینجا واژه باید رو استفاده میکنم. برای چی؟ برای اینکه عمر ابن خطاب 20 سال هم پس از مرگ محمد نیست، داره امپراتوری رو به دست آورده که از روم شرقیش گرفته تا ساسانی پر از کاتب آرامی زبانه که سنت مذهبی دارن. این نکته رو فراموش نکنید. شما کشورهایی رو فتح میکنی که در مدارس مذهبی سوریه سنت حدیث‌گرایی و حدیث نوشتن، سنت منابع مذهبی وجود داره. شما وقتی پا به مناطقی میذاری که یهودیت در اونجا سنت داره، یا به مناطقی پا میذاری که مسیحیت مشرق زمین یا زرتشتیگری وجود داره، شما مردمی رو هستی که برای حتی کنترل اونها مجبور هستی که فقه دولتی، بیوگرافی دولتی و منابع رسمی بنویسی، و این وجود نداره. بعد پرسشی شما از من کردید و این پرسش شما اتفاقا به جا بود، گفتید چرا باید خاندان اموی بیاد و پیامبر رو به خاندان رقیب بده. نکته فقط همینجاست، من گفتم در صحبتم خاندان مروانی اومد این کاری کرد، نه معاویه، نه یزید. خاندان مروانی خاندان اصلی اموی نبودن و اینا اومدن چیکار کردن؟ خودشون رو نسبت دادن به عثمان. عثمان شد داماد پیامبر، عثمانی که از خاندان مروانیه. حلقه متصل خاندان مروانی به محمد ابن عبدالله عثمانه. دقت میکنی؟ و عجیب اینجاست که شما اگه به دروغهایی که بعدها درست کردن توجه کنید، میبینید مثلا علی ابن ابی طالب که خلیفه راشدینه، یهو میاد از عثمان فرزندانش رو میفرسته که از عثمان دفاع کنن. چرا بعد علی ابن ابی طالب از بنی هاشم بیاد، پسرعموی محمد ابن عبدالله، از عثمانی دفاع کنه که خط رابط خاندان مروانی به خاندان محمده؟ اگر من سخن شما رو قبول میکردم، اگر این جریان در خود شاخ، ببینید ما این رو در خاندان هخامنشی هم داشتیم، در خاندان هخامنشی ما کوروش رو داریم، فرزندش رو داریم و بعد این تغییر پیدا میشه در سلسله هخامنشی و خاندانی از شاخه فرعی به قدرت میرسه، داریوش. بعد داریوش چیکار میکنه؟ این داریوش و فرزندش خشایاره که ما میتونیم ثابت کنیم که اگه بتونیم هم تا حدی که زرتشتیگری اهورامزدا رو عنوان میکنه، ما از کوروش هیچ وقت هم چیزی رو نداریم، از فرزندش کامبیز نداریم. یک شاخه فرعی از یک خاندان به قدرت میرسه و اینجا جدا از شاخه اصلی شروع به مذهب سازی میکنه، مسئله رسمی، و این در تاریخ سابقه داشته. البته که خاندان مروانی نمیتونسته بیاد از خود خاندانش پیامبر درست کنه. چرا نمیتونسته؟ برای اینکه اینها شجره داشتن، اینا افراد مهمی بودن. محمد ابن عبدالله زندگیش رو بخون، یه نگاهی به زندگی آقای محمد ابن عبدالله بکن. پدرش کیه؟ پدر آقای محمد ابن عبدالله کیه؟ آیا وجود داشته؟ یعنی پدر او رو در سال به دنیا آمدنش میکشد، یعنی هیچ وجودی از این، هیچ شخصیتی از این وجود نداره. مادرش کجاست؟ و این نکته ها، ببینید وقتی شما بیوگرافی اینا رو دوست عزیز نگاهی بکنید، چون می‌خواستم در باره محمد صحبت کنم، یه نگاهی به بیوگرافی آقای محمد بکنید، بیوگرافی ساختگی که بعدها نوشته شده و حکومتی. من یه پرسش می‌کنم، اگر این آقای محمد از خاندان قریش، از اصیل‌ترین قسمت این خاندان بود، چرا باید می‌رفت از دشت و صحرا چوب‌پونی می‌کرد و در گراغشنگی زندگی میکرد و باید میرفت یک زنی که 15 سال از او سنش بیشتر بود ازدواج میکرد؟ مگر اینا یک ایلات نبودن؟ مگر ایلاتی نبودن که در اون مرد سالاری بود؟ مگر او تنها فرزند ذکور بازمانده از پدرش نبود؟ در سنت قبایل عرب همین امروز همین وجود داره. همین امروز اگر پسر ارشد خانواده، یکی از پسرهای خانواده بمیره، پسر ذکور او در دامان اون خانواده بود. همین الان نگاه کنید شما، یعنی شما در بیوگرافی محمد مسائلی رو مشاهده میکنید که با سنت قبایل تازه هیچ همخوانی نداره. ولی حالا این بحث رو نه من میتونم پایان بدم نه شما، ولی ما نشانه های دیگری هم داریم. ما نشانه از این داریم که اصلا کل جغرافیای منطقه زیر سواله. ببینید من باز این مسئله رو شاید آقای سلیمانی بخوان. ببینید آقای سلیمانی عزیز، تمام اشاراتی که ما 1400 سال اون عادت کردیم اینه استفاده از منابع اسلامی. من پرسشی که مطرح میکنم اینه، کجان منابع رومی ما؟ کجان منابع ساسانی ما؟ کجان منابع آرامی ما؟ هیچ کدوم از اینا وجود نداره. مگه امکان پذیره که درست میان ایران و روم شرقی در منطقه‌ای که جنگ هم بوده یه مدت همچین اتفاقی بیفته و در هیچ منبعی از اون ذکرنام نشه؟ و این رو هم بگم، جغرافیا هم خانی نداره. ببینید شما در به زیبایی اومدید نامهایی رو، تعداد سربازانی رو آوردید. چیزی که تا الان روز مطرح نشده دوست عزیز اینه، ما اگه بخوایم، شما وقتی که میاد بیوگرافی محمد رو از یک سری از این نام‌ها که آوردی استفاده می‌کنیم، باید اون موقع بقیه‌اش رو هم قبول کنیم دیگه، درسته؟ من نمی‌تونم یک کتابی رو به عنوان مأخذ قبول کنم، سیرت الرسول رو، و بگم من فقط اونجایی که تولد محمد آمده قبول می‌کنم، ولی بقیه‌اش رو قبول نمی‌کنم، درسته؟ بعد یک جایی هست که باید این کتاب رو به عنوان مأخذ ما قبول کنیم. خب اگه من به سیرت الرسول نگاه کنم، چند پرسش برام پیش میاد. کدام تجارت، من باز این پرسش رو مطرح میکنم، کدام تجارت در مکه وجود داشته؟
1: شما وقت رو بذارید اجازه بدید
2: جمله آخر. اگر مکه مرکز تجارتی بوده، در منبعی در منابع اسرائیل، یعنی اورشلیم، در سوریه، در روم شرقی، در ساسانی، باید نامی آورده باشن از این مرکز مهم تجارتی که ما هیچی از این مرکز پیدا نمی کنیم. و اینجاست که تمام منابع و مأخذها زیر سوال بود.
1: خب جواب سلیمانی عزیز، صحبت های دوستمون آقای فربهر رو شنیدید. فقط من این نکته رو بگم، الان بحث ما این نیست که بخوایم بگیم محمد خوب است یا بد. الان تازه فقط داریم به این بحث میکنیم که آیا محمد با این ابعاد و پرفورمنسی که در تاریخ از اون ذکر شده وجود داشته یا نه، یک چیز خیلی ساده تری بوده یا حتی نبوده که بعدا یه این چیزی از این ساخته شده. خب صحبت های شما رو میشنیم جناب سلیمانی.
0: ببینید من در سه بخش پاسخ بدم. اولا این که ما قبول داریم آن تاریخی که امروز داریم مربوط به قرون دو به بعده، اما بحث من چیز دیگری بود. من عرض کردم مثلا محمد ابن عمر واقدی آیا فی البداهه کتاب مغازی رو نوشته یا از منابع متقدم دیگری استفاده کرد؟ طبق گزارشات میگوید بله، او از منابع دیگری استفاده کرده که همه هم اصل پیامبر اسلام، مثل عروه ابن زبیر. او فرزند زبیر ابن عوامه، یعنی کسی است که در بطن ماجراست. سال فوت او تقریبا سال 90، یعنی او در اون زمان زندگی کرد. یا عوان ابن عثمان ابن عفان، او پسر خلیفه سومه. اینها دارای سیره بودن. یا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و دیگرها رو من اسم نمیارم. پس بنابراین اونها تجمیع کردن با هنر تاریخی نویسی خودشان، یعنی اونها کسانی بودن که تاریخ رو در واقع شکل دادن. ببینید تاریخ اصولا در بین اعراب از ایام العرب آغاز میشد که بیشتر جنبه های ادبی داشت، یعنی ذکر وقایع، ذکر عاشقانه ها که معلقات صرف از دست مسائل بود. تاریخ نگاری تک نگاری بود. بعدها در قرون دوم آمدن به نوعی به شکل خاص پرداختن. مثلا شخصی آمد مثل عوان ابن عثمان به غزوات پیامبر پرداخت، یا باقدی به غزوات پیامبر پرداخت. آرام آرام این وقایع نگاری ها جمع شد، در قرون سوم به بعد تبدیل شد به تواریخ عمومی، یعنی آنچه که ما مثل تاریخ طبری میبینیم، یعقوبی میبینیم، تاریخ مسعودی میبینیم، اینها تواریخ عمومی هست. اما هیچ کدام اینها زائیده تخیل و ذهن طبری نیست، بلکه از منابع اولیه به دست آمد. این مطلب اولی بود که خواستم عرض بکنم. نکته دوم، اتفاقا بنی هاشم جزء تیره های بسیار ضعیف قریش. حتی ابو طالب که پدر علی هست دارای ضعف مالی شدیدی شد که پیامبر اسلام و عباس به کنار او میروند، میگویند ما به خاطر اینکه هزینه و خرج تو را کم بکنیم دو تن از فرزندان تو را بگیر، که علی رو محمد میگیره و بزرگ میکنه و جعفر رو عباس. ببینید بزرگ طایفه بنی هاشم دارای ثروت نبوده، حتی از امورات خانواده خودش بر بیاد، که من در جلسه قبل عرض کردم بزرگترین تیره ها که در حالا قریش بررسی میکنیم تیره بنی مخزومه که ابو جهل و دیگران در اون هست. حالا این تیره انقدر هم مهم بوده که شما در آیات سوره تکاثر دقت بکنید، اعراب حتی به مردگان خودشون هم شماره میدادن، یعنی وقتی میخواستن جمعیت رو بسنجن به مردگان خودشون هم توجه داشتن، یعنی میخواستن بگن ما تا این اندازه زنده های ما هستن، آن اندازه هم مرده های ما. بنابراین جمعیت شناسی و تفاخر بسیار مسئله مهمی بود و برای من عجیبه، من هنوز پاسخ نگرفتم. ببینید تیره مروانیان خب طبیعتاً اگر میخواستن برای خودشون به جهتی بسازن باید نوعی تاریخ نگاری میکردن که حداقل حکم ابن عبدالعاص که پدر در واقع مروان هست مغضوب پیامبر اسلام نباشه. ببینید عثمان ابن عفان کسیست که مسلمانان رو میکشن، یعنی خلیفه بوده فاقد وجاهت از نظر مسلمانان عرض میکنن، که مسلمانان جمع میشن از مصر، از بصره، از کوفه او رو میکشن، که حتی بسیاری او رو کافر هم میدانن. حالا بحث من اینه، اگر تیره اموی خواسته یک تاریخی بنویسه، چگونه این تاریخ رو انقدر بد نوشتن که پیامبری و نبوت رو در بنی هاشم قرار دادن و اولین شخص از خودشان یعنی عثمان ابن عفان رو به جوری وانمود کردن که دیگران جمع شدن او رو کشتن. ببین عرض من اینه، یعنی ما اگر بسیار دقت بکنیم خواهیم دید، من عرض کردم معاویه و دیگران حاضر نبودن انصار رو تحمل بکنن. چرا؟ چون اینها کسانی بودن که مکه رو فتح کردن و به همین تیره های اموی لقب مؤلفت و قلوبهم دادن، یعنی کسانی که پیامبر اینها رو آزاد کرد و قلبشون رو به دست آورد. حتی به اونها طلقا میگفتن. شما وقتی نهج البلاغه رو بخوانی 400 سال بعد از 300 سال بعد از علی جمع‌آوری شده، به صراحت یکی از کنایه هایی که به شاخه های اموی زده میشه اینه که شما طلقا هستید، یعنی آزاد شدگان ما هستید، شما برده بودید، درست ما با شما رو برده میکردیم، اما بعد از فتح مکه پیامبر شما رو آزاد کرد. حالا بحث من اینه، بزرگوارانی که میگن تاریخ اسلام به نوعی از شاخه های اموی اون نوشته شد، باید به اینها پاسخ بدن چگونه اینقدر بدنامی برای اینها در تاریخ جای گرفت. حتی عباسیان هم که آمدن سعی نکردن این مسائل رو کتمان بکنن و تمام این تواریخ وجود داره. اینو من خواستم خلاصه عرض کنم.
2: عزیز دل من اجازه بدید اگه چون وقتمون کمه، دوست عزیز من باز تکرار میکنم، ما ایرانیان و جهان کلا باید خودمون رو از قید و بند یک سری خرافات تاریخی برداریم. فرض کنیم ما درباره یک شخصیت مذهبی آقای سلیمانی صحبت نمی‌کنیم. شما هم به پرسش من پاسخ نمی‌دید. تمام مأخذهایی که شما استفاده کردید 200 سال تا 400 سال بعد نوشته شده. بعد شما مثلا میگید، شما به طور مثال شما نهج البلاغه‌ای که خودتون میگید 400 سال بعد نوشته شده استفاده میکنید، بعد میگید در اون نهج البلاغه قال فلان قال فلان. شما وقتی از فرزند زبر صحبت میکنید، از خود فرزند زبر که چیزی باقی نمونده، کسی دیگری 200 سال بعد ادعا کرده که فرزند زبر به پدر بزرگش این را گفته است، پدر بزرگش به کنیزش این را گفته بود، کنیزش به پسرعمه او و به باغبان. ما یه چیزی با آلمانی داریم، من در دانشگاه اتریش که بودم اسلام شناسی، یک واژه‌ای بود که در ایران اصلا استفاده نمیشه، حدیث، که به آلمانی میگن زنجیره حدیث. و من متوجه شدم برای اولین بار به ذهنم رسید 30 سال پیش استاد آمد قسمتی از تاریخ طلبی رو برای ما باز کرد، اتریشی هم، و شروع کرد گفت قال فلان قال فلان قال فلان. این زنجیر 8 حلقه داشت، یعنی تاریخ طبری وقتی حدیث رو تعریف میکنه 8 حلقه داره تعریف شفاهی میکنه. اگر محمد ابن عبدالله آقای سلیمانی یک شخصیت مذهبی نبود، ما زیر سوال بذاریم. مثال دیگری بزنم بس مذهبی نباشه، آقای راگنا لوتبروک مال اسطوره های اسکاندیناوی، بیاییم با آقای محمد مقایسش کنیم. تا 100 سال پیش، تا 200 سال پیش آقای راگنار لوتبروک رو یک شخصیت واقعی میدونست. چرا؟ چون ادعا میکردن قرن نهم رفته انگلستان رو گرفته و فرزندان راگنار لوتبروک آی وار نمیدونم فلان و اینها، اینو واقعا وجود دارن. جالبتون بگم فرزندانش تاریخی ثابت شدن. و بعد میان 300 سال بعد کنن آقای محمد دربارش تمام افسانه های نوردیک اسکاندیناوی و حتی آلمان نامی نومده. خب امروز ولی در تاریخ مدرن کسی نمیتونه 100% بگه راگنار لوتبروک به اون صورت افسانه‌ای وجود داشته. میان چی میگن؟ امروز میگن که شاید یک شخصیت محلی وجود داشته، کارهایی هم کرده. من اول صحبتمون هم اینو گفتم، من نگفتم کسی به نام محمد ابن عبدالله وجود نداشته، من این رو گفتم. من این رو گفتم چگونه گفتم؟ گفتم یک راگنار لوتبروکی بوده، رئیس قبیله‌ای بوده، در جایی رفته از سر چند نفر رو بریده است، به این سادگی. بعدها فرزندان، نه دیگران، تمام دانمارک، نروژ و سوئد احتیاج به یه شخصیت تاریخی داشتن که قهرمان اساطیری او باشه، که بتونن وقتی با مسیحیان، رومیان جولیوس سزار ایتالیایی میگن یا مسیحیان مسیح میگن، اینا هم شخصیتی داشته باشن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اقوام نورد اینا به قدرت میرسن، در قرون وسطا به حکومت میرسن، مناطقی رو اشغال میکنن، با تمدنهای روبرو میشن که سابقه تمدنی دارن، اینا هم نیاز به قهرمان داشتن. بنابراین شخصیت راگنار لوتبروک، چوپونی که شاید سر چند نفر رو بریده میشه، میشه راگنار لوتبروک فرزند اودین. ما یک محمد ابن عبدالله داریم بوده شد و احتمالا هم در زمان اینجا اجازه بدید کوتاه. ببینید ما باید یه ذره تاریخی به مسئله نگاه کنیم. در چه زمانی داریم صحبت میکنیم از پیدایش شخصیتی افسانه‌ای بی سوادی که قرآن ارائه میده؟ فکر نمی‌کنم من و شما به این باور داشته باشیم که قرآن رو الله فرسته. خب ولی این قرآنی که ادعا میکنن محمد داره و خودش نوشته باشه دیگه، من و شما که الله فرست نیستیم، نمیتونه نوشته یک محمد چوپان باشه. حتی آقای نوفل اشخاصون هم نمیتونن نوشته. چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه سابقه کتابت در اونجا وجود نداشته باشه. حتی برقبت ابن نوفل، او هم نمیتونسته این کتاب به این زخیمی رو نوشته باشه، برای اینکه هنوز علی کتاب رو ما ایرانیان برای عرب ننوشته بود، هنوز ما گرامر زبان عربی رو ننوشته بود، هنوز ما نیومده بودیم براشون کاتبان ساسانی بیان واژه های آرامی رو وارد واژه های کجا بکنن؟ عربی بکنن. اصلا امکان نوشتن زبان عربی وجود نداشت، نه دبیرش رو داشتن، نه گرامرش رو داشتن، نه لغت. ولی در چه دوران این شخصت افسانه‌ای ظهور میکنه؟ درست در زمانی که جنگ های تاریخی، بهتر بگم اولین جنگ جهانی تاریخ بشریت از چین تا میانه اروپا در گرفته و در این میان روم شرقی و ایران منطقه رو به خاک و خون کشیدن. در این زمان برخلاف دروغه و برای همین میگم کتاب تقلبیه، این کتاب تقلبیه دوست عزیز من. چرا؟ چون ادعا میکنن که اعراب از شبه جزیره عربستان آمدن و فتح و فتوح کردن. در این دروغ ثابت شده دوست عزیز من. امروز باستانشناسی مدرن ثابت کرده که قبایل عرب پیش از ظهور شخصیت افسانه‌ای به نام محمد، اکثریت جمعیت مناطقی رو در خاورمیانه در شمال شبه جزیره تشکیل میدادن و مقدار زیادی از قشون روم شرقی و ساسانی قبایل عرب بودن. برای که ثابت کنم رد پاش هم در جریات خود مسلمانان پیدا کردیم. به طور مثال آقای معاویه، آقای معاویه است که میره با مونوفیزیت ها، میشناسید دیگه مونوفیزیت ها، فرقه ای از مسیحیت که کلیسای روم شرقی اونا رو تکفیر کرده بود. قبایل عرب مونوفیزیت هستن که در ازدواجی که با خانواده معاویه دارن ارکش آقای معاویه میشن. اینا مسیحی بودن، در سوریه زندگی میکردن، قرنها در سوریه. یعنی ما مواجه میشیم با یک دوران آشوب. از دل این دوران آشوب من حدس من روز حدسم بگم، من فکر میکنم در اون دوران آشوب بود آقای محمد ابن عبدالله هم شخصی بوده راهزن، احتمالا در غلوش پتراک یهودیان هم اونجا بودن، کاروان ها رد میشدن، جسارت های کرده بوده، بهش گفته بودن آقا این کارو نکن میان میبرن زندان. اینم گفته بود بله پدر من عبدالله بود، الله یار و یاور خاندان منه، اتفاقی نمیفته. دست و قضا رازدنیش گرفته بود، افسانه شده بود. ببینید دوست عزیز من پایان میرم، بیاین یه بار فراموش کنیم محمد پیامبر، بیاین درباره راگنار لوتبروک صحبت کنیم، بیاین درباره رستم دستان صحبت کنیم، بیاین درباره اسطوره های خودمون صحبت کنیم. آیا رستمی بوده؟ شاید بوده، رئیس قبیله‌ای بوده 3000 سال پیش، افسانه شده. ما باید محمد ابن عبدالله افسانه‌ای رو از محمد ابن عبدالله چوپان راهزنی که شاید جای گوسفندی سر بریده جدا بکنیم. همه سخن من در خدمتتون.
1: متشکرم جناب سلیمانی عزیز. این بحث فکر میکنم بحث طولانی خواهد بود، از این سر ما الان وقت کافی برای ادامه بحث رو نداریم. من از شما تقاضا دارم که این بحث رو در همین جا ما بگذاریم، شما هم انتهای بحث رو و سوالاتی که جناب فربهر داشتن داشته باشید و برای جلسه بعد ما با پاسخ شما به جناب فربهر برنامه رو شروع کنیم. ضمن اینکه من مجددا یادآور میشم که ما اینجا نیومدیم ثابت کنیم که محمد خوب و قشنگی اونجا بوده و ما میخوایم بگیم که خیلی کار خوبم کرده. ما الان فعلا در اون مقطع هستیم که ببینیم آیا محمد واقعا با این اوصافی که در کتب اسلامی هست وجود داشته یا به قول جناب فربهر نه یک راهزن و یک قاتلی بوده که بعد عرب با توجه به نیاز به داشتن اسطوره این رو تبدیل کرده به یه چیزی شبیه یک اسطوره یا یک رستمی که بعدها بتونه از اون استفاده کنه. خب بحث رو در همین جا ما تمام میکنیم، ادامه بحث رو از جناب سلیمانی برای هفته آینده شروع میکنیم با پاسخ دادن به این سوالات. فقط یک نکته ای رو هم من در انتها اشاره کنم و بعد بریم پیش پریسای عزیز، اینه که اون اشاره‌ای که جناب فربهر کردن راجع به کتب عهد عتیق به اسم محمد در اون و محمد در اون اومده، اون چیزی که پژوهشگران هیبرو و عبری در اون تحقیق کردن، این هیچ ربطی به محمد نداره. در داستان داوود این داره مطرح میشه و هیچ اشاره ای نمیشه کرد که یک دفعه وسط داستان داوود.
2: چون بس قشنگه میتونم یه چیزی بهتون بگم، آفرین بر شما، این ثابت میکنه صحبت منو. وقتی که اومدیان میرن مناطق یهودی نشین تمدنی رو اشغال میکنن، با این اسطوره آشنا میشن و بعد محمد ما محمد افسانه ای میشه. دقت میکنید استفاده رو؟ ولی من یه از آقای سلیمانی هم میخوام سپاسگزاری کنم. اولا من از صحبتشون خیلی استفاده کردم، من امروز 10 دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه و خودم آماده نکرده بودم، ولی دوست دارم هفته دیگه اگه بخوایم این بحث ادامه پیدا کنه.
1: حتما. خب پریسای عزیز در خدمت شما هستیم.
3: بله سپاسگزاریم، ما هم اینجا واقعا لذت بردیم، بسیار آموزنده، آگاهی رسانی بسیار خوبی است و سپاسگزاریم از شما عزیزان آقای دانیل و سپاسگزاریم از شما که این برنامه رو به اسرائیل پارس تیوی هدیه دادین و متاسفیم از اینکه وقت ما اندک هست و مجبوریم که با این عزیزان خداحافظی کنیم. بی صبرانه منتظر میمونیم تا ادامه داستانها رو هفته آینده پنجشنبه بشنویم و

در یک حرکت همه با هم یک صفت دارند و آن دزدی است. دزدی اسلامی از رهبر گرفته تا اکبر، سه تا طویله اسلامی، ریش در ریش، امامه در امامه، دزد، سه قوه قضاییه و مغننه و مجریه، امامه در امامه، ریش در ریش، کلاه در کلاه، دزد، رئیس جمهور، دزد وزرا، دزد قاضی، دزد کشور، دزدان، دزدان دینی، دزدان با اجازه الله، دزدانی که الله طرفدارشونه، دزدانی که الله مشوقشونه، برای اینکه اینا پایه اسلام نیاب محمدی رو برای الله زنده نگه می‌دارن، پا بر جا نگه می‌دارند، نمی‌ذارن ترکی به این بیزه اسلام بیفته. الله آسمانی از اینها حمایت میکنه، بهشون اجازه میده خانم فروشی بکنن، بهشون اجازه میده حوری خونه درست بکنن در زمین تا مردم تمرین کنن که وقتی به خونه، به حوری خونه الله وارد میشن بدونن چی کار کنن. بهشون اجازه میده خانم فروشی کنن به اقصا نقاط دنیا، بهشون اجازه میده دروغ بگن، بدزدن، قاچاق کنن. الله زیرزمینی که بعد از محمد درست شد، چون محمد الله آسمانی رو درست کرد، الله زیرزمینی بعد از او درست شد 200 سال بعد، اون از ترس خلیفه در رفت تو سرداب که یه روزی بیا دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. قدرت خدایا، با قدرت خدا همه چی درست میشه. جای صمد خالی، این بسته های فیلم صمد رو بخرید. بچه ها زبون فارسی خوب ازش یاد میگیرن، کسانی که بچه های در سن مثلا 5 تا 10 تا 12 ساله دارن به خصوص، خودتون هم لذت میبرید. حالا امروز اتفاقا یه بحثی من راجع به همین فیلم هایی که چرا این فیلم ها رو عرضه میکنم. اون الله زیرزمینی جای دیده نشده، ولی آخوندها تای چا که میرن میبیننش. اون الله زیرزمینی براش چا میزنن تو بری کاغذ بندازی توش. اون الله زیرزمینی براش قصه ها نوشتن، میاد با 300 نفر این 6 میلیون نفر رو میکشه. بر پدر هرچی دروغگو لعنت، اینا که راست میگن. ما که فکر نمی کنیم، ما فقط میشنویم، ما گوشمون مرکز قضاوت وجودمونه، چشممون مرکز قضاوت وجودمونه. مغز به چه درد میخوره؟ چرا فکر بکنیم؟ فکر آدم خسته میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها. بریم بخونیم بفهمیم. خب آخرش که چی؟ همینجوری خوبه دیگه. پس بنابراین وقتی با چشم قضاوت میکنیم، آخوندی که صوبونش رو تایی چه آخورده اومده کاغذ نشون ما داده، میگیم با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اول برم سراغ، ببخشید، دو روز یک مریضی اومده سراغ ما، سعیم میکنیم که اونو با خودمون رو ایر نیاریم، ولی به هر صورت میاد.

0: دوستی که اصرار داشت من از فیلم های کسانی که با حکومت دینی دست تو دست هم گذاشتن تعریف کنم و نه از حکومت آدمایی مثل محمد علی فردین که از دست این حکومت دق کرد، یا ناصر ملک‌مطیعی که در سن 78 سالگی الان نشسته بعد زندگی میکنه، زندگی که اون زندگی خودش نیست، و یا پرویز صیاد که مجبور شد جلای وطن بکنه و بیاد اینجا. هنر هیچ جا پنهان نمیمونه، اینجا هم از هنرش همه دارن استفاده میکنن. به جای اینا من برم از کی تعریف بکنم؟ ببینید، پایه هر فیلمی سناریوس. در کشوری که آزادی فکر کردن نباشه سناریو خوب در نمیاد. تمام این فیلمایی که اونی اونجا توقیف میکنن اینجا نشون بدن، از اول قرارشون با تهیه کننده و کارگردان این بوده که ما اینو اینجا توقیف میکنیم، شما اونجا نشون بدین، ما بگیم در مملکتمون آزادیه. اینا دستاشون تو دست هم دیگه است. از نظر من خود فروختن ممکنه استثنا توشون پیدا بشه، من نمیشناسم. من راجع به اون کسایی که میشناسم صحبت میکنم. به همین دلیل اینجا یادداشت گذاشته بودم که بگم راجع به فیلم ها صحبت بکنم. اگر یادتون باشه موقعی که نفت تو اوجش بود، 145 دلار بود، گفتم دوستان یه وقت گول نخورید برید نفت بخرید، این نفت سرازیر میشه. چون من خودم یک روزی یه گرفتاریای پیدا کردم و خیلی پول باختم. تجربه‌مو به شماها گفتم، اونایی که گوش کردن، اونایی که فکر میکردن نفت میره به 180 دلار میرسه و رفتن خریدن ضرر کردن. یه روزی گفتم بی خودی پولاتون رو تو دبی نریزید. چند تا از دوستانی که تو دبی زندگی میکنن و آدم های بسیار خوبی هستن، یکی دوتشون به منم کمک میکنند، یه من گفتن نه بابا اینجا اونقدر که میگن بد نیست. من تجربه خودم رو میگم، اون چیزی رو که تو بیروت دیدم تجربه شخصی خودم رو دارم میگم. یه وقت راجع به مصدق حرف میزنم، تجربه شخصیمو میگم. بیروت رو دیدم، کویت رو دیدم، ایران رو دیدم، عراق رو دیدم و اگر قیمت این تیکه ملک در زمین در امارات باشه 10 درهم، در هر کدوم از شهرهای اونجا یه بمب منفجر شد، یه دونه انتحاری، این میشه 1 درهم. بعد کشوریست که قانون نداره، قانونشو شیخ تعیین میکنه، شیخ دستور میده این کار رو بکنید، شیخ دستور میده اون کار رو بکنید. نه از امارات بدی میگم نه خوبی میگم، هر کاری میکنید مثل همه کارهای دیگه فکر بکنید. شما اگر در امارات هر چقدر پول بذارید از نظر من فرقی نمیکنه. اگه همه پولاتونم بکشین بیرون از نظر من فرقی نمیکنه. چه بسا اون آقایی که یه مقداری پول از ایران برداشته رفته اونجا اصلا دشمن من باشه، بازم فرق نمیکنه، هموطن منه. ما زمینه دوست و دشمن رو نمیشناسیم. ما یک چیزایی رو با هم ببینید، الان مردم ایران که همه سر هم کلا میذارن در یه چیز مشترکن، همه از این حکومت دینی بعدشون میاد، همه میخوان یه کاری بکنن. یه وقتی بود 5-6 سال پیش، هی مردم رو میبردن این بر اون بر، مثلا میگفتن برین پارک ملت، قبل از مردم حکومت آدمای حکومت تو پارک ملت بود. همون وقت من میگفتم یه کاری باید بکنن، که چون من معتقد نیستم تمامی آدمهایی که به دستور حکومت میرن اونجا موافق این حکومتن، اینها دارن نون این حکومت رو میخورن، و اگر یک فکری به کلشون بیاد که این حرکتی که داری میشه حکومت رو براندازی میکنه، بلا فاصله میچرخن میرن قاطی حکومت. این خاصیت ما ایرانی هاست، خاصیت خیلی از مردم دنیاست. و شماها ببینید، الان همین کاری که آقای همایون میکنه نهضت ما هستیم. وقتی میگه دم نونوایی ها جمع بشید، چقدر نونوایی داره ایران؟ حکومت نمیتونه در هر نونوایی 300 نفر آدم بذاره. دو نفر آدم اونجا کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه وقتی 200 آدم بره اونجا، اون دو نفر کاری ازشون بر نمیاد. اگر کسی بخواد کاری انجام بده، من اینو که دارم میگم اینا فکر ها، نفکر کنید من دارم رهبری میکنم، لیدرم، من کاری نیستم، فکرمو دارم با شما در میون میذارم. یکی از روزهای سرنوشت ساز برای حکومت دینی چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری جلوی مردم نمیتونه وایسه حکومت، و هیچ وقت ما رهبری نداشتیم که بیاد از این چهارشنبه سوری استفاده کنه، که بگه که من این چهارشنبه سوری رو میام از این حرکت خودجوش مردم بهره گیری میکنم و کاری انجام میدم. این کار باید حساب شده باشه، بعد بعضش طوری باشه که وقتی حکومت هم حتی سرنگون شد، پشتش تازه کارها شروع میشه، از اونجا به بعد کار باید شروع بشه، نه ملوک و توایفی بشه، نه اینکه همه بریزن به هم دیگه، نه اینکه همه بیان هم دیگر رو قلقم بکنن. سازمان میخواد، نظارت میخواد، اینا که دارم میگم، میگم اگر جایی بود، حکومتی بود، لیدری بود، دستگاه رهبری بود، میومد مثلا روز چهارشنبه سوری 10 تا گروه 100 نفری یا 20 تا گروه 100 نفری درست میکرد، اینو پخش میکرد توی جاهایی که خودش میدونه، نه اینکه مثلا اگه 2000 نفر 3000 نفر آدم داره، این 3000 نفر رو ببره فقط یه جا بذاره، چون این 3000 نفر اگه یه جا بذاره اونا 30000 نفر میارن. اما این 100 نفر 100 نفر از جان گذشته ای باشن که اگه حرکت کنن یهو مردم پشتشون میان. مردم منتظرند، مردم تشنند، مردم به دنبال حرکت میگردند، مردم کارت به استخونشون رسیده. نه تنها فکر کنید مردم بیرون، مردم سپاهی، مردم بسیجی نون ندارن بخورن، برای اینکه از این دزدا هیچ چیز یاد نمیاد. اون جوونی که رفته بسیجی شده، رفته خرج ماهش دراره و مجبور اون کار رو بکنه. اون کسانی که دل میسوزونه، ببینید چون دولت دل برای کسی نمیسوزونه، یه عده‌ای هستن مغزشویی شده مذهبی هستن، من با اونا کاری ندارم، ولی همه مردم ایران مغزشویی شده مذهبی نیستن. زندگی باید بکنه، تو اون کشور باید زندگی بکنه. همین آدمایی که تو وزارت اطلاعاتن همشون آدمای بدی نیستن، که تشون جا زندگی بکنن. چون من یادمه ساواک وقتی که بود خیلی هاشون رو من میشناختم، آدم های بسیار خوبی بودن. یکیون همسایه من بود، یعنی مستأجر من بود، اداره هشتم کار میکرد، آدم تحصیل کرده، آدمی که یه مورچرم نمیتونست بکشه، ولی خب اومدن هیولایی ساختن از ساواک که اونجوری شد. یه مقداری استراتژی آدم باید داشته باشه. فرض کنید یه آدم این لیدر که اگه اینجا هست باید بدونه چی کار میخواد بکنه. من اگر بودم یه وقتی، بهترین روزی که انتخاب میکردم چهارشنبه سوریه، چون چهارشنبه سوری جلوی مردم عقب میکشه، از درگیری نمیترسم. میدونی چرا؟ برای اینکه اون روز حکومت از مردم شکست میخوره و اگر گروه منسجمی باشن این شکست رو ادامه میدن تا اونجایی که دلشون میخواد میرن. حالا چطور شد که اینو گفتم؟ همفکری آدم ها. گفتم من یه ایرانیم، یه ایرانی دیگه میخواد دوست من باشه، میخواد دشمن من، دلم نمیخواد پولش به هدر بره هر کجای دنیا که هست. به این دلیل به دنبال این همفکری هستم و اون چیزی که عقلم میرسه، اون تجربهی که به دست آوردم برای شما میگم. یکی از چیزهایی که من شما رو گول میزنه رادیوهای خارجی هستن. هیچ کدومشون به نفع من و تو کار نمی کنن. هیچ کدومشون دلشون برای من و تو نسوخته. شما ممکنه اونا رو از رسانه های خودشون یا از رسانه های ایرانی بشنوید، ولی امکان نداره که منافع دوتا کشور با همدیگه یکی باشه. این دوتا کشور یکیشون باید ببره، یکیشون باید ببازه. پس بنابراین فکر نکنید هر صدایی که از بیرون اومد اون صدا راحت میتونه به شما بگه. ببینید من دیروز یک یادداشتی را از بی بی سی براتون خوندم. در افغانستان وقتی رفته تهران یه چیز دیگه شده، این مال سایت تابناکه. مدعی پیغمبری با قرآن تحریف شده در انتظار اعدام. قرآن تحریف نشده، یکی از بهترین ترجمه های قرآنه، منتها در حکومت دینی همه باید دروغ بگن. اعدامی هم تو کار نیست، 20 سال بهش دادن، رفته تقاضای فرجام کرده که کمش کنه. مدعی پیغمبری هم نبوده. دیروز براتون گفتم که یارو گفته مثل این که فرشته ها این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن، اینو فوری اومده اینجوری کرده. میگه سرویس بین الملل تابناک انتشار یک ترجمه جیبی از قرآن تا کنون به دستگیری 6 نفر در افغانستان منجر شده. 2 نفر دیگر هم در خطر مجازات مرگ قرار دارند. این افراد متهم به تحریف قرآن بوده و سرنوشت آنها روز یکشنبه در دادگاه مشخص خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس، این ترجمه نخست در میان کتاب‌های یکی از مساجد بزرگ کابل پس از نماز جمعه‌ای در ماه سپتامبر 2007 یافت شده بود. ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های افغانی که یادداشتی درباره اجازه تکثیر آن به صورت رایگان همراه داشت. اصلا افغانی نیست. صفحه اول این کتاب میگه تلویزیون آزادی اجازه دارد هر تعداد از قرآن ترجمه روان مرا به طور رایگان یا هر قیمتی که میخواهد چاپ و منتشر کند. ارادتمند همه پاکان جهان، بختیاری نژاد. ببینید، وقتی یک خبرنگار آخوند میشه اینجوری خبرها رو میده. بر پایه گزارش منتشره عده‌ای در این مسجد به این نتیجه میرسند که این قرآن برای افغانهایی که عربی بلد نیستند مفید خواهد بود. نکته اصلی همینه. از روحانی این مسجد خواستار انتشار آن میشوند. وی نیز از یک دوست قدیمی خود به نام احمد قوس ظلمای درخواست می کند که آن را تکثیر کند، اما با پخش حدود 1000 جلد از این قرآن در میان روحانیون مسلمان کابل در آغاز اعتراضات به صورت زمزمه بوده، سپس گسترش می یابد. بسیاری از روحانیون این قرآن را به دلیلی که متن عربی را در کنار ترجمه ندارد رد کردند. روحانیون ادعا کرده بودند که ظلمای 54 ساله ادعای پیامبری نیز کرده، میخواسته از تا این کتاب را جایگزین قرآن کند و هدفش تنها ارائه یک ترجمه ساده نبوده. ببینید چقدر بی همه چیزه. هر فوشی به این آدم بدی میچسبه. چون بی بی سی با همه حرامزادگیش اصل حقیقت رو نوشته بود. آسوشیتد پرس می افزاید اعتراضات به اندازه گسترش یافت که پلیس ظلمای را به همراه 3 تن دیگر هنگام فرار به پاکستان بازداشت کرد. ناشر این قرآن ترجمه شده به همراه یکی از روحانیون مسجدی در کابل نیز در پی این اقدام بازداشت شدند. اکنون مقام‌های دادستانی خواستار اعدام ظلمای و روحانی متهم به همکاری با وی شدند که حدود 1 سال از زندانی هستند. تا کنون کسی حاضر به دفاع از این افراد این حرف مزخرف میزنه همشون. در آغاز ناشر کتاب به 5 سال حبس و ظلمای و روحانی مسجد نیز هر کدام به 20 سال محکوم شده بودند، اما در مرحله تجدید نظر خواستار اعدام آنها شدن. اینم دروغ میگه. در همین جلسه ظلمای خواستار بخشایش خود از سوی دادگاه شد. چیه این کار که انقدر آدم ها چجوری میشه به خصوص در فقه شیعه دروغ رو علنی میگن؟ یک دونه فیلم دیدم از یه یارو، یه روزی من از قیافه این خوش آمده بود، مثل جاهلا صحبت میکرد اینا، بعد فهمیدم اسمش دانشمنده، برعکس دهن نام زنگی کافور، و از نماینده علی شیرهیه. روی یوتیوب یه فیلمی از این هست که همه سنیای دنیا رو متهم به حرامزادگی میکنه و دلیلش هم از عمر و ابوبکر بد میگه و روی اونجا همچون مرتب این دوتا رو حرامزاده میدونه. محمد ابن عبدالله، معرف حضورتون هست، پیامبر اسلام اسمش محمد ابن عبدالله بود، 10 نفر رو گفت بهشت بر اینها واجبه. اسم این 10 نفر رو در عربی میگن عشره مبشره. 10 نفر رو من براتون میخونم. ده یار بهشتی، 10 نفر از اصحاب رسول که پیغامبر با آنان بشارت بهشت داد و آنان عبارتند از علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان، زبیر، طلحه، سعد، سعید، ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف رضوان الله علیهم اجمعین، این ده تن ارشره مبشره می باشند که به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده اند. این از لغتنامه آناندراجه. و راوی این خبر سعید ابن زید ابن نفیل است که خود یکی از آنان بوده است. محمد ابن عبدالله که خواهر عمر زنش بوده، علی ابن ابی طالب که دخترش زن عمر بوده، اینها همه نفهمیدن که عمر آدم بدیه. در خیلی از روایات میگن وقتی که عمر جمله ای میگه، بعد به توسط جبرئیل اون جمله از طرف الله میاد. یه همچی شخصیتی بوده عمر در دین اسلام و در پاگیری دین اسلام، و اگر عمر نبود اسلام به صورت امروزی نبود، یا ابوبکر اگر نبود همچنین. و این مردکه میره اون بالا میگه عمر حرومزاده است، نمیدونم ابوبکر حرومزاده است، هرچی سنی تو دنیا حرومزاده است، فقط این مادر به خطا حلالزاده است، علی شیره‌ای مفعول حلالزاده است. من کاری ندارم از سنی ها دفاع بکنم چون به من مربوط نیست، ولی شر به پا کردن این نیست که فقط بگی هولوکاست و نمیدونم فلان اینا غلطه، اونم میشه. تو وقتی که به عمر توهین میکنی به محمد ابن عبدالله توهین میکنی، یعنی محمد ابن عبدالله شعور نداشت، نمیفهمید عمر کیه و او رو از نزدیکان خودش و از عشره مبشره نمیدونست. تمام مشورت های محمد ابن عبدالله با ابوبکر بود. علی ابن ابی طالب در خدمت عمر و ابوبکر کمک میکرد برای پیشبرد دین اسلام. دروغ گفتن کاری نداره، خیلی راحت میشه دروغ گفت. ببعی هم اونجا نشسته و گوش میده، کسی حق خوندن نداره، کسی حق مطالعه نداره. این طرف قضیه آقایون فرمان روایان چپ هنوز میگن انقلابمون، همین کثافت رو قبول دارن به عنوان انقلاب. ببین اونا چقدر بعدشون خرابه. همین چند روز شب پیش بود فرخ نگهدار دیدم صحبت میکنه، از رو نمیرن یادمو، خان بابا تهرانی صحبت میکنه، از رو نمیرن. مثل این که حتما آخوند نباید پر رو باشه، سیاست مدار هم باید پر رو باشه. من وقتی این رو دیدم باور کنید تعجب کردم، گفتم که این کار خب این رو هی این مرانور بعد ترجمه میشه. بعد دیدم که یک آقای که اون مثلا سنی مذهبه، اون اومده عکس قضیه رو داره میگه و اون حقیقه اون دو تاریخ رو میگفت، اون فوش هم نمیداد، سنی فوش نمیداد. نمیدونم شیعه چی گرفتاری توشه. خیلی هم افتخار میکنن چون فکر میکنن بین این بیشتر از 6 بیلیون جمعیت دنیا فقط تحفه تافته جدا بافته همین شیعه ها هستن، حوری خونه رو فقط واسه اینا درست کردن، بقیه مردم دنیا تو جهنم هستن. همه یه سعی مسلمانان هم اینه که برن تو حوری خونه. خب برای وارد شدن به حوری خونه مغزت باید از کمر به پایینت باشه، چون این بالا کاری نداره، مغز باید اون پایین باشه. نمیدونم، یه گرفتاری های عجیب و غریبی بین زندگی هست. آدم هرچی فکر میکنه به جای نمیرسه. دو روز من بیش خودی سر شما رو درد میارم، بسیارم برم با دوستان زندگی کنم. میگه من بابک هستم، 24 ساله از قم. مطلبی را میخواستم به عرضتان برسانم، شاید در جهت تلاش های شما در جهت روشن کردن نسل جوان مفید باشد. من در قم به دنیا آمده در معدن تعصب و خرافات بزرگ شدم. من که مطالعات دینی زیادی داشتم همه حرفای شما را میفهمم، ولی یک مشکل وجود دارد و آن که متاسفانه نسل جوان که زیاد آگاهی از دین ندارند، وقتی حرف از معنویت میشود آن را در این دزدان و آدم کشان مدینه جستجو میکنند. خواهش میکنم این مسئله را برای نسل جوان باز کنید که مثلا با توسل به علی، البته ایشون جوری که نوشته من نمیخوام، من خیلی ملاحظه میکنم، نوشته علی رو نوشته آدم کش بزرگ، توهینم نیست، این کار رو میکرده، اما من نمیگم. با توسل به علی نمیتوانند به معنویت برسند. بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. امیدوارم این جامعه خوابالود روزی متوجه این ننگ تاریخی که به ملت ما تحمیل شده است بشوند. بعدشم یه مقداری تعارف کردن با اسلامیون. یک شعری آقای هادی خورسندی گفتند، این شعر رو من آوردم، حتما آوردم. بله همین دستم اصلا. میگه آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود، اصلاح طلب بود. وان کس که فریبا و ریاکار و جلب بود، اصلاح طلب بود. شیخ خندان و فریبا خاتمی رو قشنگ آورده. آن کس که به دانشکده ها وعده خوش داد، دستور بکش داد. وان کس که سر وعده اش از بیخ عرب بود، اصلاح طلب بود. آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند، یعنی گفت لاجوردی یکی از بالاترین و والاترین انسانهایی بود که من دیدم، اون شخص که مرثیه جلاد ابن خواند این بود، همین خواند. اون شخص که از هر دو فروهر به غضب بود، اصلاح طلب بود. می گفت که تعقیب کند هر که هر چه که جانی است، گفتن تبانی است، مالیده شدن را خودش البته سبب بود. کی بود؟ اصلاح طلب بود. می گفت سر شب ز تسامح، ز تساهل و ز صبر و تحمل، فرمانده زندان اوین آخر شب بود، اصلاح طلب بود. سر شب از تسامح و تساهل و صبر و تحمل صحبت می کرد، اما فرمانده زندان اوین خود اون در آخر شب بود. من عکسشو دارم، با آدمی که سر تا آویزونش کردن و لینچش کردن، خون ازش داره میچکه، اما خنده اینجوریش داره نگاه میکنه. دیدم که عبای تن او تور سفید است، این مکر جدید است، انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود، اصلاح طلب بود. معقول از آن پیش که آیت سر قدرت، می داشت مروت، گویند که اهل نظر و اهل ادب بود، اصلاح طلب بود. خوش می پلکد باز در این گوشه و آنسو، احسنت به این رو، البته از آخوند سماجت نه عجب بود، اصلاح طلب بود. حقا که فراورده او مرد مشنگیست، تشبیه قشنگیست. او نخل و در این رابطه محمود رطب بود، اصلاح طلب بود. هادی تو چرا این همه سنگین شده کارت؟ طنز است قرارت؟ این شعر تو از طنز تو بد جور عقب بود، اصلاح طلب بود. دعوایی که الان توی ایران مردم با مردم دارن، اصلاح طلب با غیر اصلاح طلب داره، آخر کار سر شما رو کلا خواهند گذاشت. با امید اون که رهبری پیدا شه برای ایران یا گروه رهبری برای ایران پیدا بشه که اگر اتفاقی میفته، اگر گروهی، دستهی، جماعتی این مایه ننگ رو سرنگون میکنند، برای بعد از سرنگونی هم فکر کرده باشند. این رو میخونم و بعد یا آقایی به نام عزیز الله بالدی یه چیزی حدود 10 صفحه برای من، اینا بیکارن، نمیدونم، شاید چیز میکنن که من خودم بخونم، چون چنین چیزهایی رو نمیشه رو ایر خوند. به هر صورت آقای بالدی دفعه دیگه اگه فرستادی یه صفحه 2 صفحه بفرست. با درود خدمت شما، چندی پیش در حال وبگردی بودم که به طور ناگهانی با وبلاگی آشنا شدم که خیلی برام جالب بود. شما این همه سال میگید امام زمان وجود نداره و از این جور حرفا، من پیداش کردم، منتهای امام زمان یک کمی با آقا مهدی خودمون فرق داره، ایشون خانم تشریف دارن و بر این باور هستن که الله مدینه به ایشون توسط پست پیشتاز یعنی فدرال اکسپرس یا جبرئیل وحی ارسال فرموده و به عنوان پیامبر ایشان را برگزیدند. شروع به تهدید عالم آدم کرده که اتفاقا یکی از اون افراد تهدید شده شما بودید، بنده بودم. فعلا یه خانمی ما رو تهدید کرده که جبرئیل اومده امام زمانش کرده، حالا حامله نشه نمیدونم، ولی معمولا وقتی از بالا با کسی تماس میگیرن یهو بچه به دنیا میاد و بعد بقیه ماجرایی که میدونید. این امام زمان فرمودن کافیست یک بار اسم شما را به زبان بیاورد تا به عذاب خداوند دچار شوید. یعنی این خانمه یه بار اسم منو به زبونش بیاره که من به عذاب خداوند دچار شم. ای بر پدر و مادرت لعنت اگه اون یه بار این کارو نکنی. یه کسی که به ما نمیشه بعضی حرفا رو زد، یعنی به عبارتی دیگر نمیتوانید به حوری خانه الله بروید. این حوری خونه هم خوب چیزی شده. یه وقت حرف بعد نیست این حوری خونه ها، هرچی مربوط به الله باشه بعد نیست. مثلا خانه عفاف چون ربطی به الله داره جای خوبیه. اگه مثلا اون وقتا شهر نو می نوشتن بالا شهر نوی اسلامی یا خوندم اونجا حق و بوقشو می گرفت، هیچ گرفتاری نبود. حق و بوق الله توسط آخوند اگه گرفته باشه راجع به هر چیزی همه چیز درسته. یارو دزدی می کرد می رفت سهم الله رو می داد به یه آخوند، بعد پولش پاک می شد. تو هر کار بدی میتونی بکنی سهم الله رو بدی کار درست بشه. من امروز بذار این تموم شه، کتاب دم دستمه، یه چیزی داستان ایوبو که دیروز گفتم، یکی از دوستان که تلفن کرده بود حرف جالبی زد. این حرف رو باید کامل بگم، نمیتونم خورده خورده بگم و رد شم. این امام آها به حوریخانه، دیگه نمیتوانید به حوریخانه الله بروید و باید در جهنم با دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده و تا سالیان سال زندگی کنید. البته این امام زمان داره به شما لطف میکنه، چون بهشت فکر کردید که چه خبره، هی برو حوریخونه شراب بخور، منظور برو حوریخونه یه حرفای بدبدیه که خبر مرگش مستت هم نمی کنه. آره گفت گفته آبهایی در اونجا هست که مستت نمی کنه. علی ساقی کوثره، اگر علی ساقی کوثر باشه من زهر ترک میشم که یه لیوان عرق بخورم. آخر شب هم اگه بخوای با کسی حرف بزنی فکر کردی هم صحبتت کیه؟ همون آخوندای بوجندو. وقت صحبت چی بهشون بگی؟ یا چه چیزی ازشون بخوای یاد بگیری؟ واقعا جهنم خیلی بهتره. پس فعلا من رفتم آقای فاضلی برم اسمم رو تو لیست نفرین شدگان بدم تا کسی جامو نگرفته من جامو از دست ندم. و اما دوستی که راجع به ایوب گفته بود، در تورات و بعد در قرآن هم این مقداری نقل شده. قصه ای هست که یکی از بندگان خیلی خوب و صالح یهوه توی مکالمه بین الله و شیطان، آخه اینا آخر شبایی که کارشون تمام میشه میشینن با هم دیگه بحث میکنن، یه میز دارن میشینن این برابر بحث میکنن، الله و شیطان رفیقن. الله یا یهوه به شیطان میگه که ببین من بنده اونجوری هم دارم، تو توی اون هیچ جوری نمیتونی وارد شی. میگه تو اجازهشو به من بده من وارد شم، ببین چی از این بندت میسازم. وارد زندگی ایوب میشه با اجازه یهوه، زنشو، بچهشو، ثروتشو، خونهشو، زندگیشو، همه چیزیشو ازش میگیره. باز این ایوب میگه اله شکر. من هر وقت قصه ایوبو میشنوم یاد یارو میفتم، رو درخت بود و شاخه درخت شکست، افتاد اونجایی که این افتاد یه چاه بود، رب تای چاه یه چوب اینجوری بود، این نشست روی چوب و چوب رفت تو بدنش. گفت اله شکر. کفر رد شد، گفت آخه شاخه شکست، اونجا چاه بود، این اتفاق اله شکرت مال چی بود؟ گفت ببین خدا اون سوراخه رو ساخته، اگه اون سوراخه نبود آنه این چوب چکا میکرد؟ ایوب هم یه همچی آدمی بود، هر بلایی به سرش میمد بچه ها شب بمیورن تا آخرش جوزان پیدا میکنه، خوره پیدا میکنه، خاک سرنشین میشه، بدبخ میشه، بیچاره میشه، فلک زده میشه. و خدا شیطون هر شب شرط بندیشونو میگفت، دیدی؟ میگفت حالا فردا ببین چیکار میکنم. زنش ازش گرفتی؟ بله. حالا ببین فردا چیکار میکنم. حالا ببین دیروز که میگفتم من باورم نمیشه، آخه این خدا نیست، این دیوونه است، این مخش خرابه. چی آدم سالم و سلامت و شاکر و همه چیزو بده دست شیطون، شیطون بره همه این بلاها رو سرش بیاره که بعد از همه بلاها اون بگه اله شکرت. همین، این خدا عقده‌ای، این خدا مریضه، این خدا بدبخته، این خدا بیچاره است. توهین نمی کنم به خدا، با مغز این حرفا رو می زنم. آقای الله که همیشه پخت خوره، مثل همین جمهوری اسلامی که هر کی هر کاری کرده گفته مال منه، در همین ماجرا در سوره انبیا، یعنی سوره پیامبران، میگه در سوره پیامبران آیه 83، و ایوب را یاد کن، آنگاه که پروردگارش را ندا داد، به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. در 84 دعایش را اجابت کردیم، دست شما درد نکنه، و آزار از او دور کردیم و خوانندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانیدیم و این رحمتی بود از جانب ما تا خداپرستان همواره به یاد داشته باشند. یه روز، یه ماه، 6 ماه، 1 سال، این بدبختی هایی که ایوب کشیده تو اون شکی باید بده که یهوه با شیطان شرط بسته بود. البته اینجا الله میگه من بودم، یهوه نبود، چون محمد یه مقدار کمی از این ماجراها میدونسته، هیچ وقتا فکر نمیکرده که خب آخه یه روزی یه کسی میاد میگه که مگه خدا مرض داره که میره با شیطان شرط میبنده. در سوره صاد 241، از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که مرا شیطان به رنج و عذاب افکنده است. ایوب اشتباه میکرد، شیطان نکرده این کار رو، به امر یهوه شیطان این کار رو کرده، با شرط بندی این کار انجام شده و الله اومده مال خود کرده. پایت را بر زمین بکوب، این آبی است برای شستشو و این آبی سرد برای آشامیدن. پاتو بزن زمین چشمه وا میشه. البته قدیما میشد، حالا هر چی پاتو بزنی زمین چشمه وا نمیشه. باید مثلا 50 سال پیش باید مقنعه میوردی، حالا درل باید بیاری، بعد بهت میگن که چند متری این زمین آب هست و اونجا رو سوراخ کنی و آب در بیاری. شانسی هم نیست. به او و خانوادهش و همچند آن از دیگر یاران را اعطا کردیم و این خود رحمتی از ما بود و برای خردمندان اندرزی. اگر من خردمند بدونید، اندرز مزخرفی بود. نه، آیه های قرآن دارم براتون میخونم. یعنی یه کسی اون بالا بشینه با شیطان شرط ببنده، بچه های یه آدمی رو بگیره، زنش رو ازش بگیره، خون و زندگیش رو بگیره، ثروتش رو بگیره، گاو و گوسفنداش رو بکشه، خودش رو به خوره و جزام مبتلا بکنه که این همه این بدبختیاری که میکشه به الهی شکرت، اونی هم که گفته الهی شکرت دیوونه بوده. مگر اینکه ببعی باشی. در آیه 44 آیه ها که خوندم، سوره صاد از 41 تا 44، دسته ای از چوبهای باریک به دستت به دست گیر و با آن بزن و سوگند خیش را مشکن، او را بنده ای صابر یافتیم، او که همواره روی به درگاه ما داشت. چه نیکو بنده ای بود ایوب. این بوده. شما به من گفتید چرا ایوب رو قبول ندارید؟ به همین دلیلی که براتون خوندم، به همین دلیلی که من فکر میکنم هیچ کسی حق نداره با یکی دیگه شرط ببنده. الله میخواد باشه، یهوه میخواد باشه، هرکی منو آزارم بده. علی خامنه ای هم همین کاری رو میکنه که الله کرده، مردم رو میگیره زندانی میکنه، آزارشون میده تا بگن زنده باد علی خامنه ای. الله هم یارو رو اینجوری کرده که گفته هر بلای سرت میاد باید بگی زنده باد الله، یا یهوه بگی زنده باد یهوه. این از کتاب داستانها و قصص قرآنه که قصه های تورات رو که تورات از قرآن دزدیده، چون قرآن اول بود بعد تورات اومد. قرآن در لوح محفوظ بود، این تورات از رو قرآن رو لوح محفوظ نوشتن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، هر کدومتون دلتون میخواد خودتون رو با این قصه ها مشغول کنید، هر کدومی که دلتون میخواد، هر راهی که دلتون میخواد برید، هر سفره‌ای که دلتون میخواد بندازید، هر مال مردم خوری که میخواد بکنید، برید سهم آخوند رو بدید که حلال بشه، دزدی بکنید سهم آخوند رو بدید حلال بشه. اما اگر خواستی فکر بکنی، کتاب بخون. من سعی کردم، گشتم، کتاب‌های خوبی برات پیدا کردم. برو تو سایت www.rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org. هم کتاب هست که بخونی، هم کتاب هست که سفارش بدی. تو که از اینترنت استفاده می‌کنی، این اینترنت خرج داره. دوست عزیز من، کمک کن این اینترنت سر جاش باشه، هر روز بتونیم بهره‌گیری رو بکنیم. بیایم عادت کنیم دست جمعی کار بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم که یه کاری رو جلو ببریم، نه اینکه پخت خوری بکنیم، بگیم حالا که این هست میخوریمش، فردام خدا کریمه. نه، خدا کریم نیست. خدا شرط میبنده پدر صاحب بچه رو در بیاره. این قصه هایی که واسط گفتن دروغه. کمک کن نسل آیندت خوب تربیت بشه، کمک کن که زندگی ایرانی ها در آینده بهتر از این باشه، کمک کن که این رنسانس فکری در خاورمیانه از ایران شروع بشه. وقتشه، زمینه آماده است، مردم آماده یادگیری هستند. نترس. میخوای بترسی؟ بترس. یواشکی کمک کن، چون در اشاعه این خرد تو هم سهم خواهی داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام انقلاب ملت ایران. مشخص دارم از انقلاب نام میبرم، هیچ واژه دیگه براش پیشنهاد ندارم و نمی کنم. این اتفاق بزرگی که بعد از انقلاب 57 افتاده رسما یک انقلاب است. اینو باید بهش باور داشته باشیم و پاش وایسیم.

یکی از مهمترین سوالایی که من میبینم این بر اون ور میشه یا خصوصی برای من میفرستن یا تو فضای مجازی در واقع با من مطرح میکنن اینه که خب تش چی میشه. واقعیتش اینه که تاریخ ته نداره، همچنان که ابتدا شما نمیدونید. بحث سر اینه که ما یه سری خواست داریم، یک حکومت یا یک نظم سیاسی قرار این خواست ها رو به نمایندگی از اون مردم عملی بکنه. در نهایت فقط یک خواست اساسی وجود داره، رضایت اون مردم برآورده بشه. وقتی به یک نظامی ما میگیم، به یک نظام سیاسی میگیم فاسد، ناکارآمد، فقط یک دلیل داره، یعنی اون نظام نتوانسته اون مردم رو راضی نگه داره، نتونسته قانع کنه، نتونسته مسائل آموزششون رو حل بکنه، مسائل بهداشتشون رو حل کنه، امکانات براشون فراهم بکنه. و همون خزعبلاتی که خمینی شیاد در ابتدای انقلاب گفت من آب، برق، نمیدونم فلان مجانی میکنم، علاوه بر این که مجانی نکرد، فشار اقتصادی روی مردم آورد، آزادیشون رو گرفت، بدیهی ترین نیازهای اولیه اون ملت رو سلب کرد. بحث وقتی که ما میپرسیم میگیم تش چی میشه، این تش چی میشه یعنی نتیجه عملی و نهایی تمام اون خونهایی که داره ریخته میشه روی زمین چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرانجامی خواهد داشت. عزیزان من، دوستان من، فامیل من، رفیق من، اون نتیجه فقط و فقط بستگی به روشها، شکلها، ایدهها و کارهایی که من و تو داریم، نقشی که من و تو در جاهای متفاوت داریم بازی میکنیم، چه در داخل چه در خارج. یعنی دقت داشته باشید، سرانجامی مشخص وجود نداره. تئوری‌های متفاوتی میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، مثل یه بازی فوتبال، اما همه اونها ربط داره به تاکتیک ما، به استراتژی ما. به همین دلیل ما نیاز جدی داریم به افرادی که در خیابان باشن و همچنین نیاز داریم به کسانی که بتونن به اون افراد در خیابان پیام بدن، مشاوره بدن و بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، ساختار و شکل‌های در واقع پیشروی چجوری باشه قدم به قدم. یعنی ما در ماراتون انقلاب هستیم. این رو اگر توافق داشته باشیم سرش، اون موقع دیگه بعد این سوال تکراری که خوشبختانه در رابطه با این داستان کمتر میشنویم که رهبر کیست، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه بعد از طویله جمهوری اسلامی. من مشخص میگم طویله، چون اگر گاز به جای اینا میذاشتی بیشتر نتیجه میگرفتی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی بیفته، که من در مورد اتفاقات بعد فعلا صحبت نمیکنم، میخوام امید بدم، میخوام بدونیم که چه انتظاراتی داریم. هر اتفاقی بیفته با این تیزهوشی که ما از ملت ایران داریم میبینیم، از جوانهای دهه 80 من مشخص ازشون اسم میبرم داریم میبینیم، قاعدتا باید نتایج خوبی بده. فقط حواسمون باید جمع باشه. آقا من اینجا روبروتم دیگه، من اگر اومدم ادعای سیاسی کردم، ادعای مسئولیت پذیری کردم، اصلا نه، به عنوان یه هنرمند، موزیسین، خواننده، هر چی حرف اشتباهی بزنم باید پاسخگو باشم، روش اشتباهی پیاده بکنم و پیشنهاد بدم باید پاسخگو باشم. ریسپانسیبلیتی توی انگلیسی خیلی زیباه، یعنی شما یه توانایی داری، بر اساس اون توانایی‌ها یه سری باید پاسخگویی‌ها داشته باشی، مسئولیت پذیری‌ها باید داشته باشی. وضعیت اینه. در رابطه با رهبری هم بازم به همین ترتیبه. من اینو الان اینجا میگم، جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی خودش شخصا مدام مراقب هست و با احتیاط در مورد این بحث رهبری صحبت میکنه، مدام داره از چیز جمعی و تیمی در واقع داره صحبت میکنه، از اون منظر داره حرف میزنه. بعد اگه این وسط یه کسی بیاد بگه I'm leading this movement، چی leading؟ کجا لیدین؟ جوون 17-18 ساله داره تو کف خیابون کشته میشه، با چه جرأتی کسی بیاد بگه من دارم رهبری میکنم؟ کدوم رهبری ما اونا؟ اما تو ترم سیاسی ما میتونیم مشخص بگیم هر تیمی نیاز به یه سری مربی داره، نیاز به یه آدم کاردان داره که بهشون بگن چه بکن، چه اتفاقی بیفته. تو باید راه‌های فرار شهری رو بدونی، ساختمان ساختار شهری رو بدونی، زمان تظاهرات کیه، شکل تظاهرات چجوریه، نمیدونم چجوری باید سازماندهی بکنی، تشکیل گروه‌های کوچیک بدی، بزرگ بدی، کی جلو بره، شکل این انبوری باشه، نمیدونم مثلثی باشه. اینا نیاز به کاردان داره، با جیغ جیغ که نمیشه که، عزیز دل من. بعد تو میای میگی که نه الان وقت اتحاد نقد نکنین، تفرقه مینو، کی این حرفو زده؟ من و شما به عنوان اون شخص در نظر بگی، من بیام بگم که نه منو نقد نکنین و متحد بشیم، حرف نزنیم که من اشتباه بکنم، من خطا بکنم، دوباره انقلاب پنجره رفت، دوباره خمینی، دوباره رجوی ها، نمیدونم، و کسانی بیان و انقلاب مصادره، تمام ملتم بمونه. نه عزیز من، نقد و از همین الان باید شروع بکنید. با جیغ جیغ هم نمیشه. اون عده‌ای که تو کف خیابون دارن جان خودشون رو دستشون گرفتن، اونها دارن کار عملی انجام میدن. یه سری دیگه باید اطلاع رسانی بکنن، اگر خبرنگاری اطلاع رسانی بکن اشکال نداره، دمت هم گرم. هنرمندی آهنگ بنویس، آهنگ کار کن، موسیقی بنویس، مجسمه سازی، مجسمه مهساها رو بساز، بکنید، کار بسیار باید انجام داد، هر کسی تو نقش خودش. اما نباید یادمون بره
که در چه راهی و به چه هدفی. نفر ممکنه بیاد تحت تاثیر احساسات و بعد اینو ما باید جدی حواسمون باشه. آقای عزیزان، احساسات رو یه جایی ما میتونیم خرج بکنیم، اونم در عرصه عملی داستانه، موقعی که با اون نیروی سرکوبگر روبرو هستیم. خب دیگه اونجا احساساته دیگه، با اینکه باید حواسمون هم باشه، منطقی و عقلانی هم استراتژی داشته باشیم. اما موقعی که می‌خوایم تست صادر بکنیم، من در مقامی نمیتونم باشم که بیام بگم بریزید سفارتخانه‌ها رو بگیرید. تو تاوان میدی؟ این کار نیاز به یه برنامه‌ریزی داره و بعد اصلا ما هر چیزی رو که نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم که اجازه نداری تو هر چیزی رو بگی. این کار غیرقانونیه عملا. تو نمیتونی و باید شعور اینو داشته باشی که اینو نباید بیای بگی، نباید اینو در انظار عمومی بگی. اگرم قرار یه اتفاق اینجوری بیفته، تو جنگ که حلوا پخش نمیکنن، تو جنگیم تعارف هم نداریم، اما نباید بیای اینو بگی. بعد نقد میشه میگه اتحاد فلان نمیدونم تفرقه. پس بحث جدی و اساسی ما از دل اینکه چه میشه، رهبری داستان چه اتفاقی خواهد افتاد باهاش، همه اینها ربط داره به همه این چیزا. یک، تکثرگرایی. تمامی گروه ها، همه اشخاص باید حضور داشته باشن. هیچ راهی نداریم عزیزان. آزادی و اعتبار زندگی آزاد بسیار دشواره. حرفش خوشگله اما دشواره. پذیرش دیگری خیلی کار سختی و ما اینو باید از الان یاد بگیریم. و اتفاقا اینو الان داریم از کف خیابون‌های ایران ما یاد میگیریم. تئوری شاید بدونیمش اما پذیرشش و فهمش، دیدنش بسیار دشوار. ما باید بدونیم به هر حال نیروهای متفاوتی دارن در این جریان شراکت دارن، اما گذشتن از یه سری حرفای اولیه و کلیشه‌ای دیگه الان بحث کارگر و معلم و دانشجو و نمیدونم اصناف متفاوت و اینا نیست. بحث یک مفهوم اساسیه که روی اون مفهوم باید بمونیم، آزادی. حالا اگر تیمی افراد با رنگ‌های متفاوت، با زبان متفاوت، زبان که میگم یعنی با نوع برخوردهای متفاوت، ممکنه یکی نرم‌تر باشه، یکی تندتر باشه، همه اینها با هم تیمی درست بکنن در کنار هم، اما روش و ساختارش باید این باشه که کسی ادعای اونو نکنه که من بالاترم، من دارم انجام میدم، من فلانم، من بسارم. نه، این تیم اگه ساخته بشه از چپ چپ تا راست راست اما روی مفهوم آزادی با هم دیگه توافق داشته باشن، اون موقع است که یک نظم تمامیت‌گرایی به نام جمهوری اسلامی میتونه

0: فرضاً من معتقد به اقتصاد باز هستم، تو معتقد به اقتصاد دولتی هستی، ما میتونیم در راستای مفهومی به نام آزادی، چون آزادی باید باشه که اصلا ما با هم دیگه گفتگو بکنیم، جمهوری اسلامی منطقش ضد آزادیه، اگر این منطقه باشه اون موقع ما میتونیم با رنگ‌های متفاوت بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، این تیمه ساخته بشه. چند ساله گروه‌های متفاوت دارن در مورد این حرف میزنن، خطاهای گذشته تکرار نشه. و عزیزی که تو میای میگی که الان وقتش نیست، نقد نکن، تفرقه فلان اینا، اون کسی که تو رژه دیدید، رژه که داری میری، یکی یه رای اشتباه میزنه، چرا؟ چون بخواد بگه منم هستم، پاشو زیاد میاره بالا، آقا چه خبرته، پات بیشتر باز میشه، 180 باز میشه، به اندازه بقیه بیار، حواست به بقیه باشه، جلوی بیشتر دیده میشی، حواست به پشتیات باشه، تو نماینده بقیه هستی، خودت نماینده میدونی، بگو من نماینده هم مثلا، اشکال نداره، اما حواست به پشتیا باشه، دقیقا اون وسط کار تو تازه شروع داره میشه، تو داری یه ادهیو که دیده نمیشن نماینده میکنی دیگه، مگه مدعی اینو نداری؟ تفرقه چی؟ همونجا باید حواسمون باشه، باید یقه‌گیری بکنیم. این یکی از مهمترین آسیب هاست. چه میشود ها در آینده که عزیزان مدام میپرسن، به همین ها ربط داره. الان وسط این انقلاب هستیم. این روزها میگذره. اولا که از یاد نبریم در این ماراتون، در این ماراتون انقلاب که ما الان وسطش هستیم، سنگی رو دیدید بازی میکردیم، میدیم کی سنگو دورتر پرت میکنه، الان این سنگ رو انداختیم جای دورتر، این همه بازیگر، این همه ورزشکار، این همه هنرمند و آدمهای سرشناس ورود کردن که پیش از این میترسیدن، الان دیگه دارن ورود میکنن، بر چی زنای مملکت رو میزنید فلان، چون خودت آخ ببین، حجاب توهین به زنان نیست که، فقط توهین به مردان هم، من خجالت زدم، اینو بارها هم دیگه گفتیم، ورود نکنید. پس عزیزانی که صحبت از تفرقه، اتحاد فلان، این جمله ها رو هی مدام توتیوار ممکنه وضعیت تکرار بکنن، آن کسانی که رژه رو دارن خراب میکنن، ماراتون انقلاب رو دارن خراب میکنن، پا رو زیاد بالا میارن، حواسشون باشه، نکن، حواست به کار جمعی باشه، حواست به تیم باشه، همه ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما این گستره رو حواست باشه، نیای با رسانه فارسی صحبت بکنی بگه او فلان، وای من فلان مظلوم، اونور بری بگی I'm leading this movement. بچه ها دارن نگاه میکنن، انگلیسی میدونن، حواسا جمع، الان 80 شوخی نهارن، منتظر هستیم قدم بعدی ببینیم چیه، ما داریم فالو میکنیم، ما داریم دنبال میکنیم جریان ایران رو. پس به دیس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباهی که ممکنه سایبری جمهوری اسلامی بده، حواستون باشه و بدونید این یک دوی صد متر نیست، از اینجا حرکت بکنید به سرعت برسی و تمام. این ماراتونه، استقامت باید داشته باشیم، تداوم باید داشته باشه، حواسمون باید جمع باشه، همه در کنار هم دیگه، اتحاد و همبستگی یعنی حواسمون به هم دیگه باشه و این اتفاق نتیجه خواهد داد. من مرده، شما زنده. فدا.
1: بدرود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه می سال 2011 میلادی، در روزهای چهارشنبه، فکر کنم روز 11 باشه، بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم، داستان رستم و سهراب. امروز هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت، ماجرای در واقع زخم زدن سهراب، رستم به سهراب، و بعد تقاضای نوشدارو کردن از دستگاه کاووس کی. اینا همه سمبول هست در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک نشانه از آن است که اون چه برای دستگاه قدرت اهمیت دارد، نگهداشت قدرت است. بنابراین وقتی که گودرز آمده است برای گرفتن نوشدارو، کیکاووس گفته است که این پشت رستم نیرومندتر خواهد شد و قدرت لرزان خواهد شد. براتون میخونم عیناً از زبان استاد طوس. دیشب نگاه میکردم برای چندمین بار به احوال زار بیچاره عباس میرزای ولیعهد در خاندان قاجار. چند شخصیت خیلی خوب بودن، یکیش همین عباس میرزا بود، پسر فتحعلی‌شاه، و اون ماجرای جنگ ایران و روس که این آخوندها آمدن و تحریک کردن، این

تلیشای بدبخت بی ارزه که اگر اعلان جنگ نکنی به این روسهای کافر ما اعلان جهاد میدهیم. حالا آخوندها یک عمر دنیا رو میترسانند که میخوان جهاد بدن. خب جهاد بدید، حالا چی دارید، چی کار میخواید بکنید با این جهادتون؟ یک مش آدم فقیر گرسنه بدبخت چوب به دست اعلان جهاد میکنیم. این بدبخت هم از ترس آخوندها که مثل سگ میترسید از این آخوندها، بعضی این شاهان ما میترسیدن از این آخوندها، آمده رفته در چمن سلطانی چادر زده و کمپ نظامی و بیچاره بدبخت عباس میرزا مرد دلاور فقط با لشکر آذربایجان رفته به جنگ این روسها، امپراتوری روس، چون در اونجا نفوذ داشت در آذربایجان. اینها این برادران هم کمک کرد. باری داستانش خیلی حزین هست، چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 اینها این برادران هم کمک کرد. باری داستانش خیلی حزین هست، چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 هزار کیلومتر مربع خاک این وطن رو از دست دادن. درست بلایی که همسایه شمالی مکزیکی ها به روز مکزیکی ها آوردن، این آمریکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جز اونهاست، و تگزیکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جز اونهاست، و تگزاس و نمیدونم نیو مکزیک و غیره و غیره، اونها هم این بلا رو به روز ما آوردن. بعد این عباس میرزا بدبخت اومده گفت آقا علتی که ما شکست خوردیم این بیورزگی ما نبود، ما عقب افتاده هستیم، ما مش با چوب و تیرکمون و اینا رفتیم به جنگ توپخانه های مدرن روسی و نمیشه، و باعثی در این تبریز ما اولین کسی بوده است که در واقع دانشجو فرستاده است به خارج برای تحصیل در علوم جدید، و در تبریز آمده است کارخانه اسلحه سازی، توپ ریزی، کارخانه استخراج مس، نمیدونم چه درست کرده، یک در واقع نظام نو به نام نظام جدید. و بعد داره که این کارو بکنه، دیده آخوندها ممکن نذارن. رفته است پیش اون آخوند گردن کلفت مفخور تبریز هر کی بوده که آقا شما بیا از ما پشتیبانی کن، نگو کفر است و اینا. گفته خیر آقا. آمده گفته که اصلا این خارجی ها، این ناپلئون، اینها هم کی، اینها جنگ را از حضرت رسول دزدیدن، اصلا کار جنگ کار حضرت رسول بوده. این چیز خوبیه که این بیچاره بتواند که شرط سرباز جدید تعلیم بکند و اینها. حالا گفتم حضرت رسول بوده، خب همه چیز و فرمایشات حضرت رسول مو به مو اجرا شده است برای ما ایرانی ها. حالا اون زمان که نکردیم، حالا تو سر ما میزنن. دو چیزش هم ماندن از فرط، عرض کنم که چگونه عرض کنم، از فرط قباحتی که درش بوده این دو تا شد. یکی دختره 7 ساله است که این سنت رسول خوب بوده، یکی هم سربریدن یهودی هاست که سنت رسول بوده. اتفاقا کسی که سربریده مولای متقیان علی ابن ابی طالب بوده، خالق آسمان و زمین. این دو سنت رو هنوز در مملکت ما اجرا نکردن. حالا نمیدونم در بلوچستان اونجا که بسیار بسیار عقب مونده تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان، نمیدونم اونجا چه خبر هست، آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا هم اجرا میکنه یا نه، اما تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان، نمیدونم اونجا چه خبر هست، آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا هم اجرا میکنه یا نه، اما این دو سنت هنوز به درستی اجرا نشده در مملکت ما. یعنی شروع کردن دخترای 6 ساله و 7 ساله و حدیث امام جعفر صادق که اگر کسی دختری در خانه پدرش بماند و نمیدونم حالت زنانگی برش پیدا بشه، اون خانه به جهنم میشود. بدید بره بعد 8-9 سالگی بدید بره بعد با کتک و اردنگ بزنید بیرون کنید، بچه که واسه بره واسه با بازی بازی کنه بدهید به شوهر. اینا فرمایشات امام جعفر صادق، عرض کنم که راهنمای فکری ایرانیان، و اونم سنت رسول دختر 7 ساله. حالا شما بیا با اینا صحبت کن. آقا این چه جنایت ادباری است آقا. بخیر شما نمیدن در اون زمان آخوندها، استدلال آخوندها، خیلی رشد دخترها زیاد بوده. بیا آقا گل بگیر اون دهن رو. اولو که چنین نبوده که تو میگی، درست برعکس بوده. یک آخوند صفی آمده گفته است که حضرت آدم نمیدونم 800 متر 18 متر طولش بوده، نمیدونم چقدر عرضش بوده. یک قبری هم ساختن در سوریه، مردم بیچاره ما رو بار میدن میبرن اونجا تور سوریه، قبر اوج بن عناق، یه دروغی که مربوط به داستان یهودی هست. آقا آدم ها کوچیک بودن قدیم، آدم های نخستین کوتاه‌قد بودن، آدم های امروز بلندقدترن. این وضعیت رشد بچه

امروز هست که زیاد هست، نه قدیم، گذشته از این. فرض کنید دختر 7 ساله قدش هم بلند بشه، خب این ذهنش که بچه هست که آخوند، چاره اینا رو شما نمی کنید آخوندها. هر سبت که بله، یه عباس میرزای بیچاره رو در واقع این آخوندها به شکست دادن و این در واقع میتونم بگم ثروتمندترین و بهترین ایالات ایران و فرهنگی ترین ایالات ایران از دست ایران با فتنه همین آخوندها رفت. یکی از این ملائین آخوندها از اصفهان حرکت کرده رفته تبریز، سر راه هر جا به حمام میرفت اون خزینه کثیف پر از لجن میامدن و این آب رو میفروختن، حمامی میلیونر میشد. این تن نجس این آخوند خورده بود به اون آب، یا بالعکس. در تبریز هم همینجور. حالا ببینین چه کثافتکاری بوده و مردم ما به چه انحطاطی رفته بودن در این گذشت عصر و قرون. کشوری که زمانی دانشمندان بزرگ داشته و سرفراز بوده به چه گرفتاری و بدبختی افتاده بود که آب متعفن خزینه رو که آخوند توش رفته ادرار کرده میخوردن به عنوان تبرک و تیمم. چون دیشب خدمت شما عرض کردم که ما شکرگزاری نداریم امروز بکنیم. چه شکری داریم بگذاریم؟ برای چه شکر کنیم خدا رو؟ برای چه ما نماز بخونیم که چی؟ در داستان بشار ابن برد، این شاعر بزرگ ایرانی که نابینا هم بوده، اینا یک کسی، یک آدمی رد میشد، یکی از این مسلمانان و اینا، یک قاطری لگد زد به زانوی این، خیلی درد گرفت، میگفت الله شکر، الحمدلله، الله شکر، مثلا به زبان خودش. گفت که تو چرا شکر خدا رو میکنی؟ برای چی شکر خدا رو میکنی؟ یه قاتلی لگد زده پات شکسته، اینم شکر خدا داره؟ داستان ما شده هی دولا و راست میشیم به درگاه الله مدینه که چی بشه، چی داریم؟ از این خفت و ذلت، از این بدتر هم مگه میسره؟ حالا ما یه کمی سناب هستیم به قول این آمریکایی ها، دماغمون سربالاست. مکزیکی مثلا، این خانمای یه کمی کم عقل ایرانی با 4 دلار پول میان توی مملکت، میرن از یک ریل استیتی، از همین فروشندگان منزل چه آقا در این کوچه، در این خیابون مکزیکی که زندگی نمیکنه، نمیدونی حرف جرم زندانی داره، مکزیکی یا هندی. ببینید مکزیکی قبول میکنه که آخوند بیاد مملکتش اداره کنه، ببرن ریپ کنن بچه هاشونو تو زندان. خیلی هم مذهبی هن. تصور این که اینها یک کشیش بپذیرن امروز، یه جمع کشیش نامرد مفخور رو بپذیرن که بیان اونجا عقب افتاده مملکت نداره کنن، اصلا از ضمیر نمی گنجه، قبول نمی کنن. یا هم پاکستانی ها، کشور جعلی پاکستان، بسیار از ما پیشرفته تر هستن، بسیار بسیار به لحاظ سیاسی از ما، چون یا جزی از قاره هند بودن. یعنی تحقیری که ما تحمل داریم میکنیم با این همه تاریخ و این همه رجال بزرگ و اینا، هیچ ملتی حاضر به قبول این همه تحقیر نیست. دیگه چه شکری و چه نمازی و چه رو در مقابل الله مدینه ما ایستادیم، داریم دعا میخوانیم که خداوند شر این مله ها رو کم کنه. اینم شده زندگی ما. بعض اوقات فکر میکنم این شاهنامه برای ما خیلی زیاد بوده، این برای مردم یونانی، آلمانی، کسی بهش مردم دست و بادار. باری این کتابی که مقابل من هست، هموطن گرامی، این یکی از قدیمترین چاپهای شاهنامه است. ما کسانی که به این مملکت خدمت کردن، زحمت کشیدن، قدر اینها رو باید بدانیم. یکی از اینها آقای مهل بوده، مول، جل مول به قول خودمان، که با چه رنجی و زحمتی در اون روزگار آمد و شاهنامه تصحیح کرد. و بعد این آقای ماکان، ترنر ماکان، یه آدم انگلیسی، افسر انگلیسی آمده، با چه زحمتی، با چه زحمتی عرض کنم که این کتاب رو تصحیح کرده. این کتابی که دست من هست چاپ اولیای سمی است، 1272 قمری،
که میشد حدود 5-4-5 سالی از سلطنت ناصرالدین شاه بیشتر نگذشته. چاپ سنگی امروز ما کامپیوتر داریم و نمیدونم ورد پروسسور داریم و اینا، متوجه نیستیم که به چه زحمتی بود که این نسل علیق رو می نوشتن، بعد این رو اسید می گذاشتن این کلمات برجسته بشه، به ازای هر صفحه بایستی یک پلیت سنگی تهیه می کردن. چه زحمتی و رنجی و چه خرجی. و این مرد محترم انگلیسی یک مقدمه هم اینجا تحریر کرده است که من دو سه خط از اون می خوانم. و خب می گوید که حالا اینجا توضیح داده، فاما به تصاریف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ایران. اختلال حال ایران، آه آه آه آه، چه لغتی به کار برده، چه مختل شد کار ما و مدنیت ما. هموطن باید گریه بکنیم واقعا. و اختلال حال ایران، بیچاره این مرد چه نوشته است. خب بله، حال ایران چنان از دست کاتبان جهالت کیش و نساخان کج اندیش مسخ گردیده که لطف علی خان آذر در تذکره آتشکده آورده که حالا نمیتوان گفت که در این کتاب شعری از فردوسی باقی مانده. باز اون چه مانده مقابل اشعار فصیح بلغا و افکار بلیغ فصحا در هر باب شعر خوب و سخن مرغوب دارد. بعد میگوید اگر چه مؤلف مذکور در این باب پا به راه مبالغه نهاده، اما نه چندان که از منزل حقیقت دور افتاده. چه دو نسخه از این کتاب که یک صفحه اون متفق به انتظام ابیات و انتساق عبارات باشد به نظر نرسید. یه خب نسخه منشیانه همون روزگار است، حضور 1800 خورده ای قرن 19 هم بوده دیگه. خب بله هازا این هیچ مدان، اینجا تواضع کرده این مرد بزرگ، این هیچ مدان ترنر ماکان که از مدت مدید وارد هندوستان مینو نشانه است، اکثر اوقات و مطالعه کتب فارسیه مایل علل خصوص به سیر این کتاب مصروف و شاغل می بود، خواست که بسیاری از نسخ معتبران فراهم آورده به تصحیح و تذهیب پردازد و جواهر گردآلودش را آب و تاب داده به نظر جوهریان بازار دانش و بینش بکشاند. بله، و بهترین تحفه یادگاری به دست اخوان و صفا گذارد. لذا 17 نسخه معتبر قدیم و چند نسخه دیگر ناتمام بله ساخته و مقابله و تصحیح نموده و به توفیق باری عز اسمه مرکوز زمین را با حسن با چنین و چنان کردم و با همون تشکیلات که میگوید. بعد اینجا 17 نسخه رو نام برده آقای ترنر ماکان. اینجا مکان نوشته، ماکانه، MACAN، مکان باری. و بعد میگوید که اینا نسخه من بوده. نسخه‌اش که نگاه میکنیم اغلب از 1000 بالاست، یعنی از زمان صفوی تحریر شدن که میدونی الحاقات بسیار داشت. یک نسخه هم در اختیارش بوده که رقم 900 و اندی دارد. اینها باری نسخه های خیلی قدیم در اختیار این مرد نبوده، مثل نسخه فرسخون لندن یا نسخه های دیگر. این است که نشسته و اونقدر این مرد بینش داشته که این داستان های الحاقی رو تشخیص داده به آخر کتاب برده، مثل داستان کوک کوهزاد و برزو و یه حرفا که از شاهنامه نیست. حالا من این متن رو خدمتتون میخونم، بارها خدمت شما عرض کردم. البته دو چاپ از این در هندوستان شده است، یکی این هست در دوران ناصرالدین شاه، اون دیگری هم این در واقع اینجا 1272 تاریخ دارد. 1272 اینجا میگوید که بله به حمد الله و توفیقه تمام شد کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه چنین و چنان. آخرش میگوید که بله توان بعد میگوید که با همت والا نهمت آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل عباد الله محمد ابراهیم شهیر و آقا خلف چنین و چنان. بعد میگوید که
اجداد خودش رو میگوید مشهور به اولیا سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالقفور مشهور به دادومیان اگه اشتباه نکنم دادومیان ابن محمد ابن عبدالله فلان و فلان سمت انتباع پذیرو فی قره شهر جمادی الثانی سنه 1272 هجری قمری که ما از شبت که می شود حدود 1950 اندی حالا بسی حسابشو بکنیم خیلی خیلی قدیم هست قریب 152 سال پیش این کتاب در هندوستان چاپ سنگی شده و من بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از اون دوست بزرگوار و محترمی که هم این که چاپ رو هم که چاپ میرزا آقا مشهور به چاپ آقا که در سال 1310 هجری قمری چاپ شده است در هندوستان در بامبی برای من فرستادن این در این کار رستم و سهرابی که میکنم خیلی به من کمک کرد. خب اجازه بدید برویم یک نقوشی هم دارد که البته خیلی با ارزش نیستن اینا. خب اونجا که البته وقتی میخوانیم میبینیم باز ابیات الحاقی در این کتاب هست و در نسخ خیلی قدیم مثل سنت جوزف و نسخ لندن و این باقی مونده این نسخه ناقص فلورانس اینا نیست در اونجا. خب بدو گفت سهراب کین بدتریست به آب دو دیده نباید گریست. سهراب سخن میگه با رستم بدو گفت کین بر من از من رسید زمان را به دست تو دادم کلید. و بعد اون ابیات خیلی فصیح بعدی رو که براتون خوندم آورده است. خب این تداوم سخن سهراب است. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. این بودنی کار بود یعنی میبایست این کار میشد، سرنوشت این رو میخواست، میبایست این کار انجام میافت و یافت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، تمتن نیامد به لشکر زدشت. ز لشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورگه کار چیست. این مرد بسیار محقق دانایی بوده این آقای ماکان، برای اون روزگار کار بسیار بسیار ارزندهی کرده و خوب تشخیص داده. کارش منهای ابیات الحاقی که گاهی درش هست از این تصحیحات جدید خیلی خیلی خیلی بهتر هست. بله خب دو اسب اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد و رستم دگر جای بود. آمدن این هوشیوار بیست مرد دانا هوشیوار آمدن به ببینن که داستان رستم چه شد. بر نیامد رستم، چون ستون سپاه بود رستم و سر نامداران و پشت گوان، دیدن نیامد. رفتن دیدن که دوتا اسب گردآلود در اونجا هست اما رستم در جای دیگری است و پیدا نیست. فکر کردن رستم کشته شده. خب گو پیلتن را چو بر پشت زین ندیدند گردان در آن دشتکین، چنان بود گمانشان که او کشته شد. سر نامداران همه گشته شد، به کاووس کی تاختند آگهی، که تخت مهی شد ز رستم تهی. گفتن آقا دیگه تمام شد، رستم کشته شد، تخت مهی از او خالی ماند. ز لشکر سراسر برآمد خروش، برآمد زمانه یکایک به جوش. بفرمود کاووس تابوق و کوس، دمیدند آمد سپهدار توس. این توس زرین کرد، توس نوذر، همونطور که عرض کردم همواره فرماندهی سپاه ایران در دست توس نوذر هست، حتی زمانی که مواقع سخت کشور هست. و رستم از زابلستان با پهلوانان زابلی میاد، باز فرمانده توس هست، توس هست فرمانده. دمیدند آمد سپهدار دوز،
و از اون پس لشکر بفرمود شاه کزیدر هیونی سوی رزمگاه بتازید تا کار سهراب چیست که بر شهر ایران بباید گریز. اگر کشته شد رستم جنگ کار سهراب چیست که بر شهر ایران بباید گریز. اگر کشته شد رستم جنگجوی از ایران که یارت شدن پیش او. ای ما رستم را از دست دادیم دیگه، کسی رو نداریم که یارت شدن، که میتواند در مقابل با سهراب به میدان برود. بعد میگه فرماید که به انبوه زخمی به باید زدن، بدین رزمگه بر نشاید بودن. چاشو برخاست از انجمن، چنین گفت سهراب با پیلتن که اکنون چو روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدون کن که شاه سوی جنگ ترکان نراند سپاه. چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا در واقع وظیفه فرماندهیش رو و بزرگواریش رو در حالی که در حال مرگ هست میگوید که من از یه خواهشی دارم که پادشاه ایران حمله نکنن به این سپاهی با من آمدن، چون اینا به خاطر من آمدن، من مسئول آوردن اینها هستم. بزرگواری و فضیلت میخواد، قبول مسئولیت. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه. یه مطلب، یک دردسر عظیم و یک واقعه خیلی چگونه عرض کنم دردناک در این مملکت ما داره اتفاق میفته. با اینکه یه عده راه افتادن، آقا این شاهنامه همش افزوده است. آقا تو کوچکاره هستی پدر، چی رو افزوده است؟ به چه دلیل افزوده است؟ چون تو خوشت نمیاد یا نمیفهمی افزوده است؟ چیزی باقی نمیمونه از این کتاب دیگه. یک دانشمند بزرگی به من مرحمت کردن، فرمودند که آقا این مطلب رو میشد بیان کنی. خدمتشون زنگ زده بودم صحبت میکردم اینا، گفت آقا یک طرحیست برای تخریب و از میان بردن این کتاب. یک کسی رو علم کردن با سلام و صلوات در این رادیوها که این همش افزوده است. برو به این آخوندا بگو آقا نیم کلام قرآن از افسوده است، شکمت پاره میکنن، آقا به دارت میکشن، همینش که اینجا کردن. یه آقای نمیدونم چی رشادی بود اینجا، همون که ضرب میکنه تقسیم میکنه 17 به دست میاره، این مغلطه 19 به دست میاره، اینا ما گفت دو تا این آیات افسوده است، منم شکمش پاره کرد. چه شده این بزرگترین کتاب ماست هی راه افتادین افسوده است؟ آقا چه دلیل داری که افسوده است؟ سندی داری؟ شاهنامه قدیمی به دست آوردی؟ با منطق آقا جور در نمیاد، افزوده است، اینها افزوده است. خب بابا آدم عالم مبتنی بر مستندات باید صحبت کنی، به هوا و هوس که نیست. یه سرچشمه درخشانی در تاریخ فرهنگ مملکت هست، اینم داره خرابش میکنه. افزوده است. اون یکی هم که نوشت که اینا دوتا بودن، این فردوسی شاعر بده بوده، اون شاعر خوبه رو رفته کشته. ببینید جهالت و حماقت و سفاهت و بیفرهنگی مملکت چقدر بیفدر شده واقعا به لحاظ علم و فضل، که اینا میان اینا رو می‌نویسن منتشر میکنه، پولم میدن به یک مردک دیگری که می‌نویسه استاد جهل هست، میگویند می‌نویسد که این خشایارشاه و این کوروش اینا کارگزار چهار تا یهودی بودن. اینا هم با همون هدن همکاری میکنن خواسته نخواسته، کارشون دست من هست، کاری که کردن دست من هست، میتونم بیارم اینجا یکی یکی نقل کنم ببینید که حد دانششون تا کجاست. باقی میگذارن برای شاهنامه یه چیزی ده 8000 بیت افزوده است. سندت کو؟ از کجا آوردی؟ چون تو میگی که نمیشه که بدر جان که
گفت از ملک ادب حکم گذاران همه رفتن، شو بار سفر بند.

0: که یاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گذاران همه رفتند. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. من تعجب میکنم از این دانشمندان دوبار چطور هنوز گفت که هنوز گویندگان هستن اندر عراق، چرا جواب اینا رو نمیدن داخل ایران و دفاع بکنن از این فرهنگ؟ دو تا مقاله یه چیزی، اشاره ای، حرفی، سخنی که آقا نگاه دار تو در خدمت ملوک ادب، به قول عنصری. آخه نمیشه اینجور که خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه، که ایشان هم از بهر من جنگ جوی سوی مرز ایران نهادن رو. که ایشان از بهر من تو نسخه قدیم میگوید که بهر مرا جنگ جوی، حالا من دقیق بیتشدم نیست، متفاوت است با این. نباید که بینند رنجی براه، مکن جز به نیکی در ایشان نگاه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، که ایشان هم از ببخشید. خب اینجا چند بیت اضافه است که اینها همه اضافاته. خب اینا باز همه ازمالحقاته که ازش من میگذرم. بله بسیار بسیار بسیار اینا ابیات زیادی اینجا هست. خب بعد میفرماید که نشست از بر رخش رستم چو گرد، پر از خون دل و لب پر از باد سر. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خیش پر درد و جوش. چو دیدن ایرانیان روی اوی، همه برنهادن بر خاک روی. در واقع از راه ستایش و از راه شکرگزاری به خاک افتادن و نهادن بر خاک روی. ستایش گرفتن بر کردگار، که او زنده باز آمد از کارزار. چون گونه دیدن پرخاک سر، دریده همه جامه و خسته بر. به پرسش گرفتن که این کار چیست، تو را دل بدین گونه از بهرگی به بهر کیست؟ بگفت اون شگفتی که خود کرده بود، گرامی پسر را که آزرده بود. این توی نسخه قدیم هست، گرامی تر خود بی آزرده بود. همه برگرفتن با او خروش، نماند اون زمان با سپهدار هوش. چنین گفت با سرفرازان یعنی رستم، که من نه دل دارم امروز گویی نه تن. شما جنگ ترکان مجویید کس، که این بد که من کردم امروز بس. زواره بیامد بر پیلتن، دریده برو جامه و خسته تن. که اینم بیت باز به گونه دیگر هست. چو رستم برادر بدان گونه دید، بگفت اون چه از پور کشته شنید. پشیمان شدم من ز کردار خیش. بله ستانم، این ابیات اضافی است. ستانم مکافات زنده بیم، این از ستانمه نیست. بله اینا میگذاریم. پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پی و بیخ اون نامور. که اینم باز الحاقی است. فرستاد نزدیک هومان پیام، که شمشیرکین ماند اندر نیام. نگهدار اون لشکر اکنون توی، نگه کن به دیشان مگر نغنوی. که با تو مر امروز پیکار نیست، همون بیش از این جای گفتار نیست. بله برادرش را گفت پس پهلوان. برادرش یعنی زواره. زواره نگهدار رخت و سپاه بود، اسلحه‌دار رستم بود. برادرش را گفت پس پهلوان که برگرد ای گرد روشن روان، تو با او برو تا لب رود آب، مکن بر کسی هیچ گونه شتاب. که اینم البته اینجا مثل سست نیست، اینجا در نسخه قدیم بدی وجه نیست. خب به زواره گفت شما میری هومان رو بر میداری، هومان و بارمان سپه سالاران افراسیاب تا لب رود آب، لب باستی منظورش جیهون باشه، اینها تا اونجا میرسانی و به کسی فشاری وارد نمی کنی که تعجیل بکند، به همون وجهی که در واقع راحت تر هستن این سپاه رو میرسانی تا عرض کنم که اونجا به بر میگردی. زواره مأمور شد که سپاه سهراب رو به سلامت برگرداند به توران زمین. خب زواره بیامد همان در زمان، به هومان سخن گفت از پهلوان. ماجرای رستم رو و سخن رستم رو پیام رو رساند. به پاسخ چنین گفت هومان گرد، که بنمود سهراب را دست بود، هجیر ستیزنده بود بیگمان، که می داشت راز سپه بود یا سپه بد نهان. که اینا باز الحاقی است، لااقل در نسخه خیلی قدیم نیست، میگوید که این تقصیر هجیر شد، تقصیر هجیر شد، در حالی که خود هومان دست داشت. دروغ میگه اینجا هومان، اینا هم باز الحاقی باشه، چون در نسخه قدیم تر هم باز اینا این جنبه تم نیست. میگوید که تقصیر ما نبود، تقصیر هجیر بود، هجیر جنگجوی که آمد و چنین چنان کرد، در حالی که این در تضاد هست با اون سخنی که سهراب با اون گفت. و از اون رو سهراب با انجمن همی میگساری با رودزن. به هومان چنین گفت که این شیر مرد، که با من همی گردن اندر نبرد، ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. بدو گفت هومان که در کارزار، رسیده است رستم به من چند بار، بدین رخش ماند همی رخش او، جزان کین ندارد پی و پخش او. اینجا این در واقع دلیل الحاقش این هست که عرض کردم خدمت شما، اونجا به وضوح میگه نه آقا، من رستم رو دیدم، این اسباشون به هم شبیه هست، اما این اسب توش و توان رخش رو نداره، و چندی بار من دیدم ایشون، نه ترسیم پدر شما نیست، رستم نیست. اینا اینجا میگوید که این تفسیر هجیر بود، پیداست اینا اضافه کرده. خیلی خب نشان پدر جست با او نگفت، روانش به بیدانشی بود جفت، به ما این بد از شومی او رسید، به باید مرو را سر از تن برید. زواره بیامد بر پیلتن، ز هومان سخن راند و از انجمن، ز کار هجیر و بد بدگمان، که سهراب رازو سر آمد زمان، تمتن ز گفتار او خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. خب اینجا باز یک بخشی داره که میگه رستم آمد و هجیر رو گرفت و چین و چنان، که اینم باز اضافی است. اینا کسانی که علاقمند بودن به کار کتاب میامدن و میگفتن خب اینجاش لابد کمه دیگه، مزهش بهتره اگه ما چند تا بیت هم اضافه کنیم. میگفتن امیر گرامی اگه ممکن هست، دوست عزیز ما آقای ببخشید پژمان رو بگیرید لطفاً، از شهر دالاس با هم صحبت رو. بنابراین اینها حال علت این که من کتاب رو در خدمت شما، یکی معرفی کتاب بود، قدردانی از زحمات این مرد انگلیسی، و این که بدانیم که خب این نسخه‌ای که در روزگار به چاپ رسید، مثل مهل، مثل ماکان، اینها تحقیقات در ابتدای کار بود. این است که ضمن این که ما باید تشخیص بدیم که کار چگونه بوده، باید قدردانی بکنیم از این کسانی که آمدن بدون هیچ گونه توقعی چیزی آمدن و این کارهای بزرگ رو کردن، مثل مهر، مثل آقای ماکان و دیگران، تعداد دانشمندان مستشرقی که برای ما زحمت کشیدن، زبان پدران ما رو در واقع کدهاشو به دست آوردن و خوندن. اینا باید قدر اینها رو دانست. دیدم که بعضی این دوستان نادان ما حمله میکنن به این دانشمندانی که مستشرقین، که آقا ما لازم نداشتیم اصلا، ما خودمون لازم نداشتیم. آقا ما تا زمان قاجار فکر میکردیم خط اینا جن نوشته اینا رو. کجا ما میدانستیم خط میخی و نمیدونم زبانهای باستانی و اینا که روی این کوها نوشته شده است اینا چگونه میتوان اینها رو خواند؟ الو، اوکی، دارن سعی میکنم میگیرن. باری، تا وقت شدیم، نه خود من باشون صحبت کردم عزیزم، شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. نخی هر دوش درست عزیزم، بیاد اینجا. خیلی خوب، من خودم میگیرم، باشون صحبت میکنم. این تلفن کار میکنه عزیزم؟ باشه باشه، لطف کنی آگهی رو برید تا من بتونم باشون صحبت.
1: بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، دوست گرامی پژمان رو خط داریم. اجازه فرمایید
1: پیش از اینکه با ایشون صحبت کنم دو اطلاعیه هم از عرض شما برسانم. یکی نمایش فیلم اسلاید و بس، برنامه از کلاس‌های تاریخ سرزمین جاوید با همکاری انجمن بختیاری شمال آمریکا، بخش نخست نمایش فیلم ملت تبعیدی، فیلم مستند از باوند کریم درباره جشن سبز جنبش سبز ایران. بخش دوم ساکنان ایران، در واقع سخنرانی است. پیش از ورود آریاییان سخنران آقای محمد کریمزاده، زمان یک شنبه 22 می در دابل تری هتل خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم 4 تا 7 بعد از ظهر، تلفن 214-245-2121، همچنین روز یک شنبه 15 می در اورنج کانتی است.

0: در باب یک قرن مبارزه برای آزادی و دو انقلاب ناکام صحبت میکنیم در 2575 مکه، تلفن 949-551-9272. درود بر شما دوست گرامی آقای پژما.
1: درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، انشاءالله همیشه سرزنده و سرحال و سلامت باشید و ما از فویزات شما بهرمند به اندازه کافی بشیم.
0: قربانتون برم. خوب هستین شما؟ همه چی رو به راه قربان؟
1: الحمدلله بد نیستیم شکر خدا.
0: خدا را سپاس. امروز در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم، همین ماجرای زخم خوردن سهراب و این محاوره سهراب و رستم رو میخواندید. حالا بفرمایید که فکر کنم ادامهش رو حتما خواهید.
1: ادامهش رو بله
0: بفرمایید. به گوشیم قرمتون برم.

누구? 긴 바른 나라

از این بیگناهی که این گوش پشت مرا برکشید و

زمهران در آمد روانم به سر هران چه هران یه که تشنه شده از دیب به خون بیالودی آن خنجر آبگون کمانه به خون تو تشنه شود در اندام تو موی تشنه شود

شبیم اگر چون شب اندر سیاهی شبیم اگر چون ستاره شبیم بر سته ببری ز روی زمین پاک مه بخواهد هم از تو پدر کین من

هم برد سوی رستم نشان چه سهراب کش

عشقی رجشت جهان پیر.

0: میده پیروزی.
1: درود بر شما. به به.
0: آزادی کشور عزیزمان ایران.
1: درود بر شما.
0: با برنامه بعدی. خدا
1: درود بر شما. درود بر شما. به به. عجب صدایی و چه کششی و چه زیبایی. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و هم زبانان گرامی در هر جا که هستید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد. با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. و من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجر نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص اون چه مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره. هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. از فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبدمناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و شود که عبدالشمس و عبدالمطلب اینها فرزندان عبدمناف هستن. روی پرده ملاحظه می فرمایید، یعنی اینها برادر هستن، عبدالشمس و عبدالمطلب. و از عبدالمطلب 4 پسر به دنیا آمده است که ابولهب عموی پیغمبر در دست و شاست است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول می انداخت و عرض بکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب. و عرض بکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این 4 برادر هستند. عرض بکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند. و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینها همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله، اینها پسران حضرت رسول بودن که اینها البته همه فوت شدن. و عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً محسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست. و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمد عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند. البته چشمان بنده اینجا نمیبیند که بخوانم براتون، اما از شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن به هر صورت، و حضرت زینب از شود که، و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب. و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن، عرض می کنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش می گفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبیدالله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم و خیش بودند، و یکی از دختران هر شبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، هر شبت که این فلواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست، و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود، و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود. بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمیگردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم، برای تو بیعت گرفتم، به جز چهار نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطری که او در راه خداست و مشغول مناجات است. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است، و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا، و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید و برای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه، و عرض شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد با 3-4 هزار سوار رفته است به همون کربلا، تعلل میکرده، صحبت میکرده و اینها، کار رو انجام نمیداده، و عبیدالله ابن زیاد که عرض کردم که زیاد پسر

شم را آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون چهار برادر بودن، همه هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت. یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد. چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمده شون رو کشتن. باری این داستان رو عذر میخوام، با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده، بر سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که نه هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4 هزار نفر. باری این یک داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است. که البته همونطور که مطلع هستین، وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودن، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن. شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی رو داره دست و اینا رو هم که عرض کنن که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که طی شد، جنگ های داخلی خونینی در میگرفت بین اعراب و این داستان عرض میکنم که یکی از آنهاست. اینم از این.

0: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
1: اصلا باورم نمیشد که چرا باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن.
2: خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی.
3: یه حسی بودش که منو معذف کرده بودم بیام تو خیابون.
4: همونجا با خودم تصمیم گرفتم که من هم اضافه میشم و این تنفر خودم رو از جمهوری اسلامی فریاد میزنم.
5: جمع شده بودیم همه با هم یک صدا هم صدا تا اینکه موتوری اومدن.
2: آرم سارالله رو روی سینه‌شون دیده بودن.
4: با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش تو چش شدم.
3: یان اسلحه رو گرفت بالا 3 بار پشت سر هم.
1: هیچ وقت صدای ترکیدن چشمم از یادم نمیره.

0: الان سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی؟ اگر این کارتو بخوای ادامه بدی، عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت.
1: هر روز یکی از این بچه های آسیبدید چشمی رو احضار میکردن.
2: دو تا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش میگشتن.
3: نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون. من قشنگ زدم تو صورتم، گفتم وای بدبخت شدم.
1: زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازتم تحویل خونوالت نمیدیم.
4: من اومدم تا صدای همه بی صداها باشم.
0: من باید بیام بیرون و صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم.
1: تو میدونستم اگه سکوت کنم یعنی در واقع شریک جرمم.
2: نمیذارم با این اتفاق یا با هر حکم دیگه جمهوری اسلامی صدای من رو خفه بکنه.
5: اینا همه سند زنده است، اینا رو نمیتونن از بین ببرن.
3: با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گیره.
2: من سرکوب نمیشم، یک عقیده سرکوب نمیشه. مبارزه ادامه داره.

0: بیزاری. ژینا مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت.
1: اولین باری که من خبر قتل خانم مهسا امینی شنیدم روز جمعه بود و حوالی فکر کنم ساعت 5:30 بود. من از داخل گوشیم داشتم چک میکردم صفحه اینستاگراممو و دیدم خبر قتل حکومتی خانم مهسا امینی اومده و خیلی من ناراحت شدم. یعنی من واقعا صمیم قلب ناراحت شدم. با خانومم نشسته بودم، هم خودم و هم خانومم از لحاظ روحی کلن ریختیم به هم.
2: اصلا خیلی ناراحت شدم، جا خوردم که چطور به این راحتی یه دختر رو برای مسافرت اومده بود، غریب بود تو اون شهر.
3: دیدم که از توی بیمارستان مادر پدرش گریه می کردن. چرا توی مملکت ما باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن؟
4: اونم میتونم بذارم جز خواهر خودم، چون خودم خواهر دارم. وقتی یه دختری رو به خاطر یه مسئله خیلی عادی میکشن، خب احتمال داره خواهر منم وقتی بره توی خیابون بر اونم این اتفاق بیفتیش. فرقی نداره، ما همه عضوی خانواده ایم.
5: تجمعاتی داشت از مقابل بیمارستان کسرا شکل میگرفت. خب با دیدن این خبر هم من هم همه ما ایرانی ها هم خیلی متاثر شدیم، هم خیلی خشمگین.
6: ترس از مردم، حتی نمیذارم نزدیک بیمارستان بشم.
2: اصلا فکرشو نمی کردم کشته شدن مهسا امینی باعث بشه کل ایران یه دفعه با هم متحد بشن، بیان خیابون و علیه جمهوری اسلامی شعار بدن.
5: فکر نمی کردم چنین موجی از جنبش اعتراضی به وجود بیاد که تا اینجای کار ادامه پیدا بکنه و از این موضوع خوشحالم که برای اولین بار بعد از 44 سال جمهوری اسلامی در مقابل مردم در موضع ضعف ایستاده.
1: من اولین کسی رو که متهم میکنم شخص خود علی خامنه ای هستش. خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی و یه جرقه دوباره تو من زده شد که باید یه کاری انجام بدم. بهزاد همراهی هستم، متولد سال 1358، اصالتم گیلانی هستش و حدود 30 سال هستش که ساکن تهران و کرج هستم. متأهل هستم و دارای 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر. شغلم هم شرکت مشاوره تأسیسات آتش نشانی بود و حدود 7 سال سابقه کار تو این زمینه رو داشتم. علاقه شدیدی به فوتبال داشتم و تیم پرسپولیس، یعنی که از تیم‌های محبوب من پرسپولیس بود.
4: اکثرا با بچه‌ها می‌رفتیم جزیره هرمز، هنگام، قش، شاتل سوار می‌شدیم، تفریحات دریایی، یا می‌رفتیم ماهیگیری. مثلا ساعت 3 صبح قایق یکی از بچه‌ها می‌اومد، می‌رفتیم وسط دریا ماهیگیری می‌کردیم. عرفان رمیزی پور هستم، در شهر بندرعباس زندگی میکردم، دانشجوی رشته حسابداری و شغلم هم شرکت داشتم و کارهای حسابداری رو انجام میدادم. وقتی مهسا کشته شد یه حسی بودش که منو موظف کرده بود که باید بیام تو خیابون و برای همین حس غیرت میگن، یه حس اینکه بخوای دفاع کنی از حق و حقوق دیگران، و برای همین به نظر من مردم هم این حس رو داشتن که توی خیابون اومدن، چون دیدن واقعا مظلومانه یه شخصی کشته شده و این اتفاق ممکنه برای خانواده خودشون هم بیافته.
5: از زمانی که یادم میاد ناراضی بودم از حکومت جمهوری اسلامی، از زمانی که شاید 16-17 ساله بودم. به دو بخش تقسیم میشه، نارضایتی های فردی و نارضایتی های اجتماعی. سامان هستم، شاید خیلی ها به اسم سامانیست در اینستاگرام بشناسن منو. ساکن تهران بودم و در حوزه های مختلفی فعالیت داشتم. شغلم آزاد بوده، اما در واقع حوزه اصلی فعالیتم کار صادرات و در واقع هم صادرات کالا هم صادرات خدمات بوده. تو اوقات فراغتم خیلی ترجیح میدادم که ورزش بکنم، اهل ورزش بودم همیشه، میشه گفت حتی اعتیاد دارم به ورزش.
3: من از یه زمانی شروع کردم ورزش کردن رو به صورت حرفه‌ای انجام دادم. خب من قبلا هم ورزش میکردم، ولی از یه تایمی من وزنم خیلی بالا رفتش و حدود 90 کیلو شدم و کم کم شروع کردم ورزشم رو ادامه دادم. بعد تصمیم گرفتم که مدرک مربیگری من بگیرم. وقتی به هدفم رسیدم تصمیمم جدی‌تر شدش، مدرکم رو گرفتم و کم کم شاگرد گرفتم. مرسده هستم، زاده شهر رشت، ساکن شهر تهران، محله ستارخان، 38 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم که اسمش روزا هست.

0: خواننده خیلی معروف و بزرگی بشه، چون استعدادش رو داره. و همیشه بهش میگفتم که روزا سعی کن به این هدفت برسی و توی کشور خودمون توی ایران بتونی یه کنسرت خیلی بزرگی بذاری. این حق تو هستش که این استعدادت که داری شکوفا بشه و یه جورایی حق آواز خوندنت سرکوب نشه توی مملکت و به آرزوت برسی که دوست داری خواننده بشی.
1: دوست داشتم دکتر بشم ولی به خاطر یه سری شرایط نشد. ولی خب به خاطر اینکه هزینه تحصیل بالا بود و من همزمان هم کار میکردم هم درس خوندم، شرایطش جور نبود. رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم. حسین نوری هستم، 25 ساله، متولد اردبیل، ساکن تهران. پدرم بازنشست، مادرم معلم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. تو قسمت خدمات درمان نیروهای مسلح تو بیمارستان ولایت ناجا کار می‌کردم. ستاد نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، یگان ویژه، نوپو و نیروهای دیگه بود. من یه سال اونجا کار می‌کردم. کار من پذیرش بستری، واریز حقوق، بازنشستگی، فیش حقوقی و خدمات درمانی بود برای افراد نظامی. فردای روزی که محفظم این توسط حکومت کشته شد، کلن جب بیمارستان ما عوض شد، چون بیمارستان ما در واقع پشت ستاد فرماندهی بود، داخل کوچه یاسمی، اون ورش بیمارستان خاتم الانبیا، اون ورش ستاد فرماندهی، این ور عقیدت سیاسی. بیمارستان ما که کلا محلی برای پذیرش بیماران بود، تبدیل شد به جایی که شروع کردن اسلحه ها رو آوردن تو بیمارستان پخش میکردن بین نیروها، از آمبولانس استفاده میکردن برای تیراندازی و شلیک به معترضین. کلا بیمارستان جوش عوض شده بود. من این چیزا رو میبینم اصلا وحشت کرده بودم که چجوری همچین چیزی ممکنه. حالم داشت به هم میخورد، از اینکه اینا دیگه چه موجوداتی هستن و چطور میتونن اینقدر راحت بیان مردم رو سرکوب کنن. به خاطر چی؟ به خاطر یه اعتراض، به خاطر نارضایتی که سالها مردم رو خفه کرده.
2: من قطعا برای اینها به خیابون رفتم، برای حق و حقوق فردی خودم و حق و حقوق جامعه خودم و آیندمون رو به تباهی. واقعا روحیه مطالبه‌گری در ذهنم بوده و احساس میکنم خب اکثریت مردم ایران این روحیه مطالبه‌گری رو تو ذهنشون دارن و اگر هم ندارن باید داشته باشن.
3: خود من، هم نسلای من، طعم زندگی رو توی ایران نچشیدیم و دوست نداشتم بچه های خودم، بچه های ایران، مثل هم نسلای خودمون باشن. از روزی که اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد، من خواه هر روز که میرفتم سر کار، بعد از پایان کارمون که ساعت 5 بعد از ظهر بود، من خودم رو میرسوندم به تجمعات.
4: ما تصمیم گرفتیم که یه گروه بشیم، 5 نفر از دوستانمون شدیم و شروع کردیم که توی محلاتی که توی شهرمون هست شروع به اعتراضات کردیم، اونجا رو پوشش میدادیم. شروع کردیم به پخش کردن تراکت که از جمله برای زن زندگی آزادی. این چه مدل تراکت ها رو میرفتیم تو سطح شهر خیلی با احترام و دوستانه به مردم میدادیم و دعوتشون میکردیم که شما هم حقتون رو طلب کنید از این حکومت، مبارزه کنید. قرار نیست ما همیشه سکوت کنیم. میرفتیم رنگ فروشی، بعد میخواستیم اسپری بگیریم، خیلی جالب بود در کنار بودن مردم، هم میتونستیم حس کنیم که رنگ فروشی از آن میپرس رنگ اسپری برای چی میخوای، میگفتیم برای شعار نویسی میخوام، میگفت خب پس به این 10 تا اسپری رایگان برو برای شعار نویسی. یعنی اینجوری هم مردم کمک میکردن، حمایت میکردن.
0: وقتی من با مردم حرف میزدم نظرامون هممون یکی بود، همه فقط میگفتن اینا برن، یه کاری کنیم اینا برن نباشن. میدونستم خطرناک هستش ولی میرفتم، چون برام اهمیت داشت این موضوع که بتونم یه قدمی تو این مسیر بردارم. مادرم هم با من میومدش همیشه، چون میگفتش که من سنم بالا هستش، بذار با تو بیام، چون تو انقدر حالت تهاجمی داری نسبت به اینا، شاید مثلا کسی کاری بهت نداشته باشه، مثلا اذیتت نکنن. ولی به نظر من اصلا هیچ فرقی نداشت، چون اینا رحم نداشتن. اصلا از بچه سن پایین بگیر تا آدم 60 ساله 70 ساله براشون فرقی نداشته.
5: جمعه پسر بیچاره رو گرفتن زیر پل ستارخان، ما هم بوق ممتد میزنیم، مامورا ما رو با کلت، به خاطر بوق ممتد زدن با کلت مردم رو تهدید میکنن.
1: به قدری وحشتناک شده بود که اصلا خودی خودی رو میزد. یگان ویژه اومده بود لباس شخصیه رو زده بود، لباس شخصیه یگان ویژه رو زده بود، یگان ویژه اومده بود در بیمارستان ما، 5 دقیقه بعد همون لباس شخصی اومده بود بیمارستان ما، اونجا هم همدیگر رو دیدن، افتادن به جون هم، اصلا همینجوری جا خوردیم. سر چی اینا دارن دعوا میکنن؟ گفته بود برای چی اونجا منو زدی، من از خودیم فلان به همون. ولی خب به قدر فدا داغون بود، اصلا هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد. حتی ما مورد داشتیم مدهو گرفته بودن به حد مرگ زده بودن، تو خیابون داشته رد میشوره دیده دارن دختر رو میزنن، دختر رو مدعای به غیرتش برخور رفت و به چی نامت مدعو میزنی، گرفتن باتوم رو زدن تو سرشون، کلن اصلا داغون شده بودن سر و صورتش. اونم اومده بود بیمارستان ما، حتی یه مورد داشتیم مستحصال بیت رهبری بود، گرفته بودن برده بودن تو ون، میگفتن آره میخواین لخ بشین، اونم ولی شو گفته خفشو من هفت جدم چادریه. اصلا خیلی اوضاع خراب بود، میگم هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد.
0: آدمایی که حتی کنار خیابون وایستاده بودن اونا رو میزدن میبردن، من جلوی چشم خودم توی تئاتر شهر اصلا صحنه خیلی وحشتناک بودش که یه پسری رو گرفتن انداختن رو زمین و قشنگ کلت گذاشتن روی شقیقش.
2: باید بگم من زمانی که مثلا خب یک سری ویدیوها رو در اینستاگرام میدیدم، به جز خشم و تنفر چیزی نمیتونست تو ذهن من جا داشته باشه و فقط منتظر بودم که ساعت 6 بشه اینترنت رو قطع کنن بیرون بریم.
3: داخل کرج بودیم ما هفته اول، خیلی شلوغ شد و اصلا کنترل شهر از دست نیروهای حکومتی کلن دیگه خارج شده بود و فقط بی‌پروا فقط تیراندازی میکردن با تیر جنگی ساچمه اینا، که یکی از آقایون جلوی چشم من با کلی ساچمه، یعنی از گردم به پایین کلن ساچمه خورده بود و جلوی من افتاده بود پایین، که چند تا از دوستان اومدن بغلش کردن که به یک نقطه امنی برسونن که فقط بتونن زنده نگرش دارن.
0: خیلی من اتفاقای زیادی تو این مدت توی خیابونا دیدم و خب هر دفعه وقتی می دیدم خشمین تر می شدم و تصمیم جدی تر می شد که برم توی خیابون. حتی با اینکه مادرم آسیب دیدش همون روزای اول و دیگه نتونست با هم بیادش، توی تایمی من باز میرفتم. برام مهم نبود دیگه. این ترسه دیگه تبدیل به یه خشمی شده بود و هدفم هم مستحکم‌تر شده بودش.
4: یه حس خیلی عجیبی بود، یعنی اصلا هم میترسیدی و هم نمیترسیدی، چی میگم، یعنی خیلی حس خوبی بود چون همه مردم در کنار هم بودیم.

ترس من یا میتونم بگم بقیه آدم ها از زمانی ریخته شد که وقتی که ما هممون کنار هم دیگه تو خیابون بودیم و این ترس از بین رفت، یه جورایی شجاعت جاشو گرفتش و این شجاعت تکثیر داشت میشد بین مردم. و خب من هم استوریای بچه های دیگر رو میدیدم، مثلا شهر رشت میدیدم، چون خب من خودم متولد شهر رشتم، واقعا اصلا انرژی میگرفتم که تو رشتم شلوغه، کردستان شلوغه، جنوب شلوغه، تمام شهرهای ایران همه مردم دارن شرکت میکنن و این خستگی، کلافگی اونا رو میدیدیم، خیلی انرژی ما بیشتر میشدش. بارها بود من میدیدم کنار خیابون اینا روی زمین مثلا افتادن، خوابیدن، دارن استراحت میکنن و خب تیپ و حالا اون ظاهر خیلی کثیف و بدی که داشتن، من اصلا میگفتم که چقدر اینا بدبختن که به این روز افتادن. مردم هر روز می اومدن بیرون، منم هر روز می رفتم بیرون. ستارخان خب جز مناطق بودش که خیلی توی مدت شلوغ شده بودش. توی تایمی که نشسته بودیم دیدم که روی من اول لیزر سبز انداختن، یه چند ثانیه بعدش لیزر قرمز انداختن رو. گفتم که چه پیشرفت کردن، لیزرشون رو رنگش رو تغییر دادن. اون تایم نمیدونستم که لیزر قرمز یعنی چی. بعد چند روز بعد داخل اینستاگرام خونده بودم که لیزر قرمز یعنی که مثلا این شخص شناسایی شده و

0: جونوری است 29 شهریور.
1: 29 شهریور شد. من از تلکار داشتم برمیگاشتم، با اینکه میدونستم قرار جمعیت شلوغتر بشه، خیابون به قدری شلوغ بود که اصلا ماشین نمیشد رد بشه. خیابونا رو بسته بودن و کنترل جمعیت دست مردم بود. و خب من وقتی دیدم وسط میدون دخترامون دارن شعار میدن، دارن تو صف اول مبارزه میکنن، این باعث شد من تکون بخورم و جای خالی خودم رو حس کنم بین مردم. شاید تیر بخورم، شاید زنده برنگردم، ولی خب دیگه رفتم.
2: شهریور قرد اشکوبر دارم.
1: ساعت 6:30 بود، ما داشتیم شعار میدادیم. حتی یادمه از بلوار کشاورز تا خود میدون ولایت جمعیت زیاد اومده بودن، جمع شده بودیم همه با هم یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری اومدن. لباس ها رو دیدم، متوجه شدم اینا نیروهای سرالله هست. شروع کردن تیراندازی و نمیدونم از تیر جنگی بگیر تیر ساچمه، اصلا اوضاع به قدری وحشتناک شده بود اصلا باورم نمیشه کجا هم، یعنی نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. چند نفر رو دیدم افتادن زمین، اصلا داشتم فقط میدیدم دونه دونه همون داریم میفتیم زمین. یه نفر پشت سرم افتاد زمین، یهو تیر مستقیم رفت به چشم من، افتادم منم زمین، دوتا چشم هم بسته بود. دیگه نمیدونستم چی کار بکنم، اونقدر درد داشتم اصلا فکر میکردم دارم میمیرم، فکر میکردم دیگه تموم شدم. زیر دست و پا هم بودم، هی فرار میکردن، جیغ و داد و صدای گلوله جنگی و گلوله ساچمه‌ای و داد و بیدادای مامورا و جیغ میدن، اون یکی داد میزد نزن، اون یکی میگفت نکش، شلیک نکن. یعنی به شکل وحشیانه داشتن سرکوب میکردن مردم.
3: تاریخ 23 مهر شنبه بود، حدود 4:45 بود که آماده شدم. مثل همیشه خدافظی کردم، در رو بستم و روزا در رو دوباره وا کرد، اومد محکم منو بغل کردش و اینا. گفتم که این چی بود، ما الان خدافظی کردیم، چرا من دوباره بغل کردی؟ گفت ما مثلا میشه حالا امروز نری؟ گفتم نه دیگه، مثلا هر روز میرم برمیگردم، تا مثلا 9:30 10 شب اینا برمیگردم. گفتم باشه. حالا من همیشه یه تیکه بهش همیشه میگم، مثلا احساساتی که زیاد میشه میگم که مثلا هندی بازی در نیار. خندید رفتش. رفتم سمت زیر پل ستارخان، چون تعداد خانوما زیاد بودن، هر کی خبر می آورد از یه جایی که کجا داره شلوغ میشه، کدوم محدوده است و ما بریم اون سمت، یا اینکه خودمون از همونجا یه شلوغ بازی رو شروع می کردیم. تازه نشسته بودیم، یه چند دقیقه بود نشسته بودیم، من دیدم که کنار ایستگاه اتوبوس جلوی من فاصله مثلا 2 متر 10 تا موتوری اومدش، همه لباس شخصی و خب ماسک داشتن، موتوراشون هم ماسک داشتش و من حتی کلت هم دست یکیشون دیدم که برگشت به من به این اشاره که پاشو پاشو، با اسلحه داشت و هم گفت پاشو. من همون لحظه فقط اومدم که بلنشم، دیدم اینا شروع کردن به تیراندازی، یعنی اصلا اجازه ندادن که ما پاشیم. برگشتم ببینم مادرم کجا هستش، دیدم اینا از زیر جایی که برای نشستن ایستگاه اتوبوس بود که فاصله بودش، از اونجا دولا شده بودن، داشتن با پینتبال دوباره شلیک میکردن به پاهای مادرم. و من برگشتم به یه حالت خیلی عصبانی که برای چی دارید میزنید، مادرمه، سنش بالاه، نمیتونه راه بره. تو این زاویه که بودم داشتم مثلا بهشون اعتراض میکردم، اینا ناخودآگاه برگشتن همشون سمت من، برگشتن سمت من و همون لحظه یه چیزی خورد تو صورتم و من افتادم و نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده. فقط احساس کردم که صورتم داغ شده و دست راستم گذاشتم روی چشم راستم. اولین چیزی که دیدم مادرم بود و
4: این شراب مستقیم با اصلاح هدفگیری میکنه. هر روز داده
3: دستم اینجوری گذاشته بودم، از لای انگشتام داشته همینجوری داشت خون میومدش و تمام مانتوم همه این دستم خیس شده بود. خب من به همه گفتم من هیچ وقت صدای ترکیدن چشممو از یادم نمیره.
1: افتاده بودم زمین، چشم هم نمیتونستم باز کنم، اینقدر حالم بد شده بود. ولی خب یه نفر اومد دست منو گرفت، منو برد توی کوچه خلوت کرد منو زیر ماشین و من متوجه شدم یه دختر خانومیه. حتی به من گفتش که صدا نکن، هیچی نگو، بذار اینا برن، تو رو خدا کاری نکن، هر لحظه ممکنه بیان ما رو بگیرن. اومدن تو کوچه مامورا، من زیر ماشین بودم، چند نفرم گرفتم به وحشیانه کردم تو ماشین، به حد مرگ زدنش، صدای زدنش رفته تو گوشم میومد. و خب وقتی اون کوچه خلوت شد، اون دختر خانم اومد دست منو گرفت، چون دختر خانم به من گفت آروم باشی، چی نگو، فعلا فعلا نکن، بذار اینا برن، میدونم حالت بده. ولی خب 2 دقیقه هیچی نبود. من هنوزم میگم اگه اون دختر خانم نبود الان من یا جرد اعدامیا بودم یا تا آخر عمرم گوشه‌های زندان بودم. یعنی انگار خدا برای من یه فرشته نجات آورد، اون دختر خانم باعث شد من نجات پیدا کنم. اوژانت اومد به من گفت فردا امنیتی، من نمیتونم ببرم، خودت یه جیری برو. چشم انقدر باد کرده بود خون میریخت از چشم، اصلا داشتم جون میدادم، تا این حد درد میکشیدم. با دختره رفتیم بیمارستان اول، اونجا پذیرشمون نکردن. رفتیم یه بیمارستان دیگه، متوجه شدم اونجا هم نیروی امنیتی ریختن، همه رو دارن میزنن و به حد مرگ کتک میزنن و میبرن. رفتیم بیمارستان فیروزگر، اونجا اوائل پذیرش نمی کردن، اونقدر دیگه دختره التماس کرد و اینا، اومدن پذیرشمون کردن. ولی خب کار خاصی هم انجام ندادم، فقط اینکه خون می اومد چشم یکم آرام بخش تطبیق کردن، یکم حالا پانتومان بندیش کردن و به ما گفتن بریم. حدودا 5 تا ساچمه چشم بود، 2 تا پایین 3 تا بالا. بیمارستان فیروزگر در نمیورد ساچمه رو و به ما گفت برید. من همون شب تا صبح و با همین وضعیت چشمم، با همین خونریزی و ساچمه ها پاسخ در کردم، حتی یادم نمیره، اینقدر رنج میکشیدم که اصلا فقط داشتم ناله میکردم.
5: شنبه 9 مهر ساعت 8:10 شب بود که من با موتور ضلع شمال شرق میدان ولیعصر بودم. در واقع اون ساعت اعتراضات یه جوری سرکوب شده بود، تعداد نیروهاشون خیلی زیاد بود و ورودی بولوار کشاورز رو بسته بودن، اجازه نمیدادن کسی وارد بولوار کشاورز بشه و همه رو هدایت میکردن به سمت شمال، یعنی به سمت خیابون ولیعصر، به سمت میدان تجریش. من روی موتور وایساده بودم، داشتم اطراف رو نگاه میکردم ببینم که تجمعی هست یا نه، تا اینکه با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چشم تو چشم شدم. و خب قبلا من رو تو همون میدان ولیعصر دیده بود این فرد و به محض اینکه با هم چش تو چش شدیم، سر اسلحه رو آورد بالا، در کمتر از 1 ثانیه این اتفاق افتاد که به صورت من شلیک کرد. من احساس کردم که شاید به سرم برخورد کرده و یه شکستگی توی ابروم دارم و فوری با موتور فرار کردم. توی راه حقیقتاً کار خاصی انجام ندادم، به جز اینکه واقعا بلند بلند میخندیدم به اینکه یعنی میدونید یک خنده شاید از روی خشم که این همه سال جمهوری اسلامی خب آسیب زد به همه ما و حالا اینم روش حالا یه شکستگی تو صورتم هم بهش اضافه شد. ولی خب زمانی که رسیدم به بیمارستان متوجه شدم که شدت ضربه چون بالا بوده باعث انفجار قسمتی از چشمم شده. بیمارستان تهران فاصله خیلی زیادی نداره تا میدونه ولیعصر و پزشکای اونجا گفتن که در اثر این ضربه قسمتی از چشمم منفجر شده و مهمترین جراحت جراحت چشممه در حال حاضر و باید حتما به متخصص چشم مراجعه بکنم و به خاطر همین اونجا صرفا یه سرم به هم زدن و یه باند و پوشش گذاشتن روی چشمم و یه مقدار هم مورفین تزریق کردن و از اونجا من رفتم به بیمارستان نور. اونجا متاسفانه چون دیگه ساعت 11 شب شده بود متخصص چشمشون نبود که همون لحظه بخواد ببینه. یه خانم رزیدنتی اونجا بودن که ازشون پرسیدم امیدی به بینایی هست؟ ایشون گفتن فکر نمی کنم ولی به فارابی مراجعه بکنید. خب تقریبا ساعت 12 شب بود، اورژانس بیمارستان خیلی شلوغ بود، دو تا سربان تمام نور انتظامی نشسته بودن دم در اورژانس و مجروحین خیلی زیادی به اونجا منتقل شده بودن. اما خب خوشبختانه اون شب دکترها و پرستارهای بیمارستان فارابی خیلی برخورد خوبی داشتن و سعی میکردن که به نوعی حتی محافظت بکنن از آسیب دیدگان. در واقع دکتری نبود که بتونه من رو اون شب عمل بکنه، به همین دلیل با همون در واقع وضعیت چشم زخمی و بدون پانسمان تا فردا صبح رو سپری کردم و فردا ظهرش تقریبا بود ساعت 12:01 بود که یه عمل جراحی داشتم که در واقع فیزیک چشمم رو لطف کردن دکتر و حفظ کردن که چشم تخلیه نشه، ولی خب یه قسمتی از چشم کلا نیستش، الان وجود خارجی نداره و قسمتی از شبکیه و قرنیه تخریب شده. در واقع چیزی تو چشم من نمونده به دلیل اینکه ساچمه به من شلیک نشده، اسلحه پینتبال بوده و گلوله پلاستیکی بوده. نقطه برخورد گلوله تقریبا این قسمت بوده و از شدت برخورد و انهدام صورت چشم ترکیده و بینایی رو برای همیشه از دست دادم و حتی نور رو هم نمیتونم حس بکنم با چشم چپ. البته
3: فقط میتونم بگم فاجعه بود، فاجعه. همین که پرستار داشت این سروم شستشو رو داخل چشم میزد، من میدیدم دستاش داشت میلرزد، خودش وحشت زده شده بود اون پسره و همش من به دکتر میگفتم که آقای دکتر تو رو خدا فقط به هم بگو چشم تخلیه شده، ریخته بیرون، تو چه وضعیته؟ هی به من میگفتش که نه چشت سر جاشه ولی اوضاعش خیلی خرابه، اوضاعی چشت، و اصلا نمیتونست دست به هم بزنه، یعنی کل صورتم همه جاش درد میکردش. ما گفتم برید بیمارستان فارابی، ما سمت بیمارستان فارابی رفتیم. اون شب هم شب فراخوان داده بودن و خیابونا خیلی در کل شلوغ بودش و دقیقا شبی هم بودش که زندان اوین آتیش زدن. وقتی که رسیدیم بیمارستان، زمانی که میخواستم ما رو پذیرش کنن، از قبلش به همون گفتن که اصلا نگید که تیر به چشمت خورده، بگید که مثلا یه حادثه دیگه رخ داده واسه چشمت، سنگ خورده تو چشمت. و ما همه حرفمونو با هم یکی کرده بودیم که مثلا من داشتم کنار اتوبان راه میرفتم و یه سنگ از زیر لاستیک کامیون در رفته و خورده توی چشمم. حالا یه جورایی نمیدونم شک کرده بودن خودشون، چون تو اون هفته های اول خیلی آسیب دیده چشمی آورده بودن تو بیمارستان. خواهرم و پدرم هم اومدن بیمارستان، منو دیدن، خب خیلی شرایط وحشتناکی بود که مثلا اطرافیانت میبینن تو وضعیت تو رو و همشون ناراحت بودن، گریه میکردن. وقتی که به هم گفتن که چشت وضعیتش اینه که فقط نور میبینه و ما همش میپرسیدیم که خب امید هستش به بینایی، یعنی بینایی بر میگرده، باورمون نمیشد که امکان داره که هیچ وقت بر نگرده. من انگار همونجا انگار فهمیدم دیگه کلن این چشم نمیشه و یه جورایی با خودم این موضوع رو حلش کردم. اینکه اطرافیان تو میدیدی همش دارن گریه میکنن، این خیلی برام عذاب آورتر بودش. اون شب که من بستری شدم تا خود صبح که من رو تخت بودم خواهرم پیشم بود و حالا من اصلا نمیدونم تو اون تایم خوابم میبرد یا بیهوش میشدم دوباره بهوش میومدم و هر دفعه بهوش میومدم خواهرم

0: خواهرم تو صورت منه. بهش گفتم که خیلی وضعم خرابه، گفت نه نه خراب نیست، ولی خب تمام صورتشون وقتی میدیدم ورم کرده از گریه. بعد دوباره خوابم میبردش. حالا نمیدونم چقدر میگذشت، یه رو نیم ساعت، دوباره من بهوش میدونم، میدیدم تو صورت منه و با قول خودش میگه که تا خود صبح تمام جزئیات صورتت حفظ شدم که و همش میگفتم که به چه جرمی بعد همچین بلایی سرت بیادش.
1: ۲۴، ۲۵، ۲۶ آبان فراخوانی بود که داده بودند سه روز پشت سر هم تجمع خیابانی داشته باشیم. 24 آبان ما اومدیم گفتیم که همه بیان توی گلشهر تجمع کنیم که مامورا متوجهشن بیان تو گلشهر و مرکز شهر خالی باشه، و اونجوری ما برگشتیم تو مرکز شهر، تونستیم مرکز شهر رو چند ساعت نگه داریم و اونجا اعتراض کنیم، یعنی یه دور زدیم مامورا که اون شب خیلی خوب انجام شد و تونستیم فعالیت بکنیم. روز 25 آبان که رسید، وقتی که وارد شدم دیدم خیلی صدای تیراندازی داره میاد و بسیجه خیابونا رو بستن، شیشه‌های ماشینا رو دارن خورد میکنن اینا. یه دختری رو دیدم تیر خورده بود تو چشمش، چشمش ترکیده بود، داشتن پدرش بغلش کرده بود به وتش. یا مثلا پایین‌تر یه قفس داشتن، یعنی از این اتاق عقب ماشین می‌ذارن بچه‌ای رو که دستگیر می‌کردن می‌انداختن داخلش و برای اینکه اذیتشون کنن اون داخل اسپری فرفر می‌زدن درو می‌بستن که یه حالت زجرآور باشه براشون. این صحنه‌ها رو که می‌دیدم اصلا یه حالت کینه‌ای‌تر می‌شدم نسبت به این جمهوری اسلامی. با هزار مسیر و کوچه پس کوچه‌ای که بلد بودم خودم رو رسوندم به بچه‌ها و اونجا ما داشتیم می‌بستیم محله رو و شعار می‌دادیم کوچه‌ها خیابونا رو بستیم، نذاشتیم با موتور بیان. و چون دیدن نمیتونن با موتور بیان، پیاده یه آرایش نظامی گرفتن، مثلا 10 نفر جلو همه با اسلحه شاتگان شروع کردن تیراندازی. یکیشون رو دیدم رفت پشت درخت، یکی از این بسیجی ها، یه فاصله 20 قدمی بودیم با هم دیگه، رفت پشت درخت، اسلحه‌اش رو دیدم. بعد اون لحظه هم چند تا لیزر سبز انداخته بودن رو سینه‌ام، متوجه شدم که نشون تیره. اسلحه رو گرفت روبروم، دید من کوتاه نمیام و دارم هنوز باش مبارزه میکنم، یان اسلحه رو گرفت بالا، سه بار پشت سر هم شلیک کرد که توی صورت هم که تیر خورد چسبیدم به دیوار و اون شب یکی از وحشیانه ترین جنایت های جمهوری اسلامی بود که از همه سو با ما تیر می زدن و اونجا توی ساعت 11 شب مستقیم سه بار به من شلیک کرد، سر، صورت، سینه. اولش واقعا فکر کردم که دیگه تموم، عرفان تیر تموم کردی، چون من سر، صورت، تو گلو، سینم، همه جای بدنم تیر خورد. گفتم عرفان دیگه من این شبایی میاد تو یادم قاطی میکنم. درست.

0: روز 24 آبان که اولین روز فراخوان شده بود برای سالگرد آبان 98، من ساعت 2 بعد از ظهر از شرکتم مرخصی گرفتم. گفتم من باید این روزی به یاد موندنی هستش واسه من. من رسیدم صادقیه تهران. حدود ساعت 8 تعدادمون خیلی زیاد شده بود. آخرین باری که اومدن دوباره سرکوبمون کرده بودن، از هر سه طرف اومدن. از سمت آیت الله کاشانی اومدن، از سمت مترو از پشت اومدن و از داخل خیابون اعتمادیان اومدن و دیدیم که هی دارن به ما نزدیک میشن. ما هم دیدیم که خب وایسیم، سوخت میدیم، اینا تعدادشون زیاد هستش، ما هم دست خالی نمیتونیم دیگه باشون مبارزه کنیم و شروع کردیم رفتن داخل کوچه. اولین ساختمونی که دیدیم درش بازه، هممون رفتیم داخل اون ساختمون و همونجا من بودم و یه دختر خانم رفتیم پشت یه ماشین هایمای S7. اونجا سنگر گرفتیم، دیدیم نیروی سرکوبگر با همون شرایطی که با موتور داشتن می اومدن با باتون تمام ماشینایی که توی پارکینگ بود همه رو داشتن خورد میکردن، با الفاظهای خیلی رکیک، فوشای خیلی رکیک به کل بچه‌ها میدادن و شروع کردن به تیراندازی کردن. خب یه عده رو بازداشت کردن بردن و من و این دختر خانم خب که سنگر گرفته بودیم گفتیم خب اینجا فعلا جامون امن هستش و دو سه دقیقه شده بود که گفتیم خب پس ما رو ندیدن. ردیابی میکردن با لیزر که ببینن کیا پشت ماشین هستش، حتی زیر ماشینا رو میرفتن نگاه میکردن که ببینن اگر کسی هست از زیر ماشین بچه‌ها رو بکشنن بیارنشون بیرون. رسید به این دختر خانم که بغل دست من بود و این نیروهای سرکوبگر اومدن پشت موی این دختر خانم رو گرفتن و با الفاظای خیلی رکیک که اومدن اینو وردارن ببرنش و این دختر خانم اومد مچ دست منو گرفت و گفتش که تو رو خدا نذار منو ببرن. منم اونجا خب دیگه نتونستم نگاه کنم یه تماشاچی باشم و با این روی سرکوبگر اومدم دست به یقه شدن، گلاویز شدیم و با هم درگیر شدیم که خوشبختانه این دختر خانم تونست فرار کنه از دستشون و تا این درگیری که من با این روی سرکوبگر داشتم، یکی از نیروهای دیگه شون اومد دست من از پشت گرفت و یکی دیگه تو فاصله خیلی نزدیک با تیر پینتبال زد تو چشم من. تنها چیزی که اون لحظه من تونستم ببینم باز شدن لبش بود و یه حس رضایتی که در درون خودش بود که میتونه به من شلیک کنه. به چه علت؟ خب من دستم از پشت بسته بود. تو اون لحظه من نمیدونستم که میخواد به چشم من شلیک کنه و چون اسلحه رو مستقیم گرفته بود تو صورت من، من همونجا گفتم دیگه پرونده زندگی من همینجا احتمالاً دیگه بسته میشه.
1: یا خدا ببینم.
2: وقتی که منو بردن داخل خونه، تا میگم که یک ساعت اولش اصلا گیج بودم و وقتی متوجه شدم دیدم که بالا سرم همه هستم و یه دکتره که توی اون شب چند تا دکتر بودن میمدن کسایی که زخمی میشدن رو مداوا میکردن. چون نه تجهیزات پزشکی بود نه هیچی، بیهوشی نبود، با دست شروع کرد دکتر ساشمای توی پیشونی و سرم رو در آوردن.
3: میتونم یه لبه آب بخورم؟
2: ولی از این بابت هم خیلی خیالم راحت شده بود که دوستام هستن که به کمکم میرسن، احساس تنهایی نکردم که بگم خب عرفان الان تیر خوردی دیگه کسی نیست کمکت کنه، ولی نه، دوستام، بچه‌هایی که اونجا بودن به غیر از دوستام همه کمک کردن. این اتحاد رو دیدم، حس کردم.
0: خوشبختانه یه خانم و یه آقای جوان که جلوی در وایستاده بودن خب دیده بودن کلی نیروهای سرکوبگر اونجا هستش و سر صدا بودش و تونستن اومدن زیر بغل منو گرفتن و منو بردن داخل خونهشون و من زندگی مجدد خودم رو میتونم به جرئت بگم که مدیون این خانم و آقا هستم که منو نجات دادن. یعنی در واقع من از دست نیروهای سرکوبگر در آوردن. اینجا بود که حس اتحاد و من واقعا لمس کردم که مردم ما خیلی شجاعانه توی بطن ماجرا بودن. حالا خواه یک سری داخل کف خیابون بودن، یک سری هم خب پشت قضیه بودن و کسایی که اینجور اتفاقات براشون میافتاد، تیر میخوردن، زخمی میشدن، نجاتشون میدادن که دست نیروی سرکوبگر نیفتن.
4: یک دو نه
0: من عینک داشتم و تمام این خوردای شیشه عینکم داخل چشم چپم رفته بود. اون ساختمونی که منو نجات دادن داشتن هماهنگ میکردن که آمبولانس بیاد دنبالم و منو ببرم به یک بیمارستان. گفتن که اگر ما ببریمش بیمارستان احتمال 90% بازداشتم میکنن. خب شانسی که من اینجا آوردم، اون خانم خودش پرستار بود که همونجا همون خانوم با یه دکتر بیهوشی و اتاق عمل هماهنگ کرده بود که بیاد توی خونه کارهای اولیه رو انجام بده که چشم منو نگه دارن.
5: پاسه 4 روز اول متوجه نمی شدن که شبکیه پاره شده یا مردمک آسیب دیده یا کلن قرنیه پاره شده. بعد از 5 روزی که تونتون می رفتم برای معاینه، دکتر تشخیص دادن که مردمک کلن رفته شبکیت هم آسیب دیده و خب کلن هم نمی دیدم، کلن بیناییمو کامل از دست داده بودم، یعنی سیاهی سیاهی می دیدم. اولین عملم 10 آبان بود، قرنیه عدسی مصنوعی گذاشتن تو چشمم، بیهوشم کردن. بعد یه هفته این عدسی چشمم جابجا شد، یه کوچولو اومد پایین و خب یعنی سر جاش نبود، در واقع با هم نبود. رفتم دکتر گفت دوباره باید عمل بشیم و کارای نیم ساعت یه ساعت هست، بیهوشت میکنیم و میذاریم سر جاش. و خب عمل دومم انجام دادیم تو همون بیمارستان و کلن 50-80% بینایی ما از دست دارم دیگه.
6: روز بعد از عمل توی اتاق معاینه بودم و دو تا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش دنبال تخت 25 میگشتن. بعد به کمک یکی از دوستان و برادر یکی از مجروحان دیگه موفق شدم که بیمارستان رو ترک بکنم و خودم رو به یه مکان امن‌تری برسونم. در واقع تنها یک عمل جراحی انجام دادم و به اعتقاد خیلی از پزشک‌ها عمل دیگه‌ای به جز عمل پروتز نمیشه انجام داد و فقط یه سری خدمات پزشکی باید انجام بشه مثل پروتز و امارای مغز و بازبینی رگ‌های مغز و اینها، که اینا رو متاسفانه به دلیل عدم شرایط امنیتی نتونستم عمل جراحی پروتز رو انجام بدم و امارای مغز و غیره.
7: جولم زاده یه شلی که خودت ما شهرم نیزانم، من راویم و تاریخ خود شعر یادار که مرگ نسیانم.
8: توی پرونده پزشکی گفتیم که چشمم سنگ خورده، نگفتیم که تیر پینت بال خورده. پرستار گفت چشمت سنگ خورده؟ گفتم آره. یعنی یه جورایی خودشم انگار متوجه شده بود که دارم دروغ میگم. من فقط بهش برشم گفتم که میشه به هم بگی که چشم تخلیه میشه یا نه؟ گفت یعنی چی؟ این چه سوالیه میپرسی؟ گفتم نه، فقط خواهش میکنم اینو به هم بگو که من ذهنیت داشته باشم، بدونم دیگه یه عضوی رو از دست دادم و چشمی ندارم. چشمو به این صورت گرفت باز کردش، حالا همینجور که بازم میکرد باز قطره خون از کنار چشم میومدش. بعدش گفتش که نه، چشمتو تخلیه نمی کنیم ولی اوضاع چشمت خیلی بده. عمل چشم به حدود 3 ساعت انجام شد. وقتی که چشمو چک کردن، دکتر برگشت بهم گفتش که ببین دخترم، این چشم دیگه

0: بگیم که من خواهرم توی بیمارستان بستری شده، یه اتفاقی براش پیش اومده، توی بیمارستان بستری شده و من به عنوان مراقب برای خواهرم هستم. در صورتی که برعکس این موضوع بودش. تو اون 2-3 روزی که توی بیمارستان بودم، تمام مدت روزا زنگ میزد، هی میگفت چی شد خاله، چی شده؟ گفتم من حالا مراقبشم دیگه، میام خونه. میگفت آخه مگه میشه فقط تو باید مراقبش باشی؟ چرا یه سر نمیای خونه؟ من توی بیمارستان گفتم که از من عکس بگیرید و خب از همون حالتی که چشمم داشتش عکس گرفتن ازم و حالا یه عکس هم که خیلی وایرال شدش، تو همون حالتی که خون داره از چشمم میادش و حالا اون علامت وی رو دارم نشون میدم، خودم عکسم رو توی پیجم گذاشتم. پیجم هم پابلیک بودش. 2-3 روز بعد از این که عکسم هم گذاشته بودم، خلاصه دخترم متوجه میشه که اون شخص من بودم، یعنی یه جورایی فهمید و منم مجبور شدم بهش بگم. خلاصه این بچه با اون بچگیش نمیدونم دیگه تو واقعا تو دلش چیا گذشت، ولی از اون روز اصلا یه واقعا میتونم به جرات بگم این دختر خیلی قوی شدش. تمام نقاشیاش، تمام حرفاش، تمام چیزاش بر اساس من بود، یعنی نقاشیاش منو میکشید، حرفاش در مورد من بود. انگار اون ایده و عقیده‌ای که من داشتم به خاطرش رفتم، بیشتر اون به این نتیجه رسید که این ایده و عقیده درست بوده.
1: بعد از اینکه من تیر خوردم، اولین عملی که انجام دادم تو کلینیک تخصصی توی بندرعباس پارگی قرنیه بود و بعد از اون عمل اولی که انجام دادم، دکتر که گفت بعد برم شیراز برای جلوگیری از تخلیه چشم و با کمک پدرم که منو رسوند، رسیدیم شیراز و اونجا تحت عمل، اونجا هم عملم کردن و تزریق روغن، عمل دوم هم تزریق روغن تو چشمم انجام دادن، جلوگیری از تخلیه چشمم کنه. بعد از این عملم دیگه مراحل پوزیشن خوابم بود که بعد روی شکم میخوابیدم و این روی شکم خوابیدن یه مقدار برام با این که چشمم هم درد میکرد بعد از این عمل، برام یه ذره شرایطم سخت کرده بود، چون هم به قفس سینه فشار میومد، حس خفگی داشت، گردن درد داشتم. از لحاظ دیدم دکتر بهم گفت چون این ساچمه مستقیم از زردی چشت رد شده و مرکز شبکیات رو کنده، برای هیچ وقت دیگه دید مرکزی نداری و یه لکه سیاه داری، فقط یک هلال خیلی باریکی پایین چشمم میبینه، اونم خیلی تار، مگر اینکه اجسامی رو تا این فاصله مثلا 1 سانتی بگیرن من ببینم، در صورتی که اصلا هیچی رو نمیبینم، فقط تونستن زیبایی چشم رو نگه دارن ولی بیناییش رو نتونستن برگردن. بعد از عمل چشم، ساچمه‌های توی سر و سینه و دستام و یه مقداریش رو درآوردن، ولی بعضی از ساچمه‌ها روی اعصابمه، اینی که رو فکم اگه در بیارن لبم میافته برای همیشه، یا اونی که تو چشمم هنوز مونده تا سمت مغزم رفته نمیشه درش بیارن، پشت تاندوم دستمه، بعضی موقع انگشتام بیحس میشن، این انگشتم رو اومدن در بیارن حسش از کار افتاده، توی سینم، تو دندم، توی نزدیک قلبم هنوز ساچمه است، نمیشه در آورد، تو گلوم نزدیک شاهرگم، اینا ساچمه‌ای که جای حساس بدنمه و به عنوان یه همخونه دارمش.
0: من چشم 2 تا عمل انجام شد روش، نصف شبکیه چشمم تخریب شده از بین رفته، الان چشمم مردمک نداره کلن، چند موقع دمر میخوابیدم یا سرم باید پایین میموندش و فشار چشمم رو تمام مدت دکتر باید چک میکرد که فشار چشمم پایین نیاد، چون به قول تمام حالا دکترهایی که توی این مدت رفتم همشو میگفتن اگه فشار چشمت پایین بیاد خیلی خطرناکه و امکان داره که چشم کوچیک بشه، عصبا فعالیتشون رو کلن از دست بدن و مجبور به کل تخلیه چشم بشیم.
2: دست کنم.

0: تو عمل سومی که انجام دادن دوباره روغن سیلیکون از چشم تخلیه کردن و دوباره تزریق کرد دکتر شبکیه و همزمان دکتر قرنیه هم چشمم رو عمل کردش و داخل چشمم یه لنز گذاشتن که رنگ چشمم رو تا حدودی حفظ بکنه.
1: من رفتم بیمارستان لب و فی نژاد، همون تو معاینه اول دکتر گفتش که آقا چشمت باید تخلیه بشه و برای چشمت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنا به اصرار من گفتم نه، من نمیخوام چشمم تخلیه بشه. ساعت 5 بعد از ظهر من رفتم تو اتاق عمل و ساعت 12 شب از اتاق عمل اومدم بیرون. عمل اولم موفقیت آمیز نبود، عملی انجام دادن که بتونن ساختار چشم منو حفظ کنن. 28 آبان عمل دومم انجام شد که روغن تزریق کردم و اون هم متاسفانه موفقیت آمیز نبود و جواب نداد و روز به روز وضعیت چشم راست من تحریک می شد. به چه علت؟ روزی که این اتفاق برای من افتاد شماره عینک چشم راست من 1.75 بود و اول دیما من رفتم برای معاینه چشمم برای تعیین نمره عینک، چشم راست من شد 4.25 و خب روز به روز داشت تحت تاثیر قرار گرفت. دکتر گفتن آقا باید سریعا چشم چپتو تخلیه کنیم، اگر تخلیه نشه احتمال داره شما چشم راستت هم از دست بدی. حتی نور گوشی که به من میخورد من نمیتونستم چشامو باز کنم، سردردهای شدیدی داشتم و خیلی شرایطم داشت سخت‌تر میشد. دیگه 17 دیما کامل چشممو تخلیه کردن.
2: اواخر آبان ماه تصمیم گرفتم استعفا بدم، چون دیگه واقعا نمیتونستم به اون نظامیانی که به چشم من شلیک کردم، به اون بیوجدان و بیشرفایی که چشم منو، نه تنها چشم منو، جون هموطنامونو گرفتن، چشم بچه های دیگر رو کور کردن، من نمیتونستم دیگه خدمت کنم. احساس شرم میکردم. بعد من که استعفا دادم رفتم سرویس بهداشتی همون بیمارستان خودمون، تو آینه چشمند رو وا کردم نگاه کنم ببینم وضعیت چشمم چجوریه. یکی از این همکارا یه عقیدت سیاسی اومد به من گفت چی شده، مردم با سنگ زدنت؟ یعنی همونجا اصلا جا خوردم، اینقدر اعصابم به هم ریخت، می‌خواستم بگم آخه بی‌شرف بی‌وجدان، مردم نمیزنن، این شماهایی که دارین میزنین مردمو، مردم دست خالی ان، شماهایی که دارین جون مردمو تو خیابون میگیرین.

0: از اونجایی که پدر من جانبازه و پدر بزرگم شهیده و معاون بنیاد شهید با پدرم رفیقه، از این موضوع با خبر شده بود و به پدرم گفته بود که پسرت میتونه برای دریافت غرامت بیاد اینجا. آقا ما شروع کردیم رفتیم کاراشو انجام بدیم بنیاد شهید و شکایت هم کردیم. حتی چند روز بعد تلفنم زنگ خورد، کالر نامبر آن شماره ناشناس بود. زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازت هم تحویل خانوادت نمیدیم. بعد اولش عصبانی شدم، گفتم بچرخیم هیچ کاری نمیتونی بکنی، نیچم هم فوش دادم و قطعش کردم کلا. بعد همونجا اصلا پدر مادرم هم جا خوردن، خودم هم جا خوردم بخوره. آخر به خاطر اشکای پدر مادرم، چون پدر مادرم برگشتم گفتم روستن تو رو خدا به خاطر ما هم شده این کارو نکن، بی خیال شو، بیا برو شکایت رو پس بگیر. به خاطر اشکای پدر مادرم مجبور شدم هم شکایت رو پس بگیرم. ولی خب بجاش اومدم یه جور دیگه تلافی کردم و رفتم تمام اشکامو پخش کردم.
1: چهارده بهمن خانم پسر افتخاری افتخار دادن برای ما اجرای زیبایی داشتن.
2: تشکر از پسر افتخاری.
0: این باعث شد من تو اینستاگرام به غیر از خودم بچه های آسیب دیده چشمی هم پیدا کرده بودیم، با همدیگه در ارتباط بودیم. یکی از دوستان آسیب دیده چشمی یه تئاتری برگزار کرده بود و ما برای حمایت از ایشون وظیفه خودمون دونستیم که بریم و از ایشون حمایت کنیم. اون لحظه هم حتی اون بر خیابون 4 تا موتوری نقابدار داشتن به ما نگاه میکردن، ما رو رصد میکردن.
3: تو یک بحبوحی بودیم که بچه‌ها یواش یواش داشتن خودشون رو رسانه‌ای می‌کردن، اونایی که آسیب چشمی دیده بودن و باید این جنایت جمهوری اسلامی رو ما باید نشون می‌دادیم. اگر من نشون نمی‌دادم خب بزرگترین خیانت رو در حق خودم می‌کردم. چرا؟ چون با این کار خودم نشون می‌دادم که آقا جمهوری اسلامی زده چشم منو کور کرده، من راضی هستم. روزی که من بازداشت شدم جلوی محل کارم، آدم سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی، به چه علت داری فعالیت میکنی و اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت. گفتم خب من باید بیام بیرون و از ایران خارج بشم، بتونم صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم و بتونم دادخواه چشمای از دست رفته باشم. تو اون لحظه ای که من داشتم از ایران خارج می شدم، حس تمام خشم و نفرت داشتم و می دونستم که یک سفر یک طرفه خواهد بود.
0: هر روز یکی از این بچه های آسیب دیده چشمی رو احضار می کردن و من می دونستم که به زودی نوبت منم قراره برسه و این اتفاقم افتاد و شروع کردن تهدید و اذیت و آزار و من گفتم دیگه نمی تونم بیشتر از این بمونم و اگه بمونم اینجا دیگه یا باید خفه بشم سکوت کنم. ولی خب این باعث شد من قید وطنم و قید خونوادم و قید همه چیزم رو بزنم و از کشورم برم.

زمانی که تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم، خب دلیل این بود که خیلی تهدیدهای امنیتی شکل گرفته بود که میدونستم وطن احکام بدتری پشت این قضیه خواهد بود و خب از طرف دیگه خانواده هم خیلی نگرانی های زیادی داشتن بابت اینکه دیگه حداقل با این اتفاقی که افتاده دچار مشکلات بعدی نشم. و من حقیقت بعد از اینم که بهم شلیک شد تو بیمارستان بودم که عکسای چشم خودم رو پخش کردم و خیلی هم تو اینستاگرام دست به دست شد پستایی که در رابطه با چشم مجروح من بود و خیلی خب تهدیدایی هم که داشتم داشت بیشتر میشد و تصمیم گرفتم که خارج بشم از ایران. بوده واقعا روزهایی که درد داشته باشم، خب همونطور که مشخصه من طی 7 ماه 8 ماه گذشته هیچ اقدام درمانی بعد از فرارم از بیمارستان انجام ندادم، یعنی حتی من قطره هم توی چشمم نداشتم که بریزم و مستقیما با پزشک در ارتباط نبودم و هنوز هم وضعیتم از نظر اقامت تو کشور دیگه نامعلومه و دچار مشکلات اینچنینی هستم و به خاطر همین دائما سردرد و چشم درد رو ناحیه چپ صورتم دارم، ولی خب واقعا برام مهم نبود که چشمم از دست رفته و نهایتش این بود که پیش خودم میگفتم ای بابا چش چپم هم از بین رفت. خیلی مسئله بزرگی برام نبود، ولی از یه طرف هم یه حس غروری به خودم داشتم که این زخم باید بمونه، نباید از بین بره و حتی دکتر که میگفت باید پروتز بکنی چون یه سری حالا مسائلی هست که ممکنه بقیه جاهای صورت هم کج بشه، تصمیم گرفتم که دلیل از دست رفتن این چشم رو به دستم تتو بکنم تا این زخم همیشه با من بمونه و اگر شخصی با من مواجه میشه بدونه که من برای چی چشمم رو از دست دادم.

0: 写了何日先？
1: 福州考的正本，我不是真的，我是那边的。我说这个区别和适应，我们老人家一点的。
2: تاریخ 24 دیما حدود ساعت 7-7.5 شب نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون و تمام خونمون رو به هم ریختن. هارد و USB یه موبایلی دیگه داشتم اونو بردن، یه دفتر داشتم که تو خودشون بردن. تمام اتفاقاتی که تو این مدت که توی خیابونا رفته بودم که مردم چیکارا میکردن و تمام اون اعتراضا رو همه رو داخلش نوشته بودم و یه جوری به عنوان یک سند تاریخی برای خودم نگه داشته بودم که حتی تو آینده برای روزا بیشتر که بتونه روزا بخونه و بدونه که برای ما رسیدن به اون هدفمون برای این جنبش زن زندگی آزادی چی کارا کردی، مردم چه شجاعتی داشتن و همیشه حضور داشتن تو خیابونا. از اون به بعد تمام مدت من حملات عصبی بهم دست داد و خب دیگه خارج از کنترل خودم بود این حالتا. خب من تو اون دفتر چیزی که نوشته بودم احساس میکردم که و میدونستم که اونا رو به عنوان مدرک علیه من استفاده میکنن، چون با دستخط خودم نوشته بودم و دیگه حملات عصبی انقدر روم زیاد شده بودش که حتی باعث شدش که به چشمم هم دوباره آسیب بزنه.

هیچ وقت دوست نداشتم که خیلی مثلا سریع و بدون مثلا تصمیم یا ناگهانی بخوام از ایران برم بیرون و خانوادم رو ترک کنم. خیلی برای من اذیت کننده بودش و شنیده بودم میگفتن که وقتی که اینا سرشون خلوت بشه سراغ تک تکتون میان و همه تونو یا ازتون تعهد میگیرن، بازداشت میکنن و هزار تا کار دیگه انجام میدن. مثلا همین الانی که داریم میبینیم، خب خیلی از بچه های آسیب دیده چشمی رو دارن اذیت میکنند، میگیرنشون، تهدیدشون میکنند و زندانیشون حتی کردن. این فکرها همه باعث شد کنار هم تصمیم بگیرم که دیگه بیام بیرون و زمانی که دیگه

خب من بدون دخترم اومدم. وقتی که هواپیما بلند شد بعد میگفتم که چی شد، زندگیم به کجا رسید، نه احساس پشیمونی میکردم نه دوست داشتم همچین اتفاقی که زندگیم بخواد به هم بخوره پیش بیاد برام. میگفتم یعنی دیگه خانوادمو نمیبینم، یعنی دیگه همه چی تموم شد. و اینکه بدون که بیام توی کشور دیگه بدونم از کجا باید شروع کنم، به کی باید، از کی کمک بخوام، به کی باید پناه ببرم، خب اینا خیلی اذیت میکرد منو. دخترم هم با هم نبودش و امیدم این بودش که تو آینده که بتونم بیارمش.

خب خدا رو شکر الان با هم هستش و خب خیلی خوشحالم که با همه. ولی که خب پدرم مادرم خواهرم رو دیگه نمیبینم خیلی اذیتم میکنه و همش میگم که امیدوارم و به اینکه این جنبش به نتیجه زودتر برسه تا بتونم برگردم، چون هیچکی دوست نداره کشورش رو ترک کنه، خانوادش رو ترک کنه. همه میدونیم هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه.

0: با اینکه من توی اعتراض شرکت کردم و چشمم رو از دست دادم و چه شبایی و تا صبح با درد سر میکردم و چه روزایی درد میکشیدم، ولی پشیمون میشم. احساس شرمندگی هم نمی کنم. خودم به خودم افتخار میکنم. کار درستی انجام دادم. انقلاب هزینه داره و ما باید هزینه‌اش هم بدیم. من حتی جونم هم به خاطر وطنم میدم، جونم هم برای آزادی کشورم میدم.
1: ما سند زنده جنایتشون.
2: خیلی جالبه، اینا میان توی تهران بیلبورد میزنن، بعد میگن در دروغ رویان خیلی نفته نیست و ما داریم دروغ میگیم، در صورتی که من خودم تو شهرمون فقط همتختیام که اون شب آسیب دیدیم، محمد حسین، عباس، میثم، فرید، حتی غزلم از بندر عباس بود، این بچه ها همشون توی بندر عباس بودن و حتی خود دکتر 30 نفر دیگر از بندر عباس فرستاده شیراز و شهرهای دیگه. این آماری که اینا میدن غلطه، همونجوری که دارن دروغ میگن مثل بیلبوردی که میزنن، و این بُعد جنایتشون خیلی بزرگتر از این چیزایی که میگن.
0: تو همون بیمارستان رسول اکرم یهو دیدم بجرد من 7 نفری دیگه هم چشمشون اینجوری شده، یکی کور شده کلن، اون یکی چشمش انقدر باد کرده. حتی من میپرسیدم چی شده، یکی میگفت پینت بال خورده، اون یکی میگفت ساچمه خورده، اون یکی چشمش چنان ترکیده بود که اصلا چشمش رو بال میکردی هیچی نبود، نه سپیده بود نه سیاه، کلن خالی خالی بود، چشمش ترکیده بود کلن. و من همونجا فهمیدم که من تنها نیستم و این اتفاق برای خیلی ها افتاده و هنوز هم رسانه‌ای نشده این اتفاقات.
3: علی جان وضعیت چشمت چطوره؟
4: وضعیت چشم من الان چشم چپم که خیلی هم تغییری نکرده، همون جوری در حد نوره، حالت یه ابر سفید جلو چشممه. چشم راستم هم که یه کوچولو تغییر کرده، ولی بعض موقع که خسته میشه چشمم همون دیدم ندارم، یعنی در باید سرمو بگیرم پایین با ذره بین یا عینک که بتونم بخونم بنویسم
3: مستقیما. علی یکی از بچه‌های آسیب چشمی که چشمش به شدت آسیب
4: دید دارم، ولی خیلی داره.
3: تو همون بیمارستان لب بافی نژاد فقط من نبودم که چشمم تیر خورده بود، تو همون اتاقی که من بودم از اصفهان آورده بودن بچه‌ای که توی اصفهان چشمشون تیر خورده بود، بچه‌ای که از رشت چشمشون تیر خورده بود اومده بودن تو اون بیمارستان، و از شهرهای دیگه هم بودن، از مشهد بودن، از کرمانشاه بودن، از بوکان بودن که چشمشون اونا رو از دست داده بودن که بیان برای مداوا. من بی‌خبر نذارم، من حتما بازم که این 2-3 روزه پیگیر وضعیت عمیقی که هستم یک طرف و پیگیر وضعیت چشمت هم هستم، دوباره بهت زنگ می‌زنم ازت خبرشو بهم بده وضعیت چشمت در چه حالی، کی عمل داری.
5: خب خیلی ها بودن قبل از من اتفاق براشون پیش اومده بود، عکسشون رو نذاشته بودن، بعد من هم این اتفاق برای بچه های سریشون پیش اومده بودش. من تو این زمان تنها شخصی که پیدا کرده بودم باش دوست شده بودم سامان بود، چون سامان فقط عکسش تو اینستاگرام گذاشته بودش و تو بایوی پیجم نوشتم به دنبال افراد آسیب دیده چشمی هستم. همین باعث شدش که کم کم دایرکت برام بیادش که مثلا فلان شخص هم آسیب چشمی هستش، بهش پیام بده با هم دیگه آشنا بشید، و همین باعث شد که من با خیلی های دیگه آشنا بشم، با دخترها و پسرهای دیگه آشنا بشم، با هم دیگه دوست شدیم، الان هم با هم همه هم دوست هستیم. باعث شدش که یه جورایی رسانه‌ای بشیم و مردم بفهمن که اینا چه بلاهایی سر ما آوردن.
1: اگر بخوام با زاره به خودم صحبت بکنم بهش میگم من معترض برای شما هم دارم اعتراض میکنم، در آینده ایران آزاد امثال شمایی که سالها در مقابل مردم ایستادید قرار از پتانسیل های ایران، از آبادی ایران، در آینده ایران بهره‌مند بشید. پس در واقع منی که دارم اعتراض میکنم، منی که دارم به هر نحوی در هر جایگاهی مبارزه میکنم برای آزادی و آبادی ایران، قطعا باید این تو ذهنت باشه که بچه تو هم در آینده ایران تو اون آبادی قرار زندگی بکنه.
0: فیش حقوقی ها رو من میدادم، فیش حقوقی ها رو ما میدادیم. حقوقتون کلن 6-7 تومن بیشتر نیست. واقعا ارزشش رو داشت به خاطر 6-7 میلیون حقوق، شرف و وجدان و انسانیتتون رو بفروشید و بیاین این همه خون بریزید، این همه جون هموطناتون رو بگیرید. شما هم از مردمید، مردم از شما هم.
3: چند نفر از من سوال کردن گفتن ارزشش رو داشت، یعنی چشمتو از دست دادی؟ گفتم ارزشش رو خیلی داشت. خودم شخصا راضی هستم از این کاری که انجام دادم. اگر من این کارو نمی‌کردم، تا زمانی که من زنده بودم میتونستم عذاب وجدان بگیرم، که میتونستم اونجا یه کاریو انجام بدم و چرا این کارو انجام ندادم. اون لحظه میتونست همون شخص، همون دختر خانم، خانم من باشه، خواهرم باشه، دخترم باشه که تو اون شرایط گیر کرده بودم. و بابت این اتفاقی که افتاد من خوشحالم و به خودم افتخار میکنم.
1: امروز این وظیفه رو به دوش خودم احساس میکنم که با آگاه سازی جامعه و سوق دادن جامعه به سمت مطالبه گری، افراد بیشتری رو به مبارزه دعوت میکنم، حتی افرادی که در خدمت جمهوری اسلامی هستن. من صرفا آزادی خواه نیستم، آبادی خواهم. ایران رو آباد دوست دارم ببینم. همه ما همین هستیم، دوست داریم ایران آباد داشته باشیم. من قبل از این اتفاقم برای مدت کوتاهی مهاجرت کرده بودم، ولی خب باز برگشتم به کشور خودم، چون قطعا ارتباطی که شما در کشور خودت با افراد جامعه خودت میتونی برقرار بکنی هیچ جای دنیا برات قابل انجام نیست و حتی تو کشورهای دیگه هم به نظرم تنها امیدی که هنوز ایرانی ها دارن همینه که با هم همبسته هستن، با هم همصدا هستن. و بعضا با ایرانی ها خارج از کشور که صحبت میکنم، همین که در تظاهرات ها دور هم جمع میشن و عکس و فیلم های خودشون رو پخش میکنن، میشه این رو به وضوح تشخیص داد که در کنار هم خوشحال ترن ایرانی ها.
6: گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار. نکن بدای سرت بشم، من همه چی خوب میشه، همه چی خوب میشه. همیشه آدم باید امید داشته باشه. به سرت بلند خوبون سرت برم. من شما ها اینجا تنها نیستی نا.
7: من عرفان هستم و به جرم خواستن یک زندگی نرمال و رسیدن به آزادی که حق هر انسان است، به دست جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی با شلیک گلوله در چشمم نابینا شدم. من فقط برای نجات جون خودم نیست که به اینجا اومدم. من اومدم تا صدای همه بی صداها باشم، صدای مهسا، نیکا، سارینا، کیان و هزاران هزار انسان آزادخواهی که
2: اصلا پشیمون نیستم، چون راه و انتخابی بود که خودم انتخاب کردم و برای هدفم که آزادی بود قدم برداشتم و اصلا ازش پشیمون نیستم، چون چشممو فدا کردم برای آزادی، برای راحتی زندگی خانواده‌ام، برای راحتی زندگی دیگران. به این طرز فکر اومدم و الانم بهش افتخار میکنم، به چشم تک تک دوستام افتخار میکنم، به خاک تک تک دوستام افتخار میکنم، چون اینا از جون و دل برای آینده ما ایران پادر میگذاشتن.

0: اصلاً پشیمون نیستم، حتی بگی 1%، با اینکه کل زندگیم به هم ریخ، از این رو به اون رو شد. یعنی اگه باز زمان به عقب برگرده بازم قطعا میرم، چون من حالا چشمم از دست دادم. این همه آدمایی که عزیزاشون از دست دادن فرقی نیستش. خلاصه ما باید این مسیر رو ادامه بدیم. بخوایم با هر چیزی استوب کنیم به نتیجه نمیرسیم و باید حتما ادامه بدیم. و واسه همین میگم اصلا پشیمون نیستم.
1: ما نباید بترسیم. من از جمهوری اسلامی نمیترسم، به دلیل اینکه من دارم کار درست رو انجام میدم. اون کسی که داره کار نادرست رو انجام میده باید بترسه. جمهوری اسلامیه که باید بترسه، چون ما سمت درست وایسادیم. به نظرم ما نمیترسیم.

0: ماها لایق آینده روشنیم، فدای همدیگه باشیم، برای هم باشیم. اجازه ندید این همه خونهایی ریخته شده پایمال بشه. شماها لایق خوشبختی، این ایرانمون لایق ویرانی نیست.
1: این حکومت به غیر از تباهی هیچی نداره و اگر با مردم در کنار همدیگه باشیم 100% آزادی رو تو کشورمون جشن میگیریم. به قول نوید که میگه تناب دار دور گردن همه ماها هست ولی نوبت ماها نرسیده.

من نفر اول، شخص اول ایران رو متهم میکنم، یعنی شخص اول ایران، رهبر ایران، کسی بودش که دستور شلیک به چشم‌ها رو داد و تویی که اومدی به چشم من و به چشم امثال مثل من شلیک کردید، آیا ارزشش داشت پول خون رو ببری سر سفره واسه زن و بچه‌ات؟

یه صحبت با دخترامون دارم، با دخترای شجاعمون. واقعا شجاعی. من شما رو تو خیابون دیدم به خودم اومدم. شجاعت شماها باعث شد من تکون بخورم، به خودم بیام. زن زندگی آزادی یکی از بهترین شعارهاست. من واقعا به این شعار ایمان دارم. زن زندگی آزادی.

سلام از روز سوره خدای خدایان. سلسله طاهریان در ایران از سال 200 خورشیدی بیش از 50 سال حکومت کرد. او اگرچه اونها حاکمانی ایرانی بودند و به ظاهر مستقل بودند، اما کاملا تحت فرمان خلیفه عباسی حکومت می کردند. مرکزشون در نیشابور بود. عیاران به اون ایرانیان اهل سیستان می گفتند که مسلمان بودند اما مخالف خلافت عباسی بودند و دست به مبارزه و شورش می زدند. گاهی رابین هود بازی در می آوردن و از این حرفا. بالاخره در طی شورش های عیاران شهر بست در سیستان به دست عیاران افتاد. سال 231 خورشیدی. الان این شهر در خاک افغانستان امروزی هست. اون زمان یعقوب لیث یک نوجوان 12 ساله‌ای بود که جزو این مبارزان عیار بود. بعدها یعقوب در 19 سالگی فرمانده بخشی از اون مبارزین عیار شده بود. یعقوب متوجه شد که امیر عیاران که اسمش درهم ابن نظر بود و خب حاکم شهر بست هم بود، او مخفیانه به طاهریان باج میداده، بهشون مالیات پرداخت میکرده تا اونا یه موقع به شهر بست حمله نکنند. خب یعقوب عصبانی میشه و میره با درهم ابن نظر جر و بحث میکنه که اون نباید باج به طاهریان بده و از این حرفا. بعد از اون جر و بحث درهم به چند تا از سربازاش میگه که برن یواشکی شبانه یعقوب رو بکشن. خلاصه مثل این فیلم ها شبانه میرزن سر یعقوب که او رو بکشن، اما او از خودش دفاع میکنه و یعقوب میزنه اونها رو میکشه. بعد هم بلافاصله با اون نفرات تحت امر خودش سراغ درهم ابن نظر میره. اونها درگیر میشن و در نهایت یعقوب لیث درهم رو اسیر میکنه. تاریخ سیستان نوشته که در همون روز در سال 240 خورشیدی عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر خودشون بیعت کردند و یعقوب حاکم شهر بست شد. یعقوب سعی کرد که مخالفان خلیفه رو دور خودش جمع کنه. خلاصه در سال 247 کرمان رو گرفت و سال بعد اون پارس رو هم تصرف کرد. یکی از دلایل پیروزی های او این بود که سربازان سپاه مقابل یعقوب می دونستند که او حاکم عادلی هست و خلاصه بلایی سرشون نمیاره و از این حاکمان زورگوی خودشون خیلی بهتره. خلاصه کارشکنی های سپاه دشمن عامل مهمی در پیروزی های پی در پی او بود. یعقوب لیث گزارشی از فتوحات خودش همراه با هدایایی برای خلیفه معتمد بالله به بغداد فرستاد و حکم حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ رو مستقیم از خود خلیفه عرب تقاضا کرد. خلیفه دید این بابا که داره همینجوری فتوحاتش افزایش پیدا میکنه همچین سر به راهه. اون موقع خلیفه هم درگیر شورش های بردگان در جنوب عراق و این حرفا بود، فرصت نداشت که با یعقوب در بیفته. اینه که به یعقوب حکم داد و هدایایی هم براش فرستاد و خلاصه حاکمیت یعقوب لیث بر پارس رو به رسمیت شناخت. خب حالا اون طرف شاه جدید کابل از نبود یعقوب سوء استفاده کرده بود و بخش‌هایی از خاک سیستان رو به تصرف خودش درآورده بود. یعقوب که از این طرف جاش محکم شده بود برگشت سمت سیستان و رفت کابلستان. اونجا جنگید و شکست داد و شاه کابل رو اسیر کرد و کل کابلستان رو ضمیمه قلمرو به خودش کرد. بعد همون شاه اسیر شده رو آزاد کرد و به عنوان کارگزار خودش حاکم کابل کرد. دیگه دید که تا اینجا که اومده بالاترش بلخ و هرات و اینا هست دیگه، اونجاها رو هم تصرف کرد. یعنی از خراسان فقط اون نیشابور و مرو در کنترل طاهریان مونده بود. محمد ابن طاهر حاکم حکومت طاهریان خب از یعقوب میترسید. برای همین به یکی از سرداران سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی وعده و وعید میده که اگه یعقوب لیث رو بکشی خلاصه تو رو حاکم سیستان میکنیم. به این ترتیب عبدالله تصمیم گرفت که یعقوب رو بکشه. به هر حال قبل از اینکه عبدالله اقدام به کاری کرده باشه متوجه شد که یعقوب لیث پی برده که یکی قصد کشتن او رو داره. اینه که عبدالله دید بهترین کار اینه که فقط فرار کنه. او رفت نیشابور، اونجا پناهنده شد. سردار سپاه یعقوب پناهنده مرکز حاکمیت طاهریان شد. این خیلی بده. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت و گفت که عبدالله سگزی رو به او تحویل بده.
محمد ابن طاهر امیر حکومت طاهریان پاسخی نداد. گذشت. او در اون دوران در طبرستان که میشه مناطق شمالی ایران، حسن ابن زید که امام شیعیان زیدیه بود بر علیه طاهریان در سال 243 شورش کرده بود و اولین حکومت شیعی رو اونجا در طبرستان تشکیل داده بود. بعد یعقوب نامه‌ای به محمد ابن طاهر نوشت که من از سوی خلیفه عباسی مأموریت دارم که برم حسن ابن زید رو بکشم و شورش او رو سرکوب کنم. و خلاصه اگه اجازه بدی از قلمرو شما عبور کنم، سلامی هم خدمت شما عرض کنم و هدایای خدمتت بیارم و بعد برم به سمت طبرستان. خب حکومت طاهریان هم از خداشون بود که این حکومت طبرستان نابود بشه. چی از این بهتر؟ برای همین محمد ابن طاهر از اقدام یعقوب استقبال کرد. یعقوب با سپاه خودش رفت تا کنار نیشابور. اونجا اردو زد. محمد ابن طاهر از دنیا بی خبر به استقبال یعقوب اومد و او رو به سرای خودش دعوت کرد. خلاصه سرتون رو درد نیارم. اینجوری یعقوب لیث بدون درگیری کل مرکز حکومت طاهریان رو به تصرف خودش در آورد. میشه مرداد سال 252 خورشیدی. بعد یعقوب گزارش فتح خراسان و سقوط طاهریان رو برای خلیفه عباسی فرستاد و از او تقاضا کرد که حکم حاکمیت یعقوب بر خراسان رو هم خلیفه تایید کنه. خلیفه اون رو هم تایید کرد. بعد یعقوب پرسید عبدالله سکزی کجاست؟ گفتند شهر گرگان هست. خب یعقوب برای دیدنش رفت گرگان. عبدالله از گرگان فرار کرد، رفت طبرستان، پناهنده حسن ابن زید شد. یعقوب به حسن ابن زید نامه نوشت که عبدالله سکزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که عبدالله سکزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که او رو تحویل بده. یعقوب به جنگ حسن ابن زید رفت. نوشتن در همون ساعت اول جنگ حسن شکست خورد و فرار کرد. رفت شهر ساری. یعقوب هم به دنبالش رفت ساری. حسن فرار کرد به کوههای دیلمستان و اونجا متواری شد. بعد دیگه ساری و آمل و اینا همه تحت حاکمیت یعقوب در اومدند. یعقوب دید که عبدالله سکزی رفته ری و به حاکم ری پناه برده. یعنی حساب کنید یعقوب افتاده دنبال عبدالله، اون هی داره از این شهر به اون شهر فرار میکنه و یعقوب هم هی داره میره دنبالش، سرزمین ها رو فتح میکنه. یعقوب به حاکم ری نامه نوشت که این عبدالله رو به من تحویل بده. حاکم ری هم اطاعت کرده، عبدالله سکزی رو کتبسته به یعقوب تحویل داد و یعقوب گردن عبدالله رو زد. بعد یعقوب لیث به خلیفه گزارش داد که طبرستان نیز به تصرف ما در آمد. بعدم برگشت به سیستان. یعقوب در سیستان بر تخت می نشینه و خودش رو پادشاه ایران معرفی می کنه. خلاصه اینجوری حکومت شاهنشاهی ایران رو در ایران دوباره برپا کرد. او بلافاصله زبان پارسی رو زبان رسمی دربار ایران نامید. اون موقع زبان کتاب و نامه و شعر و ادب و همه در ایران زبان عربی شده بود، اگرچه مردم کوچه و بازار هنوز به فارسی حرف می زدند. خلیفه عباسی مثل اینکه تازه فهمیده بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. برای همین خلیفه یعقوب لیث رو شورشی نامید و حکم داد که برادر خودش یعنی ابو احمد موفق بالله حاکم سراسر ایران بشه. وقتی یعقوب از این حکم با خبر شد، از سیستان به پارس و سپس به خوزستان رفت تا آماده لشکرکشی به عراق بشه. مرداد سال 254 خلیفه عباسی از این لشکرکشی یعقوب ترسید. خلیفه آمادگی جنگ نداشت. هیئتی برای صلح فرستاد. یعقوب گفت خلیفه باید حاکمیت یعقوب لیث رو بر سرتاسر ایران به رسمیت بشناسه و خلیفه پذیرفت و به این ترتیب ظاهراً خصومت برطرف شد. بعد یعقوب به خلیفه نوشت که قصد داره به بغداد سفر کنه و به خدمت خلیفه برسه و سلامی عرض کنه. البته لشکرش رو هم با خودش میاره. خب اما خلیفه عباسی تجربه سقوط طاهریان رو دیده بود. او هم مرد نیرنگ بود. به یعقوب گفت خوش اومدی، بیا بغداد. یعقوب با لشکرش وارد جنوب

0: به عراق شد تا در منطقه‌ای دید که در سر راهش ارتش بزرگ خلیفه اردو زده. یعقوب هم در مقابل اونها اردو زد و هر دو آماده جنگ شدند. فروردین سال 255. خب از اون موقع 8 ماه گذشته بود و خلیفه خودش رو برای جنگ آماده کرده بود. پادشاه ایران با خلیفه مسلمانان عرب در خاک عراق رو در روی هم قرار گرفتند. یعقوب دیر جنبید. بین نامه نوشتن او که میخوام به بغداد بیام و حرکت او به سمت عراق 2 ماه فاصله افتاده بود و در حرکت از خوزستان تا همون محل اردوگاه 40 روز در راه بود. در تمام این مدت خلیفه فرصت یافته بود تا لشکر خودش رو آماده کنه. او سربازان ترک رو هم گردآوری کرده بود و ارتش عظیمی در مقابل یعقوب آراسته بود و از طرفی در میان سپاهیان یعقوب مسلمانان هم بودند. مسلمانانی که اگرچه ایرانی بودند اما جنگ با خلیفه مسلمین رو گناه می دونستند. اونا از خشم خدا و آتش جهنم می ترسیدند. و اون طرف هم سربازان ارتش خلیفه دفاع از خلیفه رو دفاع از دین اسلام می دونستند. ترکان در حکومت عباسی قدرتی داشتند و فکر می کردند که اگه یعقوب پیروز بشه دیگه اونها قدرتی نخواهند داشت. برای همین سربازان ترک تا پای جان از حکومت عباسی دفاع می کردند و تعدادشون هم در ارتش خلیفه کم نبود. به هر صورت جنگ آغاز شد. یعقوب و یارانش دلاورانه جنگیدند. حتی خود یعقوب مجروح شد اما به جنگ ادامه دادند تا اینکه در بحبوحه جنگ دیدند که در اردوگاه ایران یه نفر چادرها را آتش زده. اسبها و شترها همه رم کردند. سپاهیان موافق و مخالف جنگ در اردوگاه ایران با همدیگه درگیر شدند. یعقوب لیث در جنگ با خلیفه عباسی عقب نشینی کرد و بازمانده سپاهیانش رو به سیستان بازگردوند. با شکست یعقوب از خلیفه مسلمین، متولیان دین بر سر منبرها از یعقوب بد می گفتند و حاکمیت او رو نامشروع نامیدند. حتی در خراسان و گرگان کسانی در صدد کسب قدرت دست به شورش زدند. خوارج خراسان و بازماندگان طاهریان شورش هایی برپا کردند و هرات و نیشابور را از کنترل یعقوب در آوردند. حسن بن زید هم باز در طبرستان قدرت گرفت. اما یعقوب فقط به فکر جنگ دوباره با خلیفه عباسی بود. او در سال 258 یعنی 3 سال پس از جنگ اول با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد و آماده لشکرکشی دوباره به عراق. خلیفه عباسی دوباره هیئتی فرستاد تا بلکه با یعقوب مذاکره و صلح کنه و از بروز جنگ پیشگیری کنه. اما در این هنگام یعقوب ناگهان در بستر بیماری افتاد. یعقوب لیث صفاری در 29 خرداد 258 در جنده شاپور در سن 39 سالگی از دنیا رفت. بعد او برادرش جانشین او شد و سلسله صفاریان 140 سال بر ایران حکومت کردند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به تک تک شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم که با هم میخواییم راجع به تاریخ ایران و باورهایی که مردمی که در اون سرزمین زندگی میکردن در هزاران سال میخوایم ببینیم چه باورهایی داشتن مردم ایران. مگوس جان درود بر تو.
2: درود بر تو، زنده باشی. خیلی خوشحالم بابت این برنامه. من همونجور که صحبت راجع به باستان شد، ایران باستان و ایران شهر شد، بهتره با درود ایرانی این برنامه رو آغاز کنم. حتماً به شکل احترام نظامی هست که امروز در ارتش ها دیده میشه که ما یک چشم رو میپوشونیم و با چشم دیگر به نشان آیینی میترا یا مهر درود میفرستیم. درود کلمه ایست که امروزه تو انگلیسی به شکل جاست و ادجاستمنت جوست تو فرانسه به کار برده شده و این اون تینت مهرورزی و آیین مهری ما رو به ارمغان میاره. راجب تک مهر، تک چشم میترایزم صحبت کردیم. امروز یک کمی به میترایزم میپردازیم که از آیین و باورهای ایرانیان باستان بوده و وقتی ما گفتگو داریم، چون میدونید که میترایزم آیین مهر است، مهر دیگه احتیاج به ترجمه نداره، برای همه روشنه. مهر دوستی، پیمان دوستی است.
1: بعد همین آینه مهر سمبولش خورشید بوده در ایران یا نه ربطی نداره اصلا؟
2: وارد سمبول شناسی میخوام بشیم. چرا بوده؟ کلاغ بوده، سرباز بوده، مقام پنجمش پارسی بوده. پرشین یکی از مقام پرشین در واقع نژاد نیست یا مختص به اقوام خاصی نیست، یک رتبه است. شما در آیین دوستی باید کسب کنید اون مهر و محبت رو، باید به دست بیاریم. پس یک سلسله مراتبی وجود داشته. خیلی جالبه، تو هر چی تو ایران، تو ایران باستان، تو تاریخ دنیا به عقب‌تر میریم، مفاهیم ریشه‌ای‌تر میشن، ساده‌تر میشن و دور از آلودگی‌ها. و این خیلی بر من جالبه. و نوع دوم برخوردی که میتونیم راجع به همین درود و گفتگو داشته باشیم، اوم هست. اوم هنوز میدونید که توی هندوستان، استان هند میشه سند، اون جلگه سند هست. و خب هند استان در واقع ما رسیدیم به این کشورها که تایشون همه استان داشت یا استان داشت. اینها بخشایی از اون ایران شهر کهن بودن که جدا شدن و هر کدوم که جدا شدن بیچاره شدن، چون تمام این بدن با هم کار میکنه. شما وقتی اینو قطع میکنید خاصیت چه دست میده. عمر رو در هندوستان میشنوید اول نیایش هاشون، برای اینکه بخوان ستایش کنن. به بحث پرستش ستایش هم میرسیم جلوتر، امیدوارم یادم نره امروز. و یادگار جمشید هست. جمشید چیزی که تو اساطیر کهن بهش میگفتن یمه، همه، جمشید. جمشید کسیه که نوروز رو بنیاد گذاشت. در واقع نوروز میدونی که بر پایه ستاره شناسیه، این چرخش خورشید و ماه هست که به شکل علامت اینفینیتی روی این زمین و این دوم در واقع میچرخه. و شما باید ستاره شناس باشی، شما باید تمام این رصد کرده باشی، شما یعنی تمام این دانش ستاره شناسی و اینا رو اون موقع به اوجش میرسه. قبلا سوال شده بود که چرا میگین 40,000 سال تا ایران تاریخ داره؟ 40,000 سال مبنایی که تا الان من تو تحقیقاتم رسیدم، ولی باید بیشتر باشه. و برای نمونه شما وقتی میخواین توسعه بدین علم ستاره شناسی رو، باید یک ABC و الف به پته رو گذرونده باشید، یک مقدماتی داره تا بشه یک فرمول یا یک بنیان یا هر داستانی. و اوم نمایانگر جمع هست و کسی که بنیاد نهاد این روز زیبا رو، این روز ستاره شناسی، این روز علمی رو. در واقع ما جشن میگیریم، برای ما تو یزد جشن، یزد هست برای ما که بعد میشه یزد. یعنی تمام شهرهای ایران وصلن به این فرهنگ کهن، وصلن به این آینه علم هست. در واقع یک چکیده علوم قویه که به شکل فرمول در میاد.
1: دانش طبیعیه در حقیقت، برگرفته از خود طبیعته. درست میشه اینجوری گفت؟
2: بله، اگه بخوایم طبیعت رو تعریف کنیم، محیطیه که ما درش حضور داریم. برای شناخت اون باید مشاهده کرد، باید نگاه کرد و یاد گرفت. و اینا رو وقتی شما مطالعه میکنید، استادی میکنید، فرمولا رو میتونید استخراج کنید از چرخش خورشید، چرخش ماه، چه میزان چه اتفاق میفته، کدوم چراغا تو آسمون روشن میشن. این واسه می طبیعت، این یک علمیه که در واقع دانشمند میتونه به این دسترسی پیدا کنه. وقتی این به یک مرحله به شکل شبکه در اومد، به عنوان یه فرمول و اصل میتونه به ما ارائه بده.
1: یعنی فرمول همون شناخت الگوهایی که این طبیعت در اون مبنا داره تکون میخوره، حرکت میکنه و ما هم خب بخشی از خود این طبیعت هستیم. برای اینکه بتونیم بهتر تکون بخوریم، بعد اینو بشناسیم ببینیم اصلا این طبیعت چطور داره کار میکنه.
2: جمشید جزء شاه شاهانه، جزء شاخ داستانه. در واقع اگه بخوام خیلی راحت تر صحبت کنیم، متاسفانه تو بعضی از کتاب‌هایی که باقی مونده ما به شکل اسطوره باش برخورد می‌کنیم، در صورتی که آدم وجود داشت.
1: فکر می‌کنی داستان‌های شاهنامه، خب البته خود فردوسی در مقدمه کتاب گفته که این کتاب اینو از دیر مغان گرفته، یعنی و قبلا هم بوده اصلا این داستان‌ها به صورت کتابی به اسم خدایی‌نامه، خدایی‌نامه‌های مختلف بوده که متاسفانه اونا هم از بین رفته، ولی همون داستان‌هایی بوده که مردم به همدیگه می‌گفتن، با اینکه مثلا 200 300 سال 400 سال بعد از

0: و دین در واقع خیلی سخته گفتگو در این رابطه. بیایم یکم بنیادی تر برگردیم عقب. یک نموداری رو از 0 تا 10 در نظر بگیرید که از 0 تا 7 قسمت اولشه و از 7 تا 10 قسمت دومشه. اگه بخوایم از 0 تا 7 رو دین در نظر بگیریم که بعد دین رو بشناسی، وقتی از دین رو شناختی خارج بشیم از دین که وارد عرفان بشیم، اون 7 تا 10ش میشه عرفان تقسیم بندی. از 0 تا 7 رو بزنیم فیزیک. فیزیک یعنی شناخته شده ها، شناسایی شده ها. از 7 تا 10ش میشه متافیزیک، میشه فرای شناخته شده ها. اونها هم قابل دسترسی هستن، ولی این تقسیم بندی علوم جدیده و این ماتریکس و این مسیر رو ما همیشه داریم. برگردیم به داستان آیین. از 0 تا 7 آیین بوده. آیین در واقع خیلی بیسیک هست، خیلی ساده هست. در واقع مشاهدات ما تو طبیعت، مشاهدات انسانیه و اینی که اینا با هم چطور تو کنش و واکنش هستن، چه نیروهایی وجود داره، ما چه نیروهایی هستیم و سابجکتیو ابجکتیو عوض میشه. و از 7 تا 10 اون قسمتیه که دینها به وجود میان و آیین وقتی فرم میگیره، شکل میگیره، ارگانایز میشه و ساماندهی میشه، به شکل دین در میاد که ما در واقع اینجا بهش میگیم فساد سیستمی اتفاق میفته. یعنی هر دینی از یک آیینی اومده. آیین علوم ساده، خیلی راحت، مشاهدات طبیعی و فرمول هستن. وقتی این شکل میگیره و اینو به شکل بکن نکن، باید و نباید و اینی که ممنوعیت و محدودیت میذارن، این فساد سیستمی اتفاق میفته. در واقع من این الگوی 0 7 10 رو همه جا استفاده میکنم چون یک متدولوژی خیلی ساده هست. چون ما تو بحث آکولت من نتونستم معادل فارسیشو پیدا کنم براش، ولی میشه فرقه ترجمه کرد، ولی فرقه مفهومش از بین رفته تو فرهنگ ایرانی، یعنی فاسد شده به دلیل اینکه خیلی اشتباه به کار برده شده. و آینه مهر ما میگیم کالت، در واقع کالت آف میثرا از اونجا میاد. و میثرا
1: تعریف کالت یا همین یعنی فرقه است دیگه، آکولت یا کالت، درست میگم من؟ تعریف، حالا مثلا بخوای اگه توی یه جمله دو جمله بخوای اینو تعریف بکنی، چیه مشخصات یه فرقه چیه؟ حالا اون معنی فاسد نشده شو من میگم، اون چیزی که واقعا بوده قبلا.
0: یک نفر مشاهده داره، درس میخونه، کشف میکنه و اینها رو به شکل فرمول شبکه شده ارائه میکنه و این خود حقیقته. وقتی این اطلاعات، این دیتا همون داده ها هست دیگه، بس داده ها، داتا میشه دیتا، کلمات همه فارسیه، باز من وسط های اشاره میکنم. وقتی این داتا به نفر دوم میرسه، یعنی شیر میشه، شیر کردن یه بازی کلمه کردیه دیگه به مفهوم
1: اشتراک گذاشتن،
0: شیر کلمه کردیه. وقتی شیر میشه با نفر دوم، اولین گرهی که ما بهش میگیم آکولت شکل میگیره، فرم میشه، تشکیل میشه. و بعد انسان‌های دیگه نه با زور، بر اساس مشاهداتشون دنبال میکنن این آیین رو، این یک دو سه رو، این فرمول ها رو،
1: بر اساس خرد خودشون، بر اساس دریافتی که از این داشتن و فکر میکنن که این درسته، میرن دنبالش.
0: دقیقاً چون دارن میبینن که این فانکشن هست، این ضرری نمیزنه، این سوده، این سالمه و هیچ محدودیتی براشون ایجاد نمیکنه. یعنی یک خرد عقل سالم این رو میپذیره، دنبال میکنن. و از لحظه ای که اون دیتا شیر میشه، کالت متولد میشه تا میتونه به هزاران نفر برسه و این مسافرت کنه و بره. تو کالت یا آکولت یا آکولتیزم سیاست جایی نداره، چون پولیتیک جایی نداره، چون اصلا کثیف نیست بحث. بس یک سری فرمولای نوشته شده است، یک گروهی دارن تمرین میکنن و دارن جواب میگیرن.
1: یعنی کاری به قدرت نداره.
0: دقیقاً. چرا؟ چون خود قدرت اون تمرینایی که انجام میشه، چون ما قدرت رو

0: هی میخوایم بیرون به رخ بکشیم، برده کنیم، بکشیم. نه، اینها درونیه. شما وقتی درونی به اون بالانس، به اون
1: تعادل
0: برسی، احتیاجی نداری این کار بکنی، چون ما مدلی متولد غلطه، مدلی ساخته شدیم، مهندسی شدیم که یه سری باگ هایی داریم. این باگ ها رو، این خرابکاری ها رو، این گلیچ ها رو، این آدم های قدیمی نشستن درسش خوندن، تجربه کردن، تمرین کردن، پیدا کردن چیزهایی که ما بهش میگیم ضعف امروز، و اینها رو از کودکی آموزش میداد. اون مدارس قدیم ایرانی که داشتیم، اون سارمونگ برادرهود، سارمونگ، مونگ همون ماه هستش تو زبان گذشته، و سار همون تار هست به لهجه مازندرانی، ماه تاریک. اینها یه کالت بودن و اینها داشتن، اینها در واقع اون رقص سمار و اون ورزش های گروهی رو، اینها رو داشتن آموزش میدادن. واسه این ایران شهر سالم بوده، واسه این کشور ها میگفتن ما هم بیام زیر پادشاهی شما. چرا؟ چون همه چی سالم داره پیش میره. در واقع این یک فرق سیستمی هست، اگه بخوایم کالت رو با دین که ارگانش شده یه، حالا وقتی دین میشه یعنی دیگه بیزنسه، بحث پول، معنویات، بحث قدرت، اینی که به چرب نگاه ها بالا به پایین میشه و هی با یه موجودات که وجود ندارن نقل قول میشه، در صورتی که شما تو خود کالت بیسش بر اساس شمنیکه، بیسش بر اساس پیگنیزم هست، و در واقع پیگنیزم، پیگن از همون مغان هست، جمعشون مغ میشه مغان، و تو فرهنگ هایی داره میشه بقان، ب با پ جا به جا میشه، میشه پقان، میشه پی پاگان، پیگن، پیگنیزمی که میگن. دارین از موقعی ایرانی صحبت میکنید،
1: در اونا البته اروپایی ها به کسایی که به این خدای ابراهیم اعتقاد نداشتن میگفتن پیگن، میگفتن بی خدان. اینا درست دیگه، درست.
0: چون اینا به آیین باور داشتن. یعنی این آیین های ایرانی، حالا تو ایران از اون 40,000 سال بگه که اولین کالت رو ما زوروان میدونیم، بعد میشه میترا تا آخر، و هیچ کدوم اینا به دین منتهی نمیشه، هیچ کدوم اینا به قدرت نیست، سیاست توش نیست، پلیتیک جایی نداره، و اینها زنده بودن، شاد بودن، تندرست بودن، و یک تعریفی که انسانیت داریم فکر کنم اون موقع فقط داشته اتفاق میافتاده.
1: من اینجا یه چیزی رو توضیح، یعنی این چیزی که خودم درک کردم، حالا بر اساس صحبت های تو هم کامل ترش کرده، اینه که به هر حال این دین، خود معنی کلمه تحت اللفظی خود دین میشه راه و روش حالا زندگی دیگه، و به نظر من زمانی که امر و نهی میشه، یعنی میگه بکن نکن، باید این کارو بکنی، نباید اون کارو بکنی، و این زورکی میشه، یعنی شما دیگه نباید خرد خودتو درگیر بکنی و زورکی باید این کارو بکنی یا اون کارو نکنی، یا بچگی مثلا تو اینی دیگه، همین کاری که ما میگیم باید بکنی، اینجا دیگه میشه دین، یعنی میشه همین دینی که امروز ما داریم باش سر و کار داریم. ولی اگر فقط خود معنی تحت لفظش رو به کار ببریم، یعنی فقط بحث راه و روش بر اساس خرد، و اتفاقا فردوسی همون اول شاهنامه یه مقدار خب بعد معرفی میکرده به این پیغمبرها رو اینا، خودش خب که میگه به نام خداوند جان و خرد، ولی زمانی که میرسه به معرفی محمد میگه خداوند محمد، میگه خداوند تنزیل و وحی، دیگه اونجا صحبت خرد نیست، وحی شده بعد انجام بدی و ادامه بدیم.
0: و اشاره که به شاهنامه میکنید، من تو برنامه قبلی هم گفتم ماها از لحظه که متولد میشدیم یه اسمی به ما میدادن که اون اسمو پدر مادر میدادن. شما میرسی به مرز بلوغ، و در مرز بلوغ جشنی بوده، اینا تو تاریخ‌های ایران شهر خیلی کهنه، اونجا برای شما جشن می‌گرفتن که شما به بلوغ جسمی فکری رسیدین و از الان بعد انتخاب کنید که چیکار می‌خواید بشین، و اونجا اون موبدان، اون مغ‌ها، اون پدر و مادر و اون جامعه میگفت به شما این انتخاب رو میدادن که این آپشن‌ها هست، میتونید انتخاب کنین و بزرگ بشین. شما اونجا انتخاب میکردی که دبیره میخوای بخونی، در واقع خطها رو میخواییم بخونین، میخواییم به کدوم علم بپردازین، من خیلی خلاصه میکنم، و شما میرسی تا مرحلهی که بعد هدف تعیین کنید برای زندگیتون و بر اساس هدف تعیین کردن شما خدمت میکنید به خودتون و به جامعتون، یعنی همه چیز تو این جامعه خلاصه میشه و در نهایت انتخاب میکنید اونجا که به بلوغ میرسید بر خود بعد اسپید انتخاب کنی خلاصه میشه و در نهایت انتخاب میکنید اونجا که به بلوغ میرسید بر خود بعد اسپید انتخاب کنی و این اسم ها معنی زندگی تو. اصلا اینی که ما هر سال سال تولدمون رو جشن میگیریم، این فقط مال ایرانیان باستان بوده، چون جشن میگرفتن میگفتن یک سال گذشت، کارنامت کو، چیکار کردی، اسمت چیه، اسم خودت رو به یاد بیار و بدون مسئولیت تو چی، یعنی تمام این تمرین ها شخصی بوده. حالا اینا سر خورده رفته شده تو بودیزم، هی کشتن خراب کردن رفته تا شرق آسیا. تمام ورزش های رزمی اینا چیزهایی بوده که کودکی یاد میدادن، یا چیزی که به عنوان زن داریم الان تو ژاپن تو شینتو داره تمرین میشه، اینا همه از این کتابچه های ایرانی سر خوردن رفتن اونجا. چرا؟ چون اینجا سرکوب شدن رفته اونجا، داره اونجا داره اتفاق میفته. و این داستان شاهنامه، ما شاهنامه های زیادی تو بخش های دیگری از ایران قدیم داشتیم که قطع شدن و نیستن. من میسازم شاهنامه نارت و کانتکست اون تو متفاوته، اون تو پدر پسر نمیکشن هم آخر داستان، یعنی آخر شاهنامه خوب تموم میشه، بد نیست و اشاره میکنه به مادری که قهرمان میزاید و نقش زن رو پررنگ کنه. اسم این زن هست شاتانا و چیزی که بعدن میشه شیطان و اونجا که تو اسلام میگن این جیزه، در واقع این به مادری داره اشاره میکنه که قهرمان داره میزایه و این قهرمان باید از این مرز و بوم دفاع کنه، آدم مثبتی باشه. و چیزی میبینید که تو دین چجوری این کانسپت ها رو خورد میکنن، برخلافش میشه و یعنی این بلوشوی تاریخی با به وجود آمدن دین و خراب کردن ریشه های کهن هرس در میاره، فاجعه است. هرچی بیشتر میخونیم دیوونه میکنه آدمو.
1: بله خب ادامه بدیم راجع به خود ایران و داشتی راجع به میتراییزم حرف میزدیم، من یه دفعه پریدم تو حرفات و خراب شدم. ادامه بدم داستان میتراییزم رو بیا جلو، یا میخوای از زوروانیزم، نمیدونم زوروانیزم رو میخوای توضیح بدی؟
0: بله حتما. زوروان رو ما به عنوان اولین کالتی میشناسیم که بر یگانگی استوار بوده، یعنی فقط یک و اینجا تاریکی محض بوده، هیچ نوری وجود نداشته، بنابراین هر چون نوری وجود نداشته سایه ای هم وجود نداشته و جلوتر که میترایزم میخواد ظهور کنه. آخه یه بحث ارزش‌گذاری هست رو این مطالعات حالا اساطیری یا آینی، ما هیچ کدوم نمیگیم خوبه یا بده، اینها از مفاهیمی دارن صحبت میکنن، ما این مفاهیم رو باید بهش آشنا بشیم که در واقع قدرت درکمون رو بالا بریم نسبت به پدیده‌های بیرون. از لحظه‌ای که زوروان این فنومن، این پدیده شک درش به وجود میاد، یعنی در ذهن شک خطور میکنه، آبستن میشه، حامله میشه و اینجا کم کم وارد، حالا ما داریم دیگه اهورامزدا و اهریمن دوتا میان، یین و یانگ و بعد جلوتر میترا یا منجی میخواد این دوتا رو به هم وصل کنه، یعنی وسط رو بگیره، یعنی نه بد نه خوب با هم کنار بیاین. خود کلمه میترا یا مصرا که بعدا میشه مصر، اون کشور مصر از همین اومده. حالا من تو کامنت ها میخوندم میگفتن تمدن مصری، نه این بخشی بوده که اصلا به اسم میتراست، تمام اونجا این در واقع میترا آناهیتا تو این تو یسنا یزنها تو این اوستا که میخونیم، اینا مهندس های آب بودن، اینا مهندس های خاک بودن، در واقع انقدر بحث علمیه که این داره فقط اون قسمتشو ما برای اون هایلایت شده که مواظبت کنید از آب، فرشته آب، موکل آب، نه اینا مهندسین آب بوده، اینا قنات رو تولید کردن زیر زمین، اینا آب رو هدایت کردن. این چیزی که ما به دنیا میان و میمیریم، این خاک، این مهندسی خاکه و این که بعد حاصل خیز باشه بتونه میوه بده، اینا مهندسای خاک بودن در واقع. اون حالا به سواستیکا میرسیم، این

0: آره آخشیجه که خاک و آب و آتش و باد هست، و اینا مهندسای محیط زیست بودن، مهندسای آب بودن، مهندسای خاک بودن، و این آیین بر این اساس داشته مهندسی کار میکرده. یعنی اینا اسطوره نیستن که ما بگیم، چون یونان درست استانی از ما بود و توی داد و ستد بود، در واقع ایران میرفت اونجا پروژه های خودش رو کلونایز میکرد، و برعکس اونها میومدن تو دانشگاه های ما تحصیل میکرد، اونها میومدن جاج بودن، ما میرفتیم اونجا ساخته و میسرد. در واقع این جنگ بین تمدن های قدیم که صحبت میکنیم جنگ نبوده به شکل امروز، نه، داد و ستد فرهنگی علمی بوده، و ما تو دانشگاه اونا میرفتیم یه چیز رو ارائه میکردیم، اونجا میساختن و اونا میومدن تلافی میکردن. مثالی که امروز میتونم بزنم، این جوانایی هستن که میخوان با هم کلکل کنن، دعوا نمیکنن، میرن با هم میرخصن، روبرو با هم وای میستن، با هم میرخصن، ولی خب تو یه ماتریکس دیگه میبینیم که نه، چاقو و کتککاری و خون کشته میشه. برگردیم به میترایزم که میسرا بوده، که در واقع کلمه دیگه که ما تو نوشته ها داریم هست آلا میترا، میترا آلا میترا، و آلا بوده بالا میترا، یعنی به مادر بالا، بالا میترا یعنی به اون فرشته‌ای که زن بوده و بالا بوده. چرا؟ چون ایرانیان باستان بر این معتقد بودن که یک مادری اینها رو زاییده تو شب یلدا، و اینها تمام کدهای ستاره شناسی هست. وقتی شما رصد میکنید در واقع اینها تفریات سالم نبودن، شعر بگن تفریح کنن خوشحال باشن، نه، اینا تمام کده، تمام اینا به منابع برمیگرده، و میشه بالا میترا، میشه آلا میترا، میتراش میفته میشه آلا، و میشه الله، اون چیزی که تو اون جنوب ایران بهش میگفتن. در واقع باز دارن اشاره میکنن به همون فرشته نگهبان مادر بالا، که حالا تو اون سه تا دخترانی که توی کعبه هست و اینا، در واقع اونم همین داستان پیگنیزمی بر اساس ستاره شناسی بوده که تو اون خطه داشته اتفاق میفتاد. و میترا میاد سعی میکنه وسط این دوتا رو بگیره. حالا چی تو میترایزم اتفاق میفته؟ و جلوتر زرتشت، اگه بخوایم بیام جلوتر، این جسم و یه واحد نور داریم. شما خود جسم رو داری و سایه رو داری. در واقع دو تا هویت اینجا داری، یکی خودشه، یکی سایشه. تو عرفان یهود میگن سفیروت کلیپوت. اینجا اولین قسمتیه که تو این مفاهیم دوگانگی تعریف میشه، دوگانگی با به وجود اومدن نور اتفاق میفته، که زرتشت در واقع با این شروع میشه، که خب یه نقد زیادی من به زرتشت دارم شخصا، که چرا این نور رو خلق کردی؟ که ما دوچار الک دولک، دوچار شک، چون شک آبستنی میاره و اونجا بارور میشی و دو تیکه میشی. و میترا در واقع پیام آور این دوگانگی هست، که حالا زرتشت میاد جلوتر سه رو تعریف میکنه و کدهای اعدادی هست تا هفت، و چون زرتشت هم مهندس بوده در واقع دیگه، اینا رو بشه فرمهای مدرنتر، پویاتر. در واقع زرتشتی یعنی کسی که پروگرسیوه دیگه، کسی که علوم جدیدتر رو میگیره، پالایش میکنه و محصول تولید میکنه. و این داستان ساده زوروان، میترا و زرتشت بود که حالا میرسه. و بعد زرتشت ما بودا رو داریم، که بودا یک شاهزاده ایرانی بوده که در واقع تو این آیین ها آپدیت میشدن و بر اساس اتفاقاتی که تو روز میافتاده کاملتر می شدن، دقیق تر می شدن، فنی تر می شدن. و خب بودا یک پکیج خیلی شیک ایرانی بود که تو اون موقع ظهور می کنه. هیچ کدوم از اینا پیامبر نبودن، تو هیچ کدوم بحث دین نبوده، سیاست جایی نداشته، پول و قدرت جایی نداشته، و اینها آیین‌های
1: اصلا ادعای پیامبری هم نکردن، نگفتن مثلا خدا به من اینو گفته، من الان قرار شما رو بعد به این راه راست داده. اصلا اینا همش مال از همین ادیان ابراهیمی این داستان میاد بیرون، یعنی قبلا نبودم چیزی. حالا من راجع به میترا میخوام ببینم که خب این شاهزاده ایرانی اصلا داستانش چی بوده، چجوری خب این شاهزاده ایرانی چرا رفت هند مثلا، یا اون طرفا چرا تو خود ایران چیزی از این بیرون نیومد؟
0: خب کشتن دیگه اینا رو. در واقع این آیین ها وجود داشت تو گنوستیزم، گنوسیه، خیلی از این آیین ها داره، مانی هست جزوش، مزدک هست جزوش، و اینها هر کدوم یه رنگی داشتن، همشون به نوعی خودشون زیبا بودن ولی هیچ کدوم نمیخواستن چیزی رو به کسی تحمیل کنن. این رنگ مثل ژانرهای مختلف موسیقی بود، دعوایی با هم نداشتن، داشتن کار خودشون رو میکردن و همشون پیشرو بودن، همشون مهندسیای پروگرسیو داشتن. واسه این یهو این تمدن میشه تمدن، یعنی این معماری که ما داریم میبینیم الکی نیست، اینا مهندسا بودن که داشتن کار میکردن و کتاب هایی که نوشته میشه، علومی که مال جراحی های مغز، حالا بحث تکنولوژیکشو میذاریم کنار، این اتفاقا داشته، اینا همه یعنی داره رشد میکنه، تمدن یعنی همین که داره اینا رشد میکنه. افرادی بودن یا گروه هایی بودن که شروع کردن اینها رو ارگانایز کردن، نظم بهشون بدن که دین درست کنن. تو این ایران شهر سابقه اینو ما زیاد داریم که دین ها تولید بشن، چون آبستن آماده یک محیطی بوده که این گره شکل بگیره. و دلیل اینکه تمدن ایرانی اینقدر زیاد بوده اینکه مغزهاشون تمیز بوده و هیچ جایی به خودشون اجازه نمیدادن که دسترازی کنن، بی ادبی کنن، اینو به شکل دین در بیارن. این خیلی برای من شیرین و جالبه تو این همه تاریخ.
1: و یکی دیگه هم این که آزاد بودن، یعنی میتونستن به چیزهای دیگه که اصلا ممکنه قبلیه رو نقض بکنه فکر بکنن و بیان یه فکر جدید تولید بکنن، بیان یه حرف جدید بزنن. این هم به نظر من یکی از دلایلی بوده که اینا میتونستن عرصه ظهور پیدا بکنن در حقیقت.
0: کتاب‌هایی که نوشتن، اطلاعاتی که هست، خیلی پیشرفت کردن. یعنی به نظر من الان این سیویلیزیشن، این تمدن افول داره و ما واقعا به بیراه داریم میریم. من نیچه میگه که اگه، چون بعد روم و ایران اون جنگ بین این تمدن ها، غرب راه روم رو انتخاب کرد و اون فقط ویرانی بود، و نیچه میگه اگه غرب راه ایران رو انتخاب میکرد، بشریت به اوجش میتونست دوباره برگرده، که یک بار برگشته. الان ما افول، ما الان دام تمپو اصلا داغون داریم میدیم جلو. یه وضع،
1: یعنی هر آنچه دنیا که... رو که آدم نگاه میکنه میبینه دیگه اصلا چه وضعیه.
0: هر آنچه که نباید اتفاق بیفته داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مثالی داره، میگن درخت و اگه کج بکاری دیگه کج تا سرعی هم اون اتفاق متاسفانه افتاد. این یک ننگ تاریخی هست. و توی مقاله بولتنی از فیزیکدانانه که این بررسی‌ها جدید میکنن، مقاله میدن، میگفتن که در واقع بحث بین باینری 0 و 1 و کوانتومی هست، که ما تو فیزیک یا کامپیوتر مبنای ریاضی جدید باینری 0 و 1 داریم، یعنی یا 1 یا 0 بینی وجود نداره، ولی تو کوانتومی از 0 تا 1 هزاران میلیاردها واحد وجود داره. و مغزی تو که الان غرب و الان امروز داره، مغز 0 و 1 هست. و این اخترشناسا میگفتن ما مغزهای کوانتومی میخوایم برای اینکه بتونه اصلا بفهمه بشر چیه، به کجا داریم میریم، چه اتفاقی داره میفته. که اونا میگفتن ای کاش بودیزم میشد بستر بشریت، که ما میتونستیم تو دنیای کوانتوم بیشتر پیشرفت کنیم. با این همه دانشمندایی که مغزهای 0 و 1 دارن و آلوده شدن به دین، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم تو علم کوانتوم. این راجب این بود که دارن کامپیوترها یا دیولاپ میسازن که کوانتومی باشه، و طراحان اینا وقتی به دین باور دارن این اتفاق نمیفته، بیفته، و ناراضی بودن. برگردیم به بودا. این گروه هایی که میخواستن به شکل دین در بیارن، اینها این بوداهی ها رو شروع کردن کشتن، یعنی میگرفتن سلاخیشون میکردن.
1: در چه زمانی؟
0: تاریخش الان ندارم، ولی مال موقعی که بودا شکل میگیره. بودا شاهزاده، حالا تو مطالعات من 70% خانوم بوده، بانوی ایرانی بوده که شاهزاده بوده و تمام این تعالیم رو گذرونده بوده تو مدارس ایرانی و به یک انلایتمنتی، به یک
1: روشنایی
0: میرسه و اینو فرمول میکنه. فرمول که میکنه، شروع میکنه به بیشتر شدن. و حالا تاریخش ندارم الان، ولی میتونم پیدا کنم.
1: من فقط یه اشاره‌ای بکنم که تمام شرق ایران، مثلا تو افغانستان مجسمه‌های بزرگ بودا بود که طالبان از بین برد. خب اونجا بی خود نبودن اون مجسمه اونجا. و بعدم من توی کتاب آقای زرینکوب که دو قرن سکوت آقای زرینکوب خیلی اشاره میکنه به اینکه اون استانهای شرقی ایران همه بودایی بودن، یعنی مثلا شمال خراسان، حتی بخشی از خود خراسان و همین افغانستان، اینا خیلی، یعنی این عقیده بودا خیلی قوی بوده توی این منطقه. و خب اینا به زور شمشیر در زمان اسلام دیگه حسابی از بین بردن، واقعا پاک کردن منطقه رو از این داستان.
0: دقیقا میخوام بگم پاک کردن. این کلمه پاک کردن برمیگرده به اسم افغانستان که ما امروز استفاده میکنیم. افغان افغان از گریه زاری آنچنان کشتن. یعنی من کتابو میخونده بودم خشک شده بودم. کوههایی از دست، کوههایی از چشم، یعنی وحشیانه. و هزاران هزار میلیون ها آدم و تو افغانستان به نظر من تایید به اون کشته شده های بودایی ایرانی هست که اون موقع شده. آریاناز هست اسم این منطقه و اسم درستش. انقدر کشتن، انقدر ویران کردن اونجا که هیچ، یعنی هیچ چی باقی نذاشتن. یعنی میخوام بگم تا چه نفرتی آخه، یعنی چی چتونه؟
1: چون میترسیدن احتمالاً دیگه، یعنی احتمالاً که حتما میترسیدن ازش.
0: وقتی میخونی کتاب ها رو، حالا کشتن یکی دو تا اعدام بود ولی هزاران. بعد تصویری که جلوته اینا رو مزخرف نیست، تاریخ جانان رفتن اونجا ثبت کردن، عدد دارن میدن. اون تصویری که میگیری من میگم چه نفرتی، یعنی چی میخواین شماها؟ و انقدر کشتن که تا باقی مونده هاشون میگن تا سالها داشتن زار میزدن و فغان میکردن. خیلی خیلی خبر بدیه این، یعنی آنچنان از ما کشتن که تا نسل هامون داشتن فغان میکردن، که میگفتن از روستاهایی که نزدیک میشدی صدای گریه اینا رو میشنیدن اون تاریخ نویسا، که بعد اسمش میشه افغان یعنی فغان. چرا آخه اونجا آریانازه اونجا. این داستان بر بودایی ها اتفاق افتاد. من تو تحقیقاتم به این خودزنی، این سلف موتیلیشن اینا رسیدم. در واقع خیلی خلاصه میخوام بگم این انسان های تمیز که بودایی شده بودن و فکراشون تمیز بود اینا رو گرفتن میکشتن. و اینها چرا؟ چون طبق گفتهای بودا تو حق نری بکشی هیچ کسی رو، خودت هم حق نری بکشی، پشرم مورچم هیچ کس رو، تو باید بتونی سر بخوری عبور کنی، چون فلسفهش بر اینه که تو برای چیز دیگه اینجای هستی و پیغامش واقعا صلحه. و اینها چون نمیتونستن جواب بدن، نمیتونستن ابراز کنن، تو وقتی بهت زور میگن جلوت میکشنت، یعنی هم کیشتو هم قومتو، چی کار میکنی؟ سوال شخصی من، هیچی سلاحی نداری، حق نری داشته باشی و جلوت تجاوز میکنن، بهت کتکت میزنن و تیکه تیکت میکنن، ریاکشن واکنش شما چیه به عنوان یه فرد ساده؟
1: خودتو از بین ببری دیگه، که نبینی دیگه، دقیقا اینقدر زجر نکشی،
0: میزنی خودتو دیگه، شروع میشه. این چیزی که تو فرهنگ ما باقی مونده از عزاداری و خودزنی و تو سر زدن و غم زدن و زنجیر زدن و سینه زدن، اینها اون لحظه رو داره میگه و میگه چه به ما چه ظلمی شده که ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. خیلی از آیین‌ها، بهتر بگم دین‌ها، اینو دزدیدن، چون دیدن که عجب دکون یه میشه ازش پول در آورد. و این تا جنوب، تا غرب آسیا همینجوری، بخش تا شرق آسیا همینجوری ادامه پیدا کرد و اینها فرار میکردن و میزدن خودشونو. و این جزء یک آینی در اومد که توی اون روز، توی اونجا کسی که بهش ظلم میشه، کسی که حق تو رو میخوره، و این یک ریاکشن طبیعی هر انسانی بود. و اینو ما سعی کردیم، حالا من تو پرفورمنس هم، تو کنسرت ها، اینو به شکل یک نمایش همیشه دارم اونجا اینو، و اینو من به عنوان یک نمادی استفاده میکنم که ظلم به من شده که من نمیتونم جوابش، یعنی نه زورم میرسه نه انقدر زیاده که من در برابرش کمم، و یه حالت اعتراضی هست که به این شکل بیان میشه.
1: خب باید واقعا کار کنیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم دیگه، نباید این اتفاق بیفته، باید خودمون رو بزنیم. ما باید بریم دشمنمون رو از بین ببریم به نظر من. البته خب این بحث میترائیزم هم گفتیم، بعد از میترائیزم شد پس، ولی زرتشت رو گفتی که نقد داری بهش. من خودم خیلی واقعا شیفته این تفکرات زرتشت هستم. میخوام ببینم نقدت واقعا همینه که چرا نور آب؟ خب این که خوبه که بالاخره از توش یه دانشی بیرون میاد، یه جستجوگری، یه پرسشگری از توش میاد بیرون.
0: نه نقد من بیشتر همین پرسشگری هست. من خب یکمی ساده فکر میکنم، میگم کاش که تو همون 01 زوروان میموندیم، چون اونجا جهان هولوگرام هست، اونجا جهان الکتریسیته و برق هست، واسه این خیلی برام یکمی فیزیکی تر بود مفهومش، اونو دوست داشتم. زرتشت خوب اومد دوگانگی رو مطرح کرد و چالش کرد، نه بعد گفت چالش کرد به عنوان مهندس، چالش کشید، زیرو رو کرد مفاهیم رو، مفاهیم قدیم رو پاک کرد، مفاهیم جدیدتری گذاشت، پروگرسیو بود، اینی که اصلا شک ندارم. در واقع اون نقدی که من دارم بر اینه که چرا این دنیای هولوگرافیک رو دستکاری کردی، چون چیزایی که این زوروانیزم ارائه میکنه این الکتریک یونیورس هست که ما یک سیگنال الکترومغناطیس هستیم و اون تئوری هولوگرافیک یونیورس رو که ما هولوگرام هستیم در واقع، که الان تو فیزیک کوانتوم دارن راجع به صحبت میکنه، اینا مفاهیم زوروانیه، اینا چیزهایی بوده که اون موقع بهش رسیدن. یا اون پلاتو تو کتابش مینویسه انسانهایی که تو غار بودن و یک آتیشی پشتشون بود و فقط اونجا تصاویری از اون سایه ها داشتن و فکر میکردن که اینه، بعد یک روز که در غار واش شد اومدن بیرون دیدن که نه، اونها آدمن، تا الان اونها با سایه ها داشتن زندگی میکردن. اینا همون ترجمه هایی است از مفهومات هولوگرام از زوروانیزم.
1: برگردیم به درود. خود معنی درود اصلا چیه؟ اصلا یعنی درود، من شنیدم که ایرانی ها اصلا مختره این دست دادن و همین درود گفتن به هم بودن برای اینکه بگم کاری بهت ندارم، ما دوستیم با هم. درسته همچین چیزی یا نه یه فلسفه دیگه پشتش بوده؟
0: نه این دقیقا درسته، چون این آیین ایرانی بوده که وقتی به هم میرسیدن دست میدادن. دست دادن جز سمبول های مهری ها هست، میترائیستا، که به هم میرسن به عنوان آیین مهر، پیمان مهر، دست میدن به هم. و بعدن تو فراماسونری کپی بود که میترائیزم شد، مسیحیت کپی بود که میترائیزم شد، یعنی اینا رو دزدیدن. یعنی غربی ها قشنگ میان نقشه ما رو ور میدارن، میبرن اونور یه چیزی درست میکنن. تو زمان اشکانیان هم حتی بود.
1: و اصلا رومی ها قبل از اینکه مسیحی بشن میترائیست بودن، درست؟
0: من یعنی جای لندن رفته بود. من این اواخر لندن اجرا داشتم، مهرکده رفتم. مهرکده ها تو لندن هست، تو ایتالیا هست، تو تمام اروپا هست. و ابعادی که در واقع مهرکده ها میشن کلیساها، در واقع این ابعاد ساختمونیشون همونه، تعداد صندلی ها همونه، جایی که ستون ها باشه همونه، محرابه جایی که مهر و آب رو اون تو میذاشتن. چون ایرانیان باستان تو مهندسی هاش که میساختن هر جا چشمه بود یه دونه ساختمون میساختن، که این ساختمون ها به شکل تکنولوژیشون جا به جا میشه. تا به معماری گوتیک که میرسیم تمام سمبول این ستایش از عنصر آب هست، که اینا مهندس های آب بودن. من میخوام از نمسته شروع کنم، که نماز بر تو هست در زبان اوستایی یا سانسکریت، که همون دست دادنه هست، همون پیام مهر و دوستی و آینه اونو ثابت کردن هست. و دیگر اقوام یا دیگر کشورها وقتی به هم میرسیدن پولیس رو میخواستن بزنن بکشنت، مالتو وردانن برن. اصلا آیین دوستی، آیین مهر و این چیزا اصلا وجود نداشت بر اونا. این فقط آیینی بود که مختص ایران شهر بود. حالا کشورهایی که میدن توشون این اتفاق نیست، اونا به این آیین گرایش پیدا میکردن. چرا؟ چون پیام صلح داشت، پیام دوستی داشت، پیام ارتباط داشت، و میدیدن که یک سری فرمول هایی هر کس میتونه استفاده کنه و جامعه شروع میکنه به رشد و ترقی. و از اوم، از نمسته، از دست دادن که نماد ایرانی ها بوده، از چشم میترایی میرسیم به سواستیکا. سواستیکا کلامی بوده که سواستیکا، به جای سو ما میتونیم خو رو بذاریم چون تو زبان ها برمیگرده. خوب استیکا ما امروز به هم میرسیم میگیم خوب هستی، همون هست، سو هستی، کا پسوندی هست که اونجا هست. و این سو تو وقتی تو دانش به وجود اومدن زمین تو مسوپوتامیا بین و نهرین میریم، اونجا ابسو و تیامت رو داریم که اون کسی که طراح این یونیورس بوده داشته طراحی که توضیح میده. اونجا میگه که یک سری لایه های آب هایی بود بالا سر این دوم ما و آب های خوب بود، بد بود، سبک و سنگین بود، بعد اینجا من هوا رو گذاشتم و زمین خورشید و ما داره توصیف میکنه من آدم رو چجوری ساختم و چجوری این سیستم رو ران کردم. و اونجا اون فرشته که رامینه ابسوه، اب بشه همون آب، ما امروز بشه میگیم آب، ابسو همون خوبه، آب خوب که الان ابسو به عنوان یک فرشته، یک اسطوره یاد نام میبره، در واقع آب خوبی بوده که این من برای این گفتم که این سوی که هست همون سوی که تو سواستیکا داریمه، خواستیکا، سواستیکا و نماد میترایی همین چلیپا بوده یا همین چیزی که امروز میگن صلیب که چپگرد و راستگرد داره که بعد ببینی از کدوم سمت نگاه میکنی. این در واقع تو قطب شمال اون نماینگر اون چهارتا کوه و مانت مرو هست که تو اساطیر هندو بودیزم ازش نام بردش. این اون چهارتا کوه هست، اون چهارتا روش هست و اونجا اسمش بوده سورستان، یعنی استان سور. و تمام این چیزها متاسفانه امروز میبینیم که تو هیتلر اومد اینو دزدید و مثل بقیه چیزهایی که اما دزدیدن و یه قصه هایی درست کرد برای خودشو در واقع به نام خودشون کرد. متاسفانه وقتی کشوری صاحب نداره، وقتی تاریخش تحریف میشه، هر کسی از هر جایی میتونه بیاد این سمبول، این علوم رو ورداره بره به یک شکلی که دوست داره نمایش بده. و این بار اول و دوم نیست که این بلا داره سر ما میاد، چون بی در و پیکر شاه نداره این مملکت، اینجا صاحب نداره و ماها درگیر مسائل
1: شاه هم اگه ممکنه بگو تو سانسکریت معنیش چیه، معنی خود کلمه شاه.
0: شاه برمیگرده به همون ماها، ماها در واقع همون چیزی که موق میگیم ما، همون مگو هست، کسی که صاحب خرد هست، کسی که درست تصمیم میگیره، ذهن تمیزی داره و درست پرورش شده، بلد سر رو از ناسره تشخیص بده. و این فقط اومده که آبادانی کنه. شاه به هیچ عنوان ویرانگر نبودن، یعنی اینا جز صفتاشون هست و شاه مسئوله و کسیه که
1: محافظ. من یه جا دیدم که محافظ معنی شده،
0: وظیفه خیلی سنگینی داره. یعنی مثلا تو خانواده که حالا یک مفهوم مدرنی هست، تو ایران قدیمی خانواده مفهومی نداشته، اجتماع مفهوم داشته، یعنی یکمی بزرگتر فکر میکردن. اینجور نبود که تو فقط نون زن و بچه و همسرتو بیاری تمومشه، نه، تو باید به کل اجتماع فکر میکرد، چون دیدهای قدیمی دیدهای کلانتری بوده. و شاه هم میشه اون کسی که مسئولیت اون کل رو بر عهده داره و اقتصادی، امنیتی، همه جوری باید تامین میکرده، وظیفش بوده و قدرتشو داشته، جگرشو داشته و
1: خردشو داشته،
0: خردشو داشته. و این چیزی بوده که ما هزاران سال اینو تو تاریخمون، تو خاطرمون داریم. وقتی این آدم حذف میشه از این فرهنگ، اینجوری میشه که هیتلر میاد این سمبول رو میدزده، فراموسنا رو میان آیین سری میترا رو میدزدن، مدل دست دادنای ما رو میدزدن، سمبولای ما رو میدزدن، کلیسا اصلا مسیحیت رو بر اساس جایگاه مهرکده ها ساختن و خیلی اینا داره. چه راه دور میریم؟ الان نماد اسلام همین ماه و ستاره است. ماه و ستاره رو تاج های ساسانیان بوده. این برمیگ این خیلی زیباست برام. الان میبینی چه کثافتی کشیده شده. یعنی من الان خودم میخوام بیام یک سری طراحی های ساسانی داشته باشم، همش ماه ستاره است. وقتی میدم رکورد لیبلم میگه داری اسلامو پروموت میکنی، میگم نه اصلا این مال من بوده. من تو تتوامون، تو چیزامون ما سواستیکا داریم. این نمادی الان تو ژاپن و هند بهش میگن گود لاک، یعنی موفقیت و اینا. کلمه‌شو ما امروز داریم میگیم خوب هستی کا، یعنی ما داریم میگیم که آرزوی خوبی برات دارم. یعنی این تینت ایرانیه، این منش ایرانیه که مثلا از اولا با هم جنگ نداریم. و متاسفانه تو تاریخی که تو اروپا درس میدن تمام اینا برعکس شده و ایران جرمه، رسما ایران باید حذف بشه. هر جنگی که داره اتفاق میفته خاورمیانه، من این بار تو بولتنای موزه ها میبینم آپدیت میشه، برام خیلی خنده‌دار بود که برای چی دارن میارن اینجا، بعد میارن اینجا استادی میکنن، ترجمه میکنن و اون قسمتی که خطرناک حذف میشه اون قسمتی که خودشون میخوان اونجوری ترجمه میکنن. یعنی یک از همه نظر به اون داره ظلم میشه، به خاطر اینکه متحد نیستیم با هم، به خاطر اینکه درگیر چپ و راست و درگیر یک سری مسائل
1: و نمیشناسیم اصلا این فرهنگمون رو نمیشناسیم و متاسفانه وقتی هم که آدم میاد راجع به این مسائل هم صحبت میکنه میگن آه شما همه میخواییم بگین همه چی به ایران ربط داره.
0: اون مسئله نژاد هم که شما گفتی همینه. تو سلسله میترایی یا مهرپرستی یه رتبه داشته، رتبه اول کلاغ بوده، رتبه دوم زن بوده، نینفو چیزی که ما بهش میگیم هرزه، بعد سرباز بوده، چهار شیر بوده، پنج پارسی بوده، پرشین. یعنی رومی هم میتونسته بیاد این مراتب رو بگذرن، این مراتب علمی مهندسی بوده، این دیگه دانشگاهه، این یک سیکرت سوسایتی بوده که به شکل دانشگاه رتبه بندی میشده. پنجمیش از پرشین، یعنی شما وقتی چون هفت مرحله است، به لول پنج که میرسی بهت میگفت میتونستی بگی من پارسیم، من پرسسم. در واقع یک و اصلا بحث نژاد نبوده، هر کی تو سیستم درست کار میکرده، خوب فکر میکرده، تولید میکرده، مؤسسیک چون اجتماعهای قدیم با هم حرکت میکردن تو این فانکشن بوده، درست بوده، لول میگیره، رتبه میگیره. و شیشومیش میشه هلیوس یا همون چیزی که تو پرچم مجسمه آزادی آمریکا هست، اون تیختیقا اونا اثرهای نور هست، چیزی که ما خیلی داریم تو آکولت و اون نماد خورشید هست. و هفت میشه پاتر، پدر، بادر، پدر یا پیر، اون چیزی میشه که مغ دیگه، اون خرد حکمت باستان و اینا. این هفته مرحله ورود به کالت میترایستی بوده و به تو یاد میدن که یعنی بحث آموزشی بوده، همونجور که تو بودا از کوچیکی از سنین یک دو آموزش ها شروع میشه برای اینکه این ذهن رو بسازن که میدونی که کره مغز یه دونه است، یعنی نیمه چپ و راست، نیمه چپ و راست هم جزو این اطلاعات چپی هست که اومدن تو دانشگاه چپوندن. مغز یک پارچه است و بر اساس سیگنال و فرکانس کار میکنه و بر اساس پالس های برق کار میکنه.
1: نه ولی دو تا نیم کره که داره، یعنی یعنی وقتی که خود مغز رو نگاه میکنی، حتی مغز حیوانات هم، این پستانداران رو میگم، قشنگ دو تاست، یعنی دو تا نیم کره است که به هم چسبیده. آره یک واحد میشه، ولی نمیدونم، من فکر میکنم حتی این که آدم مثلا با خودش حرف میزنه یا اینکه این میگم فرشته چپ و راست داره، در حقیقت این صحبت این دوتا کرکتریه که ولی از توش یکی باید بیاد بیرون. این قبول نداری پس اینجوری باشه؟
0: نه مغز واحده، بدنی که الان تو پزشکی وقتی تصادف میشه یه بخشی از مغز رو در میارن و مغز دوباره کار میکنه، یعنی چپ رو گاهن شده در آوردن، اون کرکترش رو حفظ میکنه، کار
1: کلشو که کلشو در میارن، یعنی
0: بخش هایی که بخش چپ یا راست در میارن. و این وقتی اینو تو سی تی اسکن میبینن، این بر اساس سیگنال کار میکنه. و اون تو توضیح میدن که اگه شما بچگی با رنگ ها و با خلاقیت ها داشته باشین، حتی اگه نصف مغزتون هم تو بزرگی دست بدین، بقیش کار میکنه، یعنی میتونین هنوز آدم تمیزی باشین. اینو برای این گفتم که تو بودیزم از بچگی یا زن اینا رو آموزش میدن، این آموزش ها ایرانی بوده، اینا تو مدرسه های ما بوده، از کشته شدن اینا رفته الان تا ژاپن رسیده، اونجا داره پرکتیس میشه. این خیلی جالبه و ما خودمون تربیت نمیشیم، ما بچه‌هامون نمیتونیم تربیت کنیم، ما اصلا آموزش نداریم.
1: ما ببینیم به خاطر اینکه وقتی یه نسلی رو تو 50 سال وقتی که بگیری همه چی ازشون، یعنی دانش و خرد رو بگیری ازشون و بچه‌ها دیگه بی سواد بار بیان، خب دیگه تموم شد دیگه. و وقتی تمام منابع، تمام کتاباش هم بسوزونی، همه چیشو از بین ببری، دیگه مثل یه سری آدمای خیلی کم ممکن یه چیزایی به ذهنشون سپرده باشن یا تو کلهشون شک، بعد مثلا اینو خودشون بردن یه جایی ثبت بدن و بعدن اینا یه خورده ازش باقی بمونه، ولی کل جامعه به طور کلی خب میره پایین دیگه، میره، یعنی میره به طرف بیخردی و تاریکی. و این اتفاق تو ایران چند بار افتاده، مخصوصا در دوره اسلام که دیگه وحشتناک، به زمانی که اسلام حمله میکنه به ایران. البته ضعف‌هایی به نظر من تو حکومت ساسانیان بوده، به خاطر اینکه دقیقاً همین حتی این فلسفه زیبای زرتشت تبدیل میشه به بکن نکن و دو مرتبه گرفتار میکنه همه رو دیگه. این بکن نکن کردنه این خراب میکنه به نظر من. این فکر میکنم ضعف داستان جایی که ما باختیم اینجاست که این بخواد بشه امر و نهی، حتی یه چیز زیبا، حتی یه چیز قشنگ، این زور بخواد بشه بگی که باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی، این دیگه خراب میکنه قضیه رو.
0: دقیقاً درسته، مرام بردگی هست، بدنی که بردگی اسلیوری سیستم داره و اینها استادی کردن، اینها کلاسه شده، یک علمه، شما میری یاد میگیری و اینو میای تحمیل میکنی و اینها با روانشناسی انسان ها کار میکنه. یعنی شو بعد بدونی چی جوری کار کنی، چیو بگیری، چیو اضافه کنی، ریشهشو چی جوری بزنی که این به حالت زامبی ما میگیم دیگه، حالت زامبیه در واقع، و یک سری از بخشو کار نمیکنه و اینها تمام فرمول شده است، اینا رو استادی کردن و کتابهاش هست، درساش هست و داره سر ما پیاده میشه مو به مو. و یه بحثی راجبه ترس و شجاعت بگم، تو مروری که من داشتم این بود که خیلی به من میگفتن تو شجاعی، یا مثلا چه آدمهای شجاعی ما تو تاریخ میبینیم. نه نه نه، این شجاعت نیست، ترس یک چیز شخصی و درونیه، هر کسی داره، نسبت به ترسی که بهش وارد میشه اون آنزیم ها تولید میشه، پیونده ها جا به جا میشه و ما یه جور دیگه میتونیم عمل کرد داشته باشیم. شجاع، اون تعریفی که از شجاع داریم به شجاعت داریم، چیزی کسی که آگاه باشه به این قوه ها و بتونه اینا رو کنترل کنه و بتونه تولید بازده راندومان و عملکرد داشته باشه. وگرنه هیچ کسی بلذات شجاع نیست، شجاع کسی که تمرین کنه این ترس رو. یعنی این چیزی که ما امروز راجع بردگی داریم میگیم، شما باید اینو از توش بیای بیرون و تمرین کنی که برده نباشی و آزاده باشی. آزاده در واقع اون نام کل این ایران هست، یعنی به ما میگفتن فرزندان آزاد، اسم ایران، اونا که از بیرون ان ایرانی ها، در واقع به ما میگفتن فرزندان آزاده هستن اینا. اینا کسایی هستن که این تربیت رو شدن که این کار رو انجام بدن. در واقع تو بحث ترس و شجاعت، یا اینی که چجوری ما میتونیم غلبه کنیم، چجوری میتونیم متحد بشیم، ما باید تمرین کنیم این چیزو. و اینا تمام انفرادیه و هر کسی خودش میتونه یه درکی داشته باشه، اون وجدان واشتان میتونه به ما راهنمایی کنه که به چه جهتی میتونیم حرکت کنیم، مخرب باشیم، دنیای امروز الان بدتر باشیم یا اینکه نه جور دیگه باشیم. این سازندگی آبادانی همیشه دست ما هست، همیشه
1: اراده. اراده انسان به نظر من از هر چیزی قدرتش بیشتره و تنها چیزی که میتونه اصلا روند طبیعت هم عوض بکنه حتی. و این خیلی ارزش داره و اکثر این دینهای ابراهیمی میخوان این اراده رو بگیرن ازت، در این حال که میان تو مباحثشون میگن نه ما به جبر و اختیار انسان مختاره، ولی عملا اختیار ازت میگیرن، میگن نه تو الان مثلا یه مسیحی به دنیا اومدی باید مسیحی باشی، یا مسلمان به دنیا اومدی باید مسلمان باشی، یا باید این کارا رو بکنی. اون اراده ها رو میگیرن، اون قدرت این که بتونی خودت فکر بکنی. و یه چیز دیگه هم بگم که کلن در این، حالا برست تا اونجا که من تحقیق کردم، در کل دنیا تنها جایی که مردم اون منطقه خودشون با همدیگه درگیر نشدن و وارد جنگ با همدیگه نشدن ایران بوده. یعنی توی اروپا تاریخش رو نگاه میکنی میبینی دائما جنگه، یعنی مردم خود همین مثلا حتی طرف مصر شمال و جنوب این رود نیل که یه سری تمدن‌های مختلف بوده و خب الان خیلی هم پیشرفته و سافیستیکیتد هم بودن، ولی جنگ داشتن همش، یعنی توی فاصله کمی تمدن‌ها و دولت شهرها با هم دیگه می‌جنگیدن. بین همین میان رودان یا توی عراق امروزی جنگ بوده همیشه، این بین سومر و اکد و این پایین هم که ایلام بوده، اینا وارد جنگ می‌شدن و فقط توی این منطقه ایران بوده و به نظر من بحث نژادی نبوده. و حتی منطقه پارس نام قدیمیش انشانه که بازم اسم سرزمینه، اسم نژاد نیست دو مرتبه. یعنی اینا حتی اسامی که روی مناطق مختلف ایران میذارن به هیچ عنوان بر اساس نژاد نبوده.
0: دقیقا درسته و این خیلی جالبه، یعنی اصلا جای تعجب داره، برای چی نبوده؟ چون این افراد آگاه بودن و ما از نژادهای مختلفی داشتیم تو ایران شهر. شما خیلی ساده الان همین جایی که ما میگیم امروز میگیم مجارستان بوده مهیارستان، مهیار کلمه اون میاد دیگه، مهیارم بوده مگیار، مگی همون مغ، یار استان، مهیارستان مجارستان. اینا نژادشون جزء تیرهای ایرانیه. تا اوکراین میری، تا فنلاند میری، یعنی تو فنلاند امروز جشنهای ایرانی رو بیشتر جشن میگیرن تا خود ایران. تو آلمان این کامیونیتی های پیگنی که ما باشون هستیم تمام جشنهای ما رو دارن میگیرن و اینا دائم دارن میگیرن و براشون خیلی طبیعی و ساده است. میگن اینها تو تاریخ بوده. بعد میگم که ما میگیریم اسم این هست امردادگان، اسم این هست تیرگان. میگن ای چه باحال، خب بیام با هم جشن بگیریم. یعنی اصلا بحث نژاد مطرح نیست، بحث آینه. یعنی من وقتی تو نروژ میرم اونجا با اون کامیونیتیش میشینم، اینها بازماندگان تاریخ ایران هستن، من وقتی مشترک با اینا پیدا میکنم. اینا وقتی راجع به الفبای رونیک حرف میزنن، الفبایی که قدیمی بوده، این اسمش بوده ایرونیک، الفبای ایرونیه، آیش افتاده شده رونیک، شده الفبای وایکینگا الان. در صورتی که این چیزی بوده که رو سکاها تتوهاشون رو این بوده، رو اسباشون، رو خونه هاشون اینا رو چیز استفاده میکردن. میخوام بگم این دنیای قدیم به من کمک میکنه که من با کشورهای مدرنی که به شکل استان تشکیل شدن، با اینها ریشه های قدیمی خودمو پیدا کنم. اصلا بحث نژادی نیست، اصلا نژاد خیلی مسخره است، یه چیز چیپ خیلی مال قدیمی هست. در واقع کرمان، کرمان، کرمان میاد، بعد اون ساکسونی که میگی ساکسون، سکاها، سون هم به زبان آذری یعنی پسر دیگه، یعنی پسر سگ. یا ما این که میگیم پدر سگ، مادر سگ، تو میگی مادر من سکه است، اینا نژاد ایرانیه، این افتخاره. تو کامنت ها برام نوشته بودن. یا اینی که میگن پدر سگ و مادر سگ بود، مثلا پدر سوخته این بوده که زمان اسلام زور میکرده، تو اگه مسلمون نمیشدی پدر تو از تو قبر در میومدن و میسوزوندنش، و پدر سوخته یعنی اینا مفاهیمی که برای من افتخاره، من پدر سگم، من مادر سگم، من پدر سوختم، چون هیچ جایی وا ندادم به این آیین بردگی. و باز حالا تو تاریخ میرسیم به کلمه گبر، میرسیم گبر که بعد میشه کفر، یعنی چیزی که کفر، گبر یعنی زرتشتی، گبر یعنی ایرانی، دست بعد این میشه کفر، بعد میاد تو فرهنگ غرب میشه بلاسفمی، بعد قوانین اینجا میگیره. خب این شروعش بر اساس ضد ایرانی بوده، ضد زرتشتی بوده، کفر یا گبر، که بعد فاجعه است میره جلوتر، چیزی به نام قبرستان ما امروز میشناسیم که اوریجینالش بوده گبرستان، یعنی گبرها رو میکشن، و چیزی که هنوز استفاده میکنیم. خیلی دردناکه، یعنی خیلی دردناکه.
1: چی باید استفاده کنیم به جای قبرستان؟
0: من باید بیشتر مطالعه کنم تا برگردم اسمها رو پیدا کنم، چون تو قدیم میسوزوندم، ما دخمه داشتیم، ما میسوزوندیم، از خاک میومدیم به خاک برمیگشتیم، اونجا میسوختن اینا، و ما اصلا این فرمور که بکنیم تو خاک نداشتیم. اینا مال یه آینهای عجیبیه. یا این چیزی که میگیم تو اسلام ازش صحبت میکنم، میگم جهنم، تو اسرائیل قومی هست بنی گهینوم که دره هینوم هست، که اونجا این مراسمی بوده که آدم ها رو میسوزوندن، و هینوم، گهینوم، گه میشه جه، میشه جهنم، چیزی که میشه کانسپتی میشه که به نام جهنم، این واقعه تاریخی بوده تو دره گهینوم. خیلی از مفاهیم تو ادبیات مسیر قدیمی خودشو نشون میدن، و این کشورها که میگی بر اساس نژاد درست شده، این پلیتیک جدید دعوا بنداز حکومت کن خیلی تغییرها رو به وجود آورده. مثلا تو کل تاریخ چرا یوگوسلاوی باید بتره که ایران باید بتره که بعد آلمان باید به هم بچسبه؟ یعنی مسیر جدایی کشور همیشه برای این بوده که تفرقه بشه. تنها کشوری که نمیشه آلمانه، برگشته به هم. در واقع این مفهوم خیلی، اینا مفهوم های سیاسی هست که این بازی هایی که میکنن، نژاد، قوم، زبان، اینا آیتم هاییه که اگه شعور کافی نداشته باشی ممکنه گول بخوری، ممکنه بر اساس تعصب ولی بحثی که ما داریم بحث آینه، آینه درسته، کهنه، هزاران سال جوابشو پس داده، سالم و سلامت بوده و ساخته، یعنی سازنده بوده و علم و تکنولوژی رو برده به عرش. خب اون برای من خیلی پررنگ تره تا اینکه بخوام بیام به نژاد بپردازم یا به قوم بپردازم، به زبان. زبان و این هم وسیله است، اینا چیزهایی که ما برای اینکه شناخت بهتری یا کاتگوری کنیم، به قول طبقه بندی کنیم، استفاده میکنیم. نه، اصل رو آینه و آینه ایران شهریه. و ایران شهر یه مثالی که من دفعه قبل زدم راجع به اسرائیل که بر اساس یک تجمعی شکل میگیره و پشتن وای میستن، امروز تو آمریکا میتونیم ببینیم United States of حالا آمریکا، آموریان. در واقع یه سری گروه هم با هم جمع شدن، این یعنی اتحاد، این یعنی همون فاشه، یعنی همونی که برسم تو دست مغان بوده، مجموعه چوب ها بود که اینا فاشه میشن. فاشیسم، کلمه از کلمه فاشه میاد، فاشه یعنی به کردی یعنی جمع کردن، به هم گره زدن، یعنی همه چیو با هم داشتن. و اون داشته میگفته اتحاد، یعنی اون چیزی که دستش بوده باش حالا چی میگن حرکت میداده به عنوان یک حالا چیزی که بوده، اون یک سری چوب بوده، این چوب ها نماد اون استان ها بودن.
1: فاشیسم رو بردن توی اروپا، اصلا یه چیز کاملا برعکس ازش استفاده کردن، مثل همون سواستیکا که گفتی.
0: این که بی سوادی ما، این که هیچ قدرتی نداریم از تاریخ خودمون استفاده کنیم، میان میدوزدن و به شکل دیگه فاجعه است دیگه. کلمات رو جستجو کنید در گوگل، هر کلمه یا تا 100 صفحه کلیک کنید و همه رو بخونید، چون ما احتیاج داریم اطلاعات غلط هم بخونیم. در واقع بیشتر ما هم تو جنگ ها کسی که برنده میشه مینویسه دیگه، هم اطلاعات غلط داریم هم درست، همه رو شما باید بخونید، یعنی باید وقت بذارید، چون این چیزی، این ما رو به این روز رسونده، این نادونی، این جهل،
1: ناآگاهی. درسته،
0: ناآگاهی ما رو به این روز رسونده، الان داریم تونش رو پس میدیم و فاجعه است. باید شروع که کلمات رو باید بررسی کرد و شخصی، هر کی با یک نموداری بعد بره جلو. نمودار من که تو مسیر رفتم شاید با کسی فرق کنه، واسه این من هیچ روشی رو پیشنهاد نمی کنم. هر فردی نسبت به قوه خودش، نسبت به منیت خودش میتونه جستجو کنه و هر چقدر میری جلوتر جذابتره. تو خودت اونجا میتونی تشخیص بدی این غلطه یا درسته. من نمیخوام به تو بگم چی غلطه چی درسته، چون تو این مسیر دام هم هست. در واقع بحث آکولت که ما حالا خیلی بهش نپرداختیم، کسی به شما ریفرنس نمیده، شما خودت شروع میکنی به اکتشاف کردن، ممکن راه غلطی رو بری، اون تو کسی نیست شما رو اصلاح کنه، تو خودت مسئول خودتی. اینم از اون نکاتی آینی بود که تو دین یکی اصلاح میکنه شما رو، تو آکولت این وجود نداره، شما خودت و خودت و دنیای خودت مسئول خودت، همه چیز خودت هست.
1: یعنی مسئولی دیگه بابت همه کارت، در حقیقت باید شاه باشی خودت دیگه، مسئولی، بعد مسئولیت داشته باشی
0: 100%. و این داستانی من بگم، بحث بین ستایش و پرستش، خیلی تو کامنت ها می دیدم که می گفتن شیطان پرستی، خدا پرستی، اینا تو ایران قدیم که آیین بوده اصلا بحث پرستش نبوده، اصلا کلمه پرستش مال ایرانی نیست، مال آیین، پرستش مال دینه. ما ستایش می کردیم، ستایش مال ایرانیان است و بس. ما شیطان رو یا شاطانان رو، مادری که تو شاهنامه نارد اومده که واریور میزاییده، پهلوان میزاییده، ما اونو ستایش میکنیم، بله. و بحث همین شیطان پرستی و ستایش شیطان یا خدا پرستی، ما تو ایران هیچ خدایی رو نمیپرستیدیم، چون خدا یعنی به خدا، یعنی یک جمله دستوری خیلی ساده است. یا اگه جایی به عنوان خداوندگار میگفتیم، مثل خداوندگار خرد یا خداوند جان، یعنی همون دکتر، ما داریم بهش لقب میدیم، ما حتی اونو نمیپرستیم، ما اونو ستایش میکردیم. این بحث ستایش و پرستش، اینم من خواستم
1: خدایی شاید. که در حقیقت الان حالا گاد یا این چیزی که الان دیگه، چون الان همه جای دنیا همین این سه تا دین و ادیان ابراهیمی رو خیلی بیشتر دیگه تقریبا گرفتن همه جا رو، و اون خدا همونیه که بنده میخواد، یعنی شما وقتی که به اون خدا اعتقاد داری، یعنی وقتی که اصلا صحبت خدا میشه، صحبت اینی که یعنی شما بنده یک کس دیگه هستی که برای تو تصمیم گرفته، بهت میگه بعد این کارو بکنی اون کارو نکنی.

0: بررسی میکنیم، یک چمی دارن در واقع. و اونجا که شما خدا رو میگفتی، تو کردی میگیم یا خدا، میگن یا خوا، خوا میگن، یا خوا میده یه کمی دورتر میشه یهوه. اینا همه تو یه چمن، اینا همه درگیر هم هستن و خیلی چیز میگه، هرچی بیشتر جلوتر میری بر خودتون اون قبهش میریزه که چه باور احمقانه ای، اصلا چه تعریف کودکانه ای دارن میکنن. و شما وقتی از این مرزها بشکنی، عبور کنی، کم کم وارد اون ملموسات میشی. همونجور که گفتم تو داستان اکولتیزم، کسی شما رو اصلاح نمیکنه، کسی بهت خط نمیده، کسی چیزی معرفی نمیکنه. تو در واقع ایندیویدوالیزم یا ترجمه
1: فردگرایی
0: به اوجش میرسه و مسئولیت داری شما، یعنی شما برای خودت، برای اجتماعت، خانواده نه اون تو این مفاهیم نیست، اون تو دین خانواده اضافه میشه، به اجتماعت، حالا اون لندی که هستی توش و نسبت به کل کاسمیک، تو مسئولی. یعنی اینو تو بچگی بهت یاد میدن و خیلی شیرینه، چون تو دیگه نمیتونی تو اصلا حق نداری اشتباه فکر کنی، حق نداری خطا کنی، تو درست فکر میکنی، کم میخوابی، بیشتر زحمت میکشی، سعی میکنی بسازی، آبادانی انجام بدی، سبز کنی، تا اینکه ویران کنی و خودتو بکشی و این بحثا.
1: ادامه بدیم اگر موافق باشی این بحثا رو و با هم بریم جلو. و خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تشریف آوردین، از دانشت استفاده کردیم. اگر صحبت دیگه ای نیست دیگه ببندیم برنامه رو.
0: خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم. این سپاس که میگیم سه تا پاس دیگه، کردار و پدار و گفتار که نیک باشه، یعنی اینم ما باز تو فرهنگمون داریم. فقط یه خبر من میخوام بدم، کسانی که زبانهای باستانی، اوستایی، سانسکریت، حتی تا میخی، کونایفر میدونن، من با یک پژوهشکده کار مشترک شروع کردم. کسانی که میتونن این زبانها رو ترجمه کنن به من پیغام بدن، ما داریم یه تیمی تشکیل.
1: کجا پیغام بدن؟ این صفحاتت هم اگه ممکنه بگو، حالا من میذارم نمایش میدم روی صفحه که ببینن مردم که کجا باید بتونن با ارتباط برقرار کنن.
0: اینستاگرام بتونن بهم پیغام بدن. شما حداقل یکی این زبان ها رو باید بدونین و بعد بتونین آوا نویسی، حروف نویسی، این چیزایی که تو دانشگاه هست انجام بدین. و تو این پروژه خیلی بزرگه، پول خوبی داره، من میتونم به یوروپ به شما پول بدم اون تو. و این مجموعه قدیمی که به دست اومده از این سنگ نوشته ها و اینا رو هم ما افتخاری داشته باشیم که ترجمه کنیم، چون من با تیمی که کار میکنم مثلا ایرانی نداریم اون تو، ولی پیغام هایی گرفتم که بچه هایی که تو ایران هستن یا تو کشور دیگه هستن که این خوندن و ایرانی هن. و باعث افتخار من است که با هم کار کنیم و بیاین تاریخ رو بسازیم.
1: خیلی هم عالی، خیلی کار بزرگیه. ممنون ازت، بازم یه بار دیگه سپاس و تا دیداری بعد، بدرود.
0: زنده باد داوید ایران.

0: اصلا من یهو افتادم دنبالم، منو اصلا چیز کرده و نشون کرده بودن، چون من هنگ نمیتونستم بگیرم و من تنها میرفتم دیگه. و دمون دانشگاه هست تو چیز انقلاب، یهو شب بود موتوریه اینجوری یهو دادم، گفتن اون شهوالکه رو بگیرید و فسکو تمام اونه که یفته بودن رو بل کردن، یهو 40 نفر ریختن سر من، یارو با موتور اومد جلوی پام نزدیکو زیرم کنه، اسپر فلفل و از یه وجبی کوبید تو چشم، اومدم دستام بذارم به چشم که بگیرم، دستامو از پشت بست با دو تا از این بنده اونقدر محکم بسته بود رگم رو حس نمی کردم. بعدش یه حکم گرفتنم ده نفری که چسبوندنم به دیوار، خاموندنم زمین. بعد دوربین رو گرفته بود جلوی صورت هم، فلش رو انداخته بود، میگفت بگو اسمت چیه. بعد من رو همینطور با چشم بسته کشوندن وسط خیابون، بردن انداختن تو بند.
1: میگم توی 19 سال اومد کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدام در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو پرونده نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خشاشات بودم، آره کردم، گریه نکردم، فقط داد و بیداد کردم، صدام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی، حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم، آخ بیام بیرون، آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم همشو میگم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. همونطور که ابتدای برنامه دیدین، ویدیویی از خانم نغمه جاه این نقاشی رو کشیدن، هنرمند عزیزمون، در مورد خانم یلدا آقا فضلی، و تصمیم گرفتیم این برنامه رو با این ویدیو آغاز بکنیم. همراه دکتر حسام نوذری عزیز هستم، میریم پیش دکتر نوذری و با هم ادامه میدیم برنامه رو. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: به همچنین، افتخاریه واقعا در کنار شما بودن. دکتر جان، در مورد این ویدیوی خانم یلدا آقا فضلی که الان پخش کردیم، به مناسبت یلدا هم هست، امشب شب یلداست، امشبی که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم شب یلداست، و میخواستم که نظر شما رو بدونم اگه صحبتی دارین در مورد ایشون.
1: چشم. ببینید، یلدا 19 سال بیشتر نداره، بازداشت میشه، اون رو کتک میزنند، شکنجه، آزار، هر بلایی که شما فکر کنید سر این دختر شجاع میارن. اما آدم واقعا کیف میکنه از مقاومت اون. ذره کوتاه نمیاد، پشت حرفاش وایساده و از شاهنامه جلو زده. شاهنامه به راستی دوباره زنده شده و ما مرتب شاهد اون هستیم. اما با دیدن این کلیپ باید این پرسش رو از خودمون بپرسیم که من برای یلدا چه کردم؟ من برای نیکا چه کردم؟ من برای حامد سلحشوری چه کردم؟ تمام جوانانی که اعضای بدن اونها رو از بدن اونها خارج کردند برای فروش، هر ایرانی برای هر گامی که برای ایران بر نداره گناهکار است، هر چند کوچک. هر ایرانی و هر ایرانی برای هر گامی که برای نوجوانان و جوانان ایران بر نداره گناهکار است، چرا که اعضای بدن اونها در بازارهای دنیا به فروش میره. پولدارهای دنیا، متخصصین دستن در کار هستند. این سرقت کار یک مشت آدم بی سواد نیست. شما برای ربودن قلب نیکا نیازمند به یک متخصص هستید. شما برای ربودن قلب حامد سلحشوری نیازمند به یک متخصص هستید. و من اگر اجازه بدید تعدادی از این قربانیان رو، نام اونها رو ببرم.
0: حتما.
1: نیما نوری، رضا معظمی، برهان منصور نیا، نیکا شاکرمی، علی سیدی، بهناز افشاری، مهرگان زحمتکش، کیانا آتشزر، چقدر زیاد هستن تعداد اونها. و ما مرتب میریم به سراغ سلبریتی ها، نگران حال و احوال اونها هستیم. اعضای بدن نوجوانان ما به فروش میرسه. جسد اونها رو اگر نگاه کنید پر هست از بخیه. در یک مورد از زیر چانه تا زیر شکم، پهلو همینطور با بخیه های زمخت بدن باز شده، اعضای بدن خارج شدند و بعد بخیه های زمخت و اون رو با پوشش تحویل خانواده میدن. اما این هم کافی نیست، اونها رو خود مامورین رژیم هستند که بایستی به خاک بسپارند و روی اونها بتون میریزند. هر ایرانی برای هر گامی که برای این نوجوانان ما بر نداره در این شرایط گناهکار است.
0: بله، من حالا قبل از اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم، شما اشاره کردیم برای نیکا یا برای مهسا یا برای این بچه‌هایی که به هر حال اینطوری قربانی میشن، من میخوام بگم برای حتی خودتون، برای ایران، برای زندگی، برای آزادی، برای زن، برای اون چیزهایی که جمهوری اسلامی از ما گرفته، ما باید در میدان باشیم تا بتونیم زندگی کنیم. یعنی مخصوصا دوستانی که در ایران هستن، واقعا این شما خودتون هم قبلا گفتین این چیزی که الان در ایران به وجود اومده مردگیه. این زندگی نیستش که شما نمیتونی حتی شادی بکنی، نمیتونی از آزادی های فردی تا استفاده بکنی. آزادی فردی مردم هم ازشون گرفتن. از این موضوع که بگذاریم، موضوع همین فروش اعضای بدن هست که شما اشاره کردین، هم در این برنامه هم در برنامه‌های گذشته. مدارک زیادی هست. بعضیا میپرسن که آخه برای چی باید این کارو بکنم؟ برای پول. مگه جمهوری اسلامی دفعه اولش این کارا رو میکنه؟ مگه بار اولی که جمهوری اسلامی کشور ما رو داره میفروشه، خاک ما رو داره میفروشه؟ چطور فکر میکنین از مثلا دلش میسوزه که اعضای بدن رو نفروشه؟ و این داستان امروز جمهوری اسلامی نیست، داستان سالیان ساله که گزارشاتی میرسه، سالیان ساله که جمهوری اسلامی فقط قبر تحویل میده، جنازه تحویل کسی نمیده. دلیل داره که فقط قبر رو تحویل میدن، جنازه رو خاک میکنن. حالا در یه جاهایی هستش که میگن که مثلا به خاطر اینکه شکنجه، آثار شکنجه زیاده روی بدنشون، باز هم به نظر من برای اینکه مردم بیشتر بترسونن ابایی ندارن از اینکه نشون بدن قربانیان شکنجه کردن قبل از کشتن. ولی اینی که بخیه روی بدنه، اون موقع داستان دیگه خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه یک جنایت علیه بشریت و یک سری آدم متخصص و آکادمیک دارن کمک میکنن به این قضیه. و اینم بگم که من با یکی از متخصصان پزشکان صحبت کردم، شما خودتون در این موضوع صاحب نظر هستین، میگفتش که مثلا درست کردن یک اتاق عملی که بخوان فقط اعضای بدن رو در بیارن و بعد در یک محیط سرد قرار بدن، حتی توی زندان هم امکان پذیره. یعنی لازم نیست از زندان اون قربانی رو منتقل کنن به جای دیگه، چون قراره که ایشون کشته بشه. اگر قرار بود که مثلا این عضو بدن رو در بیارن طوری که طرف زنده بمونه، اون کسی که از بدنش عضو در میارن، آره شاید مثلا یه ذره تجهیزات بیشتری لازم داشت. ولی وقتی قراره در بیارن که بفروشن اون عضو، یعنی قراره که این فرد کشته بشه و جون اون مهم نیست، بنابراین فقط میشه در یک، یعنی خیلی راحت میشه یک اتاقی رو در هر زندانی ساخت که بتونن این کار رو توش انجام بدن. نظر شما رو میشنویم.
1: دقیقا. ببینید، در بسیاری از خریداران سیاستمداران سرشناس هستند، حتی ثروتمندان هستند، نیازمند به این اعضا هستند. شما میتونید به این ترتیب اونها رو فاسد کنید. همین چند روز پیش ما شاهده بازداشت 4 نماینده پارلمان اروپا بودیم. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود. اما سال هاست که نمایندگان پارلمان اروپا رشوه میگیرند. و اگر به لطف یک قاضی بلژیکی نبود، ما هیچ وقت خبردار نمیشدیم. حتی اگر در فرانسه بود، قانون دست و پای اون قاضی رو میگرفت. دری به تخته خورد یک قاضی بلژیکی. مادری داره 17-18 ساله، پدری داره 18-19 ساله. یک شب با هم هستن و نتیجه اون این کودک هست. عشق یک شبه. در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ میشه. یک قاضی شجاع هست و درود بر او. اگر او این رشوه‌گیری رو رسوا نکرده بود، آیا سرویس های اطلاعاتی میکردند؟ یعنی شما فکر میکنید که دولت‌های اروپایی در این مورد آگاهی نداشتند؟ درست شبیه به بازی‌های فوتبال قطر که سر تا پاش فاسد بود. نقش سارکوزی، نقش میشل پلاتینی، نقش فیفا، همه چیز. اما در گرمای قطر، در اون رطوبت قطر، هزاران هزار کارگر کشته شدند. و این رو همه می‌دونن. شما به گزارش‌ها نگاه کنید. چه کسی می‌تونه در اون حرارت، بیابی در ساختن این هتل ها که نفع اونها واسه فرانسه است و قطر پاریس سن ژرمن رو نجات میده با پول خودش و کارهای دیگری که اون نمایندگان پارلمان هم بیان و واسه قطر سخنرانی کنند، صحبت های خوب کنند. اما حتی 100 صندلی رو اختصاص ندادند به بچه های این قربانیان. این بچه ها بیان یک بازی فوتبال رو نگاه کنند و به اونها بگن این 100 صندلی مجانیست واسه شما، به یاد پدران شما که اینجا کشته شدن تا ما بتونیم 4 توپ بازی رو تماشا کنیم. حتی این کارو نکردن. کسی از اونها یاد نکرد. 10,000 نفر کشته شدن، حتی 100 صندلی رو اختصاص ندادن به کودکان اینها، به همسران اونها، برای قدردانی از اونها. و شما فکر میکنید که اونها دلشون برای ما میسوزه؟ شما فقط به همین مسئله نگاه کنید. کدام یک از تماشاگران از هر ملیتی لحظه به اونها فکر کرد؟ به فرزندان این کارگران که کشته شدن برای ساختن هتل‌ها و متروهایی که فرانسه اونها رو اجرا میکرد. این قراری بود که با سارکوزی بسته شده بود و آقای میشل پلاتینی. و به همین دلیل بارها گفتم چرا دلشون برای ما فکر میکنید میسوزه؟ چرا فکر میکنید دلشون برای نیکا میسوزه؟ یا حدیث، یا مهسا، یا حامد؟ ما تنهای تنها هستیم. اراده ملی و هوش جمعی، این راز پیروزی ماست. روی کسی حساب نکنیم و این سلبریتی ها هم حواس ما رو پرت نکنن. یعنی زمانی که شما میرید که رژیم رو رسوا کنید، اون حیله همیشگی خودشون رو به کار میگیرن، یک سلبریتی رو جلو میاندازن به عنوان اپوزیسیون، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیون ساختگی، حواس پرتی.
0: من فقط می‌خواستم در تایید صحبت‌های شما بگم که این خبرگزاری پر سر و صدای الجزیره متعلق به قطر هست و حتی یک گزارش راجع به این بلایی که سر این کارگران اومد یا نوع رفتاری که با این کارگران میشه یا و اینکه آیا مثلا خب حالا این کسانی که اونجا کشته میشن آیا مثلا بعدن بهشون رسیدگی میشه نمیشه، کدوم شرکت‌ها دارن این پروژه ها رو اجرا میکنن، حتی یه گزارش هم درست نکرد. خبرگزاری الجزیره که همه جای دنیا حضور داره، همه جا هست، همه جا خبرنگار داره، ولی در کشور قطر که کشور خودش هست هیچ صحبتی از اون اتفاقی که داره میفته نیست. و در مورد اینی که شما فرمودین که این سیاستمداران غربی به فکر ما نیستن، اتفاقا خانم لادن برومند چند روز پیش در بی بی سی برنامه‌ای بود و اونجا اعلام کرد که آقای مکرون در همون ملاقاتی که با آقای مکرون توی کاخ الیزه داشتن مشخصا گفته که ما اصلا دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستیم. این رو هم با هم ببینیم.
2: آقای مکرون خیلی مشخص گفت ما نه وظیفه‌مونه، نه اعتقاد داریم، نه مایلیم که نظام سیاسی شما رو تغییر بدیم.
0: خب دکتر جان نظرتون چیه راجع به این صحبت‌ها؟
1: ببینید ماکرون دوست آخوندهاست، آقای جاستین ترودو دوست آخوندهاست، آقای بایدن چه کاری تا به حال انجام داده؟ به خاطر همینم هست که بارها گفتم حواس ما نباستی که پرت بشه. هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد، هیچ دولتی یک ایران آزاد رو نمیخواد. ایران ما بی‌نظیر هست، ایران ما بی‌نظیر هست. شما فکر میکنید ترکیه برای نمونه خواهان یک ایران آباد هست؟ شما فکر میکنید آقای ترودو خواهان یک ایران آباد هست؟ شما ببینید همین چند ماه پیش چطور خودش رو تیک پاره میکرد تا چند صد نفر بتونن ویزا بگیرن برای برگزاری مسابقه فوتبال در کانادا. واسه همه چیز آگاهی داشت. شما نگاه کنید با آقای ماکرون و آلمان ها در همون زمانی که با سلبریتی ها عکس می گرفتن با اون ادا و نمایش هاشون درباره نفت و گاز با ایران و قطر گفتگو می کردن. در مورد نفت و گاز که سند اون رو هم در برنامه های پیش نشون دادن، می خوام بگم که ما باید که روی خودمون حساب کنیم. خودباوری، همبستگی، روی خودمون و پیروزی دم دست ماست. پشت اهریمن به دیوار هست، لب پرتگاست، فوتش کنیم افتاده اون پایین. ولی شما لحظه ای فکر نکنید که کودنی به نام ابراهیم رئیسی ایران ما رو میچرخونه. شما لحظه ای فکر نکنید که این وزیر امور خارجه اینها یک آدم به تمام معنا ابله داره این میهن ما رو میچرخونه. یک روزخان رهبر ایران، یک روزخان هست، این استراتژیست بزرگ منطقه است. هرگز اینطوری نیست. ما با یک دشمن بزرگ سر و کار داریم. آقای بایدن چه گامی برای شما برداشته؟ و چقدر هست؟ چندین سال هست که مرتب اعلام میکنن که دو هفته دیگه اینها صاحب بمب اتم خواهند شد. سالها داره میگذره از این دو هفته، دو ماه. اینها بمب اتم رو خواهند ساخت. سر همه ما رو گرم کردن. و در حال حاضر با قهرمان سازی، ویترین سازی کاری بوده که این رژیم در طول ده ها سال انجام داده و مؤثر بوده. و پیام من برای نوجوانان و جوانان که در میدان هستن این هست که حواس شما پرت نشه، به رای خودتون ادامه بدید. امیدوار هستم که بزرگسالان بیشتر وارد میدان بشن، یاد بگیرن از جوانان ما، یاد بگیرن از یلدا. شما یک بار دیگه واقعا گوش کنید به سخنان یلدا، یلدا آقا فضلی، به شجاعت این دختر. تنها 19 سال به راستی از اسطوره های ما در شاهنامه جلو زده.
0: بله، من میخواستم فقط بگم که در تایید صحبت های شما، این که واقعا این دولت ها یک مش سیاست مدار فاسد هستن که از یک مسیر فاسد به اونجا رسیدن. یعنی اگر اون نمایندگان پارلمان اروپا راحت باج میگیرن برای اینکه از قطر حمایت بکنن و چشمشون روی مسائل حقوق بشر ببندن، اصلا از اول هم باج گرفتن که رفتن توی اون، یعنی دست به همین از توی همین مسیر آلوده به فساد وارد پارلمان اروپا شدن، یا از تو همون مسیر آلوده به فساد نخست وزیر فرانسه شدن، رئیس جمهور نمیدونم فلان کشور شدن. یعنی قدرتی رو در کشور خودشون به دست گرفتن. داریم میبینیم که اینا بیشتر این انتخاباتی که برگزار میشه در کشورهای غربی روی تبلیغات سواره. هر کس بیشتر تبلیغات بکنه، هر کس بیشتر توی میدیای کنترل شده حضور داشته باشه، شانس بیشتری داره برای پیروزی. معمولا اینجوریه در آمریکا، که قطعا اینجوریه در کشورهای دیگه هم تا یه حدی، تا یه اندازه اینجوری. و این خودش نشون میده که از چه راهی، یعنی کسانی که دارن این رسانه ها رو حمایت میکنن، از نوع پوشش خبریشون میفهمیم که چه کسانی هستن، کسانی که دارن این رسانه ها رو حمایت میکنن و کسانی که دارن این سیاستمداران حمایت میکنن. و هیچ وقت این سیاستمداران به درد مردم کشور خودشون هم نمیرسن. اینها رو ما دیگه در آمریکا تجربه کردیم، در کشورهای دیگه هم کم و بیش داریم میبینیم اینو. یعنی میخوام بگم که این چیز عجیبی نیست، اما اراده ملت قدرتش خیلی بیشتر از این سیاستمدارانی هستش که ادای طرفداری از حقوق بشر یا طرفداری از حقوق ملت‌ها رو دارن در میارن. اینا از ملت‌های خودشون هم، از حقوق ملت‌های خودشون هم دفاع نمی‌کنن. مکرون کسی بود که روی مردم خودش آتش گشود، به مردم خودش گاز اشکاور زد توی همون داستان جلیقه زرد ها قبل از کووید، و با کووید تونستن اون جریان رو کلن ببندن. یعنی میخوام بگم که این چیزایی بوده که ما دیدیم، این اتفاقاتی که افتاده، اینا دیگه تئوری و فرضیه نیست، دیگه اتفاقایی که رخ داده. و در مورد اینی که سلبریتی هایی که شما فرمودین، من یه سوالی دارم، میخوام ببینم که آیا هم از شما هم از مخاطبینمون، که آیا دزد با شریک دزد فرقی داره؟
1: نه. اما پیش از اون که به این پرسش شما پاسخ بیشتری بدم، آقای ماکرون در قطر بود، رفت واسه تماشای فینال فوتبال. آیا آقای ماکرون در اونجا به دیدار یکی از این کارگرها رفت؟
0: نه.
1: آیا آقای ماکرون به دیدار یکی از اونها رفت؟ احوال پرسی از اونها بکنه، ببینه آیا اونها چیزی نیاز دارن، احتیاج دارن؟ همه نمایش بود، همه نمایش به شیوه روز بود. و در مورد سلبریتی ها، ما بارها اونها رو در فستیوال کن دیدیم، یا در اسکار، یا فستیوال های دیگه. لابیست ها هستن که این جایزه ها رو به اونها دادن. این رازی نیست که بر سینماگرها پوشیده باشه. سفارشی بود جایزه های اینها، و ما شاهد حضور اونها با روسری های بودیم، چند صد دلاری، کریستن دیور، شنل، گوچی. یعنی عادی کردن حجاب، یعنی عادی کردن ظلم. هیچ موجودی هم میهنانم در یک روز خلق نشد. همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. همین یک دونه کافیست که بدونید که چقدر کتاب‌های ابراهیمی غلط هستند. هیچ چیز درستی در اینها نیست. اما ما دوچار یک رودربایستی تاریخی هستیم. ما قرن هاست که در یک رودربایستی مذهبی زندانی هستیم. این رودربایستی ها رو باستی کنار گذاشت. و اینها دارن سعی کردن برای سالها. ویترین سازی یعنی همین دیگه. شما وقتی که ویترین درست میکنید، اینها رو میذارید توی ویترین فروشگاه خودتون. و بعد اجازه میدید که از ایران خارج بشن، اپوزیسیون بشن، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیون ساختگی. اینجاست که ما نباستی حواسمون پرت بشه. اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. نگاه کنید به تاریخ ما، اراده مردمی هیچ جایی نداشته. اما این بار میره که ایران ما رو از یک ضحاک تاریخی نجات بده و این فوق‌العاده است. به لطف اینترنت، تنها و تنها اینترنت، جوانان ما، نوجوانان ما با علم مدرن آشنا شدند، با اندیشه سنجشگر آشنا شدند، نه بزرگسالان. بزرگسالان هنوز به راحتی در دام این سلبریتی ها میافتند. خبر روز، بازی فوتبال، حواس پرتی، سرگرمی های تازه. اما نه نوجوانان ما، خانه برو نیستند، تا آخر خط پیش خواهند رفت، با یا بدون ما پیروز خواهند شد. پیروز شدند، پیروز پایانی، پیروز پایانی، به راستی پیروز شدند که چقدر ما رو فراز و سربلند کردن. آیا شما فکر میکنید اون جایزه اسکار و اون فستیوال کن ما رو سربلند کرد؟ مایه خفت ما بود که بیان با روسری های گران قیمت، با لباس های بلند گران قیمت از سالون ها، از مزون های گران قیمت اروپا رژه برن. عادی کردن ظلم، عادی کردن یک مذهب عقب افتاده که سر تا پاش غلط هست. به شما یک نمونه مثال دادم. شما نگاه کنید به عبور کردن آدم ها از درون یک دریا. آخه شما از خودتون این پرسش رو بپرسید، کدوم دریایی باز شده که آدم ها ازش عبور کنند؟ اما ما به راحتی از اینها میگذریم. نوجوانان ما به لطف علم مدرن دست به یک سمپاشی تاریخی زدند، یک سمپاشی تاریخی، و خانه برو نیستند. یک فرصت بزرگ برای همه ماست. بنابراین دست در دست هم پیروز خواهیم شد بدون تردید. هیچ قدرتی حریف هوش جمعی نیست. هیچ قدرتی در دنیا، آقای ماکرون، آقای بایدن، حریف اراده مردمی نخواهد شد. مطمئن باشید این راز پیروزی ماست. همین راه رو ادامه بدیم. این راز رو نوجوانان ما در اختیار ما گذاشتن، این راز رو دختر خانم های ما در اختیار ما گذاشتن. دختر خانم های ما رهبران ما هستن و یک سرمایه بزرگ هست. و سعی نکنیم که کشورهای دیگر رو کپی کنیم. انقلاب فرانسه اینجوری موفق شد، یا انقلاب روسیه اینجوری شد، انقلاب کوبا اونجوری شد، انقلاب چین. اونها چه گلی به سر میهن خودشون زدن که ما حالا بخوایم دنبال روی اون نوع انقلاب ها باشیم. شما برگردید و تاریخ این انقلابات رو بخونید. یک گوهر نصیب ما شده و دوباره تکرار میکنم، همه نتیجه علم مدرن هست و اینترنت و اینکه نوجوانان ما در معرض اون قرار گرفتند. و بعد نگاهی کردن به تاریخ میهن خودشون، نگاه کردن برخلاف بزرگسالان به راستی به تاریخ میهن خودشون. نگاه کنید چقدر زیبا صحبت میکنن. من بارها گفتم شما زن رو پیدا کنید به شجاعت گوهر عشقی، حتی در شاهنامه خودمون از تمام پهلوانان ما جلو زده گوهر عشقی، و یکی دوتا نیستن، همین اسامی که من برای شما خوندم، و اعضای بدن اونها رو خارج میکنند. اما این خبر نیست، خبر سلبریتی ها هستن. و جالب هست، به راحتی هم میتونن ایران رو ترک کنن، به راحتی وارد کشورهای غربی میشن، به راحتی وارد کشورهایی میشن که ورود به اونها برای هممیهنان ما غیر ممکن هست.
0: بله، میخواستم همینو بگم. اینی که گفتم شریک دزد و دزد، خب اینا ببینید این پولهای دزدی که دیگه خود جمهوری اسلامی هم اخبارشو داد که مثلا تو سریال شهرزاد چه دزدی‌هایی شده و حقوق این هنرپیشه‌هایی که تو این سریال بازی کردن و چه نقشی تو این سریال‌ها بازی کردن، با همش برای جا انداختن جمهوری اسلامی، همش برای توجیه رفتارهای جمهوری اسلامی. سریال تاریخی که همش قلب تاریخ بود، یعنی همش تقلب کردن در تاریخ بود و دروغ بود و اینا این نقشا رو بازی کردن. و جمهوری اسلامی حکومتی که از 58 از همون شاید 25 بهمن 57 شروع کرد به آدم کشی کردن، شروع کرد به بی‌عدالتی، ظلم و مصادره اموال مردم، دزدی از اموال مردم و همینطور تاراج منابع ایران و صدمه زدن به ایران. اینا اینطوری نیستش که مثلا جمهوری اسلامی از 3 ماه پیش دفعه بد شده باشه. جمهوری اسلامی همیشه یک حکومت کثیف بوده، همیشه یک حکومت ستمگر بوده، همیشه یک حکومت فاسد دزد بوده، همیشه بوده دیگه. از 88 به اینور، از یا 2009 میلادی به این ور که دیگه همه چی توی رسانه هام اومد. همون سال 2009 ما گزارش تجاوز داشتیم توی زندان، گزارش شکنجه داشتیم، گزارش تهدید و ارعاب داشتیم دیگه، یعنی کسی نمیتونه بهونه بیاره. و بعد از اون مثلا آقای فرهادی اومدن اسکار گرفتن، یک کلمه راجب ظلمی که به مردم ایران میشه، راجب محدودیت‌هایی که روی سینمای ایران هست، هنرمندانی که محروم میشن، هیچ اشاره‌ای به این چیزا نشد. اون تریبون اسکار در اختیارش بود فقط برای این که بگی که چرا آمریکا ما رو تحریم کرد و از این حرفا. یعنی میخوام بگم که اینا ماموران و فرستادگان حکومت بودن، اینا یک شبه عوض نمیشن. تنها راهی که ما میتونیم باور بکنیم که اینها تغییر کردن پشیمانی واقعیه. یعنی بعد اول بیان به خودشون نقد بکنن و خودشون رو نقد بکنن که ما هم همکاری کردیم با این حکومت جنایتکار، با این حکومتی که ایران ما رو داره ویران میکنه، جوانان ما رو میکشه، ما هم همکاری کردیم، ما هم مقصریم و معذرت میخواییم از شما مردم ایران. اگر این رو گفتن میشه یه خورده بهشون باور کرد، میشه به بقیه حرفاشون هم گوش داد. ولی وقتی که میان همون حرفایی که بقیه مردم میزنن و تکرار میکنن، واقعا به نظر من قابل اعتماد نیستن. شما چی فکر میکنین؟
1: دقیقاً. و ببینید، شما در این سیستم بالا نمیرید مگر اینکه آدم‌ها رو لو بدید، در شکنجه شرکت کنید، خانواده خودتون رو لو بدید. فکر نکنید که شما به راحتی میتونید بالا برید و بالا برید و بالا برید و بعد پشیمون بشید و بیاید به اپوزیسیون ملحق بشید. نه، دقیقاً همین چیزی است که شما فرمودید. بایستی که بیان بگن که چه کارهایی کردن. و اگر شما به گفتگوها و مصاحبه ها نگاه کنید، همه کلیشه‌ای هست. هیچ خبرنگاری نیست که پرسش‌های سخت رو بپرسه. پرسش سخت، پرسش اینطور آغاز میشه: چقدر خوشحال هستم شما امروز در برنامه تشریف دارید، خب چه خبر، خوش گذشته بهتون. از این جور پرسش‌ها، پرسش سخت هیچ وقت شما نمیبینید، پرسش سخت نمیبینید. و اینها در رسانه‌ها دور میزنن، چند تا بیشتر نیستن، از این رسانه به اون رسانه. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم که در دام آدم‌هایی نیفتیم که نان رو به نرخ روز می‌خورند. نان رو به نرخ روز می‌خورند. و مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه با ما هستند. مردم کره با ما هستند. مردم آمریکا با ما هستند. این خبر خوب هست. و این همه به لطف جوانان هست. اونها بودند که دنیا رو تکون دادند. اونها بودند که دنیا رو تکون دادند. شما فکر نکنید که تا به حال این اروپایی ها یا آمریکایی ها کاری برای ما کردن. چین و روسیه هم که دزدان میهن ما هستند، سارقین میهن ما هستند. ما یک میهنی داریم بی نظیر و ما مردمی داریم بی نظیر، فرهنگی داریم بی نظیر، زبانی داریم قدرتمند و زبانهایی و فرهنگهایی قدرتمند، توانا. و ما بدون تردید میتونیم به لطف همبستگی پیروز بشیم. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم. اما این پیوستگی و این همبستگی و این هماوایی و این همدلی دنیا رو طرفدار ما میکنه. دنیا طرفدار آدمهای پیروز هست. اونها خودشون به سراغ ما خواهند اومد. خود این دولتها به سراغ ما خواهند اومد. دست گدایی به سوی اونها دراز نکنیم و از این ادا و اطفارها و نمایشها هم دست برداریم. 4 عکس با 4 سناتور گرفتید، چه فایده‌ای داشت؟ رفتید اینجا و اونجا 4 عکس انداختید، 4 توییت زدن. آقای تودو توییت زد، آقای ماکرون توییت زده که من نگران وضع در ایران هستم. آقای اینم توییت شد. یا آقای بایدن، خبرنگارها یک پرسش پرسیدن و چقدر همه ذوق زده شده. چه گامی آقای بایدن برای شما برداشته؟ هیچی. اینها با رژیم در ارتباط هستن. هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد. هم میهنانم سالهای پیش تصمیم گرفتن که ایران ما رو داغون کنن، نابود کنن و کردن. اما ایران داره از این خاکستر خودش بیرون میاد، داره دوباره زنده میشه و همه به لطف علم مدرن هست. علم مدرن، همه به لطف اندیشه سنجشگر هست. همین و همین، رهبر ما علم مدرن هست. رهبر ما علم مدرن هست، اندیشه سنجشگر هست. و شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر رو در یلدا میبینید. گوش کنید به حرفاش. شما به سخنرانی نوید افکاری گوش کنید. باور کنید 100 بار من به این سخنرانی اون گوش کردم و 100 بار بدن من لرزیده. یعنی واقعا افتخار میکنم که همشهری من هست. من سالها افتخار میکردم که همشهری حافظ هستم، امروز افتخار میکنم که همشهری نوید افکاری هستم.
3: درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.
1: شما نگاه کنید به صحبتهاش، به شجاعت این پهلوان ما، و یکی دوتا نیستند. رستم ما یکی بود، ما امروز دارای هزاران رستم هستیم. رستم هایی که کرد هستند. رستم ما دیگه اهل سیستان نیست، رستم ما اهل گیلان هم هست، اهل مازندران هم هست، اهل تبریز هم هست، اهل ارومیه هم هست، اهل خوزستان هم هست. و چرا میگم هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد؟ ما تنها خودمون رو داریم. بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، کویت و قطر و بحرین و عربستان با هم دیگه و ترکیه با هم دیگه انگوش کوچیکه خوزستان ما نمیشن، انگوش کوچیکه خوزستان ما نمیشن. اما خوزستان ما در تنگ دستی است، در گرسنگی است، در تشنگی است. ثروتی که تنها در خوزستان ما نهفته است. و شما نگاه کنید به سیستان ما. سیستان ما سالهاست که تشنه است، یکی از زیباترین و غنیترین و ثروتمندترین استانهای ما. شما نگاه کنید به شجاعت این مردم. شما نگاه کنید به کردهای ما، اصلا فوق‌العاده است میهن ما. راز پیروزی ما در همبستگی است، اعتصابات سراسری. این رژیم ورشکست است، تورم بالاست و وضع اینها هر روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. و فکر نکنید که به سراغ شما نخواهند اومد، دیر یا زود به سراغ فرزندان شما هم خواهند اومد. یاد بگیریم از پیام یلدا، یاد بگیریم از پیام نوید، صدای اونها باشیم. هر ایرانی برای هر گامی که برای نوید افکاری برنداشته گناهکار است. هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران ما برنداره گناهکار است. مردم جهان همه با ما هستند. شما دنیا رو تکون دادید. شما دنیا رو تکون دادید. دنیا تا به حال یک چنین حرکتی رو به خودش ندیده. و این رو هم تکرار کنم هم میهنانم، که ما با یک انقلاب سر و کار نداریم. این واژه اشتباه است. ما با یک جنگ تمام عیار سر و کار داریم. لحظه فکر نکنید که این رئیسی کودن داره میهن ما رو میچرخونه و دشمن ماست. او حقیرتر و پستر از اونی هست و ابلهتر از اونی هست که بخواد دشمن باشه. دشمن ما بزرگتر از اون هست. ما با یک جنگ سر و کار داریم، جنگ تمام عیار. این دیگه یک جنبش نیست، یک خیزش نیست، یک انقلاب نیست، یک جنگ تمام عیار هست. و دشمن از تمام حیله های خودش استفاده میکنه. و یکی از حیله هایی که در این سالها استفاده کرده و مؤثر بوده ویترین سازی است. و شما برای این ویترین خودتون نیازمند به سلبریتی هستید و گاه به گاه از پشت این ویترین اینها رو بیرون میارید. اما همونطور که افشین گرامی گفتند، بایستی که به پرسش های سخت پاسخ بدن. به همین راحتی از اونها نگذرید که به به چه سخنان سختی علیه رژیم گفت. یا آخه افتاده دستگیرش کردن. نه، زندانیان ما یلدا هستن، مهساست، کیان هست، نوید هست و اعضای بدن اونها رو دارن میفروشن. و شما لحظه فکر نکنید که امریکایی ها نمیدونستند، اروپایی ها نمیدونستند، بسیاری از ثروتمندان خریدار این اعضا هستند. یک سیستم پیچیده دنبال این کار بوده و خوشبختانه ما اسامی اونها رو داریم. لحظه اونها فکر نکنند که میتونن قصر در برند. بازداشت خواهند شد، محاکمه خواهند شد. به این سادگی نمیتونن که فکر کنن که همه چیز فراموش خواهد شد. اما بسیجی ها، شما که سن کمی دارید، شما از خودتون خجالت نمی کشید که اعضای هممیهنان شما را از بدن اونها خارج کنند؟ و من دارم به شما میگم برید و به این زندان ها سری بزنید، برید به زندان ها سری بزنید. و اگر حساب میکنید روی این کتاب های ابراهیمی، به شما بگم که هیچ کسی با هیچ خدای ارتباط برقرار نکرده، هیچ کسی توی یک غار نرفته یا بالای کوه یک موجودی بیاد باش ایجاد ارتباط بکنه و بعد بگه اینها رو بنویس و بعد برید بخونید این نگارش ها رو. نه آغازی داره نه پایانی، غلط هستن، پر غلط هست، اصلا حرف درست توش نمیبینید. من یک نمونهش رو به شما گفتم، هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. کره زمین ما 4-5 هزار سال از سنش نمیگذره. انسان اشرف مخلوقات نیست. شما یک نگاهی کنید به ساختار بدن خود ما، هیچ اشکالی هم نداره، اما پر عیب و ایراد هست. و این سلولهای مغز ما، نورونهای ما همزیستی میکنند، اما اون هماهنگی رو شما ایجاد میکنید، فرهنگ ایجاد میکنه، محیط ایجاد میکنه، در ما نهادینه نشده. این نورونها به دنیا میان اما اونجا نشستن. اگر سیناپسی میونه اونها ایجاد میشه، به خاطر شماست. این سیناپس ها رو نسپارید به دست کتاب های آسمانی، از آسمان نمیان. یک خوردم یک همتی کنید، یک روز بنشینید و اینها رو بخونید. شما نگارش های روح الله خمینی رو بخونید. آخه از خودتون باید خجالت بکشید که بگید نه، من روی اینهاست که یلدا رو شکنجه دادم. اینها توش نوشته بود، خدا گفته بود به من که بایستی استخوان‌های نوید افکاری رو 20-1 خورد کنیم. خدا به من گفته بود که بایستی قلب اینها رو در بیاریم و به فروش بگذاریم. و آقای پاسدار، شما هم سر شما رو کلاه گذاشتن. توله های اینها فرار کردند، همه در کشورهای خارجی هستند. یک روز هم برید روی این اینترنت و سری بزنید به خانواده های اینها، سری بزنید به آقای جواد ظریف، سری بزنید به آقای گیلانی، به این آیت الله ها، ببینید خانواده های اونها کجا زندگی میکنن، در بهترین مکان ها با میلیاردها دلار ثروت شما. اما شما به کجا خواهید رفت؟ شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد؟ دلتون خوش هست که وقتی که مردید به بهشت خواهید رفت؟ و افشین جان، تا به حال 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی کردن. این ارزیابی ماست. بر اساس علم ژنتیک شما میتونید به لطف ژن ها و بسیاری چیزهای دیگه، ایزوتوپ ها، سری بزنید به گذشته، سری بزنید به تاریخ. و ما میدونیم که از حضور ما در میهن ما بالای 60 هزار سال میگذره و روی هم روی کره زمین ما 120 میلیارد نفر زندگی کردن. از این 120 میلیارد نفر 112 میلیارد نفر اونها رفتن، دیگه با ما نیستن. 8 میلیارد نفر هستن و از این 8 میلیارد نفر تعدادی از اونها در میهن ما تصمیم گرفتن که دیگه مردگی نکنند. و باور کنید اون 112 میلیارد نفر هم بسیاری از اونها مردگی کردن، بسیار اونها تنها چند روز و چند سالی زندگی کردن، بسیاری از اونها با بیماری های بدی از دنیا رفتن. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق، در زندگی قانون هست، زندگی قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که عالم ما قانونمند هست، اما هدفمند نیست. درش اخلاق هم نیست، هیچ عدالتی هم نیست. شما برید نگاه کنید به سرگذشت این 112 میلیارد نفر، هیچ عدالتی هم درش نیست. این خود ما هستیم که باعث تولید کننده عدالت باشیم، این خود ما هستیم که باعث تولید کننده اخلاق باشیم، این خود ما هستیم که باعث بریم به داد یلدا برسیم، به داد مهسا برسیم، به داد حدیث برسیم، به داد حامد برسیم، به دام علی برسیم. این خود ما هستیم و این سلول های مغز ما تنها کنار هم نشستن، اون هماهنگی میان اونها رو، شعر زندگی رو، ترانه زندگی رو، آهنگ زندگی رو شما هست که می نویسید. فرهنگ هست، آموزش هست و جوانان ما با صدای بلند اعلام می کنن به تمام دنیا ما می خواهیم زندگی کنیم، ما دیگه نمی خواهیم مردگی کنیم. و در میهن شما 60 جشن حضور داشته، تنها 4-5 تا باقی مونده. هم میهنان شما برای سالیان سال، قرنها شادی و پایکوبی می کردن. این یک سعادت بزرگ هست. این که ما روی کره زمین زندگی میکنیم یک سعادت بزرگ هست افشین جان. به قدری احتمال حضور ما در کره زمین کم هست، احتمال حضور شما روی کره زمین هست صفر، ممیز صفر صفر صفر صفر صفر، همینطور برید بگیرید یک. شما هزاران بلیت بخت آزمایی رو با هم بردید، اما ما یک دوران کوتاهی روی این کره زمین هستیم. یک بار دیگه به شما یادآوری کنم، 112 میلیارد نفر آمدند و رفتند و مردگی کردند. به لطف علم مدرن، به لطف آگاهی هایی که ما امروز داریم، میدونیم که زندگی یک سعادت بزرگ هست و در زندگی اخلاق نیست، خود ما هستیم که با تولید کننده اون باشیم. و جوانان ما دارن اون رو به ما عرضه میکنن، نه سلبریتی های ما، نه این 4 ادا و اطفار و نمایش ها. جوانان ما، اعتصاب سراسری، ما با یک جنگ تمام عیار سر و کار داریم هم میهنانم. این یک جنگ هست، درست نظیر جنگی که فرانسوی ها داشتن با آلمان ها زمانی که آلمان ها فرانسه رو اشغال کردن. یک حکومت خودی رو هم گذاشتن سر کار، اما دشمن آلمان بود، دشمن فرانسه نبود، دشمن در درون فرانسه بود اما آلمان ها بودن. ما با یک دشمن سر و کار داریم، یک دشمنی که ده ها و ده ها سال هست که چشم به میهن ما دوخته. ما باید از دست این دشمن تا راحت بشیم و یک دشمن تاریخی. و من فکر میکنم افشین جان خبر خوب این هست که دختران ما به خصوص و پسران ما با یک اردنگی جانانه، با یک اردنگی ملی، با یک اردنگی مردمی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند، خرافات رو از میهن ما اخراج کردند، یک دین خطرناک رو از میهن ما اخراج کردن برای همیشه و اجازه نخواهند داد که ما به اون برگردیم. ما بایستی بریم به دنبال پیروزی پایانی. و چقدر خوشحال هستم که شما با صراحت افشین جان به نقش یکی از این افراد اشاره کردید، برنده جایزه اسکار. ولی سری بزنید به سینماگرهای بزرگ، من با بسیار از اونها آشنایی دارم، و ببینید نقش لابیست ها رو، سفارش هایی که شده بود. آیا شما به راستی فکر میکنید که ما دیگه فیلم از این بهتر نداشتیم یا هنر پیش از این بهتر نداشتیم؟ اما اون نمایش ها رو هم یادتون نره، اون روسری های کریستندیور رو یادتون نره، اون دامن های اسلامی رو یادتون نره. آخه این هم شد هنرمند؟ هنرمند یعنی این که ما دنبال روی شما باشیم، شما راهنمای ما باشید، شما با اون دید زیبای خودتون دنیا رو به ما نشون بدید، ما رو با دنیا آشنا کنید. کدوم یک از اونها این کار رو کردن؟ اما شما نگاه کنید به گوهر عشقی که باور کنید اگر اینجا بود 1000 بار دست و پای او رو میبوسیدم. چه افتخار بزرگی هست که شما پای گوهر عشقی رو ببوسید، چه افتخار بزرگی هست که شما دست و پای مادر نوید افکاری رو ببوسید که در دامان خودش یک چنین پهلوانی رو رشد داده. و پهلوان در فرهنگ ما زور بازو نیست، قلدروی نیست، پهلوان در فرهنگ ما اندیشه ورزیست، اندیشه سازیست، دلنگرانیست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هم میهنان خودش. و امروز ما دلنگران میهن خودمون هستیم، ما امروز دلنگران هم میهنان خودمون هستیم. و من امروز میخوام از لطف شما بهره ببرم و اعلام کنم که اعضای بدن نوجوانان ما با سند و مدرک در بازارهای دنیا به فروش میرسه و اگر شما به جسدهای اونها مراجعه کنید پر هست از بخیه‌های زمخت و بدن خالی است، چشم‌ها خالی است، چشمایی که بخیه زده شدن، اما در درون چیزی نیست. و بخواید ما شاهد داریم، شاهد داریم که حاضر هستن وارد میدان بشن.
0: بله خیلی ممنون. من ما البته اینم بگم خدمت مخاطبانمون که اسنادی در تایید اینکه این اعضا داره دزدیده میشه داریم، در دست هست. کل شبکه رو هنوز، همه شبکه رو پیدا نکردیم، ولی داریم دنبالش میکنیم و خیلی مسیرهایی رو پیدا کردیم، کشور امارات، کشور اردن، حتی در همین اربیل کردستان عراق، اینا ما مدارک مستندمون آماده است، داریم اینا رو و در روز دادگاهی که در آینده برگزار خواهد شد اینا رو ارائه میدیم و تمام کسانی که در این میتونم بگم کثافتکاری بزرگ در تاریخ بشریت همکاری کردن و همراهی کردن برای یه مش دلار، برای یه مش پول، همشون گیر خواهند افتاد و همشون باید سرفکنده و شرمنده پاسخگو باشن به تمام مردم دنیا که چرا دست به چنین جنایتی زدن، چرا همکاری کردن با چنین سیستمی. ممنونم از صحبت‌های شما، ممنونم از حضورتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
1: فقط میخوام به نوجوانان ایران، به دختر خانم های ایران و به پسران ایران بگم که چقدر به شما افتخار میکنیم. شما مایه سربلندی ما شدید، شما مایه سرافرازی ما هستید. ممنون هستم.
0: خیلی ممنون. تا دیداری بعد.
1: با امید دیدار.
0: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و ایشون لطف کردن و دعوت برنامه رو قبول کردن و میخواییم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و چقدر خوشحال هستم که به لطف شما میتونم ارتباطی برقرار کنم با نوجوانان و جوانان ایران. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن و میدونم که به خصوص اونها هستن که برنامه های شما رو نگاه میکنن و اونها هستن که آینده ایران ما هستند و اونها هستند که به راستی پس از سالها ما رو سرفراز و سربلند کردن
0: و همشون شما رو هم دوست دارن. من میبینم همیشه تو کامنت ها خیلی اظهار لطف میکنن به شما به خصوص و حرفای شما رو خیلی گوش میکنن و بر همین هم خیلی خوشحالم از اینکه شما هستین در این برنامه و حضور دارین و در خدمتتون هستم. چی فکر میکنین راجع به اتفاقاتی که این روزها داره میفته و اخباری که الان هست، مثلا پارلمان اروپا میخوان سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و اتفاقات دیگه، اخبار دیگه که متفاوته مثلا با 4-5 ماه پیش، ما میبینیم که خیلی فرق کرده. ارزیابی شما چی هست؟
1: ببینید، برای 44 سال ما هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم. ما تروریست بودیم، حتی هممیهنان ما از هم دوری می کردند و نام خودشون رو تغییر می دادند. ما 44 سال بود که هیچ آبروی در دنیا نداشتیم، اما در این 44 سال پدیده‌ای به نام اینترنت وارد میدان شد و این اینترنت که یک پدیده شگفت‌آور هست، از دستاوردهای بزرگ علم هست، به ایران ما هم رسید. حالا شما اپوزیسیونی دارید که در این 44 سال سازمان نداره، کار اجرایی نکرده، تجربه‌ای نداره و در اون سو بزرگسالانی دارید که کماکان مصرف کننده ی ابزار علمی هستند و فکر میکنند که مدرن هستند، فکر میکنند که با علم و دنیای مدرن آشنایی دارند، اما نه، کماکان مصرف کننده ی ابزار علمی هستند. حالا بریم به سراغ خردسالان. اون خردسالان 10-12 ساله که در شیراز همون چند ماه پیش اون جرقه ها رو زدن. 10-12 سال. دختر خانم های 12 ساله. بریم به سراغ نوجوانان. بریم به سراغ جوانان. اونها در این سالها خودشون رو در معرض این پدیده شگفت‌آور قرار دادن. اینترنت. و بلافاصله
4: با علم آشنا شدند و زیبایی های علم لذت بردند و متوجه شدند که هر چی که به اونها گفته می شده سر تا پا دروغ بوده. نه در طول این 44 سال که در طول قرنها صده ها هر چی که به اونها می گفتن همه غلط بوده، همه دروغ بوده. حالا شما به خصوص در قشرهایی از جامعه ما برید به سراغ روزخانی، برید به سراغ سینه زدن، ماورا طبیعه، بهشت و جهنم، همه رو متوجه شدن که دروغ هست و تصمیم گرفتن که میهن خودشون رو سمپاشی کنند. آگاه شدن. مهم نیست که سن اونها کم بود. حالا در اون سو یک سری بزنیم به بزرگ سالان. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست تولید کننده ی علم بودن، نه مصرف کننده ی ابزار علمی. همون بزرگ سالان که فارغ التحصیل دانشگاه های بزرگ بودند، حتی MIT و هاروارد دعای کامل برگزار میکنند، استخاره میکنند، بلند پایگان ما حاجی میشند، زمامداران ما خرافات رو ترویج میکنند. بنابراین شما سرزمینی رو دارید که در طول قرنها گرفتار خرافات هست و گرفتار دروغ هست.

اطلاعاتی کشورهای غربی رو و چین و روسیه رو غافلگیر میکند، بدون اون که کسی بتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. سرویس های اطلاعاتی شروع به نگاه کردن میکنن. دلیل این چی هست؟ چه کسی اون رو رهبری میکنه؟ سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، کسی رو پیدا نمیکنن. همه خودجوش هست و به قدری دنیا رو تکون میده که در ژاپن، در آمریکای جنوبی، در فرانسه و آلمان، تمام مردم جهان به افتخار اونها بلند میشن، به افتخار اونها گریه میکنند و شعاری رو فریاد میزنن که دنیا تا به حال به خودش ندیده. نه به دنبال نان هستند، نه به دنبال آب. زن رو فریاد میزنن و آزادی که از کردستان ما هم آغاز شد، از کردستان ما، سرزمین دلاوران آغاز شد. هنوز هم اونجاست که از هر جای دیگری پرشورتر هست. و بعد زاهدان ما، پهلوانان بلوچ ما و گیلک ما و مازندران ما، همه شهرهای ایران. حالا بریم به اون سوی آب، مصرف کنندگان ابزار علمی. برای سالها در مورد تجزیه ایران تحلیل میکنند، تجزیه و تحلیل میکنند، در مورد تجزیه ایران تفسیر میکنند، یا در مورد مسائلی صحبت میکنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. نبردی قرار هست که آغاز بشه، هیچ کدوم از اونها اون رو پیش بینی نکرده، هیچ کدوم از اونها این شعارها رو پیش بینی نکرده، همه عقب هستند، هنوز هم عقب هستند و امیدوار هستند که بتونند روی جان بازی های جوانان ما، از خودگذشتگی های اونها موسواری کنند یا اون رو بار دیگه به سرقت ببرند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، تمام تاریخ ماست. شما سری بزنید به تاریخ ایران، هیچ نبردی رو مهمتر از این نبرد پیدا نمی کنید. و ما نبایستی که این سرمایه بزرگ رو که با جان خودشون جوانان ما دارن به ما تقدیم می کنند اون رو از دست بدیم. حادثه رخ داده، پدیده رخ داده که در تاریخ جهان بی سابق است و این سرمایه ماست و در این لحظات تاریخی مهم هست که پیام اونها رو دنبال کنیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. الان دیگه لازم نیست حتی این قشر خاکستری وارد میدان بشه یا نشه، اونها که اغلب شبکه‌های فارسی زبان رو دنبال میکنن، شعبه دوم جمهوری اسلامی، اینها نمادهای امنیتی هستند در خدمت سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ. کافی است که همیهنان ما همتی به خرج بدن، همتی به خرج بدید. برید روی همین ویکی‌پدیا نگاه کنید، ببینید بنیانگذار این شبکه های فارسی زبان چه کسانی هستند. معاون وزارت ارشاد. اما شما فکر میکنید که مال عرب هاست، حواس پرتی ایجاد کردن. مجریان صدا و سیما در این رسانه ها چه می کنند؟ یا به ناگاه آدم ها، امنیتی ها در چهره هنرپیشه، خواننده، به راحتی ایران رو ترک می کنند در همین چند هفته گذشته، به راحتی. اما شما به راستی فکر می کنید که اینها نمی دانستند که این رژیم اشغالگر بهترین فرزندان ایران رو بالای پشت بام بدون دادگاه، بدون وکیل اعدام کرده؟ یک نمونه اون نادر جهانبانی است. نادر جهانبانی. یا بیام جلوتر، کشتار سالهای 60. یا بیام جلوتر، ندا آقا سلطان. بیام جلوتر، نوید افکاری. نمیدونستن اینا؟ و صدا و سیمای ایران یک نهاد امنیتی هست، رسانه نیست، یک نهاد امنیتی هست، مانند سپاه پاسداران. شما که نمیتونید به سادگی عضو یک نهاد امنیتی

0: بشید. اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیونی که بتونه به دنبال شکست این رژیم جای مهرها رو عوض کنه. بنابراین وظیفه من هست، وظیفه همه ما هست که ارتباط خودمون رو با نوجوانان و جوانان حفظ کنیم و نگذاریم که یک بار دیگه این قیام به سرقت بره. و افشین جان، شما یک قیام رو در تاریخ میهن ما به من نشون بدید که به سرقت نرفته باشه. مرتب مردم ما قیام کردن، قیام های جانانه، و مرتب به سرقت رفت. نباستی بگذاریم که این بار هم به سرقت بره. نباستی بگذاریم که روی جانبازی های جوانان ما، خونفشانی های اونها موج سواری بشه، مهره های جدیدی وارد میدان بشن و همون قصه و همون داستان، عده‌ای برن، عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیشه همین سرنوشت ما بوده. اما یادمون باشه همونطور که همه شما رو غافلگیر کردن، جوانان ما باز هم شما رو غافلگیر خواهند کرد، چون شما با آگاهی های اونها آشنایی ندارید. اونها با علم مدرن آشنا شدن، با آزادی، با زن و با زندگی. نمیخوان مردگی رو جشن بگیرن. ما قرن هاست که مردگی رو جشن میگیریم در میهن خودمون. میخوان که زندگی رو جشن بگیرن. زندگی رو جشن گرفتن. و همیشه به ما یاد دادن این واژه رو. خود هیچ انگاری. خود هیچ انگاری. یعنی خودتو، ماها، من هیچی نیستیم. من اصلا وجود ندارم. یک نفر باستی بیاد و ما رو نجات بده. این خود هیچ انگاری رو که روی باورهای پوچ سوار شده، اینو جوانان ما دور انداختند. اینو جوانان ما به دور انداختند. و تعداد جوانهای ما بالاست. تعداد نوجوانهای ما بالاست. و همین راه رو ما باستی ادامه بدیم. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری هستیم. و هیچ دولتی، افشین جان، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ همین آقای مکرون در همون لحظاتی که ادا و نمایش های خودش رو در حمایت از ایرانیان در می آورد، همون روز با رژیم تلفنی صحبت میکرد و بعد هم دیدید که ملاقات هایی داشت. همین آقای ترودو هست که دست اونها رو باز کرده. به راحتی هنوز هم امنیتی های رژیم در لباس هنرپیشه یا خواننده وارد کانادا میشن و به راحتی وارد امریکا. هم سیتیزن هستن. از هیچ کسی هم پرسش های سخت نمیشه. پرسش های سخت. اما هر کسی که با رژیم بوده دشمن ایران هست. اینها نمیتونن بگن که من خبر نداشتم از جنایتی که در پشت بام ها انجام میشد. قتل بزرگترین، بهترین فرزندان ایران. یا بیام تا همین ماهای اخیر گفتم ندا آقا سلطان، یکی دوتا که نیستند. اینها همکاران رژیم بودند، همکاران رژیم بودند. و ما بایستی که مراقب باشیم. ما در یک نبرد هستیم. نبردی است میان بهترین فرزندان ایران، یک نبرد تاریخی، و شرورترین فرزندان اسلام. و ما نمیتونیم یکو وارد میدان بشیم و تصمیم بگیریم به میان بر زدن و لاس زدن با این جنایتکاران. این یک نبرد هست. یک نبرد هست با یک نیروی اشغالگر. نگاه کنید به پرچم اینها، پرچم ما نیست. نگاه کنید به بنیانگذار اینها، روح‌الله خمینی، که به راستی او پدر و پدر بزرگ داعش و طالبان هم هست. هر چیزی که در ایران ما اتفاق میفته مثل یک موج میره و دنیا رو میگیره. این اندازه ایران ما مهم هست. و بدون تردید روح‌الله خمینی پدر بزرگ داعش هم هست و طالبان هم هست. ولی چرا هیچ دولتی خواهان پیروزی جوانان ما نیست؟ حالا برید با اونها مذاکره کنید. نمیخوان. چون به دنبال پیروزی جوانان ما، این موج منطقه رو در بر خواهد گرفت، اروپا رو در بر خواهد گرفت و دنیا رو در بر خواهد گرفت. هم میهنانم، بزرگسالان، چرا شما نمیخواید بفهمید که اون چه که در ایران اتفاق افتاده در تاریخ جهان بی سابقه است؟ همه دنیا رو غافلگیر کرده. چرا شما نمیخواید قبول کنید این خودباوری رو؟ چرا نمیخواید قبول کنید که به لطف خودباوری و همبستگی میان ایران درون و بیرون ما ایران خودمون رو دوباره دلپذیر و دلانگیز میکنیم در یک فاصله کوتاه، در یک فاصله کوتاه ایرانمون رو آباد میکنیم، دلپذیر میکنیم، دلانگیز میکنیم. این خودباوری بزرگترین ارتش دنیاست. اینو جوانان شما با جان خودشون به شما تقدیم میکنن. نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی. یلدا آقا فضلی یک دختر 19 ساله میگه اینقدر منو کتک زدن که توی این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم، اما اعتراف نکردم، اما اعتراف نکردم، کوتاه نیامدم.
1: میگم توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو بروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد، و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خوشحاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که واسه هم گرفته.
0: نگاه کنید به سخنرانش، گوش کنید به سخنرانش، اون رو برای فرزندان خودتون پخش کنید. یلدا آقا فضلی، گوش کنید به سخنرانی نوید افکاری، گوش کنید، اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید و برای خودتون و مرتب به اون گوش کنید. چرا فکر میکنید این خودباوری به ناگاه نیازمند به رهبری شماست؟ چرا فکر میکنید که این خودباوری نیازمند به آقا بالا سر هست؟ این یک پدیده شگفت‌انگیز هست، تمام دنیا رو غافلگیر کرده. ما روی همین بایستی ادامه بدیم. زکریای رازی دوباره زنده شد. زکریای رازی کسی هست که به شما اعلام میکنه، اگر شما به راستی فکر میکنید که یک آدم با آسمانها ارتباط برقرار میکنه و میاد که شما رو نجات بده، یا شما احمق و ابله هستید و اونها شارلاتان و بیمار که اگر بیمار باشن نیازمند به مداوا هستن. یکی از پدران ماست زکریا، یکی از پدران ماست، پدر بیوشیمیست. چقدر که کشفیات و اختراع دار این مرد. و شما واقعا حس میکنید زمانی که به جوانان ما گوش میکنید که دارید به او گوش میکنید. بنابراین زکریای رازی افشین جان 1200 سال پیش هست و این نشون میده که ما 1200 سال و 1100 سال و 900 سال و 800 سال و 500 سال هرچی که به ما گفتن دروغ بوده، هرچی که به ما گفتن سراپاش دروغ بوده، و ما امروز متوجه اون شدیم و جوانان ما دوباره به سرزمین خودشون افتخار میکنند، با شناسنامه خودشون آشنا شدند، با علم مدرن آشنا شدند. اونها رو دست کم نگیرید و دیگه لازم نیست این اعتراضات کار خودشون رو کردن. صدای ما به تمام جهان رسید، تمام مردم دنیا هم میهنانم با ما هستند، تمام هم میهنان شما در خارج از کشور با شما هستند، تک تک هم میهنان شما در خارج از ایران با شما هستند. ببینید چگونه برای شما اونها هم گریه میکنن، چگونه برای شما شما رو فریاد میزنن. همه ما با هم هستیم، ما سرانجام خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیریم. و همونطور که شما رو غافلگیر کردن جوانها، پس از پیروزی هم شما را غافلگیر می کنند. خواهید دید که چگونه به راحتی ایرانمان را مدیریت خواهند کرد. به راحتی. این از واقعا سرمایه ما. اتفاقی افتاده که دنیا نظیر اون رو به خودش ندید.
2: بله، من فقط می‌خواستم یه توضیح بدم روی این. شما اشاره کردیم به مسئله صدا و سیما و اینکه مثلا هنرپیشه‌ها اینا همینجوری یه دفعه پا میشن میان آمریکا و بعدم میگن خب اینا گرین کارت داشتن اومدن. من یکی اول راجع به صدا و سیما بگم. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از سرکار اومدن خمینی نوشته شد، صدا و سیما، رئیس صدا و سیما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رئیس صدا و سیما رو ولایت فقیه انتخاب میکنه، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، دقیقا مثل رئیس قوه قضاییه که اون انتخاب میکنه، مثل رئیس سپاه، مثل رئیس ارتش و رئیس کل به اصطلاح نیروهای مسلح، که اینا رو همه رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. رئیس صدا و سیما رو هم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه و میدونیم که وزیر اطلاعات و اینا رو هم همیشه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. یعنی صدا و سیما انقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کی داره صدا و سیما رو مدیریت میکنه بنابراین یک نهاد امنیتی، خواستم فقط تایید کنم صحبت شما رو که گفتین که نهاد امنیتی هست و اینکه یه دفعه کارمندان این نهاد امنیتی که از تمام این فیلترهای امنیتی رد شدن تا مثلا رفتن جلوی دوربین صدا و سیما، یه دفعه سر از یه تلویزیونی به اسم ایران اینترنشنال که اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بیان شفاف بکنن بگن این همه پولی که دارن خرج میکنن. الان ایران اینترنشنال یا منوتو از صدای آمریکا که بودجهشو دولت آمریکا میده بیشتر بودجه داره، پول بیشتری داره خرج میکنه، از بی بی سی بیشتر پول خرج میکنه، از رادیو فردا بیشتر پول خرج. خب این پول داره از کجا میاد؟ کی داره این سرمایه گذاری میکنه؟ برای چه منظوری داره این کارو میکنه؟ چرا نمیان بگن که کی هستن؟ اصلا اگه یه شرکتی یعنی یه کمپانی هستن بیان بگن، این کمپانی داره این کارو میکنه، که نمیگن هیچ وقت. و بعدم میبینیم که همونطور که شما اشاره کردین، معاون وزارت ارشاد خاتمی یه دفعه میشه همه کاره این تلویزیون. خیلی واقعا شک برانگیزه. از طرفی راجع به این که چطور مثلا این آدم ها همینجوری بلند میشن میان آمریکا، ببینید امید کوکبی سال 2010 توی دانشگاه تگزاس داشت دکترای فیزیک نور میگرفت و داشت روی تکنیکی کار میکرد که به کمک لیزر میتونستن اورانیوم غنی بکنن، یه مواد اتمی رو غنی بکنن، غنی سازی بکنن، و جمهوری اسلامی خواست ازش استفاده کنه، زیر بار نرفت، انداختنش زندان، یه کلیهشو از دست داد توی زندان. ده اول که حکم اعدام دادن، بعد حبس ابد دادن، بعد کردن 10 سال، بعدم بعد 4-5 سال به خاطر اینکه یه موجی را افتاد و برای آزادی امید کوکبی، چون واقعا بیگناه بود، الکی عنوان جاسوس هم بهش دادن، هیچ مدرکی نبود طبق معمول، و چون یه مقدار از خارج و این طرف اون طرف سر و صدا شد، دیگه مجبور شدن ولش کنن، ولی اجازه ندادن از کشور خارج شه. من میخوام هم میهنانمون اینو ببینن که مثلا عضو کمپین چهارشنبه های سفید بعد 6 ماه یه دفعه سر از کانادا در میاره یا سر از آمریکا در میاره، ولی امید کوکبی یه دانشمند ایرانی که هیچ جرمی نداشته، بدون هیچ جرمی افتاد زندان، هنوز اجازه خروج از ایران بهش ندادن. همین الان امیرحسین مرادی و علی یونسی دو تا نخبه دیگه توی زندانن، هیچ سر و صدایی هم نمیشه راجع بهشون که اینا رو آزاد بکنن. اصلا جرمشون چی بوده؟ خیلی خب اگه جاسوسن، خب بیاین مدارکشو منتشر کنیم ببینیم چه جاسوسی کردن اینا. نمیکنن و نمیشه، این میدونی نمیشه که یه همچین آدمایی تو زندان بمونن ولی مثلا آقای یه هنرپیشه همین جوری که مثلا در داخل هم داره ادعای مخالفت میکنه، یه دفعه سر از تلویزیون ایران اینترنشنال توی آمریکا در میاره. اینا سوال برانگیزه و این خودباوری انقدر مهمه که شما همیشه تاکید میکنین روش، که این همه داره پول خرج میشه. دکتر جان، من حدود 10-12 سالی که مستقل دارم، ببخشید 10 سالی که مستقل دارم کار رسانه‌ای انجام میدم، قبلش هم 5-6 سال توی صدای آمریکا کار کردم، رسانه رو میشناسم تا حدود زیادی و میبینم که چطور اینا بازی میکنن، چطور سعی میکنن افکار عمومی رو کنترل بکنن به خاطر اینکه از همون خودباوری دور بشن. الان مثلا همه این وعده وعیدهایی که اروپایی‌ها میدن برای اینی که شما کاری نکنین، ما داریم یه کارایی میکنیم، به خاطر اینکه مهمترین و مؤثرترین کار اتفاقا اون کاریه که شما میتونید داخل ایران انجام بدین، همون خب که از خودباوری میاد بیرون. و تمام این بازی‌ها، این بازی‌های رسانه‌ای برای اینی که مردم رو بشونن سر جاشون، که مردم تکون نخورن، مردم حرکتی نکنن، چون فقط مردم هستن که میتونن این بازی رو عوض بکنن و بچرخونن، ورق این بازی رو برگردونن. و امیدوارم که هممیهنانمون بدونن که چه قدرتی دارن، آگاه بشن به قدرتی که دارن و ازش استفاده کنن، همونطور که جوانان و نوجوانانمون این کاری کردن و تمام این تحرکاتی که الان ما داریم میبینیم داره شکل میگیره، مثلا اسم سپاه میخوام بزنن تو لیست تروریستی و اینا مال همین حرکتای جوانای ماست، به خاطر همون خودباوریه، وگرنه سپاه همیشه تروریست بوده، همیشه جنایت کرده، کی نکرده؟ از روز اول شکل گیریش یک نهاد تروریستی بوده، بمب گذاری کرده، خارجی همه رو کشته، رفته پراکسی ها یا شعبات تروریستی دیگه تو کشورهای دیگه درست کرده. اینا مشخصه، همه دنیا این چیزا رو میدونستن و همه بهش یه باج دادن. چرا اروپایی ها میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن؟ به خاطر اینکه سیاستمدارانشون پاپت یا عروسک خیمه شب بازی یه سری کمپانی و بانک هستن و برای نفع و منافعی که اون کمپانی ها از جمهوری اسلامی میبرن میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، برای همینی که اونا دوست ما نیستن و اونها این بلا رو به سر ما آوردن، همون سیاستمداران فاسد آمریکایی و اروپایی و به اصطلاح غربی، و برای همین ما نباید به اونا امیدی داشته باشیم. ما حق خودمون رو میخوایم، دشمنی هم با کسی نداریم. اگه صحبت دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
0: اعتصابات همزمان سراسری پشت دشمن به دیوار هست، اهریمن لب پرتگاست. افشین جان شما ترس و وحشت رو در قیافه علی خامنه‌ای دارید میبینید. در یک روز در یک جا نمیخوابه، مرتب جای اون رو عوض میکنن، سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. این هاست که غربی ها رو نگران کرده و امیدوار هستند که به صورت آرام در صورت نیاز رژیم بره و مهرهای تازه‌ای بیان. بسیج از درون در حال ریزش هست، فرزندان رژیم در کشورهای خارجی هستند. و من روی سخنم باز به لطف شما که چقدر خوشحالم که این همه نوجوان و جوان شما رو دنبال میکنند، تعداد بزرگ سالان به مراتب کمتر هست و چه بهتر، روی سخنم واقعا با نوجوانان ایران هست. میدونم که بسیار از اونها حرفای ما رو شنیدند و در این سالها دنبال کردند صحبتهای ما رو، به خصوص صحبتهایی که من با یکی از همکارانم در مورد مسائل علمی داشتیم، بیولوژی یا فیزیک. روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید. خود باوری، تک تک ما پاره تن ایران هستیم و ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید ما به یک فوت ملی نیازمند هستیم. بنابراین اعتراضات به جای خود، اما زمان زمان اعتصابات سراسری و همزمان هست. در شرکت نفت و گاز، فولادسازی، پتروشیمی، رای آهن، کامیوندارها و تریلیها. به همین سادگی مشکل نیست و به قدری جوانان ما شرافتمند و راستگو هستند که پس از پیروزی رو میتونن برای هفته ها و ماه ها مدیریت کنند. ایران پر انسان‌های فرهیخته است، خانه نشین هستند، ساکت هستند. و در بیرون از ایران نگاه کنید که ایرانیان برای شما چه میکنند، ایرانیان در سرتاسر دنیا برای شما چه میکنند. بنابراین ما خودمون رو داریم، میلیون ها نفر در خارج از کشور و در درون ایران، ما خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیرید. اما با این تمام کنم افشین جان، اون چه که مهم هست این هست که به لطف اینترنت این جوانان به چیزی دست پیدا کردند که اسمش هست رهنورد، شکاری، نیکا. شما به سخنرانی هاشون گوش کنید، برید به صفحه اینستاگرام اینها نگاه کنید، اون وقت میبینید که چه گوهری در دست شماست، اون وقت میبینید که چه ارتشی در اختیار شماست. نگذارید که به بیراهه بره، حواستون پرت نشه. این شبکه‌های فارسی زبان رو هم خاموش کنید. باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز رو از دست نمیدید. اونها همین خبرهای شما رو تکثیر میکنن، روی اونها تفسیر میکنن. اما نگاه کنید به مفسرهای اونها، روزی از جنایتکارهای همین رژیم بودند. کدام یک از اونها میتونه بگه که من از اعدام فرزندان ایران بالای پشت بوم خبر نداشتم؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من نمیدونستم که صدا و سیما یک نهاد امنیتی هست؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من از هزاران هزار نفر که دار زده شدن بی خبر بودم؟ در سرزمین ما دختر بچه 12 ساله رو دار زدند، دختر بچه 14 ساله رو، به اونها تجاوز میشده. مگر تازه است؟ مگر 10 سال پیش نبود؟ مگر 20 سال پیش نبود و اینها نمیدونستند؟ و نگذارید که با یک چهره تازه بیان و دوباره قیام شما رو به سرقت ببرن. شما مبارزه‌ای رو آغاز کردید علیه قرنها خرافات، شما مبارزه رو آغاز کردید برای یک گنزدایی مردمی، یک گنزدایی ملی. همین راه رو ادامه بدید، همه ما با هم هستیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری، اعتصابات همزمان سراسری، همزمان. ممنون هستم.
2: ممنون از شما. من فقط در تایید صحبت‌های شما بگم که تنها چیزی که ما رو از این سرقت رفتن ایمن می‌کنه همون آگاهی جمعی، خرد جمعی که به نظر من به اندازه‌ای رسیده که واقعا ما باید خیالمون راحت بشه که این حرکت جوانا، این قیام بزرگ جوانان ایران به سرقت نخواهد رفت و کسی نمیتونه بدوزه. برای همین هم هستش که الان اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، غربی‌ها به تکاپو افتادن که یه جوری نشون بدن که میخوان با جمهوری اسلامی یه کاری بکنن تا این جوانان رو بشونن توی خونه و بگن خیلی خب شما دیگه کاری نکنین، بذاریم ما ببریم جلو قضیه رو. ولی نه، ما وظیفه تک تک ایرانیان مسئول و با وجدانه که در برابر این ظلم جمهوری اسلامی بایستن و تلاش کنن کمک کنن به این جوانها که بتونن به زن، زندگی آزادی، به زندگی در رفاه مثل بقیه مردم آزاد دنیا برسن که واقعا استحقاقشو دارن، لیاقتش هم دارن. ممنون از حضورتون.
0: ممنون هستم. با امید دیدار.
2: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم و بخش ششم از مجموعه شاهنامه رو می‌خوایم با هم پی بگیریم. عمر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانش‌پژوهی که می‌خواهند با روی کرده به شاهنامه بیخوبون فرهنگ ورجاوند بنیاد نیاکان را بشناسند و خود را به ارزش‌های این فرهنگ جهان‌آرا بیارایند. در نشست پیشین چگونگی آفرینش در هستی شناسی ایران را بررسیدیم و دیدیم که دانشمندان امروز با همه پیشرفت‌های دانش سخنی بیشتر از آنچه که نیاکان ما گفتند نمی‌گویند. در نشست امروز از گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه و گفتار اندر ستایش پیغمبر چشم می‌پوشیم و یک راست می‌رویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه.
2: به جوانان یه پرسشی بکنم چون بینندگانمون از همون سوال کردن، این نسخه‌ای که الان دارین شما عروش میخونین کدوم شاهنامه هست؟
3: من پیشتر تا همین برنامه پیشین از نسخه های گوناگون بهره میبردم، ولی بران شدم که از امروز از نسخه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی بهره ببرم و خواهم گفت چرا. برای که این استاد بسیار بسیار گرانمایه که من خودم یکی از شاگردان او هستم، بیش از 40 سال از زندگانی بسیار گرانمایه خود را هزینه کرد برای شناخت شایست از ناشایست در شاهنامه. من از کار ویرایش او بهره می‌جویم. البته شاید که استاد پروانه این کار را به دیگران ندهند نمی‌دانم، ولی بیگمان به من این پروانه را خواهند داد که من از شاهنامه ایشون بهره ببرم. من از شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی از امروز به بعد بهره خواهم گرفت تا پایان، تا روزی که هستم در این برنامه.
2: سپاسگزارم. خب پس از کجا شروع میکنیم؟ ادامه میدیم.
3: خواستم بگویم که به جوانان دانش پژوه و دیگر جویندگان دانش هم که میخواهند شاهنامه را به درستی دریابند، نسخه‌های گوناگون را کنار بگذارند، سفارش میکنم که در هر کجا که هستند شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی را به هر بهایی، شاید بها اندکی گران باشد، در کشورهای مانند آمریکا یا اروپا یا ایران، برای که شش پوشین است، این شاهنامه را به دست بیاورند و واژه‌های آن را ژرف بنگرند و بدرنگند. شاهنامه را مانند یک رمان نخوانیم، شاهنامه را مانند یک داستان نخوانیم، پسا پشت واژه ها را هم بکاویم. در باره ستایش پیغمبر و در بسیاری از نسخه های شاهنامه آمده است و در برخی از نسخه ها نیامده است، دیدگاه استاد فریدون جنیدی را به کوتاهی برای شما میخوانم و دیدگاه خودم را هم با شما یاران بسیار گرانمایه در میان خواهم گذاشت. استاد جنیدی می نویسد در این شاهنامه، یعنی در شاهنامه فردوسی، هیچ ستایشی از پیامبر اسلام نیامده است. بنابراین کسانی که شاهنامه های مانند چاپ مسکو یا شاهنامه ژرمال یا دیگر نسخه های شاهنامه را در دست دارند و میبینند که در همان سال آغاز شاهنامه پیامبر و یاران او علی و عمر و دیگران ستوده شدند، اینها یاوه‌هایی بیش نیستند و افسوده های نسخه برداران شاهنامه از فردوسی نیستند. من هم از دیر زمان به این برایند رسیدم که همیهنانم نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان، چرا که این دو نهاد در هیچ زمینه ای نه تنها سر سازگاری ندارند، بلکه در همه زمینه ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگرند. نمیتوان هم ایرانی و باورمند به فرهنگ ایرانی بود و جان را پاره ای از جان خدا دانست و آن را مقدس شمرد و گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، و هم مسلمان بود و با آیه های جان ستیز فرمان کشتن و سوختن و دست و پا بریدن و آزردن جان و تجاوز به زنان و کودکان و مردم داد. و در روز عید قربان، روزی که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، همه ساله میلیون ها گوسپند بیگناه را سر برید و پیکرهای آلوده به خونشان را در ریگزارهای عربستان رها کرد. این دو با هم نمی شود. تو یا ایرانی هستی یا مسلمان. نمی توان هم ایرانی بود و زن را بن زندگی شناخت و او را بانو به شم فروغ و روشنایی بخش خانه و خانمان و روستا و شهر و کشور دانست، و هم مسلمان بود و به پیروی از بزرگان اسلام از خود محمد و علی گرفته تا ملا محمد باقر مجلسی که بنیاد شیعه‌گری و بسیاری از آیین‌های شرم‌آور شیعه مانند سوگواری برای عرب‌های ایرانسوز و زانوسایی در برابر گورهای آنها را در ایران نهادینه کرد، شیعیان را از خردگرایی باز داشت و یاوه باوری و خرافه پروری را در ایران گسترش داد، تا ابو حامد محمد غزالی و ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی و حاج ملا هادی سبزواری و بسیاری از دیگر بزرگان اسلام زن را در کنار حیوانات جا داد و ارزش زن را برابر با بیزه چپ مرد به شما آورد. نمیتوان هم ایرانی بود و آدمی را دستیار خدا در کار پیش بردن و بالاندن جهان شناخت و گفت که آدمی برای این آفریده شد تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن، و هم مسلمان بود و باور داشت به این که آدمی بنده چشم و گوش بسته الله و بایسته ترین خیشکاری او فرمانبرداری گلوار از شبان جان ستیزی به نام امام و ملا و آخوند و حجت الاسلام و آیت الله و ولی فقیه و خودزنی و زنجیر زنی و غم زنی و اندوه پراکنی در سوگ بزرگترین دشمنان میهن است. فردوسی یک ایرانی پاک نژاد بود. فردوسی یک جام از انگور شاهانی خراسان در جام شاهنشاهی را به همه آن حور و پریهای بیشرم در روسپیخانه الهی نمیداد. فردوسی ایرانی بود نه مسلمان. در مسلمان بودن سعدی جای هیچ گونه گفتگو نیست، به همان گونه در زرتشتی بودن فردوسی هم جای هیچ گونه گفتگو نیست. اگر فردوسی مسلمان بود، دست کم او را پروانه آرمیدن در گورستان مسلمانان می دادند، ولی می دانیم که رهبر مسلمانان توس به گناه گبری بودن فردوسی پروانه خاک سپاری او در گورستان مسلمانان را نداد. پس از همه اینها بگذاریم و برویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و درود و آفرین بفرستیم بروان و فروهر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق، پور بابک خراسانی که اگر نبود شاهنامه هم نبود. یک بار دیگر یادآوری میکنم که آماج ما از این رشته گفتارها خواندن شاهنامه به شیوه نقالان نیست. ما میخواهیم با بهره‌گیری از رنج بیش از 40 سالی استاد فریدون جنیدی، راست از ناراست، شایست از ناشایست و افسوده های گمراه کننده و بسیار بدهنجار بر شاهنامه را بشناسیم و گرفتار دام برخی از ایران ستیزان کم دانش نشویم. در اینجا میتوان پرسید که افسوده بر شاهنامه یعنی چه؟ مگر آنچه که امروزه فرادست خود داریم همه برآمده از ذهن خوشپرداز فردوسی نیست؟ افشین جان پاسخ بیدرنگ این است که نه، نیست. اگر چنین بود امروزه میبایست دست کم 2 نسخه 100% برابر را در دست خود میداشتیم، ولی شوربختانه چنین نیست. از میان 14 نسخه کهن به جا مانده در دیرینکده ها یا دانشگاه ها در جای جای جهان و 2 نسخه دیگر که نیمه کاره رها گشتند، 2 نسخه 100% برابر و همخوان نمیتوان یافت. پرسش شما در سرآغاز سخن همین بود که یاران از شما پرسیدن کدام نسخه را من میخوانم. چرا؟ چون هیچ نسخه با نسخه دیگر سر برابری ندارد. چرا چنین است؟ مگر همه را یکتن نسرود است فردوسی بزرگ؟ برای اینکه در آن هنگام فناوری چاپ نبود، کار نسخه برداری و بازنویسی این گونه نامه ها بسیار سخت، پرهزینه و بیرون از توان نویسنده یا سخنسرا بود. برای نسخه برداری از چنین نامه این 2 تن میبایست زمان درازی، شاید بیش از 1 سال با هم کار میکردن. یکی میخواند، دیگری مینوشت. افسون بر کارمزد این 2 تن، برگه های نوشتاری هم بسیار گران و کمیاب بودند. این گونه برگه ها برخی از پوست جانوران مانند آهو، گروهی از پوست درختان مانند خدنگ و در هند میروید به دست می آمدند. ساختار این گونه برگه ها به گونه بود که می توانستند چیزی بر آن بنویسند، پس از چندی آن را بشویند و بخشکانند و بار دیگر چیز دیگری بر آن بنویسند. مانند کاغذهای امروزی نبود که دور بیندازیم. در راستای این گونه شستشوها بود که حافظ بزرگوار ما میگوید بشوی اوراق اگر همدرس ما این که حرف عشق در دفتر نباشد. دفتر اشاره به همان قرآن است. حافظ میگوید دفتری که توهی از واژه عشق باشد هرچه شسته تر بهتر. بشوید. این برگه ها بسیار گرانبها بودند. برای هر یک از این گونه برگه ها پیرامون 15 رج یا 15 بیت می توانستند بنویسند. اگر شمار رج های شاهنامه را 50,000 بدانیم، هر نویسنده به دست کم 3,500 برگه برای نوشتن نیاز داشت. پرداخت چنین هزینه ای که برگه ها بسیار گران بودن، نه تنها بیرون از توان نویسندگان و سخنسرایان، بلکه گاه بیرون از توان بسیاری از فرمانروایان بود. چون این بود که فردوسی گرامی نامه خود را به دربار محمود فرستاد، سلطان محمود غزنوی، بدین امید که دربار محمود هزینه سنگین پچین برداری یا نسخه نویسی از آن را گردن بگیرد. ولی همه می دانیم که دستگاه فرمانروایی ترکان غزنوی مانند دستگاه فرمانروایان آخوندهای امروزی در ستیز با ارزشهای فرهنگ ایران شهری بود. چون این شد که شاهنامه بیش از 2 سده دور از دسترس همگان جا گرفت. پرسش دیگر این که چرا نسخه های به جامانده شاهنامه با هم برابر نیستند؟ پاسخ این است که بیشینی خوشنویسان یا پچین بردار یا نسخه نویسان دچار گرفتاری هایی بودند که یک به یک میتوان برشمرد. یک، بیشینی آنها مسلمانان پایورز بودند و در آمدن زنان به میدانهای بزم و رزم را نمیپسندیدند، در خورد نمیدانستند و تا جایی که میتوانستند به شاهنامه دست میبردند و آرایش جشنگاه یا رزمگاه را بنابر پسند خود به هم می‌زدند. ستایش پیغمبر در سرآغاز شاهنامه افسوده این دسته از خوشنویسان بیدانش و کم‌مایه است. دو، بسیاری از آنها چند واژه‌های پارسی را به درستی نمی‌دانستند و در برخورد با این گونه واژه‌ها واژه‌های دلخواه خود را که بیشتر عربی بود را می‌نوشتند. سه، بسیاری از واژگان پارسی را نمی‌پسندیدند و واژه‌های تازی بر جایشان می‌نوشتند. برای نمونه فردوسی در داستان رستم و سهراب گفته است جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چون در بدن نیست برگ. برگ یعنی ساز و نوا. نسخه نویس که دل در گروه اسلام دارد واژه مرگ را برداشته است و به جایش اجل نوشته است و به جای ساز و برگ بدن آرزو می کند که دین دچار خلل نشود. این رج چنین شده است: جوانی و پیری به نزد اجل یکی دان چو در دین نیابی خلل. در دین نیابی خلل چه پیوندی دارد با داستان رستم و سهراب؟ هیچ. فردوسی در سرآغاز شاهنامه با گرامی داشته بسیار از دقیقی یاد می کند. می گوید جوانی بیامد گشاد زبان سخنگوی و خوشخان و روشن روان. سرایم من این نامه را گفت من. گفت من این کار رو میکنم. از او شادمان شد دل انجمن. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ به سر بر نهادش یکی تیر ترگ. ترگ یعنی کلاه خود. ز گشتاسپ و ارجاسپ بیتی هزار بگفت و سر آمد بر او روزگار. یعنی درگذشت، زنده نماند، زندگی روزگار به او زمان نداد. برفت او و این نامه ناگفته ماند چنان بخت بیدار او خفته ماند. این سخنی است که فردوسی گفته است. نسخه نویس افسوده است الهی عفو کن گناه ورا بیفزای در حشر جای ورا. نسخه نویس دیگری از آنجا که چمه برخی از واژه ها را نمی دانسته و یا نشست بادگساری پهلوانان و یا در آمدن زنان را به میدانهای جنگ ناسازگار با باورهای دینی خود می دیده است و اسطوره ها و داستانهای ایرانی را بها نمی داده است، به گفته خودش آن همه را، یعنی این همه مجموعه شاهنامه را معقول ندانسته و چنین آورده است: تو این نامور نامه از نیک و بد. ببینید اینها در شاهنامه است، در بسیاری از نسخه‌های شاهنامه. ولی از خود بپرسید آیا براستی سخنسرای توانایی مانند فردوسی میتواند این گونه سخن بگوید؟ فردوسی میگوید از گفته این نسخه نویس: تو این نامور نامه از نیک و بد چنان داد دان که تصدیقش آرد خرد. سخن هست بعضی که معقول نیست. سخنان بسیاری در این شاهنامه آوردم که معقول نیست، ولیکن مبر زن که منقول نیست. گمان نبری که من از خودم نقل کردم. اگر از پی خاص رفتی سخن نبودی یکی حشف سر تا به بن. یعنی همش حشف است، همش بیهوده است، همه شاهنامه بیهوده است کی گفته است؟ فردوسی. وگر سر به سر بودی از بحر عام، شدی قصه ناچیز و گفتار خام. از آن طبع را نفرتی خواستی، یعنی خواننده، طبع خواننده متنفر می شود از این شاهنامه. بدو هر کسی دل نیاراستی، در آن جهد کردم که از نیک و بد، خردمند والا و اندک خرد، بیابند از این نامی دلپذیر، ز معقول بهره ز منقول بیر. به نزدیک دانشوران روشن است، که حشو و دروغش نه جرم من است. خب هر خواننده ناآشنا با بینش و منش و شیوه سخن پردازی فردوسی میتواند از خود بپرسد که اگر فرزانه بزرگ توس تنها در 9 بند، در 9 بیت، 18 واژه تازی مانند تصدیق، بعضی، معقول، لیکن، زن، منقول، خاص، حشو، عام، قصه، طبع، نفرت، جهد و جرم را به کار برده، پس چگونه است که او را زنده کننده زبان پارسی می دانیم؟ آیا این سخن یاوه‌ای نیست که ما بگوییم فردوسی آمد زبان پارسی را زنده کرد؟ در 9 بیت 18 واژه تازی، آن هم این گونه در خارشماری شاهنامه، که من گفتم ولی خب همش حشو، همش نفرت ایجاد می کند در دل خواننده. ببینید اینجاست که کسی مانند استاد فریدون جنیدی باید بنشیند با مهر به فردوسی، با مهر به ایران، با مهر به فرهنگ ایران، 40 سال، بیش از 40 سال، یعنی چندین سال بیش از خود فردوسی بر روی شاهنامه کار کند تا اینها را از یکدیگر جدا کند، یعنی قربالی بگذارد یا فیلتری بگذارد شایست از ناشایست بشناسد. استاد فریدون جنیدی براستی بیش از 40 سال، اگر من اشتباه نکنم تا نزدیک 45 سال از زندگانی ارزشمند خود را در ویرایش شاهنامه هزینه کرد و با رنج و کوشش بسیار توانست راست از ناراست و سره از ناسره باز شناسد و یک نسخه پاکیزه و بسیار نزدیک به آنچه که فردوسی سروده است فرادست ما بگذارد. من نمیگویم هر آنچه که آمده است همش همین است، باز هم میتواند دگرگونی های نسبت به آنچه که فردوسی سروده است داشته باشد، ولی آنچه که استاد جنیدی فرادست ما گذاشت بسیار بسیار نزدیک است، بسیار نزدیک است به آنچه که فردوسی سروده. اکنون با این پیشگفتار بپردازیم به گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و آفرین بر انوشروان، ابو منصور محمد عبدالرزاق پور بابک خراسانی بفرستیم. میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم، فردوسی میگوید اگر بر درخت برموند جای نیابم که از بر شدن نیست پای، کسی کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. جنیدی میگوید کسی که بخواهد از گزند آفتاب به سایه پناه برد، اگر عرب و در عربستان باشد، میتواند به سایه نخل، در سایه نخل پناه گیرد. ولی کسی مانند فردوسی که در طوس میزیسته و هرگز درخت نخل را ندیده، چون خود استاد جنیدی هم از مردم خراسان است و میداند که در خراسان درخت نخل دست کم آن روزگار نبود، امروز شاید کاشته باشند، ولی درخت نخل، درخت نخل در خراسان در طوس نبود، فردوسی هرگز آن را ندیده بود و کاری به نخ نداشت، چرا چنین کسی باید برای سایه یابی سایه نخل جستجو کند؟ مگر در خراسان سرسبز درختان بسیار زیبا و پرسایه کم بودند؟ مگر سرو نبود؟ مگر شمشاد نبود؟ مگر درخت بیت نبود؟ مگر چنار نبود؟ اینجاست که استاد جنیدی یقه اون نسخه نویس را میگیرد، از اون میپرسد این را از کجا آوردی؟ آیا فردوسی گفت؟ نه فردوسی نگفت. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. سرو سایه فکن نامی است که خود فردوسی بر شاهنامه گذاشت. میگوید اگر چنین چیزی نشد خودم میتوانم. توانم مگر سایه ای ساختن، خودم یک سایه می آفرینم و خودم در زیر این سایه می آرامم از گزند باد و باران روزگار. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. میگوید اگر پای بر شدن، بلند شدن یا بالا شدن بر درخت میوه دار ایران باستان را ندارم. ببینید شناخت این درخت میوه دار ایران باستان چند اندازه سخت است که فردوسی میگوید اگر چون این توانی ندارم که بر بشوم بر آن درخت میوه دار ایران باستان، این توان ندارم ولی میتوانم زیر سایه سرو که همان شاهنامه باشد پایه ای جاودانه برای خود بسازم. این ستایشی است که فردوسی از شاهنامه خود میکند. حالا این رو برابر بگذارید با اون سخنی که پیشتر خواندیم از اون نسخه نویس که چگونه نفرت ایجاد میکند در دل خواننده از شاهنامه. که از این نامورنامه شاهوار به گیتی بمانم یکی یادگار. من این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. این واژه در زبان پهلوی روشنه، در پارسی دری روشن و در پارسی امروز با فرو افتادن نون روش خوانده می شود. به یکسان روشنه زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد دیگر بر ره رمز معنی برد. که میتوان این را بدین گونه هم خواند، دیگر از ره راز راهی برد. چرا که رمز و معنی هر دو عربی هستند، من بیشتر دوست میدارم که این را این گونه بخوانم، دیگر از ره راز راهی برد. یکی نامه بود از گه باستان. حالا گزارش میکند به ما را آشنا میکند که چگونه این شاهنامه یا این خدای نامه پدید آمد. یکی نامه بود از گه باستان، از روزگار بسیار بسیار کهن، فراوان بدو اندرون داستان. داستان همون تاریخ است که تاریخ ایران در این نامه گرد آمده بود. ولی خود نامه پراکنده بود، پاره پاره شده بود در پی یورش تازیان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره ای نزد هر بخردی. چرا بخرد؟ چون میبایست بخرد میبودند که این تکه پاره ها را نزد خود نگه میداشتند، وگرنه اگر مانند ما نابخرد بودن آنها را به خاکروبه میریختند و از دست میرفت. ولی این بخردان بودند، بخردان ایران بودند که اگر تکه پاره ای از آن گرامی نامی کهن به دستشان رسیده بود اون را عرض گذاشتن و اون را نزد خود نگه داشتن. از روزگاران کهن یک نبی یا نامه یا کتابی بر جای ماند و در پی یورش تازیان پاره پاره شده و هر پاری از آن در دست یکی از دانشوران ایرانی در جای جای ایران به جا ماند. شما نگاه کنید چه بلایی به سر باغ آمد که یک کتاب باید این گونه پاره پاره بشه. اکنون میگوید که چه شد که این تکه پاره ها را یک جا گرد آورد. یکی پهلوان بود دهقان نژاد. این واژه دهقان را خواهش میکنم از دوستان دهقان نخوانید. ما در زبان پارسی قاف نداریم. دهقان با گاف نوشته میشود. عرب ها چون گاف را نمیتوانند بر زبان خود جاری کنند، گاف را برداشتن و قاف در جای اون گذاشتن. ما که عرب نیستیم، ما پارسی زبانیم. از این رو واژگان پارسی را درست آنگونه که هستند بخوانیم و بگوییم. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. این مرد دلیر و بزرگ و خردمند و راد همون انوشروان، ابو منصور، محمد، پور عبدالرزاق، پور بابک خراسانی، واژه پور را به جای ابن میخوانم، سپه سالار خراسان بود که درود و آفرین همه ایران دوستان بروان و فروهر او بود. پژوهنده روزگار نخست، یعنی نمیدانست ولی میخواست که بداند، پژوهش میکرد روزگاران گذشته را. یا من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ چرا؟ چون هنگامی که تازیان به ایران آمدن، پیوند مردم ایران را با گذشته های خود بریدند. ما تا روزگار فتحعلی شاه نام کوروش را هم نشنیده بودیم، نمی دانستیم کوروش کیست. هنگامی که گفته شده است و می گویند که ناپلئون در نامی به شکست‌علی شاه یا فتحعلی شاه نوشت که شما فرزندان کوروشید، اونها می دانستن کوروش کیست ولی ما نمی دانستیم. فتحعلی شاه به پیرامونیان گفت بروید این پدر سوخته را پیدا کنید، این کوروش کیست؟ ما تا روزگار فتحعلی شاه نمی دانستیم کوروش کیست. این مرد بزرگ خراسان هم، این سپه سالار خراسان، او هم نمی داند، پیوندها بریده شده است، پاره شده است، ولی می کوشد تا بداند. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. گذشته سخن یعنی همون تاریخ، در پی شناخت تاریخ ملیت خود بود. این رادمرد بزرگ خراسانی تشنه دانستن بود، میخواست بیخوبون فرهنگ و گذشته خود را بشناسد. از این روی فرمان به گردآوری خدای نامه داد. فرمان داد شنیدم که در جای جای ایران هر موبتی، موبت یعنی هر خردمندی، هر دانشوری تکی از این گرامینامه را دارد، بروید همه اینها را گرد بیاورید اینجا. و چون خودش سپه سالار خراسان بود، مرد توانمندی بود، پول داشت، پهلوان بود، از گوهر پهلوان بود، خب سخنش هم خریدار داشت. زهر کشوری موبدی سال خرد، یعنی پیرمردی را بیاورد و این نامه را گرد کرد. به فرمان او پیران دانای ایران از چند شهر در توس گرد آمدن در پیشگاه این پهلوان خراسان. از هرات پیر خراسان ماخ، اینها را در جای جای شاهنامه خواهیم دید. من نیاوردم بیتی رو، چرا که در اینجا نیامده است، ولی این نام ها در سراسر شاهنامه پراکندند. حالا چرا نامشون رو در همون جا نیاورده است؟ برای که نام ابو منصور در اون ریتم یا اون آوای شاهنامه نمی گنجد و چون نتوانست نام او را بیاورد، در گرامی داشت او نام اینها را هم نیاورد، ولی در جای جای شاهنامه یادی از آنها کرد و ما همه را گرد آوردیم. می دانیم که از هرات پیر خراسان کسی بود به نام ماخ، میم الف خ، موبد بود، دانشوری بود، دانشمندی بود. از توس موبد شادان پور برزین. از نیشابور موبد ماهوی خورشید پور بهرام. از سیستان موبد یزدان پور شاپور. اینها رو گرد آورد، آدمهایی فرستاد، کسانی فرستاد، اینها رو از جای جای ایران گرد آوردند، در پیشگاه این سپه سالار خراسان نشاندند. بپرسیدشان از نژاد کیان، از اونها پرسید خب آقا این داستان کیان چیست؟ ببینید تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه است، ولی کنجکاو است، میخواهد بداند. برتری او نسبت به ما این بود و هست که این مرد بزرگ خراسانی، این پهلوان بزرگ، میخواهد بداند و میخواهد خود را بشناسد، همون گونه که جوانان امروز ایران. من بسیار بسیار شادمانم که روان این بزرگ مردان امروز در میان جوانان ایران دیده میشود. بپرسیدشان از نژاد کیان و زن نامداران و فرخ مهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. آقا این پدران ما که بودن؟ این نیاکان ما، اون همه والامندی، آن همه بزرگی، ولی جهان رو اینگونه خار برای ما بر جای گذاشتند. ایدون یعنی اینگونه، این چنین که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به

دست، نه نیک اختری. این هم یکی از دستکاری هایی است که شاید به باور من نسخه نویسان مسلمان یورش تازیان به ایران را از اختر نیک دانستند. از این روح هست که واژه نیک اختری را در جای بد اختری نشاندند. مگر می شود ملتی شکست بخورد و اون را از اختر نیک بشمارد؟ خوشنویسانی که شاهنامه را از روی دست هم بازنویسی کردند، بد اختری را نپسندیدند که یادآور یورش تازیان مسلمان بود و به جایش نیک اختری نوشتند. چرا اینها را پافشاری میکنم؟ برای که جوانان، بارها گفتم و باز هم خواهم گفت که روی واژه به واژه ها را پافشاری میکنم، برای که جوانان، بارها گفتم و باز هم خواهم گفت که روی واژه به واژه های شاهنامه بیترنگند، پسا پشت واژه ها را بکاوند و بدانند که چه بر سر ما آمد، چه بلایی به سر با آمد. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. یعنی بزرگ و کوچک درود بفرستیم بر روان این بزرگ، اون پهلوان سپه سالار خراسان. ببینید چند جا تا همین جا چند بار فردوسی بزرگ در ستایش او آفرین گفت. در اینجا میرسیم به داستان دقیقی شاعر. شما نگاه کنید با چه گرامی داشتی یاد میکند از دقیقی و بعد ببینید که در برخی از نسخه ها چه بلایی بر سر دقیقی بیچاره آوردن، چرا که زرتشتی بود. او رو هم جنس باس شناساندند، گفتند که او گی بوده است، گفتند که او نوکری داشته است یا بردی داشته است، سیاه‌پوست یا اون سیاه‌پوست او رو کشت. از این یاوه ها بسیار. ولی نگاه کنیم از زبان فردوسی، چون فردوسی دقیقی را دیده بود، می شناختش و او را عرض می نهد. اگرچه کار سرایش دقیقی هرگز به پای فردوسی نمی رسد، ولی فردوسی هرگز سخن ناخوشایندی درباره دقیقی نگفته است. چو از دفتر این داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان و همان راستان. این هم یکی از افسوده هاست. ببینید یک بار دیگر این بند رو میخوانم که باز هم دوست میدارم که جوانان جرف بینگرن. جهان دل نهاده بدین داستان، یعنی جهان دل نهادن بر این داستان هایی که پراکنده بود در دست این بزرگان ایران. جهان دل نهاده بود کی؟ همان بخردان و همان راستان، یعنی بزرگان بخردان. خب این یکی از رچهای افسوده به شاهنامه است. چرا؟ برای اینکه نخواست اینکه جهان بدین داستان دل نمی نهد. جهان یعنی چه؟ جهان یعنی آفتاب، ما، ستارگان، زمین، زیستمندان، نمی دانم گیاهان، جانوران، اینها جهان. آیا این جهان به این خدای نامه ما دل بست؟ نه، جهانیان دل می نهند، نه جهان. نه فردوسی این را می دارست. دوم این که دل را نمی نهند، دل می دهند یا دل می سپارند. سوم این که اگر تنها بخردان و راستان بزرگان دل ببندن به شاهنامه، ولی شاهنامه تنها و تنها از آن بزرگان و بخردان باشد، پس یاران ما در این میانه چه کاریم؟ برای ما و برای دیگر مردم جهان از دانش آموخته و دانش نیاموخته که شاهنامه را دوست می‌دارند و دوست می‌داریم جایی نمی ماند. یعنی من در اینجا، من در میان دانشمندان که نیستم و شما، بسیاری از شما یاران من هم در ردیگ دانشمندان نیستید. پس ما چرا دل

0: داشتیم به شما. ببینید فردوسی اینها رو میدانست. فردوسی مرد بزرگی بود. فردوسی مرد بسیار خردمندی بود. واژه ها رو میشناخت و میدانست چه میگوید. پس اینها که این همه پرسش در دل ما یا در مغز ما برمیانگیزند نشان میدهد که این سخن از فردوسی نیست. یا دست کم گونه دیگری گفته است. ولی نسخه نویس این رو برابر پسند خود آورده است. از این نسخه نویسان باید پرسید که اگر تنها راستان و بخردان و بزرگان جهان دل بستن به شاهنامه، پس جای نقالان و مردمی که شور و شیفتگی و تشنگی در قهوه خانه ها پای سخن نقالان می نشستند و روان شاهنامه و شاهنامه گو را خرسند می کردند چه می شود؟ ما می دانیم که من خودم بارها و بارها در قهوه خانه ها نشستم در روزگار جوانی. کارگران، بناها، میوه فروشان، بازاریان شباهنگام خسته از کار بر می گشتند. پیش از که بروند به خانه می آمدند در یک قهوه خانه گرده هم می نشستند، چای می خوردند و شاهنامه گوش می کردند. و نقالان آنچنان هنرمندانه، براستی باید درود فرستاد بر روان و فروهر این نقالان، چه با چه هنرمندی این شاهنامه رو گزارش میکردن، ولی در اون مایه سخن رو که نمیدانستن. هنر یک نقال این بود که داستان رو بتواند نمایش بدهد، ولی پیامی که در درون این داستان هست، پیام فرزانی یا فلسفی این داستان رو که نمیدانست، کاری بان نداشت. خب اگر چنین بود که تنها این شاهنامه سروده شد برای بخردان و بزرگان و دانشوران، خب پس من چه کار هستم در این میانه؟ این گونه نیست. شاهنامه همگانیست. شاهنامه امروزه میبینیم در لرستان یک گوسپند چران، یک شبان شاهنامه را از بر میداند. یک کشاورز، یک کارگر، یک راننده اتوبوس، یک راننده کامیون شاهنامه رو میداند و با شاهنامه زندگی میکند. پس آن سخن یاوی بیش نبود. جوانی بیامد گشاده زبان، دقیقی را میگوید، سخن گفتنش خوب و طبعش روان. یک بار دیگر این را میخوانم، شما خوب گوش کنید. سخن گفتنش خوب و طبعش روان. در بیشتر نسخه‌های شاهنامه سخن گفتنی خوب و طبعی روان آمده است که درست نیست. سخن گفتنش، این رو استاد جنیدی درست کرده است، ویرایش کرده است. سخن گفتنش خوب و طبعش روان درست است. به شعر آرم این نامه را گفت من. آمد به میانه به پیشگاه اون بزرگ، بزرگ خراسان و گفت که من این نامه را به شعر آرم. از او شادمان شد دل انجمن. و نگر میرسد که میبایست گفته باشد بپیوندم این نامه را گفت مند، نه به شعر آرم این نامه را گفت مند. چرا؟ برای اینکه دیدیم این شاهنامه در چند پاره از هم جدا بود. نخستین بایستی که این بود که این پاره ها به هم بپیوندند، یک نامه بشوند، یک کاسه بشوند، یکی بشوند. سروده و ناسرودش اینجا سار دیگه است. جوانیش را خوی بد یار بود. حالا اون کسی که آن گونه تا اینجا می ستاید دقیقی را، ناگهان میگوید جوانیش را خوی بد یار بود. آقا آدم بسیار بدخوی بود، بد اخلاق بود، بدکاره بود، عبابت هماره به پیکار بود. خب با شناختی که از بینش و منش فردوسی داریم، آیا پذیرفتنیش که فردوسی دقیقی را آدمی بدخوی بشناسد؟ شک نیست که این سخن نیست از افسوده هاست، از فردوسی نیست. چرا که نسخه نویسان می دانستند که دقیقی زرتشتی بود نه مسلمان. او را آدم بدخوی نشان دادند. بران خوی بد جان شیرین بداد، چرا کشته شد؟ چرا نرگذشت؟ برای که خویش بد بود، بد آدم بدی بود، بد خوی بود. نبود از جهان دلش یک روز شاد. این رو هم خوب گوش کنید. بر آن خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. چون آدم بدخوی بود هرگز مزی شادی نچشید، یک روز شاد نشد. لت دویوم این رش نادرست و افسود است، چرا که از روده های خود دقیقی میدانیم که زندگی بسیار خوش و آرام و بهنجار داشته و خوشکام بوده است. این که میگوید یک روز نبود دلش شاد، نه این گونه نیست. بسیار هم شاد بود، بسیار هم شادکام بود، بسیار زندگی به خوشی میگذارم. برو تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیره ترگ. که این رو پیشتر گفتیم. برفت او و این نامه ناگفته ماند. فردوسی این رو درست میگه، این از فردوسی است. برفت او این نامه ناگفته ماند، یعنی در گذشت، چشم از جهان پوشید. این نامه شاهنامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. این هم افسوده است. بخت بیدار در لت دویم این رج یک بار دیگر نادرستی رج بالا را نشان میدهد و ما میفهمیم که دقیقی مردی شادزی، خوشکام و برخوردار از بخت بیدار بوده است. اکنون نگاه کنید. خدایا یا الهی ببخشا گناه ورا. کدام گناه؟ از کدام گناه سخن در میان است؟ گناه این که دست به پیوند زدن شاهنامه زد، این شاهنامه را سرود. الهی ببخشا گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. این را من پیشتر نیست گفتم. خب ناگفته پیداست که این سخن هرگز نمیتواند از فردوسی باشد. فردوسی همه جا رستاخیز یا رستخیز گفته است و هیچگاه حشر را به کار نبرده است. واژه حشر از حامی فردوسی نمیتراود، از زبان فردوسی برون نمیشود. او همواره گفته است رستخیز یا گفته است رستاخیز. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. در همه نسخه سوی تخت شاه جهان کرد روی آمده است، ولی ما میدانیم که به هنگام سرودن شاهنامه در ایران شاه نداشته ایم. این همه از افسوده است. و همه امیران سامانی با نام میر خوانده شدند. ترکان هم بر نام سلطان داشتند. سخن درست این است که شو این نامه خسروان بازگوی، که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بی شمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. نگران است فردوسی که آیا روزگار به من این زمان خواهد داد که من این کار رو به فرجام برسانم. خود من همکنون دچار همین گونه نگرانی هستم. دانشنامه‌ای در دست نوشتن دارم که بیش از 8 سال روی آن کار کردم، هنوز کار به فرجام نرسیده است و هر روز هر بامداد که چشم از خواب باز می گشایم شادمانم که یک روز دیگر هست که من بتوانم روی این دانشنامه کار کنم، و باز نگرانم که آیا می توانم زمان خواهم داشت که این رو به فرجام برسانم یا اینکه نیمه کاره رها خواهد شد و دیگران باید آن را به فرجام برسانند. آیا راهی را که من برگزیدم درست خواهند فهمید چیست که همون راه را پی بگیرند؟ اینها نگرانی هایی است که در دل هر کسی هست، هر کسی که کاری انجام میده. فردوسی هم دچار این نگرانی است. مگر خود درنگم نباشد بسی، زندگانی من بسنده نباشد سالهای زندگانی من. چرا که میداند فردوسی از همون سرآغاز داستان میداند این کار یک شب و دو شب و یک سال و 5 سال و 10 سال نیست. کار کاری کلانی است. باید همه زندگانی رو هزینه کرد. آیا من زمان خواهم داشت؟ مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی، او دیگر که گنجم وفادار نیست. او دیگر یعنی از سوی دیگر می دانم که گنج من، یعنی دارایی من، آنچه که من دارم، زمین، باغ، پول نقد، هرچی که دارم، پسندی نیست. آقا این سالهای سال من باید رو این کار کنم، هیچ درآمدی نخواهم داشت، زمین های من چه خواهند شد، گاوهای من، گوسفندان من، کشت من، کشاورزی من چه خواهد شد؟ اگر من بخواهم بنشینم روزانه 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کنم، به کار دیگری نخواهم رسید. همین اینها نگرانی هایی است که در دل این مرد بزرگ روانش را می آشوبد. و دیگر که گنجم، یعنی دارایی من، وفادار نیست، همان رنج را کس خریدار نیست. حالا گیرم که آمن رو به پایان هم بردم، کسی اون که نمیخرد که. خب پس من خانواده دارم، همسری دارم، فرزندانی دارم، زندگانی آنها چه میشود؟ ببینید اینها همه نگرانی هاییست. افزایندگان که از دستگاه محمودی غزنوی بودند، غزنویان بودند، خواستند که در همین آغاز چنان بنمایند که فردوسی مردی تنگ دست و ناتوان بوده و برای به دست آوردن دارایی و خواسته، یعنی ثروت، آغاز به سرایش شاهنامه کرده است. این کار را کرده است تنها برای که پولی به دست آورد. ولی این کوشش هزار سالی مسلمانان به جایی نرسید و ما همه می دانیم که فردوسی نگران آن بود که کار را بیاغازد و مانند دقیقی نتواند به فرجامش رساند. از این رو نگران، نه اینکه دنبال پول بود که من این را بسرایم، تمامش کنم. خودش میگوید این رنج را کسی خریدار نیست و به راستی خریدار نیست. همین امروز در میان این 80 میلیون ایرانیانی که ما هستیم، چند تن میروند شاهنامه را بخوانند، بخرند. همین شاهنامه فریدون جنیدی مانده است. البته خوشبختانه شنیدم، دیشب شنیدم که تا چاپ پنجم هم فرا رفته است. این نشان میدهد که اندکی انگاری که روی کرده به شاهنامه روز به روز فزونی میگیرد. زنی کو سخن به چند در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی کی بودی نزد ما رهنما. حالا شما پیوند این سخن رو پیدا کنید. فردوسی نشسته است درباره چگونگی سرایش شاهنامه و آغاز کار و نگرانی های خود از رنجی که خواهد کشید، سالهای بسیار، زندگانی که آیا بسنده خواهد داشت یا نه، آیا دارایی او بسنده خواهد بود که 30 سال 40 سال هیچ درآمدی نداشته باشد و بتواند از پسنداز و از زمین خود بخورد. اینها رو میگوید. ولی ببینید نسخه بردار چگونه دستکاری کرده است. زنی کو سخن به اندر جهان، برو آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی یعنی محمد کی بودی نزد ما رهنما. پیوندش رو پیدا کنید، پیدا کنید پرتغال فروش رو. این سخن که بسیار سست و بیمایه است و هیچ پیوندی با فراهم آمدن شاهنامه ندارد، بی کمترین گمان از افسوده های بر شاهنامه است. برگردیم به خود گفتار فردوسی. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که گفتی که با من به یک پوست بود. آنچنان نزدیک بودیم با هم، انگاری که یک روان در دو تن، یک جان در دو بدن. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامت مگر پای تو. تصمیم خوبی داری، اندیشه خوبی به سر داری که تو این نامه را بسراییم. نوشته من این نامه پهلوی، به پیش تو آرم مگر نقلوی. این سخن جا جای چون و چرای بسیار دارد. این بیت پایانی را میگویم. پذیرفتنی نیست که فردوسی طوسی روان جاودان ایران با آن پایگاه بلند فرهنگی شاهنامه ابومنصوری که به گفته خودش در جهان نامبردار شده بود و خوانندگان آن را بر همگان می‌خواندند را ندیده و نخوانده باشد. بنابراین این که میگوید من این نامه را پیش تو میآورم، این سخن از افسوده هاست بیگمان، چرا که نیازی نداشت فردوسی. اگر ندیده بود چه شد که فردوسی با آن دوستش گفت من میخواهم این را بسرایم، با آن دوست گفت کار خوبی میکنی، من میروم کتاب را برایت میارم. این کتاب که در دست فردوسی بود، نسخه از آن. ولی آن دوست میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. من پوزش میخوام در آغاز دوستان از یاران جوان به ویژه که همون گونه که گفتم آماج من نقالی شاهنامه نیست، میخواهیم اندکی بدرنگیم روی واژه ها، هر چی که درست است میپذیریم، آن چی که نادرست است همونجا یقه آن نسخه نویس را میگیره که تو دست بردی بکار. ولی این درست است. میگوید آن یار به فردوسی میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. پر پیداست که هنوز جوان است، 35-6 ساله 7 ساله. سخن گفتن پهلوانیت هست. این پهلوانی یا پهلوانیت، بخشی گفتند که همون فرهنگ پهلوانی، فرهنگ بزرگی، ولی به باور من زبان پهلوانی است، نه زبان پهلوی است در اصل، نه اون شیوه پهلوانی. میگوید که تو سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی میدانی، چون این نامه‌ای که پراکنده بود در دست موبدان این به زبان پهلوی بود، به زبان پارسی دری که نبود، به زبان پهلوی بود. و میگوید تو چون این مردی هستی که گشاده زبان، زبان بسیار گشاده داری، شیوا سخن هستی، جوان هستی، سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی هم که میدانی، شو برو این نامه خسروان بازگوی، نامه پادشاهان، نامه بزرگان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبرو. چو آورد آن نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. این رج هم از افسوده های خوشنویسان بدنویس است. خوشنویس بودند ولی بد می نوشتند. ببینید جان هرگز تاریک نمی شود که می گوید برافروخت این جان تاریک من. جان چه کسی تاریک است؟ جان که تاریک نمی شود. تازه اگر هم تاریک بشود جان چه کسی تاریک است؟ جان فردوسی. ببینید اگر اندکی بدرنگیم این گونه می توانیم راست از ناراست، شایست از ناشایست باز شناسیم. جان هرگز تاریک نمی شود. فردوسی بهتر از من و شما می دانست که جان تاریک نمی شود. اندیشه می تواند تاریک بشود، ولی جان همواره درخشان است، چرا که در بینش ایرانی که فردوسی با آن بینش آشنایی ژرف داشت، جان برآمده از خوشی جان هاست که خود خداوند است و درخشان است. هر جانی درخشان است، میخواهد جان گوسپند باشد، جان گاو باشد، جان خامنه‌ای باشد، جان ضحاک باشد، جان درخشان است، جان تاریک نمیشود. آنچه تاریک میشود اندیشه است، چیز دیگری است، در جای دیگری است، و فردوسی بهتر از من و شما اینها رو میدانست. میرسیم به ستایش انوشهروان امیر منصور پشتیبان فردوسی. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. ببینید شیوائی سخن را، اینها از فردوسی است. با همین شیوی سخن فردوسی، با همین آهنگ سخن، یکی از ابزارهایی است که میتوان شایست از ناشایست باز شناخت. اگر سخن سست است، اگر سخن دارای این آهنگ نیست، اگر از این شیوائی تهی است، از فردوسی نیست. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز، جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. انوشروان امیر منصور فرزند ابو منصور عبدالرزاق را میگوید، همان پهلوان خراسان، سپه سالار خراسان. خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دست رس، زگیتی نیازت نیارم بکس. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. یعنی مرا مانند یک سیب تازه از درخت چیده، آنگونه مرا در دستان خود نگه داشت و پروانه نداد که باد آسیب رسان روزگار بر من بوزد، که از باد ناید به من بر نهیب. به کیوان رسیدم ز خاک نژند. حالا خواهیم گفت که چرا این یک بیت از فردوسی نیست. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. نخواست خود آهنگ سخن رو گوش کنید، افتاد از آن ریتم شیوایی، از آن شیوایی افتاد. نژند یعنی افسرده، پژمان، پژمرده، آزرده، غمگین. فردوسی پیش از سرایش شاهنامه نه غمگین بود، نه پژمرده بود، نه پژمان بود. در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه برای شما خواندم، در ستایش همسرش دیدیم که چه مرد شاد بود، شادحال بود، شادکام بود. کیوان که میگوید مرا از خاک نژند برد به کیوان. کیوان پس از هرمزد یا مشتری، دومین گویاله یا سیاره در سامانه خورشیدی است. کیوان را در روزگار باستان ستاره بدشگون می دارستند. نحس بود کیوان، کسی را آرزوی آن نبود که به کیوان رسد. و فردوسی همه اینها را بسیار نیک می شناخت، می دانست که کسی آرزو نمی کند که به کیوان برسد. چون چرا که کیوان یکی از گویاله ها یا سیاره های بدشگون در میان مردم شناخته می شود. ببینید این نکته ها و این تکه هاست که می تواند ابزاری در دست ما باشد برای فیلتر، برای شناخت درست از نادرست، سره از ناسره. فردوسی نمی خواست به کیوان برسد. فردوسی کار دیگری در سر داشت. فردوسی می خواهد ملتی را زنده کند، زبانی را که در آستانه فروپاشیست می خواهد از مرگ رهایی بخشد. در لت دویم، لت یا همون مصرع، سه گونه فروزه یا صفت برای رادمرد بزرگ ایران آوردند که این هم نادرست است. فردوسی چنین نمی کند. مانند نیکدل، نامدار، ارجمند، سه فروزه، سه صفت پیاپی در یک مصرع، در یک لت. این دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است. فردوسی چنین سخن نمیگوید. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود. جهان نه اینکه هستی را خار بشمارد، دارایی، پایگاه، والامندی جایگاه، اینها پیش او خار بود. حالا میخواهد بر کرسی سپه سالاری نشسته باشد یا بر کرسی یک کشاورز، میخواهد پول داشته باشد نداشته باشد، اینها پیش او خار بود، نه اینکه جهان آفرینش پیش او خار بوده باشد. یعنی پشت به جهان نکرده بود، درویش نبود. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شده است انجمن، چو از باد سرو سهی در چمن. خب داستان را در جای دیگری خواهیم دید که چه شد در بازی‌های سیاسی غزنویان از یک سو و دیگران از سوی دیگر اون رقابت‌های سیاسی، نبردهای سیاسی، این جوان مرد رو تروریست‌های اون زمان دزدیدند و بردند و کشتندش. میگوید چنان نامور گم شد از انجمن، یعنی انجمن یعنی از میان مردم گم شد، دزدیدندش، بردندش و کشتندش. چو از باد سرو سهی در چمن، نه زو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان و مردم کشان. ببینید این به دست نهنگان و مردم کشان چه برنامه برازنده است برای حکومتگران امروز ایران. نهنگان و مردم کشان، دریغ آن کمربند به آن گردگاه، دریغ آن کیی برز و بالای شاه. دریغ آن کمربند و اون کمربند فرمان روایی سپه سالاری و آن گردگاه، باز هم همین کمر جایی که کمر میبندن. دریغ آن کیی برز و بالای شاه، اون کیی یعنی پادشاهی سرفرازی. ستم باد بر جان او ماه و سال، ستم بر کسانی که اون تروریست هایی که او را کشتن، کجا بر تن شاه شد بدسگال. افشین جان خواهش میکنم هر جا که زمان بسنده بود به من بگو تا دامنه سخن رو برچینم، دنبالی سخن رو بگذاریم در یک زمان دیگری، چون من گرم سخن که میشوم زمان رو از یاد میبرم.
1: یه مقدار رد شدیم اصلا از زمان پایان برنامه، ولی بازم هر جور خودتون صلاح میدونید.
0: نه من میخواستم این رو زودتر بگم که از زمان فراتر نرویم. بسیار خوب، پس کار دیگری میکنیم، دنباله سخن رو بگذاریم برای نشست دیگر، و اگر از زمان هم گذشتیم شما اون رو اون بخش هم بردارید.
1: نه اینو نگه میداریم. من فقط توی سخنان شما اونجا گفتین کیوان دومین سیاره از منظومه همین خورشیدی ما هست، ولی من فکر میکنم کیوان همون زحل هست، نه
0: مشتری، بعد از مشتری
1: بعد میشه زحل. یعنی الان بهش میگن ساترن یا زحل، بس کیوان اون سیاره،
0: کیوان اونه. ولی نگاه من این بود که در اون روزگار اون ستاره که نیست، سیاله است، یعنی ببخشید سیاره است، ما به فارسی میگوییم گویاله. گویاله کیوان نحس شمرده میشد، بدشگون شمرده میشد، و این بدشگونی رو که میگوید مرا رساند به پایگاه کیوان، یعنی مرا رساند به اون پایگاه بداختری یا نمیدونم روزگار بد. چنین نیست. میخوام بگویم که اندکی ژرف‌نگری میخواد که ما بدانیم که آیا این سخن از فردوسی است یا از فردوسی نیست.
1: بسیار عالی، ممنون، و تا دیداری بعد اگر سخن دیگه نیست.
0: سپاس، تا دیداری دیگر.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به شاهنامه زنده صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
0: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با گرمترین درودهای برآمده از بن جان به همه پسران و دختران خوب ایران، به پدران و مادرانی که پناه فرزندان خود در خیابانها هستند. افشین جان، در این روزهای سرنوشت‌ساز ما و دشمنانمان هر دو به ریشه های خود بازگشتیم. اگر نگاهی ژرف به افسانه ها و اسطوره ها و شاهنامه ها و رزمنامه های ملی خود داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که بیشینه این افسانه ها و این رزمنامه های شورانگیز در روزگارانی سروده شدند که کمر مردم ایران در زیر بار سنگین ستمبارگی های دشمنان شکسته شده بود. چند نمونه پیشکش میکنم. داستان آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر ما را به روزگاری میبرد که افراسیاب تورانی کران تا کران خاک ایران را با خون فرزندان برومند این سرزمین رنگین کرده و مادران ایرانی را در سوگ فرزندان نشانده است. پهلوانان و بزرگنامان ایران همه یکی پس از دیگری به دست خشماوران تورانی بر خاک افتاده و همه دارش و دسترنج سالیان دراز بر باد رفته است. در این هنگامه بیداد داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای گشودن روزنه امیدی بروی مردمی که در ژرفای سیاهی و تباهی فرو افتادند داستان آرش کمانگیر را می پردازند و با همین داستان پرتوی از یک امید ورجاوند در دل ایرانیان برمی افروزند. می رسیم به شاهنامه فردوسی. بسیاری از شاهنامه شناسان فردوسی را زنده کننده زبان پارسی می دانند، ولی ما می دانیم که دیر زمانی پیش از فردوسی بسیاری از سخن پردازان خوشپرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به پارسی سره سرودند. هنوز فردوسی زاده نشده بود، تنها به پارسی سره سرودند، ولی این گونه سروده ها که در ستایش پادشاهان و فرمانروایان و بزرگان و یا در ستایش گل و گیاه و یار و دلدار بود، چنگی به دل ایرانیان شکست خورده از تازیان نمی زد و شوری در دل مردم بر نمی انگیخت. از این رو پیش از آن که مرکب این سروده ها بخشکد به فراموشخانی تاریخ رفتند و در یاد و ویر ایرانیان جا نگرفتند. پس آنچه که فردوسی را در سپهر ادب پارسی چهره خورشیدگونه می بخشد تنها پارسی گویی او نیست، بلکه زنده کردن ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و نمایاندن منش پهلوانی و میهن پرستی است. فردوسی منش پهلوانی ایرانی را از زیر ویرانه‌های این سرزمین بیرون کشید و گردن‌آویز هر زن و مرد ایرانی کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. افشین جان، این همان آتش است که امروزه زبانهای آسمان سایش از دهان جوانان ایران زبانی می کشد که می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. امروز برای دیدن بالای بلند آرش شیواتیر ما را دیگر به افسانه نیازی نیست. خیابانهای ایران پر از آرش هایی است که هر کدامینشان جان خود در کمان کرده و به نبرد با افراسیاب روزگار خود برخواستند. تا دیروز ما به رستم می نازیدیم، در سایه فر رستم می قنودیم، ولی امروز افشین این رستم است که باید به جوانان ایران بنازد و بر پیشانی آنها بوسه زند. تا پیش از پرواز جاودانی مهسا مردان آرمانی ما گیو و گودرز و سام نریمان و سیاوش و کیخسرو و زنان آرمانی ما آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب بودند. ولی امروز گیو و گودرز و سام نریمان باید از شاهنامه ها برون شوند و شیوه رزم‌آوری و دلیری و جانفشانی از رستم های جوان ما در خیابان های امروز ایران بیاموزند. کاوه آهنگر امروز باید آن چرمپاری آهنگری خود را به دست جوانان ما بسپارد و خود برود و بازنشسته شود. امروز ما را دیگر به کاوه آهنگر نیازی نیست. کران تا کران ایران سرشار از کاوه های آهنگر است. امروز هر جوان ایرانی صدها کاوه در سینه دارد. آن روز کاوه می گفت کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. امروز کاوه‌های ایران به ستیز با ضحاک روزگار خود که آخوند و اندیشه آخوندیست به پا خواسته و در کوچه ها و بازارها و خیابان های ایران خروش بر می کشند که کسی کو هوای فریدون کند سر از بند آخوند بیرون کند. و فریدون ما همان نماد باشکوه فرهنگ ایران، نماد آزادی، آزادگی، مردمیگری، جوانمردی و جوانزنی است. امروز هر پسر ایرانی یک فریدون است، یک کاوه است، یک رستم است، یک گیو است، یک گودرز است، یک بابک خرمدین است، یک مازیار است، یک یعقوب لیث صفار است، یک نادرشاه افشار است. امروز ایران ایران دیگری است. امروز آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب از شاهنامه ها و رزمنامه ها بدر آمدند تا تاج سربلندی خود را بر سر دختران ایران بگذارند. امروز هر دختر ایرانی یک آرتمیس است، یک گردآفرید است، یک یوتاب است، همان که راه بر سپاهیان آهنپوش اسکندر ببست. امروز هر دختر ایرانی یک گردیه است، همون که پهلوانان ایران کرنشکنان دهان به ستایش او گشودند که بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت و بازو تویی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه که ترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. افشین جان، اگر فردوسی زنده بود و این شاهنامه زنده را در خیابانهای ایران می دید، بیگمان شاهنامه دیگری می سرود، هزار بار شورانگیزتر و زیباتر از شاهنامه که سرود. امروز هر خیابانی از خیابانهای ایران یک شاهنامه زنده است. سیستان و بلوچستان ما امروز دیگر به رستم و زال زر نمی بالند، به زنان و مردانی می بالند که هر کدامینشان یک رستم و یک زال زرند. امروز سیمرغ ما آن زن خدای بلند پایگاه ایرانی سایه فرد خود را بر کران تا کران ایران گسترانیده است تا فرزندان ایران به یارمندی او چشم زخم پذیر اسفندیار زمانه را که همان بیت رهبری است کور کند. تا دیروز برای آرامش دلهای نومید خود به سراغ اوستا می رفتیم تا با دیدن بالای بلند و رخسار دلاویز ایزد بانوان ایرانی اندکی بیاساییم، ولی امروز افشین کوچه ها و خیابان های ایران هر یک اوستا ایست با نقش و نگار هزاران ایزد بانو زیباتر و دلیرتر و کارآمدتر از ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا و دیگر ایزد بانوان ایرانی. امروز پسران و دختران ایران شهر همه ارزش های نو و کهن را زیر و زبر کردند. این پیروزی بزرگ و این آزادگی گواره جانشان باشد و بماند. ولی این تنها فرزندان پاکسرشت ایران نیستند که به بیخوبان فرهنگ خود بازگشتند. این تنها پسران و دختران ایرانی نیستند که سر از شاهنامه و اوستا به در کشیدند. آخوندها هم به آیین پلید بچه کشی در راه الهان پنداری خود بازگشتند. سلیمان پسر داوود که محمد در تازینامه خود هزاران یاوه در باره او به هم بافت که زبان مار و مور و هدهد و سوسک و کرم خاکی را هم میدانست و مولوی بلخی هم این یاوه های قرآنی را در مثنوی خود پی گرفت و داستان های دبنگانی بسیار به هم تنید که سلیمان زبان بات را هم میدانست. این دبنگ، این سلیمان، این پتیاره بیش از 1000 زن در شبستان خود داشت. به گفته مسلمانان 700 زن عقدی و 300 زن سیقه. 1000 زن. در روزگار پیری به یکی از زنان خود، از این زنان عقدی خود به نام سولی دلباختی او شد. این سولی خانم از یک تبار بت پرست به نام امونیان بود. امون نام سرزمینی است در بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک که گاه ملکوم هم گفته شده ساختند که درست همانند الله مسلمانان قهار و جبار و مکار و مزل و منتقم و زو منتقم بود. این بت هراس انگیز درست همریخت خامنه ای، پیکری آدموار و سری گاو گونه داشت، سر گاو، پیکر آدمی. یک تاج هم برای دودکش برای اون کله گاوگونه می گذاشتند تا بر هراس‌انگیزیش بیفزایند. این بت بچه خار را به گونه ای بر تختگاه می نشاندند که انگاری آماده در آغوش گرفتن کودکان از سوی نمازگذاران است. آغوش گشوده برای در آغوش کشیدن کودکان. در پشت این تندیس میان توهی و ساخته شده از مس یک دریچه بود. هنگام برگزاری آیین‌های دینی شکم این بت ساخته شده از مس را پر از هیزم می‌کردند و می‌سوزاندند. هنگامی که این تندیس خامنه‌ای ساخته شده از مس سرخ می‌شد، کودکان خود را برهنه می‌کردند و یکی پس از دیگری در آغوش سوزان او می‌انداختند تا از خشم و گزندش بکاهند. و برای اینکه فریادهای جگرخراش کودکان بیگناه خود را نشنوند، شیپور و تبیره می نواختند و هلهله می کردند. همان گونه که امروز بچه های ایران را در خیابان می کشند و برای فرو نشاندن خشم خامنه ای سرود سلام فرمانده می خوانند. ببینید، تنها ما نیستیم که به بیخوبون فرهنگ خود بازگشتیم. آخوندها هم به بیخوبون فرهنگ خود که همان آیین کودک کشی در راه الهان پنداری آنهاست بازگشتند. اگر این سخن بر دل همیهنان خوب ما نشسته باشد، افشین پیشنهاد میکنم در نشست آینده درباره جهنم سخن بگوییم که برآمده از همین بت مولک است و من به شما نشان خواهم داد آن جهنم ساخته و پرداخت شده در قرآن از همین بت مولک یا ملکوم که در اسرائیل بود، در اورشلیم، از اورشلیم به در آمد و سر از قرآن برون کشید به نام جهنم. گفتاری است که شاید به اندازه نیم ساعت زمان خواهد برد. بگذاریم برای نشست دیگر.
1: حتما. خیلی ممنون از این توضیحات جالبتون و اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستیم.
0: سپاس بیکران دارم از شما، چون نمیخوام بیش از این در این روزگاری که مردم گوشی برای شنیدن سخنان درازدامن ندارند، بگذاریم برای زمان دیگری، در نشست‌های آینده پس از اینکه ایران آزاد شد از دست این پتیارگان، آنگاه خواهیم برگشت به شاهنامه و به اوستا با نگاهی دگرگونه، نه آنگونه که تاکنون نگاه شده است، با نگاهی از بیخوبون دگرگونه.
1: بسیار عالی. ما مشتاقیم برای شنیدن اون سخنان و در ضمن بهتون بگم که مخاطبان این برنامه بر همین کانال اپوزیت عاشق شما هستن. شما اگر ساعت هم صحبت بکنین دوست دارن گوش بدن، ولی به هر حال ما چون میخواییم برنامه کوتاه بشه و مطالب جدا جدا بشه از هم، این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون از اینکه بازم
0: سپاس بیگرام، سپاس از افشین بسیار گرامی. امیدوارم که همواره زنده و تندرست و

0: پایگاه همونگونه کستی باشی و بمانی. امیدوارم که روزی در ایران چنین برنامه هایی رو با هم داشته باشیم.
1: به امید، به امید آزادی.
0: سپاس، روزگارت خوش.
1: بله.
2: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
3: مانی هستم. درود میگویم به همه همزبانان و انسانهای کوشا و پویا در راه روشنگری و همه شما نازنینانی که همراه ما هستید. ما یک بار دیگر در کافه روشنگران با دوستانم گرد هم آمده این تا برنامه 28 عبور از خط قرمز تاریخ رو بیان کنیم. در برنامه پیشین ما اشاراتی داشتیم به جنگ بین عایشه و علی در بصره و قرار شد در این برنامه اون رو بیشتر باز کنیم. داستان از این قرار است که عایشه هم سوگلی محمد بود، هم زن او بود، یعنی یکی از زنانی بود که محمد خیلی او رو دوست داشت، هم دختر ابوبکر بود و علی هم که از کودکی اصلا با محمد بزرگ شده بود. ولی اینها بعد از اینکه محمد سرش رو در زمین گذاشت مانند همه موجودات دیگر و از این جهان رفت، پس از مدتی بر سر قدرت به جون هم افتادن و حالا نکش کی بکش. و این صحابه که قرار بود آنچنان که محمد بارها بیان کرده بود اسوه باشند و نمونه باشند برای مسلمین در پرهیزکاری، در رستگاری و به گفته محمد جاشون همه در بهشت در کنار خود محمد هست. پس از اینکه ایشون رفت بر سر قدرت، حکومت و سلطه بر جامعه به جان همدیگر افتادند، لشکرکشی کردند، لشکر آراستند، هر دو از دو سو به بصره آمدند و ما امروز در اونجا با هم نظاره میکنیم جزئیاتی رو که در این جنگ وجود داشته و شما به احتمال زیاد هرگز نشنیدید و نخوندید، چون گرچه در اسناد تاریخی و کتابهای خود مسلمین وجود دارند این اسناد، اما در ایران یا در سایه ماندند یا سانسور شدند یا تحریف شده اند. و هدف ما در این برنامه این است که هر جای تاریخی رو که ما داریم بررسی میکنیم تحریف شده باشد، واقعیتش رو بر اساس اسناد با شما در میان بگذاریم و هر سندی رو که هر یک از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی قبول ندارن بیان و کامنت بنویسن بگن اصلا این سند وجود نداره و این قابل استناد نیست. و روایات گوناگون در کتب گوناگون در سیره ها و در تاریخ نگاری های اسلامی این وقایع ثبت شده، هیچ کدومش ساخته ذهن بنده یا همراهان من نیست. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم امروز و همراه هم باشیم همه با همدیگر. و من آغاز میکنم با آقای سلیمانی عزیز و بعد در خدمت آقای احمدی خواهم بود که جنگ جمر رو نخست خود واقعه و رویداد یا رویدادهای درون این جنگ رو برای شما بیان کنیم. در بخش دوم هم تحلیل و نظر میهمانان ارجمندم رو در این باره خواهید شنید. آقای سلیمانی گرامی خوش آمدید و میکروفون رو تقدیم میکنم به شما که برنامه رو آغاز کنید.
4: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمای نازنین و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی، امیدوارم مباحثی رو که مطرح می‌کنیم مورد توجه و عنایت عزیزان قرار گرفته باشه. خب ما پیشتر در جلسه گذشته عرض کردیم آن وقایعی که در مکه و مدینه رخ داد، حضور سپاه عایشه در اطراف بصره و متعاقب آن هم حضور علی با سپاهیان اندک در زمان خروج از مدینه و سپس همیاری و همکاری سپاهیان کوفی که با ارسال نامه‌های متعدد به او پیوستند. اما قبل از وقوع جنگ جمل، مناسباتی میان سپاه عایشه، طلحه و زبیر با نماینده علی در شهر بصره، وقایعی پیرامون این نکات رخ داد که من بد نمی‌بینم ابتدا این مطالب رو عرض کنم که می‌تواند برای ما نشان دهنده بخشی از زوایای پنهان مانده باشد. زمانی که سپاه عایشه به حالا به نوعی به نزدیکی‌ها و حوالی شهر بصره رسید، عثمان بن حنیف که والی علی در شهر بصره بود، دو نماینده به نام عمران ابن حسین و ابوالاسود الولی رو میفرسته که ببینه به چه منظور این سپاهیان به حوالی بصره آمدن. ظاهرا بیشترین گفتگو میان نمایندگان عثمان ابن حنیف با عایشه رخ میده، به این دلیل که جایگاه عایشه به عنوان ام المؤمنین نزد همه مسلمانان شناخته شده بود. یعنی چه بسا مسلمانانی بودند طلحه و زبیر رو دوست می‌داشتند به عنوان صحابی پیامبر اسلام، اما عنوان ام المؤمنینی طبیعتاً شامل همه مسلمانان می‌شد، یعنی هر مسلمانی عایشه رو مادر خود فرض می‌کرد. لذا طبیعی بود که او در کانون توجه و مذاکرات میان طرفین نزاع قرار بگیره. از سوی دیگر عایشه فرزند خلیفه اول جهان اسلام بود، نقش برجسته‌ای داشت و دیگر نکته این که خود طلحه و زبیر هم پذیرفته بودند که برای رفع تنازع و به نوعی عدم خصومت عایشه در کانون توجه باشه، یعنی گفته های او فصل خطاب قرار بگیره که این شایبه ایجاد نشود که طلحه امیر اون سپاهیان هست یا زبیر به جایگاه خلافت هست. بنابراین این گزارش ها نشان میدهد که زمانی که آنها به نزد عایشه آمدند، دلیل آمدن مادر مسلمین رو پرسیدن. عایشه اشاره می کند که ما کسانی بودیم که از عثمان انتقاد می کردیم، بر او ایراد می گرفتیم، اما کسانی که بر عثمان شوریدن در سه مورد حرمت رو شکستن. یکی حرمت ماه حرام بود، چون قتل عثمان در ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاد که ماه حرام بود. دیگر حرمت شهر حرام بود، یعنی مدینه، که نمی بایست در آنجا قتلی صورت می دادن. و دیگر مقام حرام، یعنی خلافت، پیراهنی که یا ردایی که خداوند پوشانده و لذا آن عثمان به عنوان جانشین پیامبر اسلام بود. لذا سه حرمت رو شکستن و عایشه اشاره می کند که ما به خونخواهی عثمان آمد. در این میان نزاع‌های کلامی زیادی رخ میده، اما مردم بصره که خب اکثریت اونها از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاهی نداشتند، اما افرادی مثل عثمان ابن حنیف و مثلا حکیم ابن جبله و دیگران مدعی بودند که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردند. بنابراین این اقدام آنها نوعی بغی و شورش بر علیه حاکم مشروع هست. لذا تصمیم بر این می شود که کعب ابن سور که قاضی بصره بود، با یک توافقی که میان عثمان ابن حنیف و اصحاب عایشه رخ میده، به سمت مدینه بره، از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاه بشه و برگرده. اگر حق با طلحه و زبیر هست، عثمان ابن حنیف بصره رو رها بکنه و بره، اما اگر حق با عثمان ابن حنیف هست که منظور به این که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردن، آنها باید بصره رو ترک بکنن و برن. خب اشاره کردیم در جلسه گذشته که کعب ابن سور به مدینه آمد و در مسجد گزارشاتی که اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه و دیگران دادن بر این مطلب از آن داشت که بله طلحه و زبیر بیعت نکردن مگر با شمشیر مالک اشتر و ترسی که از اون بابت، یعنی به نوعی با اکراه بیعت کرد. زمانی که کعب بن سور برمیگرده در این فاصله عثمان نامه ای به علی می نویسه، منظور عثمان بن حنیف والی بصره، و به او اشاره می کند که بله این قوم آمدن در کنار بصره، تکلیف چیست؟ علی به او پاسخ می دهد که شما شهر رو تسلیم نمی کنی تا من بیایم. و زمانی که کعب بن سور برمی گرده

زبیر رو با اکراه آورده بود و شمشیر رو آورد و از او بیعت گرفت، او سعی میکنه آتش جنگ رو به نوعی شعله ور بکنه. طبری نکته رو میآورد که بسیار مهمه. به این دلیل این نکته مهم هست که شما میدانید غالب محبان علی و شیعیان معتقد هستند که علی ابن ابی طالب و یاران او دست به شمشیر نمی بردن تا زمانی که دشمن چنین میکرد، یعنی اونها باز در موضع دفاع بودن که دست به شمشیر می بردن و اگر شرایط اجتناب ناپذیر بود اونها هیچ‌وقت این کارو نمیکرد. حالا من میخوام از طبری ببینیم که او چه میگوید و البته مورخین دیگر هم به این مطلب اذعان کردن. ببینیم نخستین آتش کینه رو چه کسی آغاز کرد. طبری در واقع در صفحات قبل اشاره میکنه که حکیم ابن جبل شروع میکنه دشنام دادن به عایشه. در این میان خب زنانی مردانی معتقد بودن که عایشه مادر ماست و تو با این لحن زشت بر علیه مادر ما برای چه سخن میگی که حکیم ابن جبل یکی دو زن و یکی دو مرد رو میکشه که شما مثلا حالا بر علیه من دارید حرف میزنید و این جز یاران علی است. طبری اشاره میکنه در جلد ششم صفحه 136 میگوید عایشه گفت هیچ کس را نکشید مگر آن که با شما جنگ کند. بانگ زنید که هر کس از قاتلان عثمان نباشد دست از ما بدارد که ما جز با قاتلان عثمان کار نداریم و به هیچ کس نمیتازیم. گوید اما حکیم جنگ آغاز کرد، که همون حکیم ابن جبله هست که جزء یاران علی و حاضر کنندگان با اکراه زبیر برای بیعت و به بانک اعتنا نکرد. بنابراین ما طبق این سند میبینیم که حکیم ابن جبله اولین آتش جنگ و به نوعی نزاع رو آغاز میکنه و این نزاع شدت پیدا میکنه و یک درگیری میان نیروهای عایشه به فرماندهی عبدالله ابن زبیر که خواهرزاده او بود با حکیم ابن جبل رخ میده که به جمل اصغر معروفه، یعنی جمل کوچکتر، که در اون جنگ حکیم ابن جبل و بصریان کشته میشن. سپاه عایشه وارد شهر میشه و اون نقض قراردادی که عثمان ابن حنیف کرده بود هم خب بر جای خود بود. در این نقض عثمان رو از شهر بیرون میکنن، او در میانه راه به علی میپیوند. در درون بصره خب یک سری اتفاقاتی رخ داد، یعنی مردم شهر بصره به چند دسته تقسیم شدن. حال عایشه آمده، از طرف دیگر هم علی حضور داره. مواضع مردم داخل بصره چگونه باید باشه؟ خب ما اشاره کردیم برخی از یاران علی مثل سلیمان بن سرد قضایی یا سعید بن قیس همدانی اینا اصلا نیامدن به کمک علی. برخی از بصروی ها که خیلی افراد شاخصی بودن مثل احنف بن قیس هم سعی کردن در این جنگ داخل نشن، چون احساس کردن که این جنگ یک جنگی غیر شرعی است و نمیتونه برای اونها حالا به نوعی استفاده داشته باشه یا دین و دنیای اونها رو ممکنه برباد بده. لذا احنف ابن قیس که در صفین کنار علی ایستاد اینجا خود رو کنار کشید و گفت من به این دلیل که برای من شبهه وجود داره وارد جنگ نمیشه. در این میان خب ابوبکر بن ثقفی هم بود، کسی که یک روایت پیامبر اسلام که میگفت اگر دیدید قومی زنانی بر اونها فرمان روایی میکنن بدانید خوشبخت نخواهند شد، وارد این نزاع نشد چون دید عایشه فرماندهی جناح جمل رو به عهده داره. بنابراین او هم اشاره کرد که خیر من وارد این داستان ها نمیشم. اما در درون بصره خب طوایف مختلفی بود. مثلا عزد و بنی زبه از مهمترین طرفداران عایشه بودن، ربیعه به علی پیوستن که بعدها در نبرد صفین همین داستان ها رو می. حالا چرا من این نکات رو عرض میکنم و مهمه؟ به این دلیل که ما بعدها خواهیم دید تمام این قبایل در برابر هم ایستادن، یعنی بخشی از بنی زبه که طرف عایشه بود با بنی زبه که طرف علی بود در برابر هم قرار گرفتن. یعنی به واسطه نزاع میان این صحابه عشیره ها و افرادی که در یک قوم و قبیله بودن هم بر روی هم شمشیر کشیدن. یعنی این تالی فاسد نزاع میان صحابه تا به دانجا کشیده شد که بسیاری از این طوایف و افراد مجبور شدن بر علیه برادر، پسر، عمو، پدر و نزدیکان خودشان به نوعی شمشیر بکشن.

0: اما خود علی در برابر مسلمانان زمانی که رسید و ما گزارشاتی از اختلافات او با حسن را آوردیم، خب دچار مشروعیت نبود که بتواند بر مسلمانان شمشیر بکشه. این مطلب در قرآن آمده، در لسان پیامبر اسلام آمده بود که بر علیه کسی که شهادتین میگه، توحید رو در واقع قبول داره، پیامبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، قبله او یکیست، نمیبایستی شمشیر بکشه. ابوبکر که در جنگهای ارتداد به نوعی وارد شد، چون برخی ها مسلمان بودن اما زکات نمیدادن، به همین منظور مورد مخالفت عمر هم قرار گرفت. یعنی عمر به ابوبکر طعنه زد که تو به نوعی داری با مسلمانانی میجنگی که فقط زکات ندادن. که البته ابوبکر به آیاتی از سوره توبه استناد کرد، مثل آیه 5 سوره توبه یا دیگر آیات که اشاره شده که اینها اگر شهادتین گفتن، نماز به پا داشتن و زکات دادن، به نوعی خون اونها دارای حرمته و چون زکات ندادن بنابراین من میتوانم با اونها بجنگم. اما در اینجا حتی این بحث زکات هم مطرح نبود، بلکه مسلمانانی بودند که خب شبهه داشتن در مورد خون عثمان و این داستان ها و این کار بسیار سخت بود. من در جلسه پیشین هم عرض کردم مثلا مواضعی که سعد، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و دیگران داشتن که حاضر نشدن وارد این نزاع بشن. اما خود علی هم به نوعی به این مطلب اشراف داشته و برای همین ابن عبدالحدید به این مطلب هم اشاره میکنه زیر خطبه ای و اون رو شرح میده. من این رو از صفحه 48 جلد 7 زیل خطبه 92 میخوانم چون بسیار مهم. ایشان اشاره میکنه، نقل قول علی رو میآورد و میگوید یعنی احدی را جرأت نبود بر آن، یعنی جنگ با مسلمانان، جز من، یعنی علی بن ابی طالب، که جمله مردم از این که با اهل قبله کارزار کنند میترسیدند و نمیدانستند چگونه با آنان بجنگند، چون همچین چیزی اصلا در جهان اسلام رخ نداده بود. آیا پشت کنندگانشان را تعقیب کنند یا نه؟ و آیا کار مجروحانشان را بسازند یا نه؟ و آیا مالشان را تقسیم کنند یا نه؟ و کارزار با آن که چون ما اذان میگوید و مانند ما نماز میگذارد را بزرگ میشمردند. که من عرض کردم مثلا افرادی مثل احنف ابن قیس و دیگران تا به علی هم همین مطلب رو گفتن، گفتن ما در مورد طلحه زبیر و اینها شبهه داشتیم، برای همین نیامدیم به جنگ. و نیز جنگ عایشه و جنگ طلحه و زبیر را به سبب موقعیتشان در اسلام بزرگ میشمردند و جماعتشان از دخول در آن جنگ باز ایستادند، چون احنف ابن قیس و غیر او. و اگر، و این نکته بسیار مهمی است که باید دقت بکنید، و اگر علی را جرأت تیغ کشیدن بر آنان نبود، احدی بدان اقدام نمی کرد. یعنی علی ابن ربیع، این در صفحه 48 جلد 7 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، یعنی اشاره میکنه که فقط این کار از عهده علی برمی آمد که بتواند بر علیه صحابه شمشیر بکشه، بر علیه همسر پیامبر شمشیر بکشه، عده زیادی از افراد رو بکشه. و همه اینها ما اشاره خواهیم کرد به خاطر این بود که علی بن ابی طالب 4 ماه فرصت داشت که به نوعی قاتلین عثمان رو قصاص بکنه و این شری که دامن جامعه اسلامی رو گرفت بخوابانه، اما چنین نکرد تا اینکه چندین جنگ به تالی آن به وجود. نکته جالب تر این است که واصل ابن عطا که خودش از بزرگان معتزله هست، این نزاع رو به این نفع شبیه سازی میکنه. میگوید که نزاع میان علی با طلحه و زبیر مثل نزاع زن و شوهری است که شوهر همسر خود رو به خیانت متهم میکنه و همسر هم شوهر خود رو دروغگو میدونه و هیچ کس هم نمیدونه در این میانه حق با چه کسی است. یعنی یک عمل شبه انگیزی که اسباب نزاع شد و کشتگان بسیار زیادی رو پیرامون اون داشت. اما قبل از این که داستان جنگ جمل به شکل جدی رخ بده، مذاکراتی میان نمایندگان علی مثل سعد بن سوهان، عبدالله بن عباس و دیگران با عایشه و طلحه و زبیر هم انجام شد. یعنی علی رسید پشت دیوار بصره و حالا گفتگو داره انجام میشه. آنها صحبت کردند که خب بحث چگونه است، چگونه میتوان این نزاع رو خواباند و جمع کرد، و اونها هم اشاره کردند که خب طبیعتا شما باید حق خونخواهی فرزندان عثمان که با ما هستند، مثل عباد، مثل ولید که با ما آمدند، حق اینها رو بدید، اینها قاتلین پدرشون رو میخوان و شما باید این کار رو بکنید. ظاهرا با پا در میانه برخی افراد نزدیک بود صلحی محقق بشه، اما منابع تاریخی اشاره میکنن به نوعی توطئه به سرکردگی مالک اشتر، هیثم در واقع ابن سودا، همراهان ابن سودا و دیگران، که این افراد اجازه ندادن که صلح محقق بشه، که من چند سند تاریخی اون رو در نوبت بعد خواهم خواند که دوستان بدانند این نزاعی که میرفت به نحوی ختم به خیر بشود با توطئه مالک اشتر، این یار علی که بسیاری او رو مخلص میدانند، شعله ور شد و شد آنچه که اسباب جنگ جمل رو به وجود آورد، و همه اینها به خاطر این بود که افرادی که در قتل عثمان نقش داشتن، مثل خود مالک اشتر که به عنوان فرمانده بود، مکتوم و مخفی بمانه. من این رو در نوبت بعد به شکل مفصل عرض خواهم.
1: یک دنیا سپاسگزارم آقای ایمان سلیمانی امیری نازنین. آقای یغمایی، من در آغاز این برنامه یک اشاره کردم بر اینکه روایات جمهوری اسلامی و آخوندهایی که الان در قدرت هستند، حتی با روایت کتابهایی که مسلمانها نوشتند، برخیاش و مسلمانان شیعه نوشتن، هم متفاوت است. علتش این است که اینها بر اساس نیازهای زمانی خودشون جعل داستان می کنند، یا داستانهای موجودی رو که همیشه بر منابر و مساجدشون بیان کرده اند تحریف می کنند، کم و زیادش می کنند، ولومش رو تنظیم می کنند با نیازهای روزمره شون. و در داخل ایران هم حکومت پشت روایت هایی است که آخوندهای حکومتی امروز یا به ویژه از دوره صفویه به این سو اینها رو نوشتند و بیان کردند. ما می‌بینیم که در داخل ایران بارها و بارها قرآن تجویز چاپ میشه، کتاب‌های روزه، روایات مذهبی بیشتر شیعی البته تجدید چاپ میشن، و وقتی جمع اینطوری میشه و منافعی در اینجا وجود میاد برای اهل کلام و اهل نوشتن و اهل ظاهرن پژوهش، همه میخوان از این خوان نعمت به این بهانه برای خودشون لقمه بپیچند. بحث میشه که بله الان نیاز بر این هست که ما مثلا چون قاسم سلیمانی رو زدن و کشتن، یک کسی رو از سران اسلام و از صحابه و از مهاجرین و از انصار پیدا بکنیم، شبیه سازی بکنیم و بگیم که بله این آقا درست مثل همون آقاست در صدر اسلام. تو یه ادم میفتن دنبال اینا و میشنون دیگه چکار کنن. ما ظاهرا فکر میکنیم که زندگی علی یک بار برای همیشه نوشته شده، تمام شده، رفته پی کارش، ولی اصلا اینطوری نیست. هنوزم دارن می نویسن یا نوشته های رو میرن از اعمال تاریخ پیدا میکنن، نوشته های منسوخ رو مثلا یا کتاب شعر منسوخ رو روش کار میکنن، بازسازی میکنن و میارن تبلیغ مردم میدن. یعنی میاد یه بار گفتگوی دو نفری داشتیم با هم دیگه خصوصی و شما اشاره کردید به کتابی از فردی به نام ربیع به نام علی نامه، نشنیدم اسمش رو، که آقای دکتر شفیعی کدکنی رو تصحیح کرده و در بازار هم از حتما در تیراژهای فراوان و چاپای فراوان هست، اومده و مثلا یک چیزی در ردیف شاهنامه با همون وزن و قافیه اما این کجا و اون کجا در مدح علی نوشت، به جای رستم نامه علی نامه نوشته. من از شما میخوام خواهش کنم که در این باره مقداری با ما سخن بگید و الان موقعشی که این کتاب رو هم معرفی کنید، اهلی که دوست دارن و اینا رو بخونن برن در ایران بخونن تا بدونن روایت آخوندی از علی چقدر متفاوت است با روایت تاریخی از علی. در خدمت شما هستم.
2: درود مجدد. ببینید، من باز هم تأکید میکنم که قول و هوش سخنان بسیار ارزشمند استاد سلیمانی من پرسه میزنم و برمیگردم گاه به زمان حال، چون باید اینا رو فهمید. یعنی تمام تلاش اینه که ما با یک چیز وحشتناک رو برویم که در درون ما در عمل میکنه. یعنی مشکل با آخون جنگیدن با آخون نیست، آخون در درون ما در عمل میکنه 600 سال به طور مستقیم، 1400 سال به صورت غیر مستقیم. و این علی نامه که شما اشاره کردید اتفاقا کتابی است که در مورد جنگ جمل سروده شده. بخش های مختلفش رو با روایت آخوندی شروع کرده این فرد، درست 40-50 سال بعد از شاهنامه فردوسی. یعنی اینا هوشیار. ببینید، اسلام حکومتگر بزرگترین عامل تضعیف و به زوال کشاندن هویت ملی ما بوده و هست و امروز هم متاسفانه در تطاول حکومت آخوندها این هویت ملی تحت فشار قرار داره و خیلی حواسشون نیست. این کتاب علی‌نامه رو که فردی به اسم ربیع این رو نوشته، در حقیقت درست کپی برداری از به اصطلاح شاهنامه فردوسی، یعنی خواسته شکل اون رو در بیاره. و در کنار این همینطور اشاره بکنم، امروز ده ها شعر اگر شما مراجعه بکنید به جنگ جمل در ادبیات، شما ده ها شعر میبینید. ولی این کتاب علی‌نامه رو اگه من میخوام اشاره بکنم، ببینید یک منظومه به اصطلاح حماسی شیعی است که دقیقاً در مقابل شاهنامه سروده شده. معلومه که آخوندها از همون اول حواسشون کاملا جمع بوده که این شاهنامه همون قرن چهارم که سروده شد مزاحم ایناست، برای اینکه نگهبان هویت ملی است. در مقابلش علی‌نامه رو می‌سرایند. شاعری شیعه اثنی‌عشری به نام ربیع 11000 بیت شعر می‌سراید در بحر متقارب، یعنی همون بحری که وزنی که فردوسی سروده فاولون فاولون فاولون فاول. و در سال 482 هجری این رو به پایان میبره. شما توجه بکنید که فردوسی 329 هجری متولد میشه و 416 در میگذرد، یعنی 40-50 سال بعد. این الان کردن توی بوخ که کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی است در مورد به خصوص جنگ جمل، خط به خط و جنگ صفین، مناقب، معجزات، کرامات امام علی و از این چیزا. نسخه‌اش هم رفتم پیدا کردم تو کتابخونه موزه قونیه و جالبه که اینو بدونید سالها قبل استاد بزرگوار مجتبی مینوی که یک شاهنامه شناس برجسته بود بردن سراغش که این رو آقا منتشر بکن. استاد منتشر نکرد، زیرا نه ارزش شعری داشت و نه خلاصه به درد میخورد. و استاد مینوی میدونست که این رو آخوندها میخوان در مقابل شاهنامه علم بکنن، جنگ جمل رو که به اصطلاح یک شاهنامه علیوار هم داشته باشن. خب مأخذ این علی‌نامه در حقیقت شاهنامه جنگ جمل 11000 بیت به این ماجرا پرداخته، یک روایت یک نفری به اسم ابو مخنف لوط ابن یحیی که دو تا کتاب نوشته، یکی در مورد جنگ جمل، یکی جنگ صفین. و این رو این آقای ربیع برداشته تبدیل کرده به یک کتاب به اصطلاح شعر. حال جالبه که در زمان آخوندهای کنونی کارشناسان شعر که حواسشون جمعه، که البته اشتباه دارن میکنن، چون شما نگاه بکنید شاهنامه یک صخره خدشه‌ناپذیری است که هیچ کس حریفش نخواهد شد و امروز نیست آخوندها میدونن نمیتونن باش کاری بکنن. بگذاریم از زبانش، این کتابی که در مورد جنگ جمل برداشته این جناب ربیع نوشته و متاسفانه استاد شفیع کدکنی، من نمیدونم به چه دلیلی تو مملکتی که غرق تطاول فرهنگی آخوندی است و میشه هزاران کار کرد. کسی که سراینده مجموعه در کوچه باهای نشابوره، شب قاوت تتاران همه جا فکنده سایه تو باز رخشین، سایه دیسار بشکن نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. آیا تتارانی که در دوران خمینی مال و جان و ناموس ملتی رو دارن به باد میدن، از تتارانی که در دوره شاه برداشت این نوشت این شعر رو به ده ها شعر مثلی ده ها شعر در کوچه باغ‌ها نمیدونم به حلاج اینها، مثل که استاد متوجه نیست که در چه شرایطی به سر میبرد. ببینید این رو در موردش زیاد صحبت کرد. بهترین نمونه ای که نشون میده که این آثار ارتجاعی ضد ایرانی ضد هویت ملی با اتکا به جنگ جمل چه تأثیراتی داره و چقدر آخوند شاد کنه، همین آقای رسول جعفریان که استاد سلیمانی بهش اشاره کرده چند بار، میگه که رفتم به دیدار آیت الله عظما سیستانی و ایشون مشغول شد به تعریف و تمجید در مورد علینامه و گفت که این کتاب را میخوانم و کنار دستم گذاشتم و مرتب میخوانم و این کتاب مرا زنده کرد. و بعد کلی تعریف و تمجید از استاد شفیع کرکنی که من با پدر ایشون آشنا بودم و خلاصه کلی صحبت میکنه و آخوندهای دیگه هم همینطور. این مسئله رو ما بایدش توجه بکنیم. شما توجه بکنید که وقتی که آخوند میاد وای میسه در مقابل شاهنامه میخواد چنین چیزی رو به اصطلاح علم بکنه، در حقیقت نخستین مسئله حتی انتشار این تو این دوره‌ای که هویت ملی ما در حال بازسازی هست، شاعرانی مثل استاد بادکوبه‌ای، مثل آقای آلو، مثل خیلی های دیگه تو خارج کشور، آقای خوبی، خود شما، خیلی های دیگه دارن فعالیت میکنن، اینا این رو علم میخونن. در طول تاریخ هم ده ها بار کوشش کردن که به اصطلاح شاهنامه بسرایند. یکی از خنده‌دارترین اینها، حالا شما نگاه کنید، مثلا تو من شما نگاه کنید مقدمه شاهنامه رو، به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذرد، که آدم واقعا از شستگی کلام و عمق معنی لذت میبره. دوم مجلس آمد ز صفین به سر، سوم مجلس است آن که گویم دگر، چو ساخته این سه مجلس به نظم، ابر مجلس چهارمین کرد. از این مقدمه علینامه است. من اینجا تاکید بکنم که یک شاهنامه هم است که به اسم فتنامه نایبی، شاهنامه نایبی که نایب حسین کاشی که حمله کرده بود به این منطقه ما چنده و بیابانک اونجا رو غارت کرده بود، پدر استاد حبیب یغمایی رو گرفت حبسش کرد و بذر به شلاق مجبور کرد که این فتنامه نایبی رو بر وزن شاهنامه فردوسی بسرایت کردن تو ایران چاپ شده و کلی جنجال رو پا کرد. این هم یکی از شاهنامه است. این همین فتنامه نایبی، در ضمن تاکید بکنم که پدر بزرگ بنده همین نایب حسین بس به گله در روستای گرمه و کشت که الان هم در به اصطلاح امامزاده اونجا دفنه، و این آقا یک شاهنامه داره. این شاهنامه ای که این جناب ربی هم سروده در حقیقت باید گفت این شاهنامه نایب حسین کاشی است. برای اینکه کسایی که این رو خوندن در طول ده قرن به جایی که هویت ملی رو دریابند رفتن سراغ جنگ جمل و اینکه علی ابن ابی طالب کیو کشت، گردن کیو زد، و فارغ از اینکه اسلام با میهن ما چه کرد و الان دارد چه میکنه. این اشاره کوتاه بود، بازم اگه لازم باشه من خواهم پرداخت که واقعا با پرداخت مثلا قهرمانان شاهنامه کیانن، گرد آفرید، پدر ایران زمین زال، سیمرغ یک زن هست و ده ها زن دلاور، تا آدم لذت میبره که بالاخره اینا از هوا نیومدن، که فردوسی اینا رو نساخته، اینا وجود داشتن در تاریخ ایران بازسازی کرده. اینور قهرمانان علینامه، طرفداران امیرالمومنین مالک اشتر، عمار، عبدالله ابن عباس، محمد ابن ابوبکر، اینا رو تک تک تبدیل کرده به رستم. من این رو با یک چند جمله از شاهنامه فردوسی که استادی به اسم فاتح سالاق من در دوره جوانی خوندم نوشته بود که وقتی که رفت فردوسی سراغ سلطان محمود و او شاهنامه رو داده بود، سلطان محمود گفت که در لشکر من 1000 مرد چون رستم هست. و فردوسی زمین ادب بوسه داد و گفت جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چون رستم نیومد پدید. و زمین ادب بوسه داد و رفت و رفت که رفت. و بعد رستم هم گفت این شاعر مرا دروغ زن خواند و تعقیبش کردن که فردوسی فرار کرد. یعنی میخوام صحنه رو بگم، یکی بنیانگذار هویت ملی غارت شده ماست و این بعد جنگ جمل راهزن هویت ملی ماست و بعد از 1000 سال باز شاهد باشیم که در 10000 نسخه تو ایران تکثیر میکنن و استاد کرکنی مقدمه می‌نویسه بهش و منتشرش میکنن. این اشاره بود به بولوش جنگ جمل.
1: یک دنیا سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی. آقای سلیمانی، در هر جنگی غیر از دو فرمانده اصلی، خب یه سری شخصیت های یا پهلوانان جنگی، فرماندهان جناح‌های یمین و یسار جنگ هم حضور دارن که نقشی در سرنوشت جنگ دارن. اون توده هایی که فقط رفتن کشته بشوند یا زنده بمانند و چیزی آیدشان بشود از غنیمت‌های جنگی، آنها که همواره قربانیان جنگ هستند. برندگان و بازندگان، در واقع بازندگان که همیشه اونایی هستند که در جنگ کشته میشن، اما در بین برندگان هم یک جناح برنده است، یک جناح بازنده است. ما میبینیم که در جنگ جمل یک کسانی عایشه رو پشتیبانی میکنن، طلحه و زبیر و دیگران که حکایتش رو شما اشاره کردید و باز هم خواهش گفت، و در سوی علی هم یارانی هستن که او رو کمک میکنن. این جنگ به هر حال یک ویژگی خاصی داره، برای اینکه اولا نخستین جنگ است بین سران اسلام پس از مرگ محمد، اصلا اولین جنگ بین مسلمان ها با خودشون همین جنگ جمل که تا به اکنون هم به شکل گوناگون ادامه داره دیگه. در این جنگ ایران و عراق، این تهدیداتی که داره فراهم میکنه، جنگ ایران و عربستان رو، جنگ مردمان یمن در دو سوی جبهه، جنگ طالبان و دیگر مسلمانان در افغانستان و همه جا این جنگ های بین جناهای اسلامی وجود داره، چون هم دیگه قبول ندارن. این دعواشون 1400 سال حل نشده، 1400 سال دیگه که دوام نمیارن، ولی تا زمانی که هستن این جنگ ها باز هم ادامه خواهد داشت، که آخریش هم این جریان داعش بود و بعد هشت شعبی و بعد نمیدونم در سوریه، و واقعا که شگفت انگیزه. در جنگ های داخلی درون خود مسلمان ها تعداد کشتارش در طول تاریخ خیلی بیشتر از جنگ دوم جهانی است. حالا شما که الان با بیان زیباتون و ارائه اسناد ما رو بردید در بصره و در جنگ جمل، میشه یک مقدار بیشتری برای ما توضیح بدید زمینه که داستان ها رو بیان میکنید که این جنگ واقعا بر سر حقایق اسلام نبوده، بر سر این که بله اسلام زیر پا مونده، قرآن آیاتش مورد بی‌توجهی قرار گرفته؟ نه، اینا هر وقتی لازم شده هر جناحشون فرق نمی‌کنه، اسلام و خود محمد و الله و قرآن و جبرئیل و همه رو قربانی منافع کوتاه مدت خودشون کردن. ما می‌خوام ببینیم در جنگ جمل این وضعیت چگونه است؟ دلائل عایشه برای رفتن به این جنگ چیه؟ دلائل علی برای رفتن به این جنگ چیه؟ خب ما از شیعیان شنیدیم که عایشه دختر ابوبکر بود، محمد علی رو بر ابوبکر ترجیح میداد و این یک مورد احتمالاً بوده برای کینه عایشه به علی. در جای دیگری که در اون جنگ در حرکت کاروان افک عایشه عقب میمونه از قافله و بعد معلوم میشه که یک سپاهی هم عقب مونده، هر دو عقب موندن از کاروان و بعد به هر حال به هم نزدیک شدن، چوچه که داستان خیلی مفصلی هست. علی به محمد میگوید که آقا چرا انقدر ناراحتی، طلاقش بده، زن که فراوان، یکی دیگه، چهار تا دیگه به جاش بگیر. خب اینا همش به گوش عایشه میرسید. این کینا رو اونا حفظ کرده بودن و از زاویه نزدیکی به خود پیامبر هم رقابت داشتن. عایشه میگه من زنشم، سوگلیشم، همخوابشم، به همه راستاش خبر دارم. علی هم میگه من مثل فرزندشم، این منو با خورما بزرگ کرده، زحمت کشیده فلان. یه رقابت اونطوری هم بین اینها بود. حالا همه اینا جمع شده، تبدیل شده به جنگ. این جنگ الان بر سر چیه؟ کی میخواد کجا رو تصرف کنه؟ کی میخواد چه سهمی رو در قدرت داشته باشه و چه شهری رو در حوزه اسلام از آن خودش بکنه؟ در خدمت شما هست.
0: خواهش میکنم. ببینید جناب مانی، طبیعتاً جنگ جنگ قدرت بوده، اما دستاویزهای جنگ متفاوته. این مطلب هم اساساً ربطی به دوران بعد از پیامبر اسلام، یعنی در مورد خلفای راشدین هم نیست. بعدها ما دیدیم افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی از الگو برداری کردن پیراهن عثمان، این بار از خون حسین، برای خودشان یک فرقه خلافتی دوختن. این نگاه ها وجود داشت و قابل کتمان هم نیست. مثلا زمانی که ابوبکر به خلافت رسید، نزاع گفتاری در حضور پدر ابوبکر، یعنی ابی قحافه، با ابو سفیان رخ میده. ابی قحافه به ابوبکر میگوید که ای پسر، با بزرگ بدها چنین سخن میکنی؟ یعنی با ابو سفیان داری با این لحن صحبت میکنی؟ ابوبکر اونجا اشاره میکنه که بزرگیان چیزی است که اسلام به ما داده و به واسطه آن است که خانواده ای را برکشیده و خانواده دیگر را ذلیل کرده. بدین وسیله ما، یعنی بنی تیم، در اسلام بزرگ شدیم، چون من خلیفه هستم الان، یعنی ابوبکر، و ابو سفیان جزء طلقا، یعنی آزاد شدگان محسوب میشه. بنابراین اسلام به ما یک قدرت داده. طبیعی بود بنی هاشم هم در این میانه به دنبال کسب قدرت باشند، چون خود رو از گوشت و پوست پیامبر می دانستن. اتفاقا در همین جنگ جمل، زمانی که جنگ تمام میشه، عبدالله ابن عباس به سراغ عایشه میره. وقاحت این پسر عموی علی به حدی است که وقتی وارد خانه میشه حتی از عایشه اجازه هم نمیگیره، در حالی که باید از پشت پرده با او سخن میکنه. اما خیلی راحت وارد خانه میشه و شروع میکنه به بددهنی کردن با عایشه. عایشه به آنجا در واقع به عبدالله ابن عباس میگوید که شما به واسطه پیامبر چنین حالا به نوعی فخر فروشی میکنی؟ گفت بله، ما، یعنی بنی هاشم، از گوشت و پوست و خون او هستیم، اما تو یکی از نخابه های پیامبری. دقت بفرمایید، این بیادبی عبدالله ابن عباس که بعدن علی از این نوع گفتارش خوشش هم میاد، نشان میده که تا چه اندازه این مناسبات خصمانه بوده، برای کسب قدرت بوده. اما هر کس به دنبال بهانه ای میگشت. معاویه هم پیراهن عثمان رو اسباب نزاع کرد به عنوان خونخواهی. علی هم سعی کرد به نوعی حق بنی هاشم رو برجسته بکنه، حقی که به قول او نزدیک 25 سال تا بعد از مرگ محمد برای او به رسمیت شناخته نشده بود، و دیگران هم طبیعتاً به همین دلیل. حتی این نوکیسگان مسلمان هم برای شفتن از اینکه سعید ابن عاص بگوید مثلا سوار، یعنی عراق، بستان قریشه، چون اونها میگفتن ما فتوحات رو ما رقم زدیم، همون چیزی که علی اشاره کرد که من در جلسه پیشین خواندم. بنابراین فقط بهانه های کسب قدرت متفاوت بود، وگرنه همه اینها به دنبال کسب قدرت بودن، مگر تعداد محدودی از این افراد که مثلا سعد ابن ابی وقاص رو میتوان مثال زد، عبدالله ابن عمر رو میتوان مثال زد، که بعد از این نزاع ها کنار نشستن و وارد داستان ها نشدن. اما در درون خود این سرداران عایشه یا سرداران علی، بسیاری هم به منافع خودشان فکر کردن. ببینید جناب مانی، در همین چند روز به من، حالا خبرهایی که در خبرگزاری ها رسیده، قیمت یک پراید یا یک اتومبیل امروز در ایران به بالای 80-90 میلیون تومان رسید در همین چند روز اخیر. خب سوال اینه که چرا، واقعا چرا نظام جمهوری اسلامی یا وزیر اقتصاد او یا اون تصمیم گیرندگان اقتصاد اجازه یک بازار آزاد برای اتومبیل رو نمیدن که اتومبیل‌های با کیفیت با نازل‌ترین قیمت در اختیار مردم قرار بگیره؟ چرا چنین نمی‌کنن؟ چون منافع عده‌ای در این بسته بودن بازار واردات خودرو. چرا جمهوری اسلامی باید در تحریم باشه؟ چون منافع عده‌ای در این است که با تحریم بتوانن جیب خودشون رو پر بکنن. این بحث استکبار ستیزی، این بحث صدور انقلاب، بحث نه شرقی نه غربی، همه اینها بهانه هایی است برای، عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، برای تحمیق عوام، مردمی که نه شرقی نه غربی را اصلا نمیفهمن چیست در مناسبات بین المللی. امروزه با چین انواع و اقسام مراودات رو دارن، کشور رو هم به این جماعت شرقی و شمالی ما روسیه فروختن، کالاهایی با نازل‌ترین قیمت رو آوردن، اما صحبت از استکبار ستیزی میکنن. ببینید، چون منافع گروهی در این است که هیچگاه جامعه یا دموکراتیک نشه، چون اگر جامعه مبتنی بر قانون باشه، جامعه دموکرات باشه، بسیاری از این افراد دیگر کار و کاسبیشون دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، دیگه عملا کاری نیستن، باید برن. حالا شما روحانیون فکر کنید مملکت آزاد باشه، هر کسی جای سخن، آیا روحانیون میتونن چنین بودجه ای اخذ کنن در ردیف بودجه کشور که سالانه دولت میده فلان، نمیدونم دارال اسلامیه فلان قدر، دارال زینب فلان قدر؟ خب نه. پس منافع اینها ایجاب میکنه که این نظام بماند به هر قیمتی، حتی اگر شده دروغ بگوین، جنایت بکنن، فساد بکنن، و این طبیعی است. حالا یک نمونه آن رو من میآورم از یکی از یاران مخلص علی که در درون ایران هم کم مرید و به نوعی پیرو ندارد. اخیرا همین قاسم سلیمانی رو گفتن مالک اشتر علیست. حالا ببینید این آقای مالک اشتر چه کرده در همین جنگ در واقع جمل. من ابتدا به خاطر اینکه مورخین شیعی رو معرفی بکنم، یک خط کوتاهی است از آقای شهیدی از در کتاب علی از زبان علی، ایشان زحمت کشیده این کتاب رو نوشته. ایشان می آورد که با بررسی آنچه در تاریخ ها آمده است معلوم می شود در سپاه امام دسته‌ای بودند که نمی خواستند کار با سازش پایان یابد. دقت بفرمایید، دسته‌ای در سپاه امام بودند که نمی خواستند کار با سازش بیاید و همین دسته بودند که آتش جنگ را افروختند. این آیش سید جعفر شهیدی داره میگه، دستی هم در کار تاریخ نگاری اسلامی داره، در نهج البلاغه داره، در جای دیگه، در صفحه 102 در کتاب علی از زبان علی. اما این مرد بزرگوار دیگه شرح و بستش رو نیابد چون اسباب آبروریزی بود، اما من شرح و بست آن رو از کتاب تاریخ طبری و همینطور تاریخ ابن مسکوی و دیگر تاریخ ها میخوانم که ببینیم این داستان اصلا چه بوده. امیدوارم بینندگان ما دقت کنند. خب ما اشاره کردیم که نزدیک بود صلح برقرار بشه. طبری اشاره میکنه، کمی مفصله اما خیلی مهمه که ما این پشت پرده این جریانات رو بدانیم. میگوید گروهی از آنها که منظورش همان قاتلان عثمان و سرکردگان شورشیانه، از جمله الباء ابن هیثم، عدی ابن حاتم، سالم ابن ثعلبه عبسی، شریح ابن اوفی و اشتر، یعنی این مالک اشتر، که سوی عثمان رفته بودند یا به کار رفتگان رضایت داده بودند، یعنی یا خودشون در قتل دست داشتن یا تحریک کنندگان و سرکردگان اونها بود، فراهم آمدن و از جمله مصریان ابن سودا و خالد ابن ملجم با آنها شدند. این عبدالرحمن ابن ملجم نیست، خالد ابن ملجم، و مشورت کردند و گفتند رأی درست چیست؟ علی که بیشتر از خونخواهان عثمان به کتاب خدا بصیرت دارد و بهتر از همگان بدان عمل می کند، اینک که به جز ما و اندکی از دیگران سوی او نیامد چنین میگوید، یعنی چی؟ یعنی علی هنوز کسی به طرفش نرفته، میگه آقا اشکالی نداره با من صلح بکنید، من خونخواهان عثمان رو به شما تحویل میدم. حالا ادامه میدن، اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند، یعنی اهل بصره، معاویه، همه اینهایی که خونخواهان عثمان هستن، حالا بیان همه متفق بشن که آقا ما صلح میکنیم با تو، کما که معاویه هم همینو میگفت که خونخواهان رو به ما بدید. اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند و او به آنها نزدیک شود و ببیند که ما در کثرت آنها اندکیم، چه خواهد گفت؟ به خدا قصد شما کنند و خلاصی نیابید. یعنی آقا اگر اینا صلح بکنن بلا فاصله ما رو تحویل میدن به عنوان قاتلین عثمان. اشتر گفت حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم، که من اشاره کردم در اون برنامه گذشته که طلحه موافق بود که از خونخواهان عثمان قصاص بشه، که عمار یاسر جلسه رو به هم زد. حالا اشتر داره میگه ما اونا رو میدونستیم که چنین برنامه‌ای دارن، اما حال علی را تا به امروز ندانسته بودیم. به خدا رأی کسان درباره ما یکسان است، یعنی همه میدونن که ما قاتلیم، و اگر با علی صلح کنن بر سر خون ماست. بیایید به علی بتازیم و او را از پی عثمان بفرستیم. دقیق بفهمه اینو مالک اشتر داره میگه. یعنی این آقا میگه که خب حالا دیگه جان ما دیگه دارن سوال میکنن، حالا ما چیکار کنیم؟ پیشرفتی کنیم، بیاییم همون گونه که عثمان رو کشتیم علی رو هم بفرستیم پیش این آقای عثمان، مالک اشتر یار با وفای مولای متقیان، و فتنه ای شود که در میان آن به آرام ماندن ما خوشنود باشند. یعنی هی درگیری شروع میشه بین هم دیگه، دیگه ما کاری با ما ندارن تا بخوان به مسائل متفرقه شون برسن. عبدالله ابن سودا گفت ای قاتلان عثمان، حالا دقیق ببین خودشون هم دیگه هم قاتل عثمان و اینا هم صدا میکنن، رأی نادرست آوردی. 2500 یا 600 کس از مردم کوفه در زیغار هستند و ابن انزلیه با 5000 یارانش به سر میبرد تا برای جنگ شما دستاویز بجویند. کار به قدر توان خیش باید کرد. این آقا این اصلا کار ما نیست که بخوایم همش 10 نفر جمع شیم بریم علی رو بکشیم، اونا با اون تعدادشون رو فلانیم. حالا چه کار بکنیم؟ البا ابن حیثم گفت از پیش این جماعت بروید و آنها را واگذارید، که چون کم شوند دشمنانشان نیرو گیرد و اگر بسیار شوند آسانتر بر ضد شما صلح کنند. بگذاریدشان و بروید و در یکی از ولایات بمانید. حالا این البا گفت آقا ولش کن، ما اصلا فرار کنیم، یعنی بریم یه جایی بمونیم که کسی به ما دسترسی نداشته باشه، که به وسیله آن مسون مانید و از مردم محفوظ باشید. حالا این گزارش اتاق فکر است، این اینا وزارت اطلاعات علی هستن، نشستن اون سپاهی‌ها دارن با هم صحبت میکنن که چطور جنایت بکنن. خب ادامه میده، بعد اشاره میکنه که همینجور علی ابن حاتم ابن سودا و صالب ابن صالب و دیگران همینجور مذاکره میکنن. به هر حال ابن سودا نظری میده که همه میپذیرن. حالا اون نظر چیست؟ گفت ای گروه، یعنی همه قاتلان عثمان، پیروزی شما در آشفتگی کسان است. یعنی بازار که شلوغ بشه آشفته بشه ما خیال دست از سر ما برمیدارن، کسی با ما کار نده. با آنها مماشات کنید و چون فردا کسان به ملاقات آمدند جنگ اندازید. یعنی اگه دیدید فردا ملاقاتی صورت گرفت قرار صلح بشه، ما پیش‌دستی کنیم یه جنگی را بندازیم و فرصت تفکر به آنها مدهید تا کسی که با وی هستید، یعنی علی، به ناچار از صلح بماند، یعنی دیگه نتونه صلح بکنه، و خدا علی، طلحه و زبیر و موافقان آنها را از کاری که خوش ندارید، یعنی همون رسیدگی به خونخواه قصاص قاتلان عثمان، مشغول دارد، یعنی به سراغ کار دیگه ای برن و نتونن به این کار بپردازن. گویند ای رأی را نیک دیدن، یعنی این رأی را خیلی خوب دیدن، و بر این قرار پراکنده شدن و کسان، یعنی علی، طلحه، زبیر، غافل بودن، این نمیدونست پشت پرده چه خبر. در صفحه 156 و 157 جلد ششم. حالا ادامه میده بعد چه کار کردن؟ راوی گوید علی اول شب عبدالله ابن عباس را پیش به طلحه و زبیر فرستاد. آنها نیز اول شب محمد ابن طلحه را پیش علی فرستادند. یعنی سفرا در حال مذاکره بودند که هر کدام با یاران خود سخن کنند و جواب موافق بود، یعنی قرار شد صلح بکنند. و چون شب در آمد و این به ماه جمادی الاخر بود، طلحه و زبیر کس پیش سران جمع خیش فرستادند بجز آنها که به عثمان تاخته بودند. و شب به قرار صلح گذشت و شبی داشتند که همانند آن نداشته بودند که از جنگ به سلامت مانده بودند. یعنی همه چیز بر وفق مراد برای یک صلح پایدار. ادامه میده داستان رو. و از آن هوسها که هوس جویان داشته بودند بر کنار مانده بودند. محرکان قضیه عثمان، یعنی همین افرادی که اتاق فکر تشکیل داده بودند، اشتر و دوستانش، نیز شب بدی داشتند که در راه هلاک بودند. همه شب به مشورت پرداختند و همسخن شدند که آتش جنگ را چنان که کس نداند روشن کنند و این را نهان داشتند مبادا شری را که می‌خواستند به پا کنند کسی بداند. بعد اینها چه می‌کنن؟ دستور میدن یه سری از این افراد تحت امرشون به سپاه بصره یعنی جمل شبیخون بزنن. سر و صدا بلند میشه. حالا ادامه میده. طلحه و زبیر میگن خب چه خبر شد؟ طلحه و زبیر میگن که چه شده؟ گفته شد مردم کوفه شبانگاه به سوی ما تاختن. طلحه و زبیر گفتن میدانستیم که علی تا خون نریزد و حرمت نشکند دست بر نمیدارد. یعنی اونها فکر کردن که سپاه علی با موافقت او چنین کرده، در حالی که اشتر و دوستانشون پشت پرده جریان. حالا چه میکنن؟ و با ما مسالمت نمیکنن. آنگاه با مردم بصره بیامدند. مردم بصره مهاجمان را بکوفتند و سوی اردوگاهشان بازگردانیدند. حالا در اردوگاه علی چه میگذره؟ علی به اهل کوفه سر و صدا را شنیدند. یکی را نزد علی دهاده بودند. یعنی همفکران اشتر گفتن خب حالا ما بیان یکی هم بذاریم کنار چادر علی که اگر این آقا اومد گفت چه شده، این اون چیزی رو بگه که ما میخوایم، یعنی به علی دروغ بگه. خب که هرچه میخواهند بدو بگویند. و چون گفت چه شده، یعنی علی گفت چی شده، این سر و صدا واسه چیست، همان شخص یعنی نماینده آشوبگرا گفت ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدند که پسشان راندیم و جمع را دیدیم که آماده حمله بودند و به ما تاختند. علی گفت میدانستم طلحه و زبیر دست بر نمی دارن تا خون بریزند و حرمت بشکنند و با ما مسالمت نمی کنند. در صفحه 167 و 168 جلد ششم. پس ما می بینیم که داستان این جماعت، یعنی مالک اشتر و دیگران، چون منافع اونها در خطر قرار گرفت با یک صلح، با یک برنامه ریزی قبلی سعی کردن این جنگ رو دامن بزن. به هر حال ابن مسکوی هم این مطلب رو در صفحه 461 و 462 آورده که من دیگه ادامه نمیدم چون اصل داستان هم همین. خب به واسطه این اقدام مالک اشتر آتش جنگ شعله ور شد. در روز جنگ فرماندهی لشکر در بصره به زبیر داده شد. اما در واقع عایشه به زبیر گفت تو به عنوان امیر هستی و به او به عنوان امیر در واقع خطاب بکنید و صدا بکنید، نه به عنوان خلیفه. به نظر میرسه همین مطلب سبب شد که زبیر متوجه بشه که احتمالا نظر عایشه برای خلافت طلحه هست نه او. برای همین از میانه جنگ برگشت، چون احساس کرد داره مبارزه میکنه اما برای هیچ. و چون طلحه و عایشه میدانستن او مکاتباتی با معاویه داره، این قرائن رو قوی میکنه مبنی برای که زبیر میدان جنگ رو ترک بکنه، که همین کار رو هم میکنه. هرچند تاریخ نگارا آوردن که گفتگوی میان علی و زبیر رخ داد. علی در آنجا به زبیر گفت که یادت هست روزی که گفتی این پسر ابوطالب بسیار متکبر هست و گردن فراز و پیامبر گفتش که تو بر او بغی میکنی و این داستانهای ساختگی رو ساختن. اما اساسش اون مسئله سیاسی است که زبیر احساس کرد در این جنگ فقط بدنامی برای او خواهد ماند و خلافت به تله خواهد رسید، لذا عرصه جنگ رو ترک میکنه. در میانه راه ابن جرموز او رو میکشه در حین نماز. یعنی ببینید خصلت مسلمان ها چی جالبه، یعنی صحابه پیامبر که از میدان جنگ بیرون آمده برای طمع غنیمت، ابن جرموز به پشت او میسته، زبیر به او میگوید که آیا من امان دادم؟ میگوید بله امان داری، اما زمانی که او بر نماز هست ابن جرموز او رو میکشه و ظاهرا سلاح و زره او رو میگیره به نزد علی میبره. دو روایت وجود داره، یکی این که علی به ابن جرموز میگوید که شما در واقع این کار رو انجام دادی، باید بدانی که پیامبر به من گفته است که به قاتل پسر صفیه بشارت جهنم رو بده. حالا علی داشته با خود زبیر میجنگیده، ابن جرموز هم میگه عجب، ما دشمنان شما رو میکشیم، آن وقت ما رو به جهنم حواله میدی؟ یعنی پس این آقا در نظر شما به چه نحوی است؟ اما روایت دیگر اشاره میکنه که علی خوشحال شد از این داستان و گفت مثلا این آفتی بود که دامنگیر زبیر شد. اما داستان رو من اینجا تمام میکنم چون بحثم طولانی شد، اما یک فرصت دیگری در انتها به من بدید که من بتونم این بحث رو به نحوی جمع‌بندی بکنم که برای دوستان هم تمام جوانب اون روشن بشه.
1: با کمال میل سخنان آقای عمومی رو بشنویم، بعد دوباره خدمت شما خواهیم بود که در پایان برنامه تکمیل کنید سخنتون. آقای عمومی
2: درود مجدد. ببینید صحبت ها خلاصه انجام شد، من فقط میخوام باز هم اینجا از این جهان واقعیات یه مقداری ما بریم تو جهانی که آخون ساختیم. تو صحبت قبلی من اشاره کردم به علی نامه در مقابل شاهنامه که یک جهان خیالی میخوان بسازن، هویت بسازن و موفقم شدن. یعنی در طول قرنها آخونده تونستن هویت ما رو پر کنن از مزخرفات خودشون که امروز هم درگیریم. ببینید شما کتابای مثل احتجاج رو اگه بخونید یا الغیبه نعمانی رو یا الملاهم و الفتن، توش ما با یک جهان دیگه روبرو میشیم که این ماجرای جمل به سورئالیسم راه میبره. یعنی از آغاز جناب شیطان است که دخالت میکنه و خلاصه وضعیت عجیب غریبی. یعنی ما میبینیم که
1: شیطان به نفع کی دخالت میکنه؟
2: شیطان به نفع اول، به نفع ابوبکر دخالت میکنه، اینطوری که آخوندها علم کردن. بعد من جمله زیر این تیت که جنگ جمل تا ظهور حضرت حجت ادامه دارد و یک ماجرایی که به درد واقعا گفتم که کسانی مثل مارکز میخوره و فوئنتس، نویسندگانی که اگر که آخوند رو میشناختن میتونستن بفهمن که جهان آخوند رو چقدر تو سورئالیسم قوی تر. مثلا سقیفه رو اصلا ما اول میگن محل رقابت های شیطانیست و از قول سلمان فارسی که این مسئله توی نشریات مختلف هم خلاصه ذکر شده، نشریه دانشجو، خبرگزاری دانشجو اسنادش داده که ابلیس در هیئت یک پیر زاهد اولین نفری بود که با قاصد حق حضرت علی علیه السلام بیعت کرد. یعنی ابوبکر فرد آبرومند خلاصه اون روزگار. و سقیفه رو میگن محل رقابت که شیطان دخالت میکنه و این رو مفصلن توضیح میدن سادس و منبر دارن خلاصه. بعد اختلافات در زمان عثمان شدت میگیره، با سرکله شیطان اینجا پیدا میشه، در جریان عمر همینطور. بعد ماجرای قاتلان عثمان رو باز وصف میخونن به مقوله شیطان رو که اومده و دخالت کرده و این ماجرا ادامه پیدا میکنه به جنگ جمل. جنگ جمل نیست، باز آخوند سرکله شیطان رو اینجا میاره جلو و واقعا آدم شگفت زده میشه که چطور اینا رو سرهم کردن و قرنها ما باور کردیم. من جمله از چیزایی که اینا میگن و همین کتابایی که اسم بردم، عایشه سوار بر فرزند شیطان میشه، یعنی عسکر اون شطوری که عایشه سوارش بود، این به اصطلاح شیطان شطوری را برای عایشه فراهم کرد. در حقیقت شطور عایشه شطوری معمولی نبود، بلکه شیطانی از شیاطین بود و در حقیقت عایشه در جمل سوار بر شطور نبود بلکه سوار بر شیطان. این بساطی است که آخوند شیعه در منبرش و در اون تاریخ جعلیش علم میکنه برای میلیون ها نفری که در طول قرن ها شنیدن و بعد اینو سند رو میبرن که زمان پیغمبر هم پیغمبر حواسش جمع بود که چنین اتفاقی میفته و شیطان شطوری میاره و بعد آخونده با همین کتاب اضافه میکنن این شطور یکی از ویژگی‌هاش این بود که هر بار که پای اون شطور رو قطع میکردن یه پای دیگه در میومد تا اینکه حضرت امیر فریاد زد یعنی سنده من میخوام آن جمل را بکشید که او خود شیطان است. پس محمد بن ابی بکر و عمار مأمور شده آن را پس از قطع از خون زیاد کشتن و دستهای زیادی برای حفظ این شطور خلاصه قطع شده بود و این قضیه ادامه پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که این اسناد آخوندی جنگ جمل رو ادامه میدید اینا میرسونن به عاشورا که امویان به این دلیل حسین رو تشنه کشتن که عثمان تشنه مرده بود و بعد میرسونن به تئوری شیعی ظهور امام زمان که تفکر جمل از فتنه های مهم آخر زمان است، خونخواهی عثمان در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام جنگ های سختی مانند جنگ جمل را ایجاد خواهد کرد و این فتنه ها از نشانه های ظهور حتمی است. بعد صحیح آسمانی رخ میده، میگن زمانی هم که عثمان رو کشتن همین صدا از آسمان شنیده شد که میگه که از یک طرف فریاد پروردگار که الا ان الحق فی علی و شیعته، حق با علی و شیعشه، از اون برم ابلیس فریادی کشید که ای یوحناز آگاه باشید حق در عثمان و شیعیان عثمان است، پس اون مظلومانه کشته شد و خلاصه مردم به عثمان ایمان میارن در روز قیامت به سر روزی که مهدی میخواد ظهور بکنه. باز تو جان سورالیستی جنگ جمل آخوندی که ادامه بدیم میگن جنگ جمل در زمان علی تموم نشد بلکه ادامه خواهد داشت تا پایان کار و حدیث میارن که در آخر زمان کسانی به دجال ایمان نمی آورند که بغض عثمان را در سینه داشته باشن. همچنین سفیانی که خروج اونی از نشانه های حتمی ظهور از فرزندان عثمان می باشد. شما نگاه بکنید تا کجا رفتن جد. نسب او را هم آخونده این گونه بیان کردن. احنف پرسید یا امیرالمومنین سفیانی از چه گروهی است؟ حضرت فرمود از بنی امیه است و دایی های او کلب می باشد. نام او انبسط ابن مرت ابن کلیب ابن سلمت ابن عبدالله ابن عبدالمقتدر ابن عثمان ابن معاویت ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه بنت عبد شمس است. یعنی این جناب سفیانی رو که آخوند میگه ظهور میکنه اینا رگونشش میرسه به عثمان و جنگ جمل. یعنی ما توجه بکنیم ما با چند تا دنیا رو بریم. یه دنیای واقعی که آقای سلیمانی داره اسنادش ارائه میکنه.
1: پیش از این که جلوتر برین ما یه ضرب المثلی داریم میگیم که مثلا فلان کس فلان چیز رو بهانه کرده و بیرین بهانه میخواد به فلان مقصد برسه. اما آن چیزی که مردم میگن فلانی موضوع بهمان رو پیراهن عثمان کرده.
2: دقیقا.
1: یعنی عثمان داستان چیه اگه خاطرتون هست اونم بگین بهتر موقع سن. اگر نه داستانی که داشتید میگفتید رو ادامه.
2: پیران عثمان من فکر میکنم تا جایی که من اطلاع دارم این پیران خونیش در حقیقت شد یک پرچمی در دست مخالفین که به خونخواهی برخیزن ولی دقیقترش استاد سلیمانی میتونه بگه. فقط من نکته ای که میخواستم اشاره بکنم تو هلوش و پس زدنها پیرامون سخنان استاد این بود که ببینید ما سه تا جهان رو بروید. جهانی که واقعیه و آقای سلیمانی دارم بیان میکنم که جنگ بر سر قدرت اسناد مطمئن. در کنار او ما با جهانی خیالی روبرویم که ادبیات آخوندی میسازه مثل اون علی نامه و نیز بدتر از اون. توجه داشته باشیم که در طول قرنها اسنادی که آقای سلیمان ارائه میکنه در اختیار مردم قرار نداشت، اصلا نمیفهمیدن. علتی که زمان رضا شاه 93%شون بی سواد بودن طبیعیه که نماینده فکریش میشه آخوند و این رو ما باید بدون خجالت بپذیریم. و این مزخرفاتی که بالای منبرها قرنها رفته توی گوش مردم و سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان که بالاخره حاکمیت یک سرزمین امپراتوری رو داشتن قاطی کرده با شیطان و صحه آسمانی و انواع احادیثی که خلاصه رفته تو گوش مردم و باور کردن. و اینجاست که ما تاریخ نداریم، یعنی حتی تاریخ غیر ایرانی که به ما ربطی نداره ولی تأمین شده تاریخ جعل در جعل، یعنی تاریخ ایران که حذف شده، تاریخ جنگ جمل هم به جای اینکه بفهمن حتی فریختگان ما وارد بشن که آقا این جنگ بود بر سر قدرت، خیلی وقتا با این افسانه آمیخته که من چند نمونه کوچکش رو بیان کردم. من به همین از اکتفا می‌کنم.
1: یک دنیا سپاس. خب جناب سلیمانی در خدمت شما هستیم. من دیگه حرف نمی‌زنم برای اینکه وقت شما بیشتر باشه.
0: خواهش می‌کنم. البته من به ساعتم نگاه می‌کنم. پیراهن عثمان خب یک نمادی

به عنوان یک حق مسلم برای کسانی شناخته شد، نه به عنوان بهانه. در واقع بهانه‌ای که هم حق مسلم بود برای خونخواهی، و برای همین بود که قاریان شام و به نوعی شیوخ شام زیر آن گرد آمدن و اشاره کرده بودند که ما باید برای خون خلیفه مقتولمان زیر این پرچم به نوعی حالا اقدام بکنیم و جهاد بکنیم تا خونخواه او رو، در خونخواهی او رو محقق کنیم. این از پیراهن عثمان که به شکل خلاصه عرض کردم خدمت. اما امیدوارم بتونم در 20 دقیقه نیم ساعت اینجا بحث رو جمع کنم. در میانه جنگ، زمانی که خب مسلمانان طیف‌های مختلفشون در حال کشته شدن بودن، کعب بن سور که قاضی در واقع بسته بود، او سعی میکنه قرآن رو به دست بگیره و به میانه جنگ بره و اونها رو به صلح فرا بخونه. ابن مسکبی همین مطلب رو آورده و من میخونم. میگوید کعب با قرآن به سوی سپاه علی پیش رفت. سباییان یعنی همون توطئه کنندگان در پیشاپیش سپاه علی بودن، میترسیدند که آشتی افتد. باری کعب با قرآن سوی ایشان پیش رفت، علی سباییان را باز می‌داشت و آنان جز تاختن نمی‌خواستند. ناگهان کعب را یک بار تیرباران کردند و از پای در آوردند. جلد اول صفحه 467 و 468. یعنی در میانه جنگ هم این توطئه کنندگانی که یاران نزدیک علی بودند، مثل علی بن حاتم، مالک اشتر و دیگران، سعی کردن این نزاع رو شدیدتر بکنن و به اون دامن بزنن. تمام رجزهایی که جناب مانی خوانده شد همش به بحث خونخواهی عثمان بود که شرح مفصل اون رو هم ابن ابوالحدید در نهج البلاغه آورده. اما شیخ مفید هم جالبه که ایشون در کتاب ارشاد خودش موضع علی رو در قتل به نوعی یاران حالا قریشی خودش هم مشخص میکنه، که من این نکته رو هم بخوانم بعد نیست که دوستان ما این مطلب رو هم بدن. ایشان اشاره میکنه: پس از آن که در روز جمل بر دشمنان خود پیروز گردید، آهسته از کنارشان میگذشت و میفرمود این از قریش که چون موی دماغ بودند آنها را کندم و خود را راحت کردم، و به آنها خطاب کرده فرمود پیش از این به شما اطلاع دادم و شما را از شمشیر بران خود بیناک نمودم، و شما که تازه کار بودید، یعنی شما آدم کشی بلد نیستید، این یک فن خاصیه که من بلدم مثلا این حرکات انجام بدم، ظاهرا منظور مولا این است، منظور از تازه کار بودن اونها، از سرانجام کار خود با خبر نگردیدید و به همین مناسبت به هلاکت رسیدند و به بلا افتادی. حالا عمار یاسر هم که مشاور ایشان بوده وارد میشه و اشاره میکنه: سوگند به خدا از کشتن هیچ فرد منحرفی باک نداریم، پدر باشد یا پسر در نظر ما یکسان است. امیرالمومنین فرمود خدا تو را بیامرزد و از آیین حق به تو پاداش نیک بدهد. کتاب ارشاد صفحه 244 که دوستان میتوانن به این مطلب نگاه بکنن. در میان کشته شدگان خب یاران علی هم بودن، بین 6 تا 15 هزار نفر کشته شدن. البته جنگ از ظهر تا عصر بود و بعیده که تا 15 هزار نفر کشته شده باشن، چون این فرصت زمانی اجازه چنین همه قتل رو نمیداد، اما تعداد کشته شدگان بدون شک زیاد بود. یکی از کشته شدگان هند بن ابی حاله هست، پسر خدیجه، یعنی به نوعی پسر خوانده حالا محمد محسوب شد، اون زمان بزرگ بود و همسن محمد بود، اما پسر خدیجه محسوب میشد، هند بن ابی حاله که در لشکر علی بود و کشته شد. الباعد هیثم هم به همین نه، او هم کشته شد. و جالب اینه که کسی که اونها رو کشت عمرو بن یثربی بود، حالا زید بن سوهان هم بود، برادر سعد بن سوهان. علی که معتقد بود اسرا رو گردن نباید زد، دستور داد که عمرو یثربی رو گردن بزنه. یعنی این عدالت مولا این گونه بود، حکمی رو میداد اما در میان برخی از اشخاص استثناء قائل بود، بنابراین دستور گردن زدن یک اسیری به نام عمرو یثربی رو هم ایشون صادر میکنه. وقتی جنگ تمام میشه یک مشکل بزرگ پیش میاد، در آن بحث غنایم این جنگ. خب در گذشته این گونه بود که مسلمانان وقتی کسی رو میکشتن، اموال او، زنان او، کنیزهای او

0: او، فرزندان او، همه اینها رو به بردگی و کنیزی میگرفتن. در اینجا علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که نخیر، شما بعد از مرگ اینها حق ندارید اینها رو به بردگی و کنیزی بگیرید، فقط همان ابزار و ادواتی که در میدان جنگ هست. در اینجا عده‌ای از یاران علی خب با یک مشکل فقهی مواجه شدن، گفتن چگونه چنین چیزی مقرره مقدور؟ ما خونشون رو بر ما حلال کردی، یعنی ما خون طلحه رو ریختیم، خون زبیر رو ریختیم، خون یاران اونها رو ریختیم، حالا مالشون بر ما حلال نیست؟ و این اولین جرقه خوارج بود که نشان داد علی ظاهرا از نظر فقهی دچار یه سری از این مشکلاتی هست. در میانه خب یارانی که جنگ میکردن یک مسئله بسیار مهم وجود داره که من به اینها خیلی میپردازم و آن خیشاوند کشی هستش که علی را مینداخت. ببینید جناب مانی، فرض کنید شما با کسی دشمن هستید، اصلا چگونه میتوانید برنامه ریزی بکنید که مثلا طایفه شما در برابر همان طایفه شما اما طرفداران دیگری قرار بگیرید؟ علی دقیقا این کار رو میکرد. یعنی شما در صفین هم اگر نگاه بکنید، علی ربیعه کوفه رو در برابر ربیعه شام قرار میده، عزد کوفه رو در برابر عزد شام قرار میده، یعنی برادر هم دیگر رو بکشن. و در این میانه جالبه، مثلا بجیر بن دجله که از بنی زبه بود، او سریعا رفت شطور عایشه رو به نوعی کشت که بیشتر از بنی زبه کشته نشن، چون او دید اگر چنین چیزی ادامه پیدا کنه کل بنی زبه بسته از بین داره میره. یعنی این طایفه کشی و برادر کشی دیگه یه چیز عجیب و غریبی بود که در درون جامعه اسلامی، اون هم علی بن ابی طالب را انداخت که ما حالا در جریان جنگ صفین به اون خواهیم پرداخت. در این کناره خب یکی از کارهای علی که میکرد این بود که مدعی بود من دارای علم خیلی عجیب و غریبی هستم و این داستانها رو میدانم، فضائلی برای شهر کوفه برشمرد، برای مردم کوفه برشمرد و رذائلی رو برای مردم بصره و شهر بصره. از این چیزها ما در شیعه زیاد داریم، مثلا قم نمیدونم ده تا دروازه به بهشت باز میشود، رید میدونم فلان میشود. یعنی این فضایل سازی برای شهرها از زمان گذشته وجود داشت، مثلا روایات در مورد شام، در مورد بیت المقدس، در مورد مکه بود، اما علی ابن ابی طالب این رو گستران به مسئله کوفه و بصره و جاهای دیگه. که حالا من یک نمونه نقل اون رو از دینوری، ابو حنیفه دینوری در اخبار و تفال بخوانم که حالا بقیهش رو هم بیزاریم برای بعد. میگوید علی علیه السلام از بصره حرکت کرد و عبدالله ابن عباس را بران شهر گماشت و چون به مربد، برای فضای بازی که از شهر خارج میشه اما شهر زیر نظر هست، رسید به بصره نگریست و فرمود سپاس خدای را که مرا از شهری که خاکش از همه جا بدتر و از همه جا به ویرانی نزدیکتر و به آب نزدیک و از آسمان دور است بیرون آورد. یعنی یک اختلاف سلیقه میان قریش رفت به کل شهر بصره، از خاکش گرفته، آبش گرفته، فضاش گرفته، در حال ایشون هم یک استدلالهای منطقیشون تا اونجاست. و بعد ادامه میده و حرکت کرد و چون نزدیک و مشرف به کوفه شد فرمود آفرین بر توی کوفه، هوایت چه خوش و خاکی تو چه پربرکت است. حالا بعدا به همین کوفیان فرش میداد، حالا به اون هم خواهیم رسید. کسی که از تو بیرون میرود به سوی گناه میرود و هر که به تو وارد میشود به سوی رحمت میآید. شب و روز و روزگار سپری نمیشود مگر آنکه مؤمنان به سوی تو میآیند و بدکاران اقامت در تو را خوش نمیدارند. چندان آباد خواهی شد که برخی از ساکنان تو، حالا ادامه میده که البته ما میدونیم بعدها کوفه دیگه کلا از بین رفت اما بصره کماکان پابرجا هست و به یک شهر بسیار بزرگی در عراق هم تبدیل شد. بنابراین این پیش بینی مولا هم به حقیقت نرسید. یکی از نکات جالب که من چند بار خواندم و به عنوان برای حسن ختام این مطلب رو بخوانم، زمانی است که جنگ تمام شده، طلحه کشته شده، حالا افرادی مثل فرزندان او میآیند نزد علی. ببینید ایشان نسبت به این دو افرادی که با اونها جنگید به واسطه اونها بسیاری از مسلمانان رو کشت چگونه میبینید؟ ابن سعد در جلد سوم صفحه 192 که ابن قتیبه دینوری هم همین رو آورده در امامت و سیاست، البته به شکل خلاصه به این مطلب اشاره میکنه. میگوید پس از آن که علی علیه السلام از موضوع جنگ جمل فارغ شد، البته علی علیه السلام رو مترجمین اضافه میکنه چون اون مبلغان اهل سنت می نویسن رضی الله عنه، نمی نویسن علیه السلام. این مترجم خودش اضافه کرد. عمران پسر طلحه به حضور او آمد. علی به او خوش آمد گفت و فرمود امیدوارم خداوند من و پدرت را از آنان قرار دهد که می فرماید برادرانند و بر تخت های رویاروی نشستند. این رو از آیه 47 سوره هجر گرفت. حالا یعنی علی میگه که من و پدر تو کسایی هستی که در بهشت این دو تا تخت گذاشتیم. عین این در واقع رستوران های سنتی شما میدید این دو تا تخت رو گذاشتن. حالا من و بابای جناب علی که این همه در نزدیک 10,000 نفر آدم کشتیم در بصره فقط میشینیم دور هم. خب بعد اشاره میکنه برادرانن و فلان. بعد میگه که دو مرد که در گوشه نشسته بودن گفتند خداوند عادل تر از این است که چنین فرماید، دیروز آنان را میکشتی و فردا در بهشت برادران و بر تختهای رویاروی هم خواهید بود. یعنی اون دو نفر فهمیدن که استدلال مولا تا چند روز مضحک هست. علی فرمود برخیزید و دور شوید به دورترین نقطه زمین، اگر من به طلحه مستحق این لطف نباشیم پس چه کسی شایسته تر است؟ ببینید اصلا ما جناب مانی واقعا فقط کافی شما اینها رو یک بار به این شیعیان بگید باقا مطالعه بکنید ایشون چگونه فکر میکنن. حالا جالب این هست که مورخان اهل سنت هم دوچار این تناقض هستن، یعنی نمیدونن کدوم طرف جریان رو بگیرن. برای همین خلافت علی رو به رسمیت میشناسن اما معتقدن طلحه، زبیر و عایشه توبه کردن، یعنی اشتباه کردن توبه کردن، لذا بهشتی هم خواهند بود. حالا ازشون سوال کنید آیا اون 10,000 نفری که کشته شدن اونا هم بهشتی هستند که به اشتباه این جماعت که به نوعی ستارگان هدایت بودن به این راه کشانده شدن، آیا اونها بهشتی خواهند بود؟ وی تناقضات کلامی، فقهی و منطقی نزد این جماعت به قدری گسترده است که جای بحثی نیست. اما سخن آخر همان چیزی است که مالک ابن انس گفت و گفت علی، طلحه و زبیر نجنگیدن مگر برای رید سفید شده، یعنی برای یک حکومت و قدرت. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید. امیدوارم این جنگ جمل به ما نشان بدهد که در درون مسلمانان مسائل اخلاقی فقهی فقط دست مایه به دست آوردن قدرت بوده ولا غیر. و بعد اشاره خواهیم کرد زمانی که علی به کوفه می رود کاری می کنه که کوفه شبیه به یک پادگان نظامی بشود که حتی کوچکترین اظهار نظری از مخالف هم بیرون نخواهد آمد. من عرضم تمام، سپاسگزار از شما و همه بینندگان بزرگوار.
1: من هم از شما جناب سلیمانی، از آقای یغمایی و از بینندگان سپاس فراوان دارم. براتون روزای خوبی آرزو میکنم. روشنگری های شما به همه ما کمک میکنه که گذشته خود را خوب بشناسیم تا برای امروز و فردای خودمون بتونیم خوب تصمیم بگیریم. شادکام باشید گرامیان. تا برنامه آینده بدرود میگم. شب و روزتون خوش.
2: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، سروران عزیزم، ایمان سلیمانی هستم در روز پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 برابر با 31 دسامبر سال 2020 میلادی. در برنامه امروز در دقایق و ساعاتی که در خدمت شما هستم به مسئله‌ای خواهم پرداخت که شاید برای بسیاری از عزیزان هم سوال باشد و همین که نشان بدهد چرا ما در درون یک جامعه اسلامی میراثدار نوعی فرهنگ آموزشی هستیم که مانع آزاداندیشی برای ماست. خب طبیعتاً ما وقتی بحث از آزاداندیشی می‌کنیم یا تفکر فلسفی نیازمند این هستیم که بدانیم این تفکر چه تفاوتی با نوع دیگر تفکر دارد که خب در متون دینی بارها آمده. شما وقتی با یک مسلمان سخن می‌گویید او هم اشاره می کند که دین ما مانع تفکر نیست، بلکه تفکر اندیشیدن رو کاملا تبلیغ می کنه، ترویج می کنه و این در آیات متعددی در قرآن آمده که در آیات تدبر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، تفقه کنید و اینها نشان میدهد که ما مسلمانان هم طبیعتاً با دستورات قرآن به اندیشیدن وادار شده ایم و نه تنها اندیشیدن رو منع نمی کنیم بلکه حتی اون رو تبلیغ و ترویج هم می کنیم. در واقع روی سخن من این است که بین یک تفکر آزاداندیشانه یا تفکر فلسفی با یک تفکر دینی تفاوت از زمین تا آسمان خواهد بود. من در این برنامه سعی می کنم نکاتی رو عرض کنم که بتواند تفاوت میان این دو مقوله رو روشن بکنه و خب اسناد متعددی رو هم ارائه خواهم کرد، هرچند آنقدر این اسناد گسترده هست که در یکی دو سه برنامه گنجایشش رو نخواهد داشت که بتوان همه اینها رو ارائه کرد. در برنامه امروز اگر فرصت شد که خب ما در آن زمان 40 دقیقه حد اکثر این موارد رو عرض کردیم که در یک برنامه و در یک بخش این کار رو تمام میکنیم، اما اگر احساس کردم هنوز منابع متعدد دیگری وجود دارد که باید ارائه بشود و در موردش توضیح داده بشود، یک جلسه دیگر یعنی بخش دوم موضوع امروز رو که تفاوت میان یک انسان آزاداندیش یا تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر مؤمنانه و دینی هست رو ادامه خواهیم داد در بخش دوم و در جلسه دوم. اما ببینیم ما وقتی سخن میگیم از تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه چیست؟ خب مهمترین شاخصه انسان مدرن در واقع پایبندی به استدلال و منطقه. یعنی اگر شما در مورد یک پدیده‌ای اندیشه میکنید یا از اندیشه دیگران استفاده و بهره میبرید، طبیعی است اگر اون رو درست یافتید بپذیرید، حتی اگر با اندیشه های دیگر شما، یعنی آن چیزی که از سنت به شما رسیده یا از دین به شما رسیده یا اینکه فرهنگ شما در گذشته آنگونه بوده، اونها رو کنار بگذارید و آن مؤلفه‌ای که بر اساس منطق، استدلال و علوم جدید قابل در واقع اجرا هست، قابل صحتیابی هست رو بپذیرید. مشکل علوم دینی یا تفکر دینی یا اندیشه دینی در این است که اساساً آن چیزی رو که به عنوان آخرین کلام یا آخرین حرف و سخن ارائه می شود و در کتاب‌های دینی به ما نشان می ده. یعنی می گوید شما هر راهی رو که بروید باز به این نتیجه می رسید که ما در همین کتاب دینی، حالا کتاب الهی ممکن است باشد یا در متون مختلف فقهی آمده باشه، همین است که ما به شما ارائه کردیم. بنابراین نیاز نیست که شما حالا بیاندیشید که ورای این مسائل یا به نوعی اندیشه ها به دنبال چیز دیگری باشید. تفکر یک انسان مؤمن هم همینه، یعنی آن چیزی که در کتاب های دینی آمده، خاصه کتاب قرآن و مسائل اسلامی، همین است که آن تفکر و تدبر شما باید شما رو راهنما باشد به آن چیزی که در قرآن آمده. شما نمیتوانید اگر اندیشیدید و احساس کردید که یافته شما برخلاف آن چیزی است که الله در قرآن گفته یا پیامبر اسلام در روایات و سنت آورده، پس بگویید ما کلام الله رو کنار میگذاریم، سنت پیامبر اسلام رو کنار میذاریم و میپذیریم آن چیزی رو که مثلا فلان دانشمند یا اندیشمند به ما ارائه کرده. در واقع شما دیگر مسلمان نیستی، چون قرار هست تسلیم آن چیزی باشید که خداوند آورده و پیامبرش در اختیار شما قرار داده و در سنت اوست. پس تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه مهمترین جوهره آن این است که شما ملتزم میشوید به استدلال و اگر آن چیز رو پذیرفتید باید اون رو ارجحتر از هر آن چیزی که قبلا به آن رسیده بودید و امروز احساس کردید که این تفکر جدید برتر از آن هست، اون قدیمی ها یا سنتی ها رو کنار بگذارید. اما تفکر مؤمنانه جوهره آن این است که آن چیزی که نیاز هست که انسان به آن برسد در کتاب های دینی آمده، لذا شما دیگر نمیتوانید پا رو فراتر از آن چیزی بگذارید که در کتاب های دینی آمده. بنابراین اندیشه شما هم باید در همان راستا باشد، نه چیزی بیش از آن. بنابراین تفکر، تدبر، تفقه، تعقل، هر آن چیزی که در کتاب‌های دینی یا کتب آسمانی یا کتاب‌های دیگری که یک مؤمن اون رو به عنوان فصل الخطاب و مرجع خودش در نظر می‌گیره، تمام این کلمات زمانی است که شما رو راهبر باشد به هر آن چیزی که همون کتاب گفته، نه چیزی بیش از آن. یعنی کتاب‌های دینی به شما اجازه نمی‌دهند اگر یافته شما نشان داد که آن حکمی که الله آورده اشتباه است یا به نوعی قابلیت اجرایی ندارد رو کنار بگذارید. نه، آن وقت شما پا از حد خودتون فراتر گذاشتید. این نکات رو ما از کجا میتوانیم دریابیم؟ این بحثی است که ما امروز میخواییم نشان بدهیم که یک انسان مؤمن و متفکر مؤمن پا از آن چیزی که خداوند به اون نشان داده نمیتواند فراتر بگذاره. حتی مهمترین مسئله این است که یک انسان مؤمن نباید در مکان و محلی بنشیند و ببیند کسانی بر کلام الله ایراد میگیرند یا پرسش‌های خاصی رو مطرح میکنند که یکایک که اینها مورد منع قانونگذار قرار گرفته. خب من اسناد متعددی رو در حوزه‌های مختلف خدمت شما ارائه خواهم کرد امروز تا بتوانیم دریابیم تفاوت میان تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر متکلمانه و مؤمنانه چیست. و این نکته رو هم عرض کنم، فرق میان فلسفه و کلام، یعنی علم فلسفه و کلام، هم در همینه. شما در علم کلام یک متکلم سعی میکنه اصول دین خودش رو یا شریعت خودش رو با اندیشه های متعقلانه پاسخ بده، اما پا از اون فراتر نمیگذاره. یعنی نمیگوید که این اصول اگر من رو راه برد به سمتی که اصول دین رو زیر سوال ببرم اون رو بپذیرم. نه، نمیتواند این کار رو بکنه. و در واقع فرق میان فلسفه و علم فلسفه و علم کلام در همین هاست. فلسفه قید و بندی نداره. شما میتوانید با اندیشه خودتون ورای کتب آسمانی قدم بگذارید و اندیشه جدیدی بیاورید. اما یک متکلم هیچگاه ورای کتاب‌های آسمانی قدم بر نمی‌داره، بلکه اندیشه های خودش رو در جهت اثبات آن چیزی که کتاب های آسمانی آورده به کار میگیره. خب آیات متعددی در قرآن هست. شاید مهمترین آیه‌ای که میتوان به نحوی حضور در مجامع یا جمعی رو که گفتاری در نقد خود کتاب های آسمانی وجود داره رو به اون اشاره میکنه، آیه 68 سوره انعام هست. در این آیه که من ترجمه اون رو میخوانم، به پیامبر اسلام نکاتی رو گوشزد میکنه. میگوید و چون آنان را بینی که در آیات ما به کند و کاو، کلمه یخوزونه رو آورده، میپردازند، از آنان روی بگردان تا آنکه در سخنی غیر از آن پردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منشی. در اینجا مشخصا ما میبینیم آن چیزی که زمخشری و دیگر مفسرین قرآن آوردن که کار ادبی انجام داده ان، نشان میدهد که معنای یخوزونه به معنای کند و کاف کردن یا خوز کردن، فرو رفتن، تدبر کردن در آیات قرآن. خب ایشان اشاره میکنه، یعنی زمخشری در جلد دوم تفسیر کشاف در صفحه 49 میگوید یخوزون فی آیاتنا، در آیات ما به قصد طعن به کند و کاو میپردازن. خب طبیعی است یک اندیشمند وقتی در آیات قرآن جستجو میکنه ممکنه ایرادات اون رو هم عنوان بکنه، مشکلاتی که این در واقع کتاب داره رو ایراد بکنه، به اون ارجاع بده که بله چون این آیاتی آمده و این آیات آیاتی هستن که ما رو قانع نمی کنن، اندیشه ما رو به نوعی قانع نمی کنن با استدلالها. بنابراین ما می بینیم که پیامبر اسلام منع میشه که از این مجالس دوری بکنه و در واقع در اونجا ننشینه، با این افراد گفتگو نکنه تا اونها به سخنی دیگر در بیان، چون این احتمال وجود داشته که حتی خود پیامبر اسلام هم تحت تأثیر اونها قرار بگیره. حتی این آیه قرآن به صراحت میگه اگر شیطان تو رو فریب داد، بعد از اینکه به یاد آوردی از اونها دوری بکن تا جنبه ایمانی او حفظ بشه. در کتاب تفسیر البرهان که سید هاشم بحرانی این تفسیر رو بر اساس روایات متعدد هم نوشته، حالا من سعی میکنم یکی از اهل سنت بیاورم، یکی از اهل تشیع که دوستان این موارد رو مد نظر داشته باشن. ذیل همین آیه 68 انعام در روایت ششم ایشان از قول عیاشی آورده، از ربعی ابن عبدالله از امام باقر در باره آیه که همین آیه 68 انعام هست روایت کرد که فرمود سخن درباره خداست و جدال درباره قرآن، در جلد چهارم در صفحه 67 کتاب تفسیر البرهان. یعنی در واقع هم این عالم بزرگ ادبیات عرب یعنی زمخشری و هم کسی که تفسیر شیعی نوشته بر اساس راویان در واقع شیعی از امامان معصوم شیعه، به صراحت اشاره میکنه که این افرادی که با پیامبر مجالست میکردن کسانی هستن که به دنبال طعن در قرآن بودن، کندوکاف در قرآن بودن، پرسش هایی رو از ایشان داشتن که خب طبیعتا ایشان ممکن بود نتونه پاسخ بده و خب میزان علمش، میزان وحیش و چیزهای دیگر برای او تشکیک بشه یا به نوع اعتبار او زیر سوال بره. برای همین سعی کرد پیشگیری بکنه، یعنی بگوید شما در این مجالس ننشین. همین مطلب رو در مورد به نوعی مسلمانان هم آورده، برای مؤمنان هم آورده که اونها هم سعی بکنن در چنین مجالسی ننشینن. اما کلمه خوز رو من یادداشت کردم در مفردات راغب، دقیقا همین مسئله رو آورده، یعنی در آیه 69 سوره توبه که آمده معنای فرو رفتن رو میده، در آیه 91 همین سوره انعام در مورد فرو رفتن رو معنا میده، یعنی در واقع به نوعی کندوکاف کردن در یک مسئله که این رو در مفردات راغب کلمات قرآن رو در واقع در آیات معنا میکنه در صفحه 302 ذکر شده. خب من این مطلب رو عرض کردم که ما ببینیم قرآن به شکل خیلی کلی پیامبر اسلام رو منع کرده از اینکه بخواهد بنشینه با افراد مختلف در مورد قرآن سخن بگه. مسئله اساسی این است که گاهی این در واقع متفکرین، حالا به اون سطح ابتدایی اون، سعی می‌کردن در مورد برخی پرسش‌ها از محمد یا از صحابه سخنانی رو مطرح بکنن که ما می‌خوایم بسنجیم و ببینیم که این پرسش‌ها که ما فکر می‌کنیم پرسش‌های امروزین هستن، آیا در زمان پیامبر اسلام هم وجود داشتن یا خیر. من چند روایت و چند مسئله رو عرض می‌کنم در زمان خود پیامبر اسلام و خلفای راشدین که می‌تونه بسیار مهم باشه. در کتاب صحیح مسلم در جلد اول حدیثی رو آورده که من سعی میکنم چند حدیث رو که یادداشت کردم بخوانم و نکاتی رو پیرامونش توضیح بدم که ببینیم اساساً تفکر فلسفی در جهان اسلام وجود نداره که شما بخواید مثلا مطلبی رو توضیح بدید یا به دنبال این باشید که پذیرنده و پذیرش کنید یک ایده جدیدی رو در مورد یک نکته از احکام یا جای دیگری از فقه. خب ایشان در حدیث 212 مطلبی را از قول پیامبر اسلام نقل میکنه که بسیار مهمه. میگوید پیامبر خدا صلی الله فرمود مردم پیوسته از یکدیگر میپرسند این را خدا آفریده است، پس خدا را چه کسی آفریده است؟ این مطلبی است که ما امروزه در براهین مختلفی که به کار میره همین مطلب رو میپرسیم، میگیم اگر هر چیزی رو خدا آفریده پس خداوند هم باید آفریده شده باشه توسط چیز دیگری، و اگر میشود خدایی وجود داشته باشه یا موجودی وجود داشته باشه که نیازمند آفریننده نباشه، خب بیاییم همین فرمول رو در مورد جهانمون به کار ببریم. از کجا میدانیم جهانمون هم آفریده شده است؟ آن اصلی رو که مقرر کردید که هر معلولی علتی دارد، پس طبیعتاً باید همین فرمول در مورد خدا هم مصداق داشته باشه. اگر در مورد خدا مصداق ندارد، چگونه بپذیریم که در مورد جهان ما مصداق ممکنه داشته باشه؟ در واقع اینها پرسش هایی بود که در اون زمان مطرح می شد، اما پیامبر اسلام که خب طبیعتاً ذهن فلسفی نداشت یا افراد اندیشمند در کنار ایشان نبودند، پاسخ رو به نحوی میدهد که صورت مسئله پاک میشه. حالا ایشون چه میگه؟ میگوید پس اگر چنین وسوسه‌ای در دل پدیدار شد، باید بگویی به خدا ایمان آوردم. یعنی دیگه همون رو بپذیر، جنبه ایمانی بهش بده. دیگه اینجا دیگه چون وسوسه ایجاد میشه، نیاز نیست که شما به وسوسه خودتون پاسخ بدید. در صفحه 166 کتاب صحیح مسلم. اما دقیقا همین مسئله در حدیث 213 آمده و در 214 که من این 214 رو هم میخوانم چون نکته جالبی داره. رسول خدا صلی الله فرمود شیطان پیش یکی از شما میآید. دقیقا بفرمید میگه شیطان میآید پیش شما. یعنی اگر کسی پرسش فلسفی داشت، باید بیاندیشه که این پرسش حتما از الهامات شیاطینه که برای من ایجاد شده. شیطان پیش یکی از شما می آید و می گوید فلان و بهمان و این و آن را چه کسی آفرید، تا آنجا که می گوید پروردگار تو را چه کسی آفرید. پس اگر دوچار چنین وسوسه ای شد، باید به خدا پناه جوید و آن وسوسه را پایان دهد. یعنی فرار از پاسخگویی است، فرار از آن چیزی است که در ذهن شما ایجاد میشه. در حدیث 215، ببینید چند حدیث فقط در همین مسئله است. ایشان بدون اینکه بخواد یک برهانی ارائه بکنه، فقط میگه توجه نکنید به این وسوسه ها، به این تفکرات. اینا تفکرات شیطانی است که در ذهن شما ایجاد شده. در حدیث 215 پیامبر صلی الله به من فرمود ای ابو هریره، مردم پیوسته است و میپرسند تا آنجا که میگویند چه کسی خدا را آفریده است. گفت روزی من در مسجد بودم، یعنی ابو هریره، که گروهی از اعراب آمدند و گفتند ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است. پس ببینید این پرسش ها در همون زمان ها هم وجود داشته و عده افراد حالا با اون سطح ابتدایی از اندیشه و تفکر فلسفی خب این پرسش ها رو مطرح می کردن. حالا ببینیم آقای ابو هریره چه پاسخ میده. ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است؟ ابو هریره مشتی سنگ ریزه برداشت و به سمت آنان پرتاب کرد و گفت برخیزید و بروید، دوست من، یعنی منظورش پیامبر اسلامه، راست گفت. یعنی وقتی وعده به من داده بود که چون این سوالاتی از شما میپرسن اینا رو دور بکنید، نیاز نیست برهان بگید، جواب بگید، چون هنوز هم که میبینید پاسخی برای این مسئله وجود نداره و اشکالات عدیده‌ای هستش که بسیاری از این متفکران دینی نتوانستن در مورد براهین اثبات خدا به اون بپردازن. بنابراین در همان زمان هم پرسش بود که پاسخی نداشت جز با سنگریزه و به نوعی دور شدن از اون وسوسه های شیطان. اما همین نکته رو به نحوی ما در میان کسانی میبینیم که سعی میکردن بر آیات قرآن هم خدشه وارد کنن. یعنی بحث اساساً یه بحث فلسفی هم گاهی نبود، آیات متعددی در قرآن میامد که برای بسیاری از افراد محل شک و شبهه بود، چون ما میدونیم آیات متناقض زیادی در قرآن هست. یک بار زمین رو زودتر آفریده، بار دیگر میگوید اول آسمان رو آفریدم، جای دیگری چیز دیگه‌ای میگه، بعد حکمش رو تغییر میده، یک زمان میگوید در قیامت نمیدونم شفاعت قابل پذیرشه، جای دیگه میگه نخیر نیست. آنقدر از این داستان‌ها بود که همان زمان هم عده‌ای میآمدند از این اشکالات قرآنی میپرسیدن. حالا مسلمانان سعی کردن اینها رو ببرن در فاز متشابهات قرآن، که البته میدونیم اینا همه باید پاسخگویی میشد در همان زمان، نه اینکه بگیم متشابهات قرآن آمده و علمش فقط نزد خداست. خب اگه قرار بود فقط خدا بداند برای مردم قابل دستیابی نباشد، خب طبیعتا برای چه آمده؟ اگر راسخون فی‌العلم و دیگران میتوانستن اون رو پیدا بکنن، خب چرا بس تا به حال پاسخ ندادن به این مسائل؟ بنابراین مشکلات بسیار گسترده است. اما ببینیم یک شاهدی ارائه بکنیم در همان زمان که افرادی بودند از قرآن اشکالات و ایراداتی میگرفتن. در کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام آقای کتانی یه مطلبی رو میگه در یه حالا اون فصلی که باز کرده در تحریم معاشرت برای تأدیب، ایشون داره اعمال حکومتی رو در اسلام میگه که باید چیکار کرد با این افراد. فقط یه خط کوتاهی رو داره، من این رو میخوانم بعد شرح اون رو از شخص دیگری ذکر خواهم کرد. میگوید ابن فرهون در التبصره آورده است که عمر دستور داد با سنی ترک معاشرت کنند، زیرا از مشکلات قرآن میپرسید. پس به دستور عمر هیچ کس با وی حرف نزد. یعنی گفتن آقا دورش کنیم از جمع ما، یعنی کاریه که حالا این آقا داره سوالاتی میپرسه، ما نپاسخگو هستیم، بنابراین ممکنه بسیاری از افراد رو به نوعی دچار وسوسه بکنه. خب اگر میتوانستن پاسخ این شخص رو بدن، همان زمان میدادن. این همه صحابه‌ای بودن مثل عمر، علی، عثمان و اینهایی که در زمان عمر زنده بودن، خب اینها میامدن پاسخ میدادن. پس ما میبینیم هیچ پاسخی نه تنها نمیدادن، عمر و دیگران هم مجبور بودن اینها رو فقط از جمع دور کنن، تردشون بکنن. نیز عبدالله ابن عمر تا روزی که مرد با یک پسر خود حرف نزد و صحابه و تابعان با مخالفان سنت و کسی که سخنش و کسی که سخن گفتنش تباهی انگیز است حرف نمی زدن. دقت بفرمایید، اینها همه نشانه این مطلبه که در جهان اسلام اصلا کرسی های آزاداندیشی وجود نمیتونه داشته باشه. اینکه شما مثلا جمعی رو بیاورید، افراد مختلفی که بخوان مثلا نقدی داشته باشن، افکار فلسفی داشته باشن، و بعد اجازه بدن کتابهاشون منتشر بشه. یعنی شما اگر میبینید مثلا امروز یک وزارتخانه تأسیس میشه، وزارت ارشاد، که کار ممیزی کتابها رو انجام میده یا به نوعی اجازه انتشار بعضی کتابها رو نمیده، دلیلش همین هاست. یعنی اونها میگن خب در زمان پیامبر که بحث انتشارات مطرح نبود، شخص میامد جلوی دیگران مینشست سخن میگفت، امروز در قالب کتاب میانی مسالب رو منتشر میکنن در هزاران نسخه، در واقع دارن معاشرت میکنن با مردم با کتاب. بنابراین اگر ما اجازه بدیم که این کتاب ها در دسترس مردم قرار بگیره، خب طبیعتا دچار وسوسه های شیطانی ممکنه بشن. این پرسش هایی که ممکنه اونها در نقد اصول دین، فروع دین، بسیاری از مسائلی که برای ما مقدس هست مطرح کنن. بنابراین ما ممیزی میکنیم، یعنی میاییم کتاب ها رو جلوشون رو میگیریم، مثل همان عدم معاشرت با دیگران. همین رو در رسانه های تصویری هم ما میتونیم ببینیم، فقط شکل ها تغییر کرده. پس حکم همان حکمیست که اجازه معاشرت و گفتگو رو با منوی مخالفین یا کسانی که پرسش هایی رو بر میانگیختن نباید داده بشود. خب ادامه میده ایشون که صحابه و تابعان هم همین کارو میکردن، با این افراد نشست و برخاستی نداشتن. رساله ی سیوطی نزد مؤلف هست که در حدود یک جزوه احادیث و اقوال مربوط به ترک معاشرت بعضی اشخاص به خاطر خدا و اهل بدعت گردآوری کرده. یعنی یک جزوه احادیثی وجود داره که اشاره کرده که با این جماعت باید ترک معاشرت بکنید. خب در صفحه 147 و 148 کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام. اما این داستان آقای سنی چیست؟ یا در واقع نام اصلی او صبیغ العراقی است، از عراق آمده بود، داستان او چیست؟ خب من از کتاب پیام امیر المؤمنین که در شرح نهج البلاغه هست، در جلد اول اون، چون شرح مفصلی حالا به نوعی با روایات مختلف آورده، از آقای مکارم شیرازی میخوانم. در مورد همین داستان و برخورد عمر هست با شخصی به نام صبیغ. خب میگوید مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر از مدارک زیادی از کتب معروف اهل سنت که حالا ما یه نمونه شو دیدیم، مانند تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، درالمنصور، فتح الباری و کتب دیگر، داستان‌های تکان دهنده‌ای درباره مردی به نام صبیغ العراقی نقل می‌کند. از تواریخ به خوبی استفاده می‌شود که او مردی بود جستجوگر و درباره آیات قرآن پیوسته سوال می‌کرد. ولی عمر در برابر سوالات او چنان خشونتی به خرج داد که امروز برای همه ما شگفت‌آور است. از جمله این که کسی نزد عمر آمد و به او گفت ما مردی را یافتیم که از تأویل مشکلات قرآن سوال می کند. عمر گفت خداوندا به من قدرت ده که بر او دست یابم. روزی عمر نشسته بود، مردی وارد شد و عمامه‌ای بر سر داشت. رو به عمر کرد و گفت یا امیرالمومنین، منظور از بزاریات زروا فل حاملات و... ببینید آیات قرآن خیلی آیات روشنی است که در قرآن آمده. همین قرآن و همین آیات رو سوال میکرد که آقا این معناش چیه که مثلا شما میگید این بادهای نمیدونم گرد افشان آورده شده، ابرهای سنگین بار، اینا چی هن؟ چه معنی میدن؟ عمر گفت حتما همان کسی هستی که من به دنبال او میگشتم. برخاست و هر دو آستین را بالا زد و آنقدر به او شلاق زد که عمامه‌اش از سرش افتاد و بعد به او گفت به خدا قسم اگر سرت را تراشیده می دیدم گردنت را می زدم. سپس دستور داد لباسی بر او بپوشانند و او را بر شتر سوار کنند و به شهر خود ببرند. این تو شهر ما یعنی مدینه نمونه. این خیلی کارش می تونه برای مؤمنان وسوسه برانگیز باشه. سپس خطیبی برخیزد و اعلام کند که صبیغ در جستجوی علم برآمده و خطا کرده است تا همه مردم از او فاصله بگیرند. او پیوسته بعد از این داستان در میان قومش حقیر بود تا از دنیا رفت، در حالی که قبلا بزرگ قوم محسوب می شد. پس ببینید یه آدم عادی نبود، یه کسی بود که اهل دانش بود، می دانست. یعنی یک مسلمان عزیز نمیتونه بگه اینها خب بی سر و پاهایی بودن، میامدن سوالات بیجا میپرسیدن، در حالی که خب به هر حال پرسش اون نشان میداد که پرسش معقولی است، یک مسئله است که خب باید روشن بشه. آیه قرآنه، چه کسی باید روشن کنه این رو؟ افرادی هم نبودن که بی سر و پای هر قومی هم باشن، بزرگان قوم بودن، اما چون صحابه پیامبر اسلام مثل عمر و دیگران نمیتوانستن پاسخ بدن، راه رو در این دیدن که صورت مسئله رو پاک کنن، ایشون رو بفرستی به شهر خودش، مردم با اون هش رو نش نداشته باشن. حالا جالب این هست که در روایاتی در صحیح بخاری عمر رو به عنوان معدن دانش هم دانستن که پیامبر اسلام او رو به نوعی مورد تایید قرار داد، یا حالا شیعیان هم از آن طرف که علی رو باب مدینه علم که پیامبر باشه دونستن، اما خب همه اینها زنده بودن در آن زمان. ولی می‌بینیم که هیچ پاسخی به صبیغ و دیگران نمیتوانستن بدن، لذا اونها رو از مردم دور میکردن. حالا یک روایت دیگری رو هم آقای مکارم شیرازی آورده در مورد همین سرنوشت صبیغ. میگوید ابو موسی اشعری نوشت که هیچ یک از مسلمانان با او مجالست نکند، این امر بر صبیغ گران آمد. ابو موسی به عمر نوشت که او کاملا از حرفای خود توبه کرده و دیگر سؤالی درباره آیات قرآن نمی کند. عمر اجازه داد که مردم با او مجالست کنند. پس میبینیم که اون بیچاره مجبور شد توبه کنه، اینقدر بدرفتاری دیده بود از این اطرافیان که به حال حرفش رو مجبور شد پس بگیره و بگه خب بله من این مسائل رو دیگه نمیپرسم. در صفحه 325 کتاب پیام امیرالمومنین مربوط به شرح نهج البلاغه است که آقای مکارم شیرازی نوشته. اما این مشکل فقط مربوط به حالا اهل سنت نیست، حالا عمر یا دیگران، در میان بزرگان شیعه هم همین مسئله وجود داشته. یکی از شاید مهمترین مسائل این بود که در زمان عمر، خب این رو ابن خلدون و دیگران آوردن که وقتی به او گزارش دادن که کتب زیادی در ممالک مفتوحه وجود داره، ما با اینا چه بکنیم؟ این کتاب‌هایی که هستن، عمر اشاره میکنه که این کتاب‌ها رو نابود بکنید، چون اگر فایده‌ای داشته باشه که خب ما قرآن رو داریم و اون از همه اینا بالاتر، اگر فایده‌ای نداره که اصلا باید بندازیم بره. اما این فقط صرفا به عمر مربوط نیست، بلکه این عدم نگرش به کتب پیشینیان و مفقود کردن اونها یا از بین بردن اونها یا عدم توجه به اونها در زمان خلافت علی ابن ابی طالب هم وجود داشته. یعنی آیه مکارم شیرازی که اینجا میخواد به نوعی عمر ابن خطاب رو کسی بداند که سعی میکرد صورت مسئله رو پاک بکنه، طبیعتا باید الان به این مسئله هم پاسخ بده. آیه جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 251 که به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازه، به نقل از کتاب جامع البیان در جلد یک صفحه 72 یک مطلبی رو آورده که من در این مسئله میخوانم، مهمه، نگرشی که ما میتوانیم به این قضایا داشته باشیم. ایشان میگوید امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. یعنی فرقی نمی کنه این کتاب ها، کتاب های مربوط به چه فردو، چه اندیشهی، در چه حوزهی باشه، هر کتابی شما از پیشینیان دارید از بین ببرید، فقط قرآن و روایاتی که ما دم دستمون هست و میتونیم از اون استفاده بکنیم از اون بهره ببریم. یک بار دیگه میخونم، قابل توجه شیعیان عزیز هست که این مطلب رو هم در نظر داشته باشن. امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. تازه یهودیان که آثارشون همش کتابای دینی و اینها بوده. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. بنابراین این عدم اهتمام و توجه به کتاب‌هایی که می‌تواند اندیشه‌های دیگری غیر از اندیشه‌های دینی رو در درون یک جامعه گسترش بده، در اسلام منع میشه و به نحوی سعی می‌کنن مردم رو از اونها دور نگه دارن. حالا در گذشته یا اشخاص رو از شهر تبعید می‌کردن یا به نوعی سعی میکردن کتابهایی که از پیشینیان مانده نابود بکنن، امروز هم همین کار رو انجام میدن، منتها به نوعی با ممیزی یا به نوعی با ساکت کردن یا جلوی نشر برخی از آثار رو گرفتن. خب این مسئله هستش که ما باید لحاظ بکنیم. با توجه به اینکه نزدیک به 35 دقیقه از این برنامه گذشته، هنوز اسناد متعددی هست که من باید عرض بکنم، از جمله تحریم فلسفه در اعتقاد شیخ صدوق که حالا من متن مفصل اون رو خواهم خواند، به اضافه برخی منع پرسشگری از خود پیامبر اسلام، بنابراین بخش اول رو در اینجا ختم میکنم. در بخش دوم نگاهی به دوران معاصرتر خواهیم داشت، یعنی آن چیزی که ما میتوانیم در واقع نگاه بکنیم، روحانیونی که در زمان مشروطه مخالف مدارس بودند. نگاهی به اعتقاد شیخ صدوق خواهم داشت در تحریم فلسفه و همینطور شعرهایی که حالا کم یا بیش نسبت به پرسشگری از اینکه ذهن آزاداندیش معمولاً به اون اهتمام داره دوری بکنن. به هر حال عزم تا اینجا تمام، درنگی کوتاه خواهم کرد، در بخش دوم این نکات رو خدمت عزیزان عرض خواهم نمود.
3: من خیلی خواستیم مختصر موضوع صحبت کرد و من هم البته مختصر موضوع صحبت خواهم کرد، ولی سه تا موضوع هست که مخواستم با تو مطرح کنم. ولی قبل از هر چیزی، هرچی باشه، صحبت از زن زندگی آزادی است. من فردا 37 سال ازدواج رو با همسرمون داریم سلبریت میکنیم. بنابراین یه شراب به همسرم دست دو دخترم. دوستان فرهنگ ما فرهنگ جشنه، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما زندگی رو براش ارزش قائلیم، نه یک فرهنگ شهید پروری و سوگواری و تو سر خودمون زدن. بنابراین اولین تقاضای من این هستش که در سال روز کیان و خیلی تولدهای دیگر کسانی که ما نمیگیم شهید، میگیم قهرمانان اینا، یاییم و به جای سوگواری با خوشحالی، با شادی، با رقص، با آواز، با وجود تمام سختی ها، ولی در مقابل این فرهنگی که میخوان ما فقط به فکر سوگواری و گریه باشیم، بیایم و زندگی رو و آزادی رو با هم بگیم و این فرصت های زیادی خواهیم داشت در طول هفته ها و ماهایی که در پیش داریم. برای این پوینت اول من این بود، بیایم و این فرهنگ عزاداری رو بذاریم کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن زندگی رو براش ارزش قائل هستن، بیایم زندگی رو براش ارزش قائل باشیم. نکته دوم یه اصطلاحی است که میگن فیلی که در اتاق هست، به فارسیش معنی نمیده. I'm talking about the elephant in the room. سایبریا که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیاین دوستان از هر اندیشه‌ای که هستیم بیاین و فرهنگ احترام به عقاید مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و براءت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هشت کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت می‌کنند. و تنها میزان اندازه‌گیری صندوق رای هستش و لاغه. ما برای آینده‌ای کار می‌کنیم که روند دموکراسی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنن. و تا اون روز از هر عقیده‌ای که باشید بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بیستید و مملکتمون رو نجات بدیم و پس بگیرید.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. روز سه‌شنبه است، 4 ماه اپریل سال 2007 میلادی. در روزهای سه‌شنبه در ارتباط با تاریخ 200 سال اخیر ایران صحبت می‌کنیم. موضوع رو اگه بخاطر داشته باشید از روزگار کریم خان و آقا محمد خان و اینها آغاز کردیم و کار ما به درازا کشید. امشب هم دنباله مطلب رو می‌گیریم. بس راجع است به حمله متفقین و اخراج مرحوم رضا شاه از کشور و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت تقدیم کنم. یه موردی چند هم هست اشاراتی میکنیم و بعد میپردازیم به اصل مطلب. با اجازه شما. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زن هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجرا، زن ره گذر که بر سر گویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. این غزلهایی که میخوانم از نسخه تصحیح مرحوم استاد علامه قزوینی است، پیشگام و قافل سالار نقد ادبی در ایران، خاصه نقد متون کهن. و بعد هم استاد خانلری آمده است، استاد دیگری که خدمات بسیار ارزنده‌ای به ادبیات این کشور کردند. نسخه قدیمتری به دست آوردند و حافظی تصحیح کردند و چاپ کردند. این دو نسخه همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم معتبرترین نسخه‌های حافظ از گرد دست ماست و اختلافی چند دارد البته گزارش خانلری با قزوینی. برات به عنوان مثال اینجا قزوینی گزارش کرده است: سیل سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، یعنی هر کس از این سیلاب عشق ما بخواد گذر بکند یا ببیند، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. خیلی اجزای این کلام به هم محکم و نیرومند به هم متصل هست. گزارش خانلری خیلی سوسته به گمان من. ملاحظه فرمایید، میگوید که سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دل از سنگ بود هم ز جا رود. خیلی بی ارتباطه. میگوید هر که تماشا بکند دلش به حال ما میسوزه، دلش از جا میگه، نه اینکه این سیل عشق هر کسی رو زیر بگیره. بله، و چیزهای از این قبیل. عرض شود که از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. آقای خانلری آورده است که بر روی ما ز دیده نبینی چه ها رود. این گزارش سستی است، حالا نسخه قدیم تر از خوب باشه. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. این درسته گمان من البته. خب هر شبه خدمت سرکار شما که از این داستان غزل حافظ هم بگذاریم. یک دوستی به بنده زنگ زدن دیشب، خبر خوشی دادن. یک شخصیتی که سالهان در زندان بوده و اینها، و گفتن که یک عیدی برای شما دارم. گفتم چه بوده است اون عیدی؟ ایشون گفتن که من سفر کردم به تخت جمشید و شیراز و کاخ و عرض میکنم جاهای دیگه تاریخی، چاه و زنبیل و اینها،
و ایشون میگفتن کثرت جمعیت و شور و هیجانی که این مردم در این مکانهای باستانی داشتن میگو برای من حیرت انگیز بوده و چنین چیزی من نه تصورش رو میکردم نه از ذهنم میگذشت. حتی ایشون میگفتن برای دیدن قبر اردشیر نرده هایی بود در اطراف که مردم اینها رو میبوسیدن و سخن از میلیون ها مردم میکردن که اینها از شبه که از اطراف اکناف کشور برای دیدار این میراث باستان و این مردری که کهن چه شور اشتیاق خرج میدن. خیلی خبر خوبی بود. این همون گوهر نامرئی و این همون از میکنن که خرد نهفته است که این ملت رو بر سر پا نگاه داشته و نگذاشته است در این مزایق تاریخی و این حوادث هولناک این کشور از میان برود و باز بر جای بماند. عرض کردم بسیار شگفت‌انگیز این تاریخ ایران، کشوری که یک سره از بین رفت بعد از حمله عرب ایرانی وجود نداشت. تقسیم بندی استان‌ها میکردن، اعراب میگفتن خراسان، عرض میکنم که آذربایجان، سیستان، یا دو سه چهار استان تقسیم کرده بودند.

بردبان این سرزمین با خون خود نگاهداری کردن. از ابتدای حکومت صفویان تا پایان آن صدها نبرد کردن این مردم برای نگهداشت این خاک و عرض میکنم ایران نوظهور دوباره که از خاکستر گذشته برپای خواست. و این نیست جز این که یک پدیده‌ای در درون هر ایرانی می‌جوشد نسبت به این آب و خاک و هر سبب که امروز هم گویا در حال اوجگیری است و این سیل خروشان دوستی ایران و تاریخ کهن هست که عرض می‌کنم که خاشاب که وجود این استبداد حاضر رو با خود خواهد برد. من به شما اطمینان میدم. خیلی خبر جالبی بود و ایشون گفتن مشغول نوشتن سفرنامه هستن، گفتن برای بنده بفرستید میخوانم که شما چه دیدید در این مکانهای باستانی. چون وقتی که عرض میکنم رژیم به تنگنا میفتد سخن از ملت میکنن و ملیت میکنن و ملت گرایی و عرض میکنن که ایرانیت و اینها و ایرانی ها به هر صورت عرض میکنن که میروند به سرچشمه اصلی. سرچشمه اصلی ایرانی بودن ما که گور سامن الائمه و قبر معصومه و اینا نیست، اینا بیگانگان هستن در سرزمین ما، میهمانان ما بودن اینها، میهمانان استعماری، میهمانان زور شمشیر. این هست که ایرانی ها میروند مراجعه میکنن به کوروش کبیر، به اردشیر، به انوشیروان، به شاهنامه فردوسی. این است که نهایتاً عرض میکنم که اگر آخوند بخواهد ملی گرایی بکند این یک شمشیر دولبه است علیه خود اینها، چاره‌ای هم ندارد. خسته شدن مردم ما، بیزار شدن از این مفاهیم. کوشش اینها بود است که عرض میکنم که این گدایان عرب رو بر بکشن و برای ما از اینها خدایان بسازن، اما عمل نمی کند. این ملت شریفتر و قدیمتر و نجیبتر از آن است که به این قضایی ها فریب بخورد. ممکن است گروهی در مدت کوتاهی، اما کلیت این ملت رو نمی شود فریب داد. باری این مطلبی بود که خواستم خدمتون گفته باشم. خیلی صحبت جالبی می کردن، با خود 40-45 رو هم صحبت کرد. و در ضمن خواستم سپاسگزاری بکنم، عرض کنم که دوست گرامی آقای محمدی، دوستان این برنامه، عرض کنم که ما دو تا آقای محمدی داریم، یکی ساکن لس آنجلس، یکی ساکن کانادا. این کتابی که برای بنده فرستادن در روزگار پادشاه سابق سبب هیاهوی بزرگی در این حوزه طلاب شد، کار به ساواک و دولت کشید. عرض میکنم این آقای آیت الله صالحی نجف آبادی که ملازم میفرمایید که مرد کهنسالیست با ریش و پشم و حمامه و عرض کنم که مرد بلندپایی بوده است، کتابی نوشت به نام شهید جاوید. همون حرفاییست که ما خدمتون زدیم در باب حسین حسین تشنلب و اینها، که آقا اینجوری نبوده که این بابا رفته باشه برای اختاره، این بابا فریب خورده، این حسین فریب خورد برای تسخیر کوفه. عرض کنم رفت اونجا فکر کرد یاران هستن واقعا، اینها فریب خورد، بعدم التماس کرد که رهاش بکنن، رهاش نکردن، کشتنش. تمام حقایق رو این شهید جاوید نوشته، سر و صدای فوق‌العاده‌ای به پا کرد، بگیر و به بندها شد. آقای منتظری، آیت الله منتظری، بخشی از این خاطرات خود رو عرض کنم که اختصاص داده است به این کتاب شهید جاوید و سر و صداهایی که شد. بله خب یک قطعشو بنده برای شما میکنم. سپاسگزارم از آقای محمدی که این کتاب رو یک صندوق کتاب برای ما فرستادن، بیشتر از کتابای درسی هست که امروز به بچه‌های ایران درس میدن، اینا رو میارم خدمتتون و میخوانیم ببینید چه چیزهایی تدریس میشه در ایران. بله بله خب میگوید کسانی که میگویند امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، آخوندها میگویند این حسین برای که اسلام را آبیاری بکند رفت اونجا خودشو بکشتن داد. اولا که هیچ آدم عاقلی را نمیفته به جا خودشو بکشه. در ثانی همه تاریخ‌های قدیم گواهی بر این میدن که این بیچاره فریب خورد، آدم عجول جاه طلبی بود، فریب خورد. یکی فریب قدرت خورد، یکی فریب عزم

کنن که عجول بودن و جاه طلبی خودش رو خورد، یکم فریب مردمان کوفه رو خورد که نابه نمیشن آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم، یزید رو سرنگون میکن. این آیت الله هم به همین نتیجه رسیده. اینجا می نویسد، عرض میکنن در صفحه 267 میگن کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، این سخن آن حضرت را که به اصحاب خود فرمود بروی تا کشته نشوید چگونه تفسیر میکنن؟ چون شبی که میگویم قرار بود فرجن بشه، گفت آقا برین جانتون حفظ کنی. درست گفته، این دست روی جای درستی گذاشته این آخوند. این آخوند دانشمندی بوده، حداقل قضایا رو به درستی فهمیده و انقدر وجدان داشته که بنویسه. اگر بگویم اول امام به این فکر بود که خود و اصحابش کشته شوند، ولی در شب عاشورا فکرش درباره اصحاب عوض شده و قصد کرده اونها را کشتن نجات دهد، این قابل قبول نیست، زیرا به چه علت فکر امام درباره اصحابش عوض شده است؟ تمام راه‌های مغالطه رو بسته این آیت الله. و اگر ببینم امام می‌خواسته اصحاب را آزمایش کند، این هم صحیح نیست، زیرا اون حسرت در همین سخنرانی شب عاشورا پیش از اون که اصحاب خود درخواست کند بروند فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، پس دیگر احتیاج به آزمایش نبود. خیلی سر صدا کرد، یعنی این کتاب درست ایستاد مقابل همه مزخرفات و لاطائلاتی که آخوندهای رافضی در باب حسین گفتن. به این از خودشان بود، یک آیت الله بود، یعنی دیگه بنده کروات بند نگفتم، آیت الله، آیت الله العظما، اینم عمامش، اینم ریش پشمش، اینم زندگیش، یک عمری در حوزه های آمد. عرض میکنم که یخنی خورده و اینجا داستان حسین رو تکرار میکرده. به این نتیجه رسیده، اینقدر انصاف داشته نوشته. بله، گمان نمیرود کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند بتوانند جواب صحیحی به سوالات بالا بدهند، ولی کسانی که میگن امام وقتی از مکه حرکت فرمود علاوه بر امتناع از بیعت قصد داشت کوفه را تصفیه کنند، میتوانند به سوالات بالا جواب صحیح بدن، و اون این است که امام از اصحابش بیعت و تعهد گرفته بود که در راه جهاد و تسخیر کوفه اون حضرت را یاری کنند، و این بیعت در وقتی انجام شد که برای فرزند پیغمبر امکان پیروزی نظامی بود، ولی در شب عاشورا چون دیگر امکان پیروزی نبود، ماندن اصحاب به هدف وی کمک نمی‌کرد، از این رو بیعت را از آنها برداشت و فرمود بروید. کاملا درسته، یعنی حسین می‌خواسته بره کوفه رو بگیره و این تعداد رو با خودش برداشته بود، اما وقتی دید که دیگه جنگ نابرابره، 4000 نفر عرب‌های شمشیرزن مقابلش ایستادن، گفت والا 70 نفر 100 نفر فرق نمی‌کنه، گفت آقا فرار کنید برید جلو نجات بدید، ما که پیروز نخواهیم شد، شما چرا کشید؟ این صحیحه، این درسته، چون حسین از یه حد اقل فکری که برخوردار بود. بله، امام از روی حقیقت مایل بود همه برادران و برادرزادگان و عموزادگان و دو فرزندش امام سجاد و علی اکبر علیهم السلام و همچنین همه اصحابش از بی جداشن و به سلامت برون، نهایتاً که اون جواب مردان آزاده عرض کنم حفظ وجود مقدس ولی الله اعظم را از چند ساعت بر زندگی خود ترجیح دادن. گفت اونام که در نرفتن که خانوادش بودن مثل عباس و اکبر و اینا، نخواستن تنهاش بذارن، موندن و کشتش. خیلی حقیقی و معقول به این داستان برخورد کرده و من این کتاب رو خدمتتون تحلیل میکنم، نوشته آقای صالحی نجف آبادی، بعد نوشته است به انضمام اسناد سابق و غیره شهید جاوید درباره فلسفه قیام امام حسین. این کتاب رو خیلی ضرورت داره که ما بخوانیم و عرض میکنم که این داستان 1300-400 ساله که چون دوالپای به گردن ما پیچیده و ما رو بیچاره کرده و سالها میلیاردها دلار زیان به جامعه ایران وارد می کند، این داستان حسین، بخوانیم ببینیم حقیقت چیست. چون عرض کردم کار این آخوندهای رافضی دروغ گفتن بوده، یک کلمه راست در کار اینا نمی بینیم، یک گزارش صحیح تاریخی نیست، هرچه هست حدیث. آقا بنده به برادرم یه صحبت می کنم، فردا ازش می شنم اینم چیزی که من بودن نگفته، اون چیزی که میگن اون چیزی نیست من گفتم. چگونه میشه من نشست اینجا گفت فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان فلان گفت که ما از عایشه شنیدیم که رسول اینجور گفته؟ اصلا از هر مطلبی، هر سخنی وارد یک ذهنیت میشه، رنگ اون ذهنیت رو میگیره، و همین دلیل بوده که مرد بزرگی مثل ابو حنیفه هرگز حدیث رو قبول نکرد، 17 حدیث رو جمعا قبول داشت و بقیه رو ریخته بود دور، نگو بینا قاضوراته به درد نمیخوره. شما به تاریخ های آخونده نگاه کنید، آخونده رافضی همش حدیثه، اول حدیث جعل کردن بعد تاریخ ها رو از رو احادیث نوشتن.
یک روزگاری بود این داستان جنبه سیاسی داشت، آقا خاندان بنی عباس بر روی کار بودند، اینها هم دشمنان این تشکیلات بودند، عرض میکنم ایرانیان هم دشمنان این تشکیلات عباس، این داستان رو تظاهرات سیاسی میکردن و بر حسین تو سر میزدن. دیگه امروز قضایا گذشته، به چه دلیلی ایرانی باید تو سر خودش بزنه برای حسین؟ و عرض کردن بیشتر محرومین جامعه بودن، کسانی که هیچ راهی به جایی نداشتن، هیچ امیدی با آینده نداشتن، اینها امیدشون رو به ریسمان پوسیده امام تهیچا بسته بودن. این چه که از دانشمندان، بزرگان، اشراف، ثروتمندان، قوی‌حالان نیامدن برای این تو سر خودشون بزنن و نمیدونم به امام زمان معتقد باشن که تهیچا بیاد اینا نجات. اینا دکان آخوندهای رافضی بوده در روزگار صفویه، گروه گروه آخوندهای سنی آمدن و شیعه شدن، چون بازار داغ بود، وجوهات میرسید و تبلیغات این داستانها رو کردن و عرض میکنن در قرن 21 که یک ساعت تعطیل کار در یک مملکتی خسارات سنگین وارد میکنن، یک ماه مملکت ما تعطیل و بدبختی و نکبت این داستان این حسین تشنه‌نظر رو به دوش میکشه، علم و کتل و بدبختی و گرفتاری و اینها، یک عده دوز که بر اثر عرض میکنن که بدوستان هایی که با این دستگاه استبداد دارن این داستان داغ میکنن، روزهای عاشورا سور میدهند و گوسفند میکشند و اینها، که یکی خدا اونها رو ببخشه به خاطر دزدی ها، یکی اینکه تظاهراتی بکنن در مقابل این دزدها و این مستبدین که عرض میکنن که بیشتر بتوانن جیب ملت بیچاره رو خالی بکنن. این دستگاه ریا و تزویر و دروغه. اگر گریه ای داریم، اشکی داریم، بایستی برای ابو مسلم بریزیم، برای یعقوب عمرولیس بریزیم، برای کشتگان قادسیه و چالداران بریزیم، نه حسین تشنه‌لب که میخواسته بره حالا حکومت جدش رو بگیره. ما یه ملت جداگانه هستیم آقا، ما نه زبانمون، نه شکل قیافمون، نه طرز لباس پوشیدنمون، نه طرز غذا خوردنمون، نه طرز اندیشیدنمون، اصلا شکل اینا نیست. اینها مدل و نمونه‌ای برای ما نمیتوانن باشن و نیستن. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردم خدمت. چند دقیقه.

بدرود بر هموطنان گرامی، آواز شوشتری، استاد سیاوش شجریان، نی موسوی، ویولن استاد پرویز یاحقی. آقای شجریان خواننده بزرگی است. اگر اندکی رنگ عاشقانه صدای او افزون میشد و رنگ مذهبیش کمتر میشد، از این هم بزرگتر میبود. فکر میکنم که این محیط مشهد رو عرض میکنم که گور سامن الائمه و قبور و تشکیلات و تعزیه و عزاداری اینها و ذهنیت این مرد بزرگ تأثیر گذاشته. صدای محمودی خونساری همین شوشتری رو خونده، جنبه ضمن این که محمودی به لحاظ توسعه صدا به پای شجریان هم نمیرسید و تحریرها رو بیچاره خلق میکرد از اینجا، اما رنگ عاشقانه صداش به حدی است که واقعا انسان رو از خود به خود میکنه. خب اجازه بدید که از این هم بگذاریم. مطلب دیگر که خواستم عرض کنم این هست که ما از موضع نفی و انکار دیگران اگر حرکت بکنیم هیچ کار سازنده نمیتوانیم انجام بدهیم. ما قربانیان استبداد در یک جبهه هستیم. ممکن است عقاید مختلف داشته باشیم، اما همه در یک جبهه هستیم. بنده قربانی استبداد هستم اینجا به جهت اینکه کشورمون نمیتونم ببینم. یک کسی قربانی استبداد ممکن است باشد که از کنم که کارخانه و زندگیش و خانهش رو اون چه داشته و با عرق جبین به دست آورده از او گرفتن و فرار کرد. یکی قربانی استبداد هست به جهت این که فرزندان او رو کشتن. یکی قربانی استبداد هست شلاق خورده. یکی قربانی استبداد هست عرض میکنم به او توهین شده. یکی قربانی استبداد هست به وجه دیگر. با عقاید مختلف ما یک دشمن مشترک بیشتر نداریم و اون استبداد هست. من دارم عرض میکنم استبداد آخوندی یا استبداد فرق نمی کند. حالا چنان شده است که امروز ما گرفتار استبداد مذهبی هست. این است که بایستی که عرض شود که کسانی که رو در روی این استبداد هستند به وجه از وجوه کاری میکنند که در راستای اندیشه این اهریمنان نیست، ما بایستی که عرض کنم که پشتیبانی کنیم. اگرچه عقاید ما مختلف است، خواستم این نکته رو گفته باشم. در ضمن خواستم از چند تن از دوستان برنامه سپاسگزاری کنم. آقای محمدی در کانادا، آقای محمدی در لس آنجلس، هر شبت که آقای مهندس فرد و دوست قدیم و عزیز من آقای نصرتی. این مهندس نصرتی از معدود کسانی است که در تخصصی غیر از تخصص خودش کار کرده و موفق بوده. گفت هر که در رو جوهر دانایی است و همه کاریش توانایی است. این صرف میکند سخن در باب آقای نصرتی. ازشون بسیار سپاسگزارم. بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم سر موضوع رضا شاه و جنگ دوم. به شرحی خدمتتون عرض کردم وضعیتی پیش آمد. ببخشید من اینو بس که باز کنم. وضعیتی پیش آمد که کشور ما رو در بر گرفت و خطاهایی هم رضا شاه کرده بود در باب سیاست خارجیش، خب قابل پیش بینی نبود که جنگ اتفاق بیفتد و عرض میکنن که دو کشور بزرگ که به لحاظ عرض میکنم اندیشگی کاملا با هم مختلف بودن مثل انگلیس و شوروی با هم متحد بشن. و تصور این که آلمان شکست خواهد خورد اساسا متصور نبود برای ایرانی ها. همه گمان میکردن هیتلر پیروز خواهد شد. این است که رضا شاه آمده است و مراودات خود رو با آلمان ها گذاشته به جهت این که عرض میکنم از انگلیسی ها بسیار متنفر بود، از روس ها بسیار وحشت داشت و همین بلای جان او شد. البته این که از بهانه ها بود، این بهانه رو به دست متفقین داد. چرچیل در خاطراتش توضیحات کافی داده است که ما چرا به ایران حمله کردیم. وقتی که هیتلر با چرچیل عرض می شود که دوستی کرد با آلمان، عذر بخوام هیتلر با روس ها، یکی از خواستهای روس ها این بود که دست روس ها باز باشد در ارتباط با حمله کردن به ایران و گرفتن این مناطق که البته
هیتلر رضایت نداد و این قرارداد عدم تجاوز که اینها نوشتن و امضا کردن و سر و صدای بسیاری کرد، خیال روزها را راحت کرد، هیتلر زیر پا گذاشت و تایید یک آپریشنی که بارباروسا گفته است و یکی از بخش‌های واقعا شگفت‌انگیز تاریخ بشر هست، این آقا حمله کرد، سه لشکر بزرگ به شوروی فرستاد و اساسا در ابتدای امر استالین باور نمی‌کرد، فکر می‌کرد اینا ضد اطلاعاته. خبرها از جبهه می‌رسید که آقا آلمان‌ها حمله کردند، ما رو گرفتن، چنین کردن، اینها باورش نمی‌شد. تا سرانجام عرض کنم که خبرهای درست آمد و خیلی متکی بود به اون قراردادی که نوشته بود. به هر صورت وقتی که آلمان‌ها حمله کردند به شوروی، اینها در یک جبهه قرار گرفتن، یعنی کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کشور انگلستان، و این دو دشمن قدیمی ایران با هم دوست شدن. و عرض شود که استنتاج چرچیل و هم روزولت که اینجا رئیس جمهور بود این بود که بایستی این فاشیسم هیتلری سرنگون بشود و سرکوب بشود، و تا اونجایی که به روزولت مربوط هست کشور آمریکا، روزولت با بصیرت که داشت میدانست که اگر که هیتلر در اروپا برنده بشود، برنده جنگ بشود، سرانجام عرض میکنم آتش جنگ به آمریکا هم سرایت خواهد کرد. اتفاقا بعدها بخش دومی از کتاب نبرد من کشف شد که هیتلر در اونجا توضیح داده بود وظیفه ماست که جنگ بکنیم، هر کشوری رو میگیریم اونجا رو پایگاه بکنیم، از ذخایرش استفاده کنیم، جنگ رو ادامه بدهیم تا زمانی که همه جهان برده نژاد ما بشود. و پیشبینی نبرد آمریکا را هم کرده بود و عرض میکنم طرحهای در دست بود برای بمب‌افکن‌های دورپرواز و کشتی‌های جنگی عظیم و اینها که بتوانند اینها بیان و آمریکا را هم وارد جنگ بکنن. از سوی دیگر مردم آمریکا جنگ نمیخواستن، از کردم خدمتون به هیچ وجه من الوجود اینها مردم جنگ نمیخواستن و عقیده عموم علیه جنگ بود. آقای روزولت ضمن اون که عرض میکنم که تمایل داشت کشور رو وارد جنگ بکند، اما میدانی که در آمریکا همیشه عقیده عموم اینجا مهم است، پابلیک اپینیون خیلی اهمیت داره، به جهت این کشور دموکراتیکی است. این است که از همون روز نخست انگلیس که هیچ نداشت برای مقاومت، حتی تفنگ معمولی به قدر کافی نداشتن اینها، آمده است و از روز نخستین تانک‌های آمریکایی که البته در اون زمان تانک‌های آمریکایی تانک‌های خوبی هم نبودند، در نخستین رویارویی که عرض می‌کنم که بین نیروهای آمریکا شد و آلمان، سه تانک آلمانی به نام نبرد کسرلینگ تاز، سه تانک آلمانی توانستن قریب 30 تانک آمریکایی رو از میان بردارن، 25 هزار تا اینا رو هم اسیر بکنن، یعنی برخورد آماتورها بود با حرفه‌ای‌های میدان جنگ. اما از کردم خدمتون همیشه کشورهای دموکراتیک اگر وارد این قضایا بشوند، یعنی جنگ، اینها متحد بشوند، نیروی خارق العاده ای تولید میکنند. آنتونی ایدن چرچیل میگوید یک روزی به من گفت این آمریکا به مثابه ماشین بخاری است که خیلی دیر به جوش بیاد، اما وقتی به جوش آمد توان خارق العاده ای تولید میکند. و این درست بود و دو سفاهت بزرگ توسط این دیکتاتورهای جنگ دوم شده است، سفاهت ژاپنی ها و سفاهت هیتلر. سفاهت هیتلر این بود است که حمله کرده به شوروی، یک کشوری به وسعت 350 هزار کیلومتر مربع با چند ده میلیون نفر جمعیت، 560 میلیون نفر جمعیت، شاید نهایتاً حمله کرده به یک کشوری که انتها نداشته، 22 میلیون کیلومتر مربع یا چیزی در این حدود، با اون همه ذخایر، و یکی از کشور ژاپن، در حالی که آمریکا با ژاپن در حال مراودات دوستانه بود و اینها، ناگهان اینها حمله کردن، عرض میکنم که به پرل هاربر هفتم ماه دسامبر سال 1941، و فردای اون روز مردم آمریکا آماده جنگ شدند. یک سخنرانی هم آقای روزولت کرد و نیروهای آمریکایی رسما وارد عرض می‌کنم میدان‌های جنگ شدند. داستان شگفت‌انگیزی است واقعا. باری
چرچیل میگوید ما هرچی نشستیم نگاه بکنیم دیدیم باید حتما به این استالین کمک بکنیم، چون نیروهای روسی چند صد هزار تسلیم میشدن. در دو مورد 2,625,000 و 650,000 نفر دستگیر شدن، توپنگار گذاشتن این تسلیم آلمان ها شدن، چون تاکتیک جنگی که آلمان ها داشتن بی نظیر بود. عرض میکنم از نیروی مکانیزه خیلی خارق‌العاده استفاده میکردن، جنرال های فوق‌العاده‌ای بودن این آلمان ها، سربازان خارق‌العاده‌ای بودن و عرض شد که کمک لازم بود به چیز. و اینا تنها کاری که کردن که خیلی خیلی بهشون کمک کرد، همه این کارخانه هایی که در قسمت غرب روسیه داشتن اینها رو نمک پیچی کردن، با قطارها بردن به قسمت شرقی و زمانی رسید که تولیدات صنعتی همین شوروی خارق العاده بود به لحاظ تولید تانک‌های عرض می‌کنم T-34 و هواپیماها و غیره، اینا شگفت‌انگیز آمارش هست اگر بخوانیم صدام سرگیجه می‌گیره چه میزان سلاح تولید شده که یک کشور رو شکست بدهد. شاید بیشتر از 200,000 تانک تولید شد برای شکست دادن آلمان. و میگوید ما وقتی ما به نقشه نگاه کردیم دیدیم که کمک رسانی از ناحیه قطب شمال بسیار مشکل است. این است که ایران بهترین جا بود، به یک تیر ما چند هدف میزدیم. یکی اون که هر میشود که این ذخایر نفتی که در جنوب ایران بود اگر به دست نازی ها میافتاد این برای ما یک ضایعه بود، ما بلافاصله باید اینها رو میگرفتیم و سکیور میکردیم. یکی هم از طریق این راه آهن ایران که رضا شاه کشیده بود این مواد رو ما می‌رساندیم به جبهه‌های جنگ و این کار رو کردن. چندین میلیون تن عرض می‌کنم مواد جنگی رساندن و خلاصه همونطور که مطلع هستید در شهریور 1920 حمله کردند و عرض می‌شود که از شمال و جنوب نیروهای روسی و نیروهای انگلیسی از طریق بصره و وارد کشور شدند و ایران هم هیچ مقاومتی نکرد. چرچیل میگوید 22 نفری کشته شدن، از نیروهای ما 34 نفری زخمی و مملکت رو ما گرفتیم و گمان میکردیم 6 ماه بایستی جنگ بکن. و طرح بیرون کردن رضا شاه رو هم داشتن. این خودش ثابت میکنه که رضا شاه نوکر انگلیس ها نبوده، اگر میبود که بیرونش نمیکردن. داستان شگفت انگیزیست این داستان بیرون رفتن رضا شاه از مملکت و برای شما یک تکهی خواندم. خیلی دوستان علاقمن بودن که تکهی که بلوفر نوشته است که وارد شدم یک بار دیگه من این قطعه رو میخونم. شاهکار کرده، فیلم نامه نوشته، مثل کسی که سینما مقابل چشمند ادبیات، کمتر ادبیاتی به این جانداری به لحاظ تجسم معانی کمتر دیدم توی این نوشته هایی که راجع به خاطرات جنگ هست. اینها بلوشر یا بلوخر نماینده آلمان عرض میکنم که رفته است که به اتفاق سهیلی رفته پیش رضا شاه. این قطعه رو من دوباره این تیکه براتون میخونم چگونه تصویر کرده رضا شاه رو. میگوید لباس نظامی خاکی رنگ، اینو هفته قبل خوندم اما تلفن ها بسیار بود، یک بار دیگه خدمتتون میخونم. لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت که به بلوز میمانست و تکمه های اون را تا زیر گلو بسته بود. کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری بود که می توانستم او را سر برهنه ببینم. موهایش را که در مرحله انتقال از تیرگی به سفیدی بود نیم کوتاه زده بود و نظرم آمد که صورتش کوچکتر از گذشته بود و گونه هایش آویخته است. گذشته و گونه هایش آویخته است. چشمانش باز هم درشتر، گودتر و غیر قابل نفوذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر همچون گذشته اون قدرت و خشونت و سیطره نمی تراوید، بلکه عدم تحرک و استفاده از مورفین آثار مرئی خود را در او به جا گذارده بود. اما در عوض هفت خطی و هیلگری که همواره در نهاد و وجود داشت به نحو برجسته تری جلوه‌گر بود. در حینی که به او نگاه می کردم به یاد مردانی افتادم که با این دست ها به دیار نیستی فرستاده شده اند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشواح اونها همانطور که در آثار شکسپیر و ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می شدند بر او متجلی می شوند یا نه؟ اما اون روسو با اون پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود هیچ موقع مناسبی برای تجلی ارواح نبود. رضا شاه با چشم به چشمهای من نگاه نمی کرد، بلکه با تسبیح خود که رشته کوتاه با مهرهای زرد رنگ بود ور می رفت و دانه ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرو می انداخت.
حس کردم که محیطی به سردی یخ حکم فرماست و کنجکاو بودم که ببینم این مجلس چگونه پایان میپذیرد. بلوشر: بله. و در مقدمه اینجا صحبت ما قطع شد. در مقدمه بعد هم آقای بلوشر می نویسد که به او گفتم ملت آلمان هیچ راه چاره دیگری نداشته جز این که بین یک حکومت مقتدر و کمونیسم یکی را انتخاب کند. اینم مغلطه‌ای بوده که بسیاری از دیکتاتورهای قدیم و جدید کردن. از روزگاری که داستان مارکس و کمونیسم و اینها بر سره، سرکوب کردن آزادی خواهان در ممالک مختلف ادامه داشته است به بهانه‌ای که ما جلو کمونیسم داریم میگیریم. آقا اگه مردم میخوان کمونیست بشن خب بشن، به شما چه ربطی داره جلو کمونیسم را بگیرید؟ چه مایه آزادی خواهان ایران رو کشتن، به تیر اعدام بستن و کشتن. چیکار میکنی؟ آقا جلو کمونیسم دارم میگیرم. چک 1 میلیارد دلاری نوشتن به حساب انگلیس، چه میکنی؟ آقا جلو کمونیسم میگیریم. در آمریکای جنوبی، در همین مکان خودمان، در این خاورمیانه جلو کمونیسم میگیره. این اصحاب هیتلر هم یکی از مغالطاتشون این بود که اگر ما نکوبیم و نکشیم و هر کس آمد گفت ما داریم کمونیسم میگیریم، بدانید که فردا شما را میگیرن. چون وقتی سیستم استبدادی و قدرت بر سر کار آمد، هیچ کس را تحمل نمی کنه. به بهانه گرفتن کمونیست ها، حالا بعدش یهودی ها، بعدش هم آزادی خواه ها، وطن پرست ها، یکی پس از دیگری باید تشریف ببرن زندان. این آقا داره این رو میگه به رضا شاه. این آقای هیتلر همونطور که میدونید سرجوخه بود، یک سرجوخه بود در جبهه های غربی جنگ دوم خدمت میکرد. در داستان زندگیش آمده است که سرباز بسیار شجاعی بود. این آقای هیتلر هیچ ترسی از هیچی نداشت، هر ماموریت سختی رو میرفت انجام میداد. اما از سبب که با اینکه براش نشان صلیب فولادین تقاضا کردن و اون افسری که تقاضا کرد یک ستوان یهودی بود، برای آلمان میجنگید و این نشان رو شما تو سینه هیتلر میبینید، یعنی بالاترین افتخار هیتلر این بود که نشان صلیب فولادین گرفته. این نشان صلیب فولادین هم داستانش بسیار زیاده که چند درجه هست و اینها بماند. یک نوعش هست که با نشان میاد و با نامه میاد و با گوهرهای تابناک و الماسهای درخشان اینها میاد که یک نفر بیشتر این رو نگرفته. اما اگه شما ژنرال آلمان رو ببینید روی عقشون یک چیز به علاوه هست، این همون نشان صلیب فولادین هست. هیتلر هم گرفته بود تا آخر عمرم آویزون داشت. اما هر چه کرد که این را از درجه سرجوخهی به سر گروهبانی ارتقا بدن، افسران فرمانی گفتن این لیاقت گروهبانی نداره در ارتش آلمانی، همون سرجوخهی حدش. اما شجاع بوده، به دو چیز مشهور بوده، یکی اینکه شجاع بوده، یکی اینکه وارد مباحث معمولی نمی شده. یعنی وقتی که سربازا می نشستن و آتش بس بود، سیگاری میکشن، آبجو میخورن، راجع به زنا صحبت میکردن، نه میرفت یه گوشه مینشست اونجا، میگفت مزخرفات چی میگین، از تاریخ صحبت کنین، از ادبیات بگین. یکی همی که مرد خوششانس معروف بوده، یعنی در تیپی که این آقا خدمت میکرده 1500 نفر بودن، 40-50 نفرش بیشتر زنده نمون، یکی کمی آقا بود. بارها شد که این از سنگر رفت یه سنگری دیگه، خمپاره یا توپخانه افتاد، این آقا نبود که کشته بشه. اینا بدشانسی دنیا بوده دیگه. باری این آقا عرض میکنم که دو بار زخمی شد، یک بار بر سر تیر خورد یا ترکش خونپاره بود، یک بارم بمب‌های شیمیایی که هم آلمان ها به انگلیس ها میدن، هم انگلیس ها رو آلمان ها بردنش به بیمارستان مونیخ. اونجا عرض شود که معالجه کردن و این بعد راف داد در برلین و این سومسوی گردشی کرد، تظاهرات ضد جنگ رو دید. یکی از روشنفکران آلمان، احزاب منتصر به چپ و اینها، تظاهرات میگه آقا ما جنگ نمیخوایم. این آقا آماده بود و کینه چپ رو به عهده گرفته بود، به دل گرفته بود و عرض کنم یک دشمن خیالی هم اختراع کرده بود و اون یهودی ها بودن. بنابراین وقتی کنفرانس صلح پاریس شد و اون عرض میکنم که عهدنامه ننگین رو به آلمان ها تحمیل کردن، این آقا آماده بود میگفت که این تفسیر سه گروه بوده. یکی سیاستمداران میگفت ارتش ما شکست نخورد، ارتش ما پیروزمند بود. سیاستمداران بودند که رفتن و تسلیم شدند و گناه دیگر برگردن یهودیان هست و عرض میکنم سوسیالیست ها. وقتی هم که جنگ تمام شده
عرض کنم که ارتشی‌ها میپذیرفتن به جهت این گفتن خب این آقا می ما شکست نخوردیم، بنابراین غرور ما بر جای خود هست و عوام الناس رو تحریک میکرد و اینها. و رفته رفته این آقا اومد و به شهری که حالا از بحث ما دور هست، این آقا اومد و قدرت رو به دست گرفت و یکی از مشاغل این بود است که جاسوسی میکرد علیه احزاب چپ. وقتی که جنگ تمام شده بود خبرکش بود خلاصه برای دستگاه ضد اطلاعات، اساسا گذرش به این حزب، همین حزب خودش که بعد نازی گفته شد، برای جاسوسی رفت اونجا. یک حزب خیلی کوچکی بود، یه آقای به نام درکسلر این حزب رو درست کرده بود، حزب سوسیالیستی بود، طرفدار زحمتکشان و کارگران آلمان بود، بسیارم عرض میکنم این رنگ وطنیش قوی بود. هیتلر رفت جاسوسی اونجا در جمع این 7-8 نفر نشست ببینه چه خبره، دید نه بوی خوبی میاد یا حداقل مناسب پاش، یک سخنرانی قرایی هم کرد و عرض شد که این آقای درکسلر یه بروشوری از این ادبیات حزبش داد و هیتلر شب خونده، صبح زود قبل از اینکه آفیس آقای درکسلر باز بشه رفته و خودش رو وارد حزب کرده. این اولین قدم سیاسی هیتلر بوده و عرض میکنم که از اینجا دیگه رنگ زندگیش تغییر کرد. بعد موضوع سخنرانیاش هست و عرض میکنم که کودتای همون آبجوخوری مشهور مونیخ و از این جور داستانا که مطلع هستید. حالا این آقا آمده به رضا شاه میگوید که ما چاره نداشتیم یا تسلیم کمونیست ها بشیم، مثلا از این موضوعات نبود. این دموکراسی آلمان که به وایمر رپابلیک هست، ریاست جمهوریش با آقای فیلد مارشال هیندنبرگ و دموکراسی فوق العاده بود، بسیار بسیار لیبرال نوشته شده بود، یعنی حقوق همه شهروندان رو این قانون اساسی در نظر گرفته بود، اما این آمده بود و قانون اساسی رو از میان برداره، به بهانه کمونیسم سرکوب رو شروع کرده بود و عرض میکنم که ساختن اردوگاه های اجباری و چه جنایاتی اینها کردن آب رنگ گرفت. واقعا کتاب ها نوشتن در باب جنایات اینها. حالا بماند میگوید که من بهش گفتم که ملت آلمان هیچ چاره دیگری نداشت جز این که به یک بین حکومت مختار و کمونیسم که انتخاب کنند. رضا شاه حرف ما را تصدیق کرد و گفت حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان، حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان تنها نوع ممکن حکومت شمرده می شود. بله، در غیر این صورت ملت ها به دامن کمونیسم می افتند. چرا هندی ها این کارو نکردن بابا جان؟ دیگه از هند فقیرتر نبود دیگه در اون زمان. نه کسی رو گرفتن به دار بکشن در هندوستان، نه هر روز صبح تق تق تق تق یه عده افسر رو بکشن که اینا کمونیستن توده‌ان. خب باشن، چرا اینا رو اعدام میکنید پدر جان؟ ببینید این آقا محکوم کنید، محروم کنید، زندان کنید، تبعید کنید، چرا میکشین مردم رو؟ دارین جلو کمونیسم رو میگیرید. فکر میکنم کافکاس اشتباه نکنم دیگه، دیدیم که اینا اومدن دارن میگیرن، دارن کیا رو میگیرن؟ کمونیستا رو میگیرن. خب به ما مربوط نیست، ما که کمونیست نیست، بذار بگیر. گفت فردا این دارن میگیرن. کیو میگیرن؟ یهودیا رو میگیرن. بگیرن، به ما مربوط نیست، ما تو نیست. کیا رو میگیرن؟ دارن این فعالان سیاسی رو میگیرن. ما تو پس برام دنبال خودمون. یعنی وقتی قدرت اومد، به خصوص قدرت‌های فاشیستی، فرقی نمی‌کنه حالا. این آقا هم قبول کرده رضا شاه، میگه بله، یا باعث مقتدر بود یعنی پدر صاحب مردم رو در بود، یا به دامن کمونیسم میافتند. اونگاه دنبال صحبت خود را چنین گرفت که دولت‌های پیشین آلمان و علاقه درست و به حق ایران روی خوش نشان ندادند و روابط ایران آلمان از این رهگذر دچار زیان و صدمه شده است، اما دولت فعلی آلمان نسبت به ایران و خواسته‌هایش اظهار علاقه می‌کند و او از گفتن این مطلب مسرور است که از هنگامی که دولت فعلی در آمریکا آمده تحول مطلوبی در روابط ایران آلمان پدید آمده است. بدین سان روابط ایران آلمان رو به گسترش گذاشت و میدانید محمد رضا شاه هم در یکی جایی گفته است که علت اینکه پدرم با آلمان روابط خوب داشت به واسطه این بود که آلمان در ایران استعماری نبود، قدر استعماری کمی که اجناس آلمان و اشکال آلمانی بسیار عالی بودن و مرغوب بودن. باری به هر صورت و عرض میکنم که یکی از شخصیت‌های بزرگ ادبی و سیاسی ایران مرحوم فروغی است، ذکاءالملک فروغی. آدم افسوس میخوره وقتی یاد میفته که در اون روزگاری که مملکت ما هنوز تعلیم و تربیت نبود و دانشگاه نبود، فروغی ها بودن و
وقتی دانشگاه آمد و تشکیلات یک آدم درست حسابی دیگه ما نداشته. تا اون استبداد اینها رو از میان برداشت هموطنان. بارها من تکرار میکنم، باز هم تکرار خواهم کرد، شما نگاه کنید اون مقطع فروغی مشیر و دوله عوام سلطنه مخبر و دوله نه به آدم حسابی هایی بودن در رده جهانی بودن، نه دانشگاه رفته بودن در ایران نه چیزی. چه شدن پس؟ گاری فروغی عرض میکنم در ماجرای اون اسدی به واسطه خیشی که داشت در هم ماجرای بهلول و خراسان اینا، رضاشاه با توپ و تشر فروغی رو بیرون کرد و گفت برو خونه بشین. فروغی هم رفت خونه نشست و شروع کرد به همین کارهای تحقیقاتی خودش و اینها. وقتی که متفقین حمله کردن، هر شبت که گفتن به رضاشاه که تنها کسی که میتواند با این خارجی ها صحبت بکنه، زبان اینا رو میفهمه، سیاست بین الملل رو درک میکنه فروغیه. رضاشاه شخصا رفته منزل فروغی از او خواهش کرده که بیاد و عرض میکنم با اینها صحبت بکنه با متفقین. فروغی هم قبول کرده و آمده و چاره کار رو در استعفای رضاشاه دیده که استعفا بدهد و برود. تا اونجا که به جانشینیش مربوطه بارها خدمتتون عرض کردم، یک شاهزاده ایرانی الاصل انگلیسی از تبار قاجار در نیروی دریای انگلیس خدمت میکرد، این رو آوردن که شاه کنن در ایران. این بابا هیچ فارسی بلد نبود، به فروغی نوشتن و اینها. فروغ گفته آقا این مایه مسخره است، ما چگونه پادشاهی بیاریم از انگلیس که زبان ملت هم بلد نیست. و بعد گفتن که خب در جلسه که این لرداد کردن و انگلیس اینا صاحب اختیار منطقه بودن دیگه، گفتن حالا پسرش میاریم، اگر که دیدی مطابق میل ما نیست میندازیمش بیرون. یعنی همین محمد رضا شد. یکی از دوستان من که خیلی دوست بوده با اون آقای انگلیسی، با اون دیوید گفته میشد اینها، که البته این آقا با پادشاه سابق ایران در یک مهمانی آشنا شده بوده در انگلیس، گفته بود این آقا همون است که قرار بود جای شما شاه بشه. گفته بود میخوای در ایران کار بکنی؟ گفته بود بله. و گویا در شرکت نفت ایران هم کار کرد سالیان و بازنشسته شد و اینها. گفته بود فروغی نذاشت من پادشاه بشم، اما من ازش متشکرم، شکایتی ندارم، چون صلاح کشوری نبود که من پادشاه ایران بشم. باری این مثالی بود که خلاصه راه انداختم. و بعد عرض شود که مطالب بسیار هست که چگونه رضا شاه خداحافظی کرده. خیلی داستان حزینی است از یک مرد مقتدری که تا چند روز پیش قدرت قاهر مملکت بود، به فرمان او اعدام ها انجام می شد، به فرمان او خرابه ها آباد می شد، به فرمان او عرض می کنم که سیاست خارجی تعیین می شد، همه چیز هست و نیست کشور در قدرت او بود. ناگهان از اوج قدرت به حضیز ذلت واقعا افتاد رضا شاه، مجبور شد خداحافظی کنه.

حضور باشم وطن گرامی، آواز قاسیموف خواننده بسیار مشهور آذربایجان شوروی در کنسرت پاریس. هر تنها خدمت شما که این موسیقی این اقوام و ملل در اطراف اکناف ایران اینها زیر نفوذ موسیقی ایرانی است. اگر گوش کنی شما میبینید که این ماهور خالص بود به گوش من، با این تفاوت که در موسیقی ایرانی وقتی ماهور خوانده میشه حتما مرکب خوانی میشه، عرض بکنم مدولاسیون میشه به مقام شور و اینها و گردش ها و بعد فرود و پرده ماهور، اینها ساده تر هست، همون ماهور از ابتدا تا انتها. خلاصه مقام ماهوره به عنوان مثال به موسیقی عربی. اما بدبختی و گرفتاری و نکبت این بوده که موسیقی ملل دیگر توسعه پیدا کرده، جهانی شده، مثل موسیقی عرب که بسیار موسیقی غنی و زیبایی است با وجود شخصیت‌های مثل عبدالحلیم حافظ و عبدالوهاب و ام کلثوم و فرید الاطرش و اینها، جهانی شد. موسیقی آذربایجان و چه شخصیت‌های بزرگی در این 20 سال گذشته ما سراغ دادیم. موسیقی هندوستان، موسیقی ما هنوز موسیقی محلی باقی مانده، مادر همه موسیقی هم هست از روزگار قدیم و جدید. به واسطه این نکبت این خرافات رو عرض میکنن که این آخوندهای رافضی و گرفتاری و عدم توجه دولت ها و اینها، کار ما به جای هنوز نرسیده. یعنی موسیقی ایرانی و مقام شایسته‌ای که باید در صحنه جهان به دست نیاورد. با این طول و عرضی که موسیقی ایرانی داره، با اون ملودی‌های زیبا و شگفت‌انگیز. خب اجازه بدید برگردیم به خاطرات، عرض میکنم که بهبودی از اول تا آخر بوده، در روزهای آخر هم بوده، منطقه خاطرات رو دیگه کوتاه کرده. میگوید از موقعی که والا حضرت ولیعت به ایران تشریف فرما شدند، وضع روحی اعلی حضرت همایونی بی اندازه تغییر پیدا کرد. هم ملایم شده بودند و هم حال بشاش و خرسندی داشتند. خاطرم هست روزهای دوشنبه که معمولا وکلا شرفیاب می‌شدند، پس از آن که رئیس مجلس عرایضی کرد، اعلی حضرت همایونی فرمودند می‌خواستم بگویم در رژیم‌های مشروطه معمولا احزابی در مملکت هست و حزب هم برای انتقاد از کارها، از کار دولت‌ها مراقبت احوال دولت است و این کار را من به جای حزب می‌کنم و ایراد انتقاد را من می‌گیرم. ماشاءالله این دموکراسی. بله خودم هستم اینجا، لازم ندارم. مخصوصا حالا که ولیعهد از خارج مراجعه کردن، دو نفر شدیم و دیگر من تنها نیستم. واقعا آدم میدونه که در ذهن مرحوم رضا شاه چی میگذشت. واقعا فکر میکرد که مثلا پسرش هم بایستی همون استبداد رو ادامه بده و تکلیف مشروطه چی میشه، تکلیف احزاب، تکلیف مردم، مردم چه نقشی دارن؟ هیچ. و خود مرحوم محمد رضا شاه چه فکری میکرد؟ فکر میکرد که این داستانی که این آقا تو مملکت رو انداخته با اون خفقان و ساواک و نبودن روزنامه و نبودن احزاب و نبودن رجال سیاسی و اینها چه خواهد شد؟ مملکت با یه آدم مسخره‌ای واقعا مثل هویدا آیا شرافت بین المللی داره؟ چی بود این مرد؟ چه بود این دولت؟ یک مش عروسک بی اختیار، به قول ادبا مسلوب الاختیار، مسخره. فکر نمی‌کرد اگه من مردم اتفاقی افتاد چه به سر این مملکت میاد. الان بارها گفته ما بیچاره میشیم، سقوط میکنیم و معلوم نیست چه بشه چه بشه. پس از تو ندانم سرانجام خلق، شعر سعدی رو میگفته. میگوید حالا من حزب نمیخوام، من خودم هستم و دولت انتقاد میکنم. حالا دیگه دو نفر شدیم، والا حضرت هم تشریف بردن از سوئیس. خاطرم هست موقعی که یکی دو روز نامه فرانسه راجع به ایران مطالب زننده می نوشتن که باعث قطع رابطه ایران و فرانسه شده بود، که شرحش رو گفتم، اعلیحضرت همایونی هر تصمیمی که می خواستن بگیرن با والا حضرت ولیعهد مشورت می کردن. در موقع ابلاغ عوامل به وزارت خارجه بنده اغلب واسطه بودم. روزی بنده را احضار و فرمودن برو به وزیر خارجه بگو اینطور که ولیعهد میگوید چند قبل قانونی از مجلس فرانسه گذشته که اگر یکی از جراید به رئیس مملکت اهانت کند روزنامه‌اش توقیف و خودش هم محاکمه خواهد شد. هنوز مرکب امضای قانون خوش نشده، روزنامه شما این طور اهانت می‌کند. دولت فرانسه قانون خودش را هم ندیده می‌گیرد. از این قبیل موضوعات و حتی بیشتر کارهای وزارت خارجه و فرهنگ را با نظر ولیعهد و مشورت ما معظم الله انجام می‌دادند. و اغلب وزیر فرهنگ و خارجه مستقیما حضور والا حضرت ولیعهد شرفیاب می‌شدند. در همین کارهایی که در سال 1320 پیش آمد، بیشتر مذاکرات با متفقین با حضور والا حضرت ولیعهد بود و آنی
جدا نمیشیدن تا روزی که از تهران و بعدن از ایران خارج شدن. به خاطر دارم روزی در تهران شایع شد که علی‌حضرت همایونی از تهران خارج شدن و خاندان سلطنت را جلو فرستادن به اصفهان. همان روز بود که بدون اجازه سربازها را بی دلیل مرخص کردند، در صورتی که اینطور نبود و تا آخرین روزی که از مقام سلطنت استفاده دادن در تهران بودند. به خاطرم از ایامی که سعدآباد تشریف داشتن از سعدآباد که حرکت می‌فرمودن فوراً تلفنچی به بنده اطلاع میداد که در کاخ حاضر باشم و حداقل نیم ساعت یا 40 دقیقه تا شهر به طول می‌انجامید. روز 25 شهریور صبح ساعت 7 بنده تلفن کردند و اطلاع دادند که اعلیحضرت همایونی از شمیران حرکت فرمودند. بنده تا از منزل خود را به کاخ رساندم دیدم اعلیحضرت همایونی جلوی کاخ مرمر قدم می‌زنند. به محض آنکه بنده را دیدند صدا زدند و فرمودند برو تلفنخانه ببین ولیعهد چه شد. اون وقت فکر کردم حتما خبر مهمی که اینطور از سعدآباد به سرعت و اون هم با والاحضرت ولیعهد تشریف آوردن. به سمت تلفنخانه که رفتم والاحضرت ولیعهد را دیدم که می آمدن. بنده هم در خدمتشون برگشتم. بعد والاحضرت و اعلیحضرت همایونی عرض کردن خبری نیست. اعلیحضرت همایونی بنده فرمودن با کرج تماس بگیر ببین از بابای روسا خبری دارن یا نه. مرتب وحشت رضا شاه کرج بود. به اون دکتر سجادی هم دو بازش زنگ زده که ببین در کرج چه خبره، روسا بیان ما فرار کنیم. چون نزدیک در غربی کاخ مرمر بودن و اونجا هم تلفن بود، بنده به طرف تلفن رفتم و با کرج تماس گرفتم. از تلفنچی کرج سوال کردم آیا قوای روسا از قزوین به طرف کرج میآیند یا نه. تلفنچی کرج گفت این تو شایع است ولی هنوز خبری نیست. سوال کردم از کرج به تهران یا از کرج به تهران یا جای دیگر خواهند رفت، شایعات چیست؟ تلفنچی سوال کرد اغلب روزها ادی از قزوین میان و به طرف چالوس میروند، معلوم نیست چه خواهند کرد. این موضوع را که به علازت همونی عرض کردم فرمودن همین طور است که اطلاع دارم که اغلب میخواهند از قزوین به کرج و بعد از کرج به چالوس بروند. حالا صبر میکنم تا چه پیشاید. بعد به بنده فرمودن فروغی را بگوید بیاید. فوراً اطلاع دادم و فروغی هم حاضر شد و متفقاً به سرسرای کاخ مرمر رفتن و مشغول مذاکره شدند. بعد از مدتی مذاکره آقای فروغی تنها و با عجله از کاخ خارج شد و رفت. بعد از مدتی اعلیحضرت همایونی فرمودن سوال کن، مجلس آماده شد و وکلا آمدند. از مجلس سوال کردم، جواب دادن عده زیادی حاضر شدند و آقای فروغی نخست وزیر هم در انتظارند. بعد که رساندن فرمودن از کرج بپرس خبر تازه دارن یا نه. تلفنخانه کرج هنوز اطلاعی نداشت. بنده به تلفنچی سپردم هر خبری شد فوراً به بنده بدهم. در این موقع آقای فروغی مجدداً برگشتن و به محض ورود کاخ مرمر اعلیحضرت همایونی بنده را هزار فرمودن چند برگ از کاغذ خودم با قلم و دوات بیار. بیاور در بالای کاغذ مخصوص خودشان و همچنین روی پاکت مارک طلای پهلوی شاهنشاه ایران منقوش بود. کاغذها را که آوردم خودم از سرسره خارج شدم. بعد از مدتی کمی که گذشت آقای فروغی با همون کاغذ و پاکت از سرسرا خارج شد. همون جا متن استعفا رو فروغی نوشته بردش ببره مجلس و به مجلس رفت. پس از مدتی آقای شکوه رئیس دفتر مخصوص هم آمد و عرض سانه و چیزی نفرمودن، ولی بعد معلوم شد کاغذ رو برای نوشتن استعفا خواسته بودن و استعفا رو آقای فروغی نوشت و حضرت همایونی توشیح فرمودن. قلم خاتمی که استعفا نامه توش فرمودن موجود است. استعفا از مقام سلطنت به این شهر بود که اون هم جزء اسناد مملکتی موجود است. این متن استعفایی است که با عجله فروغی با همون کاغذی که بهبودی آورده در همون جا نوشته. این متن تاریخی استعفای مرحوم رضا شاه از پادشاهی ایران. نظر به این که همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده من ناتوان شده هم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که قوه و بنیه جوانتری به کار کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازد که اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد جانشین خود تفویض و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و اون چه از پیروی مسائل کشور نسبت به من میکردن نسبت به ایشان منظور دادن. پیروی که میکردن ترس بود. یا آقا میگه یعنی از من میترسید، از یالا بترسید. تو موضوع پیروی نبود، موضوع فرمایش یک طرفه بود، امریه بود، پیروی نبود. امروز وقتی گذشته اون روزها و ما به استبداد کثیف این آخوندها دچار شدیم، یاد روزگار مرحوم رضا شاه یک نوستالژی برای بعضی از ما داره. چون اون روزگار گذشته، اون نمیدونم بگیر و ببندها و نظمیه و وحشت اختناق استبداد و اینها گذشته،
آبادی های رضا شاه ولی هست، راهنش هست، نمیدونم ساختمان شهرداریش و وزارت دادگستریش اینا هست، ولی اون مقطع این وجه نبوده. مردم خوشحال شدن، چراغان کردن، تبل زدن، گل فرستادن سفارت انگلیس. چرا؟ به جهت اینکه آزادی نبود. هموطن زنگ نزن به من بگوی ملت گرگوری آزادی نمیخواد، باید تو سرش زد. فروغی نخست وزیر، متن سخنرانی مرد رو من دارم میارم خدمتون، یعنی 25 شهریور این استعفا شده، روز 26 فروغی رفته رادیو. این تکست سخنرانیش، متنش یه چیز حدود 2.5 صفحه هست. اون که فروغی گفته، ناله کرده از اینکه آزادی رفت، قانون کشور رفت، ما باید قانون رو برگردانیم، دموکراسی رو برگردانیم، اینها بوده. کوچکترین اشاره‌ای هم نشده به خدمات رضا شاه در سخنرانی فروغی. باری میگوید که و اون چه از پیروی مسائل عمومی که نسبت به من میکردن، نسبت به ایشان منظور دارن، کاخ مرمر، تهران، 25 شهریور 1320، رضا پهلوی. این شاهش هم ننوشته رضا شاه. بعد با والا حضرت ولیعهد آمدن نزدیک تلفن بنده، فرمودن بگو اتومبیل را بیاورند و یک اتومبیل هم با یک نفر آبدار با لوازم فوراً آماده کنید و به سرلشکر بوذرجمهری هم دستور بدهید 4 اتومبیل سواری اسکورت فوراً بفرستند. خیابون بوذرجمهری، بوذرجمهری که در تهران خیلی مشهوره، بوذرجمهری زمانی خیلی خدمت کرد به تهران. آمدن خوش سر بوذرجمهری خیلی بد گفتن پیش رضا شاه. بعد که خیابان درست شد اینها، آوردن حواسش جمع بود، گفت این بوذرجمهری به تهران خیلی خدمت کرد، اسم خیابان رو بذارید بوذرجمهری. بله میگوید که در این موقع والا حضرت ولیعهد با علیحضرت همایونی عرض کردن حالا که شما میروید ممکن است قوای روس وارد تهران بشه و در تهران هم انقلاب بشه. علیحضرت همایونی با صدای بلند قاه قاه خندیدند و فرمودند خیر آقا، تمام این اوضاع برای لحاف ملاست، منظور من هستم، من که رفتم دیگر خبری نیست و شما هم در کمال راحتی سلطنت خواهید کرد و انقلاب هم نخواهد شد. حالا همه وسایل آماده شد و آقای فروغی هم از مجلس مراجعت کرد. در همین هند زنگ تلفن به صدا در آمد، بنده رفتم به طرف تلفن، اعلیحضرت همایونی و اعلیحضرت ولیعهد هم آمدن. گوشی را که برداشتم تلفنچی کرج بود که اطلاع داد قوای شوروی به تهران آمدن و از که رسوندم اعلیحضرت همایونی کمی فکر کردن، بعد به اعلیحضرت فرمودن دیگر خداحافظی میکنم. عجیب میترسید که روسا دارش بکشن رضا شد بخوشنش. بله و صورت والا حضرت ولیعهد را بوسیدن و از آقای فروغی و شکوهی خداحافظی کردن، خواستن سوار اتومبیلشان، بنده جلو رفتم استدار کردن که در رکابشان برم، فرمودن خیر شما باش، برای شاه لازم و بعد بدون همراه و مستخدم به طرف اصفهان حرکت فرمودن. بعد از حرکت اونقدر طولی نکشید که آقای محمد نخجوان وزیر جنگ که امیر موثق معروف بود برای شرفیابی آمد. بنده از ایشان سوال کردم، گفتن استعفا را مجلس تصویب و سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه اعلام شد. بنده بلافاصله به دفتر رفتم و قبل از اون که عرض کنم وزیر جنگ شرفیاب شده، اولین نفری بودم که مفتخر به عرض تبریک مقام سلطنت شدم. من در واقع اولین فردی بودم که هم به اعلیحضرت رضا شاه و هم به اعلیحضرت محمد رضا شاه تبریک مقام سلطنت را عرض کردم. بعد از حرکت اعلیحضرت همایونی رضا شاه به سمت اصفهان، اعلیحضرت همایونی وزیر جنگ را پذیرفتند و برای اولین دفعه کارهای وزارت جنگ به عرض رسید. بعد از اون که وزیر جنگ مرخص شد، آقای فروغی نخست وزیر شرفیاب شد. مدتی گذشت، بنده را احضار و فرمودند از قم سوال کن که اعلیحضرت همایونی رسیدند به قم یا از قم گذشتند. نگران بودند که چرا طولانی شده و از طرفی اطلاع رسیده به قوای انگلیس هم از راه عراق به قم و به سمت تهران خواهند آمد. قرار بود این دو تا قوای شوروی و انگلیس همدیگر رو در تهران ملاقات کنه، اونا از قم میگذشتن. حالا گرفتاری رضا شاه بود که بیچ این ماشین بدبخت دو بار پنچر شد، خود رضا شاه کمک کرده بود به یک گرفتاری بدبختی پنچری رو گرفتن. اعلیحضرت رضا شاه ساعت 8:30 صبح از کاخ مرمر حرکت فرموده بودند و دیر کردن معظمان لب باعث ناراحتی اعلیحضرت همایونی شده بود. تا اون که تقریبا یک ساعت از ظهر گذشته رئیس شهربانی قم اطلاع داد اعلیحضرت همایونی از قم به اصفهان حرکت فرمودند. طول مدت برای این بود که برخلاف همیشه دو مرتبه لاستیک پنچر شده و راننده تنها و به زحمت لاستیک ها را عوض کرده بود.

0: این گزارش ها رو در باب احوال شخصی رضا شاه به ما داده است. و بعد خاطرات شمس پهلوی است که خیلی خواندنی است، چون همراه پدرشون بوده ایشون، و عرض میکنم که برای شما بخشش رو خواهم خواند. و اینجا هم چند تصویر از رضا شاه است. در عکس‌های رسمی که از رضا شاه در دست داریم، در هیچ کدام ما لبخند بر لبان رضا شاه نمی‌بینیم، جز عکسی که دامارکی‌ها گرفتن. می‌دونید کمپانی دامارکی بود بخش اون که راهن انجام داد، اونجا که راهن خان افتتاح کنند، رضا شاه با تمامی صورت خندیده. این عکس رو من در اختیار دارم. خانم آهنی که مترجم کار آرتور کریستنسن هستن، یکی از خدمات بزرگ رو دارن انجام میدن، چون خاطرات کریستنسن سفرنامهش ترجمه نشده بود به فارسی. ایران در روزگار ساسانیش رو آقای دکتر رشید یاسمی ترجمه کرده، اما خاطراتش مانده بود اونجا تا یک خانم فرزانه ایرانی، خانم آهنی، ترجمه کردن. محبت کردن، یک نسخه برای بنده فرستادن. خیلی خاطرات جالبی است. مشاهدات پروفسور آرتور کریستنسن، یکی از بزرگترین ایران شناسان در همین روزگار رضا شاه اومده است به ایران، اینها تحقیقات میکرده برای زبانهای ایرانی و تاریخ دون. باری این از این چند دقیقه وقتی که هست. بله، میگوید رضا شاه پس از امضای استعفانامه خود که در همون دربار شد و فروغی بلافاصله برد مجلس، چون وقت نبود، از یک سو روسا می آمدن از کرج رد می شدن به طرف تهران، از یک سو انگلیس ها از قم رد می شدن. این از که هیچ فرصتی نبود، رضا شاه عجله داشت. فروغی سریع این رو نوشت و برد و به تصویر رسوند و رضا شاه قدرت منتقل کرد به محمد رضا شاه، و به شرحی که شنیدی از قم رد شد به طرف اصفهان. اونم یک ماجرای حزینی است که بعد خدمتتون میگم چی شد در اصفهان. هیچ کس و پیشواز این مرد نیومد به جز یکی از خانواده قاجار، در حالی که قاجارها واسه دشمن رضا شاه می بودند. هر جا می رفت، عرض میکنم که انگلیس های مثلی دارن، آمریکایی‌ها میگن در دو چیز قدرتی وجود نداره: retired politician and fired ammunition. فایرد امینیشن یعنی فشنگی که شما وقتی نگاهش میکنی میبینی که سالمه، چاشنیش سالمه، باروت و گلولش هم سرشه، این قدرت هر کاری رو داره، و وقتی شلیکش کردی پوکه فشنگ هیچ ارزشی نداره. میگن سیاست مداری هم که از کار برکنار بشه هیچ پاوری نداره. ریتایرد پالیتیشن اند فایرد امینیشن، اینا هیچ قدرتی ندارن. رضا شاه شده بود فایرد پالیتیشن، حتی سلشکر خودش نمیاد پیش بازش در کرمان، آقای سیاه پوش. خب میگوید رضا شاه پس از استعفانامه خود و خداحافظی از فروغی با پسرش که از این لحظه بعد شاه شده بود خلوت کرد. هیچ کس از مذاکره خصوصی او با پسرش اطلاع ندارد، و آنچه از قول نویسندگان نظیر محمد حسن هیکل درباره گفتگوهای پدر و پسر در آخرین دیدارشان نوشته شده خیال پردازی محض است. ژرال دوویلیه، نویسنده فرانسوی که برای نگارش بیوگرافی شاه مکرر با او ملاقات و مصاحبه کرده است، می نویسد شاه از افشای جزئیات اون چه در آخرین دیدار او با پدرش گذشته است خودداری کرد و فقط گفت آخرین دیدار ما بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده بود، و تنها چیزی که می توانم بگویم این است که هر دوی ما گریستیم، محمد رضا شاه گفته، و نمی توانستیم هیجان و تأثیر خودمون را کنترل کنیم. ژرار دوبالیه، صفحه 108. در کتاب ریچارد ستیوارد، محقق آمریکایی، درباره تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 20 نیست که نسبت به کتاب‌های دیگر مربوط به ایران دور منبع معتبرتری است و آخرین دیدار رضا شاه پسر اشاره شده است که هر چند با استفاده از منابع دیگر نوشته شده، معلوم نیست شاه در کجا این مطالب رو عنوان کرده، خالی از لطف نیست. نویسنده آمریکایی در فصل پایانی کتاب خود ضمن اشاره به وقایع بعد از استعفای رضا شاه می نویسد در کاخ سلطنتی رضا پهلوی که دستخوش هیجان شده بود برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو کرد و از وی پرسید آیا می توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت ماند. او اصرار ورزید. نقل قول: من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم،
1: ولی نیروهای قوی تر از من مرا شکست دادن. من سلطنت را برای تو

0: کردم، آیا تو قادر هستی اون را حفظ کنی؟ ولی اثرش را به علامت تصدیق تکان داد و رضا شاه این نصیحت را به او کرد: مواظب باش پسرم، مقاومت نکن، ما و همه دنیا با طوفانی روبرو شدیم که عظیمتر از حرکت ماست، سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد. سپس در حالی که به سوی در خروج میرفت افسود: سعی کن پسردار شوی. و به سوی اتومبیل روز رویس آماده حرکت گام برداشت. آخرین روزهای رضا شاه، صفحه 339. ریچارد استوارت، نویسنده آمریکا. در مراسم بدرقه رضا شاه هیچ یک از مقامات کشوری و لشکری حضور نداشتند، زیرا رضا شاه مایل نبود هیچ کس جز فروغی که در جریان ما وقع بود از رفتن او خبردار شود. از خدمه دربار فقط سلیمان بهبودی شاهد این صحنه بود که ساعت حرکت اونوید رضا شاه را از کاخ مرور 8:30 صبح روز 25 شهریور ثبت کرده است، که من الان خدمتتون خوندم مستقیم از کتاب. سلیمان بهبودی در دنبال خاطر خود میسد، خب این دیگه خاطر سلیمان بهبودی است براتون خوندم. بعد میگوید در سفر به اصفهان جز راننده و آشپز محسود رضا شاه کسی همراه او نبود. اتومبیل همونطور که بهبودی اشاره کرد در بین راه تهران و قم دو بار پنچر شد. اتومبیل فرسوده در نزدیکی اصفهان هم از کار افتاد و تلاش راننده برای به راه انداختن اون به جایی نرسید. رضا شاه از اتومبیل پیاده شد و پس از مدتی قدم زدن در کنار جاده روی تخت سنگی نشست. ساعتی به انتظار گذشت تا اینکه اتومبیلی از طرف اصفهان پیدا شد. محمود جم وزیر دربار شاه که در آن موقع به اتفاق اعضای خانواده سلطنتی در اصفهان بود، در خاطرات خود که در سالنامه دنیا منتشر شده است می‌نویسد: وقتی از حرکت اعلیحضرت به طرف اصفهان مطلع شدیم، بعد از وصول خبر اتومبیل حامل ایشان از دلیجان، به اتفاق والا حضرت‌ها و فرماندار و فرمانده لشکر اصفهان رهسوار پنج فرسخه اصفهان شدیم تا در آن نقطه از رضا شاه استقبال و عمل آوریم. بعد از یک ساعت که از اتومبیل شاه خبری نشد نگران شدیم و امیر نصرت اسکندری فرماندار اصفهان به اتفاق فرمانده قشون به طرف دلیجان حرکت کردند. جم در دنبال خاطرات خود می نویسد: در حدود 3 روز ساعت گذشت دیدم که اتومبیل امیر نصرت از دور پیدا شد. نگرانی من و شاهپورها بیشتر شد، مخصوصا شاهپور علیرضا اونقدر نگران شد که وسط جاده دویده و فریاد می زد: پس کو، پس کو. این علیرضا آدم با عرضه بود، شاهپور علیرضا مرد خوبی هم بود، یه زمینی گرفته بود در گرگان کشاورزی میکرد. وقتی میخواست یه پیر مرد مریض رو با هواپیماش به تهران بیاره، سقوط کرد، تکه تکه شد. شایعات البته بسیار بود. عکس ایشون رو من دارم با تفصیلاتی که در همون روزگار شده در یکی از مجلات قدیمی تهران، میاره خدمتتون نشون میدم به موقع. اگه اجازه بدین یک موسیقی بشنویم برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگر. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب چگونگی عزل رضا شاه و تغییر حکومت به محمد رضا شاه صحبت میکردیم و اشاره شد به شاپور علیرضا که جوان خوب و بی‌آلایشی بود. با دوستم سهراب صحبت میکردم، گفتن از رئیس قلعه گرگان شنیدن وقتی این جوان میامد اونجا بدون هیچ گونه کبر و غرور و با یه حالت خضوعی می آمدن و خدمت میکردن. محمود رضا برادرش هم یک چیزی گفت خیلی به ذهن من باقی مونده. گفت من وقتی آمریکا بودم از آمریکا یک تفنگ ودربی مارک 5، یکی از مشهورترین تفنگ‌های گلوله‌زنی آمریکا، این ودربی، حالا خیلی افتخار میکنم به این ودربیشون، گفت بردم ایران و علیرضا آمده بود یه برنو از ارتش گرفته بود، این پیچه بالاش افتاده بود، شروع یه دستمالی گره زده بود به این تفنگ. بهش گفتم آقا بیا با این ودربی ببین چه میکنه. گفت این برنو بهتره، نمیخوام، با همین برنو کافیست برای من. نشون میده که سوء استفاده نمیکرد. اینا یکی دو شاپور بودن که نامشون به نیکی رفته، یکی عبدالرضا بود که تنها عضو درست حسابی تحصیل کرده خانواده پهلوی بود، در هاروارد تحصیل کرده بود، رئیس شکاربانی ایران بود و هیچ سوء استفاده از قدرت نکرد. همسرش هم عرض میکنم که مورد خشم محمد رضا شاه بود و از شبت که پادرمیانی میکنه علم که آقا حالا این ببخشینش بعد از این همه سال، گفت نه این فلان فلان شده، محمد هاشم این فلان فلان شده، آش میپخت میبرد برای مصدق السلطنه و روزی که من بچه نداشتم این بچه داشت میگفت یه روز شاه ایران میشه و از این حرفا. عبدالرضا مرد خوبی بود، در همون تهران هم بود، یک مجله هم منتشر میکرد به نام شکار و طبیعت، من یادم اون روزا ما نمیدونستیم که کار این آقاست. و یه صحبت دیگری که محمود رضا میکرد میگفت این زمانی که رئیس شکاربانی بود اینها ما میرفتیم شکار و بعد میدونید هر سال در لندن یه جای دیگه مسابقه هست، هر کی بلندترین شاخ شاخ رو بیاره نمیدونم تروفی میدن و جایزه میدن اینا. میگفت که ما به این چوپونا سپرده بودیم، اگر یک گوز میدید که خیلی شاخهای بلند عجیب داشت به ما بگو. که یه روز چوپان اومد و در همون شمال گفت یه گله شکار دیدم، یکی بین اینا خیلی شاخاش بود، گفت ما دنبال اینو بالاخره شکار زد. گفت عبدالرضا اومد و خیلی خشمگین بود به من، بسیار بد و بیرا گفت که تو قانون شکنی کردی و اون چوپانه را مورد عتاب قرار داد. پیدا بود که وظیفش رو درست داشت انجام میداد. این است که فکر نکنیم حالا هر کسی در دستگاه سلطنت بود فاسد بود یا نمیدونم، اینجور نیست. هر کسی پروندهش جداست. ما باید راجع به آدم ها به طور فرد فرد قضاوت کنیم، نه اینکه بگیم که حالا هر چی کمونیست اینجوری، هر که نمیدونم مسلمون اینجوری، هر که آخوند اینجوری. نه، این مغلطه است. استریوتایپ نکنیم به قول این انگلیسی زبان ها. هر آدمی مسئول اعمال خودشه، هر کسی هم سوابق خودش رو داره، ذهنیت خودش رو داره. ما نمیتوانیم گروهی قضاوت کنیم. اینها مغالطات. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای مشی.
0: قربان شما.
1: آقای مشی، اون سخنی که گفتیم نمیدونید از کیه، فکر نه از کافکاس، از برشت بود، از برتولد برشت بود.
0: آه برشت، بله بله برشت بود، کافکا نبود، برشت بود. درست میفرمایید، ببخشید.
1: خواهش میکنم.
0: تحول لسان شد. بله آقای برشته، برش این حرف زده. بله,
1: بله. آقای میشه یه مسئله جالبی که اشاره کردیم در گفته اون آلمانی، مسئله اعتیاد رضا شاست.
0: بله.
1: این اعتیاد از چه سال شروع شد و چقدر رو اخلاق رضا شاه، چون رضا شاه آدم شجاعی بوده، یعنی
0: بله بله
1: وقتی گوشو میرفته خودش در تنگاینا جلو میرفته.
0: بله مرد شجاعی بود رضا شاه. بله
1: بله، چون من پدر بزرگم چند کمپین به عنوان مثلا رفته بوده، میگه خودش اول نفر جلو از این فرمانده ها نبوده که به پیش میداده، خودش جلو میرفته
0: همینجوره.
1: و این ترس آخر آیا این اعتیاد بهش تأثیر داشته؟
0: دوچار توهم شده بود، میدونی استالین هم فوق العاده ترسو شده بود. استالین عرض میکنم در اتاقی که زندگی میکرد در هر دو متری یک دونه سویچ گذاشته بود که زنگ میزد و دچار توهم عجیبی شده و بدبینی. هیتلر هم همینجور. این صاحبان قدرت به یک لحظه که میرسند عرض میکنم اینا پارانوید میشن، پارانویا میگیرن، بدبینی و ترس و اینا جزئی از این تشکیلات قدرت هست همینجور. حالا عرض میکنم خدمتون در باب رضا شاه.
1: بله ولی خب اعتیادم اصلا تریاک که پارانویا میاره با خودش.
0: بله توضیح میدم خدمتتون.
1: خیلی ممنون.
0: ممنونم. عرض میشود که در در روزگار نه قلقل نه قاچاق بود نه چیز بدی شناخته میشد. همه این متعینین ایران به ساتشون پهن بود. شنیدم در ایران امروز هم همینجوره. حالا میگه یه روز رفتم قرار بود محمد رضا شاه سان ببینه و دیدن داره جلیقه ضد گلوله میپوشه و خیلی خودشو میبنده و اینها. گفتم آقا مرحوم پدرتون با یه فرنج سربازی میرفت در هوای سرد اینا. گفت پدرم میکشید، تریاک میکشید، بنابراین هر شبت که سرما نمیخورد اما من سرما میخورم. این گزارش علمه و خیلی کسان گزارش کردن که ایشون خب این عادت رو داشته. دیدین که آلمانی هم نوشته و اینها. اون سرلشکر سیاه پوش که در کرمان نیامد پیشواز رضا شاه و معاون خودش مولوی رو فرستاد و بعد وقتی آمد شماعتش کردن که آقای رئیس تو بود، ماستی میامدی پیشوازش میرفتی، آمده به گزارش باستانی پاریزی یه چیز حدود 270-280 لول تریاک عرض می شود که کرمان بر می داره و با خودش می بره پای کشتی. وقتی رسیده بود که رضا شاه اساسش داشتن می داشتن بالای کشتی، چوب گرفت و خلاصه کتک و فحش اینا مرکی به در سخته و از این حرفا ببخشید، حرفای رضا شاه است. گفتم قربان ببخشید اشتباه کرد، اینا یه گیفتی هم آورده. گفت که صندوق باز کنه، نگاهی کرد و با عصاش اینا رو چیزا گفت بذاریم بالا. اونا هم با خودش برد. اما رضا شاه هر سبب توانش رو نشون داده بود، شهامتاش هم نشون داده بود در یکی از این صحبتاش که سردار اسد هم حضور داشته و یکرام خان راجع به یکرام خان صحبت میکرده، یکرام خان ارمنی که در جنگ شوریجه کشته شد در قیام سالار دوله و اینها، رضاشاه میگوید که یک روز رفتیم جنگ با یاغی ها، یکرام میان دره گیر کرده بود، فشنگش هم تموم شده بود، نزدیک بود که او رو بکشن، من نهیب کردم به اسب رو رفتم و یکرام رو نجات دادم و این کارها رو میکرد. یعنی در اون جنگ هایی که بعد از مشروطه بود، رضا خان سردار سپر برای خودش صاحب نام بود، یلی بود، واقعا یلی بود. یعنی شما آدم به قد و قامت و قیافه و هیبت و صفت رضا شاه بین ایرانی خیلی کم پیدا میکنی. ولی خب یه بار دربار شده بود و گرفتاری و عرض میکنم این بساط و اینها، این مراتب بوده و شده. بفرما قربان. الو
1: آقای مشیری.
0: جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری، من از حرفای امشب شما وقتی شما راجع به رضا شاه صحبت میکردید و با اون وضعی که ایشون از ایران خارج شدن یا در حقیقت فرار کردن، من و همچنین محمد رضا شاه هم در حقیقت همین کار رو کرد.
0: بله.
1: من یاد کاپیتانهای شجاع کشتی ها افتادم که اینا هیچ موقع کشتی خودشون رو ترک نمی کردن.
0: بابا کشتی
1: بله. یا خودکشی می کردن در آخر، یا تو کشتی می موندن ترک می شدن. این کاری که این دو پادشاه کردن واقعا در حد یک پادشاه مقتدر، در حد یک پادشاه بزرگ نبود.
0: درود بر شما. درود بر شما.
1: نکته دیگه ای که من متوجه شدم این بود که آقای مشیری مثل این که بیشتر رضا شاه در مورد سلطنت نگران بودن تا در مورد ایران.
0: بله خیلی نگران سلطنت بودن. بله.
1: و حتی بیشتر ناراحتیشون این بود که سلطنت به بچه پسرش برسه.
0: بله بله.
1: هیچ نشونه یه ناراحتی در مورد ایران ایشون نشون ندادن.
0: بله درسته درسته.
1: خیلی ممنون از این نکات بسیار مهمی که شما همیشه در
0: شما
1: برنامه‌هاتون راجع بهش صحبت می‌کنید.
0: ممنونم عزیزم. قربونتون. خیلی نکته جالبی فرمودن هموطن. ببینید ما حقیقت از همه چیز بالاتره هموطنان. حقیقت از مهر پدری، از مهر مادری، از حس وطن دوستی بالاتره. یعنی فرض فرمایید ما که ادعا میکنیم ایران رو دوست داریم و اینها، اگر که بخوایم مبالغه بکنیم و چشم خود رو به حقیقت ببندیم به گمراهی میفتیم. یعنی فرض فرمایید که مثلا نادرشاه غرور شکسته ما رو بازگردونده و التیام داده، این زخم ها و یه کهن حقارت رو نادرشاه افشار برای ما ترمیم کرده. اما ما نمیتوانیم از اعمال نادرشاه فرض کنیم در دهلی خیلی دفاع کنیم و ببینیم خیلی کار خوبی کرد. میتوانیم بگوییم عمل نظامی کرد نهایتا، ولی نمیتوانیم بگوییم خوب کاری کرد، آدم ها رو کشت. مثلا عرض میکنم، یا یعنی اینکه خوب کاری کرد زنای لزگی ها رو آورد تو لشکر به روسپیگری واداشت. این حقیقتی که ما رو نجات میده نهایتا، نه بغض و حب و این حرفا، نه به درد نمیخوره. فرمایش هموطن درست بود. ببینید این که من عرض کردم موضوع لقب کبیر و اینها، شما نگاه کنید آدم های کبیر چه کردن. آدم کبیر که نمیترسه، آدم کبیر در نمیره، مرد کبیر میسته نمیترسه، ترسش نشون نمیده، میمیره اما ضعف نشون نمیده. آدم های کبیر اینجوری بودن. درست میگه هموطن، این فرار خیلی بد بوده، خیلی شایسته تر بود اگر رضاشاه خودشو میکشت مثلا. بله مسئولیت به عهده گرفتید، تعداد زیاد آدم هم کشتی، اشکال نداره خودتو بکشی. برای چی میخوای این جان 560 چند ساله رو نجات بدی با حقارت؟ اینقدر بترسی که 20 شب نخوابیده بودی بیچاره، رو کاپوت ماشین میشینه یه چایی میگه از قهوه خونه بیاری، میگه چای رایان هم باید خورد بیچاره. و با اون خفت و خاری فشار آورده بودن، پاسپورت نداشت هنوز به کرمان که رسیده بود. گفتم پاسپورت درست کن، انگلیسا دستور میدادن زود باش، این کشتی که داره میاد دیگه نمیاد. برای چی این همه تحقیر تحمل کرده زاشون؟ برای چی سلطنت بماند یا نماند برای فرزندش؟ این هاست که عرض کردم موضوع لقب کبیر طوس شاه عباس، اینا ضعفه. کاپیتان کشتیش نباید ترک کنه، با کشتی باید بره زیر آب، چون مسئولیت رو قبول کرده. شما نمیتونی هم مسئولیت رو قبول کنی هم بترسی، هم مردم رو بکشی هم از وجونت برات محترم باشه. نمیشه هم چیزی. هیتلر عرض میکنن که در اون لحظات آخر به اطرافیانش که زنده بودن، گوبلز و خصوص گوبلز رو مأمور میکنه، میگه وقتی من خودم رو کشتم حتما جسد من رو طوری بسوزانید که خاکستر من دست این روسا نیفته، چون اگه جسد من دست بیارن اینا از من شو درست میکنن، میذارن تو قفس، من نمیخوام این اتفاق بیفته. میره با اون خانومش که تازه هم ازدواج کرده بود، اوا براون، توی اتاق یه کپسول سیانور میده به اوا براون، این هفتیر عرض میکنم والتر رو میکشه و خودش رو میکشه و راننده زیر آتش توپخانه روسا اینا میره 80 گالون بنزین گزارش کردن میاره و جسد هیتلر رو میسوزونن در هم محبته سفارت عظما. بفرما قربان.
1: آقای مشیری.
0: جانم قربان. بلندتر صحبت بفرما.
1: آقای مشیری. درود بر شما. آقای مشیری.
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری من دو تا نکته رو می‌خواستم سریع خدمت عرض بکنم با تمام نواقصی که رضا شاه داره به نظر من، ولی یک نکته رو برای ملت ایران ایشون، یعنی میتونیم ببینیم ایشون ما به همه بهش مدیون هستیم و اون حس ملی‌گرایی و ایرانیت رو این مرد در ایرانیا.
0: بله. چه درسته.
1: شما نگاه بکنید یک انسان بی‌سواد، ما تا قبل از رضا شاه اصلا ملیت ایرانی نداشتیم، بیاد اینجا برای ما ارزش‌های ملی ما مثل فردوسی رو کوروش و ارزمقی تمام ارزش‌های ملی، اصلا این یه چیز عجیبی. حالا بگم این فرار کرده، دزدی کرده فلان، ولی ببین یک اصلا به نظر من، من خودم از مخالفان رضا شاه بودم و اصلا مامان داشتم بوده، ولی وقتی به تاریخ نگاه می‌کنی این مرد بزرگ این کاری که می‌کنه و ملیت ما رو میاد، اون چیزی که ما سالا ازش نداشتیم در برابر اسلامیت قرار میده و به ایرانی میگه آقا جون تو ایرانی هستی، هویت خود این خیلی آقای مشیر این ملت ما بله. خیلی بین مرد مدینه
0: درست میگه.
1: یه کاری هم که دکتر مصدق به نظر من کرده و من معتقد بین نیستم، حالا رضا شاه مثلا چهار تا ساختونم ساخته اون مهم نیست، ولی اون چیزی که این مرد برای ما انجام داده تا ابد باعثش مدیون باشیم. به تو گفت ای ایرانی تو ایرانی هستی، ارزش داری، هویت ایرانی رو حفظ کن. و کاری هم که دکتر مصدق کرد به نظر من که بزرگتر از اون ارزم بزرگتون صنعت نفت هستش، به ما یاد داد که مملکت مال شماست و شما باید ادارش بکنید.
0: درود بر شما.
1: این دوتا در تاریخ مملکت ما، این دو مرد بزرگ کاری کردن کارستان که تا ابد ملت ما مدیون این دوتا مرد هستش. حالا بیان ما بگیم آقا بله رضا شاه این کارو کرده، کارهای زشتی کرده، کارهای بساب همه بزرگان دنیا همه کوچیک نقصایی داشتن، نمیشه بگه آقا همه که بساب کامل بود، ولی به نظر من آقای مشیری این مرد اصلا از عجایب روزگاره، یک انسانی که تحصیلات نداره یاد به یک ملتی که قرنها خودش گم کرده بود، نمیدونست اصلا ملیتش چیه، هویتش چیه، به این بگه با تمام شما نگاه بکنید چی میگن کنفرانس های برای شاهنامه بذاره، ایران شناسی بذاره، اینا اینی که آقای مشیری واقعا اصلا این کار این مرد به نظر من برای ملیگره ها، برای کسی عاشق فرهنگ ایران اصلا قابل گذشت نیست.
0: با شما موافقم، اجازه بدید توضیح هم من بدم خدمت. درست میفرمایید، درسته. عرض میکنم فهمش هم وطن درسته. ببینید وقتی یک مرد مقتدری میاد و قدرت رو به دست میگیره، هر شبت که خب کار اشتباه همه سر میزنه به جهت قدرت، چون قدرت فساد میاره. من نمیخوام این رو عرض کنم، اگر که مرحوم رضا شاه یک مردی بود در مقام نخست وزیری که همه قدرت رو نداشت، ده برابر از اون چی ما میبینیم خدمت برای ایران انجام میداد. قدرت خراب میکنه آدم رو. این مردی که نه سواد داشت، نه خارج رفته بود، نه دنیا متمدن رو دیده بود، لزوم دانشگاه رو برای مملکت حس کرد، ماده برای مملکت دانشگاه ساخت. مردی که از بین عوام آمده بود تشخیص داده بود که دین در حکومت کار رو خراب میکنه، کاملا سکولار عمل میکرد رضا شاه. ساختمان هایی که می ساخت همه ایده هاش از تخت جمشید ساختمان رضا شاه هست. اون چنان هم اصولی می ساختن و اسلوبی می ساختن و محکم می ساختن که هنوز هست تشکیلات که رضا شاه ساخت. من با شما موافقم. عرض میکنم که خدمتتون گفتم گزارش بهبودی میگه رضا شاه تنها زمانی که دیده شد گریه کرد زمانی بود که برای شاهنامه میخوندن. البته موقع جدا از بچه‌هاش هم یه بار دیگه دو بار دیده شد رضا شاه گریه کرده، یکی در همون موضوع داستان دختر داریوش هست رکسانا که قرار شد ازدواج بکنه با اسکندر که اون بیت شاهنامه است میگه رضا شاه کلاه خدمتش رو صورتش گرفته بود گریه میکرد، یکی هم از کنم موقع جداییش از بچه هاش بود و اینا که میره. درست میگین، حرفتون درسته، در این ارتباط کاملا صحیحه. و وقتی که موضوع ساختن یادبود فردوسیش و ساختمان یادبود فردوسی مقالتش هنوز هست که تحریک کردن آقا این شاه شاعر نمیخواد، شاعر یعنی چه این چپی مپیا و اینا، گفت نه این شاه میخواد، چون موضوع اهمیت داره، موضوع فردوسیه، موضوع فقط یک شاعر نیست. از سبت که و دعوت کرد، هیچ موقع ما سراغ نداریم که مجمعی از ایران شناسان تا این حد بالا جمع بشن در ایران و عرض میکنن برای یک بزرگمرد ایرانی مثل فردوسی سخنرانی بکنن، مقاله منتشر بکنن. اینها همه اینها بوده، همه اینا درسته. همه خب خطاهاش هم هست، کار اشتباهش هم هست، اونا رو باید بدانیم. و اینم درست نیست که ایرانی از ملیت خودش بی اطلاع بوده، رضا شاه ملیتش رو، نه این رو شما اقرار فرمودید، نه اینجور نیست. شما بخونید کارهای متفکران ایرانی قبل از که داشته به حکومت برسه بودن، ایرانیان میدونستن ملیتشون چیه. توجه میفرمایید؟ ضمنی که همه اینها درسته و خدماتش، اما رضا شاه جریان سیاسی رو در مملکت قطع کرد. این زیان بزرگی بوده، هم بتن فراموش نکنید جریان روشنفکری رو به کل قیچی کرد و قطع کرد. مدت 16 سال واقعا خفه کرده بود همه رو. ما نمیتوانیم بگوییم خیلی کار خوبی بود کشتن سردار اسد بختیاری، خیلی عالی بود کشتن مدرس، خیلی خوب بوده کشتن تیمورتاش، خیلی عالی بوده کشتن مزاد عشقی، بسیار خیلی مبارک و میمون بوده کشتن فرخی، خیلی عالی بوده گرسنگی از بین بردن عارف قزوینی. نه، اینا عالی نبوده. به نظر من اگر رضا شاه در مقام نخست وزیری میمون که قدرت قاهره کشور نمیشد، خدماتش میتونه سر در مملکت بکنه، بدنام هم نشه، کسی هم نکشه. چقدر لور کشتن، عکساش هست، گروه گروه خرم آبادی ها رو به دار میکشید، تخت قاپو میکرد، اینا هم هست عزیزم. بنابراین یاد بگیریم حالا گذشته روزگار رضا شاه و اینها که از سبب که کار باعثی به دست ملت انجام بشه نه به دست یک نفر. روزگار قدیم تشو کار باعثی به دست ملت انجام بشه، چون مردم اگر مشارکت نداشته باشند در یک امری که مربوط به اونهاست رویگردان میشن، هر قدر اون کار بزرگ باشه توجه نمی کن. کارها به فربوده انجام می شود. به بانک ملی می گفت بانک من، گفتم عتیقه ها رو تمام با پیش گوشتی اینها در آورد و فلانی ها. اما رضا شاه یک مردی بود که کار آمد و هر سبتی خدمات بسیار مهمی هم برای ایران انجام داد، به خصوص این داستان خوزستان رو عرض می کنم یک پارچه کردن. بعد از سقوط قاجارها هیچ جای کشور امنیت نبود، واقعا یاغی ها تا پشت در تهران بودن. یک شرح مفصلی خدمتتون خواهم گفت که چگونه رضا شاه جستجوگر یه اسلحه بود که از اسلحه یاغی ها بهتر باشه و این تفنگ برنو رو انتخاب کرد که زیباترین تفنگ های موزر اون زمان، یه شب میارم داستانش بهتون نشون میدم. یک پارچه کرد ارتش رو با یک کالیب، اینها هر سبت که کارخانه ساخت در ایران، نظم و امنیت و یک پارچگی و همین ها خوب و بدش رو بایستی با هم دید. خلاصه نه اینکه نفت بکنیم یک مرتبه یا اینکه سرسپردگی نشون بدیم بگیم همه کاراش خوب بود، نه. قدرت در دست یک نفر جمع بشه هر آینه دوچار اشتباه میشه، کاری میکنه که درست نیست. به نفع کشور نیست. و صحبت درستی کردن هموطن پیشین، بیشتر نگرانیش این سلطنته بوده. مثلا رضا شاه یک بار در عمرش نرفت بندر عباس ببینه چه خبره، هی میگفت عجبی خراب شده گرمه. خب بابا یه سر بزن تو شاه مملکت، هی میری رودهن، هی میری نمیدونم شهسوار، خوشاب هوا، بریم بندر عباس بلوچستان ببین چه خبره. مرتب میگفت عجب خراب شده یه اینجا، این کرمان و اینها، به علازت بگین تو اینجا برسته، خیلی خرابه اینجا آقا. این قطع جریان مشروطه و قطع عرض میکنم فرایند پارلمانی در کشور زیان آور بوده و جبران خواستن جبران بکنن ایرانیان. و بین سال 1920 تا 32 ایران به نظر من دموکراسی فوق العاده زیبایی داشته. دکتر مصدق محصول اون دموکراسی است. یعنی موضعی که این مرد پیدا کرد و خدماتی که کرد و نامی که ایران در جهان بلند کرد، در حقیقت توان ملت ایران بود که نشون داده شد. نه مرد دیگه، نه یک مرد دکتر مصدق، این مردم ایران بودند به واسطه مشارکت و به قول این انگلیسی زمان ها پارتیسیپیشن. آدم باید بتونه در کشورش و سرنوشت مملکتش پارتیسیپیت بکنه، یعنی مشارکت بکنه، دستی درش داشته باشه، وگرنه میگه بیخیال، خودخواه میشه، شروع میکنه عرض میکنه که منفعت فردیش رو طلب کردن. وقتی منفعتی طلب، منفعت فردی پیش آمد، رقابت و چشم همچشمی و پوز دادن پیش میاد. این خونش بزرگتره، اون ماشینش قشنگتره و اینها. شما این مسابقه رو شما در آمریکا بین سیاستمدار مملکت نمی‌بینید. آقای جورج بوش و اون آقای فلان اینها، این با ماشین‌های معمولی آمریکا حرکت می‌کنن. آقای پرو با یه شوی شوت نمی‌بر اونور میره. نه اینکه فرسون ارتش بود مملکت که یک سرباز عالی مقامه با رولز رویس بره. خنده آور نیست که لوس خونش 8 کیلو طلا داشته باشه. سرباز، سرباز مملکت که باید با جیپ بره و بیاد روی آپارتمان بخوابه. لباس سربازی کرده تنش برای سربازی، لباس سربازی تنش نکرده برای دزدی. تو سیستم استبدادی یهو میبینیم سلشکر میلیاردر پیدا میشه، تو سیستم قدرت هم فاسد میشه، سلشکرش هم که بغل دست قدرت فاسد میشه، سپهبادش هم فاسد میشه، وزیرش هم فاسد میشه، دستگاه کشور فاسد میشه. بنابراین اگه ما جستجو اصلاح در جامعه هستیم، واسه جستجوگر دموکراسی باشیم. دموکراسی بسیار بد، خیلی نحیف، که همه رو نگاه میکنیم یه چماق برداریم همه دردن وکلا. اون بهتر از اینه که یک شیرفکن با چماق سه متری بیاد بشینه بالا سر هم. این رو به عنوان معترضه عرض میکنم. حالا یه بحث رضا شاه بیرونه، ما باید آرزوی مجلس کنیم برای مردم، آرزوی مشارکت ملت در سرنوشت خود از سطح کشور تا سطح کت خداها بوده. این باز همه با انتخابات باشه، در حسب لیاقت و شایستگی باشه، نه بر حسب پسرخاله و پسر عمو، نمیدونم پسرخاله شاه اون پسر آیت الله. شما نگاه کنید این نکبت ها رو نگاه کنید، همه یه جوری با هم قمخیشن. هی این دختر این زن اون، عمه اون زن این، ننه این صیغه اون، نگاه کنید این خمینی داره دست همینه که اصلا یه جوری اینا به هم وصله. این هم عمر و ابوبکر و علی و اینا یه جوری به هم وصل بودن، این دختراشون رو به هم میدادن. این آخوندان هزار فامیل هم به حسب شایستگی نیست که سفله سالاری تو مملکت ما هم بوزن، به خاطر هم داستان قدرت. شایستگان ایران یا فراری هم یا بیکار هم در ایران، بی ارزه ها و عرض میکنن وامونده ها. خب مملکت اینجوری پیشرفت نمی کنه، و سیستم استبدادی که از دلائه پیشرفت نمی کنه همینه. روابط اهمیت پیدا میکنه. خلاصه وقت محمدتنان در اینجا به پایان رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، فردا شب در خدمتتون هستم، در باب موسیقی صحبت میکنیم و حافظ شیرازی و مطالب دیگر. از مهیار گرامی سپاسگزارم، از شما هموطنان بسیار ممنونم که تشریف آوردین روی خط، توجه کردین. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
2: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال مدیریان است، کاربری که تا یک سال پیش در ایکس فارسی کاربران و شماهایی که در اون فضا کار میکنید به عنوان کسی میشناختیدش که حالا یه کاربره. بعد اومد آقا داخل معرفی خودش نوشت که به زمینت میزنیم علی نژاد، و در یک سال گذشته میبینیم که به زمین زده علی نژاد رو. در مصاحبه قبلی که چند ماه پیش باهاش داشتم که تصور میکنم اولین مصاحبه ای بود که انجام میداد، خودش رو در این مصاحبه شهروند نگران به من معرفی کرد. در اون مصاحبه تصویری هم نبود، فقط صوتی شرکت کرده بود و ثابت کرده که واقعا هم شهروند نگران است، هم شهروند پرسشگری است، و هم اثبات کرده که اون بودجه‌هایی که برخی از کشورها دارن هزینه میکنن که نمیدونم خیلی کارها رو انجام بدن، یک شهروند با یک حساب توییتری میتونه خیلی موفق‌تر از اونها انجام بده، و خیلی هایی که میخوان بتراشن یا بزرگ کنن یا باد بکنن رو یک شهروند با نگران بودن و پرسشگریش نه تنها میتونه زمین بزنه، بلکه میتونه دستش رو بکنه. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز کاوه شهروز است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: غزل، ما از کاوه شهروز چی میدونیم و اصلا کی هست؟
4: کاوه شهروز خودش رو یک وکیل حقوق بشر معرفی میکنه که در کانادا فعالیت میکنه. در مؤسسه‌های غیر انتفاعی زیادی هم در هیئت مدیرش حضور داره، و آنچه که در موردش به اصطلاح فعالیت میکنه مبارزه با جمهوری اسلامی هست، چیزی هستش که سرفصل فعالیت‌هاش قرار داده. کاوه شهروز رو زمانی شناختم که درباره مسیح علی نژاد تحقیق میکردم و کسانی که ازش پشتیبانی میکنند. کاوه شهروز یکی از پشتیبانان بسیار سرسخت علی نژاد بود، همچنین با اونها در پروژه ایران دیس اینفو همکاری کرده بود و با مریم معمار صادقی در این پروژه همکار بود. بعد با ادبیات شهروز آشنا شدم که ادبیات بسیار پرخاشگرانه‌ای داره، و با وجود اینکه خودش رو وکیل حقوق بشر معرفی میکنه، چندان با بشر به صورت منصفانه برخورد نمیکنه، و جایی که منافعش به خطر بیفته فکر میکنم حقوق بشر رو اولین کسی که زیر پا میذاره.
2: البته در مورد بحث حقوق بشر بارها به کرات در برنامه‌های متعدد گفتم که به باور من گفته های یعنی اون شعارهای حقوق بشری یک گفته‌ها و شعارهای سانتیمانتالی است. چراشون در جامعه‌ای که دارن جوانان وطنمون رو با گلوله مستقیم میزنن و میکشن، شعار حقوق بشر اصلا جایگاهی نداره و یک دسیسه اصلاح طلبی است. از طرف دیگه آقا حکومت‌هایی که دارن بودجه‌های این سازمان‌ها و افراد حقوق بشر رو میدن همون کسایی هستن که دارن اسلحه تولید می‌کنن دیگه. در این گفتی که خودش رو مقابل جمهوری اسلامی میدونه یا واقعا داره و مبارزه میکنه، یا واقعا مبارزه با جمهوری اسلامی داره میکنه یا نمیکنه، که من بیشتر توضیح بده بیشتر، چون من داخل این مصاحبه تلاش میکنم کمتر صحبت کنم که قذار اطلاعات بیشتری در اختیار ما بذاره، چون من هم همانند شما یک شهروند ناآگاه هستم نسبت به شخصیت و کارهای کاوه شهروز، و قذار اطلاعات کامل تری داره. و این رو هم بگم، این حق برای کاوه شهروز هست که در این برنامه شرکت بکنه، حالا با قذار اگه میخواد مناظره ای داشته باشه مناظره داشته باشه، یا اگر دفاعی میخواد از خودش داشته باشه دفاع بکنه از خودش، اگرم میخواد بره شکایت بکنه از من میتونه بره شکایت بکنه. به هر حال این حق براش هست که در این برنامه بیاد. اونها پول دارن، من رو دارم، ببینم پول اونا بیشتره یا رو من بیشتره. خب آیا داره مبارزه میکنه یا نه؟
4: ببینید، مبارزه تعریف خیلی کلی هست، ما نمیدونیم مبارزه رو چی تعریف بکنیم. اونی که توی تاکسی و مترو هم بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنه جوری یک جوری داره مبارزه میکنه. من این دسته از طرفداران به اصطلاح حقوق بشر، طرفداران حقوق بشر غربی رو در واقع مبارزان پولی میدونم که به اصطلاح برای پولی که در میارن صحبتهایی میکنن که بهشون گفته میشه که باید انجام بدن. صحبتهای مخالف جمهوری اسلامی میکنه شهروز، من تا حالا ندیدم طرفداری از جمهوری اسلامی کرده باشه. اتفاقا خیلی رادیکال هم صحبت میکنه در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی. صحبت هایی هم که میکنه صحبت های به اصطلاح نادرستی نیست، صحبت هایی که خیلی از ماها بهش اعتقاد داریم باید انجام بشه، سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، جمهوری اسلامی به اصطلاح حالا هرچی هر کدوم از این سرفصل هایی که الان در روز مطرح هست، کاوه شهروز هم همون حرفا رو میزنه، منتها برای نفع شخصی این کارو میکنه. اون چیزیه که من متوجه شدم. ببینید این برداشت منه به خاطر اینکه من یک سری انسان ها رو مورد تحقیق قرار دادم، فقط خط کاریشون رو، فعالیت هاشون رو، شخصیتشون رو نمیشناسم، زندگی شخصیشون به من ربطی نداره، اما اون یک حلقه‌ای هست الان دارن فعالیت میکنن که به اصطلاح نفع شخصی اولین اولویتشون هست، جوری که ممکنه حزب عوض بکنن برای نفع شخصی و از لیبرال برن کانزرواتیو، از کانزرواتیو برگردن لیبرال، و تا وقتی که صحبت این حزب ها هم ضد جمهوری اسلامی، اونها هم ضد جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. یک مورد رو که باید بگم که من متوجه شدم توی این دو سال تحقیق اینه که زمانی که زمزمه هایی از یک جنبش پدیدار میشه، به عنوان مثال لیست کردن سپاه در لیست تروریستی، گذاشتنش در لیست تروریستی، این دوستان هیچ کاری ازشون بر نخواهد اومد. اینا هیچ کاری نمیتونن در این زمینه بکنن، نه من، نه شما، نه این دوستان، هیچ کدوم نمیتونن. اگر دولت‌ها به این نتیجه برسن که به نفعشونه، به نفع به اصطلاح منافع ملیشونه که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، این کارو میکنن، و اگر به نفعشون نباشه این کارو نمیکنن. اما این دوستان میشنون که یک همچین جنبشی داره اتفاق میفته و در وسینیتی و در اطراف قضیه شروع میکنن به پرسه زدن. یعنی چی؟ یعنی که میرن میشنن تو پارلمان، از این حرفا میزنن که باید تحریم بشه، اعتصاب قضا فلان، که لحظه ای که دری به تخته میخوره و اون دولت به خصوص به هر حال سپاه رو میذاره در لیست تروریستی، اینا دستشون رو بلند کنن بگن ما کردیم. این چیزیه که مطمئنم داره اتفاق میفته، همیشه اتفاق افتاده، مثل بستن سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا که نازنین افشینجم خیلی زیبا زد به نام خودش. همسرش پیتر مکی تو دولت بود، از این موضوع خبردار شد، فهمید قراره این کارو بکنن، به همسرش گفت شروع کن همچین چیزی را بنداز، برو مثلا بشین تو کافی شاپ با مردم صحبت کن و بگو دوست دارید ببرین، نمیدونم شما نظرتون چیه. اصلا که این اتفاق داشت میافتاد پشت پرده، قرار بود این اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که در رو اومد و بولد شد و معروف شد و اسمی به هم زد افشینجم بود، که در این مسئله هیچ کار خاصی نکرد جز اینکه خودش رو مطرح کنه. الان دوستانی که دارن اعتصاب قضا میکنن در نقاط مختلف اروپا هم منتظرن که این قضیه بالاخره یه جایی یه جوشی بخوره که اونا بیان بگن دیدی ما کردیم. شهروز هم جزو همون است.
2: البته مردم خیلی هوشیارتر و آگاهتر هستن از اون زمان بزن در روی و نمیدونم فوند بگیری و اینا، به باور من دیگه به سر رسیده. مردم هوشیارن، وقتی یک کاربری همانند شما شروع میکنه اسناد و مدارک رو تهیه کردن و به راحتی تهیه میکنه و اینها، و بعد صحبت میکنه و اتفاقات بزرگی رو میتونه رقم بزنه، در نتیجه خب این کاربرا تک تک یکدیگر رو پیدا میکنند و صداتون روز به روز بلند و بلندتر خواهد شد. منم تا زمانی که هستم و سینما رکس هست صدای بچهای ملی گراست و صدای، یعنی تریبونی بجز بچهای ملی گرا نخواهد بود، به افراد دیگر تریبون نخواهم داد، اونو به اندازه خودشون تریبون دارن. داخل صحبتات گفتی که مخالف جمهوری اسلامی هست و به ظاهر فلان میکنه اینا، پس چرا اینقدر باش مخالفت داره میشه اگر که نمیدونم داره اون حرفا رو میزنه و میگی نسبتا حرفای خوبی هم میزنه؟ سوال بعدی که ازت دارم، گفتی انسان منفعت طلبی است، بر چه اساس و بر چه چیزی؟ از اونجایی که میدونم چون همش مدرک و سند و اینا همیشه رو آماده داری و منتشر میکنی اینا، چرا میگی منفعت طلبی؟ کم بیشتر در مورد این چیزها صحبت کن که مردم بیشتر بدونن، چون اون بحث نمیدونم تغییر حزب و اینها رو خب من آگاه هستم که داری در مورد چه موضوعی صحبت میکنی، هم مردمی که در ایران هستند، یعنی اون الیت رو فقط واسه کسایی که در اروپا و کانادا هستن یا کاربر توییتر هستن قرار نده، یکم بیشتر جامع‌تر صحبت بکن که مردم آگاه بشن چه اتفاقاتی افتاده.
4: ببینید کاوه شهروز فقط حزب سیاسیش رو عوض نکرده درباره احزاب کانادا. این آدم تا زمانی که منشور داشت به اصطلاح جلو میرفت و اوضاعش داغ بود و بازاری داشت، کنار شاهزاده رضا پهلوی هم میستاد، عکس هم میگرفت، و جالب کپشنش در توییتر وقتی این عکس رو گذاشت گفت اینم برای جواب به دندان شکن به سایبری ها. خب بابا این چه ادبیاتیه شما به کار میبرید؟ یعنی من عکس گرفتم سایبری ها بدونن که مثلا ما کنار شاهزاده میستیم و از اینجور برنامه. بعد خب منشور که تمام شد و این ننگ از سر ملت در این یه مورد برداشته شد، 180 درجه ایشون تغییر موضع داد و شروع کرد آقای پهلوی تفرقه، آقای پهلوی به طرفدارانت بگو آقای پهلوی کن. و خب این چرخش قشنگ دنبال رو همون جریانیه که ایشون قسمتی از حلقش هست. ببینید من اینجا میخوام به یه مورد اشاره کنم که این مورد
2: برای اشاره بکنه من یه کامنت بدم چون الان وارد بحث دیگه میشه دیگه از اینجا میگذره. این بحث تفرقه و اینهایی که میگی که کاوه شهر روز بعد از اون منشور مضحک که از همون ابتدا به باور من تمام شده بود، از همون روزی که خوانده شد تمام شده بود و خیلی هوشیارانه این اتفاق افتاد. چرا؟ چون اگر اینجوری نمیشد حالا تا سالیان سال میومدن میگفتن آقا نه اتحاد نبوده، اتحاد باید شکل بگیره. والا خیلی خیلی سیستم خیلی هوشیارانه و خیلی دقیقی رو شاهزاده رضا پهلوی به باور من پیاده کردن. و آقا اگه بحث تفرقه است اوکی، شما که مدعی هستید که نمیدونم کف خیابان‌ها مردم دارن اسم نرگس محمدی و نسرین ستودو و مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون رو نمیدونم اینا رو دارن میگیرن، خودتون میرفتید نمیدونم منشور میدادید اتحاد میزدید، چرا موفق نبودید؟ چرا فقط به شاهزاده نیاز داشتید به غیر از اینکه خواستید کسب شهرت بکنید، مگر اینکه به غیر از اینکه خواستید نمیدونم مشروعیت پیدا کنید؟ آقا شاهزاده یه نفر بود. اگر مدعی هستید که برخلاف فیلم هایی که مردم از کف خیابان ها دارن میفرستن که نمیدونم نام خاندان پهلوی رو دارن میفرستن و در شعاراشون نام رضا شاه و یا شاهزاده رضا پهلوی رو دارن میگن، میگید این نیست، که خودتون این کارو میکردید، چرا نکردید؟ چرا نتونستید؟ بعد یه موضوع دیگه هم که برگشتی گفتی که نمیدونم به شاهزاده الان داره فلان میکنه و اینا، رو در آخرین صحبت هایی که در اون سیرک مضحکی که میلاد محمدی که به باور من در اون برنامه هم که ساختم به باور من یک انسانیست که خیلی کم سواد، کم هوش، یعنی شعور سیاسی و شعور هیجانیشو نمیتونه، اصلا شعور هیجانیشو نمیتونه کنترل رو بکنه، کاملا خامه و داره میاد میگه آقا من نمیدونم کار سیاسی نمیخوام بکنم، پرچم ملی ایران نباشه. بعد از اون ور حاجی تو پرچم نمیدونم اعصاب کرد و و مال حزب کمونیست و این کسانی که رفتن مجوز واسط گرفتن که وابستگی سیاسی به چپ و کمونیست و اینها داشتند، یک آدم خامه، یک جوانی است که از احساسش، از عاطفه‌اش، از خام بودنش، از عدم شعورش دارن سوء استفاده میکنن. داخل اون در آخرین صحبت‌هایی که کاوه شهر روز اونجا کرده بود اومده بود گفت که آقا چپ و راست و نمیدونم ال جی بی تی و هر چی که هستید ما حمایتتون میکنیم، در مقابل ما جمهوری اسلامی و کسانی که ملی گرا هستند ایستادند. این خیلی جای صحبت و بحثه که آقا چطوری همچین حرف چرندی میتونی بزنی؟ یا شهر روز خیلی خوشحال میشم که بیای در برنامه با هم دیگه وارد گفتگو بشیم ببینم چه از کجا آب میخوری که میتونی اینجوری صحبت بکنی و خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم که بیای با هم دیگه وارد گفتگو بشیم ببینم چند چندی، ببینم کت تن کیه، ببینم که کی سمت ملت هست کی سمت ملت نیست. نکته آخری که میخواستم بگم، خیلی صحبت کردم میدونم، الان برمیگردم به تو. تو بگو یادم رفت چی میخواستم بگم. یه تیکه دیگه هم دوباره داشتم بهش بندازم که حالا بعد در طول برنامه یادم اومد میگم. بگو عزیزم شو.
4: ببینید یک چند تا موردی هست که دوست دارم اصلا خارج از مسئله سیاسی بهش نگاه بکنیم. ببینید زمانی که دروغ مضحک آدمربایی علی نژاد مطرح شد، بچه 7 ساله وقتی که میخوند اون سناریو رو میخندید، ما همه امیدمون به وکلا بود که بیان این مسئله رو خونسا کنن، بیان بگن آقا بابا این حرفا چیه، صبر کن. اصلا همه اینا رو میخوایم بگیم، به دیده شک میخوایم نگاه کنیم بگیم این همچین اتفاقی افتاده. پس innocent until proven guilty. آقای شهروز اون کجاست؟ شما اینو اولین درسی که در به اصطلاح مکتب وکالت در غرب به شما میآموزند اینه همه آدم ها در چشم قانون بیگناهن تا زمانی که گناهشون اثبات بشه در دادگاه. هیچ کدام از کسانی که به اتهام توطئه علیه علی نژاد متهم شدن هنوز یک روز در دادگاه نایستادن. چطور شما با این اطمینان از روز اول اومدی و هر جا نشستی گفتی باید از مسیح علی‌نژاد حمایت کنیم، چرا که تمام این اینها جدیه، تمام این تهدیدها واقعیه و شرم بر شما که این رو به اصطلاح به بازی گرفتید، شرم بر شما که اینو باور نمی کنید. اولا که شما فعال حقوق بشر، وکیل حقوق بشر، آزادی عقیده و آزادی بیان چی میشه؟ چرا کسی اجازه نداره شک بکنه به مسیح علی نژاد؟ چرا کسی اجازه نداره به دوستان شما و حلقه رفقای شما ایرادی بگیره؟ شما توییترت فقط حمله است، فقط، یعنی هیچ ساختمانی درش نیست، هیچ گفتمانی، هیچ دیسکورسی ندارید که من وقتی که نماینده بشم چه خواهم کرد. فقط دارید با یک سری فرافکنی ها و فرار به جلوها از انتقادها جلوگیری میکنید. و وجود شما در پروژه ایران دیسینفو جناب شهروز یک پیشینه بسیار خاکستری از شماست، چون ایران دیسینفو فاند گرفت که با جمهوری اسلامی و ارتش سایبریش به جنگه، ولی شروع کرد به منتقدان یک گروه خاصی از دوستان شما پریدن و اونها رو حذف کردن. و از همون موقع همین ارتش سایبری ادامه داره. این تمام ترول ها، تمام این فالوورهای فیکی که شما رو تقویت میکنن و یک دفعه در کمتر از 30 روز فالوورهای شما 10,000 تا بهش اضافه میشه، اینا همه از همون برکت همون ایران دیسینفو و لشکری که دور خودتون جمع کردید. جناب شهروز، شما چطوری میتونید بیاید و در توییترتون بنویسید مسیح علی نژاد یک ایران رو بیدار کرد؟ شما چطوری میتونید بیاید و با قطعیت بگید که کاری که مسیح علی نژاد کرد هیچ کس نتونست بکنه؟ در همین توییت های آخرتون برداشتید و در مورد حجاب، وقتی که صحبت شده که حجاب در ایران خیلی شل شده و از اینجور موارد، یا نمیدونم یه چیزی در مورد این که مردم یه حجاب جدی نمیگیرن، شما میدونید چی نوشتی؟ مردم بدونن ایشون نوشته دست مسیح درد نکنه که این رو رقم زد. خود علی نژاد بعد از اون اشتباه بزرگی که کرد و خوش رهبر نامی که صدای یک ملت رو در آورد، دیگه از این حرفا نزده، فکر نمی کنم. شما هنوز اصرار دارید که ایشون رهبر جنبش بوده؟ خب من چطوری به شما اعتماد بکنم که میخوای بری تو پارلمان چیزی رو به نفع ملت درست بکنی، یا میخوای بری راه رو برای اینجور گفتمان ها و دیسکورس ها باز بکنی که امثال مسیح علی نژاد و عروسک های خیمه شب بازی جریانی که شما هم بهش تعلق دارید بتونن راحت اون چیزی که میخوان به کرسی بشونن؟ نه، من نمیذارم. من
2: دمت گرم از این که نمیذاری، دمت گرم از این که قاطع صحبت میکنی. چند روز پیش در سوشال مدیا عکسی وایرال شده بود که اومدن یک تصویری رو، جمهوری اسلامی یک تصویری رو در یکی از میدان‌های تهران نصب کرده که در مورد خاندان ایرانساز پهلوی است و یه سری صحبت و چرندیات رو نوشته بوده. در اصل که تصویر رو دیدم یه خنده خیلی ملیحی زدم، خیلی ملو خندیدم. بعد یکی از دوستانی که کنارم بود گفت چرا میخندی، چی شده؟ گفتم که حاضرم رگ بدم، مسیح علی نژاد حاضر پول بده که الان تصویر خودش هم جمهوری اسلامی بیاد این کارو بکنه که بتونه چی بکنه. به هر حال در سالهای در ماها و سال گذشته خیلی تلاش کردن که بتونن رهبرسازی بکنن، هوشیاری مردم نتونست. اگر حجاب شل شده که به خاطر اینکه مردم کف خیابان‌ها تونستن خیلی کارها رو رقم بزنن و این مردم هوشیار هستند، نه مسیح علی نژاد و نه هیچ کس دیگه نمیتونه هیچ قدمی از کارهایی که مردم کردن رو به نفع خودش مصادره بکنه. در تا زمانی که غزال و غزال‌ها هستند، علی نژاد و علی نژادها و مابقی کسانی که دارن فاند میگیرن و از خون ملت کسب شهرت میکنن و کسب مال میکنن، نمیتونن به جایی برسن، اینا مرای سوختن دیگه از این به بعد. یعنی خیلی تفرکی ان واقعا. ولی ببخشید واسه این کاوه شهروزه خیلی قشنگ دارم، خیلی دوست دارم کاوه شهروز بیه روبروی یکدیگر بشینیم ببینیم واقعا، ببینم کتنکی، ببینم که آره یه تیکس کلوفتم میخواستم وارد کنم کاوه شهروز، یادم رفت کلوفته چی بود، ولی دارم واسه. در مورد بحث چی که اشاره کردی، بحث عوض کردن حزبش و اینا رو که اشاره کردی، خیلی از بچهایی که داخل ایران هستند قاعدتا نمیدونن موضوع چیه، یکم در مورد اون قضیه و درخواست پولی که کرده بوده اگه صحبت بکنی ممنون میشم. و بعد هم نظرتو در مورد گفته‌هایی که گفته بود که نمیدونم چپ و راست و اینها ما حمایت میکنیم و کسانی در مقابل ما ملی گرایان و جمهوری اسلامی هستن و اینا، نظرت هم در مورد اونم بگی ممنونت میشم. بعد داخل کانادا ساقی بدم دارید شما؟ آره نه
4: والا اطلاع ندارم از شبکه
2: ساقی. آها اطلاع ساقیش خوب نبوده که نمیدونم. بگو الان نظرت، بگو بفرما.
4: در مورد تعویض حزبشون، اول با حزب تو سال 2014 یک کمپین داشت در ریچموند هیل، میخواست وارد پارلمان بشه مثلا، و از طرف حزب لیبرال کانادا، همین حزبی که الان سر کار هستن به رهبری جاستین ترودو، از طرف این حزب کاندید شد. من پستش رو گذاشتم، عکسای کمپینش هست که بسیار دوستانه در کنار جاستین ترودو وایستاده و از به اصطلاح نماینده های پارلمان در این حزب هم بهره میگیره برای تبلیغات، و به اصطلاح خب حزب لیبرال
2: منم بعضی وقتا زبونم میگیره، اصلا مهم نیست، اشتباه کردن و زبون گرفتن حق همه ی آدم هاست. بگو راحت باش.
4: ممنون. این حزب کاملا عقایدش و منشش متفاوت با حزب کانسرواتیو هست، یعنی کاملا متفاوتن. ببینید یک چرخش به این عظمت باید یه توضیحی داشته باشه، یک مردم به شعور مردم احترام گذاشته بشه، یک بیانیه داده بشه که من چرا نظرم رو در مورد این حزب لیبرال عوض کردم و الان کانسرواتیو شدم. ما اینو نمیبینیم از این دوستان، و ناگهان مثلا برمیگردن و میرن حزبی که میدونن احتمال داره اقبالشون بیشتر باشه. چرا؟ چون الان حزب لیبرال رو کشکی تو کانادا دوست نداره، خب مشخصا همه بر ضدش هستن و انقدر گند زده به قول معروف که کشکی دوست نداره دوباره این انتخاب بشن. خب ببینید، یک فرصت طلب که به هیچ اعتقاد نداره وای نمیسته دفاع کنه، خب میگه ای کدوم حزب ممکنه که برنده بشه؟ آ کانزرواتیو، بریم بچسبیم به اونا. خب از این اخلاقه که من بدم میاد. اونجور اگه شما یک به اصرار یه هدفی داری، وایسا بر هدفت، وایسا بر اون حزب رو بخشنین میفته، این حزب رو آدمش کن، برو اونو درست کن، برو اونو اصلاح کن، برو به اون بگو کجا داره اشتباه میکنه. نه، این کار آخه کارم سخته. خب ما کار که نمیخوام بکنیم، ما میخوایم بپریم رو فرصت ها. الان کانسرواتیو خب مردم خوششون اومده، دوست دارن کنار شاهزاده، و جالب اینجاست که چرا دوست داره بره برای کانسرواتیو وایسه، چون مردم از کانسرواتیو خوششون اومده، چون کانسرواتیو دست دوستی به سمت شاهزاده رضا پهلوی دراز کرده.
2: مردمی که داره میگی، مرد منظورت ایرانیان ساکن کانادا است؟
4: بله بله، ایرانیان. خب ما همه از این بابت دلگرم شدیم، خوشحال شدیم، دیدیم بله کانسرواتیو اومد و با کسی که ما قبولش داریم، دوستش داریم، دست داد، کنارش ایستاد، عکس گرفتن. این دلگرمی بود اونم تو اون روزها. خب این حزب محبوبیت پیدا کرد پیش ایرانی های ملی گرا، پیش هر ایرانی که ایران واقعا براش مهمه، چون واقعا غیر از این میگه خنده داره این کسی میگه برام ایران مهمه. و نمیگم ببینید سلطنت طلبی اینا رو میبندن به ماها که شما سلطنت طلبین، شما پادشاهی خواهین، شما اینین، شما اونی، هر چی هستیم باشیم، حرفمون چیه، کجاشو ایراد میتونی بگیری، اونجا رو بیا بگو. این که بابا چی وصلیم و به چی وصل نیستیم زیاد دیگه الان واقعا ما رو نمیترسونه. برمیگردم سر حرف اصلی، این حزب اینطوری معروف محبوب میشه. آقای شهروز با وجود لگد پرانیهاش به شاهزاده میره و از محبوبیتی که توسط شاهزاده به دست اومده برای حزب کانسرواتیو اینطوری استفاده میکنه. اینم از چرخش ایشون که من مطمئنم که اگر فردا حزب سبزها یا حزب نمیدونم تروبچه بیاد و بگه که خب الان بیشتر اقبال ملت برونه، ایشون اصلا هیچ هزیتیتی نه شکی برای نداره که همون شب نظرش راجع به حزب کانسرواتیو برمیگرده و میریم چسب به حزب تروبچه. اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و یک مسئله رو برای همیشه روشن کنم. در صحبت‌های امثال آقای شهروز این رو میشنویم که اینها یک سری سایبری هستن و طرفدار نظام و اینا دارن به ما حمله میکنن و از اینجور بحثا. ببینید من یک شهروند ایرانی کانادایی هستم، اسمم هم که الان شما اعلام کردید، ایشون میتونه بره و از طریق مراجع قانونی در مورد من تحقیق بکنه، پلیس رو بفرسته اینجا ببینه که من چه خطی رو دنبال میکنم، آیا وصلم وصل نیستم، و این رو میتونه انجام بده. من این اختیار رو بهش میدم. برها ما تو دیگه از این آسون تر فکر نمی کنم آپشن دیگه باشه که منم تو این کشور زندگی میکنم که ایشون درش میخواد بره.

0: وقتی که اینگونه مقتدر، اینگونه محکم صحبت میکنی حال میکنم، دمت گرم. اینگونه باید بود، اینگونه باید محکم ایستاد بگی آقا بیا دست به دست بشیم ببینیم که چند چندیم با یکدیگر. به هر حال این فرصت واسه کاوه شهروز هست که در این برنامه بیاد، حالا بخواد با من مناظره بکنه که من خوشحال خواهم شد و آماده هستم، اگرم بخواد با غزال مدیریان مناظره بکنه که این فضا واسش مناسب یعنی فراهم هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه، مدارک و اسنادش رو بده، از خودش دفاع بکنه. به هر حال من خیلی خوشحال میشم از اینکه بیاد صحبت بکنه، ببینیم که کت تن کیه. به هر حال ما هستیم، شما هم هستید، ملت و مردم ایران هم هستند. آقا جنگ زده تک تک شما، محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: محل کار خود را ترک و پناهگاه بروید.
2: کتاب دیگری داریم اینجا به نام پیکار سفین. سفین، سفین مثل محل سفنگ نیست، جنگ علی و معاویه در محل سفین اتفاق افتاد. خب علی آمده اینجا، عرض کردم این حضرت علی ایمانش به اسلام و سرسپردگیش به اندیشه های پیغمبر اسلام به حدی بود که همه بشریت رو به قتل میرسون در راه اجرای اسلام. این مرد اینقدر هوشیار نبود که آقا این آدمایی که در دوران او هستن و به او رأی دادن بعد از طی دوران رسول و دوران ابوبکر و دوران عمر و عثمان دیگه آدمای گرسنه اون روزگار نیستن، پیشرفت کردن، اینا ثروتمند شدن، دنیا رو غارت کردن، همه سرحدات روم رو دزدیدن آوردن مدینه، از همه ایران رو دزدیدن بردن، ثروتمند شدن، لباسشون تغییر کرد، صاحب اسب شدن، صاحب شدن، انتظاراتشون بالا رفت، مدیریت می‌خواستن. این حضرت شمشیر داشت، یه قمه بلندی داشت، ماشاءالله اینجوری که می‌کردی گردن خر می‌انداخت، اونو دست گرفته و راه افتاده، غافل از این که این جامعه دیگه اون جامعه نیست بابا، دیگه اصحاب صفه نیستن که هفته یه تخم مرغشون میدادن میخورد. خدا به درد روزا رو بیامرزه که میرفتن دوزی میکردن میوردن میدادن به اینا مال دیگران. حالا دیگه داشت زکات میامد و مالیات ها میامد و مرتب دوزی ها میامد و همه شکم ها سیر شده و اصحاب رسول بعض اینا هزار اسب نجاده در طویله داشتن و چنین و چنان، دیگه اون روزگار نبود که حالا علی میخواد برش گردونه به اون روزگار. ارتجاعی یعنی همین دیگه. این معاویه رو که علل اطلاق بزرگترین سیاستمدار تاریخ عرب هست، معاویه عمر گذاشته اونجا، پسر ابو سفیان، شاهزاده بوده، آدم حسابی بوده، گدا نبوده، هیچ شاکی هم نداشت، ناراضی هم نداشت. این عدل عمر در تاریخ اسلام مشهور است. ماهی یک بار آدم میفرستاد تو این شهرها که حاکماش بودن، جار میزدن که آقا من از سوی امیرالمومنین عمر هستم، در مسجد هستم، بیاید هر کی شاکی هست از دست حاکم بیاد شکایت کن، من شکایتش پیش عمر میکنم. عمرم مطلقا مماشات نمیکرد در اجرای احکام. این معاویه پسر ابو سفیان مطلقا شاکی نداشت. یک جا عمر گفته است من تعجب میکنم از مردم شام که با وجود معاویه از بزرگی کسرا سخن میگوین، یعنی از نظر سیاسی یه همچین مردی بوده. حالا اونجا بوده تا روزگار عثمان هم گذشته، حالا علی آمده میخواد از دستش بگیره حکومت رو. خردمندان چند تن از داهیان عرب در خدمت علی بودن، یکیش ابن عباس، یکی قیس ابن سعد ابن عباده، اینا هوشمندترین آدم ها بودن، ولی خود ایشون به لحاظ سیاسی عقلشون کم بوده. یه روزنامه هم همین رو در ایران نوشت، تحلیلش کرد.

0: کار شغل سیاسی، هر کسی که برای کار سیاست نیست که. آدم زاهدی بوده، بیچاره فریب خورده، بهش میگفتن برو مثلا دو نفر رو بکش، میرفت 200 نفر رو میکش، سراشون هم میکرد تو توبره میابرد. مثلا حالا آمدن اینها، ابن عباس گفت آقا تو حریف معاویه نیستی، شر درست نکن، اما تو تازه یه حکومت لرزانی به دستت افتاده، پایه های حکومت تو انقدر نیرومند نیست که بتوانی بروی و معاویه رو شکست بدهی و اینا، بشین سر جات کار خودتو بکن، من یک سال به من وقت بده، من خودم معاویه رو میارم به حضورت. گفت نه، جمشیر برادران جمشیم بریم جنگ. خیلی خوب، معاویه از اون سو شیوخ بزرگ عرب، ثروتمندان، بسیار اصحاب رسول طرفدار معاویه بودن، علی طرفدار زیادی نداشت، 3-4 نفر رفیق داشت. اینا هم آدم های زیبار در رفته بودن، مثل عمار رو نمیدونم سلمان و اینا. خلاصه حالا یک نامه نوشته به معاویه، من این کتاب خیلی خیلی از آثار خیلی خیلی قدیم اسلام است، و نامه علی به معاویه میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم، از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان سلام بر آن کو راه هدایت سپارد. من خداوندی را نزدت می ستایم که خدایی جز او نیست، اما بعد به راستی تو دنیا و رفتار اون را با دنیاداران دیده و از گذشته اون آگاه شده ای، و بهترین چیزی که از دنیا باقی ماند همان است که بندگان راستین در گذشته راه درستش را پیمودند و صالحات باقیات بر جای نهادند، و هر که دنیا را برای دلبستگی و عشق به آخرت فراموش کند، فاصله زیادی میان آن دو بیابد. و بدان ای معاویه، تو ادعای امری کردی که از نظر پیشگامی پرانتز در پذیرفت اسلام و نظر دوستداری خالصانه و ولایت شایستگی آن را نداری، بدم از امر آشکار و واضحی نمیزنی که برتری تو در آن شناخته شده باشد، و گواهی هم از قرآن و عهد و منشوری از پیامبر خدا برای مدعای خود نداری، پس آنگاه که پرده های دنیایی را که در آن به سر میبری از پیش رویت برگیرن چه خواهی کرد؟ داره با مغلطه اون دنیا میخواد که یه آدم بزرگی که داره پادشاهی میکنه پادشاهیش ازش بگیره، که به نام قبر و مرده و قیامت و از این حرفی خودش اعتقاد داشته، خیال میکنه اونم به این اعتقاد داره. بابا اونا باهوشتر از این حرفا بودن، این داره دست ابو سفیان و قریش و اینا باهوشتر از این بودن که بگن که آقا از قبر بلند میشی و میگی اینا چیه دیگه؟ میگو کدوم جبرئیل، کدوم وحی؟ ایشون چون معتقد بوده بیچاره داره اون رو میترسانه از این داستانا که بله وقتی بمیری مثلا میری به جهنم. کدوم جهنم؟ یه آدرسی چیزی آخو ازش بیاریم ببینیم کجاست. خب دنیایی که چنین در نظرت آراسته جلوه کرده و تو به لذات آن دلبستهی و در آن میان تو و دشمنی سخت کوش و سمج میدان تا این مانده است، بدین خوشنمایی دروغین دنیا نفس نفست را به خود مشغول داشت و تو را به سوی خود خوان و تو پذیرفتی، و زمامت را کشید، این دهنتو به دنبالش رفتی، فرمانت داد اطاعتش کردی، دست از این کار بدار و خود را برای حسابرسی آماده کن. حسابرسی پیش کی؟ پیش جناب عالی. زیرا به زودی بازدارنده قوی دست چنان از حرکت بازت دارد که هیچ سپری جان فناهت نباشد، و شما ای معاویه و ای آل ابی سفیان تا که با فقدان سابقه نیکو و نداشتن فضل و شرفی مقدم بر قوم خود زمامدار رعیت یا فرماندار این امت بوده اید. کی با فقدان سابقه؟ پس برای اون چه تو را در خواهد یافت دامن بچین و دست شیطان را بر خود باز مگذار، که هر چه خواهد با تو کند، که من میدانم خدا و پیامبرش راستگویند. پس باید از پیوند و وابستگی به پیشینه شقاوت با خدا به خدا پناه بری، وگر چنین نکنی تو را با اون چه نفست از آن غافل نگه داشته است آگاه کنم. به راستی که تو فرو رفته در ناز و نعمت هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده. نه آقا، به دستور پیغمبر رفتار کرده. اینجا فرمودن آقا بزنید کفار اموالشون بیارین، آبی هم اموال آورده نشسته داره میخوره. این اشکارش چیه؟ نگو که بلی کار کنید، که این واژه کار یک بار در قرآن واژه کار به کار نرفته، که بلی کار کنید، کار حلال نیست. خب براسی که در فرو رفته در ناز و نعمتی هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده و چون خون در رگ‌هایت به گردش در آمده است، و بدان که اگر اختیار امر تعیین بلایت با مردم می بود یا به دست اونا سپرده شده بود، بر ما رشک می بردن و به سبب واگذاریان به ما بر ما منت می نهادن. ولی این حکم کسی است که با زبان پیامبر راستگوی تصدیق شدهش بر ما منت نهاده، و کسی که بعد از شناخت و مشاهده دلیل تردید کنه دستگار نشود. وارلاها، میان ما و دشمنان به حق دشمنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. هیچی در این نامه نبود. تو که میخوای بری جنگ کنی، این چیه نوشتی؟ مثل آخوندی که بره سر منبر داره وعظ میکنه. تو آدم سیاسی هستی، این نامه سیاسی باید بنویسی. کار سیاست کار این دنیاست. آسمان و ریسمان و خدا و جبرئیل و جهنم و نمچی چیزا، اینا ماشین لاتائل نوشته. معاویه، پس معاویه نوشت. از معاویه ابن ابی سفیان به علی ابن ابی طالب. اما بعد حسد را که هرگز از آن آسوده نه که از آن سودی نبرده ای رها کن. راست میگفته، حسادت میکرد علی، سخت حسادت میکرد به کار معاویه که اینا اصلا اسلام قبول نداشتن، ما شمشیر زدیم یه همه سر بریدیم، حالا حکومتش اون به دست گرفت. اما بعد حسد را که هرگز از آن سودی نبرده ای رها کن، و پیشینه تقدمت را در اسلام به آزمندی غرور خیش تباه مساز. سرقه وقت داریم؟ ای داده بیداد. زیرا امور به سرانجام خود بستگی دارد و سابقه خدمات خود را در مطالبه حقی که بران دست نیابی از بین مبر. اگر چنین نکنی جز به خیشتن زیان نزده ای و جز کار خود را خراب نکرده و جز حجت خود را باطل نساخته ای. به جان خودم، اونچه پیشینه خوب نیز داشته ای گویی اینک به سبب بیپروایی تو در خون ریزی و جسارتت در مخالفت با اهل حق از میان رفته است. سوره الفلق را بخوان و از گزند نفس خود به خدا پناه بر، زیرا تو خود همان حسودی هستی که فرمود چون حسد بر دیگران باید چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برن. خب حضرت عباسی، این نامه معاویه این نامه سیاسی اضافات هم نداره، هش و زواهد هم نداره، آسمان ریسمون و منبر هم نرفته. گفت آقا چیزی که گیرت نمیاد زور نزن، از فتح حسادت پاشده رافتادی اومدی اینجا، ما هم چیزی به تو نخواهیم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی این نامه معاویه یک پنجم نامه مولا علی است که در همون داستانهای خودش. خیلی خیلی خیلی کتاب مهمی است، خیلی خیلی کتاب مهمی است. من قطعاتی از این رو برای شما خواهم خواند و تفاوت این دوتا آدم نشونم. یکی آدمی 100% سیاسی و دنیادار و دنیادوست، یکی هم یه بیچاره زاهده که هیچ گونه لیاقت سیاسی نداره، فقط آدم بکشتم می برش فرقی نمی کرد، ولی 200,000 آدم کشته بشه اشکال نداره، گفت در راه خداست. معاویه می گفت آقا خون از بینی مسلمان نباید بیاد بیرون و نیامد در روزگاره. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. عرض کنم که خدمت آقای برجری هستیم، دوست عزیز، از سفر سپاسگزارم. از شما هم وطنان بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از اون بیعقلای اونچنان فیلم ساز هم خدا میکنیم، خداوند تقاضا میکنیم خداوند تبارک و تعالی یه عقلی به اونها بدهد که دیگر از این کارهای کثیف نکنن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف، با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول، با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتونه اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوریم، هم میگم میرن تایب چاسو نمیخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله‌ای که هم توی ایمیل هم توی تلفن‌ها از من سوال میکنید، یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عده‌شون میگن رأی بدین، یه عده‌شون میگن رأی ندین، یه عده‌شون میگن به خانما رأی بدین، یه عده‌شون میگن با خانما رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید ببینید من چی میگم، گرفتاری دارید. و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند و رفتند یک هواپیما رو توش نشستن و پیاده نشدن. در غرب به این میگن هواپیما ربایی. گفتن شما کیا هستید؟ گفتن ما طرفداران نظام شاهنشاهی ایرانی. خبرش هم فقط توی رسانه های فارسی زبان پخش شد. من نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چهار آتیشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدن و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه له و لورده شدن و بعد یه صحبت‌های دیگه. من اصلا کاری ندارم این حرف راست، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید، ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرف، بریزید دور. و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شماها خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه ای نداشتم، با این مسئله دارم میام راجب انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه. اما اگر ماهی گیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای نمان فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلان کس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنام توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید کی میگه برو رأی بده، کی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست، کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه، چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده‌ای رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید. وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% رو میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمرن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن، یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد، نماینده الله که علی شیره‌ایه میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو بریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخاباته، برید انتخابات. اما نمیدونم سوال برای چیه. آیا اینی که من متوجه میشم شما ها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه، آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید، و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایی؟ چی راجع به کدوم انتخابات از من مشورت میخوایی؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره، من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآنو دلی دلی بخونی 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره. دیدم یادش رفته اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره. و برعکس کسانی که میترسند سوال بکنند، من نمیترسم که سوال بکنم، از سنگ شدن نمیترسم، خلع برام ایجاد نمیشه، هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضاشاه یه حرف زیبایی زده، برای من فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضاشاه جزء اون شاههای قجر نیست، این میگیره از پس یه خط در میاره، شوخی با این نکن. گفت شما درست میگید، منم میدونم، من سیاست مدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاست مدارم. یه سیاست مدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما بگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟ و جونش رو سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته، خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه. کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دونه است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیث همین کارو کرد. از جوب باید پرید، اگر افتادی تو جوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست، منتها با خرد. نه عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اونو وقت ترس نیست، ترس اینه که درها رو رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایی هم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسته، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پولو بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیشم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردم رو، هرچی جلوتر من اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه. من با آخوندا سر کار داشتم، تنها حرفی که می زدن می گفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن. جواب منو نمیداد، میگفت زیادی حرف میزنی. جوابی نداشت بده. او میدونست داره کلاه برداری میکنه. نمیتونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد. گفت اگر زیاد سوال کنی دین تو از دست میدی. باز زد و نقیض شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول، ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده طفل خردسالش رو به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. و قرابت همین جور رو با عثمان داره، همکار بوده، کمک میکرده. وقتی که عثمان در خطر میفته حسنین رو میفرسه که از عثمان مواظبت کنن. حالا من اومدم دعوای اینو دارم که بعد از محمد ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودم به من چه؟ منه برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یه آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستورات هم من هر گرفتاری دارم برام میفرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهار خونه اینو بپرستن، اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ برای من چه سوغاتی برای من آورده؟ من حتی پیرو اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پل و خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرف بخورم، نیمه شعبونم جشن بگیرم شیرینی بخورم. این دین منه. روز 17 رکعتم نماز بخونم، 17 دفعه سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم نه اون زبون منو میفهمه. خب یه مقداری باید فکر کرد چی شد من اینجوری شدم. این فکرها رو کردم، قرآن رو به فارسی بخون، علی توش نیست، حسن توش نیست، حسین نیست، حضرت عباس نیست، نمیدونم اصلا ابوالفضل یا حضرت عباس تو هیچ تاریخی وجود نداره جز تاریخ آخوندی. کسی قاسم رو نمیشناسه، علی اصغر رو نمیشناسه. یا آقایی یه جوک فرستاده بود تو جوک نوشته بود دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا، زیرش هم نوشته بود که این روایت از حضرت علی اصغره، هنوز ابو با نکرده بود. ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی و وقتی دیگه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من دیدم توی قرآن یه چیزی هست همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟ قصص جمع قصص. قصه میدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود غیر از خدایش که نبود، یه پادشاهی بود سه پسر داشت، اینش که قصه. 70% قرآن از این قصه هاست، هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد. ولی شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم، شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه. قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت منه که باور میکنم.

این حالا بازم میخوای بری رأی بدی رأی ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثمان مد انتخاب کنی، خودت میدونی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو. و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از نصف شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه، اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، درست مثل اون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علی، مولا حضرت علی دعوا مرافع نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه؟ قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از کی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن را برو. چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک
مرکزی هست اینجا. این مرکز مرکز مدیتیشنه، کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلوی خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. آقای پرسته، یا خانم، یا آقای، نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چجور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز، اگر دین ارثیه ما زرتشتی زاده بودیم چرا با شمشیر ما رو عوض کردی؟ اینجوری بگم، اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردم اینجوری بود، همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغ گولند، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو، از هر 1000 تا یه دونه. بعدش هم یکی اومد گفت ما آخریشم، دیگه بعد من هیچکی نمیاد. بعدش اومد یا او دروغ گفته یا خدا اشتباه میکرده یا اینا که بعدش اومدن دروغ میگن. محمد وقتی اومد نگفت شیعه، نگفت اسماعیلی، نگفت وهابی، نگفت حنبلی، نگفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو، ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مال تو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگی تو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ٮ۵% مردم عربستان به زور شمشیر مسلمون شدن. ۱۵% اومدن بغل محمد واسطن که برن غارت کنن. همه اینا درست. 30 سال غارتی های اما به سر دارین ببینید. بازم سوال دارید از من؟
آخرین سوال دارید از من؟ آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم نیونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بی‌غیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین تو ایران بکشین، پشت میان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما بخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمانه، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسو عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کبابو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزها رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکیه منتها من خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم و ملاحظه میکنم، چون هنوز معتقدم

که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن، یه عده هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن، یه عده اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلند شه همین الان را بیفته دور ورش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره مالشو ضبط کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ی امریکا هستن، من اینجا چون نزدیکمه میدونم، اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن. اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه، اون یه اعتقاداتی داره میخواد این اعتقاداتش بمونه، یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی که خوند فکر کرد که قرآنهای مختلفی هست، تو ایرانی هم، تو فارسی، تو ترکی، تو فرانسه، همش همینه. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن خرابکاریای محمد و الله رو ترمیم میکنن، جرأت ندارن همش رو ترجمه بکنن. برای اینکه اگر هرچی اون تو به عربی نوشته درست طابق النعل به میخ ترجمه کنن، نه اینکه مغز خراب خودشونو تو اون وارد کنن، ترجمه کنن، زیرابی نرن، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مالکشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود. تولدی دیگر از شجاع الدین شفا، ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصل دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب میکند که فرمان میدهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز میخرامند و غمزه کنان راه میروند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود قره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخالها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید چه جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرجهایشان نروید و زینت خلخالها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخالها و پیشانی بندها و گوشوارها و دستبندها و دستارهایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شالها و آینه ها و کتانهای نازک و برقعهایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند

کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه های 10-16. وقتی دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پایتخت مقدس او به فساد گراییدند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکندند، ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالای نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونه ای وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باز، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل بر من، که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت. آسمان واز می شده قدیما، حالا دیگه واز نمی شه. اون وقتا یه درش وا می شده، درهای آسمان تو قرآن هم هست. ای پسر آدمی، بدان که دو زن دختر یک مادر بودن و هر دو در مصر زنا کردند و در آنجا پستانهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را فشردند و نام خواهر بزرگتر اهوله، نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود و هر دوی آنها از آن من بودند، اما اهوله از من رو تابته زنا نمود و به جمع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود. فاحشگی خود را که در مصر می نمود نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند. لحاظا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزی تسلیم نمودم، که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشق بازی خیش از او نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشق بازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند. و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می‌فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1-35. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که میفهمید. یه چیزایی شما هم که من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش بخواد تورات رو به فارسی بخونه هست. و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست، گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنایی که چاپ

0: کنن، هر چی دلشون میخواد توش مینویسن، چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، بریدیه 65 کرونه، هفته دو روز اجاره کرده برای زنهای مسلمان مجانی، کلو کبابم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا اینقدر باید باج داد که یه نفر مسلمون بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره. دوست عزیزم، شما هنوز بعد 30 سال نمیدونی پول نفت کجا میره؟ سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند، سرداران سپاه میدزدند، وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی میدزدند، مجلس خبرگان میدزدند، تشخیص مصلحت میدزده، رئیس جمهور میدزده، معاونینش میدزدند، وزراش میدزدند. پول نفت کجا میره؟ سوالات عجیب و غریب نکنید، باور کنید سوالاتتون عجیب و غریبه گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده، این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشه، ایده که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن چک. آقای شجره تا فردا صبح خیرت نگهدار شما با. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خب بحث بازشناسی باورها یکی از مسائل و دغدغه های ذهنی من بود که سعی کنیم بسیاری از این گزاره ها، باورها و اعتقاداتی که شاید مسلم فرض می شدند و شاید هم همکنون مسلم فرض می شوند رو با هم به بحث بنشینیم، نکاتی که شایسته گفتن هست رو خدمت عزیزان عرض کنیم. در نوبت اول ما نگاهی به قرآن داشتیم تا بتوانیم برخی مؤلفه هایی که در حوزه عصمت هست رو بررسی کنیم. اما قبل از اینکه این جلسه رو آغاز کنم، یک نکته مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. با اون اینکه ما همیشه باور و اعتقادات خودمون رو باید بر اساس ادله‌ای که قبل از باور در ذهن ما نقش می‌بندند بررسی کنیم. یعنی اگر کسی می‌خواهد ایمان سلیمانی امیری رو بشناسه و نسبت به او باوری رو در ذهن خودش ایجاد کنه، نیاز هست که او رو در آن قضیه بسنجه. یعنی اگر کسی آمد و ادعا کرد که این شخص همه چیز دان هست، شما نخست باید آثار او رو مطالعه کنید، مواجهه او با سوالات در حوزه‌های مختلف رو بسنجید و سپس به این باور برسید که بله، ما هر چه دیده ایم او میدانست، بنابراین او همه چیز دان هست. اما اگر شما با ساحتی از علم مواجه شدید که ایمان سلیمانی امیری نسبت به اون آگاه نیست یا اطلاعاتی نداره، بنابراین این عنوان مطلق همه چیز دانی او دیگر فاقد وجاهته. کسی هم که به این همه چیز دانی باور دارد، شاید ذهنی دارد که نمیتواند بحث منطقی و استدلالی رو درک بکنه. این رو بدین خاطر عرض کردم که یک مسلمان قبل از این که به این باورها برسد، نیاز است این باور رو موجه بکنه. یعنی دلائلی برای صحت این باور در ذهنش داشته باشه. ما به این متون از این رو نگاه میکنیم که باور یک مسلمان خاصه در بحث عصمت، یک شیعه مسلمان بر مسئله عصمت لاجرم باید از داخل همین اسناد و مدارک بیرون بیاید. یعنی وقتی شما باور دارید به عصمت انبیا، عصمت پیامبر اسلام و عصمت امامان شیعه، شما نمیتوانید متون خودتون رو کنار بگذارید و بعد باورمند بشوید به این که این امامان یا این اشخاص دارای معصومیتند، چون مراجعه به این کتاب ها میتواند باور شما رو موجه یا ناموجه بکنه. ما در جلسه اول بحث از قرآن کردیم و این که در قرآن نسبت به پیامبر اسلام آیات متعددی آمده که اشاره بر گناهکاری او دارد و اینکه خداوند گناه او را بخشیده یا دستور به استغفار و آمرزش خواهی کرده. بسیاری از کسانی که از آیات سوره احزاب خواسته آیه 33 و آیات تطهیر سعی می کنن مسئله عصمت رو بر بکشن، ناگاه با این آیاتی مواجه می شوند که در آن بحث از آمرزش خواهی است و من اشاره کردم حتی آیاتی مثل آیه 2 سوره فتح یا 43 و 117 توبه، همه اینها جزء سوره ها و آیاتی هستند که بعد از سوره احزاب نازل شدند. یعنی اگر هم یک مسلمان بگوید بعد از آمدن این آیه در سوره احزاب پیامبر و امامان یا افراد دیگر مطهر شدند و معصوم، باید پاسخ بدهد که خب چگونه آیاتی که متأخر هستند باز سخن از گناهان گذشته و آینده محمد می کنند، در حالی که قاعدتا دیگر بحث عصمت باید خط بطلان و انسدادی برای این وقایع باشد. اما خب طبیعتا مسلمانان و متکلمین سعی می کنند برای اینکه نبی خودشون رو برجسته کنند، بسیاری از این شواهد رو چشم پوشی کنند و برگردن مؤلفه هایی متکلمانه بسازن تا مقام نبی اسلام رو بالا ببرن. این موضوع در مورد معجزات محمد هم هست. یعنی هرچه در قرآن سخن رفته که محمد معجزه‌ای نداشته یا در برابر مشرکان که از او طلب معجزه می کردن نمی توانست معجزه‌ای ارائه کند، کتاب های و کتب متعددی نگارش شد، دلائل نگاری شد که محمد دارای معجزات فراوانی بوده، چون متکلمان شیعه نیاز داشتند که نبی خود رو یا متکلمان اسلامی به شکل عامون عرض کنم نیاز داشتند که پیامبر خود و امامان خودشون رو در برابر دیگر انبیا دست بالا بگیرن. پس این مؤلفه ها ناموجه هستند، اما برای آن نقش کارکردی که این افراد داشتند سعی کردن اون رو برجسته بکنن. حتی بسیاری سعی کردن مسئله عصمت پیامبر اسلام رو به بحث ابلاغ وحی تقلیل بدن. یعنی گفتن که خب پیامبر اسلام در امور شخصی خودش معصوم نبوده، در امور جاری و تصمیماتی که میگرفته معصوم نبوده، اما در آن چیزی که وظیفه ابلاغی او بوده یعنی قرآن و دستورات وحی، در آن بخش دارای عصمت است، مثل دیدگاهی که احمد ابن حنبل و دیگران داشتند. ما در جلسه اول با ذکر آیه 52 سوره حج نشان دادیم که خود قرآن مدعی است که نه تنها پیامبر اسلام بلکه انبیاء دیگری هم بودند که در هنگام ابلاغ وحی شیطان توانسته در گفتار اونها القاءاتی انجام بده. و در آیه 53 سوره حج این القاءات رو آزمایش دانسته، یعنی مدتی این آیات وجود داشتن، مسلمانانی دچار شبهه شدن، مورد آزمایش قرار گرفتن، از اسلام دست کشیدن یا عده‌ای هم مؤمنانه ماندن، بنابراین این آیات و القاءات شیطانی رو هم آزمایش دانسته که خداوند اون رو رفع کرده. پس می‌بینید که محمد حتی در ابلاغ وحی هم معصوم نبوده و آیات 52 و 53 سوره حج مؤید این نکته است. ما بر این جلسه نگاه دیگری در حوزه نقد عصمت این افراد خواهیم داشت و آن اقرارها و ادعیه های این هاست. یعنی گاهی شما میبینید شخصی اقرار به یک مسئله ای میکند، یا حالات او نشان دهنده این است که آن باورهایی که در خصوص او وجود دارد صادق نیست، و ما در این بخش به این ادعاها و مسائل پیرامون اون خواهیم پرداخت که اقرار و اقاریر پیامبر اسلام، نزدیکترین یاران و صحابه او و همینطور امامان شیعه هست. در نوبت بعد که اگر برسیم در این جلسه و اگر نرسیدیم در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، مصادیق تاریخی این عدم عصمت است. یعنی سه حوزه قرآن، روایات که اقرار و دعاهای این افراد هست، و سه حوزه دیگر که حوزه تاریخی هست رو به بحث می نشینیم که دوستان منتقد شیعه یا اسلامی، کسانی که به عصمت نقد دارند، بتوانند با دست پر نسبت به مسائل مختلف سخن بگویند. در قرآن فقط پیامبر اسلام نیست که معصوم نیست، بلکه بسیاری از انبیا دارای این خصیصه ها هستند. شما ابراهیم رو دارید که دروغ میگه، شما موسی رو دارید که حتی قبل از نبی شدن هم قاتل بوده و هیچگاه مورد توبیخ قرار نگرفته. این قبیل افراد رو هم دارید. اما برگردیم به سر داستان خودمان، یعنی پیامبر اسلام و امامان شیعه. من سعی میکنم آن بخشی که مربوط به پیامبر اسلام هست رو از موثق ترین کتب اهل سنت، یعنی کتاب امام بخاری، مصادیقی رو عرض کنم. آن بخشی که مربوط به شیعیان هست سعی میکنم از کتب اربعه شیعه، خاصه کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، نکاتی رو عرض بکنم که هر دو طیف پوشانده بشود. هرچند در گذشتم عرض کردم در میان اهل سنت عصمت پیامبر اسلام فقط محدود به ابلاغ وحی. به هر حال امام بخاری در حدیث 20 که در جلد اول این کتاب آمده و من منبر شماره احادیث رو عرض خواهم کرد، چون ممکنه صفحات متفاوت باشه، از قول صحابه چنین میگوید: صحابه گفتند ما همانند تو نیستیم یا رسول الله، همانا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بخشیده است. و بعد ادامه میده، سپس فرمود همانا من نسبت به همه شما از خداوند بیشتر میترسم. این مسئله است که خود پیامبر اسلام در واقع داره به اون اقرار میکنه. اما تقریبا شبیه به همین رو هم در حدیث دیگری باز هم بخاری آورده در شماره 4836. پیامبر صلی الله در نماز می ایستاد تا آنکه پاهایش ورم می کرد. به آن حضرت گفته شد خدا گناهان گذشته و آیندت را بخشیده است. آن حضرت گفت آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ پس می بینید که صحابه پیامبر اسلام هم این دید رو نداشتن که او معصومه، فقط معتقد بودن که طبق آیه قرآن که آمده این خداوند بوده که گناهان او رو بخشیده. اما مسئله عصمت رو شما میتوانید در نکات دیگر هم ببینید، از جمله اشتباهاتی که پیامبر اسلام مثلا در تعداد رکعات نماز، تعداد سجود نماز مرتکب میشد، نمازی رو کم میخوان، نمازی رو بیشتر میخوان، و بسیاری او رو مورد پرسش قرار می دادن که این رو هم بخاری در حدیث 401، 404، 714، 715 آورده که دیگر حالا محل بحث ما نیست و اون رو نمی خوانیم. اما خود پیامبر اسلام هم اقراری بر این مضمون داره در حدیث 1120. باز هم بخاری این گونه آورده، پیامبر می گفت خدایا از تقصیرات گذشته و آیندم در گذر. خب این هم نشان می‌دهد که او نمی‌توانسته شخص معصومی باشد. ضمن اینکه مسئله عصمت فقط در حوزه مربوط به عبادات نبود، بلکه او در امور اجتماعی هم دچار خطا است. بخشی از اون برمی‌گرده به قضاوت. یعنی وقتی کسی دارای عصمته و قصد داره در یک دعوای حقوقی نقشی بازی کنه به عنوان قاضی، طبیعتاً این اسمت باید او رو از دادن حکم خطا برحذر داره. باید بتواند از خطا دوری بکنه، حتی اگر شاهدین یا متعاقدین یا کسانی که منازعه دارند هم بخواهند دروغ بگویند. خود پیامبر اسلام در حدیث 2458 که امام بخاری آورده به این نکته اشاره می کند. رسول الله بر در حجره خیش صدای گفتگو و کشمکش را شنید و به سوی آنها بر آمد و گفت: همانا من انسانم و خصم نزد من می آید و شاید که یکی از شما نسبت به دیگری زبان آورتر باشید و من می پندارم که وی راست می گوید و به مفاد وی حکم می کنم. پس اگر من از حق مسلمانی به مفاد وی حکم می کنم، همانا آن پاره ای از آتش است که آن را می گیرد و می گذارد. در واقع روی سخنش این است که من هم بنابر ظاهر حکم می کنم، مثل شما یه بشری عادی هستم، می تونم دچار خطا بشم و کسی میتونه بیاد و به نحوی با حالا زبان آوری من رو فریب بده. بنابراین این نکته رو هم بخاری آورده که شخصی مثل پیامبر اسلام در دعاوی مختلف که حالا ما مصادیق اون رو در مورد علی ابن ابی طالب هم میتونیم ببینیم دچار اشتباهاتی شده. روایت دیگری هم هست که در واقع باز هم این رو امام بخاری در حدیث دیگری شماره 6307 با ذکر راویان مختلفی که در اون هستند اشاره میکنه: از رسول خدا شنیدم، این راویش ابو هریره است که داره این مطلب رو میگه، که میفرمود: به خدا سوگند بیش از 70 بار در روز از خدا آمرزش خواهی میکنم و به او رجوع میکنم. این رو هم امام بخاری آورده. بنابراین شما اگر به همین روایات نگاه بکنید می‌بینید این اقاریری که این اشخاص داشتن، اقرارهایی که داشتن که ما اهل گناه هستیم، اشتباه می‌کنیم و اتفاقا منطبق با آیات قرآن هم هست، به هیچ عنوان نشان نمی‌دهد که آنها معصوم بودند یا نزد افرادی که به عنوان صحابه او بودند یا برای داوری به نزد اونها می‌رفتند معصوم جلوه می‌کردند. دوباره بخاری در حدیث 6398 شرح دعایی از محمد رو که در هنگام نماز خواندن اون رو میخواند رو آورده. پیامبر صلی الله با همین دعا میکرد: پروردگارا، خطا و نادانی و اسراف مرا در همه امور ببخشاد و آنچه را که تو بهتر از من میدانی، بارالها خطاهایی را که از روی قصد و نادانی و بیهودگی از من سرزده ببخشاد. بارالها آنچه را پیش از این انجام دادم و آنچه را پس از این انجام خواهم داد و آنچه را نهان کرده و آنچه را آشکار کرده ام بر من ببخشاد. پس ببینید که تمام این روایات نشان دهنده عدم عصمت پیامبر اسلام است، یعنی کسی که در امور جاری خودش که حتی عبادات بوده مرتکب سهو و خطا میشد، حتی نماز او به تأخیر میافتاد، کسی بوده که در خطاها هم حالا به نوعی در منازعه ها و آن چیزی که میان مردم در دعاوی حقوقی بوده اشتباهاتی رو مرتکب شده، و کسی است که به هر حال در آن حال و هوای عصمت نکاتی رو داشته که نشان میدهد اسمتی برای او مقرر نبوده. ما مصادیق تاریخی اون رو در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد، اما با ذکر این روایت ها برمیگردیم به کتب شیعیان و ببینیم این شیعیان که به خصوص بر مسئله اسمت بسیار پافشاری میکنن و اون رو حتی به امامان و حتی به فاطمه زهرا هم تسری دادن، یعنی وقتی سخن از 14 معصوم می شود، این 14 معصوم از محمد و دخترش فاطمه گرفته تا علی و فرزندان او رو شامل میشه. حالا ما می خواهیم ببینیم که آیا واقعا می توان این افراد رو در زمره معصومین آورد یا نه، خود آنها آیا به مسئله اسمت اقرار داشتن شیخ صدوق در حدیث 84 در کتاب من لا یحضره الفقیه سخن از وضوی علی میکنه برای خواندن نماز در مقاطعی از این وضو که در حال شستن دست، پا، مسح سر و اینها هست، نکاتی رو میگه که من گزیده اون رو عرض میکنم. خدایا دامن عفت مرا حفظ فرما و آن را عفیف دار و بپوشان عورت مرا و بدنم را بر آتش حرام گردان. بار خدایا بوی بهشت را بر من حرام نگردان و مرا از کسانی قرار ده که بوی آن و نسیم آن و عطر آن را حس می کنند. نامه عمل مرا به دست چپم مده و آن را زنجیر بر گردنم مساز و به تو پناه می آورم از آن پیراهنها که از آتش ساخته شده. رحمتت و برکات و بخشایشت را بر من بپوشان، یعنی صحبت از بخشایش می کنی. قدمهای مرا بر صراط ثابت و استوار دار، یعنی بر اون راهی که دارم میرم من رو استوار نگه دار. خب این نشان عدم عصمته، یعنی کسی که واقعا نمی داند که آیا میتواند بلغزه نلغزه و باز هم نیاز هست که خدا او رو ببخشه در آن روز که قدمها در آن میلغزن. در حدیث 651 جعفر صادق یک سخنی میگه و آن اینکه عفو مورد ندارد مگر آن که گناهی صورت گرفته باشد. چرا من به این مسئله رو حالا برجسته تر کردم؟ به خاطر اینکه در حدیث 956 علی بعد از نماز باز دعا میکنه و این بار در شرح اون دعا این گونه میگوید: خداوندا از لغزش هایم درگذر و گناهانم را بپوشان و آشکار مساز و همین امروز حاجت مرا برآور و مرا به سبب آنچه که از قبایح افعال و اعمالم میدانی عذاب نفرما، بلکه بخشایش تو، یعنی دقیقاً کلمه بل عفو کرو میارد، که این عفو کردن همان گونه که جعفر صادق در حدیث 651 گفته مورد ندارد مگر گناهی صورت گرفته باشه. و اینجا که علی میگه بلکه منو عفو کن، عفو تو شامل حال من بشود، دقیقا معادل گناهکاری علی است که باز هم شما در این روایت میتوانید اون رو ببینید. در حدیث دیگری در حدیث 977 این بار علی ابن الحسین یا سجاد دارای چنین دعاهایی است، هرچند بقیه امامان هم دارند ولی ما به خاطر ضیق وقت سعی کردیم از یکی دو نفر از اینها مصادیقی ارائه کنیم که نشان بدهد بحث اصلا راجع به تقیه نیست، چون علی خود خلیفه بوده، نیاز به تقیه و ترس نداشته. یا سجاد هم کسی نبوده که در تقیه به سر ببره. خب اشاره میکند: نافرمانی های من در پاره کارها نه از روی ستیز و دشمنی بوده. در واقع سجاد این رو داره دعا میکنه در برابر خدای خودش. نافرمانی های من در پاره کارها نه از روی ستیز و دشمنی بوده و نه از سرکشی و امتناع پرستش تو، بلکه پیروی از هوایم کردم و بعد از آن که حجتت بر من تمام و بیانت روشن بود، شیطان مرا از ثبات بلغزانید. شاید از این اقرار دیگه ما واضح‌تر نداریم که علی ابن الحسین اشاره میکنه که من این حالتی که شیطان سبب شده در من نفوذ پیدا کنه و من بلغزم برخلاف عصمتی است که به عنوان یک باور شیعی میشه از اون نام بود. و اکنون اگر عقوبتم کنی بر من ستم نکرده ای و اگر لغزشم را ببخشایی و از من درگذری بر من رحم آوردی. بنابراین این هم اقراری است که علی ابن الحسین امام چهارم شیعیان کسی نبوده است که بر دایره عصمت باشد. اما حدیث 1189، اهمیت این احادیث این است که شما دوستان وقتی به این تعدد و کثرت احادیث نگاه میکنید، در برابر واژگانی مثل عصمت که برخی ها سعی میکنن اون رو برجسته بکنن، دست بسیار پری خواهید داشت که بتوانید به عنوان مستندات باور به نقض عصمت از اونها بهره ببرید. برای همین من سعی کردم بخشی ها رو برای شما بخوانم با ارجاع به کتاب‌های مثل اصول کافی، فروع کافی و همینطور من لایحضره الفقیه و دیگر کتب اربعه به راحتی این احادیث در دسترس شما قرار دارم. خب از ابی بکر روایت کردن، منظورش ابی بکر ابن ابی سماله، نه ابو بکر ابن ابی قحافه خلیفه دوم، خلیفه اول، که گفت من پشت سر امام صادق نماز صبح می گذاردم. هنگامی که آن حضرت از قرائت رکعت دوم فراغت یافت، به آواز بلند همچنان که قرائت می خواند این دعا را خواند. پس اینجا دیگه امام صادق، بار خدایا ما را بیامرز و از گناهانمان درگذر و بر ما رحمت فرما و ما را عافیت عطا فرما و گناهانمان را در دنیا و آخرت عفو فرما، که همانا تو بر هر چیز توانایی. پس این هم یک اقرار دیگری از امام صادق برای اینکه عزیزان بتوانند حداقل برای عصمت امام صادق، که خیلی ها اصلا کلن عصمت رو ساخته هشام ابن حکم از در واقع شاگردان چون این امامانی میدانند برآمد. در حدیث دیگری در شماره 1408 سخن از امام زین العابدین هست که شیخ صدوق این گونه می آورد: همیشه سحرگاهان در نماز 300 بار العف می گفت. که من باز هم عرض می کنم اون کلمه عفوی که می گوید برای این است که گناهی مرتکب شده، بنابراین 300 بار این امام بعد از نماز العف العف می گفت. من فکر نمی کنم هیچ گناهکاری در اون پس گناه خودش 300 بار العف العف بگه، بنابراین عصمت با این همه العف العف گفتن حداقل همخوانی نداره. در حدیث دیگری باز امام زین العابدین از روایتی از ابی حمزه سومالی است: امام زین العابدین در رکعت آخر در حالی که ایستاده بود این دعا را می‌خواند: پروردگارا من بد کردم و بر خیشتن ستم روا داشتم و بدرفتاری کردم، یا آنچه کردم بسیار بد بوده است، اینک این دست های من در برابر تو به کیفر آن بدی ها که کرده است. راوی گوید آنگاه آن حضرت دست هایش را با هم برابر روی خود می گشود یا جلوی صورت خود بلند می فرمود و این دعا را می خواند، یعنی و اینک این گردن من که به خاطر آنچه کرده با خضوع در برابر توست. راوی گوید آنگاه سر خود را به زیر می انداخت و گردنش را فرو می گرفت و بعد می خواند: اکنون من در پیشگاه تو ایستادم، هرچه می خواهی با من انجام ده تا خوشنود شوی، که من از گناهان توبه کردم. یعنی کاملا اینها اقرارهاییست که یک شخص عاقل داره در حق خودش میکنه. شما میدانید در ادله اثبات دعوا مهمترین دلیل اقراره. شخص بعد از هر نماز که مهمترین به هر حال درجه عبادیست برای یک مؤمن در امور روزانه، بلا فاصله سخن از بخشیدن گناهان و العف العف میکنه: من از گناهان توبه کردم و بازگشتم تا تو راضی شوی و بدان باز نخواهم گشت و باز نخواهم گشت و باز نخواهم گشت. در واقع روی سخنش این است که قول میدم که دیگه این کارها رو انجام ندم و شما من رو ببخشید. باز هم در روایت 1412 علی در یه حالت روایت بسیار طولانی است که من نمیخوانم همه اون رو، باز هم اشاره میکند که گناهان ما رو بیامرز. در واقع مشکل عمده‌ای که دوستان عزیز ما دارند این است که باور خودشون رو بدون مطالعه این کتاب‌ها گرفتن، بدون اینکه حتی یکی از این روایت‌ها بتواند اونها رو مجاب به پذیرش خطاکاری و مثل بشر بودن این امامان بکنه. حداقل آنها کاسه داغ‌تر از آش نبودند و برای خودشون مقام عصمت نمی‌دانستند. حالا ما در مصادیق تاریخی عرض خواهیم کرد اختلافات میان حسن و علی که بسیار اختلافات معروفی هم هست، کار به زد و خورد میان اینها میکشید و این نشان میداد که از نظر حسن علی معصوم از خطا و اشتباه نبوده. اگر علی معصوم از خطا بود، حداقل پسر او که او هم امام بعدی است باید میدانست که او معصومه. اگر تصمیمی میگیره بر خطا نیست، درسته، پس حق اعتراض وجود نخواهد داشت. اما شما میبینید بارها حسن به علی اعتراض میکنه که حالا ما اینها رو در جلسه آینده خواهیم آورد. باز هم یک روایت از کتاب من لایحضره الفقیه که این روایت هم روایت جالبی است. حدیث 4634. بعد از ذکر راویان و توضیحات اولیه اشاره میکند از علی ابن ابی طالب: نیز امیر مؤمنان بر زنان سلام میکرد ولی خوش نداشت بر زنان جوان سلام کند و میفرمود ترس دارم که آهنگ صدایشان مرا خوش آید و بیش از آن که امید ثواب دارم در گناه افتم. یعنی ببینید این امام درجه عصمت او به قدری متزلزل بوده که حتی از سلام کردن و حالا به نوعی گفتگو کردن با زنان جوان هم ترس و واهمه داشته که نکند اونها جوری سخن بگن که من امام معصوم شیعه به گناه بیفتم. حالا شما میخواید در نزد این امام نشانهای عصمت هست، جنبه‌های مختلف مالی گرفته، حکومتی گرفته و چیزهای بسیار کلانتر ببینید، در حالی که میبینید اقرار خود این جناب هست که من حتی نسبت به در واقع سلام کردن به زنان جوان هم واهمه دارم. در جای دیگری ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه به نکاتی اشاره میکنه، از جمله دادن صدقات زیاد از سوی علی است و دلیل اون رو هم نکته‌ای ذکر میکنه که جالبه. و محمد ابن فضیل ابن قزوان روایت کرده گفت به علی علیه السلام گفته شد چقدر صدقه میدهی؟ گفت به خدا سوگند اگر میدانستم که خداوند تعالی حتی یک واجب از من پذیرفته است دست نگاه میداشتم. یعنی ایشان حتی نمیدانست که آیا خداوند یک عمل واجب او رو پذیرفته یا نپذیرفته، ولی به خدا سوگند نمیدانم آیا خدای سبحان چیزی را از من پذیرفته است یا خیر. این رو هم ابن ابوالحدید از دوستداران و اتفاقا در زمینه اون از غلوف کنندگان شیعه بود که البته بعدها دست کشید، در جلد دوم شرح نهج البلاغه در صفحه 192 آورده. در کنار این روایات شما می توانید نگاهی هم به کتاب ارشاد شیخ مفید داشته باشید، یعنی جایی که بستر تاریخی اون رو ما در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. اما یک امام شیعه وقتی با آن درجه‌ای که امروزه از او به عنوان عصمت می‌شناسند در مسئله حکمیت دچار اختلاف میشه و مورد طعن یاران خودش قرار میگیره، به یک شعری متوسل و متمسک میشه که جالبه شیخ مفید که از اعاظم فقهای شیعه هست و متکلمین بعدی هستن که به هر حال اساتید و شاگردان او بودن، اینگونه میآورد. پاسخ علی به یاران خودشه که چرا چنین کردی؟ یک بار پذیرفتی، یک بار نپذیرفتی و مردم بر امورات تو سوار هستن. من حالا علی داره میگه پیش آمد من و شما چنان است که آن مرد حوازنی گفته من از مردم قضیه‌ام که اگر گمراه شوند گمراهم و اگر هدایت شوند بر هدایتم. خیلی جالبه، امام شیعه میگه اگر مردم گمراه بشن منم گمراه میشم، اگه اونا هدایت بشن منم بر هدایتم. یعنی امامی که قرار جامعه رو هدایت بکنه خودش رو تابع مردم داره فرض میکنه، یعنی مردم هستن که او رو در گمراهی میندازن یا در هدایت میندازن. اینها روایاتی هستند که در دعاها و اقرارهایی است که در این اشخاص شما میتوانید ببینید که نشانه ای از مسئله عصمت رو در درون خودشون ندارن. البته علی ابن ابی طالب خب اشتباهاتی هم داشت، چون معصومیت صرفا در این امور نیست، در امور علمی هم درجه عصمت اهمیت داره. یعنی شما میبینید بسیاری از نقدهایی که اینها میکنن در مورد اعضا و جواره نشان میدن که از نظر علمی هم برکنار از خطا نیستن، برکنار از اشتباه نیستن. در مورد قلب گرفته، در مورد زمین و آسمان گرفته، در مورد حال حیوانات گرفته، در مورد مسائلی که به زنان نسبت دادن گرفته که با علم همخوانی نداره، البته خود علمای شیعه هم پذیرفتن این مسئله رو در بسیاری از جهات و اشاره میکنن بنابر مقتضیات آن زمان بوده. این هم نشانه عدم عصمت علمی یک شخصه که در حوزه مصون از خطا و اشتباه نیست. حالا گناه در حوزه عبادیات، خطا و اشتباه در حوزه معاملات و مسائلی که مربوط به کارهای علمی هست. شما دست، حالا یک حکمی هم علی داده شاید جالب باشه. علی در یکی از، حالا این هم کافی آورده در فروع خودش جلد هفتم، اشاره میکنه که دو سارقی رو آوردن به نزد علی با دو شاهد. علی دستور داد به قطع دست سارق. فردای اون روز این دو شاهد به نزد علی آمدن و ادعا کردن که آقا ما اشتباه کردیم، اون آقایی که آوردیم و شهادت دادیم به اینکه او سارق است، سارق نبوده، این شخص سارق است. در اینجا علی خب به هر حال متعجب میشه و شهادت اونها رو نمیپذیره و خب اگر او دارای یک عصمتی بود حداقل در این حکم قضایی باید از این خطا مصون میماند، وگرنه چه تفاوتی میکند میان یک قاضی معمولی با قضاوت علی؟ هر دو به ظاهر حکم میکنند، هیچ کدام هم قوه‌ای ندارند که در این حکم صادره از خطا محفوظ باشند. این دو حوزه‌ای که ما در حوزه قرآن و اقراری که در روایت ها آمده عرض کردیم، در جلسه آینده با مصادیق تاریخی اون تکمیل خواهد شد. یعنی آنچه را که یک منتقد اسلام باید بداند و حتی یک باورمند به این مسائل در میان تشیع هم باید یک بازنگری نسبت به این باورهای خودش داشته باشه که آیا میتواند با این همه شواهد نقضی که خود این امامان آوردن باز هم قائل به عصمت برای این افراد باشه، در حوزه عبادیات گرفته، در حوزه معاملات گرفته، در حوزه علوم گرفته و در حوزه حکومت. این مسئله است که ما در جلسه بعد سعی خواهیم کرد با آوردن مصادیق تاریخی بررسی کنیم و یک جمع‌بندی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. من در خدمت شما هستم، امیدوارم وقت بیشتری هم به عزیزان داده بشه که اگر پرسشی در این حوزه ها دارن، من باز هم خواهش میکنم عزیزانی که میان برای طرح پرسش، از زندگی پیامبر اسلام، از فاطمه، از همسران محمد سوالی نپرسن. اجازه بدن اون عزیزانی که واقعا در این حوزه پرسشی رو دارن این فرصت رو در اختیار داشته باشن که پرسششون رو مطرح بکنن و اگر پاسخی بنابر میزان دانش و علم محدود من از توان من صادر می شود به این عزیزان برسه. من عرضم تمام جناب پارسای گرامی، عرض درود هم دارم خدمت خانم دکتر میترا بابک و خانم سویلا شریفی عزیز، در خدمت شما هست.
2: بسیار ممنونم استاد عزیز. خانم بابک اگه صحبتی دارید بفرمایید که بعد از صحبت‌های شما دوستان رو بیاریم رو استیج.
3: خواهش میکنم. من فکر میکنم خیلی بهتره که کمتر من شخصا صحبت بکنم، بیشتر به سوالا بپردازیم، برای اینکه بسیار مهمه. ایمان عزیزم واقعا من نمیدونم چجوری از شما از خود شما شخصا و دیگر عزیزان که دارن در این کلاب هاوس تلاش میکنن تشکر خاص دارم واقعا، برای اینکه یک اتفاق خیلی متفاوتی در این کلاب هست داره میفته و مردم بسیار با من، با خود من شخصا برای من پیام میدن که چقدر خوشحالن از این آگاهی رساندنی که شماها همه دارین تلاش میکنید. و در کنارشم خواستم بگم دیروز توی یکی از اتاقای ایتیستا گفتم که به یکی از عزیزان بیت رهبری گفتم که ایمان سلیمانی امیری ما چه خار بزرگی است بر چشم و جان و قلب شما. و بخاطر میدونین دقیقا منظورم چیه، بارها زده شد این اکانت شما و همچنین در صحبتاشون در اتاقهای دیگه باید حتما یک نیشی بزنند و این نیش ها دقیقا برای من اتفاقا بسیار خوشاینده، برای اینکه میدانم که این تیر به کجا دارد میخورد. فقط یه سوال خیلی آخر، غیر از اینی که مسئله خیلی مهمه که متاسفانه بسیاری با خرافات خیلی زیادی هم که از معممین میشنوند که اسمت بودن و این تاپیک بسیار مهمه در نهایت اینکه چقدر طلب اغفار کردن، اما این تیکه آخر خیلی مهم بود در کنار همه چیزها، که این طرف بیچاره بدبخت مظلومی که دستش قطع شد و بعد آمدن به گفتن تکلیفش چی شد ایمان جان؟ یعنی فاجعه رو ما باید واقعا، این زهرخند من بود، فاجعه واقعا ببینید تا چه حده دست یک سارق را قطع کنه که بعد خانواده دیگه نتونه تأمین خانواده خودش باشه. به هر حال ممنونم، هزاران هزار مثل افغانستانی عزیزم، یک جهان سپاسگزارتونم.
1: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. بله، مشکلات زمانی است که عده‌ای می‌خواهند کاتولیک‌تر از پاپ بشوند، یعنی شیخ صدوق، کلینی، به افرادی که از اعاظم شیعیان هستند این روایت ها رو آوردن. مورخین شیعی سعی کردند نگاهی که به دوران خلافت علی می اندازند حجم عظیمی از اعتراضات رو بر علی نشان بدن، که حتی من عرض کردم در برابر پسر او حسن کار به پرت کردن آهن و زخمی شدن حسن می کشه، که حالا من در جلسه بعد عرض خواهم کرد. اما عده‌ای سعی خواهند کرد این همه شواهد، اسناد و مدارک رو نبینن و باور خودشون رو بر هیچ گونه دلیلی مستقر بکنن، چون خوششان میآید که بگویند یک ابر انسانی وجود دارد، فارغ از هر گونه خطا، فراموشی و گناه میتواند جامعه رو هدایت بکنه. بنابراین ما هم باید چشم و گوش بسته به او تبعیت بکنه، در کنار او بمانیم. و در واقع من در جلسه اول هم عرض کردم مسئله عصمت مسئله ای است که بخواهد پیروانی رو دهان ببنده، چون وقتی شما باورمند شدید که یک شخصی معصوم است، دیگر نمیتوانید به او اعتراض بکنید، دیگر نمیتوانید به او مشاوره بدهید، دیگر نمیتوانید به او حالا نکاتی رو که به ذهنتون میرسه درسته انتقال بدید، چون او همه چیز رو میدانه، او از خطا مصونه، از اشتباه مصونه. و متاسفانه مشکلات عمده‌ای که ما در درون جامعه خودمان داریم عدم تفکر، حتی این کتاب‌ها رو هم نخوندیم که این شواهد و مصادیق ناقض این باور خودمون رو ببینیم و فکر بکنیم. امیدوارم با این برنامه‌ها حداقل عزیزان بتوانن حداقل آشنایی با این روایات و این کتب که جزء کتب مرجع هست داشته باشن، ولی خب تحقیقات نیاز به زحمت و به نوعی کار و فعالیت فکری گسترده تری داره. ممنونم از شما.
2: بسیار ممنونم. دوستان اودینس گرامی، قبل از اینکه پرسش و پاسخ رو شروع کنیم، لازم به یادآوریه که این پنجمین، اگه اشتباه نکنم پنجمین اکانت استاده که خب به طور مرتب و برنامه ریزی شده، به دلیل اینکه میخوان صدای استاد رو از بین ببرن ریپورت شده و از بین رفته. در نتیجه دوستان عزیز اگه همت کنن فالو کنن، چون همین فالو کردن شما باعث میشه ریپورت و سی جی ها یکم تأثیرش کمتر بشه، فالو کنن میتونن اینجوری ما رو کمک کنن. جناب آقای دلیر علی بفرمایید. خواهشان فقط درباره استیج و تاپیک سوال بفرمایید.
4: سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال خیلی وقت ذهنمو مشغول کرده. هر اینجوری که شنیدیم روز اول جلوی امام حسین رو میگیره، چی میشه که آخرین روز به لشکر امام حسین میپرند و بقولینا شهید میشه؟ این از اسمت امامت بوده؟ این چیش بوده که چجوری شد که یه فرمانده یه لشکر مخالفو که میدونست کشته میشه آورده تو لشکر خودش؟ این سوال خیلی وقتایی که مغز من مشغول کرده و خیلی هم پرسیدم استاد، فکر کنم وقت نداشتم جوابش نداد. ممنون.
1: بله دوست گرامی، من این ربطی به عصمت نداره، این یک بحث سیاسی بود، یک مناسبات سیاسی بود که در جای خودش حتما این نکات رو من عرض خواهم کرد.
2: جناب مسعود بفرمایید.
5: سلام بر استاد ایمان عزیز. میزان ارادت من رو نسبت به خودتون تو رومه های مختلف دیدیم. من دو سه تا سوال کوتاه دارم، عفو بفرمایید اگر من تو جلسه قبل نبودم، پس اول شما فرمودین و من نبودم. این بحث عصمت در امامان اولا کی مطرح شده، از چه عصری به بعد مطرح شده، و آیا مشترک بین، یعنی عصمت پیامبر آیا مشترک بین شیعه و سنی، و عصمت امامان آیا مشترک بین شیعه و سنی؟ منظورم اینه که سنی ها معتقدن امامانشون معصومن و شیعه ها معتقدن. اینها سوالای کوتاهیه که برسم به یه سوال مشخص و مبهم برای خودم، اگر لطف کنین اینو جواب بدین.
1: بله، بحث عصمت بحثی بسیار طولانی است در جهان مسیحیت. این مسئله به عیسی و کتب در واقع مسیحیت سرایت کرده بود، چون تشکیکات در اونها بسیار زیاد بود. در میان در واقع شیعیان هم این رو به هشام ابن حکم نسبت دادن که این مسئله عصمت رو برکشید، هرچند در جهان اسلام نخست حجاج ابن یوسف ثقفی بود که این بحث رو حالا در تصمیم گیری ها به عبدالملک مروان نسبت داده بود. اما این که عصمت پیامبر و امامان در میان شیعه و سنی مشترک هست، خیر، عرض کردم اهل تسنن معتقد هستند عصمت پیامبر اسلام در ابلاغ وحی، یعنی همان گونه که جبرئیل این پیام رو برای ایشان آورده، ایشان هم بدون کم و کاست اون رو در اختیار مردم قرار داده. اونها در این مسئله او رو معصوم میدانند که بنده در رد این مسئله به آیه 52 و 53 سوره حج استناد کردم. اما در این که امامان معصوم هستند در همه امور و پیامبر هم معصوم است در همه امور، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوت، خاص شیعیانه و در میان اهل تسنن این اعتقاد رو ندارن. من فکر کنم یه سوال دیگری هم داشتن جناب پارسا.
2: عذرخواهی میکنم، بنده فکر کردم سوالشون تمام شد، الان ایشون رو میارم روی استیج. آقای وفا شما سوالتون رو بپرسید. آقای وفا شما سوالتون رو بپرسید.
6: درود عرض ادب خدمت استاد گرامی و خانم بابک، دکتر بابک. استاد عزیز، ببینید در قرآن خیلی آیه هست که کلیه پیامبران و حتی محمد رو هم اون عصمتش رو زیر سوال میبره. یکیش اینه که در یه جا میگه، علامه برقعی هم گفته فخر لذنبک، که شیعیان این ذنبک نبوده، ذنبکه بوده، یعنی دوم، حتی ببینید به کجا رسیدن. یکی اینه تو قرآن، یکی سوره عبث و تولا دیگه روشو برگردید و ترشید و آیه نازل شد دیگه، این دقیقا عصمت پیغمبر رو که زیر سوال ببره دیگه، به نظر من نیازی نیست دیگه دوازده امام هم بگیم. خود محمدش هم زیر سوال با کلیه آیاتی که اومده، حتی مسیح، حتی پیغمبران دیگه هم خیلی، یعنی ذنب یعنی گناه تو قرآن خیلی خیلی خیلی اشاره شده که برید و استخبار کنید به کلیه پیغمبران از جمله محمد. خواستم بگم استناد قرآن ضعیفه یا دیگه قوی تر از قرآن که نداریم. خواستم اینو بپرسم.
1: بله، من همیشه شیعیان رو وصف کردم به حال عبدالله ابن سبع زمانی که به او خبر دادن علی کشته شد. او چون ایده هایی در سر داشت، سعی کرد خب قتل علی و مرگ او رو نفی بکنه. بنابراین گفت اگر سر علی رو در 70 کیسه به همراه 70 شاهد برای من بیاورید، من مرگ او رو باور نخواهم کرد. داستان شیعیان عزیز هم همینه. وقتی در قرآن شما اشاره کردید آیه 19 سوره محمد رو، آیات مثل 2 سوره فتح و انواع اقسام این آیات که سخن از گناهکاری محمد، استغفار او و این داستان ها هست، و این همه روایات که ما خواندیم امامان در حال دعا و نیایش سخن از لغزش و گناه و انواع و اقسام این حرفا میزنن، اما این عزیزان چون نمیخواهند بپذیرند، فرقی نمی کند که من ایمان سلیمانی چیزی بگویم، حتی اگر علی ابن ابی طالب هم حضوراً خدمتشان برسد باز هم نخواهند پذیرفت. میگن امام ما در حال تقیه هست. پس بنابراین مسئله برمی گرده به این که عزیزانی که بخواهند باور خودشون رو موجه و قابل دفاع بکنن، قطعاً با این روایات و این آیات قرآن و آن همه شواهد و مصادیق تاریخی متوجه خواهند شد. اما اگر بخواهند همانند عبدالله بن سبع باشند، شما با هیچ طریقی نمیتوانید اونها رو قانع بکنید به اینکه هیچ نشانه از عصمت در زندگی شخصی این افراد، در اقرار این گونه افراد و در آیات قرآن وجود نداشته که شما بخواید باور خودتون رو بر اون موجه بکنید.
2: ممنونم جناب آقای مسعود، عذرخواهی میکنم ازتون، من فکر کردم سوالتون تموم شده. ادامه بدید سوال دومتون رو.
7: خیلی من معذرت میخوام، به خاطر اینکه کیفیت صدا توی استیج و پایین یکی نیست، من دقیقا متوجه نشدم اهل سنت هم آیا به عصمت پیامبر از آیا معتقدن و اگر معتقدن از چه عصری شروع شد. خیلی ببخشید، اینو میتونیم بفرمایید؟
1: بله، من عرض کردم اهل سنت به مسئله عصمت پیامبر در زندگی شخصی و امور دیگر معتقد نیستن، بلکه صرفا به مسئله ابلاغ وحی به عنوان عصمت نگاه میکنن. چون اگر اونها نخواهند این مسئله رو هم بپذیرن، طبیعتاً در آیات قرآن میتوان تشکیک کرد. هرچند باز هم استناد من به آیه 52 و 53 سوره حج بود که در این مسئله هم خود قرآن اقرار دارد که پیامبرانی قبل از محمد هم همانند او بودند، زمانی که آن آیات رو میخوان شیطان در این آیات الغاءاتی رو انجام میدارن که این مسئله معید حتی معصوم بودن محمد از ابلاغ وحی هم نیست. بنابراین اهل سنت فقط به مسئله ابلاغ وحی، آن هم بنا به ضرورت اعتقادی خودشون، باور دارن، اما در بقیه جنبه‌های زندگی پیامبر اسلام هیچ گونه اعتقادی به عصمت ندارن، کما اینکه من روایاتی رو هم از کتاب امام بخاری برای شما خواندم.
7: خب سوال اصلی من رو شما پس جواب دادین با این تفاسیر، به خاطر اینکه اعتقاد اهل سنت در اون صورت حتی اقل میشه گفت از این بابت منطقی تر از شیعه هاست، به خاطر اینکه اگر یک شیعه به این معتقده و این رو به وجود آورده که این عصمت از پیامبر یه چیز لایزاله و یه چیز مطلقیه، بیشترین همونجور که شما فهمیدین بیشترین پارادوکس ها رو از خود متنی که خود پیامبرش میاره میشه استنتاج کرد. پس در این مورد خاص به اهل سنت من از لحاظ منطقی بیشتر معتقدم. خیلی ممنون، متشکرم.
1: خواهش میکنم. بله، فرمایش تو کاملا درسته. در بحث عصمت دیدگاه اهل سنت منطقی است با آیات قرآن، با روایات و با مصادیق تاریخی. اما در میان شیعیان دوستان باید توجه داشته باشند، بسیاری از اندیشه های قالیان، یعنی کسانی که غلو می کردند، وارد حوزه های مختلف اسلامی شد. گاهی اون رو قبول کردند، پذیرفتند، ولی گاهی هم اسباب دردسر شده بود، چون بسیاری از این قالیان سعی می کردند خودشون رو نمایندگان اون امامان هم بدانند. اگر امامی اون غلو رو تأیید می کرد، لاجرم باید میپذیرفت که مثلا مغیرت ابن سعید رو هم به عنوان نماینده بپذیره و یا افراد دیگر رو. اما یکی از نکات جالبی که من در این کلاب هاوس شنیدم، گفتگو با یکی از این دوستانی بود که در سلک روحانیت هم بود، ایشان سخن میگفت که بله، برخی از روایت ها حاصل نفوذ اهل مفوضه هست، یعنی بخشی از قالیان. بنده با استناد به کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق عرض کردم که حتی این شهادتینی که شما در نماز میگویید اشهد ان علی ولی الله هم ناشی از همان دیدگاه اهل تفویضه. ایشان وقتی در برابر این مطلب من قرار گرفت گفت بله درسته، اما چون مسئله مورد قبول ما بوده در واقع شده جزء شعائر ما. ای دقت بفرمایید، دروغی اگر مورد پسندشان قرار بگیرد او رو جزء شعائر و مناسک خودشون هم قرار خواهند داد. چون اشهد ان علی ولی الله خیلی جالب بود که اهل غلو این رو باب کرده بودن، امروز شما میبینید شیعیان اون رو جزء

0: اطلاع و سپاس از تلاش و روشنگری تلاشتون در راستای روشنگری و آگاهی افزایی.
1: سوالی که من دارم این هستش که آیا این عصمت در قرآن وجود داره؟ اگر وجود نداره، پس پیامبر و ائمه هم اومدن گفتن انا بشرون مثلکم، یا حرفایی زدن که من معصومیت ندارم؟ مثال هایی که خود استاد زدن در رابطه با ائمه وجود دارن که دال بر این هست که عصمتی در کار نبوده. این مسئله رو ساختن و میخوام بدونم که چرا باید چنین چیزی بسازن، چه دلایلی ممکنه داشته باشه. و از سوی دیگر پرسش دیگه‌ای که داشتم، یکیش که البته خود استاد جواب دادن، الان گفتن چیزیه که خب به هر حال سبب تقویت دیدگاهشون میشه، تقویت اون عقاید و باورهاشون میشه، به نفعشونه. اگر دلایل دیگه‌ای هم داره دوست دارم بشنوم. و اینکه آیا پیامبر و ائمه اگر گناه و اشتباه میکنن و بری از این دو مقوله نیستن، نتیجهش نمیشه که اونها ممکنه اصحاب النار باشن؟ سپاس.
2: ببینید، بحث عصمت در قرآن به این معنا نیامده که افراد از گناه و اشتباه دور هستند. بحث بر سر این است که حداقل در مورد پیامبر اسلام آیه تطهیر در مورد زنان پیامبره، یعنی مخاطب او زنان پیامبر هستند، و در اونجا اشاره میکند به اینکه خداوند میخواهد شما رو پاکیزه کند، یعنی اینکه این کار رو انجام ندهید، یعنی کارهای زشت و قبیح رو انجام ندهید. مثل اینکه من به فرزندم بگویم من دوست دارم تو رو موفق ببینم، پس این کار رو انجام نده. اما این به این معنا نیست که پسر من حتما موفق می شود یا دختر من حتما موفق می شود. خب در واقع پیامبر اسلام هم این رو در واقع از قول خداوند به اونها می گوید که خداوند می خواهد شما رو پاک گرداند، مثل اینکه شما رو موفق کنه. اما این نشان نمی دهد که اونها حتما موفق شدن یا حتما پاک شدن. پس مخاطب اصلی این آیه زنان پیامبر و در نهایت خود او هستند به عنوان اهل بیت. اما شیعیان سعی کردن این مسئله رو گسترده بکنن و اهل بیت پیامبر رو صرفاً فاطمه، علی و فرزندان اونها و خود پیامبر بدانن، یعنی زنان او که اصل کار بودن شدن در واقع جزء حاشیه ها. اما دلایل عصمت من عرض کردم، یکی سبب برتری جویی بوده، یک بخشی از این برتری جویی در میان اربابان فرقه، یعنی شما وقتی بعد از پیامبر اسلام نمیخواهید خلافت ابوبکر رو بپذیرید، باید بیایید توجیهی رو ایجاد بکنید که چرا علی باید بر ابوبکر ارجح تر باشه. خب اگر بخواید بحث داماد بودن رو مطرح بکنید، خب عثمان بر علی ارجح تره، چون او دو دختر پیامبر اسلام رو داشت. اگر بخواید شیخوخیت رو مطرح بکنید، باز هم ابوبکر ارجح تر از علی. اگر بخواید هر نوع نسبتی رو مثلا فامیلی و نزدیک بودن به پیامبر رو نسب کنید، باز عباس از علی به پیامبر نزدیکتره، چون او عموی اوست، علی بعد پسر عموی او. بنابراین شیعیان دیگر از استیصال و ناچاری دست به دامان نظریه نسب شدن که بله، پیامبر اسلام در غدیر خم علی رو به عنوان جانشینی منصوب کرد. برای اینکه خداوند علی رو برگزینه در میان مسلمانان، باز هم باید یک توجیهی داشته باشه. بنابراین عصمت او رو هم لحاظ کردن، یعنی او به این دلیل از ابوبکر، عمر و عثمان بالاتره که اولا از سوی خداوند منصوب شده و دوما دارای ویژگی‌هایی است که اونها ندارن، که علم لدنی، عصمت و برخی از این کرامات و معجزات رو هم به ایشون نسبت دادن. این یه بخش. بخش دیگر به درون خانوادگی بودن مسئله برمیگرده. چرا من عرض کردم بحث عصمت از زمان هشام ابن حکم آغاز شد که از شاگردان جعفر صادق اینهاست؟ به این دلیل که از آن زمان دیگر میان امام زادگان بر سر ریاست بنی هاشم یا آل علی اختلافاتی ایجاد شد. یعنی اگر شما به محمد باقر نگاه بکنی، برادر او یعنی زید معتقد بود که محمد باقر امام نیست، چون امام باید قائم به سیف باشه. یا مختار و دار و دسته او به امامت محمد حنفیه باور داشتن، نه به امامت علی ابن الحسین.

0: نزاع‌ها سبب شد که برخی از شاگردان این امام‌ها یا دوستداران اونها سعی بکنن یک سری کرامات رو به اساتید خودشون نسبت بدن که بتوانن اون رو متمایز بکنن از دیگر امامزادگان، یعنی بگوین جعفر صادق نسبت به بقیه امامزادگان ارجح تره، موسی کاظم نسبت به بقیه امامزادگان، حالا دو شاخه حسنی و حسینی، یعنی این دو شاخه، یعنی الزاماً این نبود که فقط منازعه میان امامزادگان از فرزندان حسین باشه، از شاخه حسنی هم ما کسانی رو داریم که قیام کردن، حتی مثل محمد نفس زکیه که در واقع نام اصلی او محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه، او به محمد نفس زکیه بعد یکی از اون معروفترین مهدیان جهان تشیعه. خب اینها به سبب شده بود عده‌ای سعی بکنن در درون این نزاع‌های خانوادگی هم یک سری نسبت‌ها رو به یک امام در واقع اختصاص بدن. شما اگر منازعه محمد حنفیه یعنی پسر علی از خوله با خود علی ابن الحسین یعنی امام سجاد در نظر بگیرید، هیچ شاهدی وجود ندارد که چه کسی امامه. اتفاقا در عمل بسیاری از افراد به سمت محمد حنفیه رفتن که مختار و اون فرقه کیسانیه از این قبیلن، اما در اصول کافی و کتاب‌های دیگر روایی شیعه، همینطور فروع کافی و دیگر کتاب‌ها، آن کسی که میان این دو نفر حکم می‌کنه که امامت به علی ابن الحسین اختصاص داره نه محمد حنفیه، حجرالاسوده. یعنی دعوای خودشون رو به نزد حجرالاسود می‌برن، حجرالاسود می‌گوید که علی ابن الحسین حق با اوست. حالا نگاه به مضحک بودن داستان داشته باشید. خب این منازعه ها سبب شد که بعدن متکلمانی که در خدمت این افراد بودن سعی بکنن یک واژگانی رو ابداع بکنن مختص به اون مرشد و مقتدای خودشون بکنن که دیگران از اون خصیصه بی بهرن. حتی اندکی هم قبل از جعفر صادق این سخنان بود که شمشیر پیامبر اسلام نزد هر کسی باشد او امام برحق، انگشتر پیامبر اسلام نزد هر کسی باشه او امام برحق. اینها ویژگی هایی بود که این افراد سعی می کردن بسازن که خودشون رو متمایز بکنن از دیگران. جنبه سوم برمی گرده به مقابله با ادیان دیگر. یعنی شما وقتی به ختم رسول پیامبر اسلام معتقدید، آیا می توانید بپذیرید او نسبت به انبیای بنی اسرائیلی فاقد معجزه بوده؟ وقتی ساده ترین نبی بنی اسرائیل میتواند خورشید رو جابجا بکنه، وقتی سلیمانی که با آن وضعیت پادشاهی خاص خودش میتونه از این سر دنیا به آن سر دنیا حرکت بکنه، وقتی داوود با آن جنگاوری شما میبینید، آیا میشود پیامبر اسلام هیچ معجزه‌ای نداشته باشه؟ پس طبیعی است که باید برای اون معجزه تراشید. در مورد امامان هم به همین نحوه. وقتی شیعه معتقد شد امامت تالی نبوته، پس نیاز دید که در میان این امامان هم انواع معجزات و کرامات رو مرتب بکنه که بگوید کسی رو که خدا نصب کرده به او قدرتی ماورایی هم اعطا کرده که او رو از جمیع انسان‌ها متمایز می‌کنه. کار به جایی رسیده که شیعیان معتقد هستند وقتی مهدی میآید، عیسی که نبی اولوالعزم پشت سر او نماز می‌خوانه. خب پس اینها جنبه‌های مختلفی است که ضرورت ساختن اسمت رو نزد شیعه توجیه کرد که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن، کاری هم به صدق و کذب گزاره ها نداشته باشن. مؤمنینشون هم که اهل پرسش نیستن، غالبا مؤمن و مقلد هستن که بخوان تبعیت بکنن. این است که این جنبه ها سبب شد که اسمت به این شکل به صورتی بسیار فربه در بیاد و خب افرادی هم احادیثی جعل کردن در حالی که شواهد متناقض اون هم در همین کتب روایی و تاریخی فراوان. عرضم
1: خانم سوان شما رو بشنویم.
2: درود و مهر به استاد عزیزم دکتر پارسا، دکتر میترا، سهیلا و همه اودینس. قبلا معذرت میخوام چون من موبایلم هنگ کرد، خاموش روشن کردم، متوجه اینویتیشن نشدم. من یه ابزرویشن دارم، یه بشه گفت کانکلوژن، دو تا سوال. اول اینکه اوایل انقلاب وقتی این آقای خلخالی داشت افراد زیادی رو میکشت، بهش گفتن یه تعدادی رو شما اشتباهن کشتید. گفت که خب اگر اشتباه کشتم اینها میرن به بهشت. این برقرار همون داستانی هست که آقای سلیمانی چند لحظه پیش گفتن در مورد امام علی قطع کردن دست یک نفر، گمان میکنم. حالا سوالم این هست که در مورد امام زین‌العابدین بیمار اطلاع زیادی من شخصا ندارم، ولی فکر نمی کنم اطلاع زیادی در دسترس باشه که در مورد عصمتش یا عدم داشتن عصمتش صحبت بشه. میخواستم ببینم شما میتونید لطف کنید اطلاعاتی به ما بدید. این سوال اول. و سوال دوم این هست که آیا همسران امامان و پیامبران هم شامل این عصمت میشند یا فقط امامان؟ ممنونم ازتون. من میرم پایین.
0: من در مورد عصمت علی ابن الحسین که چند روایت رو خواندم، حالا مصادیق تاریخی اون رو هم در جلسه بعد عرض خواهم کرد که خود ایشان هیچ گونه ادعایی نسبت به عصمت نداشته. این رو شما می توانید در دعاها و روایات متعدد و حتی در جمع فرزندان و اصحاب او هم می توانید ببینید این دیدگاه رو. اما در این که عصمت قابل تسری هست به زنان و افراد دیگر مثل فرزندان اونها که امام نیستن، خیر، هیچ کدام از اینها دارای مسئله عصمت نیستند، به غیر از تنها زنی که معتقد هستند معصومه، همان فاطمه هست که او رو جز 14 معصوم می‌آورند. بقیه نه، دارای چنین اوصافی نیستند.
1: جناب آرش بفرمایید.
3: درود بر شما بر تمام مدرسه‌ها و استاد سلیمانی امیری نازنین و گرامی‌ها. عرض خدمتتون که اول من سپاسگزاری می‌کنم. این حدیثی که فرمودید یه مقالطه ای که خیلی از در پاسخ همین که ما قبلا از حالا روحانیون و حتی من یکی از مراجع پرسیده بودم با جبه این که چرا امام علی توی دعای کومن میگن که مثلا منو خدا ببخش به خاطر کثرت شهواتی، به خاطر شهوت رانیان منو ببخش، اینا چجوریه که مثلا ادعای عصمت دارین؟ دقیقا میگفتن که در تناقض با این حدیثی که استاد فرمودن، میگفتن که نه، اینا هم الگو بودن. اینا میگفتن همین که دو تا دلیل داشته استغفارشون، یکی این که کلان استغفار مرتبت انسان رو میبره بالا، یکی همین که به ماها یاد بدن چجوری استغفار کنیم. که دقیقا این حدیثی که استاد فرمودن من یادداشت کردم و دوستان گرم که حالا صحبت میکنن با شیعیان خواهش میکنم یادداشت کنم. خیلی حدیث مهمی بودن، خیلی اینا بیان میکنن روحانیون که به این دلیل بوده استغفارشون، که فرمودن به جز کسی گناهکار کسی نباید استغفار کنه. و سوالی هم که داشتم این بود که الاستاد الان فرمودن که در مثلا احادیث جعلی بوده. من چون شنیده بودم از همین معممین که مثلا امام رضا گفتن که گناه نزد ما مثلا عضو میخوام مدفوعیه که مثلا در گرسنگی میبینیم ما چقدر بده، به هیچ وجه نمیخوریم، برای ما شکل اسمتمون اینجوریه. میخواستم ببینم که اصلا در کتبی که حالا خود استاد تایید میفهمه از صحت روایاتشون داشتیم که خود حالا نفس صرفا امام حسین یا مثلا امام علی و پیامبر، بقیه امامان شیعه خودشون شخصا ادعایی بر عصمت داشته باشن یا فقط ساخته همین ذهن مریدانشونه. من خودم رو مفتی آدینس میکنم. بازم بسیار سپاسگزاری میکنم از همه اساتید، به خصوص خود استاد سلیمانی امیری نازنین.
0: درود بر شما دوست نازنینم. نخست این که ببینید، اگر قصد برای این بود که مقام انسانها بالا بره، خب در اصل با عصمت بالا میرفت نه با نقص. یعنی علی وقتی میگوید خدایا گناهان مرا ببخش، این نزد مردم چه چیزی رو افاده به ذهن میکنه؟ به اینکه او گناهکاره. اگر علی میگفت من گناهی نمی کنم و بخشیده شده هستم، طبیعتا مقامش نزد مردم بسیار بالاتر میرفت. اصلا مقام عصمت ساخته شد که مقام اونها رو بالا ببره. پس وقتی نقض غرض از سوی خود امام صورت میگیره، هیچ توجیهی بر اون نیست. نکته دوم این که بسیاری از این حالات میان شخص با خدای اوست، یعنی خدایی که کل حالات علی ابن ابی طالب رو میداند. وقتی علی میگوید گناه من رو ببخش در حالی که معصومه، آیا خدا رو مورد تمسخر قرار نداده؟ وقتی تو آن چیزی رو که در واقع تحصیل حاصله، کاری که عقلاً قبیحه، وقتی تو معصوم هستی دیگر نباید به خدا بگوی گناهان من رو ببخش، چون خود او تو رو معصوم کرده. پس این یک نوع به نظر من تمسخر خداوند نزد علی است، اگر بخوایم این دیدگاه رو بپذیریم. اما اینکه نه امامان قصد داشتن به مردم یاد بدهن طریقه دعا کردن رو، خب مگر نیاز بوده که خودشون طرف دعا قرار بگیرن؟ در قرآن بارها آمده یا ایها الناس اینگونه رفتار کنید، یا ایها المؤمنون آنگونه رفتار بکنید. روی سخنش پس میتوانست فقط به مردم باشه، در حالی که ما میبینیم این امامان سخن از گناهانم میکنن، گاهی نمیگوین گناهان مردم را ببخش. پس میبینید که این توجیهات نه با توجه به الفاظ و لغات قابل توجیه هست، نه با توجه به حالات. اینها بیشتر ناچاری علمای شیعی است در برابر اینکه خب میبینن در زندگی شخصی این افراد فرزندان اونها بر اونها اعتراض میکردن، برادران این امام ها اونها رو برحذر میداشتن از حرکت کردن یا از رفتن به جایی یا از نوعی تصمیم گیری ها. اینها هیچ کدام نشان نمیدن که این افراد حتی خودشون رو معصوم میدانستن. این پدیده بعدها عرض کردم از زمان جعفر صادق آرام آرام به دلایل مختلف سیاسی و اعتقادی پیش آمد، چون با آمدن جعفر صادق و دوران جعفر صادق از سال 133 دیگر حکومت بنی عباس هم آمد که خب میدانید اونها بسیار نسبت نزدیکتری داشتن به علویان تا آل امیه، پس این نیاز بود که از زمان ابراهیم امام گرفته به بعد، حالا بحث تاریخی است، اونها سعی کنن توجیه کنن که چرا خاندان عباس اولا هستند به حکومت، و خب نیاز بود که انواع و اقسام این مؤلفه های بزرگ ساخته بشه که بتواند مؤمنان رو مجاب بکنه که آن شخصی که باید از او تبعیت کرد یک امام معصومی است که گوشه‌ای در خانه در مدینه نشسته و خداوند او رو با این اوصاف برگزیده. اینها بیشتر دیدگاه های سیاسی است که از آن زمان به وجود آمد، وگرنه علی ابن ابی طالب شما اگر به دوران حتی نهج البلاغه هستن نگاه بکنید، بارها سخن از این اشتباهات اوست در عدم درک او نسبت به مردم کوفه داره. یعنی یک جا مردم کوفه رو آنقدر تشویق میکنه به این که بله من شما رو موثق میدانم، اما گاهی بعد میگه نخیر هر کسی که به شما پناه ببره فریب خورده است. آیا امام معصوم میتونه فریب بخوره؟ از اینها نشان دهنده این است که این واژگان بعدها درست شد و ابداع شد و به کار گرفته شد.
1: بسیار ممنونم جناب آقای آریا، بفرمایید.
4: با درود خدمت همه دوستان و حضار و اساتید محترمی که حسن به خصوص آقای امیری عزیز، من یه حالا گذشته از سوال که پیشنهاد داشتم خدمت آقای استاد عزیز، میخواستم اگه امکانش هست مطالبی که شما من صحبت شما سخنرانی شما رو همه رو تا حدودی گوش کردم، چیزی که اینجا هستش اینه که به نظر من فرمایشاتی که میفرمایید که بسیار با واقعیت تطابق داره، این اشکالاتی که بالاخره این علمای اسلام که به قول خودشون چندین سال درس خوندن به یه جایی رسیدن، این بالاخره برای این جور سوالا یه سری چیزا جوابایی دارن. من می‌خواستم پیشنهاد بدم که اگه امکانش هست فرمایشاتی که می‌فرمایید اون سوالاتی که اینا تونستن جوابم بدن که بهتر بشه بفهمیم که این علمای اسلام چه تفکری داشتن در برابر این جواب‌ها، در برابر این سوالات. یکی این، یکی هم که از همه دوستان، حالا ببخشید من دارم اینو میگم، ازشون خواهش میکنم که اگه امکانشو دارن حتما استادو در یوتیوب حمایت کنن و این حمایت ما باعث میشه که ایشون با قدرت تمامتر و با علمی که دارن میتونن به قول معروف راه خیلی از افرادی که فکر میکنن که ایشون میتونن جواب خیلی از سوالاتو بدن، با حمایتمون ما میتونیم به قول معروف قدردان استاد باشیم و بعد به قول معروف دستبوس استادم باشیم. ممنون از شما. مرسی.
0: درود بر شما جناب آریای عزیزم، ممنونم از لطف شما. ببینید من تا آنجایی که در واقع مطالعه کردم توجیهاتی که این متکلمان می آورند رو در لابلای عرائزم نکاتی رو میگم شاید برای بعضی از عزیزان عجیب باشه، اما دوستانی که چون من نمیدونم واقعا چه طیفی از مخاطبان رو در نظر داریم، اما سعی میکنم اونها رو جوری عرض کنم که پاسخ بسیاری از این ادعاهایی که عزیزان مطرح میکنند هم پاسخ داده بشه. بنابراین گاهی ممکن از نظر یک دوست بخشی از سخنان من مبهم باشه، اما برای کسی که در اون حوزه مطالعه کرده دقیقا مشخصه که من دارم به کدام توجیه یا باور یک متکلم در دفاع از عصمت تو پاسخ میدم. این رو به اندازه‌ای که وقت من اجازه میده خب من در خدمت شما هستم. اما اینکه یک کتاب‌های متکلمان رو بیاوریم و بررسی بکنیم وقت بسیار زیادی میخواد. ضمن اینکه غالبا این توجیهات بسیار تکراری‌اند، یعنی توجیهاتی نیستن که دارای قوام و دوام عمده‌ای باشن. اما سعی خواهیم کرد در بسیاری از این حالات به اون پرسش‌های اساسی این افراد هم پاسخ داده بشه. ممنونم از لطفتون.
1: بسیار ممنونم. خانم سهیلا بفرمایید.
2: درود بر شما و بر همه حضار این جلسه. میخواستم این مژده رو بدم که استاد قول دادن یک جلسه رو اختصاص میدن به نقد و بررسی سخنان ایشون و به خصوص برای جوانان مسلمان که نقدی دارن مستند مثل خودشون بیان و مطرح کنن و فکر میکنم جلسه خیلی خوبی خواهد شد.
1: بسیار ممنونم.
0: ببینید، من زمانی که کانال تلگرامی خودم رو به راه انداختم، زمانی که اعضای اون حدوداً 300-400 نفر بود، یک گروهی رو به راه انداختم که نقد سخنان خود من باشه. متاسفانه کار به جایی رسید که به جای نقد سخنان من نوعی فرهنگ عدم گفتگو در این گروه ها رواج پیدا می کرد و افرادی به همدیگه حمله می کردن و کار به جایی رسید که تنها چیزی که در اون گروه عنوان نمی شد نقد بر سخنان من بود. بنابراین ما اون گروه رو دیگر بستیم، اما سعی خواهیم کرد در تلگرام یا در جای دیگری حتما این فضا رو فراهم بکنیم برای عزیزانی که حتی دیدگاه های متعارضی دارن، دیدگاه های مخالفی دارن، اما به شکل مستدل سخن بگن. چون بسیاری از سخنان مسلمانان عزیز رو ما بر روی منبرها شنیدیم در ایام مختلفی یا در رسانه‌های اجتماعی اونها. اگر عزیزی واقعا سخنان مستدلی داره، ما استقبال میکنیم از شنیدن این. ببینید که یک برنامه دیگری رو هم سعی خواهم کرد آماده کنم و اون هم اینکه از منتقدان جوان اسلام، یعنی کسانی که به نقد دین میپردازند، هم دعوت کنیم ماهیانه یک بار که در اتاق بنشینیم سخن بگیم و از این عزیزان هم استفاده ببریم، کاری که باعث انگیزه بیشتر بشه که دوستان ما اهل مطالعه بشن، منتقدانی باشن که بر روی استدلال و منطق و بدور از حب و بغض‌های خاص عقیدتی بخوان سخن بگن. در واقع اینها کارهایی است که امیدوارم در آینده انجام بدیم، بدون جدال با افراد دیگر سعی کنیم یک محیط بسیار بازی رو برای روشنگری فراهم کن. ممنونم از شما.
1: بسیار ممنونم استاد عزیز. آقای سهراب بفرمایید.
5: سلام، صدای من میاد؟
1: بله بله، الان صدا
5: میاد. سلام بر استاد عزیز و همه دوستان. من دو تا سوال کوچیک داشتم از استاد اگه اجازه بدن. ما قبل آقای تاج‌زاده تو همین کلاپوس یه برنامه‌ای داشتن، بعد در باب واردات واکسن و اینکه میشه انتقاد کرد، یک خطبه از امام علی رو خوندن مبنی بر این که از گفتن سخن حق و نظر دادن به عد دریغ منمایید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خیش احساس امنیت ندارم مگر آنکه خداوند مرا کفایت کنم. و منظورشون این بود که حتی امام معصوم هم انتقاد رو بر خودش روا می داشته که حالا آقایون حتی اینم قبول ندارن. و یکی از روحانیون در جوابش گفتن که این بحث این که حالا این که خداوند حتما باید اونو کفایت بکنه، یعنی توجیهی که کردن، و این که اون عصمت در باب، یعنی میفرمودن که امامان عصمت دارن ولی در امور عرفی ازش استفاده نمی کنن و اونو یه جور علم لدنی میدونستن که حالا میتونه استفاده کنه و نکنه، و در باب حکومت داری بعضی جا استفاده نمی کنن که از علم بقیه هم استفاده بشه. میخواستم این توجیه رو جواب بدید. و یکی این که این انقدر فربه شده بحث عصمت تو فرهنگ ایرانی چقدر ربط داره به این عرفانی که تو ایران انقدر فربه است و انقدر فرهنگ حق سالاری و استاد سالاری و که واقعا بیشترش تو ایران هست، یعنی یه چیزی نیست که حالا تو بقیه جاهای کشورهای اسلامی اینقدر فربه و عمیق باشه. می‌خواستم ببینم چقدرش مخلوط شده که حتی مثلا ما عارفامون هم حق میپنداشیم و انقدر آیه و شعر و داستان و اینا از اینا نقل شده که دیگه جدا کردنش خیلی سخت شده. ممنون.
0: درود بر شما دوست گرامی من. من عرض کردم پیشتر در خود خطبه های نهج البلاغه نشانه های عدم عصمت علی فراوانه، اما اینکه آیه تاج‌زاده اشاره میکند که امام معصوم هم بر حال میتونه مورد نقد قرار بگیره، ظاهرا باز هم خطای منطقی این دوست عزیزه. شما باید اون لفظ معصوم رو بردارید، چون اگر وقتی معصوم رو به عنوان پسوند یک شخص نام بردید، دیگر دیگری حق نداره به او حرفی بزنه. معصوم یعنی این که شخصی از خطا، گناه، اشتباه و هر گونه سهو در امانه. وقتی چنین ویژگی‌هایی در یک شخص وجود داره، من چه میخوام به او بگویم؟ من زمانی میتونم به شخصی مشاوره بدم که احساس کنم عقل او ناقصه، خرد او کمه، در امری بر خطا میتونه بره. ولی وقتی علی ابن ابی طالب معتقده که به من سخن بگید، من رو متنبه بکنید که از خطا و لغزش در امان باشم، که او دیگر امام معصوم نیست. اما چون ایشون هنوز هم خب معذوریت داره در ایران، مجبور لفظ معصوم رو هم به کار ببره که بعداً دامنگیرش نشه. اما اینکه چرا امامان از این ویژگی ها استفاده نکردن، این یک مسئله است که در گذر منابع تاریخی یک روحانی مجبوره به اون بپردازه. یعنی میگه علی معصوم است، اما وقتی شما شواهد متعددی میآورید از عدم عصمت او، میگوید که بله، حالا قرار که نبود از عصمتش استفاده کنی، پس شما بگید از کجا معصومیت او رو ثابت کردی؟ علی علم لدنی دارد، بعد میبینیم که از دیروز و فردا و پس روز دیگرش بیخبره، از اینکه در کنار او کسی داره خلاف میکنه بیخبره، از اینکه از او سوال میپرسن جوابهای نامعقولی میده، نشان میده که او در اون امور بیخبره. وقتی روحانی با این همه شواهد نقض روبرو میشه، میگه خب قرار نبوده که از علمش استفاده بکنه. خب شما لدنی بودن علم او، عصمت او و جنبه های دیگر رو چگونه تشخیص دادید؟ نکته دیگر، اگر قرار نبود از اونها استفاده بکنه، اصلا برای چه خدا در او به ودیعه نهاده؟ خب او هم میشد یک انسانی معمولی مثل دیگران. اینها توجیهاتی است که بخوان راه استدلال رو ببندن. یعنی شما هر چه بگویید، اونها سعی میکنن بگوین که خب قرار نبوده استفاده بکنه. خب اگر قرار نیست علی از عصمت و علم لدنیش استفاده بکنه، پس حکومت او با حکومت ابوبکر چه فرقی داره؟ شما دائم سخنتون در بزرگترین کتب کلامی شما از علامه حلی و دیگران گرفته ذکر میکنید که یک معصوم باید بر امور مسلمانان حاکم باشه. چرا؟ چون یک غیر معصوم ممکنه خطا بکنه، در اجتهاد خودش اشتباه بکنه و به واسطه اشتباه این حاکم جان و مال و عرض و آبروی یک مسلمان هدر بره. پس بنابراین ضرورت دارد که یک امامی باشد که از همه این خطاها مبرا باشه. خب وقتی نگاه میکنید در تاریخ زندگی علی، میبینید به خاطر اشتباه او این همه جنگ را افتاد، این همه افراد مردن، میگه خب علی قرار نبود از عصمت استفاده کنه. خب پس چه تفاوتی؟ هر دو به جنگ هم رفتن با علم انسانی، هر دو به حکمیت تن دادن با علم انسانی، هر دو با یکدیگر نزاع کردن با علم انسانی، با جان و مال و آبروی مردم بازی کردن با علم انسانی. پس چرا آن ضرورت عصمت رو در ابتدا برای فضل علی بر معاویه به کار بردی؟ پس اینها همه توجیهاتی است که یک روحانی میخواد انجام بده که اصل ادعای او زیر سوال نره. اما همه اینها مغالطات بندهای الحاقی و بستن راه استدلاله، نه اینکه واقعا یک استدلال رخ داده باشه. نه، من عرضم تمام. نکته دیگه هم فرمودید، فکر میکنم در مورد بحث عرفان بود، بحث حق پنداشتن. ببینید این جزء خصائص دینی است، یعنی شما فقط در یک جامعه دینی میتوانید حق مطلق ببینید یا یک قرائتی که در اون حق مطلق وجود داره ببینید. در جامعه‌ای که عنصر حقانیت نزد همه مردم است نه یک نفر، بحث‌های عرفانی کمتر رخ میده. ضمن اینکه بستر عرفان الزاماً در درون جوامع بیشتر رخ میده که در حالاتی از ادبار به سر میبرن، در مشکلات عمده به سر میبرن، حالا نوعی دیکتاتوری گرفته، نوعی حکومت‌های استبدادی گرفته، حکومت‌های جائر گرفته. در اینجاست که عده‌ای میآیند مردم رو جذب جنبه‌های رحمانی‌تری از یک ایدئولوژی یا تفکر بکنن. بنابراین پیروان این افراد سعی میکنن باز هم با برکشیدن اون مرشد و مرید و در واقع معوای خودشون بگویند بله حق نزد این شخص هست نه شخص دیگر. بنابراین حق پنداری نوعی دیدگاه دینی و فرهنگی است که امروزه هم وجود داره. یعنی اگر من هم 4 نفر پیرو داشته باشم، شما مطمئن باشید من رو تا مقام عصمت هم بالا میبرن، تا مقام همه چیز دانی هم بالا میبرن. این خصیصه متاسفانه ذهنهای غیر استدلالی است که ما ایرانیان از او داریم، دیگران هم البته دارن، ولی حاصل مسائل دینی، فرهنگی و جامعه استبداد زده است که هی باز تولید قرائت‌های حقانیت مختلف حالا در لباس‌های عرفانی کرده تا عرفان حالا دیدگاه‌های خاصی که امروزه هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بحث حق پنداری یک امری شایع هم در درون دینه و هم عارفان و کسانی که معتقد هستن راه رسیدن به در واقع اون حالا اون خدا که اون مبدع اصل یا اون طریقتی است که ما باید به اون سمت برویم فقط با یک مرشد قابل حل، فقط با یک کسی که دارای اون حالا رهروی خاص خودش رو به دست آورده، با اون معلم یک سالک میتونه حرکت کنه به اون سمت و سو. اینا متاسفانه برمیگرده به دیدگاه‌های دینی و فرهنگی جامعه ما که همیشه شخص محور بوده به جای فکر محور.
1: جناب سید بفرمایید.
6: بله سپاسگزارم. با عرض درود و احترام خدمت خانم دکتر آقای سلیمانی عزیز، پارسای عزیز و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، البته من 2 سوال داشتم که به نظر سوال اول که در رابطه با علم غیب بود آقای سلیمانی پاسخ دادن. حالا سوال دوم من این هست که بر حسب استدلالی که این روحانیون دارند، من که معتقد هستم گناه نمی کنم و از هر چی خطا و اشتباه و حتی فراموشکاری به دور هستم، آقای سلیمانی عزیز بر استدلال آقایون روحانی آیا من هم دارای عصمت هستم یا نه؟ متشکرم.
0: بله ببینید، عصمت نیرویی است که منجر به این می شود که شما محافظت بشوید از گناه، از خطا، از اشتباه، از فراموشی. هرچند این عصمت رفته رفته در اندیشه متکلمان شیعه حوزش بسیار متفاوت شد، یعنی اول از بحث گناه بود، بعد به بحث اشتباه، حتی به فراموشی هم در دیدگاه سید رضی و دیگران هم رسید. طبیعی است که اگر شما دارای چنین خصائصی باشید شما هم معصوم هستید. اما شیعه معتقد است این عصمت رو خداوند به یک عده محدود داده است که اینها فرزندان علی و فاطمه هستند، به غیر از حسن مابقی در خانواده حسین هستند. اگر شما هم کاری انجام ندهید و از خطا و گناه و هر جور دیگه اشتباه مبرا باشید، شیعیان معتقد هستند خیر، اعطا کننده عصمت خداوند است و شما نمیتوانید اون عصمتی رو که در نظر شما هست رو به اون عصمت الهی وصل کنید. اما از نظر لغت عصمت بله شما معصوم هستید، اما از نظر اعتقاد شیعه خیر شما معصوم نیستید، چون معصوم در اون عدد 14 حصر شده و فقط برای اونهاست نه برای دیگران.
1: بسیار ممنونم استاد گرامی. دوستان عزیزی که توی مسیج ها دارن میگن ما رو بیار بالا چرا داری فرق میذاری، دوستان عزیز یک نفر یک نفر دوستان میان روی استیج صحبت سوالشون رو میپرسن و میرن پایین و این هم بر اساس نوبت هستش. یک لیست در اختیار بنده هستش که بر اساس اینکه کی زودتر رایسند کرده دستبندی شده و در نتیجه اونی که زودتر رایسند کرده رو میارم بالا. چیز پارتی بازی توش نیست یا چیز سختی نیست. جناب آرمان بفرمایید.
0: جناب پارسای عزیزم، من یه نکته رو عرض کنم. ما سعی خواهیم کرد جلسه آینده وقتی شواهد تاریخی رو بررسی کردیم در عدم عصمت امامان شیعه که البته خب جلسه سوم هم همین پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت، یک جلسه فوق‌العاده هم صرفاً به پرسش و پاسخ با عزیزانی که اگر پرسشی دارن میخوان مطرح کنن بپردازیم، که عزیزی نباشه که بگوید حالا ما تبعیض شده یا وقت کم بوده ما نرسیدیم بیایم و این عزیزان هم مقبول نشن. حالا به هر حال ما تا یه 25 دقیقه دیگه هستیم در خدمت عزیزان، ولی این قول رو میدم که یک جلسه اختصاصی به مسئله پرسش و پاسخ در حوزه عصمت داشته باشیم.
1: بسیار ممنونم که اینم از لطف شماست و واقعا ممنونم. جناب آرمان بفرمایید.
7: من سلام عرض میکنم جناب استاد سلیمانی عزیز، جناب دکتر پارسا سرکار، خانم دکتر میترا باباک عزیز و دیگر عزیزان، سهیلا خانم و آقا پیمان که روی سن هستن و بقیه دوستانی که میشناسم. آقای دکتر، من صبح توی اتاق آقای دکتر پارسا یه صحبتی بود شنیدم، خیلی قشنگ بود و خواستم ببینم این اتفاق میشه بیفته یا نه. یکی دوست عزیزی که از مدیرکتورها بود گفتن ما علاوه بر کسایی که در آینده ایران ظلم کردن میکشونیم به دادگاه، ما این قرآن رو هم دادگاهی میکنیم. این برام اصلا یه چیز خیلی قشنگی بود که آیا واقعا این قابلیت وجود داره که مثلا یه در واقع چیزی بر دادخواستی نوشته بشه و شکایت کنیم از قرآن. حالا ما تو جوامع بین الملل، حالا فردای ایران آزاد رو ما مثلا اینور دنیا داریم دیگه، الان دادگاه آزاد داریم، یعنی آیا این قابلیت وجود داره که دادخواستی بر علیه قرآن تشکیل بشه و قرآن رو به دادگاه کشیده بکشونیم؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
0: دوست عزیزم، این ها اقدامات سمبولی که من این مسائل رو به عنوان اینکه یک حالت اجرایی داشته باشه نمیبینم. بهترین کار آگاهیه. شما نیاز نیست بحث قرآن رو به دادگاه بکشانید، همین که در ذهن خودتون یک دادگاهی تشکیل بدید و این همه باور به مؤلفه های زشت و قبیح قرآنی رو از ذهن خودتون بیرون کنید و در زندگی شخصی خودتون سعی کنید اون اخلاق انسانی و مدرن امروزی رو جایگزین کنید، در واقع در دادگاه پیروز شدید. نیازی به آتش زدن قرآن یا بعضی رفتارهای سمبولیک دیگر نیست. بنابراین من اینها رو در همون جنبه سمبولیک میبینم که قابل اعتنا نیستن. اما وظیفه اصلی ما این است که با خودمون صادق باشیم. سعی کنیم دیدگاه‌های قرآنی رو که به چالش کشیدیم به حالت ارتجاعی باز در رفتار خودمون به همانها باورمند نباشیم، بلکه از این حالت باید گذر بکنیم. عرضم تن
1: اصرایی میکنم. من یک لحظه صدای شما قطع شد، فکرم صحبت تموم شد. جناب پیام بفرم.
8: سلام دوستان. من نمیدونم حالا ذکر شد توی صحبت ها، سوالم این بود که اولین متن مکتوب، من کاری به این روایت هایی که نمیدونم زلفلی از چراغعلی میگه، فلانی از بهمانی میگه که مثلا شنیده فلانی از بهمانی، نه اون چیزی که مکتوب شده و به لحاظ تاریخی متن مکتوب هست و دایه در واقع عصمت توش اومده، مربوط به چه قرنی هست؟ یعنی چند قرن بعد از در واقع حالا مبنای هجرت حالا هرچی که هستش اون نوشته شده؟ و دومین سوال، حالا یه مداد سوال در واقع عمومی تری هست، مختص به موضوع در واقع عصمت نیست، اینه که به نظر شما اون در واقع ضعیف‌ترین نقطه عقلانی در تمام این آرگومنت های در واقع ساختار کالتشیه‌گری شامل در واقع آرگومنت های در واقع مربوط به اسلامشون چی هست؟ به نظر من همین مسئله نبوت و اینکه در واقع ادعای اینکه در واقع این اصول دین هست، اصول دین تخریجی هست و در واقع، ولی که در مورد نبوت من هیچ نوع ابجکتیو اوییدنسی نمیتونم ببینم که در واقع جنبه در واقع یک تحقیق، یعنی یک حتی استدلالی، حالا استدلال فلسفی هم حتی توش داشته باشه. حیطش میرسن به این که در واقع قرآن معجزه است. حالا چرا معجزه؟ چون عربیش مثلا خوبه، مثل این که این گلستان سعدی هم در واقع معجزه است یا متون شکسپیر هم معجزه است برای زبان انگلیسی. خیلی متشکرم. من گوش میدم.
0: درود بر شما. من ضعیف‌ترین بخش این اعتقادات دینی رو خدای مداخله‌گر می‌بینم. خدایی که سعی می‌کنه نگاه بکنه یک عده‌ای در مدینه چه می‌کنن، بر اساس مقتضیات اونها احکامی صادر بکنه. گاهی حالات محمد ابن مسلمه خداوند رو دگرگون می‌کنه، گاهی حالات محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام خدا رو بران می‌داره که مداخله بکنه در امور زناشویی او، گاهی نزاع ابولهب با محمد که یک نزاع خیلی عادی بین عمو و برادرزاده هست تبدیل به دشنامگویی میشه. اینها ضعیف‌ترین بخش‌ها هستند، چون شما برای اینکه در یک زمینه مداخله بکنید باید علم مستحدث یا علم حادث داشته باشید، یعنی علم اولیه نباید داشته باشید، باید احساسات و عواطفتون به غلیان در بیاد که وارد بشید، دشنام بدید، تکفیر بکنید، لعن بکنید. باید گاهی خوشحال بشوید که در حق کسی حالا به نوعی او رو مورد تفقد قرار بدید. این خدای مداخله گری است که انگار پشت آن بیشه ها، پشت آن درخت ها، پشت آن خارهای حجاز مخفی بوده، ناگهان با حالت های خاص مردم مدینه دگرگون شده. اینا ضعیف‌ترین بخش های در واقع این تفکرن. اما اولین مکتوب رو من میتوانم به جهان مسیحیت در مورد عصمت برسانم. اما در درون جامعه شیعی عرض کردم در روایاتی در قرن دوم اینها آمد، ولی بعدها در قرون سوم و چهارم هست که شما متکلمان بزرگ جهان تشیع رو میبینید که سعی میکنن اینها رو تئوریزه بکنن برای افراد دیگر و این متنها رو برای اونها به یادگار بگذارن. هرچند مسئله عصمت نزد افرادی که متکلم شیعه هستن واحد نیست، بلکه برخی ها این مقام عصمت رو بسیار گسترش دادن، بخشی دیگر اون رو محدود میکنن. مثلا یه عده معتقد هستن عصمت انبیا قبل از نبوت جاری نیست، عده میگوین نخیر، قبل از نبوت هم یک نبی باید معصوم باشه. عده میگوین عصمت انبیا یا امامان فقط به آن بخش های خیلی خاص که مربوط به عبادیات هست، بخشی دیگر میگن نخیر، حتی اشتباه سهوی و حالا غیر عمدی یک امام رو هم میتونه شامل بشه. بنابراین این دیدگاه ها بسته به نوع تفکرات یک متکلم گسترده تر شده و در آثارشون هم وجود.
1: بسیار ممنونم آقای خلیلی، شما رو میشنویم. جناب آقای محسن.
9: با سلام، یک سوال داشتم و یک درخواست از جناب استاد. سوال ما درباره با استغفاری که امامان میکردن، یکی توجیهاتی که میکنن میگن اینها به خاطر ترک اولا بوده، یا اینکه مثلا نعمت‌های زیادی خدا داده به ما و ما نمیتونیم اون نعمت‌ها رو همه رو شکرگزاری کنیم، به خاطر همین مجبوریم استغفار کنیم، به خاطر اینکه نمیتونیم تمام حق مطلب رو ادا کنیم. و یه درخواستم از جناب استاد داشتم که با توجه به این معلومات وسیعی که دارن، یک اگر امکان داره یک کتاب بنویسن، چون این چیزای صوتی حالتی یک بار مصرف پیدا میکنه و دیگه بعدم کسی فکر نمیکنه بیاد به اینا گوش بده، ولی اگر یک کتاب بنویسن این ماندگار میشه، مخصوصا درباره حضرت علی، چون مثلا ما درباره پیامبر یا قرآن کتاب های زیادی داریم با دید انتقادی، ولی درباره امامان و مخصوصا علی ابن ابی طالب کتاب نداریم. اگه استاد این درخواست رو بپذیرن واقعا یه کار ماندگار میشه که آیندگان هم میتونن استفاده کنن. با تشکر.
0: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید، مسئله استغفار رو به ترک اولا نسبت دادن یا تقلیل دادن بر خطاست، به این دلیل که ما نخست برخی روایات رو داریم و همینطور آیات که به صراحت به مسئله گناه اشاره میکنه. ترک اولا یعنی این که شما دو راه دارید یا دو گزاره دارید، یکی دارای اولویت است و دیگری درجه پایین تری است. شما اون که دارای اولویت رو رها میکنید، گزینه دومی رو اختیار میکنید، به میگه ترک اولا یا همان ترک اولویت. این هم نوعی خطاست، یعنی وقتی شما دو گزاره خوب و خوبتر رو دارید، خوب رو وقتی انتخاب میکنید، این نشان میدهد که از نظر معرفتی شناخت درستی نداری. این هم نوعی خطاست که حتی اگر به ترک اولا هم نسبت بدیم، حداقل باید بپذیریم که امامان یا پیامبر در خطا هم دچار میشدن، دچار خطا هم میشدن. بنابراین اگر آخوند یا روحانی سخن از ترک اولا میکنه، نخست برخلاف برخی الفاظ داره سخن میگه که به صراحت از گناه و عفو و بخشش داره سخن میگه، دو باید بپذیره که ترک اولا هم نوعی خطاست که بر اهل معرفت سنجیده نیست، یعنی من وقتی میدانم دو گزینه دارم، یکی گزینه خوب است، دیگری گزینه خوبتر، اگر انسان سلیمی باشم، دارای معرفت باشم، دیگر نباید ترک اولا بکنم، بلکه باید به همان اولا در واقع متمسک بشم و اون رو بپذیرم. در مورد کتاب نوشتن، خب دیدگاه ها مختلفه. بله، شاید اوقاتی باشه که من فرصت بکنم این مطالب رو جمع بکنم به شکل کتابی هم باشه، ولی خب اولویت رو گذاشتیم بر مسائلی که در این اتاق هاست، هم گفتگو شکل میگیره، همین که ما ایرانیان اندکی از اون فرهنگ مطالعه دوریم، حوصله خواندن کتاب ها رو نداریم. من همیشه میگم که در میان حالا دوستان و عزیزان شاید من بیکارترین فرد باشم که از صبح تا شب باید بشینم 200-300 صفحه کتاب رو خلاصه بکنم، بنویسم، مطالب مختلفی رو حاشیه نگاری بکنم که بعد بتونم یک جلسه یک ساعته‌ای رو در خدمت عزیزان باشم. ولی خب دیگر دوستانی که هستن همه صاحب شغل و کار و زندگی و درآمد و زن و فرزند هستن و طبیعتاً نمیرسن که آنقدر کتاب بخونن. این نکته اول. اما دوستان عزیزی که واقعاً قصد کمک دارند، سعی کنن این فایل ها رو پیاده بکنن. بعد در یک تماسی که خواهیم داشت، من از این کتاب ها یا این نوشته ها یک رفع اشکالی انجام بدم، چون به هر حال وقتی پرسش و پاسخ هست دیگه حافظه ما هم که دیگه پیر شدیم عملا ممکنه یاری نکنه، در جای اشتباه بکنیم یا عددی رو اشتباه بگیم یا نام اشخاص رو اشتباه بگیم، در یک بازنگری جلوی اونها گرفته خواهد شد و اینها رو میتونیم منتشر کنیم و حتی نام اون عزیز رو هم ذکر بکنیم. در گذشته این کارهاش رخ میداد، یعنی شما مثلا امالی شیخ صدوق، اینها کتابهایی بودن که مثلا آن شیخ میآمد املا میکرد و دیگران اونها رو در واقع مینوشتن، به شکل درس گفتارها بود و افراد مینوشتن، همون گونه که مثلا شما در دانشگاه هم میروید به همین صورته. یک شخص که حالا در مقام استاد هست که بنده در اون مقام نیستم، سخنانی رو میگه و دانشجو اونها رو یادداشت میکنن مو به مو، به اون گونه امالی. ما میتوانیم از این روش هم استفاده بکنیم. حتی من در رادیو تلویزیون مانی پیشنهاد رو دادیم که دوران در واقع زندگی پیامبر اسلام رو که 50 و اندی جلسه طول کشید با عنوان عبور از خط قرمز تاریخ رو سعی بکنیم اینها رو بنویسیم و چاپ بشه، که عزیزانی در ابتدا قبول زحمت کردن ولی بعد ظاهرا افتاد مشکل ها، نپذیرفتن و یا نتوانستن. این است که خب کار بسیار حجیمی است و من هم به تنها تن خودم واقعا نمیتونم این کارها رو انجام بدم. همین اندازه که این برنامه ها تهیه میشه، بیشترش مرهون زحمات خانم سویلا شریفی عزیز، آقای دکتر ایمان رحیمی و جناب پارسای نازنین و جناب یاوری گرامی بوده، وگرنه کار بسیار دشواره. واقعا به تنهایی انجام دادن این امور کار بسیار سختی است. عرضم تمام.
1: بسیار ممنون. دوستان عزیز، لینک کانال استاد رو در یوتیوب پین کردم و این هم لینک کانال یوتیوب ایشون هستش. بنده خودم خواهشم اینه که حتما اگر میخواید برنامه های استاد رو ببینید در یوتیوب این کار رو انجام بدید و در تلگرام هم هست، ولی ترجیحاً حتما در یوتیوب این برنامه ها رو ببینید. یک دو دوستان رو دارم پینگ میکنم، اونایی که اکسپت میکنم، اونایی که رایت هند کردن، ولی نمیدونم چرا این دوستان تایید نمیکنن بیان رو استیج. در نتیجه تا ایشون تشریف بیارن بنده خودم یه سوالی بپرسم. درباره فحاش بودن امام حسین خیلی جاها خوندم و میخواستم ببینم آیا این فحاشی خود آیت الله ها و افراد دینی این رو میدونن، آیا این فحاشی رو خلاف عصمت نمیدونه این افراد؟
0: خب طبیعتا بخشی از این فحاشی ها به گناه منجر میشه. ببینید وقتی حسین ابن علی یا حتی علی ابن ابی طالب، فرق نمیکنه، به کسی میگوین زنازاده، یعنی این که شما باید زناکار بودن مادر او رو اثبات کنید. شما امروزه در قوانین جزایی ما هم هست، اگر به کسی به صراحت عنوان غصب رو بدید، خب باید تازیانه بخورید. کسی که میگوید که مثلا به حور یا به دیگری، به خصوص به عبیدالله میگوید به دعیه، یعنی زناکار فرزند زنازاده، خب اون شخص باید 4 شاهد داشته باشد مبنی بر این که مادر او زناکار بوده و او اثبات شده باشه، در حالی که ما چون مسئله رو نداریم. خب این دشنام ها دیگه وارد حوزه گناه میشه، حداقل از نظر یک مسلمان عرض میکنه. تا طبیعی است که اینها منافی مسئله عصمته، چون قرار ایشان وارد گناه نشه. حالا جدا از بحث غیر اخلاقی بودن این نوع فحاشی ها که من در گذشته هم به این مسئله پرداختم و در آینده هم خواهم پرداخت، اینها برخلاف آن درجه اخلاق مداری و به طریق اولا عصمت است که کسی حاضر به خاطر اون دشمنی و عداوت به مادر شخص دشنام بده و او رو زناکار بدانه و پسر او رو زنازاده، که اینها بدون شاهد حداقل جزء حدود الله است که در درون جامعه اسلامی میتواند منجر به حد تازیانه هم بشه. بله، این هم مغایر مقام عصمت است.
1: بسیار ممنونم. جناب آقای لیبرا.
10: بله، با درود به جناب سلیمانی و حضار محترم. من یک سوال داشتم. اگر آدم و حوا به جرم ارتکاب گناه از بهش رانده شدن و آمدن روی زمین که کیفر اون گناه ها رو بدن، پس دیگه این بحث عصمت چه به اصطلاح نتیجه‌ای داره؟ ما اوریجینالی یک اوریجینال سین داریم، یک گناه اصلی اونجا مرتکب شدیم و رانده شدیم برای همیشه و شیطان هم اونجا هستش. آیا این گناه انسان ها با اون گناهی که آدم و حوا انجام دادن فرق داره و این وسعتش چقدره؟ آیا دامن این معصومین هم به قول اینها میگیره یا نه؟ تشکر میکنم.
0: بله، داستان آدم خب اینجا محل مشکلی است در درون هم قرآن و هم دیدگاه های افراد، چون دقیقا مشخص نیست که آدم جزء انبیا بوده است یا نبوده است. برخی قرائت ها میگویند بوده است، برخی قرائت ها هم میگویند نبوده است. از طرفی عده‌ای هم آمدند و این عصیان در واقع آدم بر خدا رو به مسئله دوران قبل از نبوت او تسری دادند و اشاره کردند که او بعد از اینکه به زمین آمد و در واقع توبه کرد و گناهان او بخشیده شد، دیگر مرتکب گناه نشد و آن عصیان اولیه در واقع زمانی بوده که او هنوز به مقام انبیایی نرسیده بود، هرچند شواهد نقض اون هم فراوان است که آدم رو هم جز انبیا محسوب می کنن. این مسئله اختلافی است، ولی در مورد پیامبر اسلام ما آیات بسیار روشن داریم. یا در مورد قاتل بودن موسی در قرآن سوره قصص و دیگر سوره ها ما آیات روشن داریم. در مورد دروغگویی ابراهیم آیات روشن داریم. این است که در مورد آدم ابوالبشر یک مقدار اختلاف در این زمینه هست.
1: بسیار ممنونم. ENG کاربر ENG بفرمایید.
0: ببخشید جناب پارسای عزیزم، من یک خواهشی دارم. بیش از اون که من رو فالو کنید، به طریق اولا کلاب رو فالو کنید، چون ممکنه اکانت من رو باز از دسترس خارج بشه، ولی اتاق رو حتما داشته باشن عزیزان که بتونیم برنامه هامون رو در واقع اینجا حالا ادامه بدیم.
1: بله، بسیار ممنونم. دوستان شنیدید خودتون دیگه، اگر خودتون رو از این جبهه میدونید و طرفدار چنین مباحثی هستید، واقعا لازمه که این کار رو انجام بدید، یکم اتاقمون کلابمون قدرتمندتر بشه. کاربر ENG بفرمایید.
11: سلام عرض میکنم خدمت دوستان. سلام میاد قربان.
1: بله دوستان،
11: بله یه مسئله میخواستم خدمتتون عرض کنم. این که نمیدونم قبل من به این نکته دوستان اشاره کردن یا نه، ولی من آیه 33 سوره احزاب که در واقع در مورد همین مسئله عصمت ائمه هستش که شیعه خیلی روش مانور میده، آیه 32 33 34 رو که دیگه همه قایسا باید دیده باشن، یعنی همسران پیامبر اگه شما تقوا پیشه کنین و اینا، تا میرسه به این که در خونه ها خود در خانه های خیش بمانید، آنگونه که زنان در روزگار جاهلیت نخست نمایان میشدند، و تا کلا در مورد همسران پیامبر هستش. ولی شیعه اینو خیلی راحت میگه این در مورد امام علی هستش. حالا جالبم اینه که اینا میگن ای در واقع یه تیکه اینو برداشتن که بله شما اهل بیت در واقع به طور کامل پاک دارد. حالا اینو میگن یعنی تطهیر ائمه، یعنی عصمت ائمه، که این دلیل رو ازش در واقع میارن، یعنی اینکه ای زنان پیامبر آرایش نکنین و صداتون رو بالا نبرین و تو کوچه نشینین و این حرفا، چون علی مطهره. حالا این یکی دوست داشتم دوستان دماغش بس کنن، یکی این، یکی هم این که جای پای کلیسا خیلی عیان هستش توی پیدایش مذهب شیعه. البته من اینو میگم به دلیل این نیستش که من خودم رو هیچ کدوم از مذاهب